0: תעדכן אותי, זה שאלות קלות.
1: תשובה נכונה.
2: תשובה נכונה. אתם מכירים את משה קליינשטיין.
3: מה שאומר לך, איך הוא יודע?
1: אני לא יודע. שאלה מספר 2. איזה כישרון מיוחד יש לה? א', פיסול, ב', מסאז', ג', קריאת שפתיים.
0: מסאז', זה קל.
1: כן?
4: באמת? כן?
0: מסאז'.
4: כן,
0: לא ראשי.
3: כן, כל הכבוד.
1: תשובה נכונה.
2: תשובה נכונה.
3: מי זה?
2: אתם מכירים את משה קליינשטיין.
1: בשם אורי. שאלה מספר 3, שים לב, תהי איתי משי כי אני צריך גשעה טענים, זה נכון או לא נכון, מה התוכנית האהובה עליה?
0: טרנט.
1: רגע, עוד לא נתתי לך אופציות בכלל.
0: אבל אני יודע שזה טרנט.
1: תני לתת לך אופציות.
3: מישהו אמיתי?
1: כן.
3: הם עובדים עליי?
1: לא, אני לא. תני לתת לך אופציות, אולי אין פרנדס בכלל באפשרויות.
3: יש פרנדס, כתבתי פרנדס.
1: כתבתי חברים, לא פרנדס. א', חברים, ב', הכוכב הבא, ג', המרוץ למיליון, אתה רוצה לשנות?
0: כן.
3: מה?
1: כן.
0: לחברים.
1: חברים, תשובה נכונה.
2: תשובה נכונה. אתם מכירים את משה קליינשטיין.
1: איזה אוסף יש לה? א', תמגוצ'ים, ב', ברביות, ג', מפיות.
0: זה שאלה כאילו להפיל אותי. אבל לא, אני יודע, זה ברביות.
4: יש לך אוסף ברביות?
1: תשובה נכונה!
2: תשובה נכונה. אתם מכירים את משה קליינשטיין.
3: זה לא מישהו.
1: למה שנעבוד עלייך? למה תוכנית שעובדת על אנשים?
3: לא יכול.
1: שאלה מספר 5. מה היה המקום הכי מוזר שיופיע בו? א', בית כלא, ב', חדר אוכל בצבא, ג', סאונה.
0: נו, זה חדר אוכל בצבא, זה בעלקה
1: צבאית. כן? תשובה נכונה?
3: כן.
1: כן, תשובה נכונה.
2: תשובה נכונה.
1: כעיקרון הוא ענה על כל 5. הוא ענה על כל 5. טוב, אורי, אתה יודע מה? שאלת בונוס. אני אתן לך שאלת בונוס, הכל או כלום?
0: הולך על זה.
1: אוקיי. מה הדבר הראשון שהיא עושה כשהיא נכנסת לבמה בהצגה מיקה שלי?
0: צורכת רוחים בנעליים.
3: זה נכון.
1: זה נכון?
3: פותחת את
1: השרוך.
3: הוא יודע.
1: איך אתה יודע?
0: זה דורון אורן אמר לי.
1: מי זה דורון אורן?
0: אני.
4: דורון! שובב אתה.
3: וואי.
1: אבל היא חדה, היא לא חיה.
5: וואי, הכל שלו, כל הזמן.
3: עדתם עליי.
1: לא עבדנו, את היית חדה מאוד. איך לא עשית את דורון? דורון אורן הוא חלק מהתוכנית שלנו, חלק מהצוות שלנו, והוא גם שיחק איתך, ואתם חברים טובים ומכירים. דברו, דברו.
3: חיים שלי!
0: אני אגיד לך, שתי מילים.
3: אהוב שלי.
0: זה יסגור בינינו הכל. גילה בלוט.
3: גילה בלוט. זה הדבר הכי מצחיק שקרה לי בהצגה הזאת.
1: גילה בלוט. חשבתי גילה, זה כאילו...
3: הוא פשוט הציג את המחנכת שלי כגילה בלוט.
1: גדול. גדול.
3: מדהים.
1: דורון אורן שלנו. דורון, אין באמת
0: מזל. מאמי, מזל טוב על הסינגל המדהים.
3: תודה, חבר שלי. אני אוהב אותך. תודה.
0: אני אוהב אותך.
1: אני מקווה מאוד ששמעת את הביצוע, נכון?
0: שומנו באמת.
1: נו באמת, שאלה רטורית. דורון אורן, את יודעת שדורון הוא בעצם הזמר הכי מושמע בארץ? את יודעת את זה?
3: אני, בזכותי אבל.
1: הוא באמת? לא, עכשיו באמת, לא, עכשיו אמיתי לגמרי.
3: לא, אני.
1: Happy Birthday של להקת עדן, זה שיר שמושמע כל יום אלפי פעמים.
3: תמיד. אני אומרת לו, יו, חגגנו איתך הבוקר, יו, זה כל
1: יום. דורון אורן, יקירנו.
0: טוב, יאללה.
1: אוהבים אותך פה כולם.
4: אוי, אלוף.
3: בשיקות. ביי.
1: טוב, תגיד, נצא לפרסומות.
3: אתם, אני הרגשתי שאתם עובדים עליי.
1: אתה היית חדה מאוד.
3: נכון.
1: באמת, אבל איך לא זיהית את...
3: מאיזה שאלה הבנתי שאתם עובדים עליי?
4: מאיזה שאלה?
3: לא, מלפני כבר הבנתי.
5: מה?
3: מהצ'יפס, לדעתי.
1: מהצ'יפס זו הייתה השאלה הראשונה?
3: תודה. לא פספסתי.
4: רגע, הברביות, אז האוסף עדיין קיים של הברביות?
3: בטח, בדיוק אמא שלי עברה דירה, והעברתי את הברביות לדירה החדשה שלה.
1: וואלה! מה אמא עושה בחיים?
4: זה נשמע דבר הגיוני לבחורה
3: בנות 34. מה אמא עושה בלונים?
1: מוכרת בלונים?
3: כן. אז אם אתה צריך מתישהו בלונים.
4: אז יאללה, אני אשמח.
1: יאללה. אז מי שרוצה בלונים, אמא של משי מוכרת בלונים לאירועים.
5: בלוני צורות, לא סתם, זה בלוני צורות.
1: טוב, משי, תוציא אותנו לפ
3: כן. חבר'ה, פרסומות.
6: בואו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
7: שתיים עד ארבע.
8: עם רון
7: שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. עם רון שלום ויואב כהן.
1: וריטה שהגיעה לכאן לאולפן, שלום ריטה.
3: היי, את הולכת לחכות אותה?
8: אני אגיד לך מה. אני אמרתי לו לאידיוט הזה מראש.
3: לא, אמא שלי לא מקללת.
8: לא, לרון שלום, הוא אידיוט, אין מה לעשות. אז אני אמרתי לו מראש, אני היום לא עושה. אז הוא התקיל אותי עכשיו, אני עכשיו הולכת, סליחה, לא אני...
1: ביי איתה,
3: ביי.
1: ביי, אני רוצה להזמין דרכך בלונים אחר כך, אוקיי?
8: אין שום בעיה, ביי.
1: טוב, הגענו לשיר שאצלנו בפלייליסט כבר מאז שהוא יצא, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, ואנחנו יותר נאהב לשמוע אותו עכשיו בלייב כאן באולפן.
3: שזה גם פעם ראשונה שאני אשאיר אותו בלייב.
1: עכשיו, לא נכון.
4: כל פעם ראשונה היום.
1: לא נכון, שמענו אותך בבלנס מקודם.
3: בסדר, בלייב כאילו לכם, נכון.
1: ואני רוצה לומר לך שהייתי כרגע בחוץ ושמעתי אותך עושה בלנס, וזה נשמע אי מלא.
3: יואו, רגע, אל תרים.
4: חכה,
1: נשמע בסדר.
4: בסדר.
1: לא בסדר, זה נשמע בסדר גמור.
4: בסדר גמור.
1: בסדר גמור. ואותה ורבותיי, נועם קליינשטיין, איתנו...
3: אוי לא! משי! יאללה.
1: ואותה ורבותיי, ריטה איתנו בו...
3: אוי לא! רמי.
1: משי קליינשטיין איתנו כאן באולפן, בביצוע לייב שני. אנחנו מתחילים להתרגל לזה שאת כאן איתנו. יהיה לנו קשה מחר לשים את השיר המקורי, את יודעת?
8: לא, אתה תשמיע את
3: בעליי. אז אני אבוא.
8: תבואי.
1: אל תגידי סתם, אנחנו נקשרים מאוד, אנחנו גם כאלה שמתאהבים מהר.
3: כן?
8: כן.
1: רגע, מה לא חושבים לי? אתה... פודקאסט, אבל אחר כך, מתי מתחילים?
4: יש עכשיו?
1: לא.
4: רגע, לא, יש עוד חמש דקות.
1: עוד חמש דקות?
4: נשמע אותך, כן. עוד חמש דקות נתחבר אליהם.
1: משי קליינשטיין איתנו כאן, בבקשה.
3: ישיר מהר. תגיד לי איזה שקר שרגיע בשנייה.

0: בראבו!
1: משי קליינשטיין, את מרתקת אותנו, ואני באמת כבר מחכה לאלבום. אנחנו רוצים כבר לשמוע את האלבום, כי את כבר יודעת מה הולך להיות שם בטח, לא?
2: אני באלבום, ואני גיליתי לי.
1: גילית לעצמך?
2: גיליתי לי, והאמת שזה מדהים.
1: והכל סגור כבר?
2: האמת שאהבתי. אני אהבתי. לא יודעת.
3: הכי חשוב.
2: לא יודעת, זה כמו סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שהיא הייתה מכינה ארוחה, והייתה, עוד לפני שהיינו לוקחים ביס, היא אומרת, אני לא יודעת מה איתכם לי טעים.
1: רזית, מה את אומרת?
3: וואו, אני ממש להגיד על הגבירה הזו. מה יש להגיד על הגבירה הזו?
1: היא לא למדה את זה, את מכירה את רזית? היא פרופסור...
3: היא מורה למוזיקה, הוא מורה לתוך כל.
2: רזית, את יודעת שאני מנסה להשיג אותך כבר תקופה.
3: כן, כן.
1: זה לא פשוט, לא פשוט.
3: קשה, קשה, אני ורחל אוכמן ראש בראש.
2: עמוסה,
3: עמוסה. עוד עמוסה, אבל את לא צריכה נשמה שלי, את מתחזקת יופי, יופי את הרגיסטרים שלה. כל המערכת הכולי.
1: את יודעת מי למד אצלה?
2: מי?
3: ג'ו, מה?
2: וואו.
3: פריד אל אטרש.
2: וואו.
3: אבנר גדסי.
2: וואו.
3: שרק.
1: שרק כאילו הכי לא קשור.
3: בנזיני.
1: מה הוא קשור? יואב, זה... עכשיו.
4: הנה, בוא נתחבר. יש עכשיו פודקאסט של הפרסים שאנחנו תמיד מתחברים אליו, אני רוצה שנאזין להם רגע, בוא. אוקיי, כן.
5: שלום לכל מאזינים ומאזינים. אני אחוש ולידי היום
6: וראש, נכון. אני וראש, אתה אחוש,
5: נכון.
6: אני וראש יחד אנחנו אחוש וראש,
5: נכון. לובשי שמלות אהובים שלנו, אנחנו שמענו שהיום בתוכנית של האויב הציוני מתארחת זמרת אהובה שלנו, מישי קליינשטיין.
6: מה פתאום מישי קליינשטיין?
5: אז מי?
6: מישי יום פרוש.
2: יוהן פרוש.
5: נכון.
2: כן כפרה עליך.
5: שלום גברת יוהן פרוש, מה שלומך?
2: הלו.
6: היא עכשיו שומעת אותנו?
5: היא מאזינה לנו, מאזינים לה כאן בלייב.
6: שלום לך.
2: שלום לכם, אחש ורוב.
6: אנחנו מאוהבים.
2: איזה כיף.
6: רגע, יש דילי.
2: מה קרה? אתם לא שומעים אותי?
5: עכשיו שמענו, יפה. יפה. איזה כיף לשמוע שיוצא לך אלבום חדש. אנחנו מתרגשים.
2: חדש ומנצנת.
6: אחו, שותף שלי טעה מקודם, הוא אמר את משי קליינשטיין. אמרתי לו, מה פתאום?
5: פתאום, נכון.
6: זאת משיון.
5: יחון פרוז.
6: נכון. נכון.
5: בוא נשיר איתה את השיר שאנחנו אוהבים לשיר.
6: אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הזה, אם את עדיין איתנו?
2: אני איתכם.
6: אנחנו רוצים להשמיע לך את השיר שלנו.
2: אני מקשיבו.
5: בס שישודה.
2: בבקשה.
6: בס שישודה. מודרך.

0: אתם אותה.
1: חובה שדית של...
2: יפה.
1: תורידו אותם. תורידו אותם.
3: תורידו אותם מהשידור. די, זה מספיק. זה מספיק. זה מספיק.
1: את משתפת איתם פעולה.
3: עם האויב, עם האויב.
2: אני הבת של הבת של הבת שלו.
3: אוקיי.
1: אני בעלם שמכירים.
3: את דוברת קצת? את יודעת קצת?
2: אני יודעת מילים גסות.
3: מצוין.
2: סבתא לה נורא חשוב שאני אדע אותם.
3: אז אמרת, אמא לא אומרת מילים, אבל הסבתא כן הייתה אומרת מילים גסות.
2: סבתא חייבת לגלל.
3: הגסות פסחה על דור.
2: ואני יודעת גם אין דנדינו בפרסית, לעשות לכם.
1: כן, כן, כן. רגע, רגע, תוריד את המוזיקה.
2: שאני צריכה להתרכז. אטל מטל תטולה, גאו והסן צ'ג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורי כולש רמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פוטובר צ'י. זה היציאה לפרסומות.
1: יואו, וואו.
2: החלטתם את זה שיהיה לכם עם
3: החש
2: וראש, עם החש וראש.
1: ברור, זה הולך להיות הג'ינגל של החש וראש.
3: זה היה בתורה.
1: הקבוע.
2: תודה רבה, תודה.
1: תגידי, משי, תגידי, איך זה שאנחנו מחכים לך כבר 3 שנים פה?
2: 3 שנים אתה מחכה לי?
3: לא 3 שנים.
0: 3 שנים.
4: בואי, היא ילדה. אתה לא ילדת, אתה לא יודע מה זה ללדת.
2: ילדתי 2.
4: ילדה 2, זה לא כמוני אחת.
3: בני כמה הם הילדים?
2: 3.5 ו-10 חודשים.
4: וואו!
2: הם ממש קטנים. הם ממש גורים.
4: איך את גם וגם? איך עושים קריירה וגם ילדים?
2: פשוט, אני בשעה בשעה. שעה בשעה.
4: וואו.
2: ממש. כן, אין מה לעשות. צריך, אבל תקשיבו, כשאימא שלי ילדה אותי, ולא הפסיקה את הקריירה ואת הגשמת חלומות שלה. היא הלכה לפסיכולוגית, והפסיכולוגית אמרה לה שבעצם זה שהיא הולכת להגשים את עצמה, היא מלמדת את הילדה שלה, את השיעור הכי חשוב שאני אלמד בחיים שלי. וזה מה שאני מלמדת עכשיו את הילדים שלי.
4: לא לוותר על עצמם בתוך...
2: לא לוותר על עצמם, ולא לוותר על ההגשמת חלומות שלהם, ושלא ייתנו לנשים שלהם, או לגברים שלהם, לוותר על החלומות שלהם, ושכולנו נצליח לעשות, להגשים את כל החלומות שלנו מכל הסוגים.
3: אמן!
1: אני חושב שעל המילים האלה אנחנו צריכים לתת לכפיים. ולשמוע, כן, באמת, איך אוהבים אותך, לא יאמן.
2: מה?
1: הנה, בואי, כנסי, מאירה. אני רוצה להביא לך משהו שיעשה לך את השיער כמוך, משי. משי. טרף לב.
2: כמה מתנות.
1: טרף לב, מקמהין. מתמצית הקמהין.
2: אני אוהבת.
1: את התמכרי.
2: אני כבר מכועה.
1: טוב, 8 דקות נותרו לנו.
2: מה?
1: כן, כן, זה לא אמן.
3: אני רוצה לשמוע אותו.
1: ברור.
3: שרה, נו, מה, אנחנו עד שמשי פה, אני רוצה לשמוע אותו שרה עוד קצת.
4: כן, עוד אחד.
1: נראה לך שאנחנו נוותר, אבל הפעם זה הולך להיות קאבר.
2: כן.
1: נכון?
3: מה את הולכת לעשות?
2: אני הולכת לנסות.
3: לנסות?
1: לנסות.
4: מנסה עלינו.
3: אוקיי.
2: אני הולכת לנסות את השיר.
1: אל תאכלו את זה.
3: לא, היא מנסה, היא מנסה.
1: כל מה שהיא מנסה זה יוצא יהלום.
3: בוא נראה שתנסה.
2: למה אתם מרימים?
1: כי את רואה שאנחנו מרימים וזה עובד.
2: אל תפסיקו להרים, בסוף זה יעלה לי.
3: היא הולכת לפשל את זה עכשיו בענק, שלך ברור. הולכת לחרבן את זה.
1: אבל
3: את מה? אני לא יודע, איזה שיר, איזה שיר את הולכת לפשל עכשיו.
2: קוראים לזה Stupid Song של אוליביה רודריגו.
1: איזאת, חדשה?
2: היא בסצנה.
4: סימה בצבי בדיוק.
3: כן, כן, היא עכשיו מתחילה את
4: הדקה בעולם. עושה קורס בפיטר פן.
1: זמרת לא מוכרת, בקיצור.
2: לא מוכרת.
1: איך אמרת?
2: קצת עוקבים.
1: אוליביה?
2: אוליביה רודריגו.
1: רודריגו.
3: רודריגו.
1: תרשום.
3: אוליביה רודריגו.
1: בבקשה, הבמה שלך.
3: סטופד סונג.
1: אבל זה מטאפורית.
3: סטופד סונג. Stupid song. Okay.
2: Stupid. It's so stupid.

0: אני לא זוכר איך קוראים, אני לא זוכר איך קוראים לזמרת הזאת שדיברת עליה מקודם, אבל
1: משי רודריגס,
0: אוליביה, משי מאחורייך
1: לגמרי, שרת לרודריגים מאחורי.
0: לא יודע אם בא לי לשמוע את השיר הזה עוד פעם של אוליביה, כמובן.
2: לא, מזל אבל שלא הרמנו לה לפני.
0: כן,
2: מזל שלא הרמנו לה לפני.
1: זכות זה, בטח.
3: זה חשוב, חבר'ה.
1: וואו.
2: תראי, מה זה, אנחנו בשוק.
0: מה היה פה עכשיו, תגידי לי? מה היה פה עכשיו?
1: אפילו הכלב מעולף, תראי את הכלב.
2: יש פה את עיסה, כלבלב. כן.
0: טוב,
2: עיסה. כן, הנה, הוא שמע אותך, הנה. או, שלום. שמעת שיר, הוא היה רגוע, קראת לו איסה, הוא הסתובב. זהו, זה ה... וואו, וואו.
0: יש לך חלום לפתוח הופעה שלך, וזה יקרה בקרוב מאוד, לדעתי, ו...
2: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
0: ואני כבר אומר לך... אני כבר אומר לך שאני אמלא לך את השתי שורות, לא משנה, בסוף, ראשונות, אנחנו נמלא לך, נכון?
1: כן.
0: יש שורות לפחות.
3: מעולה, מעולה. מישהו צילם את זה, כי זה
0: כהבטחה? כן, יש פה מצלמות.
1: חשוב. אנחנו על השנדליר בברבי. אנחנו תמיד תופסים שם את המקום.
2: כן, כן.
1: פעמים ראשונים, יושבים על השנדליר.
0: יש לך דוד שקוראים לו יושי צ'חי.
3: די, נו.
0: והוא חבר טוב שלי, והייתה לי התערבות איתו מקודם, בהודעות שאני קורא לך נועם. לכן קראתי לך נועם.
3: מסביר.
0: אז דוד יושי.
3: אבל קראת לי גם נועם וריטה ורמי.
0: יושי, זה הדוד
1: שלך. תקרא לי יושי עכשיו.
3: אז תקרא לי יושי.
0: יושי, אם אתה פה באזור, אז תגיע לכאן.
3: יושי, חיים שלי.
0: שומעת יושי.
3: נתראה ביום שישי.
0: הוא שומע ורואה אותנו עכשיו. טוב, אנחנו נותר לנו דקה וחצי. יש לנו מנהג כזה עם האורחים שלנו.
3: נו.
0: שאנחנו בדקה וחצי.
3: האחרונות.
1: משחירים אנשים.
0: לא, אנחנו נשארים. לאחור, נשענים לאחור ותפרגני לנו, לא, את לא אנחנו נשענים לאחור עכשיו זה הזמן שלך לפרגן לנו
2: אנחנו עבדנו עד עכשיו, עכשיו בבקשה
0: אתה מקצר את הזמן
2: בבקשה
3: אני אתחיל, חבר'ה, אתם מדהימים היה לי כיף ממש
0: לא שומעים
3: אתם מדהימים, היה לי כיף ממש זה הרגיש ממש כמו בבית
0: שחקנית טובה, את יודעת?
1: מדהימה.
0: היא עובדת עלינו
1: בהן. אנחנו היינו ביחד בתל הבתולה.
3: נכון, נכון.
1: ב-2018.
3: ככה אנחנו מכירות.
1: ככה הכרנו.
3: כן.
1: ב-2018 בסדרה של הוט.
3: נכון.
1: תראו, תעשו בינג'. לא באמת.
3: אבל באמת היה לי כיף, ואני רוצה לראות אתכם אחרי כל שיר שאני מוציאה.
0: אנחנו נשמח מאוד גם, את יודעת מה? בואי נסגור את זה עכשיו, שברגע שאת מוציאה את האלבום, אז את באה לכאן לאולפן.
2: יאללה, בואי.
1: יש.
0: סגור, גדי, סגור.
3: גדי?
0: כן.
2: אבל גם עם אילון לוי על הקלידים, וגם עם גל רוט על הגיטרה, דיר בעלה.
3: שמדהימים ומושלמים, ונגנו איתי גם פעם ראשונה. היי.
0: משי, קליינשטיין.
1: לא מרגיש ככה בכלל.
3: אנחנו חברים בדם בנפש.
0: היה לנו עונג, תודה ענקית לכולכם. את משהו.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, על הסאונד שימי חביב, על הקלידים אילון לוי, על הגיטרה גל רוט.
0: תודה רבה לרדיו צפון, לבני הלפרין ופלג בן צבי, לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, לאופיר מור יוסף, איציק אהרון, תודה ענקית, פה איתנו ב-103, שידור חוזר גם ברדיו התחנה, ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103, באיזה 2 כזה, אם תקום ממשי, אז תוכלי לשמוע את עצמך. פודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. משי, היה לנו העונג לארח אותך.
3: תודה.
0: תמשיכי ככה, את משהו מיוחד.
3: כיף לי, תודה רבה.
0: ותבוא יותר.
3: אני אבוא.
0: פרלה, תודה.
1: תודה.
3: תודה לכם, היה לי כיף.
2: ולעיסה כלבלה.
0: וליואב, תודה.
1: יואב. Here comes the money.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: כן, בוקר טוב. למה אני לא רואה את בן, מה קרה? אין תמונה.
1: אני אגיד לך, תשאל אותי.
0: למה לא פתחת את המצלמה?
1: שכחתי, כן.
0: הבנתי. טוב.
1: היה לי פה בוקר עמוס ובוקר לחוץ.
0: קח את הדברים שלך, תארוז.
1: לא, במטלות. ותכף תראה אותי, תשמע. זה מה שקורה כשמשאירים לי את האחריות.
0: הבנתי אותך. מעניין.
1: נכון?
0: כן. אז אתה לא פותח את המצלמה?
1: פתחתי, לוקח לכאן איזה כמה שניות לעלות.
0: אוקיי. בסדר גמור. טוב, בואו נחכה שהיא תעלה.
1: זהו, כאילו, התמונה מבחינתך זה הכל?
0: התמונה היא הכל.
1: אצלי זה כבר בסדר, זה עוד לא התווסף כאילו.
0: הבנתי אותך.
1: לשידור עצמו.
0: טוב, מה קורה? מה...
1: בואי נצחוקים, מה...
0: כן, מה קורה? בואו תעדכן אותנו בסערות העכשוויות כרגע, מה על הפרק?
1: לדעתי, הנה, אתה רואה, אני... לדעתי כרגע...
0: כן.
1: בפוטו פיניש...
0: כן.
1: שרה חצתה ועברה את ביבי.
0: אוקיי.
1: ממש אבל על הבאזר.
0: את ביבי?
1: ביבי כן, ביבי קצת. אלא, אני אשמח עליו שיחזור.
0: לא, מה הייתה השערה עם ביבי?
1: כל השקרים השונים שהוא פיזר אצלך ברעיון.
0: איזה שקרים?
1: זו הייתה רשימה מסובכת ומורכבת. לא,
0: תן אחד, תן שקר אחד.
1: התוכנית הזו לא עוסקת
0: בזה. תן שקר אחד.
1: סתם למשל, כששאל אותו, אני לא זוכר מי, אבל ראיתי את זה בסרטון ולא הצלחתי לראות, אולי, לא יודע, אולי איך קוראים לו, זה אלכס מולן אצלכם, איך קוראים לו? גיא
0: מרוז.
1: שאל אותו, הוא דיבר על אוסלו, כי הרי כל אוסלו זה, הוא לא אשם בכלום, הוא רק היה 18 שנה שנה ראש ממשלה, אז הוא אמר, אז למה לא ביטלת את אוסלו? אז הוא אמר, דבר ראשון, הייתי צריך לעצור את זה, ולהפסיק את ה... ואז אני אמרתי, כן, אז לכן, דבר ראשון, כשאתה רוצה לעצור את זה, זה מחזיר את חברון. וכך עוצרים, ואחר כך נועם את נאום בר אילן. זה דרכים נדרות לעצור את אוסלו. סליחה, בר אילן זה בכלל 2009. ואחרי שאתה מחזיר את חברון, אתה רץ הבית הלבן.
0: מה השקר?
1: זה השקר. אבל אנחנו רוצים להיות אקטואלים. אמרתי חסרה, בוא נאמר, נטלה את ההובלה.
0: אוקיי, שרה, אנחנו כרגע בשערת שרה. שרה שרה שיר שמח.
1: למה אין לנו איזה מד?
0: שרה
1: שיר שמח, אתה יודע להגיד את זה?
0: תראה, אנחנו ב-2026, אולי הגיע הזמן שנפסיק להתייחס לרעיית ראש הממשלה.
1: אז למה שידרתם את מורה מיוחד איתה וגרפתם 4.5% רייטינג?
0: אין לי מושג. אוקיי, מה קורה עם הרייטינג?
1: אותי אתה שואל?
0: כן.
1: יש לך ערוץ, ביום ראשון ביבי, סליחה, ביום שני ביבי, ביום ראשון ביבי, ביום שני שרה.
0: היום יש ראיון.
1: הוא שואל אותי.
0: היום יש ראיון עם יאיר אגב.
1: או זה יביא רייטינג.
0: בוא נראה, הפטריוטים 6-6.
1: יפה מאוד, טוב 3-7.
0: 5-8, חדשות 13-4. פאוור קאפל, הגמר 8-1. חדשות 12-13. מאסטר שף 12-8, חדשות 11-3-7, 4 חתונות, 5-6.
1: זאת אומרת, בחדשות ההפרש הוא כבר פי 2 ו... ובפטריוטים גם פי 2, פלוס מינוס. ובקיצור, אגב, אם זה מעניין אותך...
0: זה כשקשת שולטת בוועדת המדרוג, אני חייב לציין, כן?
1: חזרנו.
0: זה כשקשת שולטת בוועדת המדרוג.
1: אני מודה לאדוני
0: שמנסיע... שמנו גבע, הסוקר של 12, הוא הסוקר של ועדת המדרוג. שתבינו את הטרללת. מנו גבע, הסוקר של 12... הוא הסוקר של ועדת המדרוג שעושה להם את סקר הכינון, שבעצם מנווט את כל האירוע של איך סוקרים את ועדת המדרוג, את הפאנל של ועדת המדרוג. שתבינו את האירוע, כן? אוקיי, מפה אפשר להתקדם.
1: יפה, אז כדי שתבינו באמת את האירוע, ולא מפיו של עבד, אז הנה האירוע. אני חושב שזה הרבה יותר הגיוני שמכון הסקרים של מנו גבע, שהוא מכון אמין, מקצועי, ותיק ומוערך, יעשה סקרים...
0: אבל למה הוא עושה את זה לוועדת המדרוג?
1: יעשה סקרים לוועדת המדרוג, מאשר שעד מדינה מושחת, רקוב ועבריין.
0: סבבה, אז לא הוא ולא הוא.
1: אבל אני מנסה לענות לך בלי שתפריע. רגע, שמעתי את התזה, תן לי לענות בתזה הנגדית. הרבה יותר הגיוני שוועדת המדרוג, שעובדת עשרות שנים, עם מכונים רבים אגב, לא רק עמנו גבע, מאשר שעד מדינה, שהוא עבריין בהכרח, כי אחרת לא היה חותם על ההסכם, עושה את הסקרים לליכוד, אחרי שהוא התהפך בעדותו, למען נתניהו, ואולי פרט שאתה לא מכיר, יושב כל ערב במטה הבחירות של הליכוד. אז זה לגבי זה.
0: אבל מי דיבר על מנו גבע? על מומו פילבר?
1: אני דיברתי
0: עליו. מה הקשר למומו פילבר? איך מנו גבע, שהוא הסוקר של 12 של קשת, הוא הסוקר של ועדת המדרוג? תסביר לי, איך הגעת למומו פילבר? מי אמר מומו פילבר? מה רלוונטי מומו פילבר?
1: אני אמרתי מומו פילבר.
0: איך הוא קשור?
1: כי ככה בא לי. עכשיו, לגבי ועדת המדרוג. ועדת המדרוג, זה או שאתה במשך חודשים ושנים מתהדר ברייטינג, או שאתה בא וצורח פתאום עכשיו על הבוקר, כי אתה רואה שאתה קורס.
0: איזה קורס?
1: אז אני,
0: מה קורס?
1: אז אני אומר, שש זה קורס, חמש,
0: לא
1: שלוש
0: קורס,
1: זה קורס.
0: לא קורס.
1: אתה קרוס.
0: טוב, היה משחק
1: אתה
0: אתמול.
1: אתה אי קרוס.
0: אני רק אומר, העובדות הן
1: שהסוקר של קשת, אתה ביבי קטן מתמו.
0: הוא הסוקר של ועדת המדרוג.
1: אפילו לא מאלי אקספרס, כי כשטוב, רק אני קובע ורק ראש הממשלה, וזה העשור הכי טוב שהיה בביטחון, וכשרע, זה השמאל. וזה בדיוק אתה, רק שאתה חיכוי עלוב.
0: תענה לי איך זה הגיוני, שמענו שהסוקר של קשת,
1: הוא הסוקר. אם אתה מתפאר בסקרים כל יום, אתה לא יכול להפסיק להתפאר בהם ביום שאתה חר.
0: סליחה, אתה יכול לענות לי איך זה הגיוני, שהסוקר של קשת 12, הוא הסוקר של ועדת המדרוג, שבודקת את הרייטינג גם לקשת 12?
1: מנו גבע עושה סקרים לחצי עולם, הסקרים בנויים על מודלים מדעיים, זה עובד כבר עשרות שנים, ואם אתה מתפאר בסקרים שלו כשאתה 9 נקודות, אתה צריך לקבל אותם כשאתה 5-3.
0: למרות שזה סקרים שלו, אני גבוה.
1: אלה החוקים, אלה כללי המשחק.
0: מה זה קשור?
1: אין משחק כזה שבא ואומר, אני 9 נקודות, אתם בירידה, אתם בקריסה, אבל כשמתברך לך זה הפוך, אז פתאום הוא הסוקר של קשת 12, זה לא עובד ככה.
0: אין לך טיפת יושרה.
1: אתה יודע, רק בשני מקומות, בפעוטון, או בקט העבדים שאתה מוביל.
0: אין לך טיפת יושרה. למה אני אומר שאין לך יושרה? כי בן אדם עם יושרה היה אומר שזה לא הגיוני שמי שנזכר, כן, שסוקרים אותו בוועדת המדרוג, הוא גם זה, כן, שיעשה את הרייטינג לאחד מאחד מהערוצים שנזכר בוועדה. זה לא הגיוני. אין לזה היגיון. ברור שזה לא הגיוני. אבל הכל אצלכם כל כך מפוזיציה, שישר אתה אומר לי מומו פילבר, אם זה היה מומו פילבר, זה היה נשמע לך הגיוני? שמומו פילבר היה עושה את הסקר כינון של ועדת המדרוג, היה נשמע לך הגיוני?
1: אם היית מבין משהו בתחום הזה, ולא קורא את מה שמחצבים לך להגיד, היית יודע שיש פה בסך הכל בישראל, בין 4-5, אולי 6 בלחץ מכוני מחקר רציניים, מקצועיים, מוערכים ומואשרים, והם עושים סקרים לכולם. אגב, הרבה פעמים גם למפלגות סותרות. הרבה פעמים יש סוקר שעושה, בודק את וינטר ועושה, עובד איתו, ומצד שני עובד עם הדמוקרטים, וזה, אגב, גם ברגע זה. הסקרים זה אירוע נקי, זה אירוע שבנוי רק על מספרים, רק על נתונים, רק על סטטיסטיקה.
0: בגלל זה התוצאות הפוכות בין הערוצים.
1: שמתוך כל הסקרים האלה, מתוך כל הסוקרים האלה, לא, אגב, לא ספרתי אותו בחמישה, יש אחד שהוא עד מדינה, שהוא איש רקוב, אני מכיר אותו עוד לפני עד מדינה, הוא איש רקוב בהגדרה.
0: מה זה
1: הוא
0: קשור?
1: הוא יושב מטה הבחירות של הליכוד, עושה לכם סקרים, קובע שאתם 32 מנדטים, ואז שומעים את ביבי אומר שברחו לנו 10 מנדטים, וטלי גוטליב אומרת שמקום 19 זה לא ריאלי, ואתם צריכים להחליט, כמו ברייטינג שלך, אם, ואני אגיד לך משפט אחרון, כי נמאס לי מהדיון הזה, אם היית כל השנים אומר, אני לא מאמין לרייטינג.
0: אני אומר את זה כל השנים.
1: לא, אתה לא. ודאי שכן. אתה מתפאר, אם אני אביא את כל ההקלטות שלך,
0: אפילו אצלכם אני מגיע להישגים.
1: שבהן אתה מקריא
0: את הרייטינג שלנו פי 10 יותר גבוה.
1: כמו טווס מעלי אקספרס עם זנב מנוצות מזויפות, אז לא הייתה לנו תוכנית, זה היה 5 שעות. אבל ביום, בזמן שאתה נמוך, אתה מיד בא בטענות, אתה יודע, תקשיב לי טוב. אתה החיקוי הכי עלוב של ביבי שראיתי. אני מר ביטחון, העשור הביטחוני הכי גדול בישראל, רק ראש הממשלה מנהל את זה. לא רמת, אבל כשאתה מביא עלינו את האסון, זה לא אני, לא העירו אותי, לא משכו בדש בגדי, לא אמרו לי, איפה היה הצבא, למה היה הצבא, למה, יאיר גולן היה מלובש.
0: אבל לא העירו אותו.
1: אתם חברים בקאט.
0: אבל זה לא משנה את העובדה, שהסוקר של קשת 12...
1: אבל אמרת את זה כבר, אתה רוצה...
0: זה לא, כל מה שתגיד, וביבי וסרה, ולא משנה, ומומו וכזה, זה לא משנה את העובדה, שהסוקר של קשת 12, הוא הסוקר של ועדת המדרוג. זה לא משנה את העובדה, זאת העובדה.
1: הוא הסוקר של חצי מדינה, וככה
0: אלה,
1: זה עובד.
0: לא מעניין, זה לא משנה. זו
1: אז
0: העובדה.
1: אז אם כבר העלית את זה, אם כבר, ואתה מסרב לא יודע למה, אולי כי אתה רואה שאתה קורס בסקרים, ואתה יודע שאתה קורס בצפייה.
0: לא קורס בשום סקרים.
1: אתה קורס יותר מהר מנתניהו.
0: בסדר, היה משחק אתמול.
1: אתה חיקוי של נתניהו, החיקויים קורסים הרבה יותר מהר.
0: היינו
1: שישום 9-2. אז אם כבר העלית את זה, אני אקריא לך נתונים מעניינים.
0: הכל בסדר.
1: כך נתונים מעניינים מהשלוש שנים, השנתיים וחצי האחרונות, וזה גם רייטינג וזה גם מספר.
0: מי שלח לך? מי שלח?
1: מאתמול זה רץ בכל מקום.
0: כן.
1: אני מדבר על חמשת ההופעות האחרונות שלו בפטריוטים. ב-23 ביוני 24, הרייטינג היה 14.2, מספר הצופים 453,000, שזה יפה וזה גם סי. 17 ליוני 25, רייטינג ירד ל-12.8, 385,000 צופים. 18 באוקטובר 2025, זה יום הולדת שלי. 11.5, 356, ממשיך לרדת, 30 ביוני, השנה. 10.6, 340,000 צופים, ועכשיו, אחד ספרתי לראשונה, 9.8, 255,000, ירידה של 44% במספר הצופים, לא בנקודות רייטינג, בנקודות רייטינג זה 30 ומשהו, ואתה יודע מה זה אומר? אנחנו אומרים הרי שסקרים זה בעיקר מגמה. אז אומר רגע, זה אומר שנמאס לכולם, ממך וממנו, זה מה שזה אומר.
0: אבל אם המגמה היא שאתם יורדים, אם המגמה היא שאתם יורדים, ואני מראה לך כל הזמן שקשת 12 בירידה, אז מה זה אומר? אז למה אתה מתעלם מזה שזאת המגמה? בוא אני אעשה, אראה לך, קראתי לך את הסיכום של יולי. יוני לעומת יולי, ויולי לעומת יולי שנה שעברה. והראיתי לך שאתם בירידה. אז מה זה אומר? עם המגמה. אבל זה לא משנה את העובדה, עזוב,
1: אני אגיד לך מה זה אומר. אני כל מה שכתוב ברייטינג, אני לא מתווכח איתו, סבבה?
0: אוקיי, אבל
1: זה כמו שאני תמיד אומר,
0: אבל זה לא משנה את העובדה.
1: האם אתה תקבל את פסק הדין של נתניהו כשיגמר המשפט? אני אומר כן, הרי הם אמרו שהם הולכים לזכות אותו, אני אקבל, לא, אצלכם עינון, אולי תבין את זה משהו, כשימצאו לך מראה אמיתית בבית, אצלכם הכל תלוי בתוצאה. יש כללי משחק, אין כללי משחק, נפרק את המוסדות, נהרוג את כולם, את המשטרה, את היועמ"שית, את הפרקליטות, את בג"ץ, רק, אבל כשזה לטובת נתניהו, כן, בטח.
0: רגע, אבל כללי המשחק זה שהסוקר של אחד הערוצים יהיה הסוקר של ועדת המדרוג?
1: ברור. הסוקרים עושים סקרים לכולם.
0: אז בוא נעשה שזה יהיה מומו. אתה יודע, בוא נעשה שנה מומו, שנה מנו.
1: אתה יודע שמומו, לא רק שהוא עבריין, הוא גם מקבל כסף, כדי להתהפך בעדות שלו, במשפט, הוא קיבל טונות של כסף מהליכוד.
0: נועז, איך זה קשור לוועדת המדרוג?
1: לא, לא, אני לא, בלי נועז, יש אנשים,
0: איך זה קשור לוועדת המדרוג?
1: יש אנשים שזה מספיק להם לדעת הפרטים האלה, להגיד לעצמם, החבורה הזו רקובה.
0: כן.
1: זו חבורה שהיא לא רק רקובה, היא גם מרכיבה מדינה שלמה.
0: רקובה, רקובה ומרכיבה. איך זה קשור לוועדת המדרוג?
1: אגב, אני אמרתי בטעות 9-9, זה 9-2.
0: אוקיי, איך זה קשור לוועדת המדרוג? איך קשור לזה ש...
1: אני חושב שדיברנו על ועדת המדרוג הרבה יותר. תגיד, בוא, עצור, סטופ, כדור הארץ, תתחיל. מה שאתה רוצה, כי אני חושב שצריך לדבר הבוקר על שר נתניהו, אבל אני מבין שאתה לא רוצה. אז תמשיך לדבר... אז עוד ברק זהב, אחר כך דבר על ועדת המדרוג, ותקרא לי כשאתה מסיים עם זה, כי הסבלנות שלי אליך נגמרה, שלום.
0: אוקיי, עכשיו למה אני אומר שאין לך טיפת יושרה? למה אני אומר שאין לך טיפת יושרה? בוא נשמע קטע שרביב דרוקר אומר לנדב פרי בפודקאסט שלו, והוא מספר כמשיח לפי תומו על מפגש שלו איתך אי שם לפני 10 שנים, כן? ומה שהוא מספר, ושוב אנחנו רואים שאתה, אתה לא מהעיתונאים, אתה מהעיתולאים. למה? כי אין לך טיפת יושרה, בבקשה.
2: קודם כל, אני אספר לך החוויה שנדמה לי שאף פעם לא סיפרתי. אני זוכר, באותו זמן בדיוק פרסמתי את מסמך יצחקי. לא יודע אם אתה זוכר אותו, זה היה מסמך שהורה עליו ראש אגף חקירות במשטרה בזמנו מני יצחקי, שתרכזו לי את כל המידעים שיש לנו מכל מקום אפשרי על חברי כנסת. זה היה דבר מעורר תאווה, הרבה מהדברים לא הוכחתי על היום, היו שם איזה 40 ומשהו חברי כנסת, כל מיני מידעים
3: כל הקצוות, כל הזה,
2: הכל. זה היה מדהים, עכשיו זה היה כאילו מסמך אדגר ג'י אובר, זאת אומרת, בן אדם אוסף מידע על חברי כנסת, זה היה כאילו בגלל הפדיחה של פואד, ששכב מידע נגדו הרבה זמן, ויצא רק כמה ימים לבחירות לנשיאות. ואני מגיע לתתי, בית הקפה שהיה בעצם משכננו, מתחת לערוץ 10, ויש שם בן כספית. לא יודע למה, כי אז, אני לא זוכר, אולי הוא שידר אז בערוץ 10, והוא אומר לי, תקשיב, יא מטומטם, אתה דפוק, אתה אף פעם לא מבין, למה אתה פרסם את זה? אתה לא מבין, האנשים האלה ממש עכשיו גומרים אותו. אני אומר לו, טוב, א', מה שאני לא יודע, אני לא יודע, אבל איזה גומרים אותו? הוא אומר לי, אין, יש מידעים, יש זה, זה גמור, הוא הולך. זה היה 2016, או משהו כזה. אז רוצה לומר, ברור שלא חזיתי שום דבר מהתהליך המטורף הזה.
0: אוקיי, זה יספיק לנו. מה הוא מספר בעצם דרוקר? שהוא פרסם על מני יצחקי, שהוא תפר שם חברי כנסת, עשה רשימה של חברי כנסת ליום הדין, שאפשר תמיד לתפור כל אחד שרץ לפוליטיקה, או מדבר לא נכון או בא לו טוב בעין. ואתה אומר לו, מטומטם, מה אתה עושה, מה אתה מפרסם, מה אתה פוגע במשטרה? הם תופרים את נתניהו. זה מה שדרוקר מספר.
1: די.
0: לכן אני אומר, כן, זה מה שדרוקר מספר. ולכן אני אומר, אין לך טיפת יושרה. אתה לא מהעיתונאים, אתה מהעיתולאים. תודה.
1: זה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, תשמע, אין בי יושרה, אבל יש בי חמלה. ואני יודע מה עובר עליך. אני יודע שאתה יודע שאתה קורס, והכל קורס. אני יודע את זה.
0: אוקיי.
1: ולכן, אני צריך להגיד לעצמי כל הזמן...
0: ומה קורה באותם רגעים?
1: אני צריך להגיד לעצמי כל הזמן... תוריד, זה לא פייר. זה לא פייר. וכן, אני ידעתי בתקופה, אני חושב לפני הרבים, שיש חקירה נגד נתניהו, כי פשוט פנו ולבקש את העזרה שלי, וגם קיבלו אותה. ואני גם ידעתי שכל השנים המשטרה מחזיקה מידעים, מאז שיש משטרה על אנשי ציבור פוליטיקאים, לא תמיד היא בכלל בודקת אותם. אם קורה משהו, היא בודקת. חשבתי שהפרסום של רביב דרוקר היה מיותר. לדעתי אמרתי את זה גם בכל רם, כי מיותר? אני בדרך כלל אומר בכל רם, לא ענייני, לא מהותי, לא רלוונטי.
0: יש המשטרה,
1: אבל כמה דברים,
0: רשימות על פוליטיקאים לא רלוונטי, מיותר?
1: כמה דברים יותר חשובים קצת. קודם כל, אתמול קיבלתי הרבה תגובות על השיחה עם חני זרקה, וסיפר לי שגם אתה התקשרת אליה, וזה כי...
0: התקשרה אליי.
1: לא חשוב, דיברתם.
0: הסתמסנו, לא דיברנו.
1: ואני אומר שוב, אני עוזר למשפחת זרקה עוד הרבה קודם, כי אני חושב שמה שקרה ליציק, ויציק זה גם בן אדם, מכל הדברים המחרידים שהוא אמר, שנגע מדי פעם...
0: כל הדברים המחרידים שאתה אמרת עליו.
1: אתה נהנה מזה? אם אתה נהנה מזה, תמשיך. וכל מה שהוא אמר ואני אמרתי ואנחנו אומרים, כשהבן אדם עובר אירוע כזה ואירוע מוחי והוא שוכב בבית חסר עונים ומבקש מהחבורה שבשבילה הוא התאבד שנים וישן על מזרון בבלפור ומבקש מהם עזרה ואף אחד אפילו לא מועילים לשאול את ראש הממשלה בשידור חי, תגיד למה אנחנו לא עוזרים לאיציק, אני חושב שזה נחתום מעיד על גיסתו, זה דבר ראשון. דבר שני, כל הבוקר הוא הקדיש להסביר לי שהסוקר של ערוץ 12 הוא הסוקר של ועדת המדרוג ואיך זה יכול להיות וזה לא הגיוני, ואני פתאום נזכרתי, האמת שלא נזכרתי, מישהו כתב לי, אז למה למען השם הוא מקריא כבר שנים דבר ראשון בבוקר את הרייטינג?
0: זה למרות מה שאתם אומרים, אני לא מבין את ההישג.
1: אני לא שאלתי אותך שאלה, אני מנסה למצוא את... לא, אני שאלתי שאלה את החלל. אם אני שואל אותך כמו שאתה אומר לי, אינון אני שואל אותך, אוקיי? תשמור, תכתוב לך, קח פתק, ביד ימין או שמאל, תכתוב לך נקודות ותדבר. כל בוקר הוא מחרפן אותנו עם הקשקשת הזו, כשיש לו גבוה הוא מתפאר, כשאין לו גבוה הוא שותק, ופתאום, מה נוגבה? הוא עסוקה פתאום כשזה לא נוח לו. זה הביביזם, תסתכלו, זה העבד. תסתכלו בעיניים.
0: בוא, אתה תולע.
1: הוא למד מרבו וממורו.
0: שמענו עכשיו מה אמרת לדרוקר.
1: מר ביטחון. עד שהביטחון קרס, ואז יאיר גולן. ואם אנחנו אומרים יאיר גולן, באמת, אני מתנצל קודם כל לפני המאזינים, שנאלצנו לקשקש את השכל ולחפור את המוח, לפני שהגענו לדבר אמיתי, אז בואו נשמע אותו, מלובש כולו בבוקר.
4: איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, אחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה, בכלל מי ראש הממשלה שצריך לדעת, שפורצית מלחמה. למה לידיע אותו ולא משנה, זה משהו אחר, אבל איך אתה עומד ולא מתבייש, לעמוד מול אישה בתוך מספירה קטנה עם שרק דלת זכוכית מפרידה בין המון של אלפים, מוסת. ואתה לא מרגיש שזה לא יחסי כוחות כאילו?
1: מה שמטריד אותי פה זה כמה דברים. א', את ראש הממשלה ידעו הרבה לפני יאיר גולן, כי כל הלילה, כפי שכבר פרוסם, גם מסמכים, כל חיתוך מצב והערכת מצב אצל הרמטכ"ל ואצל ראש שבק, שכולן היו אגב מוטעות, ולכן אנשים קיבלו אחריות והלכו הביתה, הוא עברה מיידית למזכירות ראש הממשלה ולמלל. ולכן נתניהו, אם היה רוצה, אם העסק היה עובד, היה יודע את זה הרבה לפני יאיר גולן, ואני מניח שיאיר גולן לא יודע את זה ב-6:30 בבוקר, נתניהו כבר קיבל טלפון. לקח לו כמה זה, לנו, האנשים הפשוטים, לקח זמן להבין מה קורה. שתיים, עכשיו אני מבין, אני פשוט מבין, מאיפה הגיע הטירוף? מאיפה מגיעות תיאוריות הבגידה? הבן של המפיץ, הבן המטורלל והבטלן שלה, שרוב הזמן נמצא במיאמי, מפיץ את התיאוריות האלה בשמו, הוא לא מתבייש. כי הוא כבר, זה כבר מגולם במחיר המניה המטורללת. הוא כבר, אנחנו יודעים, זה משוגע, אוקיי? היא עכשיו, זה נפלט לה בכלל בהקשר למספרה, אגב, אם רק דלת זכוכית, עצרה המון מוסת. למה המון מוסת לא פרץ הדלת זכוכית ועשה בחשפתים? אני אגיד לך, תרלול, למה? כי לא היו נוגעים בך גם אם היית יוצאת החוצה. היו צורכים עלייך, היו צועקים עלייך. לא היו נוגעים בך. שערה משערות ראשך, הצבועות לא הייתה נופלת ארצה. לא היו עושים לך מעיד ממה שאת עושה במשך עשרות שנים לכל האומללים שנקלעים לסביבתך ועובדים בשבילך. מעיד. מעיד. עכשיו תשמעו לסיום הלג הזה עוד הערה באלף של הגברת, כדי שכולנו נחיה.
5: את תהיה את ראש הממשלה בכנסת ה-26?
4: לא יודעת.
5: את רוצה להיות?
4: זה תלוי. אני רוצה להיות כי אני רוצה שכולנו נחיה.
5: אבל ברמה האישית? לא בא לך רגע?
4: בקטע הזה אני אפילו כמעט לא חושבת על הרמה האישית כי...
1: תודה, תודה. אתם מבינים? יש לנו עסק. אם הוא לא יהיה, אנחנו נמות. עכשיו, יכולתם להגיד, שמע, אתה מסיק מסקנות, חבר'ה, היא אמרה את זה. בקלטת המטורללת האיש לשנת 2000 עם שמשון דרי, פעיל הליכוד, שהקליט אותה והיא צובחת, אנחנו נעזוב את הארץ וישראל עבודה והכל וישראל תישרף, אנחנו לא נהיה פה וישראל לא ראויה לביבי ובלעדינו אתם כלום, ואז אם חשבנו שהיא מטורללת, הוא אמר את זה. כולכם ניצלתם ממוות המוני, הייתה להם כבר תוצאת הטוב.
6: תשמע, לפי האלטרנטיבה שהבאתם מאז 7 באוקטובר, באמת לא היינו שורדים פה אם אתם הייתם בשלטון.
1: תרשום, הצלחת לא להתאפק ולהפריע, כל הכבוד.
6: הוא היחיד שהמשיך, אתם כולכם, אני משמיע לך את עצמך כל יום, אומר להפסיק את המלחמה, שזו מלחמת שולל וחיילים נופלים לחינם, ולהיכנע לחמאס. אתה ואייזנקוט ויאיר לפיד וכל החבורה. אז באמת נכון, אמר לי אתמול מישהו ברדיו, פה ברדיו
1: אצלנו... אתה שם לב שאתה סתם מפריע...
6: מישהו ברדיו פה אצלנו אמר לי, אני חי בתחושה שבזכותו של נתניהו אני חי. ככה אמר לי פה מישהו ברדיו אתמול. אני חי בתחושה שבזכותו של נתניהו אני חי, שאם זה היה מישהו אחר לא היינו שורדים את זה. סליחה שהפרעתי.
1: שמע, אני משוכנע, אולי כי אני אופטימי מדי, שיום יבוא.
6: יום יבוא. יום יבוא... מרטין לותר
7: קינג. אינו, תן לבן לסיים.
6: מרטין, כן מרטין.
1: יום יבוא.
6: יום יבוא.
1: אינו, תבין. קודם כל, אני חושב שעוד קודם יבוא יום שבו אתה תבין כמה אתה...
6: עוד קודם יבוא יום.
1: מגחיך את עצמך בהתנהגות הזו. וכמה זה נשמע עלוב גם לחסידיך.
6: אוקיי, בסדר.
1: אבל היום המרכזי יבוא...
6: אל תדבר בשם חסידיי בבקשה.
1: המרכזי יבוא...
6: כן.
1: כשאתה תבין... לאיזה שפל מדרגה של עבדות אתה ירדת? כשאתה מסביר ש... 108 באוקטובר כולנו חייבים לו את חיינו.
6: אני לא הסברתי.
1: כאילו...
6: אבל לא הסברתי.
1: כאילו אנחנו, אני בן כספית שמטיף...
6: אני רק אמרתי...
1: סעד, תעשה לי את המובן, תשתיק אותו רגע, נו.
6: אתם התאפתם להיכנע, הוא היחיד שעמד מולכם.
1: אחרת זה לא
6: יגמר
1: פשוט.
6: אם הוא היה מקשיב לכם, אם היה חמאס היום על כל רצועת עזה, חיזבאללה על גבול לבנון, ואיראן
7: ינון,
6: עם פצצה גרעינית. ינון, זה מה שהיה קורה אם הוא היה מקשיב לכם.
7: ינון, צריך לצאת לפרסומות. בן, תסיים
6: בוא,
7: בבקשה.
6: בוא, שעה, נו, בוא, אני דיברתי
7: בסדר,
6: דקה.
7: בסדר, אתה דיברת דקה, בעיה שלך.
6: נו.
1: הוא עצמו אמר שלאיראן כבר היו פצצות גרעיניות. אני מעדכן את העבד. אגב, זה שקר. שתיים, אם הוא לא היה משכנע את טראמפ לצאת נזקת הגרעין, איראן אתה עכשיו שנתיים מגרעין, ולא יומיים.
6: בן, אתם אמרתם להיכנה.
1: לא, ינון, זה לא יסתיים, חבל.
6: אתה רוצה שאני אשמיע לך את עצמך?
1: מה אתה רוצה להוכיח?
6: בוא אני אשמיע לך.
1: שאתה מאבד את השליטה על הסוגרים? לא הבנתי, מה אתה רוצה להוכיח?
7: חברים, עמית סגל מחכה לנו. בן, תסיים בבקשה.
1: אתה מאבד את השליטה.
7: בן, תסיים. כן, בהחלט.
6: אחרי הפרסומות?
7: חד משמעית.
6: טוב, יאללה, תסיים.
7: רגע, רגע, בן, תסיים.
6: יאללה, תסיים, תגיד ביבי שרה, תגיד שלוש
7: פעמים
1: ביבי שרה. ינון, אתה לא נותן ככה קורה גם לבן אדם, okay. בשידור חי. טוב. בכל מקרה, יום אחד אתה תבין שעצם העובדה okay. שהגנת על האיש,
6: כן.
1: שמדיניותו כן. לאורך 18 שנה הביאה את האסון הכי גדול על עם ישראל,
6: כן.
1: אתה תתבי... אתה תחפור בו, איך אמרתי לילד הזה של החבר שלי, שנתקע במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר כן. בבוקר, תחפור בו,
6: כן.
1: כנס פנימה, אוקיי. כסת את

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתה, כמה ילדים ניפקת למערכת החינוך הבוקר?
4: 4.
3: לא, אבא, בוא, הקטנטונת זה, רגע.
4: הקטן, לא, הקטן הולך לגן...
3: כבר?
4: אתה יודע, פרוטון כזה, אני יודע, כן.
3: אז למה ביבי לא קיים את חינוך חינם 0-3?
4: אני שאלתי אותו, ואני...
5: איך הגעת לביבי, אלוקים שישמור?
3: הקדשת יצחק כשאני מגיע לביבי מכל סיבה, מה לא מובן פה, נו, באמת. אפילו את ההומור הוא מעבד בגלל התפיסה.
5: מה הולך, בוא נתקדם, כן, מה...
3: מי מתאחד עם מי ולמה?
4: אני רשמתי לעצמי, אני עושה לעצמי במסמך בתחילת כל מערכת בחירות, מה כאילו השאלות העיקריות, עוזר לי להתפקס כאילו, ורשמתי לעצמי למעלה שהשאלה המכריעה של הבחירות לדעתי היא האם תקום מפלגת ימין חדשה, שתנקז את הקולות של מי שהלכו ימינה בעקבות הישיבה באוקטובר, אבל לא רוצים את ההנהגה הנוכחית של הימין, בגלל הכישלון, המחדל, סתם עייפות, לכאורה כמה כזאת, וינטר.
5: או שרואים ערוץ 12.
4: או שרואים ערוץ 12. אבל לכאורה כמה כזאת, זאת אומרת, כמה כאלה, כמו ונבלו. השבוע שעבר היה הניסיון הכי משמעותי של אופר וינטר, אבל אתה רואה שהאירוע לא מתניע בלשון המטה. זאת אומרת, אין ספק שאם בשלושה סקרים שונים, יש מעט מאוד דברים שהסוקרים של ערוץ 12, 11 ו-14 מסכימים עליהם, אבל שלושתם מסכימים שוינטר לא עובר. בתרחיש של ריצת סמוטריץ' ופייגלין ביחד, שכמובן הולך להתממש. ולכן האירוע נקלע פה לבעיה.
5: אני אגיד לך, תקשיב, יש לו קמפיין מאוד מאוד בעייתי. לבוא ולהגיד בקמפיין, כל מי שהיה בשבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה, צריך להחליף את כל ההנהגה, אבל אני אצביע, אבל אני, איך אומרים, אתמוך או אמליץ על נתניהו, זה קמפיין מורכב להסביר אותו.
4: תראה, זה, אז פה שורש הוויכוח. תראה, אנשים כמו קלוג וכמוני חשבו שאחרי 7 באוקטובר, בגלל מה שאמרתי, שיש המון אנשים בימין, אבל המון אנשים שבמקביל לא רוצים את ההנהגה של הימין, אז הפתרון המעבדה הוא להקים מפלגת ימין חדשה, עם דמות פופולרית, וינטר הוא בטח פופולרי, עם ניסיון ביטחוני, להביא שמות נוצצים, ולהביא 10 מנדטים. ואנשים אחרים, אני אגיד לך כמה שמות שלהם, גם הילד שקד, גם שמות נוספים אמרו, תקשיב, עזוב, זה מחנה שהוא פאטה מורגנה. הוא לא באמת יחזיק, כי הכל יתנקז. עכשיו, אתה אומר, יתנקז לביבי לא ביבי. אתה אומר, זה מסר בעייתי. ואני אומר, אולי המסר לא באמת יכול לעבור. הרי אם וינטר לא היה אומר ביבי, הוא בהתחלה לא אמר, בנאום הוא לא דיבר עליו בכלל.
3: נכון.
4: אז תוך 10 שניות, מתחילה תהיה, לא צריך להיות, אתה יודע, לקבל את דף המסרים כדי לטעות למה הוא לא מזכיר את נתניהו. ואחר כך שהוא אומר נתניהו, אז אתה שואל בצדק, רגע, אז איך זה משתלב? ואז אתה ממליץ על נתניהו, אבל זה אומר שתשב רק איתו, אין, בסוף אתה תמצא את עצמך, או מסונף למחנה נתניהו, או מסונף למחנה לא נתניהו. ומכאן נשאלת השאלה, אם כבר אתה במחנה נתניהו, האם יש מספיק מנדטים? או בעצם מה הסיבה לריצה? כי כל הרעיון של הריצה היה להביא אנשים שנדדו לאיזנקוט וליברמן ואולי בנט, ולהגיד להם, שמו חבר'ה, לא צריך לחצות את הקווים למחנה רק לא ביבי כדי לקבל את מה שאתם
5: אגב, רוצים. אגב, תקן אותי אם אני טועה, אין אף מפלגה, אין אף מפלגה בכל הגוש השלישי, כמו שאתה קורא לו, שהצליחה לעבור את אחוז החסימה, כל הדיבור על כל המנדטים, 700 מנדטים, באמצע המתלבטים, אף אחד כרגע לא עובר את אחוז החסימה, כולם או ביבי או לא ביבי.
4: האירוע הוא עוד יותר מטורף, הרי כל אחד מהם, לפני שהוא הצטרף למרוץ, בסקרים הוא חזק. אם ארדן יקים מפלגה, הוא יביא 5-6. אם תהיה מפלגת המילואימיקים של לנדל 5, ואז הם מתאחדים, וכמו טור הנדסי מתכנס, כל פעם שהם מכריזים, הם מתחת אחוז החסימה, ואז הם מתאחדים, והם שוב מתחת אחוז החסימה, ושוב, זה כאילו כל דבר כפול 0, הוא בסוף שווה 0. ולכן אני יוצא מנקודת הנחה, הרי היה אתמול דבר מדהים בסקר שלנו, עזוב אם אתה מאמין, לא מאמין. 11% שזה 13 מנדטים נמצאים מתחת לאחוז החסימה, כולם באזורים של המרכז או מרכז ימין. עכשיו, או ימין ימין. עכשיו אני אומר לך, אני מוכן להתחייב פה חגיגית, זה ממש לא יהיה קרוב למספר של מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. בעיניי זה הכל פאטה מורגנה. אני לא מאמין באחוז

0: 2 למפלגה החרדית החדשה, ואני לא מאמין ל-2.4 ללגנט.
1: אין, הוא המשאבות או איזה שאוכלות הכל בסוף, אני אומר את זה מהתחלה.
0: לא, הם לא קיימים גם היום, הם לא קיימים גם היום, זה מין משהו שאתה, איך אומרים, זה שלב הכישושים במרכז המגרש, בסוף שאתה תגיע לבחירות, הרי מה האירוע של אופר וינטר? אני רוצה להסביר. יש קמפיין של אופר וינטר, הוא לא מתמודד רק מול ביבי או מול אייזנקוט, הוא מתמודד לבד עם בערך 10 מיליון שקל, מול קמפיין מצרפי של מיליארד שקל, של כל המפלגות, מימין ומשמאל, שהן אומרות, הבחירות הן על ביבי כן או לא. וינטר הוא היחיד, כמעט, שאומר, לא, לא, חבר'ה, זה לא על זה. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח רק את, את, את, את המפלגות השכנות לו. הוא צריך להתמודד עם קמפיין של מיליארד שקל היום, ושל 30 שנה, שמסביר שכל האירוע בבחירות בישראל זה ביבי.
1: תגיד,
0: ביבי, ולכן הוא לא ממריץ.
1: קודם כל, אני מלשין לך, כי שלחו לי קטע קצר שאתמול נפלט לינון לתוכנית עבודה כזו, לתקוף מדי פעם את וינטר, כדי שהמתלבטים בין הגושים יהיה קל יותר לעבור אליו, אבל אני שואל את עצמי, נניח שהוא עובר.
0: נו.
1: והוא ממליץ לנתניהו, הוא הבטיח ממליץ, אבל נתניהו לא מקבל את ה... או לא מקבל להרכיב או לא מצליח להרכיב, הוא אופציה גם לצד השני?
0: זה הכל תלוי במספרים, אני אישית סקפטי מאוד לגבי זה, ממש לא חושב. א', כי אני לא רואה שזה מתכנס במספרים. שתיים, כי הרשימה שלו היא באמת רשימת ימין. תראה, אפילו בנט ב-2021 כבר בוחר אנשים שילכו איתו בכל מזג אוויר, שירלי פינטו ואחרים, ועדיין הוא לא מצליח להחזיק את זה יותר משנה. ושלוש, כי אני לא חושב שווינטר שם, את מי וינטר ימליך שם? את גדי אייזנקוט?
2: לא, הוא גם לא רוצה להיות בנט שתיים. תגיד, אנחנו רואים פה אירוע עם טלי גוטליב, ש...
0: איזה אירוע? מאיזה תחום?
1: מהתחום של האירועים של שרה.
2: עכשיו תראה, ראיתי שהבוקר התראיינה אצל ישראל כהן. שברה שתיקה, ואמרה שביבי תקע לה סכין בגב.
1: שברה לרסיסים את השתיקה.
2: זה מצטרף לדיבור שלה, שהיא אמרה שאם תהיה הצעה ממפלגה אחרת, היא תשקול אותה, איך היא אמרה? ברצינות.
1: היא ופייגלין יסיר במכסה.
2: אגב, בדקתי עם בן גביר, הוא אמר לי שאין מסע ומתן איתה.
0: נכון.
2: ובנוסף לדברים שדפנה ליאל פרסמה אתמול, שהיא אומרת שנתניהו יש לו דיל שהוא מקבל, תקן אותי אם אני לא זוכר בדיוק, שיש לו חנינה.
0: כן, חנינה תמורת הפסקת הרפורמה.
2: כן, אז מה, איך אתה, איפה, כמה, למה?
0: תראה,
1: להפך.
0: אני, העונש לנתניהו, זה מגיע לנתניהו באמת. הוא הרי...
1: למה הוא נהנש תמיד בדרך הזו?
0: רגע, זה מה שאומר, ב-2022, הוא קידם, אני חושב שיאיר נתניהו מאוד תמך בה, את טלי גוטליב לאישה החדשה, הביא אותה בכוח על כפי הזה לכנסת. ובבחירות 26 הוא השקיע את כל המאמצים כדי שהיא לא תיבחר לכנסת. עכשיו אני אומר בסדר, הוא מגיע לעונש, למה לנו מגיע העונש הזה? טלי גוטליב, היא קודם כל, היא פשוט, תאר לי שאני אומר את זה בלשון לא מכובסת, היא פשוט שקרנית. אני מזכיר לך, ינון, שלפני שבועיים, ערב הפריימריז בליכוד, אתה פרסמת, אני פרסמתי, שהראש לשכת ראש הממשלה עובדת נגדה, היא בתגובה התגוללה וצעקה.
2: לשכת ראש הממשלה זה שם מכובס לראש הממשלה בדרך כלל.
0: כן, ברור. שלא, ומה פתאום, ועוד מה תצא הודעת עברה. מה מסתבר עכשיו? שטלי גוטליב עצמה אומרת שראש הממשלה וסביבתו עובדים נגדה בעצם כל הקדנציה. אז שיקרת לנו אז.
1: לא רק זה, אני רוצה להוסיף, כי זה נורא מצחיק, ואז באחת ההודעות, אני כבר לא זוכר אם הייתה נגד עמית או נגד דיינון, והיא אמרה, ותכף תתפרסם הודעה מפורטת של הליכוד בעניין הזה.
2: הכחשה.
1: ולא, ומעולם לא פורסמה.
2: אני עדיין ממתין, אגב, היא צריכה להגיע כל רגע הכחשה.
0: אגב, האירוע הוא יותר מזה. טלי גוטליב גם שיקרה אתמול. היא אמרה לי, אני לא מאיימת, ולא זה אימה ועוד איך אימה, אבל ממש אימה, שאם היא לא, תבינו מה היא דורשת. היא דורשת שהיא תשוריין בעשירייה הראשונה של הליכוד, או לכל הפחות עד המקום ה-12, כי אם לא, היא תלך למפלגות אחרות שמציעות לה. עכשיו, בהנחה הסבירה שלא מדובר בדמוקרטים, אז כנראה שמדובר במפלגה של איתמר בן גביר. זה בעצם מה שהיא אימה. עכשיו, אם היא טוענת אחר כך שאין לה הצעות, אז היא שקרה, גם אימה וגם שקרה. מה אני מנסה להגיד? טלי גוטליב, אני חושב, היא ההוכחה שכל אדם שרוכב על נמר, הנמר בסוף יתהפך וינשך אותו.
1: שמע, אתה לא מאמין, עמית. הרגע, בשנייה שאמרת את זה, שלח לי מישהו שאני מחזיק ממנו, שגם בן גביר זה יצירה של ביבי, רוכבים על נמרים, ואז נטרפים. העובדה שבן גביר הפך פה למבוגר האחראי, מידע יותר מכל על מצבנו. זה אנחנו בתוך גוב נמרים.
0: אתה יודע, זה ויכוח ארוך בינינו. אני חושב שמי שיצר את תופעת בן גביר, זה הפיכת המלחמה בנתניהו למלחמת דת, שבמסגרתה אמיר פרץ מגלח את השפם, זה כמו שבועה עתיקה, אתה מגלח את השפם ומשמיע שבועה. האירוע לא נוצר בחלל ריק, ואגב, ההליכה של נתניהו עם בן גביר הייתה במקביל, או אפילו קצת אחרי ההליכה
2: אני, של... סליחה, אני לבן גביר מאמין. בן גביר הוא אידיאולוג, נכון, מנעוריו,
0: אני איתך,
2: הוא מנעוריו אידיאולוג, יש לו תפיסת עולם, והוא מממש אותה כשר. סליחה,
1: טלי
2: גוטליב הייתה לפני הליכוד באיזה מפלגה קיקיונית עם איזה, עם מי הייתה שם עמית? מה זה היה?
0: עם איזה פעיל ציבור ערבי, במפלגה שדגלה בשוויון קומוניסטי חברתי.
1: אבל אנשים משתתפו.
2: זה אירוע פופוליסטי.
1: אבל גם אינון היה נורמלי פעם, אז מה?
2: אני לא מאמין לה שהיא אידיאולוגית בכלל. היא רוכבת אל נמר פופוליסטי, אני לא מאמין לה. וכולם אמרו לי, אתה תוקף אותה. עובדה, רואים עכשיו שהיא פועלת נגד נתניהו ונגד הליכוד. ובשנייה היא עוזבת הליכוד. בשנייה, כי זה לא מתאים לה. ואנחנו, כמו שאני תמיד, והנה אני מזהיר, אנחנו עוד נאכל ממנה הרבה מרורים. ואני אשמח אם היא תעבור לבן גביר. מצוין שתעבור לבן גביר. בן גביר ישמח, יהיה טוב, והליכוד צריך להיות מפלגה ממלכתית. ממלכתית, לא עם אנשים שאתה לא יודע מאיפה הם מביאים את הדברים. מה זה הדבר הזה? מאיפה זה הגיע?
1: ואין ממלכתי יותר מהליכוד. כן, עמית.
0: ההבדל בינה לבין בן גביר ואחרים. יש כאלה שעושים, יש כאלה שרק עושים רעש. טלי גוטליב עשתה נזק לימין. אני לא יודע כמה אנשים מודעים לעובדה שיצחק עמית מונה לנשיא העליון רק בגלל טלי גוטליב. ההתעקשות המטורללת שלה, אין מילה אחרת, להתמודד על מקום בוועדה לבחירת שופטים ביולי 23, הביאה לזה שנבחרה נציגת אופוזיציה, למרות כל התחינות מנתניהו ואמסלם, היא הסבירה להם שהם שמאלנים. ואז נבחרה היא, עכשיו, אלמלא, אני לא אכנס לכל הבוכלטריה, אבל אלמלא טלי גוטליב רצה, אין ליצחק עמית את הקולות הדרושים, ועד היום גם לשיטתו שלו, הוא לא נשיא בית המשפט העליון. אבל זה הסיפור, מקסימום...
2: מה היא כן עשתה? איזה הישג היא עשתה בקדנציה?
1: רגע, בוא נעבור רגע לבן גביר, כי הוא אפילו טיפה יותר מעניין, כי התחלת לדבר על הוויכוח בינינו עמית, ואני רוצה להגיד, לייצג את העמדה שלי. אני לא חושב ש... הרי אתם טוענים שהחרם של הצד שלי גרם לנתניהו לפנות לבן גביר, ואני, יש לי פה בתוכנית להשמיע לינון בשעה השנייה, איך הוא מסביר ב-2019, בראיון, לפני הבחירות, שאין מצב, הוא הולך, זה רק ימין על מלא מלא, כשדקה קודם הוא אמר שהוא לא יהיה שר בממשלתו. אבל אתה יודע שבני גנץ נכנס איתו לממשלה פעמיים.
0: בוא נפריד. בן, אל תתחיל את הסרט מהאמצע. קודם כל, אני שם בצד את הכניסה למלחמה בשבעה באוקטובר, וזה אזכיר לך שגם בשבעה באוקטובר יאיר לפיד אומר, אין בעיה, אחדות רחבה, כולנו נתחבק, תעיף את סמוטריץ' ובן גביר, לדעתי אמירה לא מוסרית, אתה לא מוציא את האנשים ש... מאות אלפי חיילים הצביעו להם ביום שעדיין...
1: אז להעיף את יאיר גולן זה כן מוסרי?
0: לא, לא הבנת. הוא דרש להוציא את סמוטריץ' ובן גביר.
1: לא, אבל גם עכשיו אומרים, משבוע עם יאיר גולן, כאילו זה איזושהי
0: תואבה. למה הדבר דומה? שאם הייתה ממשלת שינוי, ואז היה טבח 7 באוקטובר, נתניהו אומר, אני נכנס אם אתה מוציא את יאיר גולן, בעוד הוא נלחם שם בשדות. עכשיו תשמע, הסיפור הוא הרבה יותר רחב מזה. ב-2015, בנימין נתניהו מנצח נגד כל הסיכויים. אני מזכיר לכולם שהקמפיין של הרצוג וליבני זה אנחנו או הוא, ואז נתניהו מגיב, זה אנחנו או הם. אחד. שתיים, אז אחרי שנתניהו מנצח, פונה המערכת באיזה דיפולט היסטורי לכיוון התיקים הפליליים. עכשיו, אפשר להתווכח עד מחר על התיקים, אני לא רוצה להיכנס לזה, עזוב שהשוחד קרס, נשים את זה בצד. ואז ברגע שנתניהו הופך מדמות פוליטית, כבר אז טעונה, לנאשם, בשוחד, מרמה והפרת אמונים, והפגנות עם הצוללות המתנפחות, ועוד דברים מתנפחים שאני לא אחזור עליהם, אז האמירה, אני לא אשב עם נתניהו, הופכת למלחמת דת. וזה בדיוק עונה לך על סיפור הקורונה. גם במגפה עולמית, כל מה שהצליח לצאת מהצד השני, זה שבני גנץ היה צריך לפרק את מיזם הדגל של המרכז הישראלי, המרכז שמאל, בעשור האחרון, לפרק אותו ולהיכנס בתנאים לא שוויוניים. לכן, בתור תשלום, הוא אחר להכניס את אבי ניסנקורן, שהתאמת עם נתניהו בוקר וערב, ומשם הדרך הייתה קצרה.
2: לא, בוא שנספיק עוד משהו אחרון, סליחה שנייה. תראה, אנחנו חוזים פה בתופעה שהטיטניק המכונה יש עתיד מתפרקת. עכשיו, האם זה לדעתך זה יגיע, אתמול עזב מיקי לוי ומאיר כהן, ולפני זה שטרן וסגלוביץ' וכל, האם לדעתך יש סכנה שמיכל שיר עומדת לפרוש?
0: זה לא הפרוסס, בהמשך ישיר לשיחה שלנו על טלי גוטליב, כן? אני חושש שזה סיכוי סביר, אבל צריך להכין את הציבור.
1: אני רק רוצה להוסיף על כל הנאום שלך מקודם את עמית, אני...
0: אבל בקצרה, בסדר, כי יש לנו פרסומות.
2: יש לנו עוד דקה ופרסומות.
1: אני מנסה לדמיין לעצמי מה היה קורה. אם למועמד מהצד שלי היו מוגשים שלושה סעיפי אישום על ידי משטרה, שאת כל בחיריה, כולל היועץ המשפטי, הוא מינה. זאת אומרת, הקטע של תפרו לו תיקים, האנשים שלו, שנמצאים מימינו ולשניהם יש כיפות, מה אתם הייתם עושים? ואם היית קורא לזה מלחמת דת או לא מלחמת דת? זה לא מלחמת דת, זה לגיטימי לגמרי להגיד שאנחנו לא נכנסים לבן אדם שלא רק שיש נגדו שלושה סעיפי אישום, ואגב שום דבר לא קורס עד פסק הדין, אלא שהוא מנסה לפרק את כל המערכת ולבטל את שלושת כתבי האישום האלה, ועדיין ואחרי כל זה בני גנץ עושה איתו ממשלה בקורונה.
0: אם לסכם את מה שאתה אומר, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בתיק 2000.
1: בוא נאמר ככה, אם המשפט קרס, למה הוא ביקש לבטל אותו? ולמה הוא צריך חנינה? זה הכל.
0: אני חושב שהוא חושש מהרשעה במרמה והפרת אמונים בתיק 1000.
1: יפה, ולאולמרט הוא אמר תפרוש לפני הגשת כתב האישום בכלל.
2: חבל שלא אמרת את זה קודם, ולא שמעת האינסרטים שהוא אמר את זה.
0: זה טיעון חדש.
2: טיעון חדש, תביא אותו מדי, תביא אותו. עכשיו אתה בא ואומר אותו.
1: חברים יקרים.
2: זה דבר מדהים. זה ישפיע על כל הבחירות.
1: איך אמרתי לך אתמול, ינון, אתם תשמעו את הטיעונים האלה, כל עוד יהיה צורך להשמיע אותם.
2: למה לא אמרת שהוא אמר שצריך להפיל את חמאס ב-2009 בשעה אשקלון?
1: כל עוד יהיה צורך להשמיע את הטיעונים, הם יושמעו.
2: תודה, עמית.
1: יאללה, עמית, להתראות, ביי.
2: מורן שקד, את מודעת להזמנים של התוכנית. למה לא היית פה בזמן? למה לא היית פה בזמן?
1: חכה, מה שעשו לגיא, תאר לעצמך מה עשו לך.
2: על מה? עכשיו, על זה?
1: כן, הוא.
2: הבנתי.
1: טוב, תראה. עם סול הדעה שמורן היא האהובה שלנו.
2: איך אנחנו יכולים לסגור את השעה הזאת?
1: או להתקדם.
2: חפת בראש לא מעט.
1: אני מציע שנכבד את סגירת השעה בשתיקה.
2: בשתיקה, דומיה.
1: או בקימה.
2: לך תהילה דומיה, איך זה הולך? איך לך דומיה שתיקה? טוב, לא זוכר, בסדר.
1: לא חשוב איך, דומיה שתיקה.
2: עד השעה הבאה אני בודק לכם את זה. בודק וחוזר אליכם. חוזר אליכם.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 1, 2.

0: כן, אוקיי. שעה שנייה, חבר'ה, להתכנס, להתכנס, לא להתחיל להתפזר לי פה, כל אחד לכיוונים שלו, וכל מיני כאלה. כן, אוקיי, בן פותח את השעה הזאת, בואו נראה מה... מה, על איזה נושאים, על איזה ראשי...
1: בואו, אולי תנחש.
0: אני מניח שאתה תשרבב משהו שקשור לביבי.
1: תשרבב? אני רואה בזה ניסוח פוגעני במילה תשרבב. אבל לא, אני אשרבב, אבל לעומת זאת, משהו שקשור בך, הצחיק אותי שניסית להעלות על זה שטלי גוטליב הייתה במפלגה אחרת. גם אתה. תחת מנהיג בשם נפתלי בנט, ואני לא אשמיע לך מה אמרת עליו.
0: בסדר, אבל זה היה בימין, היא הייתה באיזה מפלגה קיקיונית.
1: לא, המפלגות שהיא באות מהן, אבל...
0: רק שבנט היה בימין.
1: בציוץ שלך מתאריך 16 בנובמבר 2021, זה כבר בתוך כל סבב הבחירות האחרון, גילוי נאות, אני אוהב את עורך דין טלי גוטליב, ינון מגל שלנו, לא שכפת לי אגב, איני לא צרה, האמת, אתם די ראויים זה לזו, ועכשיו לענייננו, אם כבר התחלנו בעינון, אז בואו נמשיך איתו.
0: באיזה הקשר, מה הקשר?
1: של האווירה הכללית, אבל למה אתה צריך להבין כל דבר?
0: מה הקשר, מה הקשר? הייתי גם עם בנט, נו, מה הקשר?
1: זאת אומרת, אתה בעצם אומר, תפריע גם לי כשאני אגיע תורי מההתחלה.
0: תסביר לי מה הקשר.
1: זה מה שאתה אומר, נכון? אם יפריע לך מההתחלה, תפריע גם לי. זה בעצם מה שאמרת עכשיו, סבבה. תקשיבו, לערוץ 2 הוא לדעתי ערוץ מאוזן, אמין, שנותן מקום לרחשי לב הציבור.
2: יש כלי תקשורת ממש בסדר, אני יכול להגיד שערוץ 2 לדעתי הוא ערוץ מאוד מאוזן, אמין, ונותן ביטוי לרחשי לב הציבור באופן כללי.
1: זה עינון של פעם, אני פשוט אוהב קצת נוסטלגיה.
0: מה זה, מה זה, איזה הקשר זה, על מה מדובר?
1: ואז תקשיבו עכשיו לעינון, זה אמרנו עינון פעם. עכשיו עינון אתמול, קראתי לזה שעדפנו. רגע, תקשיב לזה מתן. השקרן שמולך שמע לפני חצי שעה שנתניהו אומר באנגלית בקונגרס שאנחנו מעדיפים פתרון דיפלומטי בלבנון.
0: שעדפנו.
1: ארבעה חודשים אחרי גדי אייזנקוט.
0: זה שעדפנו.
1: הוא ממשיך להגיד את זה. הוא ימשיך להגיד את זה.
0: זה אחרי, נו באמת.
1: הוא ימשיך להגיד, שעדפנו, לא שמעדיפים. הוא אמר, we prefer diplomatic solution.
0: נכון, we prefer.
1: הוא יפריפר. טוב, מה הסיפור? הסיפור הוא שכמובן הם ממשיכים לתנף את גדי אייזנקוט, ואגב מותר למתוח עליו ביקורת, רק למה לתנף ולשקר, ועכשיו יש את הקטע שהוא אמר מתישהו במאי 24 שישראל מעדיפה פתרון מדיני או דיפלומטי בלבנון.
0: שלושה ימים אחרי.
1: ואני אשמע, אבי נון, תשתוק רגע.
0: לא, רק...
1: לא, כן, כן, לא, לא, תקרוס בבית, תקרסת במשרד, תעזוב, תן להגיד משהו. ואני שמעתי לו מיד שנתניהו אומר, אחרי אייזנקוט, ולפני הביפרים, כן, שאנחנו מעדיפים פתרון, ואז התירוץ היה, רשות העבדים המרכזית ניפקה מיד תירוץ, הוא לא אומר מעדיפים, הוא אומר העדפנו. אז אני, אתה יודע מה עשיתי? לא. הלכתי לאתר של משרד ראש הממשלה, וחיפשתי את התרגום של הנאום הזה בעברית, ומצאתי אותו.
0: אוקיי.
1: והוא אומר, מעדיפים.
0: אוקיי.
1: אם אתה רוצה שאני אקריא אותו, אז אנחנו מעדיפים...
0: זה אקדח המעשן בעצם.
1: 80 אלף מאזרחי ישראל מצפון הארץ פונו מבתיהם, והם למעשה עכשיו פליטים בארצם. אנחנו מחויבים להשיבם לבתיהם, אנחנו מעדיפים לעשות את זה באמצעות דיפלומטיה. זאת אומרת, מי שכתב לו, לעבד, אתמול, תגיד שהעדפנו, הוא אומר שהעדפנו, הוא שיקר לו. והוא שיקר לי. ולכם.
0: מה כתב?
1: והם עושים את זה תמיד.
0: תמיד. משהו ועניתי לך, מה אתה רוצה?
1: פשוט תמיד.
0: אלוקים שישמעו.
1: עכשיו תשמעו, אני רוצה שתשתוק קצת. חוץ מזה, אין לי שום שאיפה, נשבע לך ובטר על כל שאר הדברים.
0: מה כתב? איזה כתב? אתה... זה הזיה, אתה חי בהזיות.
1: ההתיילדות מגחיכה אותך. וממחישה את מצבך.
0: טוב, בסדר.
1: ואת גודל הברוך והקריסה והמלטדאון. אם אתה רוצה להמשיך, תמשיך. הלאה. שמענו את המטורללת בשעה הקודמת, אומרת איך יאיר גולן, זה מזכיר שפעם שי גולדשטיין אמר עליי, איך בן כספית ידע בבוקר כשנתתי את ההצעה לבן של החבר שלי. ותשמעו, סתם, יש לי דקה וחצי של יאיר גולן מספר אצל נדב פרי את כל ההשתלשלות של הבוקר. אגב, הוא הגיע למסקנה שהוא צריך לרדת לזה רק בשמונה. שעה וחצי אחרי שביבי ידע מה קורה, יאיר גולן יודע מה קורה. לידיעתך תרללת. אז בואו נשמע, כי הגרסה של נדב פרי היא ארוכה, משהו הרבה יותר קצר, אבל הרבה יותר קולע, ואותנטי מאוד. יאיר, אני צריך עזרה.
3: יאיר?
4: כן?
3: היי, זה ניר גונטס, אני צריך עזרה אישית. אתה פנוי לשנייה?
4: כן, בבקשה.
3: אוקיי, הבן שלי נמצא תחת אש, מסתדר בפרדס כבר כמה שעות.
4: יש לך מיקום?
3: יש לי מיקום.
4: שלח מיקום, אני אפשר להביא אותו.
3: ביי, תודה.
1: אגב, הוא נסע והביא אותו. ולסיום, סתם, זה רץ הרבה, הרבה, הרבה, הרבה אנשי ליכוד וביביסטים מתפקחים לעינינו. שמעתי כבר אחד פה ששרף וחרך את הרשת. זה שאני משמיע לכם עכשיו, גם מצחיק, קוראים לו אשר בן עוז, הוא כוכב הפוסטקאסט, יש דבר כזה, וקראתי לזה, אם היה קורה משהו בבית שלי.
5: תפסו את עצמכם בידיים, תחליפו אותו כבר. הוא לא טוב עכשיו, הוא היה טוב פעם. אז מה, אם אין ביבי, אין עולם, ביום שביבי לא יהיה, אין מדינה יותר? אנשים לא מבינים שזה ראש ממשלה חמור, שהוא לא מבין שהוא סיים את האירוע שלו כבר. הבן אדם הזה נמצא מתקופת גולדה מאיר, זה הגיוני. כל העולם משתנה, רק הוא נשאר. מתי הוא יסיים? מתי שהוא כבר לא יוכל לדבר ועם דימנסיה? כשאתם נולדתם, התפקיד שלי היה שתשנו בלילה ולא נשרפה באמצע הלילה, שאתה מתן לנו, אני מוציא מהתקר, כי אני אחראי לבית. ואם היה קורה משהו קטן, והיה נשרף הבית, מי היה חוסר אחריות? אני, נכון?
6: ברור שאתה זה.
5: בשביעי באוקטובר, ראש הממשלה לא צריך לבדוק שהצבא מתפקד כמו שצריך?
6: ברור.
5: אז הוא השם. ואותו השם לא מקבל לא ועדה ממלכתית, לא שום דבר, ויושב וממשיך להכתיב איפה זה קיים. תפסו ילדה אגם צרפי, רצחה ילד בן 17, כל העולם עליה. הבן אדם הזה רצח לך 2,000 איש, אמרתם עליו משהו? העם? לא שווה שינהלו אותו בכלל. אם הוא ממשיך לבחור בביבי...
1: אגב, הוא מדבר עם הילדים שלו, ואני מסתייג כמובן מהכינוי חמור. זהו.
0: זה בסוף מי שאתה מביא כאילו קטנה דה מסייע.
1: עדיף עליך.
0: את העילג הזה שאומר פוסטקאסט.
1: בוא נאמר ככה, יחסית לברדוגו, הבן אדם הוא ביבי.
0: הקלטה שלך נזרקה, היום אתה מביא אותו כאילו למה? זה מה שאני אומר, אין לכם...
1: אני מציע שלא תתנסה על משפחת זרקה, כי זה ייראה רע.
0: בוא, בינתיים מי שכל השנים קילל אותם והתנסה עליהם...
1: וכשאתם צריכים עזרה, עוזר להם.
0: תינף אותם.
1: כי הוא לא עבד, אלא בן אדם.
0: זה לא אני, זה לא אני.
1: זה כן אתה.
0: אתה פשוט עושה שימוש ציני פוליטי...
1: אתה עושה תעשיית כסף... אשכנזי תל אביבי נהנתן, שמצייץ כמו הרב גרייבסקי, או זה, וחי כמו אייל גולן.
0: טיפת יושרה אין לך, כלום, כלום.
1: אליבסקי כמובן.
0: אתה בן אדם חסר יושרה לחלוטין, כל מה שאתה אומר זה הכל.
1: אבל את זה אמרת לי כבר 20 פעם.
0: לא, אני ממשיך להגיד את זה, כי זאת האמת.
1: אני מודה גם
0: לזה. אין לכם כלום, הרי מה אתה מדבר על יאיר גולן? יאיר גולן שאמר שאנחנו רוצחים תינוקות בשביל תחביב. לא הבנתי. מה זה? הבוקר האנשים שלכם תלו מדבקות נגד אמיר אוחנה כל הדרך מהבית שלו לבית ספר של הילדים. כל הבית,
1: כתוב?
0: כל
1: אני הדרך... אני לא יודע, אני לא מכיר את זה, מה כתוב?
0: אתה לא מכיר, אז הנה אני מכיר לך, אני מכיר
1: מה
0: לך.
1: מה כתוב? באמת,
0: כל, כל הדרך, מה כתוב, בואו ננסה לראות מה כתוב, אין כפרה למשטאפ של מממן החמאס. זה הדרך, כל הדרך של הילדים שהולכים לדעתי לבית ספר יסודי.
1: אגב, המחרה, זה נכון מה שכתוב שם.
0: בדיוק, ברור. גם, לא רק אתה חושב ככה, כן? גם,
1: נכון,
0: גם
1: שפרלינג, אני מימנתי את חמאס.
0: גם שפרלינג, שהוא עובד אצל יאיר גולן, כתב לה אמיר אוחנה שצייץ את זה, רק התחלנו. כי פגיעה אצל ילד, בילדים, אצלכם זה תחביב. אין לכם גבולות, אין לכם ישרה, אין כלום. עכשיו, לכן, אתם לא תגיעו רחוק. לכן לא מאמינים לכם. לכם אתם נופלים כל הזמן, והעם שונא אתכם. מתאב אתכם. מתאב את התקשורת שלכם, שבמשך עשרות שנים, זה מה שעשיתם לעם ישראל.
1: ולכן הרייטינג שלך
0: כועס. נכון, הרייטינג שלי הוא לא גבוה כמו שהוא באמת, בגלל שבין
1: היתר, הסוכר של בדמיונותיך ואצל פילבר.
0: 12 הוא הסוכר של ועדת המדרוג.
1: אפילו זה לא נכון, אגב.
0: זאת האמת.
1: אפילו זה לא נכון.
0: הוא עושה להם את סקר הכינון, שקובע איך יהיה הפאנל.
1: ולכן כל בוקר אתה מקריא את זה, כשהרייטינג שלך גבוה.
0: אני מקריא גם כשהוא גבוה,
1: וגם
0: כשהוא נמוך.
1: כל בוקר.
0: שההשפעה של הפטריוטים...
1: הפכת את זה לדעת, אמרתי לך מה אתה מקריא רייטינג בכלל.
0: זו התוכנית הכי משפיעה היום בפוליטיקה במדינת ישראל, למרות כל מה שאתה אומר, למרות שאתה אומר הנתונים.
1: מסכן, הוא נפגע קצת.
0: למרות כל ההסכנה.
1: נה, נשמע, ינון, אתה יפה, אתה בסדר. אתה הכי משפיע.
0: זו התוכנית הכי משפיעה בפוליטיקה.
1: אתה נרקיס מלך הביצה. מי אני שבכלל מתחתי לך ביקורת?
0: תחליט. זה לא הולך. אם אני נרקיס, כן, אז אני לא בקריסה. אתה חייב לה... או, אני עבד, או שאני בקתרזיס. תחליט, אתה לא יכול. תלמד טיפה פסיכולוגיה, שתבין כאילו שיש הבדל בין מתחפר. הדברים... יש הבדל בין הדברים שאתה אומר. טיפה. זה נוגד אחד את השני. זה לא מסתדר. אולי
1: כי תלך, אין בי יושרה, נו, אבל התשובה בשאלה, איך אתה מצפה בן אדם בלי יושרה שיהיה זה? לא זה?
0: העניין הוא שהמציאות...
1: נרקיס היא, מלך הביצה.
0: שלראשונה יש כלי טלוויזיה, כלי תקשורת, שקובע סדר יום ומשפיע די. מהימין לראשונה, וזה מטריף אתכם.
1: אפילו את הסדר יום שהתוכנית לא הצלחת לקבוע. רוצים, כי דיברנו בסוף רוצים, על טלי גוטלי ושרה נתניהו.
0: רוצים, לכן אתם רוצים לסגור אותו. זה העניין, לכן חלילה. אתם רוצים לסגור אותו.
1: לא רוצה לסגור
0: עכשיו,
1: אותו.
0: עכשיו בוא נתקדם. יש אירוע עם הגבעתי, עם ההסדרניקים. תראו, הם שם אמרו להם לעשות משהו בניגוד ללחש, כפי שאמרו להם רבותיהם, אמרו להם, לא עלו לנמר עם פרמדיק, ושלחו אותם לכלא, פרמדיקית, כן, שלחו אותם לכלא, כמה מהם לעשרה ימים, ואת השאר לחמישה ימים, ואני אדם שואל רק שאלה אחת, תגידו, אתם שנים חופרים לנו חודשים ושנים, על זה לגייס את החרדים, וכל מיני כאלה, לאיזה צבא אתם רוצים לגייס אותם? צבא פרוגרסיבי? צבא פרוגרסיבי שמכניסים חיילים דתיים, חיילות בנמר? לא הבנתי. מה אתם רוצים? אתם רוצים, תגידו, אנחנו רוצים לחלן את הדוסים. אנחנו רוצים צבא פרוגרסיבי, בכוונה נשים פרמדיקיות בנמר, ובכוונה נגיד לחיילים, לדוסים, להיכנס איתם לנמר, ואולי יצא מזה, זיווגים.
1: אתה יודע שהרב של גבעת תאשר את זה?
0: הנה אני רואה כותרת מישראל היום.
1: אבל לא מספיק טוב בשלך.
0: מישראל היום, מ-25, כן? אהבה בשטח אויב. הממפה והפרמדיקית שהמשיכו מעזה לחופה. דוד שירת כממפה בגבעתי, אחרי על חילוץ נפגעים מעזה. שי, שקמה מהאבל על סבתה ודודה זל, שנרצחו מאש חיזבאללה בצפון, הצטרפה אל הצוות שלו כפרמדיקית. את ליל ההיכרות הראשון ביניהם, העבירו ראש זנב בנמר הצפוף שבו נעו. זאת האמת.
1: נו, וכמה בטח משפחה בישראל, מה רע בזה?
0: זאת האמת, שבסוף מכניסים חיילים וחיילות, לתוך מבנים, לתוך נגמשים, לתוך רקל.
1: אז ביד אחד אתה נותן לחרדים כן. להשתמט, וכשחסרים פרמדיקים, ויש פרמדיקית, אתה אומר לאלה לא לעלות לנמר, הבנתי. שם.
0: אתם רוצים בכוונה,
1: זו הסיבה שאתם קורסים, נשמע.
0: אתם עושים את זה בכוונה, תמשיך. לחלן את הדוסים. אחרי זה אל תבואו ותגידו שאתם רוצים חרדים. אל תבואו ותגידו
1: שאתם רוצים חרדים. זאת אומרת, כל פעם שאתה רואה אישה, אתה מתחלן?
0: לא.
1: זה המצמה של התורה הקדושה, שמחזיקה את עם ישראל כבר 2000 שנה, ויכולה לכל אויבינו, ושומרת עלינו, לא צריך צהל.
0: אתה יודע מה?
1: בסוף, יש פרמדיקית בנמר, ואנחנו נתחלן.
0: בוא תשאל את צהל.
1: זה אפילו לא עלוב.
0: כמה מקרים של הטרדות
1: חיניות. כבר בפלמ"ח היו לוחמות.
0: בוא תשאל את צהל, כמה מקרים של
1: הטרדות. ובצבאות של, וגם אפילו בתקופת התנ"ך.
0: בן, בוא תשאל את צהל, כמה מקרים.
1: אתם מנסים להפוך אותנו לצבא, לצבא הלכה, לא לצבא הגנה. וזה לא יעבוד.
0: תסגור לו בבקשה את המיקרופון.
1: אתה ניסית כבר את התרגיל הזה.
0: תסגור לו בבקשה את המיקרופון.
1: כבר ניסית את התרגיל הזה, אתה תנסה לחדש.
0: צער, תשים לב, הוא לא נותן לי לדבר.
1: ומה עשית לפני 3 דקות? אפילו הדגשתי את זה בפניך.
0: לא, הוא לא נותן...
1: מה לא? מה לא? לא היינו? לא.
0: אוקיי, עכשיו מה שאני אומר, בבקשה, בואו תעשו בדיקה, כמה מקרים של הטרדות מיניות וטענות להטרדות מיניות יש בצהל כיום, כולל כמה מקרים יש בנמרים. אני יודע על מקרה לפני כמה חודשים שחייל...
1: וכמה יש במגזר החרדי?
0: שחייל נכנס לכלא, אבל יש כמה מקרים כאלה, בתוך נמר, על טענות והאשמות בהטרדות מיניות, בתוך נמרים, בין חיילים וחיילות. אז עכשיו בוא, אם אתם רוצים להתמודד עם הבעיה, תתמודדו עם הבעיה באמת. אתה מכניס חיילים וחיילות לתוך נמר, אין מה לעשות, יש משיכה מינית. יש משיכה מינית וקורים דברים. עכשיו, אם אתם רוצים לשחק עם האש הזאת, תשחקו עם האש הזאת. הדוסים לא רוצים לשחק באש הזאת. יש הלכה ואסור. אז עכשיו תחליטו, אם הצבא הוא פרוגרס, ולאורך כל השנים האחרונות, כל הרמטכ"לים, וכל הפיקוד, וכל האלופים, כמעט כולם, כל מי שהתקדם, זה פרוגרס. דגלו, כולל מתן וילנאי שאמר, אני הכנסתי ראשון את החיילות מתוך אידיאולוגיה, לא בגלל צורך. לא בגלל צורך. בגלל אידיאולוגיה לשלב חיילות. הכל זה אידיאולוגיה, כולל בגאט שמתערב לצהל, לדחוף חיילות לתוך היחידות, הלוחמות והכל, והכל חרטה, כן? הכל חרטה. כי היכולות שלהם הפיזיות הן אחרות, הן פחות חזקות פיזית, הן פחות יכולות לעמוד במשקלים, אבל הכל חרטה רק בגלל הפרוגרס. אתם רוצים פרוגרס? תשחררו את הדוסים. תחליטו מה אתם רוצים. אתם רוצים לוחמות? קחו לוחמות. הכל טוב. תשימו פרמדיקיות, תשימו לוחמות, תשימו מה שאתם רוצים, תעשו חטיבות של מעורבות, מה שאתם רוצים. תעזבו את הדוסים. אתם רוצים את הדוסים? אתם אומרים שיש בעיה? אל תעשו צבא של פרוגרס. אז שיהיה רק גברים בנמר. זה הדיל. תחליטו מה שאתם רוצים, ובסוף זה יתפוצץ. הנה, זה כבר מתפוצץ. זה לא ייגמר באירוע הזה. הנה, אני אומר לכם. זה לא ייגמר באירוע הזה. יהיו עוד הרבה אירועים. תחליטו מה אתם רוצים. פרוגרס או דוסים. זה לא עובד ביחד. זה לגבי האירוע הזה. תודה רבה. עכשיו, דדו בר קליפה, אתמול הוכרז, ששר הביטחון קיבל את המלצת הרמטכ"ל למנות את דדו בר קליפה, לא דדו בר קליפה, למפקד פיקוד מרכז. אז אני מנסה להבין. מה היה פה לפני חודש, חודשיים, ששר הביטחון אמר אצלנו בפטריוטים שדדו בר קליפה יחליף את בלוט? מה עשיתם שערה מכל השערות שלכם כל היום בשערות על זה שהוא ידיח אותו בשידור? אם זו הייתה המלצת הרמטכ"ל, מה הרמטכ"ל הוציא אז הודעה שהוא לא מכיר את זה, שהוא לא מכיר את זה ושלא יהיו מינויים? לא הבנתי את האירוע. למה הרמטכ"ל שיתף פעולה עם העליהום על שר הביטחון? למה אתם עושים את השערות פייק שלכם? אני מבין, אין לכם כלום, אתם אנשים ריקים. כל מה שמעניין אתכם זה להחליף את השלטון, שאתם תהיו בשליטה, כמו שהיה לאורך כל השנים מפאי, אתם רוצים לחזור לשנים של מפאי, כן? זה מה שאתם רוצים. אבל למה הרמטכ"ל שיתפים זה פעולה? עם השערה השקרית הזאת. עכשיו תשימו לב לעוד משהו, אני מכיר לכם כותרות ב... מה נגמר בסוף עם הבלו? היועמ"שית אישרה להוריד את הבלו או לא אישרה להוריד את הבלו? מה נסגר עם זה? מישהו יודע? תשימו לב, אני מקריא לכם שתי כותרות מדה מרקר, כן? אחת, בתקופה של ליברמן היה שר ביטחון, וזה היה רגע לפני בחירות, וגם אז הוא הוריד את, את המחיר. בבקשה, שימו לב, ליברמן, הדלק, זה כותרת בדה מרקר, ליברמן, הדלק יוזל בשקל עד אוקטובר, המטרה העיקרית למנוע מנתניהו לחזור לשלטון. זו הכותרת. עכשיו השבוע, כותרת, נתניהו וסמוטריץ' מנסים למנוע את עליית מחירי הדלק ואף להוריד אותו מתחת לשמונה שקלים, והכל יש הסבר וכל מיני כאלה. פה זה פוליטי, כן, שיש שלטון ימין שעושה מניפולציה, ראיתי גם דפנה ליאל אמרה, זה כלכלת בחירות והכל כלכלת בחירות, אבל ליברמן עשה את אותו דבר. אותו דבר. הכל מטורפים אתם, זה כמו שהיא אומרת, לא לעשות הזכרה לרב עובדיה. האישה המשוגעת הזאת. לא לעשות הזכרה לרב עובדיה, כי זה יהיה פוליטי. מאיפה צצתם עלינו, אלוקים שישמור? והג'ינג'י עוד פונה ליועמ"שית שתבחן את הנושא של הרב יצחק יוסף שאמר דיבר נגד היועמ"שית. הוא פונה ליועמ"שית שתבדוק מה הרב יצחק יוסף אמר נגד היועמ"שית. תשמע, אתם אנשים מזוהים. זה כמו שאומרי רונן שאמר שהוא יפסיק לשרת בגלל הרפורמה, או יוצא נגד סמוטריץ' שגיבה את החיילים מגיבתי שהלכו לכלא כי לא הסכימו לעלות עם הפרמדיקית לנמר. אומרי רונן, כן? שאתה כל היום קידמת סרבנות. כולכם, כל היום, כל ציוץ של איזה יוצא הממם וכל מיני כאלה. מה לא עשיתם? הרסתם צבא. הרסתם צבא. אז כן היה מותר להשתמש בצבא.
1: איפה להתחיל? אבל באמת, התכונה העיקרית שאני נזקק לה בימים אלה היא חמלה.
0: תודה.
1: הוא מדבר על סרבנות, שלא הייתה כמובן, כשהוא כרגע נשא נאום שלם וארוך בעידוד סרבנות, המונית. מלא הוא, בצלאל סמוטריץ', אותו כלום ארוז בתוך גוף של בן אדם, גיבה אתמול את הלוחמים. אני נזכר בשירות הצבאי של סמוטריץ', שרימה את הצבא, אמר שהוא בישיבה ולמד משפטים, אבל השירות שלו היה במשרד, באמן. בוודאות לא הייתי שם, כן, אבל בוודאות הוא נכנס ויצא 230 מיליון פעמים למשרדים, שבהן ישבו בנות. אני גם לא משוכנע שלא היו בנות במשרד שהוא ישב בו. וזה קורה גם לאותם לוחמים שסרבו, הם עולים על אוטובוס, לפעמים יש בת. הם נכנסים לבית מרקחת, יש בת. הרב של גבעתי אישר את הפעולה הזו, לא היה פרמדיק גבר, זה פיקוח נפש. אם לא הייתם פותרים את כל החרדים משירות, יכול להיות שהיה פה עודף. בנות בצהל היו עוד מהפלמח, עוד מהמחתרות, נלחמו עם הרסטן או הוא, לא יודע מה היה אז ביד, והיו, וגם בתקופת התנך והכל. והוא מפרק, פרקתם צבא, הוא מפרק את הצבא, מפרק אותו. בוקר, צהריים וערב, הוא וכל הערוץ שלו. זה לא ערוץ מורשת, זה ערוץ לפירוקו של צהל. כן, יש פרמדיקיות, ויש קצינות קשר, אני נתקל בהם בכל פעם שאני רואה לשטח, מדהימות, 19 או 20% מהכוח הזה, הלוחם של צהל ומסייעי הלחימה היום זה בנות, בלעדיהן אין צבא. כמו שבקרה, לא משווה כמובן, כי זה אירוע אחר, שבלי המגזר הערבי אין מערכת בריאות. אבל עדיין, אוי ואבוי, נכנסתי למרפאה, לא זוכר כבר איפה, לא מזמן ברשת, איזה גזן מתונף, וכולם היו ערבים. נכון. אם החרדים היו הולכים ללמוד ליבה ועושים תארים ברפואה, אולי היו גם רופאים חרדים. לפרק הכל. ברכן קראו לזה בזמנו בגרמנית, או ביידיש. זה מה שהם רוצים. הפרמדיקית, הרב של גבעתי אישר את זה, אז בטח הוא שמאלן. בגץ מתערב לצהל, בגץ לא מתערב לצהל. נשים מכל הסוגים, כולל אגב ציונות דתית, רוצות לקבל הזדמנות, פחות חזקות פיזית, לא פחות, אסור להוריד את הרף, אבל פרמדיקית היא לא יכולה להיות? אין רופאות? ולא רק פרמדיקית. והמשפט הזה שהוא אמר מקודם, נפלטים לו במצוקתו, ינון מגל, נפלטים לו המון המון משפטים, בואו נאמר שמחצינים את המצב, אני אגיד את זה בעדינות, ואתם בסך הכל רוצים להחליף את השלטון. טוב, קודם כל, יש מצב שאם לא נצליח, הרצון להחליף את השלטון יהפוך לעבירה פלילית, אולי אפילו אשמת בגידה. שנית, באמת, מוזר, למה אנחנו רוצים להחליף את השלטון? אתמול, הסיסמה של אתמול הייתה, 7 באוקטובר זה ההישג הכי גדול שלכם, לדעתי הם ירדו ממנה כי הם הבינו את גודל הבעתה והפלצות. כן, עם שעבר את השבעה באוקטובר, אחרי שעבר את אסון מירון, אחרי שעבר את אסון הקרמל, יש מצב שחלק ממנו ירצה להחליף את השלטון? וכשבאים ואומרים, וכל הסרבנות בתקופת המחאה הייתה, שהחטיארים שמתנדבים אימו, הם אפילו לא יישמו, שהם ישקלו להפסיק את ההתנדבות שלהם. זו הסרבנות שעל זה מדברים ואומרים, פרקתם כאן צבא. עכשיו, מה ההבדל בין מישהו שאומר שאתם פוגעים לי ביהדות, לבין מישהו, בפקודה המסוימת הזו, לבין מישהו שאומר, אתם פוגעים לי בנשמת הפיש זה הדמוקרטיה. קודם כל, זה בכלל לא יהדות. יהדות יש לה מלא פנים ומלא צורות, יש יהודים חילוניים, רבים מאוד אגב, אפילו יותר מדתיים. ויש יהודים מסורתיים שכן ייכנסו עם רוב היהודים המסורתיים, וגם הדתיים ייכנסו לנמר כשאין ברירה. אבל בגלל שהרב שלהם הקיצונים, הישיבה אמר להם, והם מפרים גם פקודה, וגם את מה שפסק הרב של גבעתי, זה סרבנות על סטרואידים. זה פירוק והרכבה של כל מה שנבנה כאן, של היכולת שלנו, הרי כולם, אותם ציונים דתיים שלא עלו על הנמר, הם חיים בישראל, הם לא נתקלים בבנות, גם במצבים אינטימיים. קופת חולים, אין רופאות, אין רוקחות, אין אחיות, אוטובוסים, רכבות, בכל מקום. זה התבהמות של יהדות, זה מה שזה, סיימתי.
0: טוב, טוב, תראה, כמובן שאין לך שום מושג מה זה יהדות. אתה בור ועם הארץ.
1: ממך אני בטוח לא
0: ילמד. אין לך מושג מה זה יהדות בכלל, כן? אתה לא יודע מצווה אחת מה זה. כלום. שום כלום ושום דבר.
1: לא תנאף.
0: כל מה שאתה אומר על יהדות זה הכל כמו הנוצרים. זה היהדות שלכם, כמו הנצרות. בורים ועמי הארצות ומדברים על יהדות. בור ועם הארץ, כלום, לא יודע כלום. אין לך מושג מה קורה בצבא, אין לך מושג מה קורה ביהדות.
1: אני לא חייב.
0: אין לך מושג מה קורה במערכת הבריאות עם הערבים, אין לך מושג מה קורה עם ערבי ישראל.
1: לא, לא, אני צרכן של מערכת הבריאות יותר ממך.
0: עכשיו תהיה בשקט, בבקשה, ותן לי לדבר. כמו שלא היה לך מושג שאני דיברתי לך לפני השבעה באוקטובר ואמרתי לך מה יהיה. ואמרתי לך מה יהיה, ואתה זלזלת.
1: חבל שלא אמרת לביבי.
0: אני דיברתי על צהל, וגם אז דיברתי על צהל.
1: אמרת לאיש הלא נכון.
0: עברתי על צהל, איפה צהל נמצא, ואתה זלזלת ואמרת שאני פוגע בצבא. אותו דבר אני מדבר על צהל עכשיו, גם עכשיו עם הפרוגרס. אני מדבר גם עכשיו על הפרוגרס.
1: אז יש לנו חרא של צבא.
0: ואותו דבר אני מדבר גם על מה שקורה עם ערביי ישראל. מערכת הבריאות, במערכת החינוך, במערכת התחבורה, בכל מיני תחומים.
1: מערכת התחבורה?
0: בגליל. בגליל, תהיה בשקט בן, בגליל, בנגב, בערים המעורבות, בכל המקומות. אותו דבר אני מדבר על ערביי ישראל, ואני בז, כן, לזלזול שלך, כי אין לך מושג איפה אתה חי, כמו שלא היה לך מושג איפה אתה חי לפני השבעה באוקטובר,
1: הבוז שלך הוא שמן על עצמותיי הזקנות.
0: אתה תלמד את גדי אייזנקוט מה זה ביטחון.
1: נכון.
0: אתה תלמד, כן, כן.
1: ותרפת דובר על ערבי ישראל, אתה יודע את זה.
6: ודאי שאני, ודאי שאני אלמד.
1: ואתה ממשיך להסיט נגדם, אחרי שהיית גדול מכשיריו של מנסור עבאס. אתה יודע למה עשית את זה?
6: סגור לו בבקשה את
1: המיקרופון. כי אתה עבד נרצע, ולקחת את העבדות הנרצעת, רגע, זה ממש מילים אחרונות, לקחת את העבדות הנרצעת למחוזות שאיש מהם חי עוד לא חזר.
6: אוקיי, 100%, כל הכבוד.
1: והוא עשה לאדום.
6: מעולה, מדהים, מדהים.
1: נשמה, כשאתה מפריע, אתה מופרע.
6: עכשיו,
1: תלמד את החוק, מספר אחד. מי שמפריע, מופרע.
6: טוב, סער, תשמע, או שאתה סוגר לו את המיקרופון, או שאין תוכנית, אני אשים שירים.
1: אתה יכול לקחת את עצמך לעוף משם, זה הכי פשוט.
6: בינתיים מי שקם והולך כל פעם, זה לא אני, זה אתה, כן?
1: נכון, והפעם היום לא בא לי ללכת.
6: אפרופו עצבים מופפים.
1: לא בא לי. נשאר פה.
6: סער, אפשר לנהל תוכנית?
1: אתם שמים לב,
6: איך אתם פה יוצרות? עוד פעם זה חוזר, עוד פעם זה חוזר שאני מבקש ממך.
1: שידבר 30 דקות.
6: שים לב, סער, שעוד פעם אתה עושה באיפה באיפה. שים לב.
1: למה? הוא ניסה להשתיק גם אותי.
6: עכשיו, אוקיי, עכשיו, תוסיף לי שתי דקות, תודה. עכשיו, ככה, אז לכן אני אומר, אתם בורים ועמי ארצות, אין לכם מושג מה היהדות בכלל. אתם בורים ועמי ארצות, אין לכם מושג מה זה ערבים בכלל. לא דוסים ולא ערבים. אתם חיים באיזה עולם שלכם, בתוך הקבוצות וואטסאפ שלכם, ואתם לא מבינים את הסכנות שקמות עלינו. ולכן אני בז לכם, ואני לא סופר אתכם. כמו שאמרתי את הדברים לפני השבעה באוקטובר, אני אמשיך להגיד אותם גם היום. גם היום אני אמשיך להגיד אותם, ואתם רחוק לא תגיעו. אתם רחוק לא תגיעו. עכשיו, בוא נשמע כמה דברים. קודם כל, לגבי מסגב. תבינו איפה האנשים האלה נמצאים. יש איזה מטורלל מטורף אחד שקוראים לו אורי מסגב. תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
7: תקשיבו, הקשקושים האלה של נתניהו על החרם, זה כנראה הדיון המטומטם בתולדות הציבוריות הישראלית. מאבקים קיומיים לפעמים חייבים להסתיים בהכרעה. כשהרוסים והבריטים והאמריקאים נלחמו עד חורמה בנאצים, מישהו ישים אותם בחרם?
6: כלומר, אנחנו זה כמו הנאצים. צריך להילחם בנו, זה המצב, ואתה מדבר על קריסה תודעתית. אתם בקריסה תודעתית מופרעת. הוא מדבר עלינו כמו על נאצים, שצריך לעשות מלחמת חורמה בנו, כדי להביס אותנו ולנצח אותנו. אתם פשוט מטורפים. אתם אנשים מטורפים. זה מה שאני אומר, כן? עכשיו בוא נמשיך הלאה. בוא נראה מה יש לנו עוד, מה הכנתי לי פה, יש לנו את זה, יש לנו את זה. בוא נשמע... עוד לא דיברנו על מנסור וסגלוביץ'. טוב, נו, עזוב, אלה כולה מעבירים כספים לשהידים וכל מיני כאלה, סגלוביץ' מצטרף אליהם, שיהיה בהצלחה, הכל בשביל להכשיר את הקואליציה שלכם, שאתם תשבו עם האחים המוסלמים, כן, נגד הביביסטים. עם האחים המוסלמים אתם תשבו, העיקר לא לשבת עם סמוטריץ', שהבן שלו אגב נפצע קשה במלחמה, כשאתה מטנף עליו, אפרופו מה עשה בצבא, הבן שלו נפצע קשה, כשאתה קראת, שהילדים שלך, כשהילדים שלך אמרת לא ישרתו בצבא, הבן שלו נפצע קשה במלחמה, כן? והציונות הדתית...
1: הילדים שלי משרתים בצבא כולם, אתה יודע את זה טוב, אז למה אתה אומר את זה?
6: אתה אמרת שלא ישרתו בצבא.
1: לא, אני לא אמרתי.
6: זה מה שאתה אמרת.
1: אני אמרתי שאם ישראל לא תהיה דמוקרטיה, הם כנראה לא יחיו כאן.
6: זה מה שאתה אמרת.
1: בסדר, אבל אלונה עכשיו מתגייסת, ואיתה היה בצבא, ואני הייתי בצבא.
6: כל הכבוד שהיא מתגייסת.
1: ואתה סתם מתנף.
6: אני לא סתם מתנף, אתה אמרת את זה.
1: אתה סתם מתנף, אתה גוש של תינופת.
6: אתה אמרת שהילדים שלי לא ישרתו בצבא. זה מה שאתה אמרת, ושאני יוציא את הכסף שלי מפה.
1: העניין הוא שנגדי אני מרשה לך להסיט.
6: בינתיים אנחנו באמת לא חיים בדמוקרטיה. כי אתם לא נותנים לעם לשלוט. העם בוחר את המנהיגה ואת נבחרי הציבור, ומי שקובע ומנהל את המדינה זה בגץ, והמערכת המשפטית, והתקשורת. זו האמת, ואנחנו לא יורדים מהארץ. אנחנו לא יורדים מהארץ. יש לך את, את דרוקר שאומר שהוא ירד מהארץ? יש לנו, יואב, יש לנו את האינסרט של, של דרוקר אומר שהוא יגיד לילד, שהילדים שלו לא יהיה להם מה לחפש.
1: שני היורדים הכי מפורסמים כן? שאני מכיר זה ביבי אוקיי. והבן שלו.
6: אוקיי, אין לנו את, את האינסרט הזה. בוא נשמע,
1: אפילו שינה את שמו לבן איתי.
6: את הכספית והיפוכו, את הכספית והיפוכו, אתמול, שאתה מבקר את ביבי נתניהו, שהוא לא מכיר את אף שיר של עדן בן זקן, ומיד אחר כך מתברר שאתה אוהב את עדן בן זקן, ולא מכיר אף שיר שלה. בבקשה.
8: אנחנו שנינו מאוד אוהבים את השירה שלה ואוהבים אותה. יש לה שיר שאני מאוד אוהב.
9: איזה?
8: יש לי, לא, משהו. יש לי אהבה, והיא תנצח.
9: אנחנו...
1: אז קודם כל זה שיר שנקרא יש בי אהבה. שנית, אם אתה יודע ומכיר שיר אחד של עדן מזקן, אני הולך עם כובע הניצחון המוחלט. אגב, גם אני אוהב אותה.
6: את מי?
1: את עדן.
6: איזה שיר שלה אתה אוהב?
1: היא זמרת פצצה. אני לא מתיימר להכיר את השמות של השירים. אגב, שמות של שירים אני גם לא מכיר, אפילו באריק איינשטיין, איך קוראים לשיר. אבל יש לה יכולת
6: קולית. אתה אוהב אותה, אבל לא מכיר אף שיר. היא זמרת פצצה, אני מאוד אוהב את עדן בן זקן, אבל אני לא מכיר אף שיר שלה, ואני מדלג על נתניהו, שהוא אומר שהוא אוהב את עדן בן זקן,
1: איך אני אקום מזה?
6: אבל הוא לא מכיר זה, זה הפרצוף שלך, זה הפרצוף שלך, אין כלום, זה ריק, זה אין יושרה, טיפת יושרה, זה הכל כל היום ביקורת, ואתה חלול, אין כלום בפנים. ולסיום, קטע נפלא ששי גולדשטיין ואיתן לורקבי עשו בגלי ישראל, הם הלחינו ב-AI את הרעיון המונומנטלי של מעיין האדם, את בנט, את נפתלי בנט, בתבלת הרלטה מול 12. קחו לכם דקה בבקשה, הנה.

0: מרגש אותי. זו התקשורת שלכם, זה הפרצוף שלכם, שאתם מדברים על ערוצי תעמולה, בבקשה. זאת האמת. הכל, הכל הפוך, אין לכם מראה. תודה. שלום רב סמל בכיר במילואים ב', מילואיניק ומורה. שלום.
1: שלום לכם.
0: מה המצב?
1: מצוין, התחלנו את השנה, הבוקר.
0: כן, מה זה אומר מבחינתך?
1: אני מאוד מתרגש קודם כל. אחרי 3.5 שנים במילואים, אני חוזר ללמד, בעיקר לחנך, מתחיל מחדש לחנך כיתה ז', אצלנו מלמדים, מחנכים עד י"ב, אז 6 שנים עכשיו ביחד. מתחילים ברגל ימין, מאוד מרגש.
2: כמה ילדים יש לכם?
1: אנחנו בית ספר קטן יחסית.
2: לא, במשפחה קודם.
1: קודם כל כן, אני נשוי בו של קרן, שהיא גם עושה מילואים. יש לנו 4 ילדים, כולם סיימו תיכון. האחרון סיים שנה שעברה. 2 בצבא ו2 אחרי צבא.
2: יש גם לוחמת אחת מהילדים שלכם. איפה?
1: לוחמת ביחידת חילוץ והצלה. אני לא יודע אם מותר לי לפרט יותר מדי, אבל אני עשתה מסלול מאוד ארוך, שמעל 8 חודשים בטירונות, עם רובעית גבוהה ולוחמת, עכשיו היא משרתת.
2: מקווה שלא פגענו ברגשותיו של עינון. תגיד, אז איך זה בעצם, זאת אומרת, כשאלתי אותך על ילדים, דיברת על הבית ספר, איך אתה מתחלק בין הילדים האישיים שלך, בין מה שעבר עליכם שם בצפון, בקיבוץ אמיר, 3.5 שנים, לבין זה שפתאום אתה חוזר לשגרה, אתה לא ראית תלמידים 3.5 שנים?
1: מה זה לא? אני גם רכז הביטחון ביישוב שלי, מה שנקרא רבשץ, אז לא היה לי זמן לזה, אבל אני עכשיו חווה, אני בהיי, במחור. אני לראות מחדש תלמידים, שזה משהו שאני עושה את זה משנת 1998 כבר, זה משהו שהיה מאוד חסר לי, זה משהו שאני, יש לי איזה דרייב פנימי לחינוך.
2: זה עדיין קיים? 98, זה לפני 28 שנה, לא נשחקתם? כולם מדברים על השחיקה במקצוע ההוראה, על משבר גדול, על מורים חסרים.
1: אני יכול לדבר בשם עצמי.
2: רק בשם עצמך.
1: יש שחיקה, אבל אצלי, עוזר לי לשמור על שאני לא אשחק, לא יודע, אני לא יכול, זה משהו פנימי, זה הרצון הזה להיות מחנך ולהוביל תלמידים ולגדל דורות שלמים של אנשים שרוצים להיות אחרי אנשים בוגרים, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, ואני רואה בזה שליחות. אני מוציא המון משלחות נוער לפולין ולגרמניה, ושומר על קשרים עם בתי ספר במקומות אחרים בעולם עבור התלמידים, ו אני לא רואה את עצמי עושה משהו אחר, חוץ מהביטחון של העיסוק הנוסף.
0: טוב, יפה, שתהיה שנה טובה ובהצלחה.
2: כאילו, מה לאחל באמת? מה האיחול הנכון למורה?
1: אוקיי, אז קודם כל, יש למורים החדשים, אני הייתי רוצה לאחל באמת שיחזיקו חזק בכיסא ויקחו הרבה אוויר, ויבינו ש עם השנים זה הולך ונהיה יותר טוב לפי דעתי. הכל תלוי איך מסתכלים על הדברים, ולא כל זה רק שכר, זה נכון, זה דבר מאוד חשוב, וזה מרכב מרכזי, אבל בסוף צריך גם ללכת לישון עם עצמך בלילה, ואם אתה הולך לישון שאתה יודע שעשית טוב, והשפעת על מישהו, ואפילו בן אדם אחד שצריך לעשות אצלו משהו, אז אני חושב שזה הדבר הכי חשוב בעולם. ולמורים הוותיקים אני אומר, לא להתייאש, לא לוותר, זה נגמר בסוף, זה נגמר מהר, אתה מסתכל אחורה, אני כבר 28 שנה בתפקיד, ומרגיש לי כאילו רק אתמול התחלתי, אז אני חושב שזה המקצוע הכי נפלא שיש בעולם.
2: תגיד, מורה 28 שנה, אתה בקשר כאילו עם התלמידים שלך מהשנים הראשונות?
1: עם חלק כן. אנחנו חבל ארץ גדול, הצפון, ומגיעים אלינו כמעט מ-50 יישובים, החל מדרום הגליל, קלה במטולה, אז אנשים מתפזרים מן הסתם בשנים, אבל מדי פעם פוגשים ומדי פעם מתכתבים ומקבלים הזמנות לחתונות. אני כבר מלמד פה אפילו ילדים של תלמידים שלימדתי בתחילת הדרך. זה כיף.
2: זה יופי.
1: כן, יש קשר.
0: מה עשית במלחמה?
1: במלחמה בתור רכז הביטחון של היישוב, היה לנו בעצם, היה לנו הרבה עבודה. היינו קמנו וניהרנו את האבק, ורגע הבנו שיש פה משהו משמעותי שקרה, ובנינו מחדש את כל תפיסת הביטחון שלנו פה בצפון וביישוב, והבנו שיש לנו אחריות לקהילה שלמה, וכנראה שאנחנו הראשונים שנגיע לכל דבר וניתן את המענה הראשוני, לפחות בימים הראשונים, ולקחת את זה בסיר הפעילות, היה הרבה עבודה, הקמנו פה כיתת כוננות מאוד גדולה, מאוד מיומנת, לוחמים מצוינים, מגילאים, מחבר'ה צעירים שרק השתחררו מהצבא, ועד אנשים בני 70 ומעלה, זה השליחות שלהם, לשמור על הקהילה, וזה מדהים איך שזה עובד עכשיו, ולקח זמן, הסתיימנו בסיבוב חדיש, אני חושב שהקהילה פה ביישוב שלנו מרגישה איזה שיש על מי לסמוך, ואפשר להיות פה ולחיות פה ולנהל פה שגרה, למרות שמדי פעם שומעים מכיוון צפון את התותחים ואת המלחמה עדיין, אבל אפשר להיות פה בידיעה שיש פה מי שיטפל בעניינים כשצריך.
2: בית, תודה רבה ובהצלחה.
0: תודה.
1: תודה לכם.
0: כל טוב, להתראות. כן, שיר בבקשה.
2: רגע, מה שיר? זה יום חג.
0: כן.
2: שלום חנוך בן 80 היום.
0: מזל טוב.
2: הגיע לגבורות.
0: כן, יפה מאוד.
2: הייתי בהופעה שלו, סיפרתי את זה לא מזמן, הופתעתי מאוד לטובה אחרי שכבר חשבתי שזהו, זה כבר לא זה, והוא כאוף החול, שעתיים וחצי, להקה של 16 נגנים ונגנות, מדהימה הופעה, תלכו. אנחנו לא יודעים מספיק להעריך שאנחנו חיים בעידן של אנשים כאלה, עד שאריק פתאום מת, ואז אתה מבין שחיית בעידן של אריק איינשטיין, ועוד, ויש שמות רבים, שעוד איתנו, וטוב שכך. אני בחרתי את אחד השירים הכי ליריים ומצמררים שלו, הוא כתב כמובן גם מילים וגם לחן, אהבת נעוריי.

0: תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו לשקד מורג, איציק אהרון וגלעד הראל היו אחרים על השידור. ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידו טבת, אחיית גלוק ואופק קולר, אחרינו פה אראל סגל ואייל ברקוביץ' המכונה שופרי החדש. חבר'ה, הוא דווקא יש לו כישרון לשלום חלוך, לדעתי הוא יכול להצליח. אני ממליץ לו להתעסק במוזיקה, חושב שיש שם כישרון, יש משהו.
1: את היית אהבת נאורה.
2: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין. בהמשך הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים בעקבות ניסיונות הירות. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מדובר בחציית כתבם מלבנון לשטח ישראל לראשונה מאז חודש יוני. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, ובמועצה האזורית הגליל העליון עדכנו כי אין שינוי בהנחיות לתושבים. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במרחב מיצר אורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקיפות בפוסט ברשת החברתית שלו וכתב, התקיפות נרחבות ועוצמתיות כתגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים למיצר וכן על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן, כך טראמפ. בהמשך באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, ובהם ירדן ובחריין, ובכווית הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתבאמים. תושבים באילת דיווחו על יציאת מיירת לכיוון ירדן, וכן על אשן מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה על פועלו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, ראש הממשלה פרסם ממש סרטון, ובו הבהיר, היה כשל, לא בגידה.
7: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא למה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה. שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה שלא נרגיז את החמאס לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אז זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
1: מוקדם יותר פרסמה כתבתנו דפנה ליאל במהדורה המרכזית מפי גורם בליכוד כי אמירתה של שרה נתניהו היא חלק מקמפיין בחירות של ראש הממשלה שמטרתו להדהד מסר ולפיו בחירי צהל נמנעו במכוון מלהעירו בבוקר הטבח. יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו וכתב, אמירתו אינה התנצלות אלא ניסיון למזער נזקים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: כל בוקר, הבוקר טוב.
14: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.
15: בוקר טוב. יום רביעי היום, 2 בספטמבר 2026. כף באלול, תפשין פי-וו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:05. נאה, התחממות קלה היום, מעט חם מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עכשיו באזור תל אביב 25, בצהריים 31 מעלות. בוואלה, באתר וואלה, עמוד הבית, כותרת ראשית, הסלמה במזרח התיכון. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות באיראן, ששיגרה טילים לירדן. לפי פיקוד המרכז האמריקני סנטקום, מדובר בתקיפות ממוקדות על יעדים של משמרות המהפכה. תגובה על תקיפות איראניות נגד ספינות מסחריות במיצר אורמוז וחיילים אמריקנים שמוצבים באזור. בירדן טענו כי ירתו 10 מ-13 הטילים שנורו. דיווחים לפי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בטהרן, כך בוואלה. ובמעריב אונליין, סנטקום, השלמנו גל תקיפות נגד משמרות המהפכה. איראן, 4 הרוגים, 50 פצועים בחתולה. חילופי מעלומות. פיקוד מרכז של ארצות הברית מאשר את גל התקיפות באיראן, ומשמרות המהפכה תקפו מטרות בירדן, בבחרין, בקווייד, באירביל שבעיראק. ועל פי דיווחים זרים, תקיפה אמריקנית הרגה 4 ופצעה 50 במהלך חתונה. כך במעריב אונליין. העורכת הבוקר ליאור שד משפיצר. האחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי. אנחנו יוצאים לדרך.

צבא ארצות הברית פתח אמש בגל תקיפות נגד יעדים באיראן, בין היתר באי קשם, בדרום הרפובליקה האסלאמית, ובעיר הנמל צ'בהר, סמוכה למפרץ אומן. בכיר אמריקני אמר זמן קצר מכן, כן, אחרי שתחילת התקיפה לאלג'זירה, תקפנו יעדים באזור בנדר אבאס. וגם בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישרו, הכוחות הפציצו מטרות של משמרות המהפכה, כתגובה על התקיפות האיראניות בהורמוז. במשמרות המהפכה אימו כי התקיפות האמריקניות על איראן יובילו לסגירה מוחלטת של תנועת כלי השייט במיצר הורמוז, ובמקביל דווח על אזעקות ועל פיצוצים ועל יירוטים בשמי ירדן, ככל הנראה כתוצאה משיגורים מכיוון איראן, והפיצוצים נשמעו היטב גם באילת. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות ברשת החברתית True Social בבעלותו, והוא כתב, אם אומת איראן הכושלת תגיב על מתקפה מוצדקת זו, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה וגוברת הרבה יותר. אבל זאת לא תהיה המתקפה הגדולה מכולן שמחכה בחזית, וכשתסתיים יישאר מעט מאוד מהרפובליקה האסלאמית של איראן. זמן קצר לאחר מכן ענה לו דובר משמרות המהפכה, עונש חמור מצפה לתוקפים. ארצות הברית התחרט על התקיפות החדשות שלה. ולאחר מכן טראמפ אמר בראיון שנתן לפוקס ניוז כי ההסכם עם איראן לא שווה את הנייר שעליו הוא נכתב. שגרירות ארצות הברית בישראל, בירדן ובבחריין פרסמו אתמול אזהרה מפני הסלמה במזרח התיכון, והשגרירות קרא לאזרחי ארצות הברית באזור לגלות ערנות, להיערך לביטולי טיסות אפשריים.

כוחות מיוחדים של שירות הביטחון הכללי עצרו אתמול בפעולה מיוחדת חריגה בסביבות העיר עזה את מועין אל-ערביד, הוגדר ראש השבק של החמאס בעזה, בזמן שצהל חיפה לקוחות באמצעות תקיפות מהאוויר. והמבצע המיוחד נמשך כמה שעות תחת פיקוד דרום, ובסופו נתפס אל-ערביד, נלקח לישראל כשהוא פצוע. שבק עקב אחרי אל-ערביד תקופה ארוכה, הוא חקר וסרטט את שגרת יומו, את הנקודות שבהן הוא נוהג לעבור, נקודת התורפה שלו זוהתה, והמבצע הוכן בהתאם לכך. ולאחר שהפשילו התנאים, הוחלט לבצע את הפעולה. והכוחות ירו לעברו סמוך לביתו, פצעו אותו, עצרו אותו אז. מנגנון ביטחון הפנים של החמאס עוסק בין היתר בסיכול ריגול ובאיתור פלסטינים שחשודים בשיתוף פעולה עם ישראל. הפלסטינים טענו כי במהלך הפעולה נחשף הכוח הישראלי שפעל בעיר עזה, אבל הכוח למעשה חזר ללא פגע. וגורם פלסטיני טעם ברשת אל-ג'זירה הקטארית כי אל-ערביד הוא קצין זוטר. הוא זוטר יותר משמתואר בישראל. ושצהל הפציץ את ביתו בתקיפה שבה נהרגה רעייתו. בקורות פלסטינים טוענים כי מיליציה שמשתפת פעולה עם ישראל הסתפחה במהלך המעצר, וחיל האוויר נאלץ לחפות עליה בתקיפה. ובמקביל, ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה, ובחשף פרטים חדשים. אל-ערביד והיה אחראי להסתרת ושינוע חטופים. לאחרונה עסק בניסיונות להשיב את המשילות של החמאס בעזה, בהונאה, בסוגיית פירוז הרצועה, וגם סייע בביצוע פעולות טרור נגד ישראל.

0: מחריף משבר התפלת המים. ישראל מתייבשת. 3 מבין 6 מתקני ההתפלה שהושבתו מאז יום שני בעקבות עלייה באחירות מי הים, חזרו אמש לפעילות חלקית בלבד. מנכ״ל רשות המים מודה, אנחנו באירוע חסר תקדים, הוא יימשך כמה ימים. ושר האנרגיה והתשתיות אמר, אנחנו הגברנו את קצב השאיבה מהקידוחים וגם מהכינרת, והחקלאים מתריעים כל יום ללא הספקת מים עלול להעמיק את הנזק. אז לאחר שרוב מתקני ההתפלה בארץ הושבתו מאז בוקר יום שני בגלל אחירות מי ים, גוברת הדאגה בענף החקלאות מפני נזקים כבדים לגידולים ופגיעה ברציפות יצור המים בישראל, בעיקר בדרום. אמש חזרו מתקני ההתפלה סורק 1, סורק 2 ופלמחים לעבודה חלקית, והם מספקים 20,000 קוב בשעה למערכות המים, דבר שיאפשר להזרים אספקת מים לכל משקי הבית, והתקווה היא שהיום כבר ניתן יהיה להסב כמויות רבות לצורכי החקלאות. וברשות המים ובמשרד האנרגיה והתשתיות ציינו אתמול כי בהתאם להנחיות משק המים, הרשויות נדרשו לצמצם את פעילות הגינון הציבורי, את הפעילות החקלאית, לפעול לצמצום השימושים הציבוריים במים, וברשות המים הבהירו כי הספקת המים לבתים נמשכת, ובמקומות שבהם קיימת בעיה נקודתית, אז הרשות מטפלת בכך. הכתובת הייתה על מתקני ההתפלה. משרד מבקר המדינה פרסם בשנים האחרונות שורה של דוחות מתריעים על התנהלות מתקני התפלת המים. דוח של מבקר המדינה לשעבר מתניהו אנגלמן, שנת 24, על הסדרת מתקני ההתפלה של מי הים והפיקוח להם, התריע, ואני מצטטת, משנת 2007 ועד סוף 23 התרחשו 14 אירועים של זיהום מי ים, שבגינם הופסק הייצור במתקני ההתפלה. ועל פי ממצאי הביקורת, הפסקות הייצור התרחשו בפרק זמן של כמה שעות עד לחמישה ימים. והסיבות להפסקת הייצור במתקנים היו בדיקות שבהן נמצאו זיהומים, דלקים, שמנים ואחירות. ומהביקורת הזאת עלה, ביקורת משנת 24, עלה עוד ש-57% מהאירועים שגרמו להפסקות הייצור בשל איכות מי הגלם, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, היו אירועי זיהום מיקרוביאלי. ו-29% מכלל האירועים נבעו מזיהום מדלק, משמנים. 14% היו אירועים של אחירות במים בגלל סערות או רעידות אדמה. והמבקר המליץ למשרד, משרד הבריאות, לפעול לבצע סקרים בנושא רעלני אצות ורעלנים אחרים שמופרשים למים על ידי מינים פולשים, ולהכין תוכנית להתמודד עם התופעה. הכתובת הייתה על מתקני ההתפלה. כן, כך דוחות המבקר, מבקר המדינה, מאשר.
1: 103 FM הכותרות.

0: 6:16, 13:00. אתם על 103 FM. נאה, אבל יש התחממות קלה, ויעשה מעט חם מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הוויל במישור החוף. עכשיו 25, בצהריים 31 מעלות. אזור תל אביב. הכותרות הגדולות כאן ב-103 FM. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן, מטרות של משמרות המהפכה, ובהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ואתרי תקשורת. אתר אקסיוס דיווח, צבא ארצות הברית תקף שתי מחליות ששייכות למשטר. ובאיראן תקפו בתגובה מטרות אמריקניות. ועל פי דיווחים איראנים שוגרו טילים אל עבר בסיסים אמריקנים בירדן, וכתבם של הצבא האמריקני הופל בשמי הרפובליקה האסלאמית. עוד דווח על מתקפה נרחבת באמצעות כתבמים לעבר בסיס אמריקני בבחרין. ראש הממשלה נתניהו פרסם תגובה לרעיון שנתנה רעייתו בערוץ 14. הוא הבהיר, אני לא חושב שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר, אני חושב שהיה כשל, כשל גדול. ובתוך כך, יור מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן שחלך לשרה נתניהו התראה לפני תביעה, ודרש ממנה התנצלות ופיצוי כספי שיועבר לשורדי מסיבת הנובה. נתניהו מצידה אימה בתביעה נגדית. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי התייחס בחריפות בשיחה סגורה לאלימות המתנחלים ולפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, והזהיר מהנזק שהיא גורמת לישראל שנתפסת בעולם כמדינה של בריונים, עבריינים. והוא הוסיף לאמריקנים נמאס, זה עושה נזק תדמיתי. ויור הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויור זהות משה פייגלין חתמו באופן רשמי על התמודדות משותפת בבלוק טכני בבחירות הקרובות. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, בואו נראה מה באיקס. בר פלג מהארץ, הסיבה שבגינה נתניהו אומר בשעת לילה מאוחרת בקולו באינסטגרם שלא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר, היא כי הסביבה שלו ואנשיו תדלקו את הסנטימנט הזה, והוא כרגיל מתנער. מיאיר נתניהו דרך קרעי וגוטליב ועד לאבי גרוס, איש עסקים שעומד מאחורי מיזמי התעמולה שלו, כולם הידדו את השקר שמאיים לפרק אותנו מבפנים. כך בר פלג מהארץ. דוד ורטהיים, הסרטון על אייזנקוט והבן שלו, והסרטון על החרמות, ועכשיו ההחייאה של הקונספירציה המופרעת, כן? על הבגידה. יש דפוס, כן? יש דפוס אחד, מעניין, לאורך כל הקמפיין של הליכוד. והוא חוזר אליו כמו בומרנג. מתן בלומנבלט, בבקשה, מה הוא מצייץ? חברים, גם ביבי היה שמח לרדת לעוטף עזה בשבעה באוקטובר, אבל הוא לא הוזמן. למה? כי עושים עליו חרם?

0: הכל, הכל פוליטי. שר האוצר ויור מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', ויור מפלגת זהות, משה פייגלין, הודיעו אמש על התמודדות משותפת בבחירות הקרובות. ובהצהרה משותפת השניים אמרו, החיבור נולד מתוך הבנה, כי הבחירות הקרובות הן קריטיות לעתיד המחנה הלאומי, וכי האחריות מחייבת לפעול כבר עכשיו, כדי למנוע אובדן קולות של מפלגות ימין. ובמסגרת ההסכמות נשמרה האפשרות לצירופם של מפלגות וכוחות ואישים נוספים מהימין. והמטרה היא לגבש בלוק ימין רחב ככל האפשר, לחבר את רסיסי המפלגות במחנה הלאומי ולהבטיח שקולות הימין יתורגמו לכוח פוליטי, שיאפשר את הקמתה של ממשלת ימין חזקה.
1: ערב טוב, אנחנו עומדים להודיע כאן היום על חיבור פוליטי חשוב, אבל מבחינתי ההודעה הערב היא על משהו גדול, הרבה יותר מחיבור בין שתי מפלגות. ההודעה הערב היא על אחריות. אחריות לעתיד המחנה הלאומי, אחריות לעתידה של מדינת ישראל, ואחריות לכך שאף קול במחנה שלנו לא ילך לאיבוד. הבחירות הקרובות הן לא עוד מערכת בחירות. על הכף מונחים הדברים החשובים והבסיסיים ביותר שאנחנו מאמינים בהם. ביטחון ישראל והכרעה במלחמה בכל החזיתות, התיישבות, עתיד מערכת המשפט והדמוקרטיה, זהותה היהודית של מדינת ישראל, והיכולת שלנו להמשיך במהלך ההיסטורי של מניעת הקמתה של מדינת טרור ערבית בלב ארץ ישראל.

צהל הדיח מפקד, מפקד שהוביל תפילה של חיילי מילואים מפיקוד העורף, עם מתנחלים, במאחז שהם הקימו בכפר כוסרה, בשומרון, בעת שהמשפחה הפלסטינית הייתה תחת מצור במקום. והתיעוד גרם לישראל נזק אדיר, והוא התפרש בעולם כגיבוי של צהל לפורעים, במקום לתת הגנה לשלומם של אזרחים פלסטינים שהיו תחת מתקפה. ובתחקיר צהל נקבע כי למפקד הכוח נאמר בפירוש שעליו להימנע מביצוע פעולות שעלולות להתפרש כהזדהות או תמיכה בפעילות בלתי חוקית במאחז, ולשמור על מרחק בין החיילים לבין הפורעים. וחרף זאת, כשהפורעים היהודים ביקשו מהחיילים להשלים להם מניין, אז מפקד הכוח אישר להם לעשות זאת, והלוחמים הצטרפו לתפילה. ובסיום התחקיר נקבע, מפקד הכוח יודח מתפקיד פיקודי, נגד הלוחמים מוחלט לא לנקוט צעדים, משום שהם פעלו בהתאם להוראות שהם קיבלו ממפקדם.

איך מנסה מוסקבה לרושש אוליגרכים כאלה שברחו לישראל? יש לו יד ארוכה לפוטין, גד ישראל. אז למשל בוריס שפיגל, הוא בן 73, היה סנאטור בכיר לשעבר בבית העליון הרוסי, בין השנים 2003-2013, נשיא הקונגרס העולמי של יהודים דוברי רוסית, בעליה של חברת תרופות גדולה, ביוטק, החברה שהוביל זוהתה בעבר בפרשת שוחד בינלאומי של טבע, במעורבות בקידום מחירות תרופת הקופקסון ברוסיה, אבל רוב חייו היו שם ברוסיה שלווים. עד שהוא ועוד 21 אוליגרכים רוסים התחילו להתמודד עם סכנה מרשויות החוק ברוסיה. ואותו בוריס שפיגל נעצר ב-2021 לאחר שהגיע לרוסיה במטוס פרטי מישראל. הוא הורשע ב-2024 במתן שוחד למושל מחוז, והוא קיבל עונש של 11 שנות מאסר, ולטענתו התיק תפור, הוא נועד להשתלט על עסקיו. בנובמבר 24, בטרם סיים לרצות את עונשו, שוחרר מפאת מצבו הרפואי הקשה. הצליח לברוח לישראל. אשתו לשעבר, יבגניה שפיגל, שעל שמה היה רשום העסק המשפחתי, הורשעה גם היא, נדונה ל8.5 שנות מאסר. היא עדיין כלואה ברוסיה. רוסיה החרימה את כל רכושו של בוריס שפיגל, והרכוש נעמד במאות מיליוני דולרים. וההליכים נגד אותו שפיגל והאוליגרכים האחרים שמתבססים על הסכם בין ישראל לבין רוסיה מ-2018, במסגרתו ישראל מכירה בפסקי דין רוסיים, בעיקר בהכרזות פשיטת רגל, ולטענת גורמים שמעורים בנושא, בשונה ממדינות מערביות אחרות, בהן ארצות הברית ומדינות האיחוד האירופי, שלא משתות פעולה עם הליכים משפטיים מרוסיה מאז הפלישה לאוקראינה ב-22, בתי המשפט בישראל, כך ניתן, מיישמים את ההכרה בפסקי הדין הרוסים באופן טכני כחותמת גומי, לרוב במעמד צד אחד. עכשיו, הרשויות ברוסיה פועלות להשיג את הונם של האוליגרכים השונים, כולל הווילה המשפחתית של שפיגל בסביון. מספיק שיש לך פסק דין חלוט ואיפוי כוח מתאים כדי למנות בעל תפקיד זר שינהל הליכי פשיטת רגל. גם נגד רכוש בישראל, את זה אמר עורך דינו של שפיגל. שפיגל טוען שהרדיפה נגדו ונגד יהודים נוספים החריפה בעקבות הפלישה של רוסיה לאוקראינה. ולדבריו פוטין אמר כי יהודים שעזבו את רוסיה עם רכוש יוסגו בכל מקום. ושפיגל ובני משפחתו פנו לבית המשפט הישראלי, והם מכינים עתירה לבגץ. ושר ישראלי בכיר אומר שישראל היא המדינה היחידה במערב שמשתפת פעולה עם הליכים כאלה. רוסיה מפעילה מנגנונים של לחץ כלכלי נגד אנשים, מרוששים אותם, עוצרים, הורגים כלכלית אנשים שהם לא חפצים בהם. ולצערנו, בגלל שישראל חתמה על הסכם עם רוסיה, הם שכרו חברה שמייצגת אותם בהליכים משפטיים לרושש פה אנשים. ואפשר להניח שיהיו עוד תביעות נגד אוליגרכים בישראל, כי הרוסים רק התחילו. ממשרד המשפטים אצלנו לא נמסרה תגובה, וממשרד החוץ לא נמסרה תגובה. שגרירות רוסיה לא השיבה לפניות. כן, כן.

0: זהב שחור, החיים הם תקופה קשה, זה התחיל אתמול בערוץ 12. עונת הבכורה של החיים זו תקופה קשה, הושקע כמעט שנה אחרי השבעה באוקטובר, הייתה דוגמה חריגה להפוגה קומית. זה היה מאוד נחוץ בתקופה שבה היו מעט סיבות לצחוק. העונה השנייה עולה כביכול בזמן נוח יותר, אבל גם מאוד מתעתע. בוודאי עבור סוג ההומור של חנוך דאום. שחור יותר מהקפה של מחת גולני. וההומור שלו נוגע בשברים של החברה הישראלית, ולפעמים אפילו בגרמים שלנו. שלה, כן? והיא מנסה לחזור הביתה, בשלום, מבחינה פוליטית, בעידן של מזל תאומים, חרבו דרבו. שלושת הפרקים הראשונים מוצלחים ברובם של העונה החדשה, חנוך דאום מדלג מעל המכשולים. ובוודאי יתהה מתי דילג מעל משהו לאחרונה, בזכות האמונה. לא באלוהים, לא במדע, אפילו לא באשתו, אפרת, אלא בכוחו לגרום לצופים להבין מאיפה הוא, חנוך דאום, מגיע. טוב, דאום מקבל רישיון מיוחד להצליף, בזכות ההיכרות של הציבור עם מפעל ההתנדבות המרשים שלו ושל רעייתו, שדמותה מגלמת על מזק, עם הרבה סטייל. אלא שזה לא באמת משנה בכל הנוגע לדברים שהסדרה עשתה וממשיכה לעשות. פאנצ'ים של דאום נועדו להכחיך אחרים. פאנצ'ים נועדו להכחיך אחרים, אבל בעצם מכחיכים אותו. ושעטנז, חינני, ושופע אמפתיה של סטירה, וגם הרבה בדיחות אבא. אוקיי, אבל נחמד היה לראות את דאום, שהוא מנצל את הזמן שחלף, כדי להשתחרר בעצמו מהקונספציה. זאת שאומרת שחייבים ללעוס כל סיטואציה עד שיוצא ממנה הטעם. ובין אם זו לחיצה מוגזמת על דוושת הפאנץ' או נאום מיותר כדי לוודא שכולם קלטו את המסר, אז החיים שוכחת לפעמים שסוד הקצם שלה נעוץ ביכולת לשחק באש. לשחק באש בלי להציט את הבית. זה עובד. אבל זה עובד הרבה פחות טוב כשהבעלים מרגיש צורך לרוץ ולהביא גם מטף.
1: 103 FM הכותרות.

0: עכשיו 6:30 דקות, 42 שניות, אתם על 103 FM, כל הכותרות של הבוקר. וואלה, הסלמה במזרח התיכון, ארצות הברית פתחה בגל תקיפות באיראן. איראן שיגרה טילים לירדן. לפי פיקוד המרכז האמריקני מדובר בתקיפות ממוקדות על יעדים של משמרות המהפכה, תגובה על תקיפות איראניות נגד ספינות מסחריות במצר הורמוז וחיילים אמריקנים שמוצבים באזור. בירדן טענו כי ירתו 10 מ-13 הטילים שנורו. הדיווחים לפיהם מערכות ההגנה האווירית הופעלו בדהרן. ומוואלה אני עוברת למעריב, אחרי לילה של אש במזרח התיכון, הזקות הופעלו בצפון. זו כותרת מ-6:05 דקות. לאחר לילה של מהלומות בין איראן לבין ארצות הברית, באזור השעה 4:30 לפנות בוקר, הזקות הופעלו באזור הצפון, לראשונה מזה חודשיים. מדובר צהל נמסר, המטרות נורו מכיוון לבנון, יורטו, ובינתיים הפרטים בבדיקה. הלאה. בהיום של ישראל היום, מתקפה איראנית על ירדן. בוויינט, מתקפה איראנית על ירדן אחרי הרוגים בהפצצות באזור הורמוז. הם תפסו מחסה. אני עוברת הלאה להיום של ישראל היום. איראן על התקיפה האמריקנית, התגובה בדרך. הארץ אונליין, המעצר של הבכיר בעזה הוא הישג שעשוי להיות בעל ערך רב, אבל השאיפה להפלת החמאס רחוקה, כותרת של עמוס הראל. 12, חדשות 12, מדיניות חדשה מול איראן, מחלית תמורת מחלית. ברק רביד, ב-3:25 שלח את הכותרת הזאת. ארצות הברית תקפה שתי מחליות איראניות, לראשונה כתגמול, לא לאכיפת המצור. מקו, כותרת ראשית, איראן תקפה בירדן, מערכות ההגנה האווירית בטהרן הופעלו. בעיתונות המודפסת במעריב, משבר ההתפלה, ההיערכות לשיבושים נוספים. ברחבי הארץ הורגישו אתמול הפרעות באספקת המים, עשויות להימשך גם בימים הקרובים. בדרום מזהירים מסכנה מיידית לשתי טונות ירקות, אזור סמוך לגבור מצרים. וברשות המים עברו לשאיבה מוגברת מהכינרת, מעודדים מהחזרתם לפעילות חלקית של 3 מתקלי התפלה, אומרים אנחנו נאפשר אספקה לכל משקי הבית, כך במעריב. ידיעות אחרונות, גם כאן משבר המים, כותרת ראשית, עוד לא היה אירוע כזה. 5 מ-6 מתקני ההתפלה בישראל מושבתים בשל אחירות המים, נגרמה עקב נדידה של אצות זעירות מנהר הנילוס. ולמרות התקלה החמורה, לא צפויים שיבושים קשים באספקת המים לתושבים, אבל לחקלאי הדרום סגרו את הברזים. ושרה והסערה. מהי בגידה מבפנים? שואל רענן שקד. אז אחרי שראיית ראש הממשלה רמזה שיאיר נתניהו ידע על המתקפה בשבעה באוקטובר, בזמן שבעלה לא עודכן, יור הדמוקרטים איים תביעה של 2.5 מיליון שקל בגין לשון הרע. דרש ממנה התנצלות פומבית. שרה הגיבה, תתנצל, או שאתבע מיליון שקלים. גוטליב צפויה לעזוב את הליכוד, לטובת בן גביר. פייגלין וסמוטריץ' ירוצו ביחד, כך בידיעות אחרונות. ובהארץ, צהל ושבק עצרו בכיר בחמאס בעזה בסיוע של מיליציות פלסטיניות. המעצר עשוי להניב לישראל ערך מודיעיני רב. בלי מעורבות של טראמפ, ספק אם אחיזת חמאס בעזה תתרופף בזמן הקרוב. ולקראת הבחירות, הממשלה מקדמת בצעדי ענק סיפוח ארכיאולוגי של הגדה. זו כותרת של נועה שפיגל וניר חסון. בכנסת האחרונה ניסו חברי הקואליציה להקים רשות מורשת חדשה בגדה המערבית, שתיתן לישראל סמכויות ארכיאולוגיות מעבר לקו הירוק. והתוכנית סוכלה ברגע האחרון בידי ראש הממשלה נתניהו, שהבין שהקמת רשות כזו תגרום לכאב ראש בינלאומי. אבל גם בלי חקיקה, שר המורשת עמיחי אליהו, בשיתוף פעולה הדוק עם המנהל האזרחי, שנמצא בשליטת השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' מהציונות הדתית, מצליחים לקדם דה פקטו סיפוח ארכיאולוגי של הגדה המערבית. כך בארץ. ישראל היום המודפס, הצוללת השישית. חיל הים מקבל בקרוב חיזוק אסטרטגי, צוללת עם יכולות מתקדמות שירחיבו את טווח הפעולה ויאפשרו שהייה ממושכת יותר בלב הים. ו ראש הזרם האנטי-ציוני של חסידות סאטמר ייפגש מחר עם נשיא ארצות הברית בבית הלבן. האדמור יגיע לטראמפ וידבר על גזירת הגיוס. יש חשש, רבנים שחלקם מתנגדים לקיום המדינה היהודית ינסו לרתום את הנשיא טראמפ למאבקם נגד הגיוס לצהל. כך בגדול בפרסום בישראל היום. האדמור האנטי-ציוני מגיע לפגישה בבית הלבן. בכלכליסט, התקלה במתקני ההתפלה חשפה את הפגיעות של משק המים בישראל. בדמרקר, סגן אלוף בקבע שותף בקרן שמשקיעה בבוגרי היחידה שלו. קרן נץ קפיטל השקיעה בכמה מהסטארט-אפים החמים בישראל בשנים האחרונות. אחד מהשותפים בה, סגן אלוף, מכהן בתפקיד בכיר ביחידה טכנולוגית. קיבל אישור לשמור על החזקותיו בעת שירותו. לא חתום על הסדר ניגוד עניינים. והמקרה הזה משקף טשטוש מאוד בעייתי בין המערכת הצבאית לתעשיית ההייטק האזרחית. סגן אלוף בקבע, שותף בקרן שמשקיעה בבוגרי היחידה שלו. גלובס אונליין, הדוחות מגלים כמה דירות באמת נמכרו בשדה דוב. והצרות הנוספות של היזמים. אז הפרויקטים ברובע, בשדה דוב, נועד להיות הכי יפה במרכז. רשמו, במחצית הראשונה של השנה, ירידה חדה בעסקאות. בדימרי, חתכו את המחיר למטר מרובע ב-7%. היזמים מגדלים את תקציבי השיווק, מגייסים מפורסמים, מציעים מבצעים, בעוד סוגיית זיהום הקרקע ממשיכה להטריד. כן, כך מגלים הדוחות. ובכלכליסט אונליין, בואו נראה אם הם מחדשים משהו, משבר ההתפלה, 3 מתקנים חזרו לפעילות חלקית, המים חזרו לחקלאים בפתחת ניצנה. אוקיי, אלה הכותרות. כל הכותרות של
1: הבוקר. הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

הריבית ירדה ל3%, 0.25%, ובחודש הבא תשלמו פחות על המשכנתא. גד ליאור מביא את הכותרת הזו בממון ידיעות אחרונות. בנק ישראל הפחית את הריבית בפעם השלישית ברציפות, תוך פחות משנה, היא ירדה ב1.25% הריבית, והסיבה המרכזית החלשות האינפלציה. הנגיד אמר, האינפלציה צפויה לעלות בחודשים הקרובים, אנחנו לקחנו את זה בחשבון. הוא עוד אמר, הנגיד, הייתי רוצה לראות את הקבלנים, מתחילים להוריד עוד את המחירים. אנחנו בהחלט רואים פעילות ערה בהתחלות וגם בגמר הבנייה, וגם לא רואים פיגורים בתשלום המשכנתאות. אז בנק ישראל הודיע אתמול על הפחתת הריבית במשק ב0.25%, פעם שלישית ברציפות, פעם רביעית מתחילת שנת 2026.

0: ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול אמר בסרטון מצולם ברשתות החברתיות לא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. זה כשל, הוא אמר. לא בגידה, זה קורה, כך אמר נתניהו. ולצערי קרה עם מחירים נוראיים, אבל זאת לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, סתם קשקוש. ויור מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן שלח אתמול מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, בעקבות אותו ראיון בערוץ 14, בו רמזה שגולן ידע מראש על המתקפה בשבעה באוקטובר. אתה טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר? אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כמו למשל ראש הממשלה, אמרה באגביות שרה. ובמכתב הזיר גולן את שרה נתניהו מתביעה על בסך 2.5 מיליון שקל. דרש ממנה התנצלות פומבית תוך 24 שעות, פיצוי כספי שיועבר במלואו תרומה לניצולי מסיבת הנובה. עוד דובר, כי דבריה של שרה הם דברי בלע, מכפישים, כוזבים. מנסים להציג כביכול את גולן כשותף למעשה בגידה, ומהווים ניסיון מחושב לטשטש את העובדות, וכדי לפגוע בשמו הטוב של גולן לקראת הבחירות. שרה נתניהו הגיבה במכתב התראה משלה. האשימה בו את גולן בכך שייחס לתיאוריות קונספירציה. מדובר בדברי שקר פראיים, חסרי שחר ודיבה חמורה מהרף הקיצוני ביותר, נועדו אך ורק לייצר הסתה והציבורי שלילי. ובמכתב האשימה שרה את גולן באחריות אישית, פיזית, למצור האסור ולתקיפה ולכליית השווא במספרה בתל אביב ב-1 במרס 23, במסגרת הפגנות נגד המהפכה המשפטית. והיא טענה כי גולן סיכן באופן ממשי את שלומה הפיזי והנפשי של שרה. ולבסוף דרשה ממנו לפרסם הודעת התנצלות. והעברה פומבית, בולטת, חד משמעית, בכל ערוצי המדיה והחשבונות הרשמיים, להבהיר שהיא לא הפיצה תיאוריות קונספירציה, אלא עובדות בלבד. ועיתונאי הארץ, ניר גונטאץ', התראיין אתמול, כאן, ב-103 FM, בתוכנית 7-9, עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי, והוא סיפר על אותו בוקר, שבו הוא ביקש מיאיר גולן לאתר ולהציל את בנו.
1: ראיתי את הקטע המדובר, וזה מעשה נבירה. זאת אומרת, זה מנובלת אמיתית, תסלחו לי, כן? כאילו, באמת, באמת, גם אם ניקח את העובדה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, נגיד, בעיניי, של מתמודדת נפש, לא כהשמצה, להפך, מה את עושה, מה את עושה, מה את עושה, מה זה המילים האלה שלך? הם כל הסביבה הזאת, הם פשוט לא יכולים לסבול את העובדה שהיה מי שתפקד באותו היום, היה מי שתפקד בכל אחד, העיתונאים תפקדו, אנשי צבא בדימוס תפקדו, מי שהיה צריך לתפקד לא תפקד, ובתוכם גם ראש הממשלה, בלי קשר לאם יראו אותו או לא.
0: וכך נשמעה השיחה המקורית שהייתה בשבעה באוקטובר בבוקר.
2: יאיר?
3: כן?
2: היי, זה ניר גונטאץ', שאני צריך עזרה אישית, אתה פנוי לשנייה?
3: כן, בבקשה.
2: אוקיי, הבן שלי נמצא תחת אש, מסתדר בפרדס כבר כמה שעות.
3: יש לך מיקום?
2: יש לי מיקום.
3: שלח מיקום, אני אצא להביא אותו.
2: ביי, תודה.

0: חברת הכנסת טלי גוטליב הסבירה אתמול בראיון שנתנה לערוץ הבית, ערוץ 14, מה מניע אותה במעבר אל מפלגת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר. חשש שהליכוד לא יגיע ל-19 מנדטים, והיא תמצא עצמה במתקני השבק. ובראיון אמרה גוטליב כך לערוץ 14, קיבלתי את אמון הבוחרים, וזה אומר שבוחרי ימין רוצים אותי, ושכמותי, כדרכי, וככה אני אמשיך. חבל, כי אני כוח אלקטורלי גדול לליכוד. אני לא כוח מחליש, אני כוח מחזק של עוד ימין, ועוד ימין, ועוד ימין.
1: בוודאי, ראש הממשלה מוזמן לקבל את דרישתי, להציב אותי במקום 12 ברשימה שלו, מהסיבה הפשוטה שאם חס וחלילה, חס וחלילה, מתרחש דבר היום ונורא, והליכוד מקבל 19 מנדטים, חלילה. את יודעת איפה אני נמצאת שעה אחרי זה? את יודעת איפה? במתקני הכליאה של שירות הביטחון הכללי. בתנאי כליאה של השבק על המקורות שלי. אני עשיתי את זה עבור הממשלה. הממשלה הזו הגישה אותי למולך, כתב אישום הוגש נגדי. את המאבק הזה ניהלתי לבד, נכון? לבד. ראש הממשלה לא הצביע לי לחסינות. הייתי צריכה אז להבין. הייתי צריכה להבין.
2: חברת הכנסת...
1: יש לזה משמעות.
2: חברת הכנסת טלי גוטליב? חברת הכנסת טלי גוטליב...
1: ראש הממשלה מוזמן, מוזמן, אני רק אומר, ראש הממשלה מוזמן לקבל את בקשתי להיות במקום 12 כפי שנבחרתי, למען הניטרול הסיכון שאני נתונה בו.
3: 103 FM. הכותרות.

0: צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן מטרות של משמרות המהפכה, בהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ואתרי תקשורת. אתר אקסיוס דיווח, צבא ארצות הברית תקף שתי מחליות ששייכות למשטר. אני עם הכותרות ב-103 FM והשעה עכשיו 6:45 דקות 55 שניות. באיראן תקפו בתגובה מטרות אמריקניות. ועל פי דיווחים איראנים שוגרו טילים אל עבר בסיס אמריקני בירדן, כתבם של הצבא האמריקני הופעל בשמי הרפובליקה האסלאמית, ועוד דווח על מתקפה נרחבת באמצעות כתבמים לעבר בסיס אמריקני בבחרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם תגובה על הרעיון שנתנה רעייתו בערוץ 14, הוא הבהיר, אני לא חושב שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר, אני חושב שהיה כשל. כשל גדול. ובתוך כך יור מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן שלח לשרה נתניהו התראה לפני תביעה ודרש ממנה התנצלות, פיצוי כספי שיועבר לשורדי מסיבת הנובה. נתניהו שרה אימה בתביעה נגדית. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי התייחס בחריפות בשיחה סגורה לאלימות המתנחלים ולפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, והוא הזהיר מהנזק שהיא גורמת לישראל, שנתפסת בעולם כמדינה של בריונים ועבריינים. והוא הוסיף לאמריקנים נמאס, וזה עושה נזק תדמיתי. יור הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויור זהות משה פייגלין חתמו רשמית על התמודדות משותפת בבלוק טכני בבחירות הקרובות. נאה עם התחממות קלה היום, יעשה מעט חמה רגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הוויל במישור החוף, עכשיו 25 מעלות באזור תל אביב, 79% לחות. בצהריים המקסימום, אזור תל אביב, 31 מעלות, 59% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד ציוצים, ערן הלפרין, פרופסור לפסיכולוגיה חברתית ופוליטית, כך הוא מצייץ, תקשיבו. לכל כיתה חייב להיות חסר מודעות עצמית, חסר המודעות, המודעות העצמית. האחד שהוא חסר מודעות עצמית, שאומר ממש את האמת, שכולם יודעים שהיא אמת, אבל אסור לומר אותה בכל. אז טלי גוטליב היא הדמות הזו. והיא אומרת כאן שתי אמיתות ברורות. קודם כל, הליכוד ובן גביר זה ממש אותו דבר. הליכוד נהיה כהנה על מלא, ובית הליכוד כבר לא מפלגה אלא עיר מקלט לפושעים. וברק סרי 103 FM ידידנו כאן וגם בערוץ 12, טלי גוטליב באמירה מדהימה, אני לא יכולה להישאר במקום ה-20 ברשימת הליכוד כי זה לא מקום ריאלי. ואז המראיינת יערה זרת שתקה. זה מדהים כי גוטליב אומרת את זה בערוץ שסוקר שלו, פילבר, כן? מומו פילבר, נותן לליכוד 32 מנדטים. וגוטליב אומרת, אני לא יכולה להישאר במקום ה-20 ברשימת הליכוד, כי זה לא מקום ריאלי.

אבי ססחרוף מפרסם הבוקר בידיעות אחרונות האמת שנתניהו מנסה להשכיח. לא סתם חזרה רעייתו של ראש הממשלה לתיאוריית הבגידה. נוח להם למקד את הדיון במה שקרה בלילה בשבעה באוקטובר כדי להסתיר בכוח את כל מה שקדם לו. ואת העובדה שנתניהו הוא אבי אבות הקונספציה שהובילה לטבח. נתניהו יכול לטעון שאם היו מהירים אותו, הכל נראה אחרת, היה נראה אחרת. אבל לא רק שהדבר לא היה משתנה, אלא שלאחר שהעירו אותו, הוא לא עשה דבר ששינה, ולו במקצת את הקטסטרופה שהייתה בדרום. ומאבי ססחרוף, בידיעות אחרונות, אני עוברת ליוסי ורטר בהארץ. שרה נתניהו משמיצה את גולן כדי לסמן מראש שכל ממשלה איתו עם גולן תהיה בוגדנית, לא תהיה לגיטימית. וככל שדעת הקהל תתעסק יותר בתיאוריית הקונספירציה על הבגידה בשבעה באוקטובר, תפחת תשומת הלב מהפרשות החשובות שעל סדר היום. שרה נתניהו לא טעתה לה סתם כך לאולפן ערוץ 14, שבו המתינה לה מעריצה רוטטת מהתרגשות. טל מאיר. היא נשלחה לשם במסגרת קמפיין, קמפיין הבחירות של הליכוד, עם מסר ברור שיאיר גולן הוא בוגד. והוא ידע מראש על המתקפה של החמאס בשבעה באוקטובר, והוא התכונן מלובש, בטח התאפר, צבע את השיער כמו הבעל שלה, כי כך יוצאים אנשים תרבותיים מהבית. והוא ביים הצלת חיים במסיבת הנובה, גולן, כן? אבל גולן רק בורג במזימה, סתנית. זאת שלא העירו את ראש הממשלה, הרמטכ"ל וראש השבק, הם הרגל שנועדה לבעוט את הנתניהו מחוץ ללשכה. בדם קר הם הפקירו את תושבי העוטף, והם חוגגים את חוגגי הנובה לידי הנוחבות. בדם קר לא פחות זממו להדיח את ראש הממשלה, שהוא ימני מן השלטון, ואיתו ממשלה לימנית. עכשיו, לאזרח הסביר, שהוא לא אוויל מוחלט, שטוף מוח ושנאה לשמאל ולקפלניסטים, הדברים של שרה נראים כמו שער עצמי מרהיב, כן? גול עצמי. אבל היועצים של נתניהו לא חושבים כך. ביניהם תיאוריית הקונספירציה שמהדהדת שיתוף פעולה עם חמאס, מועילה יותר משהיא מזיקה. היא לא רק צובעת את המחנה הנגדי בצבעי בגידה, אלא גם מרחיקה את האחריות מראש הממשלה. ובעיקר היא מייצרת תשתית ראייתית נסיבתית. כל ממשלה עתידית, עם מפלגת הדמוקרטים, שבראשה עומד הבוגד, כן?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כנראה לא. אחרי שהוועדה המייעצת לשרים שבראשה עומד ביביסט מוכר, בכלל לא דנה בעניינו, למרות שהוא מאוים וכבר עבר ניסיונות תקיפה. עכשיו, קל לתאר לעצמנו מה עבר בראש המטורף, הגנרי, כלשהו, שחשדותיו נגד גולן קיבלו אמש אימות מפי הגבורה, הגבירה בכבודה בעצמה. אולי הוא צריך לעשות מעשה ולנקום את דם הנרצחים? זה לא נשמע כחשש מופרך. אייזנקוט נפגש מדי יום עם מאות אנשים בחוגי בית, בכינוסים, בעיר, בפריפריה הצפונית והדרומית, מספר שהוא נדהם כל פעם מחדש לשמוע כמה אנשים מאמינים שהייתה בגידה, ושאין הסבר אחר למה שהתחולל באותו יום זולת שיתוף פעולה עם החמאס וסיוע מבפנים. ולדברי אייזנקוט הוא שומע את האמירות האלה בעיקר מקהל צעיר, אולי כי הצעירים שואבים את המידע שלהם מהרשתות. שרה נתניהו משמיצה את גולן כדי לסמן מראש שכל ממשלה איתו, עם גולן, תהיה בוגדנית ולא לגיטימית. ושואל רענן שקד, אני חוזרת לידיעות אחרונות, מהי בגידה מבפנים? הישראלי הסביר ההגיוני שחי פה בשנים האחרונות וביום הארור מכולם, ההוא, 7 באוקטובר, יגיד לעצמו, כן, בהחלט הייתה בגידה. עכשיו נותר לנו רק להחליט מי בדיוק בגד ועם מי. וזה כבר באמת נתון לשיקול דעתנו. איך זה ייגמר בסוף? כולם. כולם יודעים. כדי להחזיק באוויר בועה שקרית, מופרכת, מקוממת, כל כך, לפרק זמן ארוך כל כך, זה כבר 3 שנים. אתם זקוקים להרבה יותר מיועץ תקשורת יעיל. או אפילו הבריכה הפרטית של החבר, החבר הטוב. זהו, עד כאן אנחנו. ליאור שד משפיצר היא העורכת, אחראית על השידור, לא אחראית, לא אדון, לא גברת, אלא אדון, יואב מנדלוביץ'. העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי אחראים לה. תודה לכם. מיד אחרינו, גדעון אוקו ועמיחי הטלי. 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פרטנר, בי

0: טופמאסטר שלך על הקריירה.
1: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
2: נו.
1: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
1: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
2: לא, כן, כי אני...
1: הנה זה יוצא.
2: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק. החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: 103
9: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
13: יש ארנק ירוק!
14: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
17: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הזקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל, בשל חדירת קליטה איסויין. בהמשך הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים, בעקבות ניסיונות העירות. מדובר צהל נמסר כי תוצאות העירות נבדקות וכי אין נפגעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי זוהי חציית הכתבם הראשונה מלבנון לשטח ישראל מאז חודש יוני. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות של צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות בפוסט שפרסם וכתב, התקיפות נרחבות ועוצמתיות, תגובה לניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים למיצר, וגם על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן. באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, בהם ירדן ובחרין, ובקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתבה. תושבים באילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן וכן על אשן שהתאמר מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה השקרית על פועלו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה, ראש הממשלה עצמו פרסם אמש סרטון ובו הבהיר, היה כשל, לא הייתה בגידה.
18: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה כשל, אבל זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
17: מוקדם יותר פרסמה כתבתנו דפנה ליאל במהדורה המרכזית מפי גורם בליכוד, כי אמירתה של שר נתניהו היא חלק מקמפיין בחירות של ראש הממשלה, שמטרתו להדהד מסר ולפיו בחירי צהל נמנעו במכוון להעירו בבוקר הטבח. יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו וכתב, אמירתו אינה מתנצלת, אלא ניסיון למזער נזקים. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות בצלאל סמוטריץ' הודיע אמש על איחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין. סמוטריץ' קרא למפלגות ימין נוספות ובפרט למפלגת עמך ישראל של אופר וינטר להצטרף לאיחוד.
19: החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו
0: ובאותה הנשימה, להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים. מכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. עופר, אתה איש עתיר זכויות. תרמת הרבה שנים לביטחון ישראל ולמדינת ישראל. אתה איש של המחנה הזה. אסור לנו בשום פנים ואופן לקחת תיקונים בבחירות האלה. בוא ונלך ביחד.
17: עכשיו אתה חזית עם מתן יעקב.
13: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
19: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
17: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
23: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
24: דלתות עבור.
17: 7-9 של יום רביעי, המבצע הדרמטי בלב עזה, הכוח מיוחד של שבק פשט על מבנה ועצר את ראש השבק של חמאס ברצועה. בועד חמו יביא פרטים חדשים על המבצע החריג. הסלמה במפרץ, ארצות הברית תוקפת מטרות באורמוז, האיראנים מגיבים. מיד דוקטור רז צינט עם כל הפרטים. הפאנל הפוליטי על האיחוד בין סמוטריץ' ופייגלין וסערת הקונספירציה השקרית של שרה נתניהו. נתניהו עצמו פרסם סרטון והבהיר, היה כשל, לא הייתה בגידה. ב-55 ימים לבחירות, יהיו איתנו חבר הכנסת אלמוג כהן שהצטרף לליכוד, וחבר הכנסת ינון אזולאי משס. 7-9, מתחילים.
25: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
2: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר.

0: 7:05, 7:09 של יום רביעי, בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: טוב, גדעון, מה העניינים?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: שלומי סביר. אני שומע את החצוצרות פה ואת הטופים. אני חושב על זה שמעולם לא היו לי קבלות פנים כל כך דרמטיות בבקרים. וגם על זה שאני מאוד מעריך אותך, ידידי. רציתי להגיד לך את זה בשידור. אתה חרוץ. אתה עובד, אתה מקרן את החדשות בזמן שאני פה מקרר לעצמי את הסודה, אתה מכין את מה שנקרא את ההבטחות, ואני מאוד מעריך את זה, גדעון.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: אתה עובד בשביל שנינו.
0: לא הייתי מוכן לזה. בסדר, אתה מתפלל גם בשבילי, כך לפחות אתה מבטיח לי. משרבב אותי שם.
1: בימים שהצלעות שלי שבורות אני יותר מתקשה בזה, אבל כן.
0: בסדר גמור, אני מקבל אותך גם עם צלע אחת צדוקה והכל
1: בסדר. שתיים שבורות, לא אחת צדוקה, ידידי.
0: שתיים שבורות, אבל מי סופר?
1: כן.
0: נראה שאתה. אבל בכל מקרה, תודה רבה. באמת, הפתעת והיווחת אותי בתחילת השידור, אבל בסדר, אנחנו נצא מזה די מהר.
1: זו הייתה מטרתי.
0: טוב, יש לנו תוכנית עמוסה. יש בכלל, אתה יודע, ימים עמוסים. מה הכותרת שלך בבוקר הזה? האיחוד של סמוטריץ' או פייגלין, או המשך הטרלול שם של הקונספירציות יאיר גולן?
1: אני יותר באזור גולן. כמו שאמרתי לך אתמול, אתה יודע, צפיתי בזה שוב פעם אחר כך. שרה נתניהו, כאילו אתה רואה שהיא באה, אני לא חושב שהיא באה חדה ומוכנה כדי להפיץ את הקונספירציה הזה כזה, כזה חצי יוצא לה, היא אומרת, הוא היה מלובש. במדים, כשאת ראש הממשלה לא העיר, הוא לא יודע, היא לא בדיוק מייחסת את זה אליו, ברור שזה תרלול, בוא, אני אגיד לך ככה, אני כל פעם נלחם בדבר הזה, אני הרי יושב במקום שבו זה עולה לא פעם, כן, סוגיית הבגידה הייתה, לא הייתה, וגם הבגידה זה ברמות שונות, יש אנשים שאומרים ממש, כן, יהודים באו ופתחו את השער פיזית למחבלים, בואו תארגו את אחינו כדי להפיל את נתניהו, זה הקצה הכי בטורלל, ויש בדרך לשם כל מיני תת קונספירציות, אבל עזוב, זה שהם ככה מתבצרים על העץ ונעמדים עליו, אני גם יכול לשאר למה זה קורה בליכוד, זה בין האירוע הזוי במיוחד.
0: כן, ונתניהו מפרסם סרטון ומבהיר ואומר לא הייתה בגידה, היה כשל, ויש גם מי שאומרים שזה שום דבר לא מקרי, וזה חלק מהקמפיין שנועד להרחיק ממנו את המחדל של
1: הטבע. בוא נגיד שזה בוודאי משרת אותו, הסרטון הזה כמו שהוא מפרסם אתמול, זה בוודאי משרת אותו, כי הוא עקבי בזה, ובו לגמרי אומר את האמת, הוא תמיד אומר שלא הייתה בגידה בכל פעם ששואלים אותו, זה כן, אבל מה נוח לו בזה להגיד, כן, בגידה לא הייתה, אבל אם רק היו מעירים אותי בלילה, אז הכל היה נראה אחר.
0: מיד נדבר עם מיכאל שמש, פרשן חדשות 13 גם על זה, וגם על סמוטריץ' ופייגלין, וכל הכותרות הפוליטיות של הבוקר הזה. אבל לפני הכל, אנחנו רוצים לפתוח עם כותרות הבוקר.
2: 7-9, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית שהוא על הנתניהו סותר את תיאוריות הקונספירציה של רעייתו, ואומר לא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. נתניהו דחה את התיאוריות שעות לאחר שרעייתו עוררה סערה, כשרמזה שיאיר גולן ידע על המתקפה לפניו.
1: ובמעריב אבי אשכנזי מדווח, אחרי לילה של אש במזרח התיכון, הזקות הופעלו בצפון. אחר לילה של מעלומות בין איראן לארצות הברית, בסביב השעה 4:30 לפנות בוקר, הזקות הופעלו באזור הצפון לראשונה מזה חודשיים. מדובר צהל נמסר כי מטרות נורו מכיוון לבנון ויורטו עשרות פצועים בתקיפות באיראן.
0: יפה, אתה רואה, אני רואה איזה כותרת הכי מעניינת אותך, מה אתה מסמן, ואני דואג מיד להביא את הכתב והפרשן שפרסם אותה, כדי שתוכל גם לדבר איתו באופן אישי. אז שלום לכתב הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב חברים.
0: אז זה לילה חריג בצפון, נכון? חדירת כתבם, כמו שאתה אומר, זה משהו שלא קרה מאז יוני?
3: נכון, וזה גם מסמן לנו שהיום הולך להיות יום מאוד מעניין בגבול הצפון.
1: כי אנחנו נגיב.
3: ברור, זה הדבר. עכשיו השאלה, אני מניח שלקראת השעה 8 צה"ל יאפשר את הגעת התלמידים לבתי הספר, ורק לאחר מכן הוא יפתח באיזושהי תקיפה במקום כזה או אחר בלבנון, כנראה מעבר לקו הצהוב כדי להמחיש לחיזבאללה את העניין. וצריכים להבין דבר אחד, זה שחיזבאללה לא פועל בחלל ריק, הוא קבל אישור לאירוע כזה מאיראן. חיזבאללה יש לו אינטרס כרגע לחמם את גזרת הצפון, כי אנחנו לפני רגע, כפסע אפשר לומר ככה, לפני הכרעה ברכס אליטייר, וחיזבאללה, הדבר האחרון שהוא רוצה, זה נפילה של הרכס אליטייר, את אותם מנהרות שנשארו שם עם מעט המחבלים שלו בפנים, וברגע שהרכס הזה ייפול, מבחינתם מבינים שאין להם קו הגנה מול ישראל, וזה מאוד מטריד אותם, ולכן הם מעדיפים ליצור איזה מהלך של לחימה, של אפילו כמה ימי קרב, שיכפו על שתי הצדדים הפסקת אש, אבל בהפסקת אש הזאת יכללו גם את הפסקת הפעילות ברכס הליטאר, זה הכוונה של חיזבאללה, זה הכוונה האיראנית.
0: אז בואו נאמר, אבי, לתושבי הצפון באמת ששולחים הבוקר את ילדיהם לבתי הספר, ללימודים, למה, לאיזה יום הם צריכים לצפות?
3: תראה, כרגע מבחינת ההנחיות שניתנו להם, זה הנחיות להמשך בשגרה. אבל אנחנו מניחים שצהל יצטרך להגיב בעוצמה להפרה הזאת, כי שיגור של כתמם לעבר שטח ישראל לפנות בוקר, ולהכניס כמה עשרות אלפים של תושבים למקלטים ולחמים המוגנים, זה דבר שישראל לא תעבור עליו לסדר יום מן הסתם.
1: אבל מה החוכמה לפזר את התלמידים בבתי ספר ואז לעורר את הבלגן ושכולם יהיו תקועים בבתי הספר שלהם, אולי לא בהכרח בסמוך למחבים מוגנים?
3: קודם כל, בכל בתי הספר יש את המחבים המוגנים, וזה כבר אתה יוצר איזשהו אפקט של יכולת של להגן על התלמידים. ושתיים, אתה גם רוצה להראות לצד השני שאתה מנהל שגרה, עד כמה שאפשר. תראה, אתה יום אחד רק השארת את הילדים לבית הספר, ועכשיו תחזיר אותם חזרה להפסיק את כל מה שקורה פה בחבל ארץ שלם. מה עשינו בזה? אז הצד השני ניצח בענק. זה בריאה שלי לפחות, אתה יודע.
0: כן.
3: באמת היה חשוב לצהל אתמול, גם אגב, אתמול היה חשוב לצהל, שבתי הספר ייפתחו בצפון בצורה מלאה, כאילו אתה ראית את הקצינים, את אלוף הפיקוד מגיע לצפות בזה, את מפקד האוגדה, את המח"טים, ממש כאילו הם מבינים שזה המבחן הגדול של צה"ל, לאפשר את השגרת חיים בגבול הצפון, עד כמה שאפשר.
0: אבי אשכנזי מעריב, תודה, תודה רבה לך.
3: תודה לכם,
0: בבקשה. למיד אנחנו נהיה עתה לימי מיכאל שמש על כל הכותרות הפוליטיות, ויש לו מעט כאלה, פרסומת אחת, אנחנו מיד חוזרים.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מיכאל שמש, הפרשן הפוליטי של חדשות 13, שלום לך, בוקר טוב. מיכאל, שומע אותנו?
2: כן, בהחלט, בוקר טוב, חברים.
1: יפה, בוקר אור לך מיכאל, ותודה שאתה מצטרף אלינו בשעה מוקדמת שכזו. מיד נדבר על האיחוד בין סמוטריץ' לפייגלי, נשאל האם גם וינטר בדרך או שלא, אבל כל דם ברשותך נפתח בכל זאת עם היום שאחרי סערת הקונספירציה השקרית שמפיצה שרה נתניהו, ויאיר גולן שמאיים לתבוע אותה, והיא לא מתנצלת, ונתניהו שמפרסם עברה. ואני רוצה דווקא לשאול אותך, מיכאל, כי אנחנו שומעים, אתה יודע, כל מיני הערכות שאולי זה הכל היה מתוכנן. גם נראה לי דפנה ליאל אצלנו אתמול מדברת עם בכיר בליכוד שאומר, חברים, זה חלק מהקמפיין. אני גם רואה את אבישי גרינצייג מפרסם, טופז לוק היה שם, החבר'ה קיבלו את הגלם, עברו עליו ואישרו אותו לשידור. אתה חושב שזה היה, זו הייתה פליטת פה, או שהכל היה חלק מזה משהו יותר מתוכנן ומחושב?
2: אני חייב להגיד שאני מתקשה להאמין שהליכוד פועל בצורה מתוכננת ומפיס תיאוריות קונספירציה בכוונה במהלך הבחירות. זאת אומרת, יכול להיות שזה מה שקורה, אבל אני, אתה יודע, אני עדיין רוצה להיות אולי נאיבי ולחשוב שזה לא מה שקורה. אני כן יכול להגיד ש זה כן עבר כנראה את הליכוד, כי שום דבר בקמפיין לא יוצא ככה בלי רשות ובלי סמכות, וזה עבר, וכנראה שהם, אתה יודע, גם אם לא באופן אקטיבי הולכים, ראינו את ראש הממשלה אתמול, הוא צריך להתפתל ולהבהיר ולתקן, גם אם לא באופן אקטיבי מפיצים את זה, הם אדישים לזה, וזה מבחינתי לא פחות חמור, כי בסוף שרה נתניהו לא הלכה להתראיין בעובדה בטלוויזיה, היא הלכה להתראיין בבמה הכי נוחה והכי מלטפת
1: שיש. זהו, שזה גם דבר מדהים שאולי צריך להגיד עליו מילה, גם נתניהו, גם שרה נתניהו, אתם יודעים, הם לא הולכים, מי כמוכם יודעים, כבר שנים לערוצי המיינסטרים, ערוצי התבלה לשיטתם, הולכים לערוץ הכי מפרגן, הכי מתחנף, הכי מלטף, ואני לא אשתמש במילים יותר בוטות, וכל פעם יש שם כל מיני פלטות, אם זה נתניהו שאחרי 7 באוקטובר הוריד במשקל, או אתמול שרה נתניהו, ויש כל מיני דוגמאות שאני יכול רגע לשלוף, אז איך זה קורה להם שדווקא שם הם נופלים?
3: לא, אבל זהו, זה בדיוק העניין, שאתה לפני כן, מה זה נופלים, לא נופלים? אתה אומר, גדעון, אתה אומר בעצמך, הם עברו על כל החומרים, זה אין פה דפילה, אם היו רוצים להם, היו יכולים לחתוך את זה החוצה, לא? מיכאל.
2: אני חושב שהם, אתה יודע, היו אדישים לזה, זה לא, כאילו, הם לא ראו בזה כנראה דבר שהוא כל כך חמור, אתה יודע, זה בסוף שרה נתניהו, אפשר לומר, רמזה את זה בדרכה לא חיננית, היא לא, היא כאילו, אתה יודע, בסוף בתוך ראיון, ובסוף אני לא יודע כמה זמן היה ראיון, אבל ראיון ארוך, אז פשוט לדעתי זה יצא באדישות, וראינו אתמול את ראש הממשלה, אני חושב בצורה, גם סרטון שהוא די חריג, יושב סביב שולחן מבולגן, בצורה חצי מרושלת עם צלחת של אוכל לפניו, מצלם סרטון שנועד להבהיר את הפיגוע התקשורתי הזה. אני לא חושב שזה מיטיב עם הליכוד, אני לא חושב שזה קו רשמי של קמפיין, אני חושב שזה היה פלטה ענקית, ובליכוד עוד יצטרכו לעבוד קשה כדי לתקן את הדבר הזה.
1: בוא נדבר על הכותרת הפוליטית של תמול בעצם, וגם של הבוקר הזה, האיחוד בין סמוטריץ' ופייגלין, והשאלה הגדולה, האם גם אופר וינטר יצטרף?
2: תראה, פייגלין וסמוטריץ' הצליחו אתמול לעשות חיבור שהוא חיבור חזק ואיכותי מאוד לקראת הבחירות, כי בסוף סמוטריץ' היה באמת בסכנה לא לעבור את אחוז החסימה, והחיבור הזה זה חיבור שבוודאות מביא לו כמה עשרות אלפי קולות ומשפר את מצבו בצורה דרמטית. העניין הוא שאני חושב שבשונה מסמוטריץ', שיש לו הרבה מאוד מה להסיד, אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, והוא פוליטיקאי מאוד ותיק, והוא מנוסה, והוא אחראי, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא נוהג באחריות פוליטית לא פעם. כולנו זוכרים את המופע בים המלח עם הרב רפי פרץ, אז זאת אומרת, סמוטריץ' יודע מה הוא עושה, הוא לא מבטר כל כך מהר. אני חושב שווינטר פוליטיקאי פחות מנוסה, והוא החליט שהוא פחות בקטע של חיבורים וייחודים. והוא רוצה לקחת סיכון, זאת אומרת, הוא לא,
3: אבל זהו, פחות בקטע של ייחודים וחיבורים. אנחנו רואים לאחרונה, בימים האחרונים, שלושה סקרים שהוא לא עובר בהם, אז אולי זה מתחיל קצת לסדוק שם משהו? מה אתה שומע?
2: אז אני שומע שכן, אני שומע שכן הסקרים קצת מדברים אליו, ואם זה ימשיך ככה, אולי הוא כן יבחון מחדש את עמדתו. היום יש אצלנו סקר, אני מניח שהוא בסוף שבוע עוד סקרים, בקצת סקירת הרשימות, אבל בסוף, צריך לקרות משהו מאוד דרמטי כדי שווינטר יסכים להניח בצד את כל המאוויים האישיים שלו ולהיות גלגל שלישי במפלגה הזאת של סמוטריץ' ושל פייגלין. אירוע מאוד מורכב מבחינה פוליטית, בינתיים וינטר לא מעודד בכלל שפניו לחיבורים.
1: כן, מעניין מאוד. עוד מעט יהיה איתנו כאן חבר הכנסת ינון אזולאי משס, מיכאל, ואנחנו רואים אתמול את התחקיר המרתק שלך על מערך הלחצים והלמת הביקורת, ממש מנגנון השתקה של שס. ספר לנו קצת איך זה עובד שם מאחורי הקלעים.
2: כן, זה מנגנון שבעצם כולו נועד בסופו של דבר להנדס תודעה. תראו, זה מה שפוליטיקאים עושים בדרך כלל, רק שפה נעשה שימוש בכלים סופר בעייתיים ומפוקפקים, כשבסופו של דבר מי שמנהל את כל המערך הזה זה אדם בשם ינקי ביכלר, שהוא מגדיר, כפי ששמענו אתמול בכתבה, את דרעי כלקוח הכי חשוב שלו. ביד אחת ביכלר עובד בשביל דרעי, ביד השנייה הוא עובד בשביל הגופים הכי חזקים במשק, וראינו בכתבה אתמול שיטה שהיא חוזרת על עצמה, זאת אומרת, מי שבתוך המגזר בעיקר מייס לפרסם ביקורת או כתבות או ידיעות ביקורתיות, אז הוא ישמע מביכלר והוא עלול לשלם על כך מחיר. שמענו את העדות של יוטה רוסט שעבד עם ביכלר חודש בחודשו וסיפק שירות ללקוחות שלו, איך ב... יום אחד, כאשר הוא פרסם כתבה של אלי הירשמן בחדשות 12, שבה היו הקלטות עם דברי ביקורת על דרי, ביום הזה למעשה כל הלקוחות שלו שהגיעו ממיכלר נחתכו ונעלמו, ובסוף זה דבר שהוא די מדהים, כי אנחנו מדברים על הגופים הכי חזקים במשק, קופת חולים מאוחדת, נובה, חברת אגד, זאת אומרת חברות ענק שלמעשה בסך הכל כלי, בידיים של ביכלר כדי לסתום פיות לאנשי תקשורת במגזר החרדי, ובסוף הוא מייצר לדרעי איזושהי מציאות מדומה שאין נגדו ביקורת במגזר, ושכל האייטמים חיוביים שגם עליהם כפי ששמענו וראינו אתמול בכתבה, הוא משלם כסף.
1: אנחנו בשבוע האחרון, מיכאל, לסגירת הרשימות, הימור שלך, טלי גוטליב, תדלג לבן גביר, לעוצמה יהודית?
2: אני חושב שכן, זה נראה כבר אירוע שהוא קרוב מדי להיסגר. נראה לי גם, אתם יודעים, חיבור טבעי, לא?
3: לגמרי.
2: בכל זאת.
1: כן, האיש אוהב תנינים.
2: לא רק זה, אני חושב על טלי גוטליב, שמהמהלכים שלה למעשה הפקיעה את השליטה של... של, של גוש הימין או של בממשלה הזאת מהוועדה לבחירת שופטים, גרמה להפסד שהוביל לבחירה של קרין אלהרר, זה נראה לי חיבור טבעי באמת.
1: מעניין מאוד. מיכאל שמש, הכתב הפוליטי של חדשות 13, מודים לך מאוד מיכאל על השיחה הזאת.
2: להתראות, בוקר טוב.
1: יום טוב גם לך. אנחנו עושים הפסקה קצרה, טלי, אחריה חבר הכנסת ינון אזולאי משס יהיה איתנו, בהמשך גם אלמוג כהן, וגם נבדוק עם דוקטור רז צינט, מה קרה הלילה במצר הורמוז, והתגובה האיראנית, והאם אנחנו הולכים ומתחממים. הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
7: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות עבור.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה.
9: אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
5: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
4: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
5: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
12: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור. 103 FM.
6: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
7: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
8: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מה אנחנו מנצח.
9: אבל היא העוגן האחרון, כדי השתתות הרשע והפשע.
10: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר, 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
11: עכשיו להסלמה במפרץ הפרסי. צבא ארצות הברית הפציץ אמש שורת יעדים באזור מיצר הורמוז, למרות האזהרות של טראמפ בטהרן. הגיבו בירי לירדן, לעוד מדינות באזור, והבטיחו המשך של מעלומות צבאיות. דוקטור רז צימת מצטרף אלינו, ראש תוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך דוקטור רז צימת, בוקר טוב.
12: בוקר טוב חברים.
11: אז האם ההסלמה הזו היא עליית מדרגה משמעותית שיכולה עוד ככה להמשיך ולטפס, או שזה עדיין בתוך מסגרת גבולות החיכוך שאנחנו עדים לו כבר שבועות, חודשים ארוכים?
12: תראה, הייתה לנו תקופה של מספר שבועות שבהם נראה היה שהנשיא טראמפ מעוניין להתמקד דווקא בלחץ הכלכלי, והאיראנים אפילו הפסיקו פרק זמן של שבועות ספורים, או לפחות צמצמו את היקף הניסיונות שלהם לפגוע במרחליות במצר הורמוז. אבל אני חושב שמה שקורה ביומיים האחרונים, בעיקר הלילה, זו הוכחה נוספת שסטטוס קוו זה לא מסוג הדברים שיכולים להחזיק מעמד במזרח התיכון. וגם אם הנשיא טראמפ איננו מעוניין לחזור למלחמה עצימה, וגם אם האיראנים עצמם לא מתלהבים מהרעיון הזה, אבל בסופו של דבר די ברור שאין בכוונתה של איראן, לפחות בשלב הזה, לוותר מיוזמתה על הקלף המשמעותי ביותר שמשיג במהלך המלחמה, שזה השליטה במיצר הורמוז, או לפחות היכולת להפריע את התנועה. ולכן מרגע שהתחבר להם שהאמריקאים מנסים, ובמידה מסוימת של הצלחה, לפתוח לפחות באופן חלקי את המיצר, אז מהר מאוד ראינו ניסיונות שלהם להסלים, ובתגובה האמריקאים נאלצים ללכת בעקבותיהם.
13: האם יש סיכוי שבסוף האירוע זה גם יתגלגל אלינו, כשלא יודע אם יש או אין קשר לכתבם שחיזבאללה משגר הלילה לצפון הארץ?
12: אז התשובה הקצרה היא כן. תראה, כרגע נראה שהרצון של האיראנים זה בעיקר להמשיך ולהציק גם לאינטרסים האמריקאים במפרץ, וגם לבעלות בריתה בירדן, בקווייט, בבחריין. אבל אנחנו יודעים שבמסגרת אותו סולם הסלמה שיש לאיראנים, שכולל שורה ארוכה של צעדים, החל מפעולות חבלה ישירות נגד אינטרסים ויעדים במפרץ הפרסי, שימוש בפרוקסיס, גם החות'ים בתימן, גם המיליציות השיעיות בעיראק נגד יעדים כאלה ואחרים, אז איפשהו במעלה הדרך הם בהחלט יכולים להביא להסלמה גם באמצעות חיזבאללה. האם זה כרגע מה שעומד על הפרק מבחינת האיראן? אני בספק, אני לא חושב שזה כרגע המדרגה הקרובה או המדרגות הקרובות, אבל ככל שהסטטוס קוו הבלתי יציב הזה יימשך, וככל שהאיראנים יגיעו למסקנה שעל מנת לזעזע את המערכת, הם צריכים להסלים עוד יותר, אז בהחלט גם חיזבאללה זה על הפרק.
13: ואז האם אתה רואה קשר בין הכתבם הזה לבין ההתלקחות שם, או שזה מקרי?
12: אני לא בטוח שזה קשור, לדעתי זה דווקא יותר קשור לפעילות המתמשכת באלי טהר ולהסלמה בין ישראל לחיזבאללה סביב הרכס, אבל ברור לחלוטין שמידת ההשפעה שיש לאיראן היום על חיזבאללה היא הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה בעבר, ולכן זה לא שזה לא משרת גם את האינטרסים האיראנים עד גבול מסוים. כאמור, אני לא חושב שבשלב הזה הם רוצים להרחיב את גבולות המערכה אל מעבר ליעדים שהם כבר תקפו.
13: כשאני מדבר על עלי טייר, כל פעם מה שאנחנו שומעים שיש שם קצינים או מומחים איראנים שכלואים בתוך המנהרות האלה, בתוך הרכס, אנחנו יודעים לומר מה מצבם או מה מצב, איך האיראנים תופסים את מצבם?
12: אז אנחנו מקבלים דיווחים סותרים, יש דיווחים שיש שם איראנים, יש דיווחים אחרים שאומרים שאין שם איראנים, שזה רק כמה עשרות פעילים של חיזבאללה. מה שאנחנו כן יודעים זה שתראה, ברור לגמרי שמאז הפסקת, מאז המערכה בין ישראל לחיזבאללה בקיץ 2024, והחיסול של ההנהגה הבחירה, גם הצבאית וגם הפוליטית של הארגון, האיראנים הרבה יותר מעורבים בניהול השוטף של ענייני חיזבאללה. ולכן האם אפשר להוציא מכלל אפשרות שיש גם איראנים במתחם? לא, אבל פה הידיעות הן מאוד מאוד לא חד משמעיות.
13: כשמאידך אנחנו גם לא רואים איזה לחץ גדול מאוד של האיראנים על האירוע הזה, ולכן אולי הסטזה הזאת שאין שם אנשים שלהם אולי באמת נכונה.
12: תראה, הלחץ של איראן, לדעתי, הוא לא נובע מהחשש שלהם בהכרח בפגיעה בפעילים של משמרות המהפכה, אלא באמת מתוך דעה הגעה עמוקה ומחויבות לשימור הנכס הזה עבור חיזבאללה של המתחם התת-קרקעי הזה.
11: בוא נדבר כן מילה גם על אותה מערכה כלכלית שהדי-דיי שארצות הברית אימה להטיל על איראן. זה קורה או שזה בינתיים נשאר בגדר איומים?
12: אז הייתי מפריד פה בין שני דברים, בין המצור הימי המתמשך, שהוא ללא ספק גובה מחיר כבד מאוד מהאיראנים, אנחנו מדברים כבר תקופה ארוכה, אבל זה מחיר כלכלי שהולך ומעמיק, בימים האחרונים שוב יש דיווחים על כך שבאיראן שוקלים ברצינות לצמצם את מדיניות הסובסידיות על הדלק, מתוך הבנה שהמצור הימי גורם למחסור בדלק, ובעצם אין באפשרותם לספק מספיק דלק לאזרחים, ראינו גם את התורים שהיו בשבוע שעבר, אינפלציה משמעותית ביותר, חסרת תקדים בעצם בשנים האחרונות של למעלה מ-80%, כשמחירי המזון עולים בשיעור הרבה יותר חד, אז זה בהחלט משפיע. משפיע זה לא אומר שהאיראנים כרגע מגלים איזושהי גמישות, אבל זה בוודאי משהו שאנחנו רואים מהצהרות של בחירי הממשל, בעיקר הנשיא ויושב ראש הפרלמנט, שהם היו מעדיפים לחזור לאיזשהו פתרון הסדרי כדי להביא לפתרון הדבר הזה. לעומת זאת, סוגיית הסנקציות שעליהן התבשרנו לפני כ-10 ימים, שבועיים, במסגרת אותו די-דיי כלכלי, זה משהו שהוא הרבה הרבה פחות אפקטיבי לפחות כרגע. אנחנו לא שומעים על צעדים יותר מדי קונקרטיים של אכיפה בתחום הזה, וגם צריכים לומר, האמריקאים די מוגבלים פה, זאת אומרת, אני כבר לא מדבר על סין, אפילו מדינה כמו איחוד האמירויות, שעוד לפני ההכרזה על הדידה הצהירה שהיא משעה את שיתוף הפעולה הכלכלי והכספי והמסחרי שלה עם איראן, והנה בשבוע האחרון קיבלנו כמה אינדיקציות לכך שבעצם הפעילות הכלכלית האיראנית, בעיקר בדובאי, ממשיכה די בשגרה, ולכן זה שוב מצביע על המגבלות של הסנקציות השניוניות כנגד מי שסוחר עם איראן.
11: דוקטור רז צימץ, ראש תוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
13: תודה.
11: עכשיו 7:34, ואנחנו שמחים מאוד לומר שלום, בוקר טוב ליושב ראש סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
11: מה שלומך הבוקר?
1: שלומי, ברוך השם, באישי בסדר, ברוך השם.
11: כמה אתה מודאג ממצבה של ש"ס, שבכל הסקרים בחודשים האחרונים עומדת על 7 מנדטים בלבד?
1: לעולם לא התבשמנו כשהם נתנו לנו גם יותר מכך במהלך הקדנציה, ולעולם לא נפחד ונחשוש או שנראתה מאיזה סקר שאומר לנו כך או כך, ואז כיכם גם הסקרים פעם שעברה נתנו 6 לפני הבחירות, היה הסכם שאתנו לנו 7 מנדטים, היה תקופות בסבב הראשון של הסבבים הקודמים, שלא נתן לנו לעבור את אחוז החסימה, ובסוף התוצאה הייתה 9 מנדטים, פעם האחרונה היה 11 מנדטים, אבל זה בסדר גמור שזה הסכמים שהם נותנים, זה נותן לנו מוטיבציה לעבוד.
11: אבל הפעם זה כן יושב על משהו שגם אתה, אני מניח, מרגיש בציבור החרדי שמאוכזב וכועס, ומרגיש שלא באמת עשיתם עבורו שום דבר בארבע השנים האחרונות, ויש הרבה מאוד ביקורת על ראש המפלגה אריה דרעי. זה לא בחלל ריק, כלומר, יכול להיות שיש גם באמת משהו שכן מלמד על איזושהי...
1: אז אני קודם כל נמצא בשטח, אני חי את השטח, נושם את השטח אגב, וכל הארבע שנים ולא רק עכשיו, אני גם אומר שיש שאלות, ובאים אנשים ושואלים את מזה, באים שואלים ומתעניינים.
11: אתה נתקל בביקורת הזו מצד המצביעים שלכם, הקהל ברחוב שמאוחזב ממה שנתתם לו בשנים האחרונות, בקדנציה הזו?
1: יש, קודם כל יש שאלות, אבל הביקורת שלהם זה לא מנתנו להם, או לא מנתנו להם. שס, אגב, יש לה עשייה חברתית מאוד גדולה. שס, אנחנו עשינו למען כלל הציבור בוודאי, וגם למען הציבור החרדי. אנחנו שס, זה עשייה כלל ארצית, כלל אוכלוסיות, חוצה מגזרים, זו שס, ולכן כשאנחנו באים ואנחנו נפגשים עם אנשים, וטוב מאוד, אנחנו לא נפגש איתם רק בארבע שנים, רק עכשיו, אנחנו נפגש גם בתוך ארבע שנים, השרים שלנו הסתובבו, גם בתוך כדי המלחמה, גם שהמלחמה קצת בהפסקות האש, וגם היום, אם תשאל את כל, וגם אצלכם בתקשורת תבדקו, השרים הפעילים ביותר, השרים ששס. לא לחינם, אני כיושב ראש סיעת ש"ס זכיתי להיות הפרלמנטר מספר אחת, אז זה אתר של שקוף, שהוא זה אתר שהוא בעצם אובייקטיבי, ותראה את העשייה שלי ושל חבריי, לכן אני אומר, אנחנו עשינו. גם יש ביקורת, זה טוב שיש ביקורת, זה סימן שהמערכות עובדות, אנחנו יודעים לקחת ולהפיק לקחים, לשאול אותי אם אני מודאג שהציבור החרדי לא ילך להצביע, אני לא מודאג. כי בסוף הציבור החרדי מבין שיש לו רק דרך אחת. זה הדרך של ש"ס, דרך שמכיל אותה הרב עובדיה, ורק להגיד לך או שוב פעם, אנחנו נמצאים בפריפריה כי אנחנו כלל ארצי, אנחנו כלל מגזרים, המסורתיים נמצאים איתנו, הם חיים אותנו, הם נושמים אותנו, ואנחנו עושים למען כלל ישראל.
13: אז דווקא אתה אומר את דרכו של הרב עובדיה, אנחנו רואים ראיון השבוע של שתי בנותיו של הרב עובדיה, רבקה צ'יקוטאי ועדינה בר שלום, והן מדברות שם דברים אולי קצת אחרים על הדרך שבה את הדרך שבה לקחה המפלגה מאז פטירתו של הרב.
1: מה למשל?
13: למשל, הן מדברות על זה שאבא שלי אומר את רבקה תיקותיי, אבא אמר שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס, הוא ברך את ילדיי ושלח אותם לשיבות הסדר.
1: בוודאי, מסכים איתך, הוא אמר את זה, הרב עובדיה יוסף אמר כשאתה רואה חייל צריך לנשק אותו, צריך לרוץ אליו ולנשק אותו. אני ישבתי בוועדה.
13: צריך לרוץ אליו ולנשק אותו, כשאחד הרבנים מטעמכם מדבר באיזה עצרת בבני ברק ואומר על הרמטכ"ל, יימח שמו וזכרו, זה לא נראה לי בדיוק עומד באותה...
1: בוא נעשה סדר, למה סתם? אנחנו מדברים בצורה ואתה נאמן עליי, ואתה גם אובייקטיבי, אני מכיר גם את הרעיונות שאתה עושה, וחשוב להגיד גם את האמת, גם באותו זמן התנערנו מהמילים האלה, וזה לא רב שהוא שייך למועצת חכמי התורה, זה היה רב שעלה ואמר את מה שאמר, יצא גם מטעם ש"ס בעניין הזה, וגם אני עצמי אמרתי שזה לא דרכנו, אני הלכתי לרבני מועצת חכמי התורה, הייתי אצל כל מועצת חכמי התורה.
13: אז בוא נדבר, אתה יודע, אני מקבל את מה שאתה אומר, בוא נדבר רגע לליבת העניין, אומרת עדינה בר שלום, לא, אבל עכשיו בהקשר הזה של ההשתתפות של הציבור החרדי במלחמה, אומרת עדינה, אבא כתב בספרו במפורש שכשיש מלחמה בגלל פיקוח נפש, כולם סוגרים את הגמרא ויוצאים יחד להילחם.
1: אמר הרב עובדיה, מי שלא לומד,
13: לא, אבל כאן הוא אומר סוגרים את הגמרא גם מי שכן לומד.
1: זה מה שאמרנו, וגם, אני תראה, יש לנו מורה הוראה שממשיכים את דרכו של מרן. מורה הוראה זה בניו, זה בנו מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שהוא ממשיך את דרכו, והוא זה שגם אמר בקולו, הוא אמר את זה, מי שלא לומד שיתגייס, רק מה, לא בחרו להשמיע את זה, אבל נשלח אתכם לתאריך שזה קרה, בספטמבר שעבר, בשעות הצהריים, פעם אחת ישמעו את מה שהוא אמר, מעבר לכך ישמעו רק את שאר הדברים.
13: אבל גם אומרים, אז למה אתם לא מיישמים את זה על הציבור שלכם?
1: מה שהאחיות, הבנות של מרן, אמרו, הם אמרו דבר אחד, שיש להם בן, הבנים שלהם שהלכו לצבא הרב ברך אותם. ומצד שני יש את הנכדים של הרב עובדיה ואת הבנים שלו שישבו ולמדו. זה בדיוק ש"ס. זו בדיוק ש"ס, גם במשפחה שלי,
13: גם אתם לא גורמים למי שלא לומד להתגייס.
1: אבל הנה, אבל לא נכון. זה אחיזת עיניים, זה נרטיב שהתקשורת עושה. אני הייתי בחוק הגיוס ואף אחד לא יספר לי סיפורים. אני זה שנלחמתי ואמרתי, מי שלא לומד שילך ויתגייס, אני אמרתי את זה בשם הרבנים שלי. למה אתה אומר לי לא נכון?
13: זה לא מה שהחוק אמור היה לעשות. גם עם המכסות שלו, זה לא מספרים שהתקרבו לכמות הלא לומדים.
1: אני שואל שאלה, אתה מכיר את החוק? אני מכיר את החוק. אני ישבתי על כל פרט ועל הנסחים, מכל הסוגים שהגיעו הלוך וחזור, אני ישבתי, אני מכיר את החוק, לא אלה שמעיינים אותי, עם כל הכבוד לכם, יש דברים שאני יכול להתווכח אתכם, יש דברים שאני לא יודע להתווכח. בעניין הזה, תאמינו לי, שאני יודע לא פחות טוב ואפילו יותר טוב מכם, החוק אמר, מי שלא לומד, שיתגייס, זה החוק שאמר. אלא מה?
14: רצו לקחת את זה למקום אחר. עכשיו, איפה אנחנו נמצאים היום? אנחנו נמצאים היום במקום שאין חוק, שבעצם כולם חייבי גיוס. כמה הצלחנו להביא? הרי אם החוק היה עובר היום, היינו מביאים פי שתיים ממה שיש היום בחוק, ממה שהיום יש בידי חוק. אבל הציבור, סליחה, אבל היה מי שרצה לעשות דווקא לא את חוק הגיוס. אנחנו שומעים היום פתאום שכולם יורדים, פתאום גדי אזנקוט אומר, לא, בערך רק 30%. בנט אומר, תראה, אני אביא בסוף 20,000 איש,
11: עכשיו אתם 20,000 מתוך זה,
14: זה 20%. אז סליחה, אז עם כל הכבוד, בוא לא נרמת הציבור. לא רצו באמת חוק גיוס, רצו חוק שיביא להפלת ממשלת נתניהו, ממשלת הימין המסורתי, שלזה אנחנו יוצאים לבחירות.
13: על פי מה שהצבא צריך כמות חיילים, ולא מה שאתם רוצים לתת לו.
14: ברור שעל פי מה שהצבא.
11: אני רוצה לשים לו, רגע, ינון אזולאי.
14: הוא אמר לא רק
11: הזמן שלנו הסתיים, ואני בכל זאת רוצה התייחסות קצרה שלך לפרסום של הקלטות אתמול ב-i24 News, הרב מאיה שמספר שם על מה שבאמת היה מאחורי הקלעים באותו קרע בין אריה דרי לרב יצחק יוסף, ובעצם הרב חושף את מה שאתם הכחשתם, שמאחורי הסולחה הזאת עמד חשש גדול של אריה דרי שלכם בשס, שהרב יוסף יורה לא להצביע למפלגת שס בבחירות הקרובות. זה באמת מה שהוביל הסולחה בין אריה דרי לרב יוסף.
14: אתה יודע מה הגדלות של שס, שיש לה מועצת חכמי התורה, ועשית ככל אשר רוחה, על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, וכשגדולי ישראל החליטו שצריך להתאחד כולם, זה מה שקרה. יש את מרן הרב יצחק יוסף, שיוצא היום בפריפריה, בערים החרדיות ובקריית שמונה ובעפולה ובמגדל העמק, בית שאן וירוחם, ויגיע לכל המקומות ובכל מקום יגיד, זו דרכו של מרן. אנחנו לא ניתן לרצת המשפטית להחריב את דרכו של מרן. זה לא יהיה. זו דרכו, אם זה אנחנו נמשיך, ואת המנגינה הזאת לא ניתן להפסיק.
11: יפה. חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה לך על הדברים
14: האלה. תודה רבה ובשורות טובות לכל עם ישראל. תודה.
11: אמן ואמן, ומיד אנחנו נדבר על משבר המים שמכה בישראל, הוא פוגע כבר מאוד בהרבה מאוד חקלאים.
13: קרה לך שפתחת את הברז ולא יצא כלום?
11: פתחתי ויצא לי קולה, אבל זה נראה לי אחרת שצריך לטפל בה.
13: בדיחות של שנות ה-80, כן.
11: תשמע, אז אני משם, נטלי, אני רק נראה צעיר, אני פחות או יותר אלה השנים. אבל האמת ששכנים שלי פה בקרמי יוסף, יום שלם היו בלי מים. אז הדבר הזה הוא לגמרי אמיתי. אתם עם מים? צריך משהו שאני אשלח לך שישייה? כל בסדר?
13: אני מסודר, תודה.
11: אתה באמת לא צריך מים, אתה שותה רק סודה. טוב, פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
15: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
16: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
17: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
18: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
19: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה?
7: הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: לא, באמת.
8: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
9: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
8: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
9: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
8: מה צריך יותר מזה בחיים?
9: שתתקשרי שוב.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
12: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
15: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
16: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
19: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
20: עכשיו למשבר המים. 5 מ-6 מתקני ההתפלה בישראל מושבתים בשל אחירות מים. זה קורה בגלל נדידת עצות זעירות מנהר הנילוס, כן? והדבר הזה גורם תקלה באמת חריגה, ואנחנו עכשיו רוצים לשמוע איך זה נראה בשטח, ולומר שלום לעדי רז, חקלאי מהנגב. שלום לך, בוקר טוב.
21: בוקר טוב. מושב מהנגב באזור פתחת מבטחה.
20: מושב כמהין.
21: כן, מושב כמהין של אדיר מילר, מי שזוכר.
22: אני שומע כמהין ואני נהיה ערב, זה מזכיר לי כל מיני...
20: עכשיו תשמע, כל דבר אחר שאתה מגדל יהיה מאוד מאכזב אם אתה לא מגדל פטריות כמהין.
21: זה גדל פה טבעי באזור.
20: אוקיי, מה אתה מגדל?
21: אני שומע אתכם.
20: אתה שומע אותנו, אדי?
21: כן.
22: רק אל תגיד לנו שאתה מגדל עצות.
21: לא, הם ניסו להגיע לבד.
20: אנחנו קצת, אבל לא שומעים אותך לא כל כך טוב. בואו ננסה לשפר את איכות הקו, כי אנחנו רוצים לשמוע אותך היטב, זו שיחה חשובה.
21: וככה זה, אני בנגב.
20: אתה בנגב.
21: רגע, תגידו לי אם עכשיו אתם שומעים יותר טוב, רגע.
20: בואו ננסה. עדי?
21: עכשיו
20: יותר טוב? עכשיו, בואו ננסה, נראה איך זורם מקסימום. קודם כל, האם יש מים או לא?
21: יש, הבוקר התעוררנו ויש מים והכל נראה חזר להיות רגיל.
20: אוקיי. אז תודה רבה לך, אדיר רז, חקלאי ממושב כמהין.
21: יאה.
20: סתם. תגיד, מה היה באמת אתמול? תספר לנו קצת על היומיים האחרונים.
21: היה קצת, לא, היה הרבה סטרס. צריכים להבין שהעגבניה לא יודעת לגדול בלי מים. והעגבניה לא מפון, שום דבר לא יודע. בייחוד בנגב החם.
22: בתדירות יומיומית אתה אומר, זה לא יום אחד של...
21: בתדירות יומיומית, אני אתן לך נתון, לדוגמה, דונם של שיח עגבניה בוגר, צורך בסביבות 6-7 קוב לדונם ביום. אז זה הרבה מים. זה מאוד מאוד מרחיק. אני אישית, במשק שלי יש מחלה אגירה, אז הצלחתי איכשהו להשקות את השטחים, אבל יש חקלאים שעובדים, שאין להם מחלה הגירה ויש להם נזק, כי לא היה להם מים. צריכים להבין שלא היה להם מים בברזים בבית, כי לא היה מים. אבל עם הבית אני מסתדר, מרחיצתי תמיד על הצמחים. היו שלושה ימים מאוד מאוד מלחיצים. שלושה יומיים מאוד מאוד מלחיצים פה.
20: אני לא מבין הרבה בחקלאות, למרות שאבא שלי היה חקלאי, אבל...
22: ואתה קיבוצניק, גדעון.
20: נכון, אני קיבוצניק, ולכן באמת אבא שלי פה ניהל את האבוקדו, ואת החוכובה ומלא דברים, אבל פעם הסבירו לי שדווקא עגבניות, ותקן אותי ידי, דייק אותי, אם נותנים להם מעט מים, הן הרבה יותר מתוקות אחר כך.
21: כן, גם מתוקות אחר כך. כן, זה נכון. ככל שהצמח יותר בסטרס, הוא יותר משחרר סולטר, אבל אז הוא כבר גם מפסיק לגדול. הוא לקראת החגים, וכולם רוצים שיהיה נגבניות, גרפונים, ירקות בבית, ואנחנו לא רוצים לגמור את הגידול ב-4 טון לדונם, אנחנו רוצים לסיים גידול שהוא מניב בסביבות 16 טון לדונם, ואז גם אנחנו מרוויחים.
20: תגידו, כמה באמת... כמה זה מסכן את המשך העבודה שלכם, את הגידולים, את העגבניות?
21: יש פה משקים שנפגרו, יש פה נזק, יש פה משקים שנפגרו.
22: מה זאת אומרת, נסגרו? נסגרו זמנית, נקודתית כאילו.
21: ברגע שהעגבניה לא מקבלת מים, היא מתייבשת. בואו נתחיל, זה לא בן אדם. כאילו, אין לה בקטר כמו לבני אדם. היא פשוט... היא מתייבשת וזהו. ויש פה נזק, יש פה נזק באזור. אני לא יודע כמה, אבל צריך לעבור שמיים ולעשות סריקה פה על האזור. אז למעשה מי שיש לו מחלים כמון יכל איכשהו לדלג על האירוע הזה בפחות נזק, אבל יש נזק, נזק לכולם יש.
20: אבל המשבר...
21: זה לא שקנת כמו שצריך, כאילו, עגבניה לא קיבלה את המים, זה כמו פשוט מאוד.
20: המשבר מאחורינו, שזה עלול מחר בבוקר שוב, התקלה הזאת
21: להשמיד? אני מאוד מקווה שזה מאחורינו, אני מקווה שהמדינה ומי שצריך להסיק מסקנות, יסיק מסקנות שאם רוצים חקלאות חזקה ויציבה ולא פגיעה, אז צריך לעשות מהלכים, כמו למשל לבנות פה מתקן הגירה באזורים שלנו, במקרה, ויש... תקלה באחד מתקני התפלה, שהמתקן הגירה הזה יוכל לספק במשך שבוע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני מגדל בעיקר עגבניות אשכול ושרי אשכול ומלפונים, הכל בחממות, תחת בקרה. זה המשק שלי.
4: אוקיי, אנחנו נשמח לכזה פלסטיק קטן עם כמה עגבניות שרי לאולפן. לא יודע איך זה לא היה בחלק.
3: אתה בוא לנגב.
4: האמת שאתה צודק, אנחנו נבוא לנגב. אתה לי.
5: אני הזדמנות לספר לך גדעון מה כמות הצריכה של עגבניות שרי אצלי בבית.
4: זהו, אני... גבוהה, אני מנחש.
5: גבוהה, כן, כן, דובר על חמי. איך אתם קוראים לפלסטיק הזה? נספק?
3: יש נספקים, כן,
5: כל נספקים. כן, אנחנו צורכים פה 5-6 נספקים בשבוע.
4: וואו.
3: כן?
5: כן.
4: אז בעצם אתם...
3: מה, תעבור לזה בשוק. נזר
4: גזם. עדי, בעצם אתה לא יודע את זה, אבל אתה תלוי במשפחת עטלי.
5: כן.
4: במזכרת בתיה, הם מחזיקים את המשק שלך. עדי רז, חקלאי
3: ממושב קיים. אני מתחבילו
5: במקור,
4: עדי, שיהיה לכם בהצלחה, שיהיו הרבה מים והרבה עגבניות מתוקות, תודה רבה שהתפנית.
5: תודה רבה.
4: היום מוצלח שיהיה לך, תודה רבה לעדי רז. אנחנו עושים הפסקה קצרה, טלי מיד אחריה. סגן השר אלמוג כהן יהיה איתנו כאן, אחרי שעבר לליכוד. גם חן ארצי שרור ושרי רוט ואוהד חמו על מה שלמעצר הדרמטי אתמול בעזה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים, לך תשתה קצת סודה, תתרענן ותחזור אלינו.
5: תודה לך.
4: אני אעשה כאן את החדשות בשבילך, דלי,
5: כן, כן, כמו תמי.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103FM. 103FM.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
16: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: 66.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
5: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
9: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הזעקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין. בהמשך הופעלו התרעות אל ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים בעקבות ניסיונות העירות. מדובר צהל נמסר כי תוצאות העירות נבדקות, אין נפגעים. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות של צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית עקפה מטרות של משמרות המהפכה במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות ואמר, התקיפות נרחבות ועוצמתיות, תגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים, וגם על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן, כתב טראמפ. בהמשך באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, בהם ירדן ובחרין. בקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתבאמים. תושבים באילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן וכן על אשן מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה השקריות על פעולו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, נתניהו עצמו מפרסם אמש סרטון ובו מבהיר, היה כשל, לא הייתה בגידה.
12: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל. קשר גדול, והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר. אז זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
6: יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו ואמר, אמירתו אינה התנצלות, אלא ניסיון למזער נזקים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שאירעו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי השלושה שנעצרו, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ, בגילי 15 עד 22, הועברו לחקירה ויובאו בפני שופט לדיון בהארכת מעצרם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
6: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: 7-9 השעה השנייה אחרי סערה תיאוריית הקונספירציה השקרית של רעיית ראש הממשלה, נתניהו עצמו מפרסם סרטון ומבהיר לא הייתה בגידה. מיד איתנו סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן. המבצע הדרמטי בלב עזה, כוח מיוחד של שבק פשט על מבנה ועצר את ראש ביטחון הפנים של חמאס ברצועה. רועדכם הוא הביא פרטים חדשים על המבצע החריג, והפאנל הפוליטי שלנו על האיחוד בין סמוטריץ' ופייגלין, האם גם וינטר בדרך להצטרף. 7-9, אנחנו מתחילים.
5: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו,

0: 84 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9, מהדורת יום רביעי. תובנות, דברים חשובים שאתה רוצה לומר בפתח השעה הזו, מרתה לי?
1: שסודה לא קרה, זה לא טעים.
0: מה לא טעים? אתה שותה סודה כל יום, פתאום גילית שזה לא טעים?
1: לא, שסודה לא קרה, אני אומר.
0: לא קרה. זה לא, הבנתי, חשבתי לא קרה, כאילו, זה לא קרה. זה לא טעים. אמרתי, וואי, היפלת פה פצצה.
1: כן, אתה אומר. כשהסודה אינה קרה, אתה יודע, אתה רוצה להגיד...
0: אני לא יכול לשתות סודה לא קרה, רק אם היא ממש קרה.
1: נכון, אתה יודע, לאן רמת ההפרעת הסודה אצלי במשפחה הגיעה, ודבר שאני גאה בו, התגאיתי במהלך החופש הגדול, בכך שצלחתי להרגיל את בנותיי אפילו הקטנות, לישון עד מאוחר.
0: נכון.
1: ואז אני אתגאה בעוד דבר, שביתי בת השבע וביתי בת העשר חובבות סודה ברמה בלתי רגילה. אני בגיל הזה לא יכולתי להתקרב לזה. והן רק מתאבות ליום שבו יוכלו לקחת סודה לבית ספר, ולדוגמה, היום הוא יום כזה.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: ושתות סודה, כאילו בלי איזה כל מיני פטה וכאלה סודה ענקית.
1: בשבת הן יכולות להוסיף ויטמין שיק לסודה שלהן, אבל בימות החול לא.
0: יפה. כן. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, ועוברים לרעיון המרכזי שלנו, הבוקר עם סגן השר.
1: חשבתי שהדיבור על הסודה בביתי הוא הרעיון המרכזי.
0: כן. כן, בהחלט, אנחנו זו השאלה הראשונה על אלמוג כהן, איך הוא שותה את הסודה שלו, אבל קודם, הנה האות.
2: 7-9, הרעיון המרכזי.
0: שלום לסגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן, הליכוד, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
1: בוקר.
0: איך אתה אוהב את הסודה שלך, אלמוג כהן?
3: בדיוק כמו אתה לי. כל החמה היא, סודה חמה זה אירוע ש... קשה להתמודד מול, אבל אם הילדות שלו שותות סודה בגיל הזה, אני חושב שהוא צריך להדליק מסועה.
1: כן, יגיעו רחוק הבנות האלה, ודאי.
3: שיהיו בריאות, אמן.
1: תודה.
0: תגיד, איך בבית החדש, אלמוג כהן?
3: איזה בית חדש? אני עדיין באותו בית, מה זאת אומרת, אני גר באופקים.
0: לא.
3: לא שיניתי מקום.
1: הבית הפוליטי.
0: לא ליכוד.
3: כן, אני יודע. בסדר גמור, ברוך השם, עובדים. לא היה לי זמן לצהול ולשמוח. אני עובד, מסדר את הקמפיין כאן בדרום, ומקווים להגיע לתוצאות מאוד, מאוד טובות ומשמעותיות.
1: אתה מרגיש הבדל? זאת אומרת, אתה מרגיש שונה להיות שייך לליכוד לעומת עוצמה יהודית?
3: אתה יודע, בסוף אני גר באופקים כל חיי, זאת עיר ליכודית, זה לא משהו שהוא זה. אני די מרגיש בבית מ-day one, כי בסוף זאת מנטליות שאני מכיר, זה אנשים שאני מכיר, אידיאולוגיה שאני מכיר, אני חושב שזה די משהו שאני באמת מוכר לי מאוד מאוד.
1: לא, כי בסוף עברת נגיד מאיזה ספינה קטנה, מאיזה חסקה, עברת לנושאת המטוסים של גוש נתניהו. אני סתם, השבוע בנימין נתניהו התבלבל בשמך וקרא לך אלמוג בוקר. אז יצא לי לשמוע את אלמוג בוקר. יצא לשמוע את אלמוג בוקר, מתאר דווקא את המעבר שלו בין שני ערוצי טלוויזיה, הוא אמר, הרגשתי שכשאני עובר לערוץ 12, פתאום אני כאילו, וואו, זה הדבר הגדול, האמיתי, חשיפה ענקית, אז אולי גם זה משהו שמקביל לחוויה שלך, בין מפלגת בן גביר הקטנה לליכוד העוצמתית?
3: אז ראשית, אני חושב שזו זכות גדולה לשרת לצד המנהיג מהגדולים ביותר שהיו לעם היהודי בהיסטוריה, בסוף, אחרי שהוא ראש הממשלה הביא לנו את שדה התעופה בנגב, הוא יכול לקרוא לי גם אם הוא רוצה רוי בוי, זה לא כזה משנה לי. אני חושב שבאמת באמת זה מעבר שהוא משמעותי, ובו ניתן להשיג שינויים עמוקים יותר, מעבר להישגים שכבר הבאתי, כמו חוק הפרוטקשן, גוש פחות מחבלים וכו', ומענק הקבורה לדוגמה שהבאתי לעוטף. עכשיו אני על הספינה, ואני מושך אותה לכיוונים הנכונים, נגב, גליל, עתיד מדינת ישראל נמצא שם.
1: ובוא ננסה לדבר רגע על הבית הקודם, על הבית שעזבת אותו בעצם, למה אתה עוזב, מה לא עבד שם?
3: אני לא חושב שמשהו לא עבד, זה די עזיבו אותי, זה לא בדיוק שאני, אומנם יש איזשהו נרטיב ציבורי, שאני זה שיזם את זה, לא, הוציאו אותי באותו לילה שהצבעתי בעד התקציב, 31 בדצמבר 24, למעשה מאז ממש כאילו, הוציאו אותי מהוואטסאפים, שלחו צילומי מסך לעיתונות, שאלמוג כהן has been removed from the group. ממש הקיץ של אלמוג עברתי שם. אבל שוב, זה מאחורינו, אנחנו לא מתעסקים ברגשות, אנחנו מתעסקים בעשייה. זה באמת פרט שולי ולא לא כזה מעניין.
1: ומאז שזה קורה, אתה בעצם לא מתקשר עם בן גביר ועם אנשיו מסוף 2024?
3: אני מאוד אוהב את השר בן גביר, אני חושב שהוא איש ראוי, איש טוב, לצערי הוא בוחר שלא לדבר איתי. אבל בסוף באמת זה לא... אתם יודעים, בסוף בפוליטיקה הרגשות הן...
1: אבל בסוף אבל אתה והוא כמעט שנתיים מתנהלים כשאתה חבר במפלגתו ולא מחליפים מילה.
3: כן, אבל זה לא מגיע ממני, זה פשוט מגיע מסוג של מאז אותו לילה, סוג של ברוגז כזה איתי. אבל שוב, זה לא...
0: אבל מה זה אומר, מה? אם אתה מרים לו טלפון או שולח לו וואטסאפ, הוא פשוט מתעלם, הוא מגיב, הוא מסנן?
3: לא, אני לא מרים לו טלפון ולא שולח לו וואטסאפ, כי ברגע שהצבעתי בעד התקציב בניגוד לעמדת הסיעה, אז למעשה הוצאתי מכל הקבוצות ונעצרו לי החקיקות, הוצאתי מהוועדות. אז זה די, מה שנקרא, פתחו את הדלת של הבית כמו בסרטים.
0: אבל נפגעת? נפגעת מבן גביר?
3: לא, מה פתאום זה נפגעתי? אני עשוי מסוכר, הכל בסדר, אנחנו משאלים.
0: לא יודע, אותי אם היו מוצאים מכל הקבוצות בין לילה ומתעלמים ממני במשך שנתיים, הייתי די נעליו. אתה בסוף בן אדם, אתה לא, אומנם אמרת שאתה רוי בוי, אבל נראה לי שיש לך רגשות.
1: לא, זאת באמת תחושה של כיתה ד' 3, כאילו עושים עליך חרם.
3: לא, אני חושב שהשר בן גביר הוא איש ראוי, ואני עדיין אוהב אותו, אבל בסוף אתם יודעים, אין לי את הפריבילגיה להיפגע, אני באותם ימים בדיוק עבדתי על מענק הגבורה, זה בעצם 1.2 מיליארד שקלים שהגיעו לתושבי העוטף כולם. תושבי הקיבוצים, תושבי הערים והיישובים, הייתי עסוק כל כך בעשייה הזאת, כדי לנסות למצוא את הפתרונות, ובאמת שכאילו, זה הפך להיות שולי כזה כל האירוע הזה, והצלחתי, זה מה שחשוב לי, אז השאר זה פחות פוגש.
0: אוקיי, תגיד, מה חשבת על הרעיון של רעיית ראש הממשלה, שר נתניהו, ששוב ככה מהדהדת בעדינות... תיאוריות קונספירציה, כאילו יאיר גולן בגד, והיה על מדים, מוקדם בבוקר, וידע על 7 באוקטובר, מה חשבת על זה?
3: לא שמעתי שהיא אמרה שתיאוריות קונספירציה, אני כן יודע שבסוף כשאתם אומרים לי יאיר גולן, אז אני לא יכול לנתק את האמירות המסוכנות שלו, בסוף...
0: לא, אבל רגע, אנחנו שאלנו על האמירות של שרה נתניהו, מיד תוכל להתייחס גם ליאיר גולן. ששרה נתניהו אומרת שהוא היה מלובש ומוכן מוקדם מאוד בבוקר, לא יודע, לי זה נשמע כאילו היא רומזת שסינואר סימס לו לפני, תתכונן, מתחילים משהו.
3: לא, אני לא חושב שזה מה שהיא אמרה, אני פשוט אומר...
0: לא, זה מה שהיא אמרה, שאלה למה היא התכוונה, זה שאלה אחרת.
3: לא, לגבי סינואר אמרתי, התוספת היא מה שנקרא...
0: התוספת היא שלי, לגמרי.
3: התוספת היא שלך. עכשיו אני כן רוצה לענות, כי בסוף כשאתה אומר יאיר גולן, ובתחילת הרעיון נטלי דיבר על הילדים המתוקים שלו, ששותים סודה בגיל הזה, זה באמת הישג פנומנלי בעיניי. יאיר גולן את הילדים שלי מחר, גיא אלה ונגב, נמכרו. גיא אלה ונגב אמרו שכשתהיה מלחמה לא יתייצבו. ולא יגנו עליהם, ולא ישמרו על חייהם.
1: וברגע האמת, אבל באותו יום, ב-7 בבוקר, יאיר גולן כבר היה בנגב, כדי לשמור עליך ועל ילדיך. לצדך כמובן, כי לא חיים.
3: מה זה משנה? כמה חברים נפלו לי פה? 46 חברים.
0: זאת אומרת, מה זה משנה?
3: נרגו לי באותו היום.
0: בזמן שרובנו היינו עדיין במיטות, ורוב המדינה, שלא לדבר על הממשלה, ועומד בראשה, היו בפיג'מה במיטה, יאיר גולן היה על מדים, והציל חיים, סיכן את חייו כדי להציל חיים.
3: הניסיון לנתק בין ה...
0: לא, אבל רגע, זה אתה לא יכול להגיד מילה טובה רגע, אבל רגע, זה ככה...
3: אני אענה, לא מתחמק. אני חושב שהניסיון לנתק בין הפעולות, אגב, אם כבר דבר על הגברת נתניהו, אותו מצור, ממש מצור אלים, שעשו עליה מחוץ למספרה, זה משהו
0: שאי אפשר
3: לנתק אותו, להשכיח אותו מהציבור.
0: אתה לא מעריך אזרח ישראלי שבשבע בבוקר עולה על מדים והולך להילחם לסכן את חייו כדי להציל חיים? זה לא משהו שאתה יכול לומר עליו? מילה טובה?
3: אז אני רוצה לענות, בסופו של יום, שוב, כל אחד ודעותיו, ואני מכבד אותן, כשאתה אומר לי יאיר גולן, עולה לי רוצחי תינוקות לתחביב, כי אותו בוקר ראיתי תמונות שהוא היה למדים, מדי צהל, אז גם הוא כאילו רוצח תינוקות כתחביב, אבל חשוב לזכור, כי הציבור הישראלי, לפעמים גם אני קצת שוכח, האסון הזה הגיע כי היו אנשים ששמו את הפוליטיקה לפני הביטחון של הילדים שלי, אם זה היו הילדים שלכם, אתם לא הייתם שוכחים את זה לשנייה אחת. לשנייה אחת, פה אני מדבר איתכם כרגע, ואני מסתכל מהחלון על איפה היו המחבלים וכמה קרובים היו לילדים שלי ולהרוג לי את הילדים. ואני בשביל הילדים שלכם הייתי עושה הכל. אז למה אתם שוכחים שמכרו לי את הילדים? למה?
0: אבל אתה יודע, אני זוכר הרבה עשרות.
1: למה המציאות לא יכולה להיות מורכבת להגיד גם יאיר גולן הוא גיבור על פטריוט ענק שיצא בבוקר לסכן את חייו? וגם שהוא מדבר שטויות פוליטיות, למה זה לא יכול להיות גם וגם?
3: לא, כי אני אסביר מדוע. הניסיון לנתק בין האמירות שלו לבין אותו הבוקר, שהרי ברור לכל בר דעת שהסרבנות היא זאת שהביאה את האסון, כי אם מחר בבוקר, אגב, מגזר אחר וגדול...
0: אז מה שאתה אומר בעצם שיאיר גולן, יאיר גולן, לא רגע, אתה אומר שיאיר גולן הוביל לאסון, הוביל לאסון של 7 באוקטובר? זה מה שאתה אומר, יאיר גולן הוביל לאסון...
3: הסרבנות היא זאת שהביאה לאסון של 7 באוקטובר, בוודאי, מה זאת אומרת? חד משמעית, אגב, זה לא רק אלמוג אומר את זה, זה גם ממש סינואר ודף ואני אמרו את זה, בקולם. זה לא משהו שאלמוג ממציא. עכשיו, הרצון שלכם לנתק את זה שמישהו מכר לי את הילדים, כי הילדים שלי הם אוטומטית פחות טובים מילדים אחרים, לא ישכח ממני מה לעשות. העובדה היא שאני באותו הבוקר, כשאני יצאתי, אני לא שאלתי את הילדים של מי הורגים. וסיכנתי את חיי הבאחד עם חברי,
0: שרובם... נראה לי שגם יאיר גולן לא שאל, פשוט הציל את מישהו יחל. עכשיו פשוט הציל את מישהו יחל, צעירים מהנובה.
3: כן, אבל בסוף היה כאן מישהו, בסוף היה כאן מישהו שחשב שזה נכון לסחור בביטחון הילדים שלנו. זו עובדה שלא ניתן, לא ניתן לחלוק עליה בכלל.
0: נראה לי שזה...
3: שהציבור שכח את זה, הציבור לא שכח.
0: מדבר על סגן הרמטכ"ל, אתה יודע, בן אדם שעשרות שנים מחייו נתן...
3: וזה היה תהליכים, וזה היה תהליכים, נכון? אתה צודק.
0: בן אדם שעשרות שנים היה בצהל, סיכן את חייו, בשבילך, בשבילי, בשבילנו.
3: אז מה, מישהו פעם אמר, אלמוג כהן היה עשרות שנים, אז מגיע לו כל הכבוד בביקורות נגדו? באמת, חבר'ה,
1: אני אשמח את הרגעים שנותרו לנו לדבר על הזאת שמחליפה איתך אולי כיפים במסדרון, טלי גוטליב. האם אתה רוצה לברך אותה לרגע להצטרפות על עוצמה יהודית?
3: אני מאחל המון בהצלחה, אני חושב שבסוף טובת הגוש היא מאוד מאוד חשובה, כי יש לנו פה מאבק, וחשוב לדבר עליו 10 שניות, אוקיי? יש לנו פה את מנסור עבאס, הג'יהאדיסט המסוכן ביותר, זה שלקח...
0: רגע, אנחנו שאלנו על טלי גוטליב, אז בוא רגע תתייחס לזה, ואחרי זה תברך למנסור עבאס. לא, לא, לא, אז בוא נתחיל גם מטלי גוטליב.
3: אתה רוצה להכתיב לי את התשובות, אוקיי.
1: לא, לא, אז נתחיל את השאלות, אין לו רגע, נו.
0: נשמח אם תשיב בהתאם, כן.
3: זה די אופייני לתקשורת הישראלית היום. אני אין מה שאני רוצה, אתה תשאל ואני מקווה שיהיה שם שלום, כי טובת הגוש חשובה מהכל. יש את מנסור עבאס, הג'יהאדיסט המסוכן ביותר, האיש שלקח את התקיה, את ההונאה, את המושג הזה, ושדרג אותו, הפך אותו לפיצ'ר, ולא לבאג, ואני אומר, כשהוא מביא את יואב סגלוביץ', ניצב בדימוס, כשאני ראיתי את הלוחמים שלו, של סגלוביץ', את החברים שלי, את האחים שלי, חוטפים פה כדורים ונופלים על הגנת המולדת הזו, האיש הזה לוחץ את ידו לשותף של מי שלא מוכן לגנות את חמאס.
0: אתה זוכר איזה ידיים לחץ בנימין נתניהו לאורך ההיסטוריה? של אבו מאזן, של ערפאת, חיבק, לחץ ידיים, אז לא יודע, נראה לי ידיים קצת יותר בעייתיות ללחוץ ולחבק, אבל בסדר.
3: אז אני חושב שכל מי שלא מבין, זה די, אני רוצה לומר כאן משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט, אבל זה גם קצת אישי.
1: זה המקום.
3: אתם יודעים למה, אתה יודע למה לדוגמה, גדעון, אתה תהיה בהלם בבוקר ה-28 באוקטובר?
0: למה?
3: כי אתה עוד לא הבנת את האימפקט של השביעי לאוקטובר על אזרחי מדינת ישראל. אחרי השביעי לאוקטובר, מי שלא מגנה את חמאס, אתה יכול לעשות השוואה, או את הבאוטיזם, זה בסדר. הכל טוב, אבל הציבור מבין שאחרי השביעי לאוקטובר, מי שלא מוכן לגנות את חמאס, לא יכול להיות שותף. אז אתה, במקום שתובב ותאמר את האמירה הערכית שלך והאמיתית שלך, שמנסור עבאס לא יכול להיות שותף בכלום, לא כי הוא ערבי חלילה. היו איתי לוחמים ערבים בצוות מהמצוינים, הייתי חוטף בשלם כדור, גם הם היו בשבילי. בגלל שהוא לא מוכן לגנות את חמאס. למה? כי זה חברת בת. זה בדיוק אותו מוצר, רק עם אריזה שונה. ומי שלא מבין את זה עדיין, כנראה שצריך עוד מסעית שתיכנס בו ב-120 כמש.
1: אתה חושב שממש לסיום בעניין הקודם, טלי גוטליב ואיתמר בן גביר, השידוך הזה יצליח?
3: אני מאוד מקווה שבסוף הדברים שהם יגיעו לשלום. אני לא אוהב את ההתקדשויות האלה בתוך המחנה, אבל אני גם לא...
1: לא, אבל אישה עם טמפרמנט, אתה יודע, סוער, ואתה אומר שאתה רק הצבעת פעם אחת בעד התקציב, בעד התקציב, כשהם היו נגד ומחקו אותך לשנתיים. אז אצלה נראה לי זה ייקח הרבה פחות זמן.
3: תשמע, אני באמת לא יודע לומר, אני מקווה פשוט שיש שם שלום, שהכל יסתדר לטובה, זה... אני פה נכנס לדמות של מלכת היופי ברשותכם.
0: ורק הערה קצרה בנוגע למה שאמרת, חשוב לומר שמנסור עבאס גינה את אירועי 7 באוקטובר ואת פשעי חמאס.
3: לא, לא, לא.
0: כמה פעמים, רגע, אלמוג כהן, גם גינוי ישיר בראיון בנובמבר 23, הוא הצהיר שהוא מגנה כל הסתה והזדהות עם פשעי 7 באוקטובר, הוא חזר על זה כמה וכמה פעמים בכמה וכמה ראיונות, וגם אמר שהסיבה היחידה שהוא לא עושה את זה, זה כי הוא מקבל איומים על חייו. אז בואו, את זה חשוב.
3: אז ברשותך, כי אנחנו חושבים שהציבור והמאזינים שלכם הם סופר אינטליגנטים הרי, נכון? אנחנו יודעים את זה. אז בואו נעמיד את הדברים הדיוקם. כאשר מנסור עבאס נשאל האם הוא מגנה את חמאס, הוא אומר שלא, ואני אסביר לכם למה. כי יש תמונות וסרטונים שלו, שהוא מדבר עליי ועליך, גדעון, כפולשים. והוא אומר שהמדינה הזאת היא מדינה פלסטינית, ושפלסטין כבר התאבטה
0: לא וכמה... אני לא ראיתי את הסרטונים האלה מעולם, אבל...
3: אתה צריך לראות יותר ערוץ 14.
0: זה בטוח.
1: אנחנו עובדים על זה עם גדעון.
0: חור גדול בהשכלה, אתה לי מנסה, ולאט לאט אנחנו...
3: אבל חשוב להדגיש, חמאס לא גינה את חמאס.
0: אוקיי.
3: חשוב לומר.
0: אז אני ממש זוכר הזדמנות שהוא גינה את חמאס ואת 7 באוקטובר, אבל...
3: אבל לפני שבועיים ראינו אותו אצלכם והוא לא גינה את חמאס.
0: גן השר אלמוג כהן.
3: אבל יזלם, אני לא באתי להתראיין בשביל זה, יזלם, תעזוב אותי עם השטויות שעובדים עלינו.
1: חיקוי לא רע.
0: כן, זה ממש מבלבל.
3: תודה רבה.
0: סגן השר אלמוג כהן, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה, תודה. לכם שרחתם אותי, וכל הכבוד לתעלים, הסודה והילדים, שלח מתכון.
1: תודה, יזלמה.
0: טוב, הפסקה קצרה מיד אחריה, אנחנו כאן עם הפאנל הפוליטי, בימועד חמו, וגם אורי מיסגב, שכאן בהמשך, הפסקה וחוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. ועכשיו... הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. הטיפ לדיור בחסות.
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20 אלף שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתו תבור.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר. מטר בבעלות פרטית.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
17: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
18: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
19: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: בקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב14.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ג'וב מאסטר.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור, 103 FM.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103.7-9, הפאנל.
7: עכשיו 8.26, אומרים שלום, בוקר טוב לכן ארצי שרור, ידיעות אחרונות.
8: אלן.
7: ושרי רוט, פרשנית פוליטית באתר חרדים 10, בוקר טוב שרי.
8: בוקר טוב.
7: נפתח ברשותכן עם החיבור אתמול של סמוטריץ' ופייגלין, חן ארצי שרור, וזה... פחות כאב ראש אחד לנתניהו.
8: פחות כאב ראש אחד, אבל זאת שאלה באמת כמה קולות זה מציל. פייגלין לבד מעולם לא התקרב אפילו לאחוז החסימה. וגם מעניין איך האירוע הזה התנהל עד הבחירות, גם עם שני אנשים עם אגו לא קטן, וגם עם פערים מאוד גדולים, וכמו ככה שלפו מהאוב את הלגלוג הציני של בצלאל סמוטריץ' סביב הניסיון הקודם של פייגלין להיבחר, ועד כמה בעיניו הוא מועמד מגוחך. אבל כנראה שאחוז החסימה משכיח הכל.
7: שרי, את אומרת, אופר וינטר יצטרף גם לאירוע הזה?
9: אני לא רואה את זה קורה, אופר וינטר מאוד ממוקד במטרה שלו ומאוד מאמין בעצמו. האם הוא יצליח? ימים יגידו, אבל לא נראה לי שהוא הולך על חיבורים, הוא כן חושב לעשות איזשהו חיבור עם לייטנר החרדי, החרדי בעיני עצמו, יש חרדים שיגידו שהוא לא חרדי מיינסטרים, אבל זה עוד סיפור. האם זה יקרה? גם לא בטוח, כי הם, השקפות העולם האידיאולוגיות שונות ביניהם אולי יותר מאשר השוני בין סמוטריץ' לפייגלין. אבל כן, אחוז החסימה לפעמים מאלץ אנשים לעשות חיבורים גם כשהם לא אוהבים אותם. אז הפעם לא קרה חיבור בינו לבין בן גביר, מה שאולצו לעשות בפעם הקודמת ולא ממש הצליח, די היה מדדה. וכעת חיבורים אחרים. אני חושבת שלזרוק קולות לפח זה יותר גרוע מאשר להתחבר לאנשים לא מתאימים לגמרי. כי זה ממש לקחת קול של בן אדם שטרח ויצא לקלפי והצביע, ולזרוק אותו לפח הזבל. זה משהו בעיניי לא מספיק דמוקרטי, וצריך לעשות הכל כדי שהוא לא יקרה.
7: כן, ואנחנו רואים גם בצד השני, בגוש השני, כן, הרבה רסיסי מפלגות שכרגע לא עוברות, ובימים הקרובים נראה מה, איחוד חיבור של כולן, או פשוט פרישה של חלק מהשחקנים?
8: בשביל פרישה צריך מידה של מודעות עצמית, ונראה לי שלצערי, ולא אחת התכונות של פוליטיקאים, ולכן אני חושבת שהכיוון באמת יהיה חיבורים, אבל החשש האמיתי אגב גם מימין וגם משמאל, ואני מתחברת לדברים של שרי, ושלאנשים לא יהיה את האומץ לפרוש, כלומר מבחינתם הם מספרים לעצמם שהם עוברים, והם ימשכו את האירוע עד הסוף. בני גנץ צורך העניין, לא רק שהוא לא מצליח לחבור לאף מפלגה, גם אם מישהו נמצא איתו במסע ומתן, הוא דורש את המקום הראשון כשהוא לא פוגש את אחוז החסימה מלמטה, אפילו לא קרוב. וכל מי שהיה איתו עזב אותו, נראה לי האדם האחרון שעוד נותר איתו, זה מיכאל ביטון הצדיק, שאני מאוד מאוד מקווה שנראה בכנסת הבאה באיזושהי רשימה, ולדעתי רק מתוך כבודו של גנץ הוא יושב ומחכה שהוא ושיפרוש. אבל אני לא חושבת שאנחנו נראה פה פרישות משמעותיות. אני מאוד מאוד מקווה שכן נראה חיבורים.
7: שרי?
9: אני חושבת שבניגוד לגוש הימין, שבו יש מנהל לאירוע הזה, שזה נתניהו, שפשוט לוקח את היוזמה, ומציע, ויושב, ומשכנע, ומציע, עושה שריונים, וכאלה, בגוש השמאל אין מנהל לאירוע. זאת אומרת, זה לא שאייזנקוט יושב, ממש עם חברת, ואומר, בוא נאחד את זה עם זה, בוא נציע לזה שריון, אין מנהל. הם גם לא רואים בו כמנהל. גנץ לא רואה באייזנקוט מנהל. בן אדם שבעיני רוחו של גנץ בעצם די בגד בו. אז יכולים, אפשר לדון בזה, אם הבגידה הייתה לגיטימית או לא, אבל ככה גנץ רואה את זה כנראה, ולכן הוא לא רואה בו מנהל לגיטימי.
7: רק את תפיצי לנו עוד תיאוריית בגידה הבוקר, אנחנו לא נעמוד בעוד תיאוריית בגידה.
9: לא התכוונתי לסוג כזה של בגידה.
7: אוקיי, כן, סליחה.
9: אבל בגוש הימין, הם כולם רואים בנתניהו מנהל האירוע, ודי נשמעים לו, ואי אפשר לדעת איך זה יסתיים. האם עד הסוף בן גביר, אבל אתה רואה איך הם מחלקים ביניהם, בן גביר ייקח את הליגות, לא ייקח את הליגות, זה די הולך בהרמוניה, זה לא שגוש הימין עדיין קיים, אבל אני מניחה שאם אגודת ישראל ויהדות התורה יחשבו, היה לו בדל מחשבתם להיפרד, מה שלא נראה כרגע, אבל אם וכאשר יהיה איזה חילוקי דעות ביניהם, שהם לא יצליחו להתגבר עליהם, יתיישב נתניהו על המדוכה, יקרא להם, ייקח פנקס, ירשום, זה עובר מפה, זה עובר מפה, זה נעשה פה, זה נעשה פה, יבטיח פה, יבטיח שם, חלק יקיים, חלק לא יקיים, ויעשה סדר באירוע. אני לא חושבת שהוא יאפשר לעצמו שגוש הימין יאבד מנדטים.
10: חן, מה את חושבת שהופך את טלי גוטליב לאטרקטיבית בעיני איתמר בן גביר ובעיני המצביעים שלו?
11: התשובה היא פשוטה, פופוליזם. צריך לזכור שהכוח הפופוליסטי עולה בכל הדמוקרטיות. זה לא איזה מתנה שניתנה למדינת היהודים בלבד, וזו תופעה עולמית שאנחנו רואים אותה הולכת וצומחת. יש מדינות שנמצאות במצב הרבה יותר גרוע מאיתנו, וזה גם משהו שצריך לזכור בתוך ההקשרים האלה. ובמובן הזה, טלי גוטליב מתאימה כמו כפפה ליד לאיתמר בן גביר. הכוח של פופוליזם, יש ככה איזה אמרה שבאמת, עיניי מאוד מדויקת, זה שהיא מאבחנת בצורה נכונה מאוד את המחלה שממנה סובלת החברה, ומציעה פתרון שהורג את החולה. וזה פשוט נכון, כי גם גוטליב וגם בן גביר, הם יודעים לגעת בנקודות הכי, הכי, הכי כואבות של החברה הישראלית. הפשיעה, הטרור, ההתמודדות עם אויב מאוד מאוד אכזרי. רק הפתרונות שהם נותנים הם פתרונות לא קיימים, זה רק רוח צלצולים וספרי ילדים שכתבו אותם ב-AI או תנינים או whatever. ולכן אני חושבת שהם באמת מאוד מתאימים אחד לשני. רק לא נראה לי שאיתמר בן גביר כל כך צף בחיבור הזה, כי טלי גוטליב היא נטרון חופשי, היא לא עובדת אצל אף אחד, היא גם לא תעבוד אצל איתמר בן גביר.
7: משפט קצר לסיום, שרי רוט.
9: אני דווקא לא מזלזלת בכישורים של טלי גוטליב, גם אם לא אוהבים לשמוע את כל מה שהיא אומרת, טלי גוטליב הייתה עורכת דין מאוד מאוד מוכשרת. יש בדבריה, אם הם לא היו נאמרים בטון שבו הם נאמרים, שלא כל פלחי האוכלוסייה אוהבים את הטון הזה, יש בדבריה...
11: זה לא רק הטון, זה גם התוכן.
9: כן, אבל יש בדבריה, היא בן אדם רציני, אני חושבת שהיא פשוט לא נכנעה לקוד של הליכוד שאומר, צריך ללכת למסיבות, צריך לעשות ארגזים, צריך לנצח בפריימריז. אילו היא הייתה עושה את זה, אני בטוחה שהייתה מגיעה למקום מאוד גבוה בליכוד, ירצה נתניהו או לא ירצה, הוא היה בולע את זה, לא הייתה לו שום ברירה. היא פשוט לא נכנעה לדנ"א הליכודי, ומשלמת את המחיר. טלי גוטליב עונה לצרכים של אנשים בימין, זה מה שהם רוצים.
7: אוקיי. שרי רוט, פרשנית פוליטית באתר חרדי מסר, חן ארצי שרור, עיתונאית ידיעות אחרונות, תודה רבה, לשתיכן.
9: יום טוב.
10: תודה.
7: מיד אנחנו נדבר עם יועד חמו, על הסיכול, על המעצר, סליחה, המעצר הדרמטי אתמול, בלב הרצועה, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
12: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אוהד חמו הוא פרשן לענייני ערבים, חדשות 12, בוקר טוב חמו.
2: בוקר מצוין חברים. בוקר.
1: צהל ושבק עוצרים אתמול בכיר מאוד בחמאס בעזה בסיוע של מיליציות פלסטיניות. כמה זה אירוע חריג חמו?
2: קודם כל זה אירוע חריג משום שאנחנו לא רואים יותר מדי כאלה. מה שאנחנו רואים עד היום זה חיסולים הרבה יותר נקיים מהאוויר, שלא מסכנים אף אחד. ועדיין העובדה שגם צהל וגם השבק בעיקר מחליטים ללכת על האירוע הזה תוך כדי סיכון כמובן חיים, מעיד במשהו על החשיבות של אותו אדם, או אם זה ערביד זה שמו. ואני חושב שהתיאור הכי מעניין שאני שמעתי אתמול על ידי עזתי, שאגב נחקר על ידי אותו מועין לרביד שהיה אחראי על החקירות בעזה, זו העובדה שהוא הקופסה השחורה של חמאס. ואני חושב שזה מספר לנו הרבה. אדם שבאמת מבין ומכיר את חמאס לפני מלפנים, אבל זה יותר מזה. זה לא רק את חמאס הפרה 7 באוקטובר, אלא בעיקר את חמאס הפוסט 7 באוקטובר, וזו אולי הנקודה החשובה ביותר, משום שבעצם אנחנו מדברים על ארגון שממציא את עצמו מחדש. זה ארגון שאדם שמחזיק במידע גם על ההנהגה החדשה של הארגון, ההנהגה שהיא, רוצה להזכיר לכם אנונימית חברים, על דרכי תקשורת של ארגון שמשתנה כל הזמן, מנגנוני ארגון, בסוף הוא זה שאחראי על השיקום של חמאס, ואני מזכיר, זה חמאס שונה לחלוטין מזו שאנחנו הכרנו לפני השבעה באוקטובר.
1: אתה יודע להסביר לנו למה במה היא שונה מחמאס של 6 באוקטובר, חמו?
2: זו חמאס, קודם כל, ברמה האנושית, מדובר באנשים אחרים לגמרי. הנהגה של חמאס התחלפה, השתנתה לחלוטין, כל הפיקוד הבכיר של חמאס, וגם רבים מאוד מהפיקוד הבינוני של חמאס, נאמר זאת כך, כבר לא נמצאים פה, חוסלו. וחמאס, סתגלנית כמו חמאס, מסתגלת למציאות חדשה. נמצאת, אגב, אני רוצה להזכיר, ב-40% בלבד מרצועת עזה, זה כל הסיפור. נמצאת בתחושת נרדפות תמידית, ולכן היא מנסה לאתר ולאלתר כל מיני דרכים חדשות להתנהל עם הדבר הזה. אין הרבה אנשים שמכירים את כל הסודות שלהם, מה שאנחנו מבינים, כמו האיש הזה שבעצם אחראי על כל כך הרבה דברים, ממודיעין מסכל, איתור משטפים, יכול מאוד להיות שהוא יודע אגב איפה נמצאים בכירי חמאס, בגלל שהוא אחראי על הבטחת האישים בארגון הטרור הזה, וכיוצא בזה. עכשיו, זו נקודה אחת. נקודה שנייה, וזה יש פה איזה צדק פואטי, הזכרתי את אותו עזתי שדיברתי איתו אתמול, זה האיש שהיה אחראי על כל חקירות חמאס בעזה, ואמרו לי, אין אדם שמכיר את העזתים יותר טוב ממנו, הוא מכיר אותם משום שהוא פגש אותם בחדרי חקירות וכיוצא בזה. אדם מאוד אכזרי, מאוד בעייתי, ובהקשר הזה אני חושב שמבחינת ישראל יכול להיות שבאמת מדובר באיזשהו אוצר מודיעיני, ויהיה מעניין לראות באמת עד כמה הדבר הזה ישפיע על האופן שבו ישראל מבינה את חמאס ויודעת להתנהל מולו.
3: זהו, אז האם יש איזשהן תוצאות לכך למעצר שאנחנו צפויים לראות? בוא נגיד שכל עוד היו לנו חטופים, לקחת את האיש הזה זה באמת זהב טהור. כרגע, מה יכולות להיות הפעולות המעשיות שנגזור מהמעצר הזה?
2: לדעת איך נמצאים אנשים, לדעת איך נמצאות מנהרות, לדעת עד כמה בחמאס יודעים על האופן שבו ישראל מפעילה יומינט, מודיעין אנושי בעזה. אני רוצה להזכיר לכם, בשבעה באוקטובר, אחד הלקחים הגדולים מהשבעה באוקטובר, הייתה העובדה ששבק כמעט ויתר לחלוטין על יומינט, על הפעלת מקורות אנושיים ברצועת עזה, מהרבה מאוד סיבות. אפשר להניח שהדבר הזה השתנה דרמטית בעקבות
3: בין היתר מסיבה אחת מאוד משמעותית, זה שחמאס כל הזמן סיכל לנו סוכנים שהוא בידינו, ובדיוק האיש הזה, או אלה שאחזו בתפקיד שלו בעבר, על זה, בזה הם עסוקים.
2: ממש, אתה צודק לחלוטין, חמאס סיכל סוכנים. כולנו זוכרים את הסיפור של סגן אלוף מחמוד חרדין, זכרו לברכה, ב-2018, בח'אן יונס, שנתפס יחד עם כוח מיוחד, נאמר זו כך, של הצבא. מאז אגב צהל באמת למעט לפעול או להפעיל אנשים בתוך הרצועה, שזו גם נקודה מעניינת שההחלטה אתמול כן להפעיל אנשי שבק בתוך רצועת עזה, עם הסיכון הגדול באמת מידע על הדבר הזה. ויש פה עוד איזה זרקור בעיניי שהוא מאוד מעניין, וזה שיתוף הפעולה בין מדינת ישראל לבין המיליציות. עכשיו יש הרבה ביקורת של שיתוף הפעולה הזה, גם ביקורת בתוך הרצועה אגב, אומרים שזו לא אלטרנטיבה שהם פיללו לה ויחלו לה אחרי חמאס. ועדיין באירוע מן הסוג הזה אתה יכול להבין איזה משמעות, הייתי אומר, אפילו גם ברמה הטקטית, איזו משמעות רחבה יש לעובדה שיש שם אנשים שמתאהבים את חמאס, שמכירים את השטח, שלא חוששים, שפועלים. אני מדבר כמובן על אותן מיליציות, 5 או 6 מיליציות שפועלות ברצועה ומופעלות בעיקר על ידי שבק. והדבר הזה, שיתוף הפעולה הזה, ושוב, כל מה שאני אומר אגב, מיוחס למקורות פלסטינים, אבל שיתוף הפעולה הזה מניב לא מעט דברים, מחיסולים, דרך סיוע בחטיפה כמו אתמול, דרך השגת מודיעין מאוד ערכי, ולכן בהקשר הזה אני חושב שישראל עושה דברים מעניינים באופן שבו היא באמת מפעילה את אותם אנשים.
1: אוהד חמו, פרשן לענייני ערבים בחדשות 12, תודה רבה לך, חמו.
3: תודה.
2: תודה לכם, יום טוב.
1: מיד אנחנו נהיה עם אורי מסגב, אחרי הדברים שאומר רונן כהן, שבעצם עומד בראש הוועדה שמייעצת לוועדה להבטחת אישים, והוא אומר שצריך לעצור אותו ולחקור אותו. מיד מסגב יהיה איתנו כאן, פרסומות וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: 103 FM
8: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
9: כל פעם אותו...
10: הלו, קצת תרבות, חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
12: פרפר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
9: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
10: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
9: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
10: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים. ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר 103 FM.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
8: עכשיו 8:45 מצטרף אלינו עיתונאי הארץ אורי מסגב, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: האם כבר קיבלת, האם כבר זומנת לחקירה?
9: בדיוק חזרתי מהליכת בוקר נמרצת, בדקתי את תיבת הדואר, כרגע היא ריקה. הגיעו כמה דוחות חנייה.
8: וואו, תשלם, כי אחרת זה יצטבר, וזה הוצאה לפועל, חבל, אנחנו לא רוצים שתסתבך. אבל יש אנשים אחרים שדווקא מוכנים שתסתבך. רונן כהן, למשל, אלוף משנה רונן כהן, מי שעומד בראש הוועדה שמייצאת לוועדה להבטחת אישים, מתייחס לפרסומים שלך, הפרסומים שלך ברשתות החברתיות, ואומר שאתה בעצם מדווח על תנועותיו של ראש הממשלה וילדיו. אתה, הוא שואל, מה, אתה רוצה שיחסלו אותו? אתה רוצה לשחק לידי האויב? הוא אומר, צריך לעצור ולחקור אותך. תגובתך, מר מסגב.
9: כן, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, נו שוין, אז אמר, רונן כהן הוא אדם די תימהוני, בסך הכל הוא גם פאנליסט, והוא גם יו"ר הוועדה, מייעצת אגב, אין לו ידע בשב"כ או קשר אמיתי לחומרים מודיעיניים של השב"כ. חזקה על השב"כ, שאם הייתה איזושהי בעיה בעבודתי העיתונאית, היו פונים אליי, עושים תאום עמדות, אם צריך אפילו יותר מזה, זה כמובן לא קרה. אגב, בשני הליכים שאיר נתניהו ניסה לנהל נגדי כדי שאפסיק לכתוב עליו ועל משפחתו, שאלו אותו השופטים אם יש איזושהי חוות דעת ביטחונית, שבקית, משהו, כמובן שלא היה כלום. ולכן אני חושב שהנושא הזה די מוצא, פרט אולי באמת לשאלה איך פקיד מדינה מתראיין בתוכניות ומציע את מי לעצור ואת מי לחקור, אבל זה הימים שהגענו אליהם.
10: לא, לגבי זה, אתה בהחלט צודק שאולי הוא צריך לעשות הפרדה עמוקה יותר, אבל תגיד, אתה מבחינתך כשאתה מפרסם את הכתובת, את הפרטים של המקום שאיר נתניהו נמצא בו במיאמי, אתה מעלה על דעתך שזה עשוי לגרום לפגיעה בו?
9: אני פרסמתי את זה ביולי 2023, בזמן ההפיכה המשטרית. אחריי פרסמו את זה כמובן גם חדשות 12, והדיילי מייל עשה על זה כתבה גדולה. ואני מזכיר את זה כדי להסביר שזה שנתיים וחצי לפני הסיפור גם משונה בפני עצמו שמכרו לנו בשבוע האחרון. וצריך לשאול, גם אתם כעיתונים, למה זה פתאום עלה עכשיו? מדוע משהו שפורסם ביולי 2023 רלוונטי, האם מישהו מצפה ממאזיננו, הרי אנחנו, יש גם קצת כבוד לאינטליגנציה של הישראלים, מישהו באמת חושב שהאיראנים המתואבים והמנובלים עם כל שירותי המודיעין שלהם צריכים את אורי מסגב והפייסבוק שלו כדי להבין איפה יעדים לכאורה נמצאים? זה שטויות, זה
10: לא, אבל זה פורסם עכשיו, כי עכשיו היה ניסיון אובייקטיבי לנסות לסכל אותו.
9: ראשית אנחנו לא יודעים מה היה, יש כבר 7 גרסאות שונות. הייתה ככל הנראה איזושהי כוונה שאותרה מודיעינית כחלק ממזימות של האיראנים, ושוב, זה היה בדצמבר. מדוע רונן כהן ומשפחת נתניהו רצו להפר צנזורה ולפרסם את זה עכשיו? התשובה ברורה.
8: תגיד,
9: צריך לנמק למה שר נתניהו וילדיה מאובטחים לכל החיים ואייזנקוט וגולן לא. והשנייה היא כמובן העבודה שאני עושה נגדם בחודשים האחרונים ובכלל.
8: אז אני אשאל את זה אחרת, מסגב, יש חומרים, תמונות, פרטים שאתה מקבל ואתה מחליט שלא לפרסם? בוודאי. את משפחת נתניהו?
9: בוודאי. המון?
8: כי מה, איזה דברים אתה לא מפרסם למשל? מה גורם לך לא לפרסם משהו מסוים?
9: א', האינטרס הציבורי, ב', אם זה מעניין. אם למשל, היא ובנה מבלים במסיבת שאת תמה שלה הוגדרה מסיבת קזינו על גג במיאמי בזמן שאנחנו נלחמים פה בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן, יש בזה עניין לציבור. אם פה ושם הם נראים בבית קפה או יאיר נראה מוציא את הכלף, אני לא יכול לפרסם את זה, אני לא בתנאי פלוס. אותי תמיד מעניין מה חשוב לציבור לדעת ומה לא, וכמובן שאין שום כוונה להכווין אף אחד לשום מקום בזמן אמת. אנחנו הרי לא רוצים חלילה שטיפול שערה מראשו של אף ישראלי בידי אויבינו המנובלים.
10: אבל בכלל זה גם יאיר ושר נתניהו, כשאתה אומר אף ישראלי.
9: בוודאי, בוודאי. והאיראנים, כפי שאמרתי השבוע, ניסו אגב לחסל גם אותי ואת ילדיי. אנחנו מדינה תחת יום, תחת מלחמות, ויש חשיבות לדעת מה האנשים האלה, משפחת נתניהו, עושים בזמן המלחמה. הן במיאמי, והן אם זה במסיבות שלהם אצל מיליונרים פאליק וגרלס.
11: תגיד, מי שולח לך את כל התמונות והחומרים? איפה אתה מקבל את זה? אזרחים, אזרחים, כאילו, אבל מן היישוב?
10: לא, זה שם, הכלל
9: הראשון. הכלל הראשון במערך המקורות הוא שלא מדברים על מערך המקורות, זה בהחלט
10: מערך. לא, אבל גם בלי ספציפיות, לא, סתם כי זה מאוד מעניין, לא, אל תגיד לנו, גדעון הוא כושה לך לי, אבל באופן כללי, מה זה, אזרחים אקראיים רואים...
9: התהלי, לא מדברים על מקורות, אני מבטיח שהכל נעשה באופן פטריוטי חוקי, ומאהבת ישראל, יש המון ישראל.
10: זה ודאי, לא, אבל שוב, אני לא מדבר על מקור ספציפי, אבל אתה אומר, יושב אדם, לא יודע, בטרקלין, בנמל תעופה בן גוריון, או במחלקת עסקים, דברים שכבר ראינו, אז הוא לא אדם שעובד איתך קבוע, הוא אומר, וואלה, אורי מסגב מחפש את החבר'ה האלה, ולכן נגיע אליו?
9: אתה לי, אתה יודע שאני מת עליך, אבל גם אם יש בינינו חילוקי דעות אידיאולוגיים.
10: תרחיב ככה את מערך המקורות.
9: אבל פה השיחה לא תתקדם. מערך המקורות לא מדברים עליו, אחרת הוא לא יתקיים בצורה אפקטיבית שהוא מתקיים.
11: תגיד, לסיום מסגב, כמה ממה שאתה מצליח להבין זה באמת מפריע להם לבני משפחת נתניהו, העבודה שאתה עושה?
9: זה מוציא אותם מדעתם, אני יודע את זה גם מבפנים, גם מבחוץ, לא הכל עוד חשפתי, יש גם כמובן שורת הליכים משפטיים שמנהלים נגדי, גם ראש ממשלת ישראל, גם רעייתו וגם בנו. בינתיים נכשלו בכל, אני מבין שסף הלחץ שם גדול, החשיפות רק הולכות ומתרבות, ואני חושב שהם לא כל כך בחרו ביד הנכון במקרה הזה.
10: אז הסיכום אבל רק נגיד, אתה יכול להעיד על כך שאנחנו חיים בדמוקרטיה, אם אתה אדם אחד פועל מביתו, רודף את ראש הממשלה ואת משפחתו ועדיין חי בשלום ומדבר איתנו על זה ברדיו, זו תוכחה בעיניי שמדינת ישראל היא דמוקרטיה.
9: ראשית, כן, המצב עדיין רחוק מלהיות עבוד. אני כן מודאג מטיפוסים כמו רונן כהן, שהם כבר בעמדה שהם יכולים להרשות לעצמם להביע דעתם שצריך בכלל לעצור ולחקור עיתונאי, ואם אפשר רק לתקן, אני לא אוהב את המילה רודף, אני מסקר, עוקב, ובהחלט מבקר את משפחת נתניהו, כי אני חושב שהיא גורמת נזק אדיר ומתמשך למדינת ישראל.
11: אורי מסגב, עיתונאי הארץ, תודה לך על השיחה הזו.
10: תודה
9: יום טוב.
11: ולפני סיום, אתה לי, רוצים לומר שלום לאלי סניור, ראש דסק הפלילים בחדשות 13. בוקר טוב, אלי.
12: בוקר טוב לכם.
11: ואתה מספר לנו הבוקר על מכתב... מעניין, שמשגר מפכ"ל המשטרה בבוקר.
12: לא, זה לא הבוקר, זה אתמול בערב, אבל כן, מפכ"ל המשטרה דני לוי בעצם מאשר, כי ראש חטיבת הדוברות, תת-ניצב ליאור אבודרם, שנמצא בחופשה זה מספר חודשים, יצא מהמשטרה, בעצם יופרש מהמשטרה בגלל בעיות בריאות, ככה הוא כותב במכתב, אבל יש לזה רקע לאירוע הזה, להזכיר, תת ניצב אבודרם הוא העד, אחד העדים המרכזיים בפרשת קובי יעקובי, פרשת נציב שירות בתי הסוהר. בעקבות האירוע הזה חלו התפתחויות. יעקובי כזכור טען בפרשת המינויים שלחוקרת מחש היה רומן עם ליאור אבודרם, דבר שנבדק ברשות התחרות, ולאחר מכן ראש אגף משאבי אנוש במשטרה התלוננה על אבודרם על הטרדה מינית. כל האירועים האלה נחקרו, מאז אבודרם יצא לחופשה.
10: אז למה נצא את התירוץ הזה של מצבך הבריאותי אינו מאפשר את המשך שירותך?
12: קודם כל, שאלה טובה, אנחנו לא יודעים. המכתב הזה אתמול יצא חתום עליו מפכ"ל המשטרה, שבעצם אומר, ממש אומר לדאבוני, עקב מצבך הבריאותי אתה לא יכול להמשיך לשרת במשטרה. זה נקרא ורם במשטרה. בוא נאמר, יש הרבה קצינים ושוטרים שממתינים להחלטות ורם בגלל מצבם הרפואי. כן, זה מעלה סימני שאלה, צריכים לשאול מה יש ולמה, בכל זאת בן אדם בסך הכל צעיר בדרגה כה בחירה. באמת המכתב הזה הפתיע, אבל החל אם אני לא טועה מינואר הקרוב, יש איזה תהליך שלוקח קצת זמן, בעצם ראש חטיבת הדוברות במשטרה יהיה גמלאי, ונכון לעכשיו, ובעצם נכון לחודשים האחרונים, משטרת ישראל מתנהלת ללא ראש חטיבת דוברות, שזה כבר הדבר שצריך לעניין את כולם. אין למשטרה אדם בתפקיד הזה כבר כמעט שלושה חודשים, אם אני לא טועה, ובעצם אתמול זה קיבל תוקף רשמי כשמפכ"ל המשטרה אמר שתת-ניצב

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: באמת, הוא אמר, הוא לא אהב את המילה רודף, אבל חד משמעית, יש לו קמפיין משמעותי על ראש הממשלה ומשפחתו, זה סופר לגיטימי. וזה מתקיים, אז אנחנו גם הדמוקרטיה, וצריך להיות גאים בזה.
4: יפה. אנחנו גאים גם בצוות שעבד קשה מאוד כדי שהתוכנית הזאת תצא לפועל.
3: ממש.
4: שני רומנו, ירמי גרוס, שר פלסנר, תגיד שלום וברוך הבא לירמי שמצטרף אלינו.
3: שלום ירמי, ברוך הבא.
4: על השידור יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, בדיגיטל אופק קולר, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון, מיד ינון ובן יהיו פה, תוכניות לשבת התעלי?
3: תוכניות לסוף השבוע ביום חמישי בערב, חמי חוגג 80 במסיבה וואו. מאוד גדולה ומשמעותית.
4: סלטו.
3: סיבת ריקודים, זה מה שהוא רוצה, זה איש מלא אנרגיה, ריקודים? אנחנו נרגוג לו כך.
4: איזה סגנון? יש כאילו...
3: הוא אמריקאי, סגנון 60-70, זה האירועים.
4: טוב, אני אשמח לתיעוד שלך רוקד, קורא את הרחבה, טלי, לשוטה סודה כמובן.
3: תקבל.
4: שיהיה לך יום טוב, יקירי, גם לכם יום טוב ושקט.
3: נתראות, סוף שבוע נעים ושבת שלום.
4: נתראות.

0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
1: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה להזריאלי.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
9: נו.
8: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
8: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
9: לא, כן, כי אני...
8: הנה זה יוצא.
9: תמיד איזה קיביתי.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
18: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: 103 FM.
20: אחרי החדשות...

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
2: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון וקוימה חדשות. בצהל עדכנו כי האזעקות שהופעלו הלילה ביישובי אצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין, הופעלו כתוצאה מזיהוי שווא. במקביל דווח הלילה על תקיפות של צהל במספר מוקדים בדרום לבנון. אחרי מעצר, ראש השבק של חמאס, בצהל העלו הלילה כוננות בגבול רצועת עזה, כך מדווח פרשננו בדרום אלמוג בוקר. לאורך הלילה הוגברה תנועת מסוקי הקרב בשמי הרצועה והוגבר קצב האש באזורים מסוימים בה. בשלב זה אין הנחיות לתושבי העוטף ומוכרזת שגרה מלאה בכל היישובים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שאירעו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי השלושה שנעצרו, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ בגילי 15 עד 22, עוברו לחקירה ויובאו בפני שופט. תושב אפולה בן 66 נדקר בכל חלקי גופו לפני כשבוע ופונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה התקנה כי הרקע פלילי וכי נעצר חשוד במעשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
5: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
12: וכן, וכן. בוקר טוב, כן. חבר'ה, יש פה שעתיים עכשיו להעביר, בואו נעשה את זה ביחד, בלי ריבים, בלי התלהמויות, לא צריך כל דבר להתרגש, לעשות עוד יום, עוד יום, לא קרה שום דבר. בוקר טוב, בן כספית.
13: וואלה, אני מרים את הכפפה. בואו נתקס את צהר, איך נעביר את השעתיים האלה? מה?
12: צריך הסירנה?
13: כן, אולי כי לא סגרתי את הדלת, חכה שנייה.
12: לא בגלל זה הסירנה.
13: זה אמבולנס.
12: אני לא מאמין שזה אמבולנס, משטרה, זה בגלל שלא סגרת את הדלת. לא נראה
13: לי שזו הסיבה.
12: יש להם קריאות יותר דחופות.
13: אני גר בקומה 15, למה אומרים 15? על הכביש הראשי, אז כאילו, תשמע.
12: וואלה, אז כאילו, אתה פותח את החלון למרפסת וכאלה, זה רעש של מכוניות?
13: אשכרה, אני מרגיש ניו יורק.
12: באמת?
13: לגמרי, אני הרי גם בניו יורק, 4 שנים שמעתי סירנות. אבל כשאתה לא שומע טוב, זה יתרון.
12: בקומה 15 שומעים את הרחוב?
13: כן, בטח. כשאתה גר על ה...
12: ואפשר לבקש מהאנשים טיפה יותר שקט?
13: אפשר לבקש.
12: בלילה. הם מנסים לישון פה!
13: אתה בשכונה שקטה או גם כן בזה?
12: אני בשכונה די שקטה. אני בשכונה די שקטה.
13: אתה יודע, זה כאילו עשירון עליון.
12: אלפיון, אלפיון עליון.
13: ואת הדרך של, אם איך קוראים לו? נו.
12: משה?
13: לא, כלב.
12: ג'ונסון טופו.
13: הדרך למאור נשקטה?
12: לא, אני קצת כועס עליו בבוקר.
13: מה הוא עשה?
12: הוא העיר אותי בשש בבוקר, הוא נבח. הוא נבח והעיר אותי, ואחרי זה לא נרדמתי. וזה קצת מעצבן, כי עכשיו אני קצת עייף. אתה מבין? עכשיו אני לא אוהב לבוא עייף.
13: אין דבר יותר מגיז מלקום מוקדם מדי שאתה צריך ולא צריך להירדם.
12: כן, וכאילו אני אומר, בוא טוב, תנסה, הבנתי, לא יודע מה הוא נבח, התחיל נובח, נובח, נובח, שיש בבוקר. צבן אותי. עכשיו, אתה יודע, אם זה...
13: עבר כלב למטה, אתה מבין?
12: אם זה ילד, אתה צועק עליו, שתוק! כן, אבל זה כלב, מה תצעק עליו, שתוק?
13: כן.
12: מה הוא יבין? הוא רק ינבח עליך עוד יותר.
13: כן, אבל זה חלק מהאירוע של הכלב, אין מה לעשות.
12: לא יודע, אולי הוא מתגעגע לחברה שלו, בזמן הוא לא פגש אותה.
13: רגע, והוא עוד מצויד?
12: לא.
13: בזמן הוא מתגעגע, הוא לא זוכר למה הוא מתגעגע לחברה שלו.
12: לא, סתם לשחק, להשתעשע.
13: יש לכם גינה... מה אתה עושה אם יתברר שהחברה שלו היא רק לא ביבי? פודלית כזאת.
12: אין לי בעיה, חרמות זה רק אצלכם.
13: של צפונבונים.
12: חרמות זה רק אצלכם, אצלנו אין עניין כזה, זה לא...
13: כן, כל המסורכים.
12: בדיוק, זה לא... הוא רק ברק זהב, ברק זהב, עוד לא התחלנו את התוכנית ברק זהב, תעשה לי טובה.
13: אנחנו עושים זה...
12: בסדר,
13: זה שלב הגישושים, אתה מכיר? שלב הגישושים בכדורגל, הדקות הראשונות, והוא כבר ברק זהב שלו.
12: לא יאמן, טוב, תני לו, תני לו ברק זהב. איך קוראים לך? גלי, מה? את גלי זר אביב. אני קורא את השם שלך, ואני לא יודע מי זאת גלי זר אביב. שר כוח, גלי.
13: אז מה, יש לנו טכנאית חדשה היום?
12: שקד מורג, למה איחרת לשידור? למה, גלי זר אביב, את יודעת שהשידור שלנו מתחיל בתשע, הגעת לפה בתשע ודק. דוב, סימי, סימי פרסומת אחת.
14: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן, בוקר טוב. בואו נפצח ברייטינג.
2: פצח.
1: שנייה אחת, אני צריך פה לסגור משהו. כן, בואו נסתכל. רייטינג, רייטינג, רייטינג, נתוני הרייטינג. יום שלישי, פעמיים כי טוב. הפטריוטים, 7-6. המהדורה, 14-6-5. חדשות 13-5-2. The Voice, 8-4. חדשות 12-13-6. החיים הם תקופה קשה, 10-7.
2: מה זה לעזאזל החיים תקופה קשה?
1: זה של חנוך דאום לדעתי.
2: אוקיי.
1: ונמוך, 10-7, פתיחה נמוכה מאוד. חדשות 11-3.5. וארבע חתונות, 5-8. אני רק, כי אתה בדרך כלל תמיד אומר, הכל עוד כפול, הכל טוב, אז אנחנו אתמול היינו 7-6, וערוץ 12-10-7.
2: כפי שאני תמיד אומר, העוגן והפריים והחשיבות והכסף, הכל מתחיל ונגמר בחדשות, שגם אתמול יותר מכפול מחדשות 14, וכן, דוקו מקבל פחות מריאליטי. אז בשני...
1: כשאתה לגמרי טועה, הכסף והמשמעות זה הפוך מהחדשות, להפך, זה לא החדשות.
2: אז זה כן, כי החדשות זה העוגן של כל ערוץ. הזרימה מובילה לחדשות וממשיכה מהחדשות. אבל אז בוא, בסדר. כל מה שאתה אומר, נכון.
1: לא, אתה אומר כפול, אז אני אומר לך 7-6 ו-10...
2: אני הרגע אמרתי שהחדשות, המקום שבו עם ישראל, מדורת השבט קראו לזה פעם, מתכנס סביב המרקע כדי לראות האם נחיה גם מחר, שם הכל מתחיל ונגמר, זה הערוץ המסחרים.
1: לא יודע, אני יודע בפטריוטים.
2: וזה יותר מכפול.
1: אני יודע בפטריוטים. זה ותכף אני גם מקבל את נתוני הלייב, ותכף נקבל את נתוני הלייב, נראה מה היה.
2: טוב, אז אל תשכח לעדכן, כי אנחנו פה עצרנו את
1: וכל זה שמתם. עדיין, כשהסוקר של ועדת המדרוג הוא הסוקר של 12.
2: בעוד איקס זמן, אם אי פעם הם יתוששו ברייטינג, הוא לא יזכיר את זה.
1: אני אזכיר
2: ואגב,
1: כל עוד...
2: ואגב, התקשר אליי אתמול דודי חסיד, והסביר לי שמענו גבע, הוא לא הסוקר של, של ועדת המדרוג, בכלל, אני שונא את עצמי שמדבר על זה בכלל, כי...
1: את תשנא את עצמך, זה לא טוב, לא מתקדמים ככה.
2: נכון, נכון, אבל אחר כך הולך לפסיכולוג, ולמה ככה,
1: אני טוב, אני אהוב, אני כן.
2: בדיוק, ותתחיל לאהוב את עצמך, ותפרגן לעצמך, ובואו נאמר ככה, אני רוצה שירשם בפרוטוקול, מנו גבע הוא לא הסוקר, הוא לא עושה את הרייטינג, אוקיי?
1: הוא הסוקר של סקר הכינון, שקובע את המדגם.
2: סקר הכינון, בקף אגב, לא בקוף, 5,000 איש שנעשה כל תקופה ארוכה, מתוכו ועדת המדרוג לוקחת מספר עשרוני קטן שהיא בוחרת, וחוץ מזה שאתם צריכים לזכור, ועדת המדרוג, כל האירוע הוא בשביל המפרסמים. המפרסמים, זה הרייטינג, אין שום סיבה אחרת לדעת רייטינג.
1: לא, לא, לא, לא.
2: לקבוע את מחירי הפרסום.
1: יש לזה משמעות גם של כוח, יש לזה משמעות של כוח.
2: יש לזה משמעות של כוח, אבל המפרסמים אפילו מממנים את ועדת המדרוג, כדי שהם יוכלו לחלק את הכסף שלהם עכשיו.
1: הם משותפים, הם לא הכי...
2: כן, הם משותפים, כל מפרסמים.
1: הם משותפים, בסדר. הערוצים משלמים הרבה כסף.
2: בלי מפרסמים אין רייטינג, זה לא מעניין. אם לא היה מפרסמים, כל ערוץ היה בודק את הבדיקה שלו ומראה...
1: המשמעות פה, יש לזה משמעות גדולה.
2: והמפרסמים לא יקבעו רייטינג לא נכון, כי הם רוצים לדעת איך לחלק את הכסף שלהם באמת. הם לא ירמו את עצמם.
1: אז למה יש חרם פרסום על ערוץ 14?
2: מה?
1: אז למה יש חרם פרסום על ערוץ 14?
2: זה בכלל סוגיה שלא קשורה.
1: לא, אם אתה אומר המפרסמים לא יפגעו בעצמם.
2: יש חרם פרסום, קודם כל אני לא חושב שיש חרם פרסום על ערוץ 14.
1: ואז אתה לא חושב, זו עובדה.
2: לא, יש מעט פרסום בערוץ 14, כי המפרסמים לא רוצים לזרוק את כספם לריק, זה הכל.
1: למה לזרוק את כספם? זה פלטפורמה שרואים אותה כל ערב מאות אלפים, אם לא מיליונים.
2: אם תרצה, אני אסביר לך את זה פעם, כי הסבירו את זה לי. כן. יש הבדל, יש, השאלה שאתה שואל כשאתה יוצא לקמפיין, באיזה מקומות אתה מקבל קהל בלעדי? וכשבודקים את כל הנתונים, זה מקצוע של סטטיסטיקה מאוד מסובך, רואים שערוץ 14, התמורה לכסף היא הכי נמוכה. ואם אתה מייחס לבנקים בישראל אידיאולוגיה של אני בגלל ביבי או שמי בי, אין לבנקים אידיאולוגיה, בנקים רוצים להרוויח, לצערי.
3: אני מתלבט אם זה
2: אבל
3: יותר...
2: אבל תמשיכו לרמות את עצמכם,
3: אם זה יותר חרטוט או יותר חוסר יושרה, אני נוטה לחשוב שזה שילוב של חרטוט על חוסר יושרה.
2: מה שתגיד.
3: יש חרם פוליטי על ערוץ 14 לסתום לו את הפה, כי זה הפעם הראשונה שבו ערוץ ימני קובע סדר יום. ולכן יש היסטריה לסתום לו את הפה ולסגור אותו, לכן יאיר גולן כל הזמן מדבר שהוא יסגור את ערוץ 14. ולכן יש חרם של בעלי העון עדיין נשלטים על ידי השמאל. זה שמאל, מה זאת אומרת? אין מה לעשות. הבנקים, חברות הביטוח, חברות הרכב, כולם, כל החברות הגדולות מחרימות את ערוץ 14, למרות שזו פלטפורמה שיש אנשים שרואים רק את ערוץ 14. הרבה אנשים נאמנים רק לערוץ 14. ועדיין הם מחרימים את ערוץ 14 מטעמים פוליטיים, כדי לחנוק אותו, כדי לסתום אותו. זאת המציאות. ולכן כשאתה אומר שהמפרסמים לא ירמו את עצמם, אתה מדבר שטויות. כי כל האירוע של הפרסום נגוע בפוליטיקה. מאילן שילוח ועד מי שאתה רוצה, שהוביל פה את המהפכה הצבאית וכל מה שעבר לנו בתקופת הרפורמה, הכל נגוע בפוליטיקה. זה כמו שאתה תגיד לי שעיתונאים לא נגועים בפוליטיקה, זה בדיוק אותו אירוע. זה כמו שתגיד לי שבית המשפט לא נגוע בפוליטיקה, זה כמו שתגיד לי שהיועמ"שית לא נגוע בפוליטיקה, זה כמו שתגיד לי שהפרקליטות לא נוגעת בפוליטיקה. הכל זה בני אדם, וכל המקומות האלה נשלטים על ידי השמאל, כולל בכלכלה של בעלי העון, כולל בבתי המשפט, כולל בפרקליטות, כולל ביועמ"שית, וכמובן כולל בתקשורת. זאת האמת, אנחנו כבר לא ילדים, בן. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים את האמת. זה לא עובד שמה שמחרתם לנו כל השנים, עשרות שנים, שאתם אובייקטיביים כולכם ומקצועיים. אתם אובייקטיביים ומקצועיים כשזה אנשי שמאל, כשזה מישהו שהוא מהימין, אז הוא נגוע בשיקולים אישיים, פוליטיים, משפטיים, משפחתיים וכל מיני סיפורים כאלה. זה האירוע. אני משתגע שאתה עוד חושב שאנחנו קונים את הסחורה הזאת. אלוקים שישמור, אתה יושב איתי 7 שנים ואתה עוד מוכר לי את הבבלטים האלה? למה אני צריך לספור? בלי אני, למה הציבור? אנשים נוסעים במכוניות שלהם, איילון, תחשוב, איילון, אנשים נוסעים פקקים, צריכים לשמוע, לא, זה, אין שיקולים פוליטיים בפרסום, נו באמת, כולם אובייקטיביים בתקשורת. בוקר טוב.
2: בוקר אור. טוב, תשמע, אני כרגלי, מכיוון שאני מבין את מצבך, וגם אתה מבין את מצבך, אני אכיל גם את צבר השטויות הזה, ואגיד לסיכום, הרבה פחות מלל והרבה פחות ווליום. אתם מרמים את עצמכם. אין בדל, קודם כל הכל פוליטי, כל החיים, כשאנחנו חולמים בלילה זה גם פוליטי, ברור לכולנו יש דעות וכולי וכולי, להגיד הכל פוליטי ואחר כך לתרץ את הרייטינג העלוב, זה לא מודל כלכלי. בנקים בכלל, סליחה, בפרט, ומפרסמים בכלל, נמדדים בתוצאות, וכל המדידות המקצועיות מראות בערוץ 14 הכי פחות צופים בלעדיים. כשאתה יוצא לקמפיין פרסום, תשמע, אני בעסק הזה עשרות שנים, אני בזמנו כשמעריב התחיל לגסוס וכשמעריב התחיל לרדת והישראל היום, אני הייתי עובר בין מפרסמים, אני נידבתי את עצמי למולים שלי ולאורחים שלי להגיד אתם חייבים להציל את מעריב בשביל הדמוקרטיה ולפרסם, ואז הבנתי אין סנטימנטים. המשרד פרסום, אם הוא לא יביא תוצאות מדודות של כניסות, של רכישות, של נתונים סטטיסטיים, ילכו למשרד פרסום אחר. לכן הם משקיעים כסף גדול בלדעת מה הרייטינג. אם הם היו מרמים את עצמם והכל, מה, בגלל ביבי, כן, בגלל טלי גוטליב, זה שטויות במיץ עגבניות. ודבר, ואתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה. נניח שכל משפט מילה שאמרת נכון. תפסיק להקריא את הרייטינג. אתה במשך שנים חופר לעם ישראל. אני בכלל, אני גם אמרתי בפורומים פנימיים, לדעתי צריך לאסור עליך להקריא רייטינג פתיחת התוכנית. זה לא חדשות, זה לא מעניין, זה נישה, זה מלא את הצופים, את המאזינים שכותבים לי על זה. אבל אתה במשך שנים, בתקופה שאני לא הכחשתי ואפילו אמרתי, ערוץ 14 פרץ על תודעה ועלה, נופפת בזה. ברגע שערוץ 14 יורד, אתה מתחיל להגיד מה נוגב ושמה נוגב, אז אני אסכם ואני אשאל אותך דבר אחד. האם אתה אומר, זה חשוב לי לדעת, האם אתה אומר שמה נוגב בעצם מתה את הוצאות הרייטינג, בגלל שהוא הסוכר של 12, וגם הסוכר של זה, איך זה נקרא, ועדת המדרוג. האם זו דעתך?
3: שכמו שאנחנו רואים, שבערוץ 14 יש סקרים X, ובערוצי התבלה, תרלה, תעמולה, יש סקרים Y, כן? כמו שאנחנו רואים את השיקולים הפוליטיים בעולם הפרסום, כמו שאנחנו רואים את השיקולים הפוליטיים
2: אתה לא לשאלה, אתה יודע,
3: בעולם
2: אתה...
3: התקשורת, אתה אני אתה לא סומך לא... על אף אחד.
2: האם
3: אני רוצה אתה, מישהו אתה... שלא... זה לא הוגן, זה לא מוסרי, זה לא ערכי, שסוקר של ערוץ טלוויזיה,
2: המינוי שלך כקצין המוסר של המערכת בוטל.
3: יהיה הסוקר של ועדת המדרוג.
2: אתה לא קצין המוסר של כלום. אני שואל אותך שאלה פשוטה ואתה לא עונה עליה. מכיוון שאתה כבר שלושה ימים מקשקש לי על בן אדם בשם מנו גבע. אני שואל אותך, ואתה מטיל ספק ביושרה ובמקצועיות שלו, במילותיך ובקולך. אז אני שואל אותך, ואני מבקש שלא תתחמק. האם העובדה שאתה אומר שמנו גבע הוא הסוכר של 12 ושל זה, ולכן הרייטינג לא נכון, האם אתה עומד מאחורי דבריך שמנו גבע מעוות, מפחית ל-14, עושה משהו שפוגע בתואר, בתת, ובמקצועיות של סקר ועדת המדרוג, כן או לא?
3: התשובה היא שאי אפשר שסוקר של אחד הערוצים יהיה הסוקר של ועדת המדרוג.
2: אבל לעומת זאת אפשר שעד מדינה שמקבל מאות אלפי שקלים מהליכוד והפך את עדותו למען נתניהו יזכור לערוץ 14, זה סבבה בעיניך.
3: זה שיקולים של הערוץ. זה שיקולים של הערוץ, כי מה זה עסק שלך?
2: מה זאת אומרת?
3: מה זאת אומרת? זה שיקולים.
2: הערוץ הזה, כמו שאמרת,
3: מה זאת אומרת? עד המדינה שקוראים לו,
2: אבל כמו שאמרת, רואים אתכם הרבה אנשים, אתם הספק אינפורמציה של מאות מדינה שנייה, הוא אתם משקרים להם.
3: ניר חפץ, למה אתם מראיינים?
2: אני אשאל אותך יותר מזה. אם הסקרים של פילבר נכונים, למה גוטליב, ועוד מה תשמע אותה, אומרת בקולה, טוענת שמקום 19 הוא לא ריאלי? היא אומרת את זה.
3: תגיד לי, אם הסקרים שלכם נכונים, למה אתם כל כך בלחץ?
2: אנחנו
3: בלחץ? כן. למה אתם בלחץ? אם הסקרים שלכם נכונים?
2: אני מבין, יקירי.
3: אז מה הבעיה? לא הבנתי, אתה חושב שזה לגיטימי?
2: לא הייתה בתוכנית פה. לא שמעת את עצמך בשלושה שבועות האחרונים בתוכנית.
3: אתה חושב שזה לגיטימי שסוקר של אחד הערוצים יהיה סוקר של ועדת המדרוג? זה מה שאתה אומר.
2: קודם כל, אחד כן, שתיים, כפי שאמרתי מקודם, הוא לא הסוקר של ועדת המדרוג.
3: שעושה את סקר הכינון.
2: זה סקר הכינון של 5,000, אי אפשר להשפיע דרכו מתוך ה-5,000, ועדת המדרוג
3: בוחרת
2: כל פעם 80 משפחות.
3: אז זה לגיטימי שזה יהיה מומו פילבר?
2: ברור שזה לגיטימי, ככה עובד כל ה... יש ארבעה סוקרים שסוקרים לכולם. אין חומה...
3: האם לגיטימי שמומו פילבר יהיה הסוקר של ועדת המדרוג?
2: מומו פילבר לא לגיטימי שיצא חוץ מהבית וראה את הפרצוף הרקוב שלו כעבריין, כעד מדינה שהתהפך ועוד סוקר לערוץ המשפחתי של משפחת נתניהו, ומקבל כסף מהליכוד.
3: כל היום בתי בערוץ 12.
2: ניר חפץ מדבר, אומר דעתו, לא מבין נתונים, לא בודק נתונים, לא עושה עבודה שצריך מקצועיות.
3: אמרת שאסור לו לצאת מהבית, אז למה אתם ראיינים את ניר חפץ?
2: ניר חפץ לא הפך את העמדה שלו.
3: מה זה קשור?
2: בשביל כסף.
3: מה זה קשור?
2: זה לא קשור.
3: לא, למה אתם ראיינים אותו?
2: אז נגמר הוויכוח, אם זה לא קשור.
3: אתה כל היום אומר שהוא עד מדינה, ניר חפץ עד מדינה, למה אתם כל היום ראיינים אותו?
2: קודם כל, כשכולם יודעים שניר חפץ את מדינה, שנית, לשאול את דעה של אנשים שואלים את כולם, לתת לבן אדם לעשות סקר שמביא אינפורמציה לציבור, אבל
3: אינון,
2: אתה לא מטומטם, אתה יודע שאתה בלופ, אתה יודע שאתה מתחפר, אתה יודע שאתה סותף את עצמך, מה זה כל דבר?
3: כל דבר זה אצלך זה איפה ואיפה.
2: בין סקר דעת קהל, שמביא לציבור אינפורמציה חיונית מאוד, ואתה נותן אותו לנוכל, לבין לשאול מישהו שעבד משפחת נתניהו דעתו, כשכולם יודעים שהוא היה
3: אתה מדבר שהוא עד מדינה, אתה מדבר שהוא עד מדינה. אז אם אתה אומר הבעיה היא עד מדינה, הוא לא צריך לצאת. איזה שטויות, איזה שטויות. בגלל שהוא אומר דעה הפוכה משלך, שהוא תומך בנתניהו, אז הוא לא לגיטימי, וניר חפץ שיוצא נגד נתניהו, אז אתם מראיינים אותו כל היום.
2: אני הסברתי
3: לך. זה האירוע, אתה מסביר לי למה.
2: אתה חושב שאם תחזור על השקר הטיפשי הזה 20,000 פעם, זה יתבטל, זה יהיה נכון. לא, זה לא יהיה נכון. יש הבדל בין פובליציסטיקה ודעה אישית של בן אדם, שכל אחד יכול להחליט אם הוא מאמין לו או לא, לבין סקר שמוצג על ידי על ידי מהדורת חדשות ואמור להביא מידע לציבור. אם אתה לא מבין את ההבדל הפשוט הזה, אתה מודיע לעם ישראל שאתה עבד.
3: אוקיי, אז
2: וחבל, כי לא רציתי להגיד לך הבוקר שאתה עבד.
3: בסדר, ואתה תולעת, יופי.
2: אבל אני גם אשתם, גם תולעת, גם שטינקר.
3: מעולה.
2: היה עוד משהו לאחרונה.
3: מה זה עסק שלך עם ערוץ 14 לוקח את מומו פילבר?
2: נוסף לאחרונה עוד משהו.
3: מה זה עסק שלך עם ערוץ 14 לוקח את מומו פילבר? מה זה מעניין אותך?
2: מה זה מעניין אותי?
3: כן, מה זה מעניין אותך?
2: מדאיג אותי שאתה טוען שמאות אלפי אנשים שאוהבים את האינפורמציה שלהם ערוץ 14, שהם שומעים שקרים.
3: מה שאתה מי אמר שזה שקרים? בבחירות האחרונות הוא צדק יותר מכולם.
2: וגם איך קוראים לו? אפי נווה הוביל על, איך קורא, על בכר?
3: מה זה קשור? בבחירות הוא צדק יותר מכם.
2: תגיד, אתה לא מבין שאם העד מדינה התהפך לטובת נתניהו וקיבל במקביל מיליונים מהליכוד, הוא פסול לעדות של סקר?
3: אבל הוא הכי מדויק.
2: אתה לא מבין את זה?
3: אבל הוא הכי מדויק.
2: אתה גם לא מסוגל בגלל מצבך.
3: אבל הוא הכי מדויק מהסוקרים.
2: להפסיק את הוויכוח הזה, ביקשתי את זה לפני 10 דקות.
3: אבל הוא הכי מדויק מהסוקרים.
2: הוא לא הכי מדויק מהסוקרים?
3: ודאי שכן.
2: אפילו לא ליד.
3: טוב, בסדר.
2: ואם אתה יודע מה אורחים דויק, אז למה טלי גוטליב לא מאמינה לו? ולא רק טלי גוטליב. הדבר הזה, הדבר הזה שהמקום ה-19 לא ריאלי, נאמר בערוץ 14-20 פעם בשבועיים האחרונים. אייטלים שלמים ורעיונות שלמים, ושריונים, ופה ושם, ותגילה גמלין.
3: לדעתי גם בסקרים שלכם אנחנו 20 ומשהו מנדטים הליכוד, לא?
2: 22.
3: נו, אז מה זה לא ריאלי?
2: או 20.
3: נו. אז למה 19 לא ריאלי?
2: גבולי מאוד, אם אתה בסקר, אתה יודע, כשאתה בסקר 20, אתה יכול לגמור 17.
3: בסדר, סר דאגה מלבך, הכל בסדר, אתה יכול להתחיל, בבקשה. תני לי פרסומות, תני לי פרסומות, גלי זר אביב, בבקשה.
2: בקיצור, התחמקת מלהגיד על מה, נו, כי אתה יודע שהיית חוטף מנו תביעת דיבה.
3: למה, למה אתה צריך להגיד?
2: ורק של שום ששילמת 7,500 שקל לגיא פלג.
3: לא אני הערוץ. למה אגב...
2: זו תשובה שנוחל. זה שיש לך שיפוי מהערוץ, לא אומר שבית משפט לא קבע ששיקרת.
3: חמוד, עיניים. אנחנו ביום, נכון שאנחנו ביום רביעי, ונכון אני יודע שהצבח הרופפים, וזה קצת קשה, ואתה בלחץ, ואתה בקמפיין 30 שנה נגד נתניהו, ויש תנופה בימין, ויש אווירה טובה, ויש איחוד בין סמוטריץ' לפייגלין, ונתניהו עולה, והרעיון מקסים.
2: אם תפסיק עם השטויות של הרייטינג, נוכל להתחיל לדבר על הדברים האלה.
3: אני יודע שאתה נורא נורא בלחץ, כי עוד פעם אתה הולך להפסיד כנראה, וזה קשה. אבל תתמודד,
2: מישהו אמר לך שאתה צריך להגיד לי שאני בלחץ.
3: תנסה
2: לא
3: לקלל.
2: להגיד לי שאני בלחץ.
3: בסדר, מתוק.
2: אתה יכול להמשיך להגיד לי שאני בלחץ, אבל אם היית מביט בעצמך, קצת, ומקשיב לעצמך, היית מבין, לא רק שאתה בלחץ, אתה גם זקוק לעזרה, אתה זועק לעזרה.
3: תודה.
2: אתה ממש, אתה יודע, זה מחמיר לב. אפילו אנשים כמוני, שעוזר אפילו לאיציק זרקה, מציע לך. אני מציע לך עזרה.
3: מה אתה מציע לי, בן? מה, איזה עזרה?
2: אני לא רוצה להביך אותך בזה, אני אשלח לך בפרטי.
3: כן, מה?
2: אני יודע מה אתה צריך כדי להיות טיפה יותר רגוע לקראת 20 שנה.
3: תודה רבה, אני מאמין לך כמו שאני מאמין לך על כל מה שאתה אומר.
2: תודה רבה.
4: הלו, קצת תרבות, חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: זהו?
3: אה, זהו? זה הפרסומת?
2: חשבתי פרסומות, אמרתי.
3: לא, בבקשה, תתחיל.
2: לא, אני התחלתי אתמול בראשונה.
3: לא, אני התחלתי אתמול.
2: אני התחלתי אתמול, שעה ראשונה, מה לא?
3: כן? טוב. מה יש לנו פה היום? בוא נשמע את סגלוביץ', בבקשה. סגלוביץ', תודה.
6: הדרישה שלנו, הציפייה שלנו, שיבוא ויגיד, צריך לחסל את החמאס. אני לא בטוח שזה דרישה הגונה כלפי מנהיג ציבור שבא מהחברה הערבית, כי אני חושב שהוא לא נמצא בסיטואציה שאני נמצא. אבל עוד פעם, לא רוצה את פרשן לאירוע. אני יודע שזה לא מה שקובע עבורי.
3: עכשיו, לא צריך לדרוש ממנו שמנצור אבס יחסל את חמאס. כלומר, חמאס, שעשה את השיבה באוקטובר, שרוצה להשמיד אותנו, שרוצה לחסל אותנו, אל תבקשו במנצור אבס להכפיש אותו, להגיד שהוא ארגון טרור, שצריך לחסל אותו. זה המציאות שבה אתם רוצים שנחיה, הכל בפלברה. הכל בפלברה, כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר, כמו השלום שלכם, הכל בפלברה, נביא מחבלים מתוניס, ניתן להם לעשרות אלפים כלי נשק, והכל בפלברה, הרי ברור שיום אחד כל ה-70 אלף לוחמים עם הנשק הערבים ברשות הפלסטינית, אין ספק שיום אחד הנשק הזה יופנה נגדנו. אין ספק. הנה אני אומר, בבקשה, הקלטה, אין ספק שיום אחד כל האירוע הזה יופנה נגדנו ותהיה מלחמה איתם ונצטרך להשמיד אותם. וזה יעלה בחיי אדם רבים. אותו דבר, עכשיו עם מנצור אבס, כן? לא משנה, כל ההקלטות שלו מעבר וכדומה, כן? וראינו מה היה בממשלה שלו, וראינו את השבעה באוקטובר, וראינו מה היה עם חמאס, וראינו שזה הכי מוזר. כלום לא השתנה, כלום, להפך. הוא, סגלוביץ', ילך עם מנצור אבס, ודובי אייכנוולד, הבכיר בידיעות אחרונות, יגיד שהוא הרצל. הרצל. חוזה המדינה, הרצל. סגלוביץ' הוא הרצל שהוא הלך עם אבס. זה הפרצוף שלכם. אתם תשבו עם אבס, אתם תפגעו בילדים של חברי כנסת ושרים מהימין, תעשו מדבקות כל הדרך לילדים, לבית ספר של הילדים של אמיר אוחנה, ביום הראשון של הלימודים, שהוא משטאפ, שהוא זה, כל מיני כאלה, ביום הראשון תפגעו בילדים, בילדים של שיקלי תפגעו, כן? הכל, תשבו עם האחים המוסלמים, העיקר להפיל את הימין ולא לשבת עם המזרחים, לא לשבת עם הציונות הדתית, לא לשבת עם החרדים, לא לשבת עם הביביסטים, זו המציאות שלכם. אתם תחברו, כן, לסוני ישראל, שלא צריכים להגיד שצריך להשמיד את חמאס, העיקר שאנחנו לא נשב עם האנשים האלה של הגוש האמוני. זה המצב, כן? אני שמח שבינתיים, כן, מערכת הביטחון, השבק, מפעיל את המיליציות שם, את הערבים נגד הערבים שם, אתמול חטפו את ראש השבק שלהם. ראש השבק שלהם חטפו, השבק והמיליציות שלו, כן, בולה מטורפת, מדהימה. אין את זה בעמודים הראשונים של ידיעות אחרונות ושל ישראל היום. זה לא מופיע. זה לא מופיע. לא קרה. ראש השבק הפלסטיני, המקביל של זיני, כן, בחמאס, האיש יודע הכל על חמאס, הכל. משטפים, מרגלים, חטיפות, שבועים, כוונות, התארגנויות, מסע ומתע, הכל, האיש, הקופסה השחורה של חמאס, חטפנו אותה אתמול, זה לא מופיע בעמוד הראשון בידיעות אחרונות וישראל היום. זה תקשורת. אוקיי, זה תקשורת, בסדר. עכשיו, בוא, מה, יש לי עוד 43 שניות. עוד 43 שניות.
2: 42.
3: אני רוצה, אתה יודע, בוא נשמע את הברקו והיפוכו בשביל הסבבה. תני לי את הברקו והיפוכו.
7: חבורת מעודדות ולקקנים, כמו שראיתי אתמול בערוץ 14 עם נתניהו, זה לא ראיתי בהיסטוריה של הטלוויזיה.
8: מת לבקר אותך, מת למצוא בך איזה שטיק, משהו לא טוב. אפילו רזית גם.
9: זה התפקיד שלנו.
8: אפילו רזית גם, אתה נראה טוב.
9: זה תפקיד שלנו לבקר.
8: כן, ואני מחפש, וגם הצד השני, היריבים שלך מחפשים. לא רוצים.
3: לא מוצאים. זה הפרצוף שלכם. כל היום באים בטענות, כן? שאתם בדיוק עושים את אותו דבר, את מה שאתם טוענים. השמעתי לך אתמול את בנט ומעיין אדם, כל האירועים, בקיצור, מה נגיד? זה הצביעות שלכם. ולכן תפסידו בעזרת השם שוב.
2: אגב, מעיין אדם, שהמשפחה שלה נרצחה, עשתה מה שלא השמעת, גילוי נאות לפני הרעיון, שבנט הראשון שהיא ראתה אותו אחרי הבשורה הזו, ולכן יש לה אליה ובאמת סוג של רגש. אבל גם מעיין אדם עכשיו ביביסטית, שמאלנית, תגידו מה שתגידו. אז ככה, בואו נשמע.
3: זה לא מה זה מפריע לך לתקוף אותו.
2: אתה פשוט מפריע לי לדבר אחרי שלא הפרעתי לך. כמו אתמול, אנחנו חוזרים לאתמול. דיבר, אמר השר 4 דקות, שתקתי 4 דקות, ואתה בגלל מצבך, אני יודע, יש לך נסיבות מקלות, אתה תובע, בטט. תשמעו רגע את לאט לך, אדוני ראש הממשלה, משה פייגלין.
10: אני לא אתן לך להוביל את עם ישראל אל עוד אסון, אדוני ראש הממשלה.
11: כל המפלגות החדשות, או שתפרשו, או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות.
10: אתה יודע, זה כל כך הזוי לשמוע את ראש הממשלה מזהיר מפני אסון חדש, כלומר האיש שהביא לנו את האסון הישן מזהיר אותנו מפני אסון חדש. אז לאט לך, אדוני ראש הממשלה, אני מאוד מכבד אותך, אני לעולם לא אקים כאן ממשלת שמאל, אבל אני לא אתן לך להוביל את עם ישראל אל עוד אסון, אדוני ראש הממשלה. לא אני הבאתי את השביעי באוקטובר, אתה היית ראש הממשלה בזמן שקיבלנו את השביעי באוקטובר, ולא הגעת יומיים קודם לשלטון אלא 30 שנה קודם לשלטון. אז עם כל הכבוד לך, אדוני ראש הממשלה, כדי למנוע את האסון החדש, אתה חייב גבולות, אתה חייב כיוון, לכן זהות רצה, לכן זהות תיכנס, בעזרת השם, כפי שאתה מצפה, בבלוק טכני גדול, שאנחנו הושטנו את ידינו אליו כבר לפני שנה, אנחנו נהיה שם ואנחנו נעבור בגדול, כדי שאתה, אדוני ראש הממשלה, לא תביא לנו חלילה וחס את האסון הבא.
12: להערכתך, ראש הממשלה נתניהו
2: זהו,
12: יותר
2: זהו.
12: לא ראוי?
2: זהו, מספיק. זה פייגלין, זה לא אני. לדעתי אומר את זה יותר טוב ממני. עכשיו לגבי, אתם לא תשבו עם זה, כמה שטויות הוא אמר ב4 דקות שלו? מנסור אבס. האיש הזה, זה כן, זה שנמצא בסוג של מלטדאון כבר כמה שבועות, ישב כאן שבועות ארוכים והסביר לי למה צריך להושיט יד למנסור אבס. הוא הסביר לי את זה. הוא צייץ את זה. הוא ייבב את זה. ולא רק הוא. ועכשיו, מה הוא אמר עכשיו? לפני דקה.
3: זה היה לפני השבעה באוקטובר.
2: מה הוא אמר? שר, תוסיף לי פשוט כל פעם זמן שהוא זה. מה הוא אמר? ראינו מה היה בממשלה שלו. אז אני רוצה להתקן אתכם, תרשמו. לא היה כלום בממשלה שלו. בשנה וחצי של ממשלת בנט לפיד, כשמנסור אבס היה בקואליציה, לא היה כלום.
3: גם נטיות לא היה.
2: אבל ינון, מספיק.
3: לא, אתה צודק שלא היו גם נטיות.
2: תטפל בעצמך. אפילו השריפות בעוטף עזה נפסקו. כשנפלה הממשלה הזו, היה אסון. כמו שפיילין אומר, במשמרת של נתניהו. אז אם הסיבה להתהפכות על מנסור עבאס, שהיו פחות נטיעות של קקל בדרום, זה מעיד על המצב של העבדים האלה. בסדר גמור שירצחו 1,200 יהודים ביום אחד, לא רק יהודים, אבל לא בסדר שהיו קצת פחות נטיעות בדרום. זה האירוע. על זה האירוע. עכשיו, אתם צועקים על ילדים קטנים. הטלפון שלי, יש לי זיכרון 1 טרה, הוא סתום כולו רק מהצווחות של הביביסטים, בתקופת ממשלת השינוי. מזכיר לכם את אחת הסצנות שיותר נחרטו על מריה אלקין עם, עם עגלת ילדים, הילדים הקטנים שלה. הרמי בן יהודה, הג'ורה האנושית הזאת, נערות ליווי, מה הם לא עשו? ועכשיו הם באים בטענות, ואנחנו לא רוצים לשבת עם מזרחים. אולי בגלל זה המוביל במחנה שלנו מרוקאי? תשמעו רגע לסיום. אייזנקוט, אוגוסט 23, חודשיים לפני הטבח, יותר נפיץ מיום כיפור.
9: אתה רואה אותנו חס וחלילה מתעוררים באיזשהו יום, כפי שקרה בשישה באוקטובר 73, בהפתעה מוגמרת?
13: יש לנו מודיעין מעולה, ולמרות זאת צריך להניח שאנחנו יכולים להיות מופתעים.
9: על מבחינת האיום, כמה אנחנו מאוימים?
13: מה שקורה בשנה האחרונה, יש התלכדות איומים, ויש רמת איומים ומורכבות ונפיצות, שהיא הגדולה ביותר מתום מלחמת יום כיפור. זה בא כתוצאה מהתחזקות איראנית.
2: חודשיים לפני הטבח.
3: איפה היה הצבא? איפה היה הצבא?
2: הצבא לקח אחריות והתפטר.
3: איפה הוא היה? איפה שחררו את החיילים?
2: הצבא לקח אחריות והתפטר. שלך מה שיבת יאיר גולן?
14: עכשיו, אילון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
15: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
17: בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
5: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
4: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
5: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר של הלחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם סימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: Air fry לירקות. Like a boss. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: Like a boss. ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים like מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 like שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, like שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים like נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ג'וב מאסטר.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שלום ניצב בדימוס שלומי מיכאל, שעבר מפקד הימם.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: תודה להם, ברוך השם.
1: נו, מה אתה אומר על המבצע אתמול שהביאו את ראש המודיעין הפנימי של חמאס בעזה?
2: אני חושב שזה מבצע אדיר. קודם כל, קבלת ההחלטה לביצוע המבצע. הכי קל לעשות סיכול ממוקד מהאוויר, וזה גם פותר חלק מהבעיה. אבל כשאנחנו מדברים על ראש מנגנון הביטחון פנים של חמאס, זה אומר שהוא אחראי על המודיעין הנגדי, של מה שאומר לאתר משתפי פעולה וכל מה שקשור בזה, בניין הכוח מחדש, הוא אחראי על בכל בניין הכוח מחדש של הארגון. השיקום של היכולות, מבצעיות וניהוליות, כל מה שקשור, אני מאמין גם תקציבים וכו'. וללכת לקבל החלטה, ללכת למבצע נועז, מבצע נועז, מי שבקיא ויודע ומכיר מבצעים כאלה, זה מבצע נועז שעם כל הסיכונים שכרוכים בו, רק מעידים על המשקל הסגולי של אותו בכיר חמאס, כי אחרת לא הולכים למבצע כזה אם אין לו משקל מאוד מאוד כבד, שיכול לתת לנו אחר כך בהמשך לסייע לנו הרבה במודיעין שאנחנו נקבל ממנו. בעצם המבצע, אני חושב שיש פה גיבורים. יש פה גיבורים, אנחנו לצערי, פעולה נועזת, אחת מיני רבות שהתרגלנו אליהן, פשוט במציאות האינטנסיביות שלנו, ואנחנו לא מאפשרים לעצמנו להתעכב, לנתח.
3: תגיד, כמה אנשים מעורבים במבצע כזה? לא רק הכוחות על הקרקע כמובן, כל המעטפות, המודיעין, חיל האוויר, הסיוע, מדובר באלפי אנשים או שאני טועה?
2: מדובר בהמון אנשים, אני אומר שכל פיקוד דרום, מטכ"ל, חיל האוויר, כמובן כל השב"כ, כל יחידות המבצעיות, עוד יחידות מיוחדות, יש פה, ועדיין, אתה אמרת נקודה מאוד חשובה, ועדיין צריך, עם כל המעורבות של כולם, עדיין לשמור על מידור של המבצע. המבצע עדיין צריך להיות ממודר וצריך להיות תחת הרדאר, זה לא פשוט בכלל, אבל יש פה המון אנשים שמעורבים, יש פה תכנון מראש מוקפד בנועל קרב מסודר, גם אם הוא אולי פה היה טיפה מזורז אולי, אבל אני כך יעידו שכל כלי הטייש אמרו שהשתתפו פה במהלך של הפעילות עד לחילוץ, המעטפות של הכוחות סביב הכוח המבצע, יש פה מודיעין שטרום מבצע, יש פה מעטפות מאוד מאוד גדולות למבצע שכזה, ולא בכדי, כי פשוט הטרייד-אוף של תקלה הוא מאוד קריטי.
3: אני מזכיר לך, אתה זוכר בטח יותר טוב ממני, ב-2018 הייתה תקלה במבצע מסוערב חשוב ביותר בתוך עזה, נהרג לנו שם הקצין, ועוד אחד נפצע, וכל חיל האוויר הפציצו שם כדי להשמיד את הציוד שהיה וכו', זה דבר, כאילו, על חוט השערה יכולה להיות פה תקלה, שאחר כך אתה מתאמץ מאוד לתקן אותה.
2: נכון, אתה צודק, אבל יש להבדיל בין המבצע שהיה ב-2018 למבצע שהיה אתמול, כי אתמול אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, חמאס ממה שנשאר ממנו מוכה חבול, ואנחנו אפשר להגיד בשליטה די טובה עם מודיעין הרבה יותר טוב, גם יומינטי, ויש שם דברים שאנחנו פשוט עם עקב בקרקע.
3: ברור, אז אז ה-26 זה לא אז ה-18, זה
2: נכון ספק,
3: אבל זה לא מוריד מהנועזות של המבצע הזה ומהסיכון ומכל ה... בקיצור, שפו.
2: אגב, לגבי מה שאתה אומר, אני כבר שמעתי שאומרים שזו פעילות שהסתבכה. אנחנו יש לנו איזה קטע
3: שבמקים... זו או 18?
2: זאת.
3: למה הסתבכה?
1: לא, היה בהתחלה כל מיני דיווחים כאלה, אבל...
2: שמעתי שכבר איזה דיווח של פעילות שהסתבכה.
1: לא.
2: יש פה שורה תחתונה של מול המטרה, כוח המטרה.
3: בוא נאמר ככה, בוא נסתבך ככה כל החיים.
2: אמת. אני קונה את זה.
1: תגיד, מה אתה אומר על כל האירוע הזה של הפרוקסי, שם אנחנו מאמנים את הערבים בעזה, את החמולות נגד חמאס ומשתמשים בהם? איך אתה רואה את זה?
2: כל דבר שיכול לשמש אותנו למטרה מבצעית, שאנחנו נקדם את מבחינתנו, מבחינת צהל, מבחינת המדינה, שאנחנו נקדם את הביטחון האישי של אזרחינו, מבחינתי מבורך. הכל.
4: כל מה ש... אם זה יכול לעזור לנו, וזה בהרבה מקרים עוזר לנו, זה עוזר לנו במדינות יעד, אין סיבה שזה לא יעזור לנו פה. כל דבר שיכול לסייע לנו, בברכה.
3: ועל את העובדה שנכנסים ממש, בימים אלה צריך להיכנס שם כוח רב לאומי, חיילים מרוקאים, חיילים אוגנדים, יש מועצת שלום, יש כאילו, מעבר לזה שאתה מסוגל לעשות מבצעים כמו המבצע שדיברנו עליו הרגע, יש שם מעטפת בינלאומית שהולכת גם להיות עוד מעט מגועה בכוח צבאי משמעותי.
4: כן, אגב, זה לאנשים שלא מפריע לנו, למרות שכביכול יגידו אנשים שאנחנו מסירים את ההסכם וכו', אבל לעת עתה זה לא מפריע.
3: אני לא שואל על לעת עתה, אני שואל, זה הולך להיות המציאות שם. יש גוף בינלאומי שנהנה מחסות אמריקאית שהולך לנהל את עזה, לא אנחנו.
4: כן, אבל עד כמה שאני מבין, יש תנאים שלנו, לפני שאנחנו פורסים אותם בשטח, צריך מה שנקרא לפרז את החמאס, להוריד אותם מהנשק, יש כמה תנאים לפני כן.
1: קטנים כאלה. של כן, פירוז חמאס.
4: בדיוק קטנים שאני לא בטוח שאנחנו נעשה אותם כל כך מהר, שהם יקרו כל כך מהר. אני מקווה מאוד שאנחנו באמת נגיע.
3: זה ממש היה מאוד מצחיק עכשיו, אינון. אני אשמיע לאינון בשעה הבאה את הקטע של המבוכה, אין ברירה.
1: בסדר,
3: גם. סליחה, קטעתי אותך.
4: יש פה עוד משהו אחד שהוא אפקט מעבר למבצע, שהמבצע הזה ייבחן להערכתי במבצעים הנוספים שהוא יפתח לנו. כי מבצע כזה הוא נמדד אחרי תקופה במה שאנחנו מקבלים מאותו
1: מה, מהמודיעין שהאיש נותן.
4: ברור.
1: הוא יודע כמה דברים.
4: מן הסתם. זה מבצע שפותח מבצעים נוספים. ואני מקווה שזה המבצע הזה...
1: זה בעצם אתה נחשף לכל חמאס. האיש מרכז את כל המודיעין של חמאס. זה דבר מדהים.
4: כן, ככה זה נראה. ואמרתי, לא בכדי עשו את המבצע הזה. כנראה שהמשקל הסגולי שלו מאוד מאוד כבד. מעבר לזה שיש פה, יש פה אלמנט תודעתי, שזה יתרון שאנחנו קצת שמים אותו בצד, אבל תחשוב איך הוא מרגיש נרדף, למעשה כמו מבוקש באיוש, כבר אין להם שום חסינות. ברגע שהוא מבין שהוא באמצע היום יכול לקבל כל רכב שעובר לידו, כל בן אדם רגלי שעובר לידו, הכל, כולם חשודים וכולם בבחינת זה שהולכים לעצור אותו או לסכל אותו, זה ממש חוסר ביטחון במגרש הביתי שלהם, זה משהו מבחינת תודעתית.
3: מהשבעה באוקטובר זה כבר, יש הרי אנחנו עושים מצוד אחרי כל מי שהשתתף בדבר הזה, וכמו שאני מכיר אותנו, זה לא ייפסק עד האחרון שבהם, רק מה שנשאר לי, הספקן הקטן, זה לקוות שלא יקום ראש ממשלה שישחרר את ה-1027 רוצחים ומרצחים, בסגנון זה שתפסנו עכשיו.
1: כך משהו להרגעי.
3: הרי כולם היו אצלנו בידיים, כולל סינואר.
1: אתה רצית לשחרר נוחבות, בן.
3: אתה יודע, אנחנו מדברים על לפני 7 באוקטובר, אתה יודע, פרט טריוויה...
1: אחרי 7 באוקטובר רצית לשחרר נוחבות.
3: פרט טריוויה שמישהו סיפר לי אתמול ולא ידעתי... זה שנתניהו חתם על עסקת שליט ועל שחרור סינואר בשישה באוקטובר 2011.
1: אגב, בהמלצת יורם כהן.
3: יום לפני.
1: יורם כהן אמר לו, אין בעיה עלינו, אתה יכול לשחרר אותם.
3: זה שאתה מאשים את יורם כהן, מעיד עליך. טוב, עוד משהו?
4: אני רק אגיד משהו אחד למשפט הזה. אני חושב שאנחנו שוכחים, אנחנו שופטים את זה בראיית הזמן עכשיו, אבל אז באותה נקודת זמן... היה זה קונצנזוס מלא מלא מלא.
3: לא, אני הייתי נגד. סליחה, מכובדי, אני ורבים אחרים היו נגד.
1: בן, אתה רצית לשחרר נוחבות אחרי השבעה באוקטובר.
3: תניח למוריין, הוא לא מתן בשטויות שלך, כן? אנחנו מדברים עכשיו על עסקת שליט. עסקת שליט שממנה נבנתה המפלצת.
1: בסדר, אז 80% מהציבור היה בעד העסקה, כולל ראש השבק יורם כהן, כולל ראש השבק יורם כהן, שאמר שצריך לשחרר אותם, ושהוא ערב לזה שצריך לשחרר אותם, כולל קמפיין אדיר של ידיעות אחרונות,
3: אחראי אחד, אחד בלבד
1: לשחרר.
3: שהיה ראש ממשלת ישראל, ועל העסקה שאולמרט לא חתם, הוא כן חתם, ולא יעזור שום דבר לשנות את העובדה הזאת.
1: ניצב בדימוס שלומי מיכאל, שעבר מפקד הימ"מ, יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, ותודה, שלום, ביי.
3: תודה.
1: בסדר, אני רק שוב מזכיר שאין את זה, לא מופיע בעמוד הראשון, לא של ידיעות אחרונות ולא של ישראל היום, המבצע להביא את ראש השב"כ הפלסטיני של חמאס. לא מופיע בעמודים הראשונים, הם לא שמעו על זה. על צבי סוכות סוכות, הם שמו את זה כל העמוד הראשון. צבי סוכות כל העמוד הראשון, שהוא הכריב אנדרטה של מחבלים, אבל שהביאו את ראש החמאס מעזה במבצע מדהים של השבת,
3: יוני, אינון, הוא ביקש
1: זה לא
3: פרסומות,
1: מופיע בעמוד הראשון
3: לא
1: בתקשורת האובייקטיבית שלכם.
3: שמישהו ירגיע אותו.
0: עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
5: 103 הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
3: שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
9: שלום.
10: אני בחול, רק אם זה דחוף.
9: זה דחוף, זה שמח.
10: מה?
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
10: כן.
9: יו, איזה כיף. זכית ב-125 אלף שקלים.
11: באמת?
9: כן, באמת.
10: טוב, ממש שימשת איתנו.
9: אני מתארת לעצמי.
10: יאו!
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
18: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
19: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: אני רואה שגיא פלג הפסיד לרמי בן יהודה וישלם לו 29,000 שקלים, דיבה. טוב.
2: אגב, במיגוד למה שאמרת, הערוץ זוכה בתביעה שלך.
1: מה זה זוכה?
2: הערוץ פטור מאחריות, והאחריות הוטלה עליך. אמרת זה הערוץ מקודם.
1: אמרת שאני אשלם.
2: לא, זה שיש לך שיפוי ואתה מתפאר בזה, זה גם מעיד עליך משהו. מדובר באחריות על השקר.
1: כן, מה זה מעיד עליי? פסק
2: הדין נקבע שהערוץ לא יכול היה לקבוע.
1: שיש לי שיפוי? מה זה מעיד עליי?
2: ואתה גם מתפאר בו.
1: מה זה, כן, ואני מתפאר בו, מה זה מעיד עליי?
2: כל אחד שיגיע למסקנות שלו.
1: אתה, אין לך שיפוי?
2: בהרבה תביעות, ברוב התביעות אין לי.
1: מה זאת אומרת, כשאתה ברדיו, בטלוויזיה, אין לך שאני
2: ברדיו, כן, אבל אני לא מתפאר בזה.
1: אה, בגלל שאתה מתפאר, הבנתי, לא מתפאר. כמה שטויות אתה מדבר, אלוקים, כמה שטויות אתה מדבר.
2: כמה שצריך.
1: כמה שטויות, אלוקים שישמור. באמת, אתה מדבר שכל היום ששחרר מחבלים, אתה רצית לשחרר נוחבות, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי האסון, רצית לשחרר את הנוחבות, אז אתה מדבר כל היום על נתניהו.
2: אתה הרי יודע שלא רצית.
1: אני אשמיע לך את הסינג שלך, אתה שאתה אומר לי,
2: אתה הרי יודע שדובר על העסקה, ושנכון, את מי שצריך במשא ומתן על העסקה,
1: ודיברנו על הנוחבות.
2: כי רציתי להציל את האחים שלי שעוד היו בחיים. ובמקום לעשות מבצע השפעה ולהדליף חומר סודי לבילד, כדי לשנות את מה?
1: גלעד שליט לא היה בחיים.
2: אני חשבתי ש-1027 רוצחים כולל סינואר על חייל אחד שאינו אזרח שנחטף. חייל שיצא על משמעתו, אסור לעשות את זה.
1: בסדר, אבל רצית

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 103 FM. הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. אני
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל. אני רוצה

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
7: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
6: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: 103 אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
11: יש ארנק ירוק!
12: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט

0: באתר הבנק.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בצהל עדכנו כי האזעקות שהופעלו הלילה ביישובי אצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין הופעלו כתוצאה מזיהוי שווא. בנוסף דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. אין נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. אחרי מעצר ראש השבק של חמאס, בצהל העלו הלילה כוננות בגבול רצועת עזה, כך מדווח פרשננו בדרום אלמוג בוקר. לאורך הלילה הוגברה תנועת מסוקי הקרב בשמי הרצועה, והוגבר קצב האש באזורים מסוימים בה. בשלב זה אין הנחיות לתושבי העוטף, ומוכרזת שגרה מלאה בכל היישובים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שהראו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירה מוסר כי השלושה שנעצרו תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ בגילי 15 עד 22 הועברו לחקירה ויובאו בפני שופט לדיון בנושא הערכת מעצרם. שמונה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בנתיבות בגילי 7 ועד 41, ארבעה מהם במצב בינוני והיתר במצב קל. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבתי החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: עכשיו ב-103 FM אינון מגל ובן כספית.
10: אוקיי, חבר'ה, שעה אחת עברה, עברנו חצי בעצם, חצי מהתוכנית. איפה בן?
11: בקושי עברה.
10: למה לא רואה את בן?
11: לא, כי אני בהפסקה, אני מוריד את המצלמה, כי אני עושה פה דברים, עניינים, ויש לי פעילויות.
10: אבל באמת הם מורידים את זה, לא רואים אותך בהפסקה.
11: עד ליתר ביטחון, כבר היו דברים מעולם.
10: מה אתה כבר עושה שיכולים
11: לראות? אתה לא רוצה לדעת.
10: הבנתי. אוקיי, טוב, בבקשה, תתחיל.
11: טוב, אז קודם כל אני מתנצל כי קטעתי את האינסרט של פייגלין שמסביר שהוא לא ייתן לראש הממשלה להוביל אותנו עוד אסון באמצע, ופספסתי את הפאנץ'. אז כמה זה? הנה עוד כמה שניות מפייגלין, כן, שלנו, שהתאחד אתמול עם סמוטריץ'. יש בשורה בימין, תכף נדבר גם על הבשורה הזו, תקשיבו.
12: להערכתך, ראש הממשלה נתניהו יותר לא ראוי להוביל את מדינת ישראל?
13: אני אמרתי כבר מזמן שאחרי הזוועה, האושוויץ הישראלית, כניסי את זה, שחטפנו כאן בשביעי באוקטובר, כל ראש ממשלה שהוא צריך היה לשים את המפתחות. היום נתניהו. אם היה לנו ראש הממשלה יפני, הוא היה עושה חרקירי בשמיני באוקטובר.
11: חרקירי. אז זה פייגלין. עכשיו, אני רוצה בהקשר למה שאמר מכובדי מר מגל, כן? על, זה הכל יורם, התברר שזה יורם כהן. הוא האחראי, הוא האחראי לעסקת שליט. אני באמת לא יודע איך לקלוט את ה, כאילו, את ההתנהגות הזו, את האופי הזה, את הנרצאות הזו. לקחת קרדיט על הצלחות הוא ראשון. אבל האחריות הכי בסיסית של ראש הממשלה, הרי אולמרט, סירב לחתום על העסקה הזאת, היא הייתה אגב פחות גרועה, ואתה בסוף הולך ושבא, הרי יורם כהן לא לחץ על נתניהו לעשות את העסקה. נתניהו הביא את העסקה, וניסה איכשהו לגרד שהשבק יגיד לו שאפשר. וזה, ובסוף הצליח. הבעיה היא שמאז ועד היום, כל השש פעמים ששבק אמר לו להוריד את כל לצמרת חמאס, לא קרו. אבל כדי שתבינו, למה אני חושב שזה עלוב? תשמעו את ביבי.
0: התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה, ואני דואג כל הזמן לדברים האלה, כמו שאני...
14: מי היו רמטכ"לים בתקופה
0: הזאת? מה זה משנה? התחלפו רמטכ"לים, לא. משום שהרמטכ"ל
14: לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
0: הם חשובים מאוד, אבל מי שבסוף מקבל את ההחלטה, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה, ואני דואג באחריות, בשיקול דעת וגם בתקיפות גדולה.
11: תקיפות גדולה. ועכשיו הם אומרים שזה יורם כהן, לא, יורם כהן כמשל, הרי על כל דבר, לכל אסון, לכל ברוך, זה לא העירו, לא משכו בדש מילק, משכו והעירו, הנה מה הוא אמר לאולמרט. עכשיו, אולמרט יחס תפקיד ראש הממשלה ב-2006, נפלה עליו לבנון השנייה, שלא היה בה את הטבח, רגע, אני סוגר את זה, כי יש פעם, עוד פעם סירנה, הוא היה כמה שבועות ראש ממשלה, טירון, ותראו מה אומר לו האיש עם הבריטון, שרק ראש הממשלה אחראי, תראו מה אומר לאולמרט.
0: יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ואמיר פרץ לתפקידיהם. האחריות לכישלון מונחת לפתחם של הדרג המדיני וצמרת הדרג הצבאי.
11: אני לא חושב שאפשר להיות יותר ברור מזה. עכשיו, כדי שיהיה גם קצת פאן, תשמעו טלי גוטליב. קראתי לזה אותי ושכמותי ושכדרכי.
15: תקום, אני קיבלתי את אמון הבוחרים, וזה אומר שבוחרי ימין רוצים אותי ושכמותי ושכדרכי. וכך אני אמשיך. כי אני כוח אלקטורלי גדול לליכוד, יערה, גדול. אני לא כוח מחליש, אני אבל כוח מחזק של עוד ימין ועוד ימין ועוד ימין. ראש הממשלה מוזמן לקבל את דרישתי, להציב אותי במקום 12 ברשימה שלו, מהסיבה הפשוטה שאם חס וחלילה, חס וחלילה, מתרחש דבר היום ונורא, והליכוד מקבל 19 מנדטים, חלילה. את יודעת איפה אני נמצאת שעה אחרי זה? את יודעת איפה? במתקני הקלייה של שירות הביטחון הכללי. בתנאי קליעה של השבק על המקורות שלי. אני עשיתי את זה עבור הממשלה. הממשלה הזו הגישה אותי למולך, כתב אישום הוגש נגדי. את המאבק הזה ניהלתי לבד, נכון? לבד. ראש הממשלה לא הצביע לי לחסינות. הייתי צריכה אז להבין.
11: אני מזכיר, זה לא שהיא שחררה את הכותל. היא פרסמה שם של לוחם בשבק, שכל חייו היה בשפיץ של היחידה המבצעית, סתם ככה, כי היא חשבה שהבעל של שיקמה ברסטר פתח את השער לסינואר בלילה, זה המשך ישיר של של שרה נתניהו, רק קודם. זה אותו תרלול. ועל זה מקבל, אגב, לטענתה שהיא תהיה בחדרי החקירות, זה לא נכון. כי היא הסביר לי אתמול מומחה משפטי, שברגע שהיא קיבלה חסינות מהותית מהכנסת, זה תופס גם אם היא לא תהיה חברת כנסת על אותו אירוע. אבל זה לא משנה, לא ניכנס לקשקוש הזה. עכשיו, הייחוד של פייגלין וסמוטריץ' באמת ריגש רבים, השמעתי לכם קודם מה פייגלין אומר על נתניהו, תראו מה סמוטריץ' אומר על פייגלין. אתם זוכרים שזה, פייגלין היה במצב טוב בסקרים, בקמפיין ב-19, ואז היה לו את המופע הימים הזה עם הכפות רגליים, שהוא מצליף, מישהו מצליף הכפות רגליים שלו, והוא מצליף חזרה, וסמוטריץ' מעלה את הסרטון הזה וכותב, לא ברור לי איך אחרי מופע האימים הזה יש עוד איש רציני אחד, בטח אדם דתי, שמסוגל להצביע לאיש הזה, לפייגלין. אתם אמיתיים מצביעי זהות? זה האיש שאתם רוצים שייצג אתכם בכנסת? ככה נראית מנהיגות? ככה נראית תיקון עולם במלכות שדי? זה לא ימין, וכנראה גם לא עד הסוף שפוי. וזה נמשך. תכלס, הוא כותב, גם ב-2019, זה מסביר כמה דברים. זה תגובה שלו על זה שאבי גבא, יושב ראש העבודה, מספר בשיחה בגלי צהל, שהוא השתמש בצעירותו במריחואנה. תכלס, זה מסביר כמה דברים. ובנימה רצינית, כותב סמוטריץ', מה שאנחנו רואים בימים האחרונים זה אוסף של יצורים חסרי חוליות שמיישרים קו עם כל אופנה פופוליסטית, ורודפים עכשיו אחרי משיח השקר פייגלין. אתם מבינים? עכשיו הם ביחד. כדי להציל את גוש הימין הם קוראים לזה. זה ימין בערך כמו שאני מקביסט. עכשיו תשמעו עוד טלנט שקוראים לו שלמה קרעי. אתמול או שלשום הוא אמר ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' בהמשך למה לדברי האבל של המטורללת שרה נתניהו, אומר קרעי, יש באמת שאלות שנשאלות. ראינו סרטונים של גולני מדים מגועצים בבוקר 7 באוקטובר. לא ראיתי תיעוד שלא מסייע לאנשים. יש הרבה שאלות ורק ועדת חקירה לאומית. עכשיו תשמעו אותו מספר, לא זוכר כבר למי, למורן הזולאי אולי, על 7 באוקטובר. הרי קרי הוא תושב העוטף. קראתי לזה, איך קראתי לזה? טרנזיט ממוגנת ומאבטח.
16: מאבטח שהיה צריך להגיע אליי גם בשבע בבוקר להחליף את המאבטח הקודם נרצח. ניר פופוב נרצח בפרד.
17: המאבטח שאמור היה להבטח אותך נרצח?
16: נרצח בדרך.
17: בדרך אליך?
16: בדרך אליי. הוא מאשדוד, בדרך למשמרת נרצח, בין הראשונים כנראה. לפני ישיבת הממשלה בדרך אני יושב כפו במושב, בטרנזיט הממוגנת שלקחה אותי, כי כל הכביש זרוע גופות, ואני מבין שאנחנו במצב...
17: זאת אומרת, בדרך לשם אתה רואה את המראות.
16: בדרך, מהמושב, בכבישים, הכבישים עם גופות. עברנו דרך, אנחנו בעוטף עזה.
11: שלמה קרעי היקר, כשאתה עם טרנזיט ממוגנת ומאבטח חמוש, בורח, אגב, טרנזיט ממוגנת יכולה הייתה להיות מאוד מאוד יעילה בעוטף בבוקר הזה, וגם מאבטח חמוש. לא שאני מאשים את המאבטח, חלילה, אחד נרצח, כמו שאמרת, והשני עושה מה שאתה אומר לו. יאיר גולן, ולא רק הוא, עוד עשרות אם לא מאות ישראלים, אגב, משפחת קלמנזון וכולי, עלו על מדים או לא עלו על מדים, עם, לדעתי קיה פיקנטו, מכונית מהסוג הזה, יאיר גולן, והאקדח שלו, יצא והוציא אנשים, ויש מלא תעודים על זה ומלא עדים.
18: אתה עלית על מדים ורצת לעוטף?
11: לא.
18: למה?
11: אני בן 66, ואני, אין לי, אין לי
18: גולן,
11: נשק.
18: יאיר גולן יותר מבוגר ממך, לא?
11: אינון, עיוני, אני, עליי כבר, דעתך ידוע עליי. אני לא פקטור.
18: לא, אתה
11: כל פעם שאין לך, כל פעם שאין לך טיעון, כל פעם שאין לך טיעון ואתה רוצה לחזור ולהפריע, להתחיל להזכיר אותי, אני מדבר, אני לא תקפתי את יאיר גולן, אני מדבר על בן אדם...
18: לא, תקפת את
11: קרעי. נכון, שהוא שר בממשלה, והוא אומר שיאיר גולן היה במדים מגועצים, לכן אני פונה אליו. הרי אתה סתם מטריל, ואחר כך תגיד שאני צריך להירגע. ולכן, שלמה קרעי, אתה צריך להתבייש. בעצם העובדה שאתה בכלל אומר מדים מגועצים, אני לא אשמיע לך עכשיו את כל העדויות. אתה יודע מה אני כן, לסיום.
18: אתה כבר מדבר 10 דקות.
11: אתה מדבר 12. אני אף פעם לא בא בטענות לזמן שאתה מדבר.
18: אוקיי.
11: כי אני בן אדם.
18: אתה קודם כל בן אדם.
11: לא קודם כל. אתה קודם כל זה תוספת שלך. אני בן אדם, יש לי מצפון.
18: בדיוק, נכון. אני, החלום שלי להיות בן אדם כמוך.
11: חלילה.
18: ערכי.
11: חלילה, אני לא רוצה אפילו שתזכיר את שמי
18: בערך. שפוי, כמון, שפוי, נורמלי.
11: לא, לא, לא,
18: רגוע.
11: לא, תישאר מי שאתה. איך קראתי לזה? חזות הכל. זה תת-אלוף גיא חזות, לא, לא קצין צמחוני, אתם מכירים אותו, עם הרבה ביקורת על המערכת. מדבר על יאיר גולן, חזות הכל.
19: אנחנו הרצנו את האדמה שהוא דרך עליה. יאיר גולן... היה מבחינתי כקצין צעיר בגדוד 890 כל מה שרציתי להיות. קודם כל, לוחם אז. אנחנו גם ראינו את זה בשדה הקרב, בהתקלות מרשימה וקשה מאוד, במשולש ודיות שנקרא ואדי אל פרש, בדרום לבנון, די קרוב לזבקין, בהתקלות שהוא היה מעורב בה במהלך פטרול יום עם פלוגת מסלול.
20: ונפצע?
19: הוא לא נפצע בהתקלות הזאת, הוא נפצע בהתקלות אחרת כמפקד חטיבה המזרחית, והוא מאירוע בלתי אפשרי עם יתרון קרקעי והמלאכי מוחלט של האויב, של מחבלי חיזבאללה, פשוט סוחף את הלוחמים אחריו, והורג את כל המחבלים במחיר של רק שני פצועים, שיחסית פצועים קל. אני הייתי כוח העתודה שלו, אז אני מגיע ראשון לשטח כדי לסייע לו, וכבר לא היה לי מה לסייע, הקרב נגמר, אני עומד מעל הגופות של המחבלים, ואתה יודע, אנחנו בצנחנים יש דיסטנס, ועזרתי אומץ, אני סמך מפה צעיר כבר, אני כבר אחרי תפקיד ממם, זה בסוף תפקידו של יאיר גולן, ואני עוזר אומץ ואני אומר למגד.
18: ואני אומר למגד.
11: אני משאיר את זה למיון שלך, לדמיונכם עכשיו, למשפט לסיום, אני לא מצביע יאיר גולן, אני לא נמצא בשמאל, זה מפלגת שמאל לגיטימית, אבל עצם העובדה שהחבר'ה האלה שקוראים לאחדות, פוסלים את האיש הזה, ואתמול היו, אתמול שמעתי עוד עדות על בן אדם שהיה באוגדה, באוגדה, באוגדת עזה, עמוקה והשבורה בשמונה באוקטובר, ויאיר גולן הגיע לשם, נתן להם נאום, העמיד את כולם על הרגליים, תתוששו, אתם צהל, ממש, הוא מספר את זה אחד לאחד, להעמיד את הלגיטימציה שלו בספק, ומצד שני, סמוטריץ' ופייגלין, זה אפילו לא מצחיק.
18: למה? לא הבנתי מה הקשר, בגלל שהוא היה בצבא.
11: אתה לא אמור להבין, נשמע. התלוננת שדיברתי הרבה, אם סיימתי.
18: 13 דקות.
11: תדבר 14, מה שעה עכשיו?
18: עכשיו 16. עד, יש לי עד 29.
11: ב-10 וחצי, כן.
18: כן. בוא נדעי נוציא פרסומת אחת, ואני אבטח...
11: שיהיה בהצלחה לכולנו, כמו שאומרים.
20: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אוקיי, לא הבנתי מה הקשר. בן אדם היה גיבור בצבא, אז עכשיו הוא כוכב בפוליטיקה, זה אבא טליה, לא הבנתי. כולם היו גיבורים, נו, אהוד ברק גם היה גיבור בצבא, נו, מה קרה איתו בפוליטיקה? כלום, כישלון, כישלון מוחלט. כישלון מוחלט, בסדר, גם בנט היה, תוך שנה.
2: אגב, אני רוצה להפתיע אותך, ואם אתה חושב שאני מפריע, אני אפסיק.
1: אתה מפריע.
2: אבל אתה תאהב את החצי משפט הזה.
1: נו, בבקשה.
2: ברק ראש ממשלה היה כישלון מוחלט, אתה צודק?
1: לא, בכלל בפוליטיקה, כישלון מוחלט, ואת התסכולים שלו...
2: אבל אני אדבר רק על הלגיטימציה.
1: ואת התסכולים שלו עד היום אנחנו זורבים, נו, ועמי איילון היה גיבור, באי גרין והכל, נו, וירד מהפסים, ובוגי איילון, חיסל את איילון, עשה וידוע ריגה לאבו ג'יאד, וירד מהפסים, ואנשים יורדים מהפסים, מה אפשר לעשות? ירדו מהפסים, זקני עם הארץ, ככל שמתבגרים, דעתם נטרפת עליהם. זה מה שיש, אין שורש, אין, הולכים לאיבוד. לאיבוד. אז יאיר גולן היה גיבור בצבא, יפה, איש מקצוע גיבור, גם עשה נועל שכן, בניגוד לפסיקת בגץ, הכל יפה, לוחמני והכל. תשמע, הבן אדם מטורלל, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? אלים, בוטה, אגרסיבי, אין שום ערובה לזה, בגדול, בגדול, כל הגנרלים נכשלו בפוליטיקה כמעט. רבין היה היחיד, ואגב, הביא את אוסלו. הביא את אוסלו. זהו. חוץ מזה, אני חושב שזהו. אני אומר את זה, אגב, אפרופו וינטר. מכל הכבוד שהיה את התלוף.
2: אגב, זה מעניין אותי מה אתה חושב על וינטר, ואני נשבע לך שאני רציני.
1: כל האירוע של הגנרלים לא עובד, אז הוא היה גיבור בצבא, בסדר, אז הוא גיבור. בשדה הקרב, כל אחד, אז אני תותח בתקשורת, זה אומר שאני בהכרח מתאים לפוליטיקה? כן, גם הייתי פוליטיקאי טוב. כן, בסדר, אוקיי, במקרה. אבל אז מה, אז מישהו היה איש עסקים, אז הוא אומר שהוא טוב בפוליטיקה? ראינו כמה אנשים, עסקים נפלו בפוליטיקה. אנשים חושבים שאם אתה טוב, פרופסורים, אנשים פרופסורים, זה אומר שהם חכמים? לא, זה אומר שבמה שהם עושים הם טובים. ככה אחת כמו שקמה ברסלר. תשמע, יכול להיות שהיא גאון בפיזיקה. יכול להיות שהיא גאון בפיזיקה, אבל היא מטומטמת. היא מדברת שטויות. אגב, ראיתי אפרופו שהיא כבר משבחת, על גוטליב, זה הכי מצחיק. הרי שקמה, היא אשתו של זה ש... שטלי גוטליב...
2: נו, הרגע אמרתי את זה.
1: כן. אז אתמול
2: היא משתפת... הוא היה בסך הכל לוחם ביחידה המבצעית.
1: אתמול היא משתפת את הציוץ של גוטליב, שהכי מגוחך מכל הציוצים של גוטליב, שהיא טוענת שפוגעים בה כאישה. באמת, כאילו, די, אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר שכאילו זה מזוגניה נגדה בגלל שהיא אישה. אז שקמה מרטואטת את גוטליב וכותבת בסוף, בסוף, בסוף, אבל ממש בסוף, בסוף, בסוף, גם טלי גוטליב תבין שהיא מקדמת בפועל, אולי בלי להתכוון, תפיסה קנאית קיצונית, שבה אין לנשים מקום במרחב הציבורי. בסוף, בסוף, היא תבין שהציבור הליברלי ובגץ, הם ששומרים בנטר על זכויות נשים. בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, שקמה ברסלר עושה שיתוף לטלי גוטליב. זה מה שקורה בסוף, בסוף. כן? כן? שאני אומר על זה את זה, ועל זה אני אומר את זה, כאילו. יפה מאוד שהיא משתפת אותה, ואתה משתף את טלי גוטליב.
2: אבל תעשה איתי צדק.
1: מה?
2: יאיר נתניהו כתב שבן כספית שיתף אותך וסימן לייק, לא סימנתי לייק.
1: בסדר, אוקיי. אז זה המצב, אתה מבין לאן הגענו? אתה מבין לאן הגענו? כן. כן? אתה אומר זה עכשיו, לגבי חמאס, כן?
2: בעניין חמאס.
1: בעניין חמאס. בוא נשמע מה ליברמן, ליברמן הוא המסבירן הכי טוב, הוא המסבירן הכי טוב, מה ממשלה עם השמאל והערבים יכולה לעשות, ומה ממשלה עם השמאל והערבים לא יכולה לעשות. בסדר? בבקשה.
3: כן, עדיין לא ענית לי, למה סינואר חי 48 שעות אחרי הנאום שלו?
4: תראה, אני אומר לך שחייבים פה להתמקד באמת במה שממשלה הזאת מסוגלת לעשות.
1: מה היא מסוגלת לעשות?
4: וזה קודם כל בנושא מדיניות כלכלית, בנושא יוקר המחיה. אני לא משלה את עצמי, זאת ממשלה מורכבת.
1: מורכבת.
4: באמת קואליציה מאוד מורכבת.
1: מורכבת, כן.
4: ממרץ וישראל ביתנו, מרם וימינה. ולכן אני פה לא משלה את עצמנו. וגם כשנכנסנו ממשלה, הגדרנו בדיוק מה סדר עדיפויות.
1: הגדרנו.
4: ממשלה הזאת... לערכתי, ואני לא אסתיר, היא לא אחידה בגישה מה צריך לעשות בעזה, מתי צריך לעשות, איך צריך לעשות, ולכן אנחנו מתמקדים כרגע במה שכן ניתן.
1: אתה מבין? זו הממשלה עם השמאל והערבי, מה היא כן יכולה לעשות, ומה היא לא יכולה לעשות, ומה אנחנו מתמקדים, ומה אנחנו לא מתמקדים. בגלל בעזה אנחנו לא מתמקדים. אנחנו לא מתמקדים. זו האמת! זו האמת! כל השאר זה פלברות. זו האמת! הוא אומר את זה בקולו. לא יכולים לעשות. לא יכולים לעשות. מדהים ללימודים אי אפשר היה לעשות. איחוד משפחות, איחוד משפחות של ערבים, של ערבים עם מיהודה ושומרון, עם ערבים ישראלים, שעושים זכות השיבה של ערבים, כן? זה מה אי אפשר היה לעשות. אי אפשר היה לעשות.
2: גם זה בגלל הליכוד, אתה יודע.
1: כי הליכוד לא נתן לקואליציה הזאת לשרוד, כי היא הייתה תלויה בערבים. אתם רציתם את הליכוד כי לא היה לכם קואליציה להעביר את החוקים האלה.
2: בקוריאה.
1: בלי הליכוד לא יכולתם להעביר את החוקים הבסיסיים האלה של חיילי צהל ושל איחוד משפחות של ערבים. הייתם צריכים להתחנן לליכוד שיעשה את זה, כי אין לכם קואליציה, זה בדיוק העניין. אתם תחרימו את הליכוד, תחרימו את הציונות הדתית, תחרימו את בן גביר, תחרימו את החרדים, תשבו עם הערבים, אבל דברים בסיסיים כמו לפעול בעזה, לפעול בנגב, לפעול בגליל, לפעול ביהודה ושומרון, אתם תתחננו לאופוזיציה שתציל אתכם. זו המציאות. לאיחוד משפחות של ערבים. זו המציאה, ואתה תאשים את הליכוד, שהליכוד הפיל את זה. זה גאוני. הליכוד והאופוזיציה, הוא הפיל את זה. נפלא. מה שאהבתי, אגב, בסינק של אייזנקוט, שהשמעת לי, תשמיע לי רגע את אייזנקוט, מה שצד את אוזני, כשאייזנקוט, כי הוא התריע, הצבא התריע, הם התריעו כולם. איפה הם היו בשבעה באוקטובר, אף אחד לא יודע, אבל הם התריעו. בבקשה. בן השמיע את אייזנקוט, כן.
5: אתה רואה אותנו חס וחלילה מתעוררים באיזשהו יום, כפי שקרה בשישה באוקטובר 73, בהפתעה ממש מוגמרת?
6: יש לנו מודיעין מעולה, ולמרות זאת צריך להניח שאנחנו יכולים להיות...
1: זהו, מספיק, יש לנו מודיעין מעולה. יש לנו מודיעין מעולה, ראינו את המודיעין המעולה. שנדב ארגמן חשב שאנחנו לא צריכים יומינט בכלל. הוא עכשיו עוד גיבור. הנה עוד גיבור, נדב ארגמן. כן? עוד אחד שיתפלפ. אילנה, אני מודאג. הוא חשב שלא צריך יומינט ברצועת עזה. עכשיו, לגבי שרה נתניהו, בנימין נתניהו וכדומה. אוקיי, אוקיי, הבנתי. שרה נפלה בלשונה, לא היה מתאים, רצתה להגיד שלא הודיעו לראש הממשלה, יצא לא טוב. כולכם כמובן התנפלתם והכל, ובסדר, סבבה, תהנו, חבר'ה, תהנו, איך אומרים, חבורה של צבועים טורפת את הזה, הכל בסדר, כולל העצמות, הכל בסדר. אבל אולי אתמול, הגברת דפנה ליאל, בתבלת הרלת העמולה, יאוש דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, דיכאון קליני, כדורים והכל, ב-12, ורבע שעה הם מדברים שם, שהקמפיין של הליכוד, תקשיבו טוב עכשיו את האירוע אתמול, אמש, הקמפיין של הליכוד עכשיו הולך להיות על הקונספירציה. הולכים יותר ויותר להשמיע את תיאוריות הקונספירציה כחלק מקמפיין הליכוד, זה מה שהם אומרים, והיא חמורת סבר, ויונית חמורת סבר, ויש לנו פה מדינה, והקונספירציה, והבגידה, וכל מיני כאלה. אחרי דקה נתניהו הוציא את הסינק הזה, בבקשה.
7: ראש הממשלה סוף יום, אנחנו בדיוק ראינו את המהדורות, ואני רוצה להתקין אותך, מאשימים אותך, את רעייתך, שאתם מזימים איזושהי בגידה בשביעי באוקטובר.
8: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כבר, אמרתי, שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה קשל, קשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר, לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש, זה קשל, אבל זה לא בגידה. זה קורה לצערי, קרה עם מחירים נוראים, אז זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקוש.
1: אוקיי, okay. זה אחרי דקה. זה אחרי דקה, שהם מקדישים רבע שעה במהדורה שלהם, מאיפה אתם מוצאים את השטויות האלה? מאיפה אתם מוצאים את השטויות, את הדיבטיות האלה, שהקמפיין של הליכוד הולך להיות על הקונספירציה? מאיפה באמת, בפי גורמים בליכוד, ומתייחסים לזה ברצינות, וממשיכים, וזה, ומחים... תעמולה, תעמולה, מי שרואה ערוץ 12 גמור, גמור, זה פשוט, זה פייק מוחלט, זה אירוע שהוא פייק, גמור, הוא לא יכול לדעת האמת, הוא לא יכול לדעת האמת, זה הכל תעמולה, הכל תעמולה. יפה, עכשיו בינתיים ביש עתיד קורסים, ביש עתיד פורשים, חצי מהרשימה לדעתי כבר פרשה שם, אחרונים שיחבו את האור. אני בזמנו, כשבנט אמר שהחרדים אשמים במותם של חיילים, אני קיללתי אותו פה בשידור. הנה בבקשה, תראה, הם קורסים. הם קורסים, זה הכל קורס. זה לא יכול להתקדם הדבר הזה. אתה לא יכול לפגוע בתלמידי ישיבה, בצדיקים, כן, של עם ישראל, ולהצליח. זה פשוט לא יכול ללכת, ולכן אנחנו רואים שיש עתיד, זה מיזם בקריסה, הוא הלך, הוא זה. בינתיים, כן, לגבי זה שאתם הוציא, אתה עשית פה קמפיין, לא רק אתה, כולכם, כל התקשורת, כל הזה, האופוזיציה, היועמ"שית, כולם על גיוס חרדים. עכשיו, אנחנו, אתם רוצים גיוס חרדים. מה קורה עם הביינישים? מה קורה עם הביינישים שאומרים להם לעבור על ההלכה, כן? על סוגי של השילוב הראוי, כן? פקודות צהל של השילוב הראוי, ושולחים אותם לכלא. מחלקה שלמה בגבעתי נשלחה לכלא, חלק לעשרה ימים, חלק לחמישה ימים, כי לא הסכימו להיכנס לנמר עם פרמדיקית. זה מה שנקרא, אין אפוטרופוס לנמרים. בסדר? גם בזה. עכשיו, למה אני אומר אין אפוטרופוס לנמרים? אני אקריא לכם כתבה מישראל היום, בסדר? בזמנו, על זוג שהתחתנו ממפי ופרמדיקית, איפה הם הכירו? הם הכירו בנמר. עכשיו אני מקריא לכם ציטוטים מהכתבה. האהבה כידוע עיוורת, והיא מפליאה להתגנב גם במקומות הכי לא צפויים. אצל דוד ובת זוגו שי, זה קרה על רצפת נגמש מרכבה, בסוגריים נמר, צפוף בתוככי עזה. אני ממשיך. יחד הם ישנו ראש זנב לצד עוד 12 חיילים, יחד השתינו בסקיות, כשאי אפשר היה לצאת מהטנק שבועות וימים. אחרי 3 לילות ללא שינה, פרש הצוות לישון בנמר כרגלו, אבל הפעם הייתה שם גם בחורה. שי כבר רגילה להיות הבחורה היחידה. היא ידעה שהמקום הכי טוב לשינה בנמר הוא על הרצפה, והיא לא ויתרה גם כשדוד הסתרע שם, במקום לפנות אותו משם, היא בחרה לשכב לידו ראש רגליים. היה שקט, אני לא יודעת מאיפה קיבלתי את האומץ ולמה חשבתי שזה מעשה לגיטימי, אבל פשוט ליטפתי לו את הרגל. לקח לו דקה של אלם להגיב לי. זה הסיפור של הזוג בתוך הנמר. עכשיו, זה מה שאני אומר, אתם רוצים שזה מה שיהיה. אתם רוצים פרוגרס בצבא, אתם רוצים לחלן את האנשים. אין מה לעשות, כשמכניסים גברים ונשים, זה טוב, משיכה זה טוב, אבל לא בצבא. לא בצבא, לא בתוך הנמר, לא בפעילות מבצעית. עכשיו קיבלתם דוגמה, כן, מכתבה, שזה מה שהצבא רוצה. הצבא רוצה שזה מה שיהיה. והחיילים הדתיים שלא מוכנים להיכנס לתוך הדבר הזה, שולחים אותם לכלא. אז תגיד לי, אני שואל אותך, איך אתם מרשים לעצמכם לעשות קמפיין לגייס חרדים, כשזה מה שהחרדים רואים שקורה בצהל? תסביר לי את האירוע. מה אתם עושים קמפיין במשך חודשים ושנים לגייס את החרדים? עכשיו אני אומר לך, אתה יודע מה עליי? אני מתחיל לשאול את עצמי. שנייה, אני קורא לחרדים כל היום להתגייס? זה מה שהצבא עושה, שולח את הביינישים לכלא? זה מה שה...

0: המטכ"ל רוצה? גם הוא, כמו גדי אייזנקוט, כמו אביב כוכבי, כמו בני גנץ, כמו מתן וילנאי, כמו כל החבורה, כמו כל הפרוגרס? גם זה מה שאתם רוצים? אני מתחיל לשאול את עצמי שאלות. ואני הבן אדם שהכי הייתי בקמפיין, שמי שלא לומד צריך להתגייס. יותר מכולכם. אתמול הייתי בגדוד יונתן, שיצאו משבעה חודשים בלבנון. באתי להגיד להם תודה, מחטיבת חשמונאים. גיבורים, גם לוחמים וגם אנשי תורה, לומדי תורה. גיבורי עולם. אנשים מדהימים. בצד אחד, אנשים דבקים ביהדות חרדים, בצד השני, לוחמים. לוחמים, איך שצהל מבסוט מהם. אדירים. גיבורי עולם. אבל מה שקורה בצהל, מטריד אותי מאוד. תודה.
1: מה עכשיו?
0: פרסומות.
1: אז שיוציא לי פרסומות, אני לא הפרעתי לו אפילו.
0: בבקשה.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
5: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
16: לא, באמת.
15: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
16: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
15: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
16: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
15: מה צריך יותר מזה בחיים?
16: שתתקשרי שוב.
17: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן, שלום, נגיד עכשיו ליואב כהן, יור ועד מושב נטועה.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם.
1: תושבי מושב נטועה שבגליל המערבי גילו בימים האחרונים כי המוצב הצבאי הסמוך ליישוב שהוקם לאחר מלחמת חרבות ברזל כדי לספק להם הגנה מיידית במקרה של חדירה מגבול לבנון נותר ריק מחיילים. במוצב ממשיכים האורות לדלוק באופן היוצר מבחוץ רושם כי הוא עדיין מאויש. לדברי יואב כהן, מה לדברי יואב כהן?
2: אתה יודע, כשהסתיימה מלחמת חרבות ברזל וכל המבצעים שאחריה, היו לנו פגישות עם קצינים בכירים מאוד בצבא, והם הבטיחו, וכל הזמן דיברנו על הביטחון שלנו, של המשפחות שלנו, של הילדים שלנו, שלא יקרה מה שקרה חס וחלילה בדרום, לא רוצים לשחזר, לא רוצים אפילו לדמיין כאלה, והבטיחו לנו, שידאגו לנו, וזה יהיה בצורת מוצבים, במיוחד אנחנו המושבים של היישובים שצמודים לגדר, אם זה שתולה ואם זה נטועה, בזרית יש שם גדוד שיושב, הבטיחו לנו שיקימו מגננים, שזה סוג של מוצב, שהוא צמודו הוא בינינו לבין הגדר, והוא ייתן את המענה, שאם חלילה קורה איזשהו אירוע, יש שם מחלקת חיר, עם כל הפקלים שמתאים למחלקת חיר, והם ייתנו את המענה המיידי. הכל היה בסדר עד עכשיו, התחלף גדוד לפני קצת יותר מ10 ימים, אתה יודע, הם עושים הפתעה 3 חודשים, הגיע גדוד חדש, כנראה יש בעיה, לא כנראה, יש בעיה של כוח אדם, אנחנו מבינים שהמערך הלוחם בצהל של המילואים כבר שחוק מאוד, אז יש הרבה חבר'ה שלא מתגייסים. אז הם עושים, אתה יודע, חישוב מדללים כוחות לפי הצרכים, אז הגיעו למסקנה שכנראה אצלנו זה לא כזה חשוב, ודלו לו פה, מוצב פה ריק, פשוט ריק.
1: אבל אתה יודע, הם לא, יש פה מפקדים, מפקד דוגדה, מפקד אלוף פיקוד, יש כאילו עם כל הכבוד לגדוד הזה.
2: כן, אבל אני לא יודע מי מקבל את ההחלטות האלה, זה גם לא התפקיד שלנו לדעת את זה. אבל מן הראוי היה לפחות לשבת איתנו, להסביר לנו ולתת לנו, לא שאנחנו נגלה לבד שיש שם מגן מאוד מאוד יפה, שהשקיעו בו כמה מיליונים בשביל להקים אותו, מסודר הכל עם ממש כמו מוצב לכל דבר. אבל מה הוא רק ריק, ומשאירים גם את האור דלוקים שם בלילה, שנחשוב שיש שם אנשים.
1: אתה יודע, זה כמו שאתה יוצא מהבית, כאילו אתה משאיר את האור דלוק נגד גנבים.
2: כן, שלא יכנסו גנבים. אז אנחנו שלא יכנסו מחבלים. אני שמח שזה משעשע, אבל תחשוב עליי שאני מגדל פה ילדים.
3: בדיוק,
2: זה לא כזה משעשע, אתה יודע, זה...
1: מקווה שישירו את הטלוויזיה דלוקה גם לעבוד על המחבלים.
2: כן, אתה יודע, אני רק רוצה, אתם יודעים, לכולם יש תחושה שהמלחמה הסתיימה וכל בסדר, וארצנו, אני לא יודע אם התארחתם פה בחודשים האחרונים, או ביקרתם פה, אבל אין פה לילה שאין פה פיצוצים, ואין פה סוללות תותחים שלא יורות כמעט כל יום, אם לא כל היום, אז פחות
1: בחלק מהיום הלילה. לא, אבל ההבדל הגדול הוא שהיום חיזבאללה לא על הגדר, היום חיזבאללה הוא איזה 10 קילומטר בפנים.
2: כן. אז אולי תסביר לי, איך עדיין נפצעים וחיילים שהם בפנים והם 3 קילומטר מהגדר ושני קילומטר מהגדר. איך עדיין
3: וזה גם, כשהוא אומר היום, לך תדע מה יהיה מחר, אבל אני רוצה רגע, קודם כל כמובן שאני אתן שום טענה לטענות שלך, כי אם הייתי גר בנטועה זה בדיוק מה שהייתי אומר, אבל אני מתאר לעצמי שאלוף הפיקוד, מפקד האוגדה, יש להם סמיכה קצרה, זה לא שהם הוציאו את החיילים לרגילה. הרי צהל פרוס בתוך לבנון, בתוך סוריה, על הקו הצהוב בעזה, יהודה ושומרון אסף פיצוץ, ולכן כנראה שהם מנסים לעשות את המקסימום, ולהזיז מפה לשם, במקביל לפני דקה חברי ינון פה הגן על, בגלל שהייתה פרמדיק בנמר, אז הם עזבו את המחלקה שלהם, מה התחפפה לה, אז אתה יודע, זה נורא קשה גם להיות בצד השני, ולהיכנס לניהול הסיכונים שלהם.
2: אתה לגמרי צודק, אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר, אבל מה אני אומר במקביל, הרי לכל גדוד יש לו את הימ"מים שלו, ימי מילואים שהוא מקבל אותם כאילו לתעסוקה מבצעית, יש לו את הימ"מים שלהם, לא התגייסו מספיק חיילים, יש לנו פה את הכיתת כוננות של המושב, יש שם רובם חבר'ה קרביים, רובי 07 ומעלה, תגייסו אותם. אל תשאיר אותנו לבד,
1: יש פה תגובה של המועצה האזורית מעלה יוסף, ראש המועצה ומחלקת הביטחון של המועצה פועלים לילות כימים בשיתוף פעולה הדוק עם צהל וכוחות הביטחון, נושאים רגישים מעין אלו מוטב שישמרו בערוצי השיח הפתוחים בין גורמי הביטחון השונים ולא יפורסמו בפומבי.
3: אז בואו נגיד משהו אחר. המוצב מאויש.
1: רגע, שנייה. יחד עם זאת, נדגיש שהיא לא נתפשר על ביטחונם של כלל תושבי המועצה, ואכן מבדיקה עולה שעם השינוי בסיטואציה השתנתה הקונספציה. בהתאם להערכת המצב, הכוחות מצויים בפריסה מחודשת במרחב, מתוך תפיסת הגנה מלפנים, כך שהכוחות שבעבר היו בעמדות פנימיות, כיום מבצעים משימות הגנה מתוך שטח המרחב הביטחוני בדרום לבנון. הכוחות מבצעים הגנה על בסיס הערכת הצורך המבצעי, ולכן חלק ממתחמי התגבור ביישובים לא מאוישים בדרך קבע. זה מה שהם אומרים, כרגע המוצבים הם נמצאים בתוך דרום לבנון יותר קדימה.
3: מגנים מלפנים.
2: כי התגובה שאני קיבלתי מהגדוד שזה שיש גם בעיה של כוח אדם, זה מילים אחרות לגמרי, אתה יודע, עשו פה מכבסה יפה של המילים, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר.
1: יש בעיה של כוח אדם בגלל שהכוחות נמצאים היום בדרום לבנון.
2: לא, בגיוס, הרבה חבר'ה לא התגייסו, ומעבר לזה, אתה יודע מה? כשהקמתם פה את המגננים, באתם וישבתם איתנו שרצים שנחזור, שחזרתם אותנו הביתה, לתת לנו תחושת ביטחון, אתם משנים פה את המערך, תשבו, דברו איתנו. אנחנו פה, אנחנו חיים פה.
1: אוקיי,
2: למה, רגע, למה, רגע, למה לעשות דברים על הראש שלנו?
3: אבל תשמע שנייה, בהמשך לתגובה, אני חייב להגיד, כן, שקרי נון מאוד מעניינת, אתה הזכרת, אמרת משהו על הימ"מים, על הימי מילואים.
2: כן.
3: אני קיבלתי בשבועות האחרונים כמה פניות מאזרחים שהתנדבו למילואים, התברר שיש כמות גדולה מאוד של אנשים שיצאו מהסדק והחזירו את עצמם להתנדב למילואים.
2: אני גם כזה.
3: והוא מספר לי שהם עושים כל הזמן מילואים דווקא בגזרה הדרומית, בקו הצהוב וזה, ועוזרים לגדודים, מגייסים גדוד, נכון. ואז הם באים, והצבא קיצץ את זה והפסיק את זה.
2: נכון,
3: זה עניין של כסף, זה עניין של כסף.
2: כן, אבל עוד פעם אנחנו חוזרים לנקודה של הכסף. מה, כי אנחנו עוד פעם מוכרים את החיים, למה לחכות שיקרה משהו? הרי המדינה מבזזת כל כך הרבה כספים על דברים כל כך מיותרים. אני לא רוצה להיכנס לתוך זה, אני לא רוצה לערב בכלל פוליטיקה. ואני אומר, כאילו, יש פה את היישוב כזה קטן, שנמצא בכזה מקום מבודד כל כך קרוב ללבנון. למה לא לתת לנו את תחושת ביטחון שהילדים שלי ישחקו בחוץ?
1: אגב, יש פה עוד פסקה, יש פסקה אחרונה ממה שהם מהתגובה. צהל מדגיש כי הכוחות פועלים וימשיכו לפעול בגזרה על מנת להבטיח את ביטחון תושבי הצפון. צהל מדגיש כי השינוי לא נעשה בעקבות מחסור בסדק, אלא בעקבות העמקת הנוכחות במרחב הביטחוני בדרום לבנון.
2: זה התגובה שאני שאלתי שאלות, זה מה שאני קיבלתי. אתה יודע, אנחנו שמענו את המילים היפות האלה גם לפני השביעי לאוקטובר. ואתה יודע שבשביעי לאוקטובר רוב המוצבים שהיו פה לאורך הגבול פה בלבנון היו ריקים?
3: הגעתי להודעות האלה, אתה שומע?
2: ואני לא צריך לספר לכם מה היה בגבול הזה, כולנו יודעים. אז מה הצהל אומר, אתה יודע, יש לנו משבר אמון מאוד מאוד, לא עם הלוחמים ולא עם המפקדים, יש לנו משבר אמון מאוד מאוד עם הדרג הגבוה של הפיקוד של הצבא ועם הממשל אצלנו. האמון נפגע.
3: תשמע רגע, הגעתי להודעה הזו שדיברתי עליה, גדוד עולה, כותב לי הבחור, גדוד עולה לתעסוקה בקו מסוים ל-70 יום בערך, מדובר בתעסוקה שישית מתחילת המלחמה, החבר'ה שחוקים וגמורים, אחוז גבוה לא מגיע בבית
2: נכון,
3: ילדים,
2: נכון.
3: רגע, ולכן הגדוד מלווה, מספח לוחמים מיחידות שונות שמסתדר להם לעשות מילואים בשלב הזה בחיים כדי להשלים את המשימות. עכשיו הצבא הגביל את הסיפוח לחייל עד 90 יום בשנה,
2: נכון.
3: והפסיקו זה לספח אותנו, העסק הזה נגמר, ואז הוא נותן לי דוגמאות שאני לא רוצה להקריא בשידור על כמה חסר כוח אדם במקומות מאוד מאוד נקודתיים וחשובים. יכול להיות שזה בעצם הסיפור.
2: נכון.
3: הפסיקו את הסיפוחים האלה של האזרחים שמתווספים לגדוד, כשעולה גדוד, נכון. כאילו 10-20 לכל גדוד.
2: נכון.
3: צריך להפנות נכון. את זה לדובר צהל, כי אז בסוף זה רק עניין של כסף.
1: טוב, תגיד לי, מה קורה בנטוע?
2: מנסים לשקם. אני יכול להגיד לך שזה לא פשוט. חלק מהתושבים שלנו, בערך 25% מהתושבים לא חזרו. הצלחנו, הגיעו כמה משפחות חדשות, סופרים פה את הבתים. הבאנו מכינה בשם מכינת גל אחרי המלחמה, שהם גם לקחו חלק מהבתים, נתנו לנו חלק מהבני ציבור שלנו, וחבר'ה צעירים שנה לפני שנת שירות לפני צבא, חבר'ה מצוינים, גם הם עלים את המושב. מנסים לעשות המקסימום, שיהיה פה חיות.
1: כן.
2: לשמור פה על הזה.
1: כן.
2: זה לא פשוט. אנחנו בכל מקרה...
3: שומעים על פיצוצים וכאלה מהצד השני?
2: אתמול היה למשל יום מאוד מאוד... מאוד סוער. לא אצלנו בצד שלנו, אבל בצד שלהם. כן.
3: תגיד, מי אלה שלא חזרו, משפחות עם ילדים?
2: גם.
3: אתה יכול להפיין אותם.
2: גם, אבל אני יכול לספר לך, יש לנו מקרה על זוג מבוגרים שעזבו ואישה נפטרה בחוץ והבעל כבר לא רוצה לחזור, ואני יכול לספר לך על משפחות וילדים שכבר מצאו פרנסה במקום אחר באזור נתניה, וטוב להם שם, לא רוצים לחזור. טוב, התרגלנו לחיות פה, טוב לנו פה.
3: כן, ברור, זה... מה הפרנסה של המושב, של נטועה, מה עושים האנשים
2: שלנו? יש לנו משק חי, לול מטילות של ביצים, יש לנו החקלאות אצלנו...
3: מה זה, אושר שקלים זה שלכם, איש הביצים?
2: מי?
3: אושר שקלים, החבר הכנסת הזה של הלולים.
2: לא, זה ססון גואטה.
1: לא, זה ססון גואטה.
3: אה, נכון.
2: הוא פה, הוא גר במושב ליד, הוא גר בגורן.
3: בגורן, אוקיי, נכון.
1: אני כולם שם אותו דבר, זה לא...
2: אתה יודע, קצת תיירות, קצת עכשיו היה את התקופה של הישיבות, החרדים יוצאים לחופשים, אז הם...
3: בין הזמנים.
2: הם לא מפחדים מכלום, הם יוצאים לחופש, ואין שבא, אז אתה היו קצת התעוררה בחודש הזה. אבל בגדול, אנשים פחדים עדיין להגיע לפה, אתה יודע...
1: היה תיירות של חרדים במושב.
3: כן, זה תופעה ידועה.
2: כן, בכל... אני יכול לספר לך על מקרה ש... אני יכול לספר לך על מקרה שהגיעו משפחה לפני חודשיים, הגיעו פה לראו את ה... אתה יודע, יש בכל מקום אסטרטגי פה, יש את הרשתות האלה נגד הרחפנים. אתם זוכרים את זה, בטח ראיתם את זה גם.
3: בטח.
2: אז הם ראו את זה, הם שאלו מה זה, אמרו להם, זה שאין מרחפן, שלא יפגע בתוך העמדה, בשין ג' אמרו לי, מה, עדיין יש את הסכנה של הרחפנים? אמרו להם, זה לא חלף, אין לזה פתרון, אבל אין כרגע.
3: הייתם צריכים להמציא משהו.
2: הסתובבו ונסו.
3: הייתם צריכים להמציא משהו, אנחנו דגים
2: ב... מה אני אמציא להם, מה הוא רואה את זה, מה אני אמציא לו, מה אני אגיד לו, מה אני אשקר, אם חלילה יקרה משהו, מה אני... אני לא רוצה להמציא, מה...
3: זה באסה.
2: חבל על הזמן, ממש. ממש. אני רוצה להגיד לכם משהו לפני שאנחנו מסיימים, לשניכם, גם לינון וגם לבן. אתם, מבחינתי, אתם מייצגים את ארץ ישראל היפה. שמאל וימין יושבים ביחד. לא רוצה, אני רוצה להגיד את מה שאני חושב.
1: יושבים ביחד,
2: בנופת צופים, לא רבים. יכולים להתווכח וגם יכולים לשתות קפה ביחד. וזה יפה. זה דוגמה לאיך מדינת ישראל צריכה להתנהל.
3: נו, אני אגיד בזהירות, גם ינון יסכים איתי, שאנחנו מקווים שהמדינה תתנהל יותר טוב מהתוכנית.
2: לא, אני אומר שאתה צריך לקחת דוגמה ממכם.
1: בסדר, אוקיי.
2: אם אתה אומר את זה ככה, בן, זה לא טוב.
1: תודה על המחמאות.
3: לא, זה ינון קודם כל אומר עכשיו.
2: זה ינון, סליחה.
3: אבל אני מבין, אני חייב להגיד לך, אני מבין מה אתה אומר, וגם אני אומר את זה מדי פעם, אחרי כל מה שאני אומר על ינון, בסוף העובדה שהמסגרת קיימת, אומרת שזה אפשרי, מה שאתה אומר.
1: כן, אתה יודע.
2: כל דבר אני נזכר באמירה של הרב לאור, חבל שאנחנו יודעים למות ביחד ולא יודעים לחיות ביחד. וזה באמת חבל.
3: נכון מאוד. יאללה, שיהיה רק טוב אצלכם.
2: שיהיה שנה טובה.
1: שיהיה שנה טובה ופריחה בצפון בעזרת השם.
2: אמן, אמן, אמן.
1: כל טוב, תודה.
2: להתראות, כל טוב.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אני רוצה
10: לי. קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצלחת.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
8: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
9: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, אני רואה ידיעה בוואלה שבעקבות הפנייה הנרגשת שלי, הרמטכ"ל הנחה להגדיל את מספר הפרמדיקים בצה"ל. כן, כי 70% זה פרמדיקיות, ובעקבות מה שקרה, הוא רוצה יותר פרמדיקים.
2: רק שנלגלג אחר כך גם על איראן באותה הזדמנות.
1: מה?
2: רק שנלגלג אחר כך על זה שבאיראן סוגרים את הנשים וקולעים אותן.
1: בקטע של מדינת הלכה.
2: כן, כן, כן, ברור. כאילו, אתה יודע, מקודם דיברת על הנמר, על הרומן, אגב, המקסים. שזוג נשוי, שיקים משפחה בישראל, אני נזכר כמה מעשי מין יש בתוך ישיבות, משכבי זכר, אונסים, הרי זה הכל לאורך השנים מתפרסם כל הזמן.
1: מישהו מקבל את זה כלגיטימי.
2: אז מה, נבטל גם את הישיבות?
1: לא.
2: פשוט אנשים צריכים לדעת, אם אתה דתי, ואם התורה שומרת על עם ישראל כבר 3,000 שנה,
1: אתה יודע כמה מקרים,
2: לא צריך לשמור על התורה כל כך, היא חזקה.
1: שחיילים נגעו בפרמדיקיות, הפכו לאישומים בהטרדות מיניות?
2: ברור. בוא, עזוב, הוויכוח מיותר. אנחנו, כל מי שצריך להבין, מבין. על מה המאבק פה?
1: נכון, כל מי שצריך להבין.
2: אתה הורס לך את השיר, כבר 2.49, תן את השיר, אני רואה שיש את זה, כאילו...
1: תני לי פרסומת, תני.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: אוקיי, חבר'ה, להתעורר, יאללה, נגמר, זהו, ביי, יאללה, עכשיו מתעוררים. עדן חסון, אופר עדנק ואגם בוחבוט.

שיהיה לכם המשך סוף שבוע נרגש ומענה, בשורות טובות, גוד שבס, גוד שבס, ניפגש ביום שני להתראות. מיד ב-103 FM.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
3: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
4: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
3: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: 103 FM.
13: מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
19: יש ארנק ירוק!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות.

0: פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. הם נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. משבר התפלת המים, חודשה זרימת המים לחקלאים בדרום, מחשש לפגיעה בגידולים. כתבנו איתי גלאון פרסם.
1: בעקבות זעקת החקלאים בדרום, חברת מקורות החליטה להתחיל לחדש את הזרמת המים באופן עצמאי לחלק מהחקלאים. זאת בעקבות הפגיעה הקשה בגידולים. כבר ביומיים האחרונים ראינו את הפגיעה של החקלאים. הבוקר החליטו לנסות ולטפל בזה כשהחלו להזרים מים באופן עצמאי למרות השבטתם של חלק ממתקני ההתפלה גם בשעה זו.
0: שישה עריקים חרדים נעצרו הבוקר בנתב"ג רגע לפני עלייתם למטוס. כתבנו דין פישר מציין כי זאת כחלק מתגבור ביקורת הגבולות. המשטרה הצבאית ורשות האוכלוסין וההגירה במטרה למנוע מעריקים לצאת מהארץ לאומן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
5: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
8: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב אייל, בוקר טוב לאסף נבו, לאיציק אהרון, יואב מנדלוביץ', לגבי בן ילפרין, ואני אשים משקפיים ואז אני
9: חושב לקרוא. יש לך שיטה חדשה, שיטה חדשה.
8: שיטה שמה?
9: שמתי לב לזה.
8: רק תן לי לגמור את הקרדיטים, אתה יודע, מי שצריך לעשות את זה, מי שצריך להיות אחראי, אתה יודע, לנהל את השידור. ראות מתיתי האורגון, אחיית לוק ואופק קולר, מה השיטה החדשה שלי?
9: כשאני נכנס לאולפן, המזגן לא עובד. זה שיטה חדשה.
8: גם דפקתי לך את החנייה, גם בלי מזגן, המזגן לא עבד, אנחנו הדלקנו אותה.
9: זה, הוא יודע שאני שחם לי, אני לא מרוכז.
8: וגם אין לך חנייה.
9: יש לי חנייה זמנית.
8: שמו לך חנייה זמנית?
9: אבל לא תצליח לשנות את זה, כי חם לי פה.
8: כן, חם, אז תדליק, תקרר.
9: ואני לא מרוכז. ואז שאני לא מרוכז, ואז שאני לא מרוכז, אני יכול לדבר שטויות.
8: אתה מדבר שטויות גם שאתה מרוכז, אבל לא משנה. תשמע, אני רציתי לדבר איתך משקיינים, באמת, אתמול לא יצא לנו לדבר, ואני אומר לך שזה סוג של דבר מגעיל, לא מתעסקים בילדים. ומה שעשו אתמול לאמיר אוחנה עם, עם הסטיקרים האלה, עם הדם וכולי, בדרך של הילדים,
10: זה לילדים עשו?
8: עשו לילדים שהלכו לא לבית ספר, ויותר מזה, הגוש קמפיין של, אחד מהקמפיינרים של יאיר גולן, בחור בשם אמיר שפרלינג, הוא היה כותב בארץ נהדרת וכולי וכולי, כתב בטוויטר.
10: איך אתה יודע שעשו את זה לילדים? כאילו זה היה בדרך לבית ספר? זה
8: בדרך לבית ספר שלהם.
10: עכשיו אני אומר משהו. לא מקובל להתעסק לעשות
8: גם עם כל הדברים האלה. איזה תגיד, זה מחנה שלכם. יש בו שנאה מוטרפת, ודבר הזה לא יכול לקרות.
10: ומה לגבי אבא לבית שלך שהיום שמתעסק עם חרמות של ילדים? זה בסדר, אה?
8: לגמרי.
10: אה, זה בסדר.
8: כן, שלא תחרימו.
10: יעני, הוא לוקח...
8: תפסיקו להחרים, אל תעביר את הנושא כל כך מהר.
10: לא,
8: יש פה אירוע, יש פה אירוע, אתה נוח ל... הוא מחרים.
10: אל תעביר את הנושא.
8: כן, יש... תראה.
10: זאת אומרת מה שנוח, אתה רבי נוח.
8: אני רבי נוח, מרשמלו.
10: אל תתעסקו עם המחנה שלי, המחנה שלי, לא בסדר שאתם מתעסקים עם ילדים, אבל המחנה שלך זה בסדר.
8: לא הבנתי איפה הליכוד פגע עם ילדים, הוא לא עשה קמפיין, הוא אמר, כזה דבר. שחקנית שמדברת.
10: קמפיין חרמות עם ילדים.
8: נכון, כי אתם עושים חרמות. חרם על נתניהו כבר למעלה מ-7 שנים. רגע, אין חרמות בבית ספר.
10: ומה שהוא עשה היום, הבן אדם הסיני המלוכלך הזה היום.
8: סיני המלוכלך הזה.
10: מה שהוא עשה היום בבוקר.
8: על מה?
10: לא ראית את הקמפיין החדש.
8: איזה קמפיין?
10: הוא העלה אליו לאוטו.
8: כן.
10: ילדה שעברה חרם.
8: כן.
10: אתה יודע כמה מעניינת אותו הילדה הזאת?
8: כמה?
10: כמו שמעניין אותי הגידול חסה בשטחים.
8: אתי דווקא מעניין כן, מאוד, חשוב כן, מאוד שהחסת...
10: כן, כן, הוא משתמש בילדה.
8: כמו שכוכבי העוטף מעניינים את מנליס ואייזנקוט, כמו שמעניינים אותם לתקוע לנתניהו, די!
10: תבין כמה ציני ומלוכלך הבן אדם הזה.
8: בסדר.
10: לוקח ילדה שעברה...
8: אתם כל כך נקיים, ממש צחים וזקים.
10: לוקח ילדה שעברה...
8: אתם נקיים כמו הגנגס ביום הכי מלוכלך.
10: צודק,
8: אני בלחץ, כי אני היסטרי.
10: לוקח ילדה. שעברה חרם, מעלה אותה אליו לאוטו, ומשתמש בקמפיין פוליטי. איזה מלוכלך הבן אדם.
8: אבל חשבתי שאתה דבר על זה, אני ראיתי הבוקר שהמחנה שלכם...
10: הדבר היחידי שטוב לי היום וכיף לי לראות, זה שהגיע פה מישהו מהדסק עם חולצה של מנצ'סטר סיטי.
8: אופה!
10: תותח.
8: אני לא אוהב
10: את זה. מה רשום לך מאחורה? לא רואה, לא רואה, לא. קולר, מספר 10.
8: אני אוהד יונייטד, קשה לי איתכם.
10: איזה חולצה יפה, יפה, יפה, יפה.
8: תגיד, לפני שסירקת בסמפ, מי היית באנגליה שהיה לפני?
10: אני תמיד אהדתי את יונייטד.
8: גם אני, אבל זה, ידעתי עכשיו...
10: גם כששיחקתי בסיטי, אהבתי את יונייטד.
8: כי גדלנו בשנות... אני אגיד לך למה.
10: הייתי מבלה עם השחקנים של יונייטד.
8: היית חבר של ריו, לא?
10: של ריו, אבל ריו היה מבין, בקאם ואת גיקס.
8: וזה מקובל שם, כאילו קבוצות של החברים מיו?
10: לא יודעים.
8: לא אהבו את זה.
10: לא, לא יודע אם ידעו מזה או לא.
8: הם היו נחמדים, עזוב.
10: התקשורת של אז זה לא התקשורת של היום. היום הכל באינסטגרם, אתה יודע, אם היה אז תקשורת.
8: אוי ואבוי לנו. אם היה תקשורת, אם היה איזה...
10: עזוב.
8: אני אתכוון לחברים שלך בנבחרת בדנמרק, זה כאילו מזל שלא היה אינסטגרם אז.
10: עדיף שלא.
8: אז רגע, ואיך הם היו איתך השחקנים של יונייטד?
10: אחלה.
8: איך ביקם וגיקס בחיים? איך הם?
10: אחלה אנשים. פשוטים, צנועים, אחלה אנשים. אוהבים לבלות, לשתות.
8: כן, זה הקטע באנגליה, לפחות בכדורגל הישראלי, לא יכולים, אנחנו לא בכושר בלי קשר לשתייה. זה מדהים. כאילו הם שותים בערך פי 5-6
10: משחקים. הם לא שונאים מה שאנחנו אוהבים. בקיצור, זה אותו דבר.
8: אז איך הם שומרים על
10: קצת יותר כסף,
8: אתה יודע. לא, עזוב את הכסף, אבל בסוף
10: אתה מדבר על... לא, לא משפיע עליהם, בוא נסביר לך. הם יוצאים לבלות, הם שותים בירות. פחות את הקוקטיילים, יין, זה בירות, בירות. יש להם את הפיינט, ליטר בירה. הם דופקים איזה 7-8.
8: אתה לא היית, אז אתה אפילו אחד
10: לא היית. אני לא אהבתי בירה, אני בחיים לא שתתי בירה. בחיים.
8: דיוויד בקאם היה שותה גם ליטרים של בירה?
10: ברור, ברור.
8: מה אתה אומר?
10: כולם.
8: אז איך הם שומרים את זה על הגזרה?
10: כנראה שזה לא משפיע, מה, אתה שותה כמה בירות.
8: פעם שלמה שרף אמר, אני זוכר, שלמה שרף צריך להגיד. כל פעם אני באמת בצביקה.
10: דרך אגב, השבוע צילמתי איתו קמפיין עם שלמה שרף. שרף, שרף. שלמה בן 84, אם אני לא טועה.
8: ועדיין יש לו יציאות.
10: לא ראיתי אותו איזה כמה חודשים, שראיתי את שלמה, ושלמה עבר טרגדיה קשה מאוד.
8: קשה מאוד, בנובה.
10: בנובה עם הנכדה מאי שנרצחה. וואו, שלמה נראה טוב, תפו תפו תפו. אמרתי לו, שלמה, וואו, אתה נראה טוב.
8: האמת שבזמן האחרון הייתי כמה אנשים בני 80 פלוס,
11: חוץ מזה שאימא שלי היא סבבה ומעולה ונוהגת והכל סבבה וזה, ראיתי את שלום חנוך מופיע על במה, פול מקארטי בן 86 מופיע, רינגו סטאר 85 מופיע, מיק ג'אגר, זה כאילו גילאים שאתה לא היית.
10: יש לי פה הזדמנות, שהזכרת לי אנשים מבוגרים, יש לי פה הזדמנות. הייתה לי ידידה שהכרתי אותה, הייתה בת 95-96, בגיל 100 חגגתי להם הולדת בטלוויזיה, ברדיו, אכלתי לה מזל טוב וזה וזה וזה, ואז היא נכנסה לבית אבות בגיל 101-102, נכנסה, קוראים לה רות, ובגיל 102-3 נותק הקשר, היא כבר לא, היא פעם הייתה מתקשרת אליי והיא לא מתקשרת, היא נמצאת בבית אבות בחיפה, רות קוראים לה. מעניין אותי מי עוד בחיים, אני לא יודע מי עוד בחיים.
11: מתי זה היה פעם אחרונה שדיברתם?
10: שנה, שנה, שנה וחצי, משהו כזה.
11: עד גיל 102 הייתם בקשר?
10: הייתי איתה בקשר, כן. הייתי איתה בקשר כל הזמן. היא הייתה, היה לי למשפחה פעם בית קפה, קניתי בית קפה למשפחה של אר קפה בחיפה. היא הייתה יושבת כל בוקר, הייתה מגיעה ראשונה לבית קפה, יושבת, עד שהיא רבה עם אח שלי, אח שלי היה שם ניהל את הבית קפה. היא באה אליי יום אחד, ואמרה לי, תגיד, הבחור הזה שם שמכין קפה, למה הוא עובד פה? אז אמרתי לה, זה אח שלי. היא אומרת לי, הוא בלתי נסבל.
11: אני מבין שהיא מאוד אשכנזיה.
10: רגע, מה זה, מה זה?
11: ואני בארטקור.
10: היא מהכיתה הראשונה בבית ספר ריאלי בחיפה.
11: יקית בטח.
10: כן, יקית. היא הייתה באה עם עיתון הארץ.
11: כן.
10: וזה, והיא הייתה מתעצבנת שיש את כל העיתונים חוץ מהארץ, בבית קפה. אז היה עיתונים, אתה יודע, 15 שנה, משהו כזה, חוץ מהארץ. והייתה אומרת לאח שלי, תביד הארץ. ואח שלי אמר לה, לא, לא, אנחנו לא רוצים הארץ. היה רב איתה על עיתון הארץ. אז היא תמיד רבה איתו, והשירותים, תמיד היה לטענות על השירותים, ותמיד, והיא הייתה מתקשרת אליי, רות, רות, אם את שומעת אותי, אם את עדיין בחיים, תצרי קשר, רות.
11: צרי קשר עם חבר שלך, עם ידידך, חייל ברקוביץ.
10: היא הייתה מתקשרת אליי, כי אתה יודע, אני קצת ימני בדעותיי.
11: כן.
10: והיא שמאלנית, קיצונית, אתה יודע, הארץ, אתה יודע, היא...
11: ואז היא הייתה מדברת כדי...
10: היא הייתה מתקשרת אליי, והייתה אומרת לי, תשמע, אני ראיתי אתמול את התוכנית שלך בטלוויזיה, אתה פשוט מדבר שטויות. אתה...
11: חייבים להביא אותה לזה.
10: מה?
11: מה אם אני עליי, מה היא תגיד, חבל על הזמן.
10: היה לה עליי ביקורת, היא הייתה אומרת לי...
11: אבל זה יפה שהיית מקשיב לה, זה אישה מבוגרת.
10: לא, אני מאוד אהבתי אותה, מאוד מאוד אהבתי אותה, מאוד אהבתי אותה, ומעניין אם היא בחיים עוד, היא בת 103-4.
11: ואיך היית מגיב לביקורת, היית אומר לה, כן, זה...
10: ברור, מה זה, זה... היא הייתה מדברת אליי לא יפה. אתה מדברת אליי, אתה
11: אומר... תשמע, יש בך שרידים לפעמים מאוד מוזרים, אבל יפים, רכים. כאילו לא הייתי מאמין שאתה מנהל שיחות עם אישה בת 102, 101 על היכולת הטלוויזיון איתך.
10: מה זה שיחות? הייתה מתקשרת אליי, היא הייתה בלתי נזמנת. הייתה רק מבקרת אותי. היא הייתה גדול. התוכנית שלך זה בושה וחרפה.
11: אני מת על האישה הזאת.
10: שמאלנית, קיצונית, ורק היית אומר משהו ימני.
11: היית מתחרפן.
10: נכנסת בי, אתה יודע, והיה לה כוחות, והייתי... ואז תמיד שאלתי אותה, רות, איך זה להזדקן? מעניין אותי איך זה להזדקן, היא הייתה כבר 100, לא, אני זוכר אותה פעם אחרי שדיברתי איתה, זה היה גיל 100 וקצת. איך זה להזדקן? והיא אמרה לי, אייל, אני לא מאחלת את זה לאף אחד. אז אמרתי לה, מה? את חיה, את בת 100, ראית הכל. היא נהגה עד גיל איזה 98, יושבת בבתי קפה, נכדים, ילד... היא אומרת לי, אייל, אני לא מאחלת את זה, אני לא מאחלת באמת, אני אוהבת אותך, אני לא מאחלת לך. אמרתי, למה? היא אומרת לי, שתגיע, תרגיש. מעניין.
11: מעניין, כי לא כולם, תראה, אני רוצה...
10: מעניין, והיא הייתה בריאה.
11: כן, לא, אני, זה, אתה יודע, זה גם, אמרתי לך, אז דיברנו על כל המתות חסד, וכל הדברים שני, אז גם היה לנו דיון בבית על זה, דיברנו... שיש עכשיו יותר אנשים שרוצים, כאילו, אתה יודע, גם לא, לא בהכרח, כאילו, חולים סופניים. ומה הבעיה? אין לי בעיה שאנשים יעשו את זה באופן, אני, איך, אתה יודע, אני לא מתערב לך בחיים וכו', למרות שבעיניי זה נורא לוותר על החיים. מה שאתה משאיר.
10: כן, אבל יש אנשים שאין ברירה.
11: שנייה, אני מסכים, אני רק אגיד לך, אני תכף אגיע לפואנטה. הפואנטה היא אחרת, אייל. הפואנטה היא שהתקשורת, שאנחנו לא יכולים להפוך את זה לדבר אירועי, לקחת את החיים להתאבד, נגיד, בגלל צרות או מצוקות או מחלות, מסיבה אחת. יש אנשים שהם חולים, ויש אנשים שנמצאים במצבים קשים, והם רוצים להמשיך לחיות. עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואומר, אני זוכר, זה היה, אני עוד פעם אגיד, אני אזכיר את קלמה ליבסקין, אמו זיכרונה לברכה, שהייתה ניצולת שואה, והייתה חולה מסרטן, ואז הוא אמר את זה, דבר כזה, שראו את כל אלה שנוצא דיטלמור, נסו, אתה זוכר, אז נסו לשוויץ, היום כבר אפשר לעשות את זה בארץ.
10: יש שם מתת חסד בארץ?
11: לא,
10: יש, זה חוקי?
11: זה...
10: אני לא יודע אם זה חוקי פה
11: זה
10: בארץ.
11: זה מחוקי, אבל עושים. אני אומר לך שעושים, כן. יש בארץ עושים המתות חסד, כן. כן, כן, אתה רוצה, אפשר לעשות את זה דיון שבוע
10: הבא.
11: שנייה, שנייה, אני אתן לך רק לפני הסטלבט, נגיד לך משהו ואולי תבין את זה. עכשיו, יש אנשים שרוצים למות, סבבה, לא סבבה, אבל זה מה שהם רוצים, אבל יש אנשים שרוצים להילחם. עכשיו, שאתה אומר להם שאם הם, שבעצם הדבר האירועי זה ללכת ולהיפרד מהייסורי ולהקל על בני המשפחה וכו', אז מה הם מרגישים אלה שחולים ורוצים לחיות? אני אומר לך, ואז הם מרגישים משמע, שכאילו זה לא בסדר שהם רוצים להמשיך, אתה יודע, לייחס בחיים, ואני מכבד גם בן אדם שאתה יודע, יש עוד חודש, עוד, כמו שאז הבאנו אותו, אני מכבד שרוצה לחיות, תן לו לחיות. אנחנו לא יכולים לעשות גלוריפיקציה של מוות.
10: אתה יודע, אתה מזכיר לי, עם אבא שלי, אתה יודע, שיחות כל הזמן, אתה יודע, כל יום רביעי במשך שנים כבר, אולי 15 שנה, 20 שנה, אנחנו אוכלים כל המשפחה כל יום רביעי, היום אוכלים כל יום רביעי במקום מסוים, כל המשפחה, אתה יודע, באים הנכדים, באים זה, עם אבא שלי, אח שלי, כל יום, קבוע, כל יום רביעי, זה מנהג של המשפחה. ואתה יודע, הוא מתקרב ל-80 אבא שלי, וטפו, טפו, טפו, הוא בסדר גמור, הוא היה נמזדקן יפה, כמו שאומרים. ולפני שבוע, שבוע הוא מתחיל קצת להתלונן, כואב לי הזה, כואב לי פה, יש לי משהו פה, יש לי... אמרתי לו, אבא, שוויץ? רוצה שוויץ?
11: שוגעת.
10: רוצה שוויץ? מה אתה רוצה, אבא, שוויץ?
11: שוגעת,
10: רוצה שוויץ?
11: גם שלא קראת על השופרי.
10: אז הוא התחיל לצחוק, אולי אבא שלי יודע, לוקח את החיים בקלות.
11: לא, לא, לצחיק, כן.
10: אבל כעיקרון, וואלה, אני חושב שלהזדקן זה עדיף מאשר לא להזדקן.
11: לגמרי.
10: מה עדיף למות צעיר?
11: תגיד את זה, אני אבא שלי, איבדתי אותו בגיל 63.
10: כן, אבל אבא שלך כבר היה נפצע בתאונת דרכים.
11: נכון, אבל 63. זה צעיר. אבל הוא עשה ב-63, אתה יודע מה זה צעיר. אני מסתכל, עוד רגע שמה.
10: צעיר.
11: עוד רגע אני שמה.
10: אבל אם תרצה, באמת, אם יהיה לך קשה, תגיד לי, אני אעשה לך מתת חסד.
11: אני אעשה לך. הוא יעשה לי את זה פה. הוא יעשה לי את זה עם הנחה. הוא מסדר לי הנחה.
10: בלי הנחה,
11: בלי הנחה.
10: שופר ישלם.
11: שופר ישלם על המוות
10: שלי.
11: זה בן אדם. זה שיילוק, זה לא אייל ברקוביץ'. טוב, פרסומת אחת ונתקדם.
12: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן.
2: אתה יודע, העברנו את זה, אתה יודע, כי פה האירועים הם אחד אחרי השני, ונתניהו, הוא בזה הוא גאון, מה הוא עושה? הוא כבר העלה היום סרטון עם ילדה באוטו, עם החרמות וזה, ופה ושם, בשביל שלא נדבר יותר על שרה. זה הגאונות שלו ושל הקמפיינים שלו. ואתה יודע, אני רוצה לחזור לקטע עם שרה.
1: כן.
2: אני לא מבין, מה היא אמרה, שהייתה בגידה?
1: אני לא חושב שהיא אמרה.
2: אז מה, למה התכוונה? למה התכוונה שיער גולן ידע על זה לפני כולם? מה היא רוצה להגיד?
1: אני חושב... אתה רוצה לשמוע את הניתוח האמיתי שלי, או אתה תתחיל לצרוק ולקלם?
2: ניתוח, לא, אבל אמיתי שיהיה...
1: אמיתי. אני לא חושב שיהיה, אני אגיד לך, כי גם...
2: לא עקום. ניתוח אמיתי לא עקום.
1: ידידי, כל ניתוח של בן אדם הוא סובייקטיבי, הרי לך יש את הדעה שלך, לי יש את הדעה שלי. אני חושב שזאת הייתה טעות, ואני, אם אני הייתי העורך של האירוע הזה, הייתי חותך אותו, למה? כי הוא באמת עלול להשתמע, כאילו אומרת שהייתה שם בגידה. לדעתי, מה שיותר רצתה לומר, וזה אני מסכים, גם אני אומר לך את זה כל הזמן, שהאירוע המרכזי, זה לא יכול להיות שראש הממשלה מקבל את הדיווח הזה באמת ב-6:30 בבוקר, ואז היא טועה, ומה שהיא אומרת זה כאילו, תראה,
2: מה זאת אומרת, האירוע התחיל ב-6:29.
1: לא, אבל כל הלילה יש אירוע, כל הלילה.
2: מה זאת אומרת, איזה אירוע יש בלילה?
1: יש מתי השבק יושב מ-2 בלילה, יושבים וכאילו שולחים צוות.
2: מה הם ידעו?
1: יודעים למשל.
2: מה הם ידעו?
1: מה הם ידעו?
2: כן.
1: לפי דוח השבק.
2: כן. איפה הדוח הזה נמצא?
1: עשה תחקיר, היה תחקיר, הוא פורסם לפני שנה וחצי, אתה יכול לחפש תחקיר שבק.
2: מה רשום בדוח השבק? כי הם דויק, כי אתה יודע, עורכי משנה שלי שומעים הכל, שלא תגיד לך שהוא לא דויק.
1: עורכי המשנה שלך יכולים באמת. קודם כל, הדוח הזה, התחקיר של השבק, כבר קבע בחור בשם א' שהוא שקרים, יש מלא שקרים. אבל מה אנחנו כן יודעים?
2: הדוח שקרים, אז אל תגיד לי. אם הדוח שקרים זה לא...
1: אתה לא, אני רק אגיד לך מה אנחנו יודעים בוודאות. אבל אנחנו יודעים...
2: אם אתה יודע שהוא שקרים, אז מה להגיד?
1: לא אני אמרתי את זה, אמרתי בחור שבתוך השבק אמר את זה. אבל אני מדבר על משהו שאנחנו כולם יודעים. אנחנו יודעים דבר אחד. צוות תקילה ב-2 בלילה יוצא לכיוון רצועה, לכיוון נאותה. כדי להיות שם, כי יש חשש
2: לחדירה. סבב.
1: עכשיו ברגע הזה, מה זה חדירה?
2: צריך להעיר ראש ממשלה.
1: צריך להעיר ככה.
2: רגע, אני שואל אותך. האם צריך להעיר?
1: בטח, זה אירוע אסטרטגי. אם היו ראש
2: הממשלה... חדירה? חדירה, ראש הממשלה צריך להעיר? לא הייתי שחצפויים. חשש לחדירה.
1: חשש לחדירה זה חטופה. בוודאי, זה אירוע אסטרטגי.
2: אייל. אתה רוצה להגיד לי שכל פרצה באחד
1: מהגדרות
2: צריכים להעיר את ראש הממשלה?
1: תראה, אם אתה רוצה סתם לבוא להגיד לא, לא, לא, לא, לא,
2: אני מתקן אותך.
1: אתה לא מתקן אותי.
2: לא צריך להעיר ראש ממשלה על חשש לחדירה.
1: בדעתך, זה לא חשש לחדירה.
2: תענה, תורלר.
1: היה חשש לכניסה ליישוב ולחטיפה. ומכיוון שגלעד שליט היה אירוע אסטרטגי החטיפה שלו,
2: מי אמר חשש לחדירה? מי אמר שזה
1: חשש לחדירה וחטיפה? תכתוב, תראה. הנה, אתה יודע מה, בוא נראה אם אלר יהיה ישר. אלר, אלר, שנייה, שאלה, חדשת שלך, רגע.
2: תן לי בבקשה את אלר, אלר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום לכולם.
2: סליחה שיערנו אותך.
3: זה בסדר.
1: מה, אתה איך?
2: יש לנו ויכוח, לי ולהראל, האם במצב של חשש לחדירה, באחד מהגבולות, צריך להעיר ראש ממשלה?
3: תראו חברים, כל החוכמה שלנו היום, היא חוכמת הבדיעבד. הקושי הגדול לנתח את הלילה הנורא שבין השישה לשבעה באוקטובר, הוא כמובן הקושי לנתק את מה שאנחנו יודעים שקרה ב-6:29 בבוקר, והקושי הגדול הוא להיכנס לראש של מי שהיו ערים.
1: סבבה, אני רק רוצה לשאול אותך
3: שאלה.
1: נהדר, אתה עכשיו אמרת, סליחה, אמרת, כולם
3: בסדר. כמובן מאליו, אוקיי.
1: אני שואל אותך שאלה פשוטה. לא, לא, אני רוצה לכוון אותך שאלה פשוטה. האם אירוע של חדירה ליישוב או לבסיס צבאי וחטיפת חיילים היא אירוע אסטרטגי או אירוע טקטי?
3: אני אגיד בצורה מאוד פשוטה. אם רונן בר והרצי הלוי היו משוכנעים שעומדת להיות חדירת מחבלים בבוקר ליישוב ישראלי, גם יישוב אחד, אין ספק שהיו מהירים את ראש הממשלה ושר הביטחון. כיוון שהם לא ידעו בוודאות, וכיוון שהם לא הבינו נכון את הסימנים, וכיוון שהם היו בקונספציה קשה שהוכתבה להם כדירקטיבה.
1: לא, זה לא הוכתבה, אני ראיתי את המסמכים גם של המפקר, זה היה יותר משהעגל רצה לנוק, הפרה רצתה להעניק, אבל גם ראש אמן היה בקונספציה במיטה שלו באילת לא לקום. תראה, אני יודע דבר אחד, אלר, בסוף בסוף
3: רגל, ולכן כולם הלכו הביתה.
1: לא מעניין אותי מלכו הביתה, זה מעבר להם, צריכים לשבת בכלא. אני שואל אותך, בסדר,
3: בוא נקים ועדת חקירה
1: לאומית, אלר, אלר, אלר,
3: אלר,
1: בוא נחזור לצוות הקהילה. למה הוציא צוות הקהילה, רונן?
3: כיוון שהיה חשש מסוים באינדיקציות שאולי הסימנים שיעלו באינדיקציות המודיעיניות אכן מדברות על חדירה בבוקר.
1: אז למה לא הודיעו למזכיר המודיעיני של ראש הממשלה רק בשש וחצי? הודיעו לו? אני שם לך עוד שאלה, כן, כן, אני יודע את זה, אני יודע את זה בוודאות. הם כן אמת, הם כן אמת. מי שאמר, מי שעשה
3: כל הפרטים, כל הפרטים היו ידועים.
1: אתה אומר שמזכיר המודיעיני של ראש הממשלה משקר? כי הוא ידבר, הוא שומע. יכול להיות שהוא שומע, אני אומר לך, אלוף משנה, זה הדרגה שלו, קיבל את זה רק בשש וחצי. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. אם אתה יודע אפילו חשש קטן, אלר, אלר, אלר, אותי לימדו בצבא שלי, יש ספק, אין ספק. היה לך שם מסיבה של אלפי אנשים, המשטרה לא ידעה על החששות. זאת אומרת, יוצא כוח תקילה, כוח תקילה יוצא, ולא מאירים את כל הסביבה, ולא נותנים התראה למפקדים, את הרפשצים, את היישובים, אפילו על החשש של 1%. מה אתה רוצה?
3: אבל בוא נעמוד משור בקרנב, סגל. כשאנחנו מסתכלים על, על הרקורד של בנימין נתניהו, כן. באשר להמלצות מערכת הביטחון, אני חושב, כן. ורבים חושבים, כן. שגם אם היו מאירים אותו, ובתמונה שהייתה בפני רונן בר והרצי הלוי, בשלוש בבוקר, בארבע בבוקר, בחמש בבוקר, הוא כנראה לא היה עושה מעבר למה.
1: אתה לא יודע את זה, וזה, ולכן הטענה, ואני אגיד גם, אגיד לך משהו.
3: ולא גאלה.
1: ידידי היקר, אלר, שאני מאוד מאוד אוהב אותו ברמה האישית. ראיתי, אני מציע לך לראות את הרעיון עם שאול אולמרט, לועג לפניקיסטיות של ביבי. עכשיו אני מכיר את ביבי יותר זמן ממך.
3: ידידי, אני מזכיר לך את הרעיון של ביבי, אצל ידידך, ינון, רגע השבעה באוקטובר,
1: נכון?
3: ואם הוא שואל אותו, כן? על הזרות שבק ואמן, ומה הוא עונה לו?
1: מה הם אומרים לו על מה הזרות שבק ואמן? בחיית אלה?
3: לא, אף אחד לא דיבר על עזה.
1: אני, נכון? ואתה יודע איך אני יודע שיש בזה הפרזה? הצבא יצא להדממה. מי שיוצא להדממה לא חושב שיש איום, נכון? אמיתי. נקודה.
3: נכון?
1: אין, אתה לא יוצא להדממה באיום,
3: נכון?
1: שאתה חושב.
3: כולם הלכו הביתה?
1: לא, הם לא הלכו הביתה. הם לא שילמו מחיר. הם הלכו הביתה עם הפנסיה הצבאית המלאה שלהם.
3: בבקשה, תקום ועדת חקירה ממלכתית.
1: ועדת חקירה לאומית. טוב, אלר, בוא נתקדם לאתמול, השבק של דוד.
2: רגע, אבל אני רוצה משפט.
1: סבבה.
2: לפי מה שאתה אומר, נתניהו בכלל לא אשם בשבעה באוקטובר בבוקר. ובוא נגיד, ואתה צודק, וגם אני חושב שהאשם העיקרי זה הצבא והשבק. והמוסד, לא יודע מי שקשור לכל המודיעין.
1: המוסד לא קשור לעזה.
2: אז השבק והמודיעין, אוקיי? בוא נגיד, ואתה צודק, אוקיי? אז ממה הוא מפחד? בוא נפתח את הפרוטוקולים.
1: תפתחו, מציע.
2: רגע, בוא נעשה ועדת חקירה ממלכתית.
1: הסבר לך למה אני מתנגד לממלכתית.
2: אבל ממה הוא מפחד?
1: הסבר לך, הוא לא מפחד. אנחנו לא רוצים ועדת חקירה, אני רוצה ועדת חקירה, אני מוכן לכל ועדה.
2: הרי אתם לא מפחדים, הרי אתם טוענים שבשבעה באוקטובר נתניהו לא העיר אותו, הוא לא אשם בכלום, ובוא נה, יכול להיות שאתה צודק. אבל ממה אתם מפחדים מהחקירה כל הזמן? מה אתם מחביאים? מה הוא מחביא כל הזמן?
1: אתה נותן לי לענות? אנחנו לא מחביאים, וראש הממשלה גם אמר.
2: מה הוא מחביא?
1: ראש הממשלה אמר, הוא מוכן שיפתחו את כל הנרצים. מי שעצר בעצם את החקירה, את מבקר המדינה, היה בגץ.
2: לא, לא מבקר, ועדת חקירה ממלכתית.
1: אבל זהו, אני אסביר לך.
2: הרי הוא לא אשם.
1: לא, הוא מפחד.
2: אז ממה הוא מפחד?
1: אני לא רוצה, אני אסביר לך משהו. אז מי מפחד, אתה? כן. אני אסביר לך למה. כי ועדת חקירה ממלכתית תנקה את בית המשפט העליון שיש לו אחריות.
2: מה הוא
1: חושב
2: בשבעה באוקטובר?
1: אני אסביר לך למשל.
2: די, אראל, עזב.
1: אם עוזי פוגלמן, תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, לא, תהיה מספיק הגון. לא, תהיה הגון. תהיה בבקשה. הגון, לשאול אותי שאלה. כן, כל שופטי בג"ץ צריכים לעמוד ולתת עדות למה הם אפשרו למשל.
2: אראל,
1: רגע, לא, תגיד לי, אראל.
2: כל שופטי בג"ץ הם אנשים בני 70 פלוס.
1: לא,
2: הם לא היו על הגדר בשבעה באוקטובר. די. הם לא היו בשמירה,
1: תן לי,
2: הם לא היו על הגדר, הם לא היו בקוננות, והם לא היו בקוננות,
1: נכון,
2: בקיל,
1: נכון, נכון.
2: כמו שאני לא מאשים את ביבי בשביל...
1: נכון.
2: אני מאשים אותו באחריות כללית.
1: הוא אחראי, והוא צריך לחקר בוועדת חקירה.
2: לא, הוא צריך ללכת הביתה.
1: יכול להיות, הוא יכול להיות שיהיה לך הביתה. אייל, אייל, בית משפט עליון.
2: הוא צריך ללכת הביתה. כמו שאמר חאור, כולם הלכו הביתה חוץ מאחד.
1: יפה, ובמדינה דמוקרטית אנחנו מצביעים על זה.
2: במדינה נורמלית הוא הולך הביתה.
1: במדינה נורמלית, ג'ורג' ג'אבוליו בוש וצ'רצ'יל המשיכו להיות ראשי ממשלה ונשיאים. אבל,
2: כי אתה יודע למה?
1: אבל, אני יודע למה כן נורמלי. לא, הם לא ידעו שבסוף הקדנציה הם הולכים הביתה. ג'ורג' בוש נבחר לקדנציה הבאה. אלוהים אדירים, כל דבר שאתה אומר טעות. כל מילה, כל שנייה, תגיד נוח בשם הטעויות. בשכון הטעויות אתה תעשה.
2: גם אם אנחנו היינו יודעים שנתניהו הולך בסוף הקדנציה או עוד שנתיים, לא היינו מדברים מילה, היינו מחכים שנתיים. אבל פה יודעים שזה לנצח.
1: ברור, מ-99 אתם עליו.
2: אתם קאט. אז אתם בוחרים בו לנצח.
1: ואתם קאט של בית משפט עליון מתואב, למה? כי בית משפט שדואג לדיאטה של אנשי עזה, אשכרה.
2: מה זה קשור עכשיו?
1: תן לי לסיים משפט. אני אדבר בלי הפסקה עד שאני אסיים. לא רק אנחנו שילמנו מיליונים. מי ששילם מיליונים היו בין היתר USAID, זה הכסף הגדול, אבל לא משנה.
2: אני מדבר איתך נקודתית על
1: השבעה באוקטובר. אני מדבר נקודתית על בית המשפט העליון, שלקח החלטות שקשורות לרצועת עזה. למשל, להכניס חולים.
2: אני מדבר על שבעה באוקטובר.
1: נכון, אבל יש קודם מה שקרה לפני. אי אפשר לחקור רק שבעה באוקטובר.
2: למה לא?
1: ככה, כי צריך לחקור גם מה שהוביל לשבעה באוקטובר.
2: למה לא? אפשר נקודתית לחקור.
1: לא, אבל לא רוצים. ואני חושב שנתניהו חי וצריך לחקר גם על הדברים שהיו לפני. אבל בוא נחזור רגע מה היה בעזה, בכל זאת טלר איתנו על הקו. אלר, מה אכלת בינתיים?
3: אנחנו אחרי פעולה מאוד מוצלחת. אם אתם זוכרים, אתמול באמת פרצנו לשידור עם הפרטים המאוד ראשונים, שהפעולה הייתה ב-11 בבוקר, אבל באמת היום כבר יום אחרי אפשר לדבר על פעולה מוצלחת שהוביל שירות הביטחון הכללי, לחטיפה, למעצר של ראש השבק של החמאס, מועין אל הרביד. מאז אתמול הוא נמצא בסורוקה, בבאר שבע, בית חולים סורוקה עם כדור ברגל ובהכרה, כבר מתקשר עם אנשי השבק, כבר חוקר, והוא מוגדר כאוצר מודיעיני, אוצר בלום של מודיעין, בעצם המאסטר מיינד המודיעיני של שלטון החמאס היום בעזה, גם בתחומי המשילות ושיקום חמאס, וגם במסגרת קרב המוחות של שבק, אפרופו לקחי השבעה באוקטובר, שלא היו לנו סוכנים, לא היו לנו מרגלים, לא היה לנו יומינט בעזה, אז באמת הוא זה שמנסה לדאוג על כך שלא יהיה לנו גם בהמשך סוכנים בעזה, והמעצר שלו והלקיחה שלו לחקירה, זה באמת...
1: תגיד לי, אלר, למה בפסח שנדלקו הסימים, כולם קפצו? כן, למה קפצו? כי ראש הממשלה קפץ, אז למה?
3: קפץ,
1: כן, בא עם הסימים.
3: סינואר חשב לבצע גם בפסח 22.
1: לא, אז אומר שאירו אותו. אז הנה, הוכחתי לך, שאירו אותו. אירו אותו על
2: רגע, אבל... הנה, רגע, רגע, רגע, אלר, אלר, אלר, אני מקבל פה עדות של רונן בר, שאומר, הנחיתי להתקן את המזכיר הצבאי של נתניהו,
3: יפה מאוד, חמש ורבע. זה פרסום שלי לדעתי.
2: רגע, אני רואה.
1: רונן בר הוא פושע, רונן בר עשה מרד, להודיע דבר כזה, זה כמו להגיד, כמו יונה, זה
2: שקרן,
1: הוא שקרן, התחקיר של שבק הוא שקר, לא הודיעו לאף אחד, עובדה שגלן, עובדה שהמזכיר הצבאי,
2: אלר, הוא איבד את זה.
1: לא, מה שאתה בעצם אומר, רגע, אבי גיל, המזכיר הצבאי, השם שהוא לא דיווח, איך הוא לא קיבל את זה? איך הוא לא קיבל את זה?
3: כי למזכירות זה עבר, למזכירות הצבאית זה עבר.
2: למזכירות הצבאית,
1: שקר וכזב.
3: אפשר להסכים על דבר אחד, שהעובדה שאנחנו נציין 3 שנים, השבעה באוקטובר בחודש הבא, ואין ועדת חקירה, זה מחדל, אפשר להסכים על זה?
2: נכון, בגלל זה הולך הביתה.
1: הוא צריך לשבת בכלא. אם אני הייתי אבא של אחד החיילים של גולני,
2: שנהרג
1: שם, אני לעולם לא הייתי רודף אותו עד יום חיי.
2: תגיד, יש לי שאלה אליך.
1: האיש הוא פושע.
2: פינוקיו.
1: לזה שעכשיו אני לא פינוקיו.
2: פינוקיו, יש לי שאלה אליך.
1: אתה יודע מעכשיו קוראים לך סאקשון ויץ'.
2: יש לי...
1: לא ברקוביץ' סאקשון ויץ'.
2: יש לי שאלה, פינוקיו. פינוקיו, יש לי שאלה אליך.
1: עד עכשיו גדי איזה
2: פות
1: מרגיש קל
2: תקני. פינוקיו, תענה לי על שאלה. פינוקיו, תענה לי פינוקיו על שאלה.
1: כן, סאקשון.
2: רונן בר אמר ב5:15 למזכיר הצבאי של נתניהו.
1: לא, הוא לא אמר.
2: הוא אומר שהוא אמר.
1: הוא אומר, אבל המזכיר הצבאי לא אומר. הוא משקר, כן.
2: סבבה.
1: הוא אומר שהוא אמר למישהו להגיד לו. רגע, שאתה אומר למישהו להגיד, אז איפה המזכיר הצבאי?
2: תן לי לסיים.
1: כי זה מעצבן, כי זה השקר, אתה מקריא שקר. אני לא מתעצבן.
2: תן לי לסיים.
1: אני רק אומר, רונן בר, לא, אתה גם מפריע לי. פושע, פושע, פושע, ושיתבע אותי דיבה.
2: אין בעיה.
1: כן, שיתבע.
2: אין בעיה.
1: ולא מפחד לא מהשבת ולא מהחברים שלו.
2: אמרת את זה, סבבה.
1: פושע.
2: בחמש, אפשר משפט?
1: כן, כן.
2: אתה פשוט עוד שם מקבל פה התקף לב.
1: לא, לא מקבל התקף לב, אני רק אומר
2: שפושע. בחמש ורבע, רונן בר הודיע שאומר, תן לי לסיים, אמר, הודיע שהוא... אם הוא משקר את זה, בוא נבדוק את זה, יש טלפונים.
1: יש, אתה יודע מה יודעים?
2: יש טלפונים.
1: אבי גיל, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שאל את אלר, הוא יודע את זה?
2: ועדת חקירה.
1: לא, לא ועדת חקירה, לא יצחק עמית השקרן, אני לא סומך עליו. בית המשפחה העליון, היה חלק מזה.
2: רגע,
1: בוא נעשה בית משפט מחוזי.
2: יצחק
1: עמית
2: וסולברג,
1: לא, לא,
2: המחוזי, תן למחוזי לבחור. רונן בר, הרים טלפון למזכיר הצבאי.
1: לא, הוא לא הרים כבר, הוא אפילו בעצמו אומר שלו.
2: בוא נראה.
1: הוא אומר, הוא הורה למישהו להגיד.
2: בוא נבדוק את זה.
1: אני יודע, המזכיר הצבאי לא קיבל.
2: ומה קרה בין 5:15 ל-6:29?
1: אני יודע, דבר אחד.
2: למה לא הרימו את נתניהו?
1: דבר אחד, אנחנו יודעים. תראה, אלר, מה אתה עשית? בעצם אתה אומר שהמזכיר הצבאי אבי גיל שקרן, כי הוא קיבל את ההודעה.
2: ואתה אומר שרונן בר, אני אומר
3: בצדק
1: הצבאי הייתה לאורך הלילה בצינורות טוב, כשבא החבורה שהיה את המאבטחים,
2: אבל למה אתה הולך רחוק? מתי הוא ידע מזה נתניהו?
1: בקהיר, בוא, 6:30
2: עשה, מה, נתניהו?
1: 6:30 וישר הגיע לקריה.
2: כן,
1: אני שואל אותך, אלר, אלר, מה קרה? בשמונה הוא היה בקריה. בשמונה הוא היה.
2: אתה יודע מתי הוא צריך להגיע? 6:30 תורר, הוא היה צריך להיות בשבע וחצי.
1: הגיע ישר. עכשיו אני אגיד לך משהו.
2: 8:40, אבל הוא הולך להתאפר.
3: רגע, אני חייב לומר לך שהצינה הפתולוגית שלך לבית המשפט העליון העבירה אותך על דעתך.
1: אלר, מה קרה עם המאבטחים בקהיר? ומי טיפל באירוע?
2: הוא מאשים בן אדם בן 80,
1: ולא ראש מוסד.
2: שהיה בבית ישר.
3: המאבטחים בקהיר חיים גם הודות לנשיא אובמה.
1: לא בני 80.
3: נשיא אובמה שאמר להציל אותם.
1: לא, לא. אתה יודע מי, אתה יודע, תראה, תראה. אתה כפוי טובה אליה. כי כל אחד, כל האנשים יודעים שנתניהו ניהל את האירוע, כולל איומים על אובמה שהולך להפציץ בקהיר. אתה יודע את זה. סבבה. ומה שאתה עושה עכשיו, עכשיו אתה משקר, כאילו זה אפילו
3: הקרוץ שלך. לא, אבל מה הקשר? לא הבנתי, אני לא מבין מה הקשר.
1: כי אם היו מהירים את נתניהו, האירוע היה נראה אחרת. אבל רונן בר החליט לטפל בזה לבד, והפקיר את היישובים, הפקיר את מסיבת הנובה, הפקיר את חיילי גולני והנחל.
2: לא מבין מה הבעיה.
1: הפקיר. הפקיר. רשלנות פושעת.
3: ולכן הוא קיים את תפקידו והודח מתפקידו.
2: אני חבל שאתה לא רואה את הפעם.
3: אבל מי מגן עליו?
1: אתה מגן עליו.
2: אברדים יוצאים מהמור.
3: ממש לא.
1: אתם לא תקפתם אותו.
3: איך אתה מסביר את זה שכל ההנהגה המדינית והביטחונית והמודיעינית של ישראל נמצאת בבית של מחדל השבעה באוקטובר?
1: מי שר הביטחון? גדי איזנקוט לא מתמודד? מי שמהם הלך לצרונו? הם נשארו עד הסבב.
3: גדי איזנקוט סיים את תפקידו ב-2019.
1: אתם הגעתם על הרצי הלוי.
2: אור, אי אפשר לדבר איתם, תבין, אי אפשר, הם בלחץ.
1: הכי קושל בתולדות ישראל.
2: אור, אני אגיד לך מה קורה.
3: סגל, הלוואי, הלוואי שבנימין נתניהו היה הולך עם אות הקין והאשמה והאבן על הכתפיים, כמו שהולך את הארצי הלב.
1: אני לא
3: מעין. הולך ממשפחה למשפחה, מבקש סליחה.
1: הוא הפקיר את החיילים שלו.
3: ואומר
1: הוא הפקיר את החיילים שלו.
2: הוא לוקח אחריות.
1: לוקח אחריות זה לא עוזר לי, הוא צריך לשבת בכלא.
2: למה?
1: ככה, כי הוא עשה את זה בכוונה?
2: הוא עשה את זה בכוונה?
1: לא, כן.
2: כן? אה, כן?
1: רשלנות פושעת.
2: אופה!
1: רשלנות פושעת.
2: זה משהו חדש, או.
1: רשלנות פושעת.
2: שארצי הלוי עשה את זה בכוונה.
1: לא עשה את זה בכוונה. רשלנות פושעת היא בכוונה. הכוונה היא, אתה מקבל תפקיד להיות הרמטכ"ל של חיילי צה"ל.
2: התפקיד
1: שלך.
2: הוא עשה את זה
1: בטמטומו, בכישלונו. יכול להיות, אבל אני לא רמטכ"ל, ואני לא מקבל 100,000 שקל בחודש. על הדבר הזה. יפה, כן, נכון, העין שלי על הכסף.
2: ותפסיקו להגיע
1: עם הרבה כסף כדי שיגנו על הבנים שלנו.
2: נו, אז מה?
1: אבל ברגע האמת הם הפקירו אותה. הפקיר אותה.
3: אבל לכן אנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית שתבחן את הכשל המודיעין וגם את הכשל המדיני.
1: איזנקוט אומר על רונן בר.
3: והקונספטואלי.
2: אור, תן לי רגע.
3: שהם כשלו בתפקידם. גדי איזנקוט אמר קרוב מאוד לשבעה באוקטובר שכל ההנהגה המדינית והצבאית צריכה ללכת הביתה.
2: תן לי שנייה.
3: קרוב מאוד לשבעה באוקטובר.
2: אתה יודע, סגל, אתה בן אדם מלוכלך, אני אסביר לך למה, תן לי לסיים עכשיו,
1: אתה כל הזמן מפריע לי,
2: אני לא הפרעתי לך עכשיו 20 דקות,
1: אני אמרו לי אנשים, הפרעת לי מלא,
2: לא הפרעתי, אתה רוצה תפריע לי, אתה בן אדם מלוכלך, אתה יודע למה? אין לך טיפת הכרת הטוב לאף אחד, הרי כל החבר'ה האלה שנכשלו בשבעה באוקטובר, הם גם עתירי זכויות,
1: נכון,
2: יפה.
1: נכון.
2: ואתה עכשיו בא ורוצה להכניס את כולם לכלא על משהו שהם לא עשו במזימה. פשלה נוראית שהם עשו, נרדמו כולם
1: בכפירה. איפה הכרת הטוב שלך לנתניהו?
2: מה?
1: הכרת הטוב לנתניהו, ראש ממשלה
2: וכו'. הוא לא הולך הביתה.
1: ילך, אולי ילך הביתה. אולי יבחר, לא יבחר. מה הקשר?
2: אם הוא היה בא ואומר, חבר'ה, נכשלתי בשבעה באוקטובר, אני לוקח אחריות כראש ממשלה, אני בסוף הקדנציה שלי עוזב, הייתי עוזב אותו לנפשו, ולא מדבר מילה יותר על נתניהו. פשוט הוא מחזיק אותנו כשבועים. אתה בן אדם מלוכלך, שאין לך הכרת הטוב לכלום.
1: יש לי הכרת הטוב. אני את הרצי הלוי מכיר בניגוד לך, מכיר אותו מהילדות. הרצי הלוי בלילה הזה, בשבעה באוקטובר, לא תפקד כרמטכ"ל. וזה בושה וחרפה. לא, זה לא, הוא הלך הביתה. מה זה הלך הביתה? הוא היה עוד שנה וחצי אחרי זה חיים רמטכ"ל. הוא היה צריך ללכת מיד הביתה. לא הבעיה, מי שהגן עליו היה גדי אייזנקוט.
3: רגע, לתת אלוף גיא חזות אתה מעריך?
2: לא.
3: גיא חזות שכתב את דבר הפרשים ודבר הייטק.
2: לא, אני מעריך את
3: אני מפנה אותך, אני מפנה אותך לפודקאסט של אמיר אורן.
1: אתה רוצה שנדבר על, אתה יודע, פעם פה אדון ברקו והסביר לי שבעצם שאלירן חג'מי זיכרונו לברכה קיבל את כל הפנסיה. רציתי להזכיר לך אלר שמה שקרה שם זה שהורידו לו את המענק, מה שקרה, את המענק המגשר, את הקטע הרציני, והורידו אותו לדרגת רב סרן, והוא קיבל כאילו משכורת קטנה. הוא לא קיבל, כי את הפנסיה היה אמור לקבל רק מהרגע שהוא יגיע לגיל הפנסיה. וזה אתם, זה הערוץ שלך.
2: שעברנו עשרות מיליונים לחמאס, זה גם בגץ?
1: כן?
2: בטח, כן.
1: בוודאי, בגץ קבע דיאטה של האנשים בעזה.
2: בוא נעשה עסקה.
1: הוא אמר, צריך לתת להם יותר אוכל. בגץ, לך תקרא, עוזי פוגלמן.
2: בוא נעשה עסקה.
1: השופט שאכפת לו מהתחביבים של המסתננים.
2: בוא נעשה עסקה.
1: בוא נעשה עסקה. בוא נעשה עסקה.
2: בוא נעשה עסקה. אתה גאון.
3: לא, סגל, אתה לא טענת עכשיו ברצינות שביבי העביר 30 מיליון דולר בחודש לחמאס. אתה לא טענת עכשיו ברצינות שביבי העביר 30 מיליון דולר לחמאס בחודש.
2: לא.
1: ברור שאתה. אני טוען, הכסף הקטרי החליף כסף פלסטיני לשלם לפקידים, ובתקופת בנט ולפיד העלו את המחיר. נכון, הייתה החלטה מדינית,
3: לא כהחלטת בג"ץ.
1: נכון, אבל תראה, אלר, אני יכול לבוא לדבר שעות על הרמה של הכתבים הצבאיים בישראל, שפשוט לא, באמת, לא היה פעם אחת שהם ידעו לדייק לפני מה יקרה, אבל נשים את זה בצד. בסוף, בסוף,
3: בסוף,
1: בסוף ראש הממשלה,
3: 30 מיליון דולר בחודש לחמאס.
1: אלר, אלר, אלר, בסוף מי שאתה רוצה שאני אביא לך יאיר גולן, זה לא לחמאס, זה תשלום מסקורות, ומי שדיבר בעד זה היה גם אייזנקוט, וגם יאיר גולן, וכולם, לא, אולי, שום
3: עזרות, חונן בריה,
1: לא היה כמעט עם נתניהו ראש ממשלה, אז אל תבלבל את המוח. ונדב
3: וגם אנחנו, מנדב ארגמן, גם עזרות מנדב ארגמן כראש שב"כ.
1: אנחנו יודעים טוב מאוד מה אמרו בצבא, והכל נמצא, והכל נאמר, יאיר גולן אומר, טוב לי ההפרדה בין יהודה ושומרון לעזה, במדי צהל כסגן רמטכ"ל. אתם לא תוכלו לסדר לנו את הראש, אבל דבר אחד אני יכול...
3: אני זוכר פרשן מקורב לביבי שאמר שזה טוב לחזק את החמאס.
1: נכון, כי לפרשן המקובל לביבי שמע את התיאורים הצבאיים מהחבר של אורר אלר, שאמר שהחמאס הם לא סיכון, כי מי שתדרך את אורר אלר היה חבורה של קצינים, באמת לא רציניים, שבאו ואמרו לכם שזה. עכשיו, אני לא כתב הצבאי, אתה כתב הצבאי, אתה אמור להביא את הידע הזה, אתה אמור ללכת לרפאל חיון. אז אני לא בסדר, נהדר, אני פובליציסט שהסתמך על מודיעין של הצבא, נהדר, אז אני אשם.
2: אלר, תודה. תודה רבה.
3: תודה.
2: שמע, שנייה לפני פרסומות, שמע, תודה, אני שומע אותך, אנחנו מתווכחים 20 דקות, יותר נכון, אתה מתווכח עם אלר 20 דקות, באמת, הרי, איבדת את זה. אני אומר לך, רציני, היום איבדת את זה, לא יודע מה עובר עליך, רציני, אני לא יודע מה עובר עליך. בסך הכל אומרים לך, שרונן בר אמר שהוא הודיע למזכיר הצבאי בחמש ורבע, ביבי הגיע לקריה ב-8:40, בוא נבדוק מה היה בשלוש שעות האלה. אנחנו לא באים להאשים את נתניהו בטבח בשבעה באוקטובר, הוא בסך הכל צריך לקחת אחריות, הוא לא היה לגדר שם, גם אם יראו אותו, גם הוא לא יראו אותו. אני לא מצפה מראש הממשלה להיות בכוננות על הגדר. אבל רוצים לבדוק את זה, ואתה בא ומאשים את כל העולם, וצריך להכניס לכלא את כולם, ובגץ אשמים, אתה איבדת את זה, באמת, אתה לא שם לב, איבדת את זה.
1: תודה על הדברים, תודה על הדברים, תודה על הדברים,
2: לבדוק.
1: אני בסך הכל רוצה שרונן בר יהיה בכלא, זה מה שאני רוצה,
2: גם ביבי צריך להיות בכלא.
1: יכול להיות, אם הוא יקרה,
2: אז גם ביבי צריך להיות בכלא.
1: רק ההבדל היחידי, ביבי, ביבי הוא לא פקיד ממונה, אני אסביר לך למה.
2: לא הבנתי.
1: כי רונן בר, רונן בר הוא ממונה על ידי נתניהו, ובאותו לילה החליט שהוא נתניהו פיצחתיו.
2: אתה מאבד את זה.
1: למה? כי מישהו נתן לו, כמו שהוא נתן למרד להתקיים, ראש השירות צריך לעמוד לדין על רשלנות פושעת.
2: וראש ממשלה, שהוא אחראי על הביטחון של מדינת ישראל.
1: יכול לעוף בבחירות. ככה זה.
2: לא, למה?
1: יש קלפי.
2: למה? מה זאת אומרת? אז אם יש בחירות, אז
1: איך האחריות? ככה זה, לא. כמו אוסלו. למה? אנחנו מעמידים לדין את אנשי אוסלו?
2: זאת אומרת, ראש ממשלה הוא רק בטוב. ברע הוא לא.
1: גם ברע הוא.
2: לא, במה הוא ברע?
1: יכול להיות ועדת חקירה. מה אתה חושב?
2: אם כולם הולכים לכלא, למה הוא לא?
1: כי הוא לא היה מפקד, הוא לא היה, לא היה אחראי על החיילים האלה. הוא לא היה אחראי על הדברים האלה. זה הם אחראים.
2: רונן בר אחראי.
1: למה חייל? למה כן?
2: לא.
1: רונן בר אחראי.
2: אחראי על מודיעין.
1: לא, רונן נכון, והוא נותן את התמונה. למה אלאור בר, למה אלאור עזרי הלך לכלא? גם הוא שעבר על החוק הצבאי, הוא ירה במחבל. החוק של ראש שבק צריך להודווח לראש ממשלה. לא דיווחת לראש ממשלה? רשלנות פושעת. ובגללך גם תראה מה קרה. אני לא מתבייש במה שאני אומר. צריך לשבת בכלא.
2: אני מציע באמת שתעשה בדק בית עם עצמך ושיעורי בית.
1: אני רוצה פרסומות.
2: אתה מאבד את זה.
1: סבבה.
2: באמת,
1: תודה. אמרת את זה 20 פעם, אנחנו מודים לך על האמירה, סקשן, תודה.
2: היום איבדת את זה.
1: תודה, סקשן.
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: 103
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל

0: 50 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
0: 103
2: הפודקאסטים של 103 FM.
3: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
4: פתאום המנכלים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
5: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
2: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
6: הוא על הקו? לא על הקו.
7: מי זה?
6: יוגב טיקטין. יוגב טיקטין הוא מקיבוץ הזורע, ויש קליפ שלו שהפך להיות מאוד מאוד ויראלי.
7: מתי היית חבר של אלה הקיבוצניקים?
6: אני נשוי לקיבוצניקית.
7: נו, אז מה? מתי אתה...
6: אני אוהב קיבוצניקים.
7: ממתי אתה רוצה לפרגל לקיבוצניקים? זה משהו חדש?
6: כן.
7: היית...
6: אני חושב שהוא אומר דברים מעניינים.
7: פרו-קיבוצי? קיבוצים?
6: פרו-קיבוצים, כן.
7: הבנתי. הראל נהיה פרו-קיבוצים. מעניין מה הוא אומר, הבחור הזה שהוא כזה אוהב אותו, הראל סי.
6: לא, הוא אומר דברים כאלה. שמעתי את זה, שאתה שלשום.
7: וואו, איך אתה פתאום אוהב אותו, את
6: הקיבוצים. אבל מה קם את זה? בן אדם בא... רגע, בוא נדבר איתו, ושאלת אותו שאלות האלה. למה הוא אמר את הדברים? איפה הם נאמרו? אני לא מבין
7: איזה סימפתיה פתאום, ואמפתיה.
6: שלום יוגב טיקטין.
8: אהלן.
6: שלום. אנחנו מדברים איתך כי קליפ שלך חורך את הרשת, שאתה מדבר, מה, באסיפת קיבוץ?
8: זה היה אירוע פוליטי בקיבוץ, אבל תן לי הזדמנות, אנחנו מדברים עם אייל ברקוביץ', נכון?
6: כן, אייל ברקוביץ' פה.
7: קיבוץ,
8: אייל, שלום,
7: קיבוץ אני פעם... בדם, כן?
8: אייל, אני יודע, אנחנו מאותו רקע, אני פעם ראשונה שראיתי אותך, אני הייתי, כל החיים שלי היו כדורגל, שהייתי צעיר, שיחקתי אפילו שנה בהפועל חיפה, בתור ילד, בגיל 15, אני חושב, היה איזה משחק בקריית אליעזר, וזה היה חינם, אז נסענו מהקיבוץ, שניים, שלושה חברים, הראל, אתה גם מחזיק מאייל, זה היה outstanding, אתה פתאום רואה איזה צפלוך שמשנה את הכדורגל במדינה. זה היה 1990, אני חושב, הבן אדם היה בן 19 או 18, הוא 3 שנים מבוגר ממני, וזה היה פשוט outstanding, וזה הגאונות של אייל ברקוביץ'.
7: תודה רבה.
8: אייל, סליחה, לא צריך לחכות עד גיל 120 בקבר בשביל להגיד מילה טובה.
6: יפה.
8: זה היה קפיצת מדרגה לכדורגל מ-1970 ל-95.
6: אני לא אגיד ב-100% שאני מסכים איתך, אבל בסדר, חכמת לא יפה. עכשיו אנחנו
8: רוצים... לא, זה העיקר.
6: לא, בסדר, לא, זה העיקר, אבל אני שואל משהו אחר. ואתה, הנה, אתה אמרת דברים כואבים לציבור, שלא כל כך אהבו. אבל עכשיו... עכשיו, אני כל היום מתווכח פה עם ברקו, ואני כאילו עומד מהצד השני וכולי. זה לא שאני מביא אותך כדי לחזק את הדעה שלי, אבל תגיד לי, מה כואב לך בצד שלך, ומה כואב לך בצד שלי?
8: תן לי רק להגיד עוד מילה אחת טובה לאייל. מילה קטנה. זה שער רוח, מה שהוא הביא, ועם כל הכבוד, סאות'המפטון, צלטיק, זה added value, זה הנוסף. מה שהוא עשה בכדורגל 91-95, לא לבד, כמובן.
6: יוגב, אבל אנחנו יוגב, אבל אנחנו באירוע, אנחנו לא מדברים עכשיו.
8: בבקשה, דבר.
6: אני שואל אותך, מה גרם לך להגיד את הדברים האלה, חברים שלך בקיבוץ? צריך להגיד שהכיח אחד ממקימי...
8: עזוב, אני לא רוצה, זה לא עניין משפחתי, אני, עם כל הכבוד, זה גימיק. יש לי דעה משלי, וזה היה חשוב לי, ואני חי בתוך העולם הזה, ובחברה הזאת של השמאל, ובטירוף שהיה פה ברפורמה, וזה ישב אצלי. וניצלתי הזדמנות של אירוע פוליטי בקיבוץ לבוא ולדבר בצורה מכובדת לחברה שאני חי בה.
7: תגיד יוגב, אני גדלתי בקיבוץ, מה זה אירוע פוליטי בקיבוץ? זה משהו חדש בקיבוץ? כי בדרך כלל הקיבוצניקים, אתה יודע, הם לא מדברים על פוליטיקה ביניהם.
8: לא, אבל היה אירוע פוליטי שבאו פה אחים לנשק לגייס אנשים ליום הבחירות, ואני אמרתי, זה הזדמנות, אתה יודע, זה אירוע פוליטי.
6: ואתה אמרת דברים קשים, אמרת שהציבור שלכם שונא ימנים, שונא מתנחלים, שונא דתיים, שונא מזרחים.
8: תראה, אראל, עם כל הכבוד, זה הסגנון שלי, וזה מליצה, זה היו מליצות בשביל לעורר את הדיון ולהוציא את האנשים מהקופסה.
6: אז מה אתה חושב באמת?
8: תראה, זה מה שאני חושב, אבל אם אתה רוצה לעורר דיון, ואתה רוצה לשנות אנשים, אתה לא צריך
6: להגזים,
8: אני לא מנוסה בתחום התקשורתי.
6: יוגב, בוא אני אגיד לך משהו כזה.
8: בבקשה.
6: אתה עלית לפה כי אראל אומר כזה דבר, בקיבוצניק, שאומר את כל הדברים ההפוכים שמקובל על קיבוצניק להגיד.
8: כן.
9: אומר דברים שאנחנו אומרים על הסגנה וכולי.
6: ואתה עכשיו בא ואומר, אני לא רוצה לדבר על זה בסגנון הזה וזה, כי זה לא הסגנון שלי.
8: כן.
9: אבל אתה כן, אבל מה שאמרת, חשבת אותם? זאת אומרת, זה הדברים שאתה חושב.
8: בוודאי, בוודאי, הכנתי את הנקודות מראש, ברגע שזה אירוע פנימי, אתה רוצה קצת לזעזע את האנשים, לעורר מחשבה.
9: ואתה מרגיש שיש שנאה מעבר, אני אגיד לך משהו כזה, אני באמת, אני גם טוען את זה, אני גם על איזו טענה היסטורית שלי כלפי השמאל הציוני מול הימין הציוני, כן? ששנאה מהצד השני. לא באמת קבלה של, לא באמת קבלה כלגיטימית.
6: גם אתה שונא את היועמ"שית ואת בג"ץ.
9: לא שונא, לא שונא. לא שונא. אני מתנגד להם, אני בטח לא שונא אנשים, אני בחיים.
8: גם אייל, גם אייל
9: שלי. אתה באת אליי ואמרת, אני שונא אותך. אני שונא אותך, עוד לא דיברנו, אני שונא אותך. אני בחיים לא אגיד דבר כזה.
8: לא נכון, אבל תראה, אבל אני בדיוק כמו אייל.
6: יוגב,
8: אראל, אני בדיוק כמו אייל. אייל אמר,
6: ואתה צבוע.
9: אתה אמיתי, בטח, איזה אמיתי.
6: ואתה צבוע.
9: אולך, אתה אמיתי, כמו קוקו שנל מזויף.
6: הוא אומר לך לקיבוציקים יש בעיה.
9: זה של ה-30 שקל.
6: הוא אומר לך בעיה עם הדתיים והמזרחים. הוא לא משקר.
9: נו.
6: הוא לא משקר.
9: אבל אני, זה מה שאנחנו אומרים, שיש לכם בעיה איתנו.
8: לא. אראל, תנו לי להתייחס. אתם הרי כל היום מדברים עם
6: עצמכם. שנאה יש לך לבגד וליהומש.
9: זה מה קשור, זה הקיבוצים? לא שנאה, זה ביקורת. אתה הבדל בין ביקורת חריפה.
6: בבקשה, יוגב, ציים את המשפט בשבילך.
8: אייל, הרי בדיוק, הרי אני בדיוק כמוך. אתה מגיע מהאזור חיוג שלי, ואתה גם בסנטימנט, אתה איש ימין, ותראה איזה יופי, אתה באת למרות כל התחושות, ואתה עושה תוכנית עם הראל, למרות שמה שאמרת שאתה מרגיש כלפיו. וזה מה שהיה חשוב לי, אני בדיוק כמוך, אני מגיע מהחברה הזאת, וחשוב לי העם ישראל, חשוב לי לקרב. חשוב לי לשאוף לשותפות. אתה לא יכול להתעלם מהבעיות בחברה שלך, אתה לא מתקדם אם אתה...
6: אני לא מתעלם מכלום, אני יודע רק דבר אחד, שבמדינת ישראל, אם לא יעשו קנטונים, שכל אחד יחיה ותן לחיות, אין פה עתיד למדינת ישראל.
9: איך יעשו קנטונים בתוך הנמרים והטנקים, זה שאלה טובה.
6: לא, צבא זה לא קנטונים.
9: אבל מה לעשות?
6: צבא אחד.
9: צבא אחד. טוב. אז יאללה,
8: קנטוניסט. יש לי ביקורת אחת ששכחתי אתמול לגבי ערוץ 14.
6: לא, אל תעבור ביקורת, הם מושלמים.
8: לא, אני חשוב לי, נקודה קטנה.
9: תגיד משפט, יש לך 10 שניות.
8: משפט, חשוב באמת לשמור על השיח. חשוב לשמור על השיח. אתה לא יכול בערוץ 14 לטעון שגדי אייזנקוט הוא לימך, ולצחוק על ה... אתה יודע, על
9: האינטלקטואליות. אוקיי, קיבלנו, אמרת, נגמר הזמן. תודה.
6: אני מצטער.
2: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.

0: בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: שלום.
5: אני בחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
5: כן.
4: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125 אלף שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת.
5: טוב, ממש שימשת איתנו.
4: אני מתארת לעצמי.
5: יאו!
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: הנה זה בא.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
12: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
13: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
16: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: 103 FM.
18: מיד ב-103 FM אברי גלעד.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
9: יש ארנק ירוק.
21: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
23: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
19: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש וכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
24: חמי סוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים.

0: פעמים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
1: פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני, אין נפגעים, ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. משבר התפלת המים, חודשה זרימת המים לחקלאים בדרום מחשש לפגיעה בגידולים. כתבנו איתי גלאון פרסם.
2: בעקבות זעקת החקלאים בדרום, חברת מקורות החליטה להתחיל לחדש את הזרמת המים באופן עצמאי לחלק מהחקלאים. זאת בעקבות הפגיעה הקשה בגידולים. כבר ביומיים האחרונים ראינו את הפגיעה של החקלאים. הבוקר החליטו לנסות ולטפל בזה כשהחלו להזרים מים באופן עצמאי למרות השבטתם של חלק ממתקני ההתפלה גם בשעה זו.
1: שישה עריקים חרדים נעצרו הבוקר בנתב"ג רגע לפני עלייתם למטוס. כתבנו דין פישר מציין כי זאת כחלק מתגבור ביקורת הגבולות, המשטרה הצבאית ורשות האוכלוסין וההגירה, במטרה למנוע מעריקים לצאת מהארץ לאומן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקורה.

דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. עכשיו ב-103 FM אברי גלעד,

0: עליכם, ברוכים הבאים לתוכניתנו הצנועה מעכשיו עד שתיים. הקווים שלנו פתוחים, אם אתם רוצים להטיל עליי את מה שיושב לכם בראש, אני אשמח לספוג הכל, כי אני אספוג. אז אתם מוזמנים להתקשר עכשיו, 055-2-103-103, 055-2-103-103. יואב כהן עורך את התוכנית היום, יואב מדלוביץ' וגלי זר אביב אחראים על השידור, רדיו צפון בני אלפרין, האורחים בדיגיטל אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחת, ואחר כך נתחיל לתקתק את השיחות אחת אחרי השנייה, לשמוע מה יושב עליכם היום, האם זה אלה עניינים שמסמכים כל לב, או רק מביאים את הנרב. מיד.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אוקיי, בואו נצא למרתון הקטן שלנו. שלום למי?
3: שלום, אבי מירושלים.
0: היי אבי, מה קורה איתך?
3: בסדר, שגרתי מה שנקרא יום יום.
0: אוקיי.
3: בפתח דבריי קצת לא אהבתי מאוד את הרעיון האחרון שהגברת נתניהו. כמובן שהיו
0: מתחוררים. אבל למה? זה היה כל כך נעים, כל כך...
3: הכל, כן, אבל המשפט הזה עם גולן זה חרה בי קצת. הייתי מצפה להרבה יותר, בכל זאת. החיוך שלו, הליבוש שלה, זה הייתה הבעיה, אשת ראש הממשלה, קצת מינימום, ותמיד אני מגן עליה, כשאני רואה את החברים שלי הקפלניסטים שמתנהגים בצורה כלפי, אני מאוד לא מסכים עם זה, אני אומר, בוא נפריד אותה, בוא...
0: למה, לא הבנתי, למה להפריד אותה? אם היא לא מופרדת, למה להפריד אותה?
3: הפגיעה באישית שאני רואה, למשל, במספרה, התנגדתי לזה בתוקף וזה.
0: אוקיי, זה היה מעשה מכוער ומיותר, אבל...
3: כן, וכשראיתי את הרעיון בשלשון, זה הרגיז אותי, איך הגענו לזה שאלוף הצבא היה מחוייך והיה מוכן, היא רמזה את זה ברמזים כבדים מאוד לכיוון שהיא רצתה, זה לא נראה לי, זה גם לא, זה בכל זאת אשת ראש הממשלה, אני חוזר על זה פעמיים.
0: תגיד, כשצפית בכל הרעיון, האם צפית בכל הרעיון?
3: כן, אפשר להגיד כן.
0: האם התרשמת שמדובר באישה שמאוזנת בנפשה?
3: לצערי... ובאמת, בכבוד גדול כלפי אדם זה אדם, זה עולם ומלואו. גם חולים הם אנשים מבחינתי עולם ומלואו. כן, יש שם בעיה עם הסנס, עם הדיבור, כן. מה יקרה, ראיתי את ה... הייתי מצפה להרבה יותר מאשת ראש הממשלה.
0: ואתה חושב, אבל, אני, אתה יודע, ועם כל הכבוד לחולים, אנחנו, יש לנו כבוד לחולים, לפעמים גם אנחנו חולים.
3: כולנו, יש לנו את הנקודה שלנו, בלי ספק, אף אחד אין שלנו כרגע.
0: השאלה אם החולים יכולים לשבת ליד ההגה של מדינת ישראל?
3: אבל לצערי זה כבר 19 שנה, 18 שנה, עם כל הכל
0: שלי. אבל זה הולך ומחמיר, אתה לא חושב?
3: כן, מקבל את זה, כן. כן, כי לא יכול להיות שההתפרצויות שהיו קיימות בעבר, שפתאום כולם יעשו מין משימה אחת, הכל, זה לא עובד ככה, קשה לי לקבל את זה. אז איך מה... אומרים, גם בשקר יש אמת לפעמים. בואו, רציתי לדבר בנושא ההתבצרות של שתי המחנות, בקטע, במקום שיהיה פה, יש לנו בחירות אוטוטו, להתמקד כלכלית, אידיאולוגית, כלכלית במובן... סוציאלי, לא, דברים שגדלנו עליהם, הכל נגמד, ומה שנשאר זה התבצרות בשמות של בני אדם בלבד. ביבי או לא ביבי, מחנה זה, המגדר של זה או לא המגדר, שבעצם זה זנח את כל האידיאולוגיה שמסביב לגמרי.
0: מקשיב לך.
3: כן, והציפייה שלי הייתה שאנשים יתמקדו והתפזרו לנושאים שבאמת מעניינים את אבי ואת כבודו ואת כל הציבור ביום יום, שזה כלכלה אמיתית, ביטחון כמובן, איך פותרים את הבעיה הפלסטינאית שהיא קיימת, גם לא כדי לרצות את הפלסטינאים, כדי לרצות אותנו כמדינת ישראל. ולראות, להתמקד בדברים חברתיים, אזרחים, בענייני דת ומדינה, עניין גיוס, כן לחייב את כל האזרחים, דברים שמאוד חשובים, ולא להתמקד, ואנחנו ממוקדים ב-100% רק בשמות, מחנה כזה, זה כמו ראש בראש, מין מריבה שהיא ראש בראש, ולא משנה מה שמסביב.
0: נכון, אבל אנחנו תקועים,
3: והייתי רוצה מאוד.
0: מה היית רוצה?
3: מה יש לך להגיד בנושא הזה?
0: שאנחנו תקועים כבר הרבה זמן בדבר הזה.
3: זה נכון.
0: שגוזל את משאבנו ואת הקשב שלנו, ואנחנו לא מדברים על שום דבר חוץ מהנושא הזה, ואני חייב להגיד לך שאני פשוט, הנפש שלי כבר עייפה מלשמוע את הביבי לא ביבי הזה.
3: אז אתה דומה לי מאוד במחשבות.
0: אני לא חושב שיש אדם בעולם שאי פעם חי, שראוי לכל כך הרבה תשומת לב של כל כך הרבה אנשים למשך כל כך הרבה זמן. אין דבר כזה. ובעיניי אנחנו צריכים להיגמל מהמריבה הזאת ולהתחיל להתעסק בעניינים שלנו.
3: אבל זה אחד הגורמים של הבעיה. זה ש-17-18 שנה אותו דבר, זה שורש הבעיה שהבאנו את עצמנו לזה.
0: נכון.
3: אין, גם אם תהיה הכי טוב בעולם, 17 שנה עושה את שלהם. סליחה, אדון גיילן. זה הזמן, היה צריך דווקא לפרוש.
0: אתה אומר לי לפרוש? זה מה שאתה אומר לי כרגע?
3: לא לך אישית כמובן, לא, התכוונתי גם שחקן כדורגל שמגיע לגיל מסוים, הכי טוב שהיה בעולם, מגיע לו הזמן שאומרים לו בוא נע.
0: אבי, אני מבין שאם ככה, שאני מדבר בעצם עם תומך ביבי שלא עומד להצביע
3: שוב. לא, ממש לא, אני קפלניסט על מלא, אבל אני מציאותי וריאליסט.
0: אתה קפלניסט על מלא?
3: באידיאולוגית, במחשבה כן.
0: אוקיי.
3: זה לא נשמע ככה, כי אני פר. אני גם רוצה להיות פר כלפי כולם. אני גר פה עם עוד אזרחים במדינה. אני לא יכול להחליט רק מה שטוב לאבי. זה לא עובד ככה.
0: אוקיי, אז מה אתה חושב?
3: המשך יום טוב, תודה.
0: יאללה ביי, תודה. שלום למי?
2: שלום אברי, מה שלומך? זה איציק מראשון, נעים לדבר איתך.
0: נעים לדבר איתך גם, שלום איציק, מה שלומך היום?
2: אני רואה אותך, תודה, אני רואה אותך הרבה גם בטלוויזיה, עם שרקי וכו', כיף לי לראות אותך, משהו.
0: שמח, כיף לנו לראות אותך במסך הדו-כיווני שיש לנו באולפן.
2: הדו-כיווני. אני רוצה לדבר על נושא שמאוד מטריד, מכעיס ומטריף אותי.
0: כן.
2: למרות שאני איש ימין וכל מה שאתה רוצה, אבל לא ביביסט. מטריף אותי הנושא של כל מה שהם קוראים קיצוניים והסבים שוטים ביהודה ושומרון.
0: כן.
2: כל החברה הישראלים, הנוער הזה, וזה פשוט, מה שקורה שם, זה לא לעניין לא. בגדול, אני לא מבין למה מטפלים, זאת אומרת, אני מבין למה מטפלים בזה, אני יודע, רוצים לקרוס, לגרום לכאוס, לקטע שהם יפסידו בבחירות, ואז אם ימשיכו את הכאוס הזה, ואז יהיה קשה להשתלט על זה.
0: אבל אתה מבין
2: הרי אפשר להשתלט על זה בדקה וחצי.
0: אני לא יודע אם אפשר להשתלט על זה בדקה וחצי, אני לא בטוח בקשר.
2: היום כבר לא כל כך, כי כבר זה נהפך מעשרות למאות לאלפים.
0: אלפים, אני לא הייתי הולך לאלפים. לא הייתי הולך לאלפים, ממש לא. אולי מאות בודדות, אולי עשרות.
2: תגיד לי, כששורפים מסגד, אני מקווה שאתה לא בעד לשרוף מסגד, כמו שאני לא בעד ששורפים לנו בית כנסת באירופה. אתה יודע איזה רעש עושים בעולם? פה באים ילדים קטנים.
0: בוודאי שאני יודע, אבל החבר'ה האלה, א', חלקם פשוט סתם...
2: הם מאמינים באלוהים ואין להם אלוהים, סליחה שאני אומר.
0: לא, חלקם...
2: אין להם אלוהים.
0: חלקם לא מאמינים בשום דבר, חלקם פשוט אנשים שנפלטו מכל המסגרות, אנשים אלימים שגדלו בבתים מזניחים, אנשים שמחפשים כסות אידיאולוגית כדי שהם יוכלו לבטא את האלימות הכבושה בהם והרוצה להתפרץ. זה רובם.
2: היית מרשה ל-20 פלסטינים להשתולל בטריה בתוך תל אביב? היית מאשר את זה? הרי היית מזניק פה את הימם ואת המתכל ואת כל העולם ואחותו. שמה, אני חושב שהשבק, עם ראש השבק שאני, סליחה שאני אומר,
0: אבל
2: אני
0: מאוד לא... אבל אתה יודע שהבן של ראש השבק הוא אחד מאלה.
2: מעולה, תטפל בו. תטפל בו. כמו שאח שלו מהמשפחה המפוארת טוענים שהוא גרם להברחות. תטפלו בזה. אי אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא. זה פוגע בנו בקטע של הבינלאומי.
0: אני מסכים.
2: וגם אותם מתנחלים שאני מאוד באדם, הם סובלים, ואני מבקש שיביאו את הדעה שלהם, יקימו כל צעקה. הם לא עושים כלום. איפה סמוטריץ' שנתנו לו לנהל כלום ושום דבר?
0: לא יודע מה זה.
2: סליחה שאני ככה, אתה יודע, אבל...
0: א', לא נסלח לך.
2: תודה.
0: למרות שאנחנו בזמן הסליחות.
2: תודה.
0: סמוטריץ' עושה עבודה מאוד חשובה ביהודה ושומרון לטעמי. כל נקודות היישוב שהוא מעלה, הוא יוכריז על עיר חדשה, אבל,
2: בסדר.
0: אבל זה ברור,
2: אוקיי.
0: ברור אבל שתחת הכסות האידיאולוגית מאפשרים לגידולי פרה מסוכנים ביותר
2: אז
0: להשתלל.
2: אתה מסכים לזה? כאילו אתה מנסה להסביר לי, אתה מסביר לי שאתה מסכים לזה שצריך להיות ככה?
0: מה פתאום?
2: נו, אז בזמן, אני חושב שצריך להקים כל זעקה ולהפסיק את זה.
0: בסדר, אבל הבעיה שהקמת כל הזעקה לא מפסיקה את זה. כל הזעקה כבר הוקם, אבל החבר'ה האלה, א', אתה יודע, מדובר בשטח ענק, ולא כל...
2: אני רוצה לגלות לך סוד, אם הולכים להתפרע בכפר מסוים, תאמין לי שאם השבק רוצה לדעת, הוא יודע את זה דקה וחצי לפני. אתה מאמין לי? כמו שיודעים שהכביכול קיצוניים חרדים הולכים לחסום כביש, המשטרה יודעת את זה. נכון או לא? אני גם יכול להגיד לך איך הם יודעים את זה. כך יכולים לדעת גם על זה. ולעצור שם איזה 20-30, להכניס אותם לבית סוהר לחמש שנים,
0: כן.
2: ואתה מרגיע את השטח לתקופים מסוימת.
0: אבל שר הביטחון שבחרת בו, ביטל את המעצרים המנהליים.
2: ברור, אני לא בחרתי בו, והוא בצד שלהם ביג טיים.
0: כן.
2: הוא בצד שלהם. אתה מבין? אז זה הבעיה. השבק בצד שלהם, שר הביטחון בצד שלהם, ראש הממשלה מדבר בגמגומציה, אז הנה, ממשיכים הלאה.
0: כן.
2: נכון או לא?
0: מסכים.
2: כשחס וחלילה, איזו שריטה של איזה ילד קטן קורית שם, כל מדינת ישראל שם. ההפך, כולם שותקים, ואתה יודע, לא שאני נגד לעצור את הטרור. הטרור, יש מי שיעצור אותו, ועושים עבודה מצוינת. אבל זה, אתה יודע, צריך לעצור, צריך ממשלה להתאפל.
0: הבנתי, הנקודה ממש הובהרה, שכולנו...
2: אני אומר לך, הם משאירים כאוס לממשלה הבאה, תשמע מה שאני אומר לך. כאוס מקוון. ואז הם יגידו, תשמעו, הנה, אתם, מה אתם רוצים? זה מה שאתם לא מסוגלים גם כן. אתה מבין? איפה בן גביר והמשטרה שלו? תגידו, אין עצורים, אין כלום.
0: אלה החברים של בן גביר, הם מצביעים.
2: בדיוק נראה לך שיעצור את מישהו לימד לפני 10 שנים איך לברוח מהמשטרה, ראית את הסרטון הזה?
0: לא, אני מקווה שבן גביר לא יהיה שר לביטחון פנים אחרי הבחירות הבאות. אוי
2: ובוי.
0: אני מקווה שמישהו טוב ממנו ימונה. יש לי גם כמה רעיונות לשמות, אבל הם גם בעייתיים.
2: תודה רבה לך.
0: יאללה ביי. תודה רבה לכם. גם אתכם אגב הטרידה הפעולה של פעילי שמאל שלא למדו שום דבר וריצפו את הדרך של הילדים של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שאיתו יש לי חשבון נפרד, אבל במדבקות נגד אבא שלהם. בעיניכם זה סביר האירוע הזה, או שהשמאל לא הפנים דבר מאיך מנהלים מאבק ציבורי שיהיה גם אפקטיבי ולא יהיה רק... אלים ומשחרר כיתור, אם אנחנו כבר מדברים על איך מתנהגים ואיך לא מתנהגים לבני אדם. דברו איתי ב-054, לא, זה 052-2103-103. שלום למי?
4: קוראים לי יאיר.
0: היי, יאיר.
4: היי, רציתי לדבר איתך נושא קצת שונה, כל היום אני שומע ביבי, וכל היום מדברים איתך רק ביבי, ביבי, שרה, זה... יש נושא אחר ש...
0: התפלת מים, התפלת מים בארץ ישראל, זה מה שאתה רוצה לדבר איתי, כי זה נושא שהוא מאוד מעניין אותי.
4: כן, אני בקצרה נשתף על עצמי, אני מילואימניק, לוחם, שאני כבר מהשביל העשירי בגאווה משרת את המדינה. כבר בשביעי כבר ראיתי על 232, ואתה כבר מבין מה עברתי.
0: כן, שרות היטב, שרות מכל הכיוונים, חבות.
4: כן, אני קצת מתרגש, אולי קצת שומעים על הקול שלי.
0: כולה שיחת טלפון ברדיו, בוא נרגע רמת החשיבות.
4: כן, הסיפור שלי הוא קצת פחות נעים, אני לא ארחיב עליו יותר מדי כי בטח אין גם זמן, אבל אני הייתי בחטיבה 12 המפוארת, חטיבת הנגב, שאנחנו כמה ימים אחרי השביעי, הראשונים שנכנסו לצפון הרצועה, אנחנו הראשונים שפרצנו את הגדר עם כוח שריון, לכבוש את העיירה הארורה בית חנון, והאירוע לא הלך כמו שצריך. נכנסנו למערב של בערך 100-150 מחבלים, שככה כמעט גמרו אותנו, ושתבין את העניין, כמה הוא היה כבד, אשתי אפילו קיבלה הודעת וואטסאפ שאנחנו כאילו באיזשהו אירוע ולא יודעים אם אנחנו חיים או מתים, ושהיא תהיה זמינה לקבל עדכונים ברמה כזאת.
0: וואי וואי וואי.
4: כן, ואני חזרתי הביתה.
0: כמה זמן היא הייתה בחוסר הידיעה הזה?
4: שבוע בערך.
0: לא, שבוע היא לא ידעה אם אתה חי או מת?
4: כן, והיא גם הייתה צריכה כאילו להחזיק, אתה יודע, עבודה, יש לי שתי ילדים מקסימים, וכן, ואתה יכול להבין שאני מהאירוע הזה חזרתי קצת שונה.
0: קצת שונה או הרבה שונה?
4: הרבה. ואני, אתה יודע, עברתי טיפולים לאורך תקופה והרבה זמן, ואני בקרוב חוזר לעוד סבב. כבר מאז, אתה יודע, חזרתי לעוד סבבים לאט לאט, אבל אני בקרוב חוזר לסבב של 3 חודשים.
0: וואו, 3 חודשים?
4: בגאווה, כן, 3 חודשים, אני עצמאי, אני יודע שהעסק שלי ייפגע, ואני עדיין...
0: מה העסק שלך?
4: אני מורה לנהיגה.
0: אוקיי.
4: ואני יודע שהעסק שלי ייפגע, ואני לא אבטר על הזכות לעלות על מדים. אבל אני יודע שאני צריך טיפולים עדיין.
0: כן.
4: היה לי איזשהו אירוע ככה בבית, והגעתי למסקנה שהשתי ילדים המקסימים שלי ואשתי האלופה לא צריכים אבא, אתה יודע, הילדים הקטנים שכל אומרים לי, אבא, למה אתה נראה כועס? ואני אמרתי, די, מספיק לי עם זה, הילדים שלי צריכים אבא שמח.
0: בטוח.
4: ואני לא עושה פה איזושהי פרסומת, כי אני לא קשור, יש קבוצה שקוראים לה שווים, שווים בבית.
0: כן.
4: הייתי שם עכשיו בטיפולים במשך כמעט חודשיים בערך.
0: איזה סוג של טיפולים?
4: קודם כל מלמדים אותך לזהות את הטריגר, כלומר אם אני הולך כן. ברחוב mm-hmm. ואני שומע טריקה של איזה דלת חזקה, זה מקפיץ אותי.
0: למה? כי לאיזה זיכרון זה מתקשר לך?
4: פיצוצים, ה-RPG שהמחבלים ירו עלינו, הפגזים שנפלו מהמטוסים, הטנקים שירו, כל הדברים האלה. וכשאני נבעל מהפיצוץ הזה, אני לוקח את זה הביתה, ובבית אני מתפוצץ. או אגזוז של אופנוע.
0: כן, ברור, אופנועים זה אלה הצדיקים הגדולים של האירוע, אבל, כן. אבל כשקורה לך טריגר כזה, כשאתה נבהל, כמה זמן אתה מחזיק את הבהלה עד שהיא נרגעת?
4: כמה שעות.
0: כמה שעות?
4: כן.
0: וואו.
4: ואמרתי, אני חייב לטפל בזה. אז באותה קבוצה של שווים, לימדו אותנו לזהות את הטריגר, לימדו אותנו לזהות את הרמת הכעס, לימדו אותנו טכניקות איך להוריד את זה, איך לשלוט בדבר הזה. איך לשלוט בסטרס שאתה מתמודד איתו. נתנו לנו כלים, נתנו לנו אימונים, עשו לנו אם זה יוגה, ואם זה סאונד דילינג, וכל מיני טכניקות של להוריד את הרמות סטרס. העלו אותנו על סוסים. כל יום שעה בערך רכיבה על סוסים בחווה מדהימה בשדה חמד, שהם עושים עבודה, חבל לך על הזמן.
0: איך הרכיבה על סוסים... מרפאת את הנפש?
4: קודם כל, אתה מרגיש, קודם כל שאתה על הסוס, אנחנו בתור אנשים שהם חוו אירועים, אנחנו כל היום סביב עזה. מי ירה פה? מי רץ שם? מי הלך? מי נפצע? וכשאתה יושב על הסוס, פתאום המחשבות האלה שאוכלות לך את הלב, נעלמות.
0: וואלה.
4: זה נעלם. האדרנלין מתחיל להיות מוצף, זה כל האנדורפינים, כל הרגשות הטובות האלה.
0: כן.
4: אז כשאתה על הסוס, אתה נהנה, הגוף מוצף בכל מיני רגשות חיוביים, זה מוריד לך את כל הסטרס, את כל החרדה, כי כשאתה הולך לישון בלילה, אתה חולם, החלומות חוזרים, ואתה קם...
0: מה החלום שחוזר לך?
4: מה החלום... אני לא יודע אם רוצים לשמוע את זה, אבל אני יכול להגיד לך שיום אחד...
0: אני רוצה לשמוע את זה.
4: אני חלמתי, כשאנחנו הגענו לאותו קרב, אנחנו ראינו מחבלים מטווחים קצרים של 50 מטר, 20 מטר.
0: כן.
4: ואני יום אחד חלמתי שאני נכנסתי לאיזה בית, ובגרם הדרגות אני הולך מכות עם מחבל.
0: כן.
4: ובטעות הבאתי לאשתי אגרוף מתוך שינה.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
4: כן, והיא התעוררה והיא לא הבינה.
0: וואו.
4: אז כשאתה חולם חלומות כאלה, אתה קם בבוקר מוצף. מוצף, ברמה שאפילו הגוף כואב לך, כי הגוף דרוך.
0: בטח.
4: השרירים נעולים.
0: נורא.
4: וכשאתה על הסוס, זה כמו, אתה נהיה כמו מרגרינה.
0: אני פותח סוגריים, סתם זה דבר שאני מדבר עליו הרבה, אין לי שום אינטרס כלכלי בדבר הזה. האם אתה לוקח, לפני שאתה הולך לישון, מגנזיום גליצינט?
4: לא.
0: אז מגנזיום גליצינט יש לו את היכולת הנהדרת להרפות את השרירים. הוא פשוט עושה אותך מין כזה מושי. ממליץ לך לרכוש בבית המרקחת מגנזיום גליצינט, לא משנה של איזה חברה, לקחת אחד לפני השינה ותישון הרבה יותר טוב והרבה יותר רפוי. ככה אני חושב, אולי, נעשה את זה. לי זה עובד מעולה. למרות שאין לי שום... אני לא סוחב שום מטענים כאלה כמו שלך. אז מה רצית בעצם, יאיר, להגיד?
4: אז רציתי רק להגיד... כאילו, היום אני כבר יותר טוב, כן? ברוך שם כבר עבר זמן, וכל הדברים זה דברים שקרו בעבר. היום אני קצת יותר רגוע, אני ככה עברתי טיפולים, אני רק רוצה להגיד, המסר שלי זה שאם יש מילואים ניקים, שעברו דברים,
0: כן, ומתמודדים,
4: לכו לטפל. אם אתם יכולים להגיע לקבוצה הזאת של השבים, שהם מפוזרים בכל הארץ, תיצרו איתם קשר, זה חשוב, הבית שלכם לא צריך לספוג את זה.
0: ברור, ניסית לעשות...
4: זה שאנחנו אוהבים את המדינה וחשוב לנו לתרום, זה בסדר. אבל גם הבית הוא במקום הראשון בסופו של יום.
0: חד משמעית. האם ניסית לעשות דברים טיפה יותר מתקדמים, כמו טיפול בפטריות הזיה, ב-MDMA, בכל משני התודעה האלה?
4: זה פחות, אני חושב שזה קצת פחות אולי הקטע שלי. אבל כן, אתה יודע, אני בבקרה וטיפלתי פה והלכתי שם ואתה יודע, ועכשיו רק נשאר לחיות לצד האירוע הזה ולנסות לנהל אותו שלא ישתלט לך על היום ועל החיים.
0: מאחל לך שתצליח לנהל אותו ושזה לא ינהל אותך. יאיר, תודה רבה שהתקשרת.
4: תודה.
0: תודה רבה. אתם מבינים, בשביל האנשים האלה שהם כל כך רבים בתוכנו, אנחנו חייבים להוריד את מפלס האלימות בשיח בינינו, ואנחנו חייבים בבחירות הקרובות לנסות להגיע לשלטון שלא משסה אותנו אחד בשני, אלא מרפא אותנו אחד עם השני. אחרת, הפצעים האלה לא יחלימו, והם לא יגלידו. שלום למי?
5: שלום לאלי.
0: היי אלי, איך אתה היום?
5: היום, אחרי אתמול בערב, גם אחרי שראיתי אותך ואת שרקי, וגם אחרי שלפני זה ראיתי את שרה, מה הכל מעטפת אחת יפה וגדולה? זה לשמוע אותך עכשיו אומר, להוריד סף האלימות, להוריד הכל, זה רק דיבורים, אברי.
0: כי?
5: אין. יש פה, כנראה, אני אומר, אנשים שלא יכולים לחיות בלי אלימות. ואני מצטער להגיד, אולי זה לא נעים, אבל בוא נראה את הדתיים, חרדים, חופשי הכיפות, חברים שלך, תסתכל מה עושים ביהודה ושומרון, תסתכל את החברים של, של ראש השבת, מה עושים שם, תראה את שרה, מה מדברת.
0: למה אתה קורא להם חברים שלי?
5: אני אגיד לך, אמרת את זה קודם, ואני מכיר את הדעות שלך, שהם יקירים שלך.
0: מי?
5: חבר'ה, יש שם שהם יקירים שלך.
0: נערי הגבעות האלימים?
5: אני רוצה להגיד לך שרוב ההתיישבות הזאת,
0: כן?
5: היא קמה בלוק שהיה להם אישור ממשלתי, קמו בכוח.
0: אוקיי.
5: האם
0: אתה,
5: לכן,
0: האם אתה מכיר בזה ש... האם אתה מכיר בזה שהיום הם השומרים על גבולותיך ובלעדיהם אתה לא מסוגל להגן על המדינה שלך בכלל?
5: מי אמר את זה?
0: אני.
5: אני רוצה לספר לך סיפור, רציתי לדבר, אבל אני חייב לספר לך סיפור.
0: יאללה.
5: פעם, לפני שנים רבות, הייתי בבת שלוש, שישבה בחוארה. ומשם, זה היה לפני, אני מדבר עכשיו לפני 90, שנות ה-90. בשנות ה-90. היה בחור בשם בני קצובר.
0: כן.
5: שהוא הקים את אלון מורה, אני חושב, משהו כזה. וכל פעם שהיה רוצה לצאת ולעשות פרופגנדה אחת גדולה, היה אומר, אני יוצא לטיול עם ילדים. Mm-hmm. וכל פעם שהיה בא לבקש, היינו אומרים, אדוני, אתה לא יכול לצאת. למה? כי יש מתיחות בשטח. אני רוצה להגיד לך שיום שישי אחד בתורנות שנפלנו, בני קצובר לקח קבוצת ילדים ויצאו לטיול. Mm-hmm. בשטח, בלי שומרים, בלי הגנה, בלי כלום. אחרי שעה וחצי, שעתיים, אנחנו מקבלים דחוף מאוד לשלוח כוח, כי יש פצועים של הילדים. Mm-hmm. מה אני רוצה להגיד לך בזה?
0: ש?
5: אחריות, הם לא מגינים, הם עושים צרות, תנו לצבא להגן, לא אתם.
0: כן, אבל איפה שהם לא מגינים. אבל איפה שהם לא נמצאים, אבל איפה לא שהם לא נמצאים, אין צבא.
5: אברי, אני חייב להגיד לך עוד משהו.
0: כן.
5: תראה, עברנו את השביעי לאוקטובר.
0: כן.
5: אני רוצה להגיד לך, אם לא המגינים האמיתיים של מדינת ישראל, שתיקח את כל היישובים, את כל הקיבוצים המחורבנים האלה שאתם קוראים במרכאות כפולות.
0: מי זה אתם? רגע, עצור, עצור, עצור, עצור את השיח הזה שנייה. מי זה אתם קוראים המחורבנים? מה זה הדיבור הנגוע?
5: אני אומר לך, אברי, שככה הם רואים את זה, מי שגר בשדרות, מי שגר בנתיבות, מי שגר באופקים, לא נותן להם אפילו חצי. אני שומע כל יום שישי כמעט את, את ראש עיריית שדרות. אין קרדיט לקיבוצים האלה ששמרו על, על, על היישובים.
0: לא יודע.
5: האלה.
0: לא
5: אני, אני אומר, אם תסתכלו מה עשו הקיבוצים, כדי להגן על, על הערים האלה, אתה לא רואה את אלי זוהר, אתה לא רואה את, את, את ראש עיריית שדרות, לא נתיבות, אף אחד לא ידבר על הקיבוצים. אף אחד שמה.
0: אני לא יודע,
5: מה אני רוצה להגיד לך?
0: אני יכול להבטיח לך.
5: יהודה ושומרון?
0: כן.
5: אוי ואבוי, תדבר נגדם. נגד ההתיישבות.
0: למה שאני אדבר נגדם?
5: שבינתיים, חוץ מירה, שהם עושים למדינת ישראל, אני לא רואה בזה שום דבר אבי. אברי, שתדע, לא רואה.
0: אוקיי, אז אתה אדם קצר ראייה בעיניי.
5: נכון, נכון. אתה יודע, אני פעם אחד הייתי, אני סך הכל שירתי את המדינה הזאת 30 שנה. לא הרבה. אז אני קצר ראייה, אני קצר דעה, אני הכל. אבל, בעשייה אף אחד לא ילמד אותי. אף אחד לא היה, אלא אף אחד, כולם ניזונים משמיעה. בואו לשטח, תראו. תשמעו את החיילי המילואים מה שעושים.
0: תשמע.
5: תראו מה קרה פה בעשר, בעשרים שנה האחרונות.
0: אוקיי.
5: יותר, אין, אין, לא יודע מה לקרוא לזה. ראש ממשלה, במקום לאחד את הכל, בואו נהיה ביחד, בואו נעשה משהו יחד. אסון רודף אסון.
0: אוקיי, אבי, תודה רבה שהתקשרת לי.
5: אלי,
0: ביי, אלי, סליחה, סליחה, סליחה.
5: תודה רבה, אברי, ביי.
0: ביי, ביי. חלוק עליו לחלוטין, מתאב את האלימים מבין נערי הגבעות, חושב שהם צריכים לשבת בצינוק, אולי אפילו בכלא התנינים של בן גביר, אבל ההתיישבות ביהודה ושומרון היא נכס אסטרטגי ששומר עלינו כאן במרכז. אם היא לא הייתה, וואו, איפה היינו היום? כמתחווי מרגמה מידיהם של האסלאמיסטים למיניהם. מעניין שלא שמענו בשיחה הזו שום ביקורת על זה שיוצא טיול של ילדים, ואנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, שהוא יותקף. כן? זה סבבה. אנחנו לא בסדר שאנחנו מוצאים טיול של ילדים, אבל זה שאויבינו תוקפים יהודי כל פעם שאפשר, זה ברור. בעיניי זו מה שנקרא גזענות של ציפיות נמוכות. כן? לא מצפים מהם לכלום, כי הם, you know. יאללה, נתקדם. שלום.
6: שלום.
0: היי.
6: היי. מה שלומך?
0: בסדר. אתה רוצה להזדהות? שם, מספר
6: אבי,
0: אישי.
6: אבי, אבי מהצפון.
0: אבי?
6: כן.
0: אוקיי. שם גנרי. אני לא מאמין שלך שקוראים לך אבי, אבל בסדר.
6: יכול להיות. אני דווקא רוצה להתחיל בסיפה של מה שאמרת בעקבות השיחה האחרונה.
0: כן.
6: על הנושא של הגזענות, וזה מתקשר לנושא שאני רוצה לדבר עליו, ובהיבט הרחב לדבר על התקשורת, על הנרטיב שהיא מייצרת. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו לפני, אני באמת מאמין וחושב שבמדינה שהיא מתיימרת להיות דמוקרטית, בתקשורת יש כלי עצום, עצום בידיים, ואני מדבר על כל הגוונים. ואני חושב שהכלי הזה הוא כלי שהוא לא פחות חשוב אפילו מהמוסדות האחרים, ממשלה, בתי משפט, כל המוסדות של המדינה. כמובן שהכלי התקשורת הם לרובם פרטיים, אבל עדיין יש להם כלי מאוד חשוב במדינה דמוקרטית. עכשיו, לאן אני רוצה לכוון את זה? מה שאני רואה, ואני לא צרכן כזה גדול של תקשורת, שבעצם הפכנו לתקשורת של שתי קבוצות, וכל אחת מייצרת נרטיב לפי קמפיין שהיא הולכת אחריו בנדוקדק. אין שום קשר למציאות, אלא לקמפיין ולנרטיב שהיא רוצה לייצר אצל היושב בקורסה.
0: כן, אני יכול להבין מה אתה אומר. לא הייתי מכליל לגמרי, אבל אני מסכים.
6: חד משמעית, על כל גם מערוץ 14 לערוץ שאתה עובד בו, ואני רוצה, לכוון את זה לנושא, לתפוח אדמה לוהט, שנקרא גיוס. הגיוס זה הקמפיין הכי מכוער והכי נלוז שהיה פה בשנה האחרונה, ודווקא מי שהוציא אותו לאור השמש, דווקא יאיר גולן, לא אחד שאני מתחבר אליו כל כך. באו ועשו קמפיין מטורף על הגיוס, ובאיזשהו משפט אחד או כל המשפטים, יאיר גולן מוסס את הכל ואמר, חבר'ה, אין דבר נלוז יותר מהקמפיין הזה שעושים על הגיוס. עכשיו,
0: למה נלוז? מילה שאני מחבר.
6: אני לא זוכר את המילים המדויקות שלו. למה?
0: אתה אגב חרדי?
6: כי כל הנושא הזה של הגיוס.
0: אתה חרדי?
6: להשתמש בו בצורה כל כך מכוערת.
0: האם אתה חרדי? אתה לא עונה לשאלה שלי. האם אתה חרדי?
6: לא, חלילה. לא, סליחה, לא חלילה, אני אבל לא חרדי. חלילה, אני לא אגיד את המילה הזאת, אבל אני לא חרדי, ממש לא.
0: אוקיי.
6: אני מזרחי מסורתי. ככה אני מכנה את עצמי.
0: אוקיי.
6: הגיוס הוא קמפיין שאגב, אני לא אגיד עליך באופן אישי, אני לא יודע בדיוק, לא שמעתי אותך מדבר על זה, אבל הערוץ שלך הוא חלק אדיר מהקמפיין הזה, שהוא בסך הכל קמפיין. והקמפיין הזה הוא לבוא ולהגיד מה התפוח האדמה הלוהט,
0: שיצמיד
6: את היושבים מול המסך, ושהם יוכלו להגיד, יאללה, הממשלה הזאת, החרדים האלה, וזה הגיוס.
0: לא יודע, אתה שמעת את השיחה.
6: הוא לא באמת משהו שהוא קיים, הוא לא באמת אפשרי.
0: מה אתה אומר? אנשים שמשרתים מאות ימי מילואים בלי שאף אחד בא להחליף אותם, זה קמפיין? זאת לא מציאות?
6: זאת מציאות, זאת מציאות,
0: אבל
6: הקמפיין אומר שהממשלה הזאת היא גורמת להשתמטות. עכשיו, זה ברור לגמרי, וכל בר דעת יודע, וגם אמר את זה יאיר גולן, גם אם תקום ממשלה אחרת, לא יהיה פה גיוס חרדים. לא בטוח שהצבא רוצה, לא בטוח שהצבא מוכן. אנחנו לא רוצים גם לגייס כאלה שהם לא מיומנים. עכשיו, מה מייצרים
0: בנרטיב?
6: אם רק מחר יתחילו לגייס,
0: אנחנו תמיד מגייסים כאלה שהם... אנחנו תמיד...
6: זה הקמפיין, הקמפיין מתבטא בזה. אם כבר פוסטים את הקו, זה לא מציאותי, זה לא נכון.
0: לא יודע. אנחנו תמיד מגייסים אנשים שהם לא מיומנים, מכיוון שהם בני 18 והם באים מהבית ספר, והם מלמדים אותם להיות מיומנים. מה זאת אומרת, אנחנו לא מגייסים מיומנים? הם יהיו מיומנים.
6: אבל אני רוצה קצת להרחיב את הנקודה של הגיוס. הגיוס במדינה כמו שלנו, אני חושב, ואני חושב שזו דעה שהיא לא מקבלת שום הד בשום כלי תקשורת. הגיוס צריך להיות לכל בעל תעודת זהות כחולה. מיומן, לא מיומן, בעל
0: ערבי,
6: דת יהודית, דת אסלאמית, דת נוצרית, או דת שרקסית.
0: אתה באמת רוצה ערבי במשק?
6: מה זה אומר?
0: צהלי?
6: כשהוא מגיע לגיל 18 ולגיל גיוס, הוא ישרת 3 שנים במדינה. בין אם בכפר שלו, באיזושהי התנדבות, או בשירות לאומי.
0: שירות לאומי.
6: תגיד לי כמה פעמים היה זה דיון רציני בתקשורת. למה הדיון הוא 99.9% חרדים? כי זה התפוח האדמה הלוהט, אבל אף אחד לא מעז לדבר על המגזר הערבי.
0: מדברים כל הזמן?
6: למה? כי שם אתה תהיה גזען, שם הציפיות הנמוכות, כמו שדיברת עליהן בסעיפה שלך. לא מדברים על זה. התקשורת יכולה
0: להעלות את הנושא הזה
6: לסדר היום. זה בכלי בידיים שלה והכוח בידיים שלה, והיא לא עושה את זה. היא לא עושה את זה, אבל מה שנכון לאזרח בסוף זה שכל אדם שמגיע לגיל 18, חרדי לא חרדי, ואני אגיד לך, אני
0: אפילו
6: מוכן לצמצם את תלמידי הישיבות.
0: עצור. עצור, אתה לא נתן לי להכניס מילה, אתה מדבר בלי פסיקים, זה בלתי, זה בלתי. החרדים יכולים לשרת בצבא, שירות לאומי של ערבים בכפרים שלהם הוא הכרחי ונדרש, אבל הוא לא פותר את מצוקת המילואים ואת מצוקתו של צהל, ולכן העיסוק בזה הוא פחות אינטנסיבי, נכון?
6: העיסוק בזה הוא לא קיים בכלל.
0: זה לא נכון.
6: הוא לא קיים מטעמים פוליטיים.
0: זה ממש
6: פוליטיים.
0: לא נכון.
6: הוא לא קיים מטעמים פוליטיים.
0: הוא לא קיים מטעמים ענייניים.
6: לא קיים מטעמים פוליטיים.
0: לא מסכים לך. טוב, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות. תודה רבה שהתקשרת להתראות. כשאתם מתקשרים אליי, תנו לי להכניס מילה לפעמים, אחרת אין שיחה, ואני צריך להשתמש באמצעים הקשים העומדים לרשותי, כמו זכות הצעקה. אנחנו ב-055-2-103-103. תכף חוזרים.
7: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: לא נכון.
8: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
9: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: לעולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עולם. כפוף לתקנון.
1: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: הנה זה בא.
0: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובאייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור, 103 FM.
1: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
6: כבר 12:42, ועוד לא הייתה לי אף שיחה עם אישה. מה קורה? למה זה מגיע לי כל הדבר הזה? בעוד הפרסומות מתפרסמות, וכל מחירי הקרעיים לחג מזומררים, אני גולל לי בפיד, ואני רואה ידיעה שתופסת חזק את תשומת ליבי, מכיוון שמה שמתחולל בסאוטה, בספרד או מרוקו, איך שתרצו, מעניין אותי מאוד. הרי אותו אנטישמי, ימח שמו וזכרו, ראש ממשלת ספרד, מאשים את ישראל במה שקרה שם, אבל עכשיו הגיש המודיעין הספרדי תצהיר לבית המשפט בספרד, שבו הוא קובע שמי שחולל את המהומות האלה, זאת ממשלת מרוקו. זו מזימה של הרשויות במרוקו, שנועדה למוטט את מערכת בקרת הגבולות של ספרד, ולשלול את יכולתה להגיב. שזה דבר מאוד מעניין. הוא מאוד, מאוד מעניין גם אותנו, לא שאני חושב שזה ישנה את הנרטיב של האנטישמים בספרד, אבל נדמה לי שיש לנו מערכת יחסים מעניינת וכאילו חיובית עם המרוקאים. תמיד לזכור שמאחורי כל חיוך מסתתר פדיון. שלום למי?
7: שלום למוטי.
6: היי מוטי, מה קורה איתך היום?
7: בסדר, ואמור, מדבר מוטי מראשון.
6: אהלן.
7: האמת שאהלן. אני רציתי להתקשר לך לפני כמה ימים.
6: אבל לא הייתי פה.
7: לא, זה יכול להיות שעבר שעבר, על הפתיח שעצרת בתחנת דלק, על, על כן. בן אדם שנהג לא בסדר.
6: כן, ו... כן, כן, כן, כן.
7: אז זהו. אז על זה אני רציתי להגיד, ולכל...
6: מי שלא היה בפרקים הקודמים, הערתי בכביש, בן אדם כמעט, בן אדם הציק לי בכביש בנהיגה פרועה, פגשתי אותו אחר כך בתחנת דלק, הערתי לו בעדינות ובנימוס, והוא ישר הפעיל את כל מנופי האלימות המקובלים בחברה ממנה הוא בא, היה כיף.
7: אז אני מתחיל להזכיר לכל אלה שחושבים שלום עכשיו, ויש מה לדבר עם המוסלמים, כל מוסלמי, כל מי שמאמין בדת אסלאם, אני יליד איראן.
6: כן.
7: ואני למדתי באיראן, ולמדתי קוראן מאלף עטף.
6: וואלה.
7: וכל, כן? וכל מי שמאמין בדת האסלאם, וחושב שאם פעם יהיה שלום, אז אני רוצה להסביר לו דבר אחד פשוט. ההבדל בין כל מוסלמי, כל מי שמאמין בקוראן, בין להיות מחבל, זה דק כחוט של שערה. פשוט מאוד. אולי גם במסגד הנכון, אצל מואזין הנכון.
6: כן.
7: זה כולל את כל הערבים בעולם.
6: טוב, זאת אומרת... אז א', אתה יודע שחלק ממה ש... מהדיבור הנכון היום, הוא שאין להכליל, אז אתה לא יכול להגיד כל, כי זה נחשבת עבירה חמורה ביותר על כללי השיח, אז אני מגנה אותך, קודם כל. וחוץ מזה אני רוצה להגיד לך, שאני מכיר גם מוסלמים, אדוקים, אדוקים, כמו תנועת האחמדים, מחיפה והסופים ואחרים, שדווקא מוצאים באסלאם דווקא את המקור, נכון, הם מיעוטים קטנים ובלתי חשובים ובלתי משפיעים.
7: זהו, בדיוק.
6: בלתי, בסדר, לא, אבל אני, אז אני, רק לגבי המילה קול, שמאיזושהי סיבה מקפיצה היום כל מי שאוחז בדעות ליברליות, כי להכליל זו העבירה החמורה ביותר.
7: נכון, אז אני לפני... מצטער, עברתי על משהו שהוא לא נכון, אבל כן. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מה שאני דיברתי, זה לא אומר שכל המוסלמים הם מחבלים.
6: ברור.
7: אבל כל המחבלים שיש בעולם הם מוסלמים.
6: לא כל, אבל רוב.
7: ב-99%. ב-99%. ואם מישהו חושב, מבחינת כל הפוליטיקאים, שאם אי פעם יהיה שלום עם עזה, או עם כל המוסלמים שיש בארץ, אז קצת המחשבה לא נכונה. ולגבי השר בן גביר,
6: אז רגע, אבל שנייה, yeah. אבל שנייה, אני באמת שואל אותך, כיוון שאתה מכיר את זה מקרוב, yeah. אז אם זה המצב, אז איך yeah. אנחנו, ואין לנו את התקווה, אין לנו את התקווה שיש שלום, אלא כשתתרחש באמת איזו התעוררות תודעתית גדולה בעולם האסלאם, והם יבינו שאי אפשר להמשיך ככה, אז מה אנחנו עושים פה, איך אנחנו מתנהלים פה?
7: לצערי הרב.
6: על חרבנו נחיה, על חרבנו נחיה לתמיד.
7: כן, כן, לצערי הרב. הפתרון היחיד זה בעקבות טרנספר. שלא יהיה אף ערבי פה בארץ. שזה חלום, וזה בלתי אפשרי, אבל זה הפתרון.
6: כן, אבל אתה מבין שזה פתרון שהוא לא ישים. הוא לא ישים באיך שהעולם נראה היום.
7: נכון, נכון.
6: אז מה?
7: לא יהיה פתרון. לא יהיה פתרון, לא יהיה שלום בעולם. לא, תשמע, אני גדלתי בשכונה באיראן שהמוסלמים היינו שכנים והיינו אחים והיינו יותר ממה שאתה חושב. ובסופו של דבר, אחרי שהם היו הולכים לשיעור אחד בקוראן והיו חוזרים, היו אומרים לי צריך להרוג את כל היהודים בעולם. אתה מבין? ובאותו נשימה היינו משחקים כדורגל, ובאותו נשימה היינו משחקים את הידע המחמון. אני אומר לך את זה.
6: וואו. באיזה גיל עלית?
7: אני עליתי בגיל 14, אני כבר 40 שנה בארץ.
6: מה, זה ממש אחרי המהפכה?
7: כן, אני בדיוק, את הידע, עברתי את המהפכה הזה. וזה הסיפור, אז שלום לא יהיה. ולגבי השר בן גביר, אני חושב היחיד, אם הוא עשה נכון או לא נכון, אני חושב שהוא עשה נכון.
6: באיזה עניין?
7: בעניין של בתי כלא, ובעניין של...
6: בעניין של בתי כלא, כן.
7: כן, עכשיו, האחד והיחיד שהבטיח...
6: יש עוד כמה עניינים.
7: משהו הבטיח עשה, אז הוא...
6: בסדר גמור, אבל יש כמה עניינים אחרים שהוא לא טיפל בהם ומתפוצצים לנו בפנים.
7: אתה צודק, אבל אי אפשר, אתה יודע, אי אפשר לטפל בכל הדבר.
6: השאלה היא אם תנאי האסירים בכלא זה הדבר החשוב, ואני מסכים, אתה יודע, אני הייתי לפני אולי חודשיים, שלושה, בסיור בכלא, וראיתי את תנאי, ראיתי את הנוחבות בתאים שלהם. ואין ספק שלא הייתי רוצה להיות שם רבע שעה. התנאים ממש...
7: ככה צריך להיות, בשביל זה...
6: אני מסכים איתך, אבל יש בעיות יותר חמורות, כמו למשל הפרוטקשן. העובדה שאתה לא יכול לפתוח היום עסק בצפון, בלי שרבע שעה אחר כך מישהו דופק לך בדלת, ודופק לך את ההכנסות, ודופק לך את החיים. זה למשל.
7: העניין של פרוטקשן בדרום, הוא ירד בצורה דרמסטית.
6: לא, ממש לא. ובוודאי שלא בצפון.
7: תשמע, יש לי ילד שהוא משרת במג"ב.
6: כן.
7: והוא מספר לי שכל העניין הזה של המשמר הלאומי, וכל העניין של המשילות בדרום, זה עלה בכמה דרגות. לגבי צפון אני לא יודע. אבל לפחות זה אני יכול להגיד לך שבדרום הדברים יעלו. ובעזרת השם ובעזרת השם נעשה עוד. זה מה שאני חושב.
6: אז אני מבין שאתה מצביע לבן גביר?
7: אני מצביע לבן גביר, והאם הייתי מוצא ימני יותר קיצוני ממנו, גם הייתי מצביע אליו.
6: בסדר גמור, זה לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של הפער.
7: אני חושב היחיד שעשה משהו הבטיח זהו. אז איפה שהוא יחל?
6: חלוק עליך, אתה יודע, אתה מסתכל על נתוני הרצח בישראל, אתה רואה את נתוני הפשיעה.
7: תשמע, נתוני פשיעה בחברה הערבית, זה לא קשור לבן גביר.
6: למה זה לא קשור לבן גביר?
7: אז אני אסביר לך, זה דעת מקוראן. מאיפה בא האסלאם? האסלאם מאיפה הגיע? אני ערבי הסעודית, מה הדגל שלו?
6: חרב.
7: חרב, זה תרבות ערבי. זה ערוג, זה תרבות ערבי, זה לא בן גביר, זה גם יבוא סבא שלו לא יכול לעשות את זה.
6: בסדר גמור, והמדינה...
7: אתה יודע, יש הרבה נשים נצאות בחברה ערבית, אתה יודע למה? אתה יודע מה כתוב בקוראן? אם אישה בא מבקשת גט, הוא רשאי, אני לא רוצה לדבר על מילים קשות. על פי וכמה וכמה אם האישה בוגדת או מדברת עם גבר זר. עלולים לרצוח אותה. זה לא קשור לכל כך לבן גביר, זה תרבות הערבית, אנשים לא מבינים את זה.
6: בסדר, אבל היו ממשלות אחרות ושרים אחרים שצלם האירוע הזה קטן, ופה הוא גדל עד כדי כך שנראה שזה אולי אינטרס.
7: זה גם יכול להיות. שזה אינטרס גם יכול להיות.
6: אוקיי.
7: יאללה, מה הדעה שלי בכל זאת? תודה רבה שבאת נתת לי הזדמנות. תודה רבה
6: מוטי, תודה רבה לך, שלום. מי עכשיו, שלום?
3: שלום.
6: מי כבודו?
3: רמי אדר.
6: איך?
3: רמי אדר.
6: רמי, מה קורה?
3: ברוך השם.
6: יופי.
3: בזמן אני רואה, רציתי לדבר איתך על טלי גוטליב וביבי נתניהו.
6: כן.
3: אבל לשנייה אחת אני אעלה קצת שתי הערות למה שדיברת לפני זה, בקשר לספרדי האנטישמי.
6: כן.
3: השמאלני, מה שנקרא, מרחאות.
6: כן.
3: מה ההבדל בינו, מה ההבדל בין מה שקורה שם למה שקורה בארץ? שם אתה קיבלת אותם בבום של איזה 50,000, פה אתה מקבל אותם בכל חודש 2,000, 2,000, 1,000, 1,000, באיחודי משפחות ודברים כאלה.
6: לא יודע אם יש היום, אין איחודי משפחות.
3: יש, בטח שיש, אפשר לעצור את זה. אתה יכול לעצור פסיקה של בגץ. הם מביאים בשקט, אף אחד לא מדבר על זה.
6: אני לא זוכר, אני לא, לדעתי אין איחודי משפחות, זה טעות. אני רוצה לבדוק את זה שנייה. אני רוצה לבדוק את זה שנייה. שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. רק בוא נהיה בשקט. תן לי סקירה קצרה לעניין איחודי משפחות בישראל. היום יש איחודי משפחות בין השטחים לבין גוף המדינה?
8: רגע, אני בדק.
7: אתה להפתעם?
8: יש, אבל באופן... כן, אבן מאוד מצומצם. מאז 2003 יש הוראת שעה שמגבילה איחוד משפחות כשאחד מבני הזוג הוא תושב הגדה או עזה, מה שאומר שבדרך כלל אי אפשר לקבל אזרחות או תושבות בישראל במסלול הרגיל. החוק נחקק מטעמי ביטחון והוא הועבר שוב ושוב וכרגע נותר לו כל הפה עד מרץ 2027 לפי מדיניות שמגבילה מאוד את מתן מעמד. יש חריגים הומניטריים ואישורים זמניים.
6: כמה בשנה? יורדים, כמה בשנה בפורט... נכנסים?
8: רגע, אני בודק. אם נמצאים על איחוד משפחות בין פלסטינים מהגדה או עזה לבין אזרחים או תושבים ישראלים, בדרך כלל מדובר בכ-800 עד 100 אלף בקשות חדשות בשנה, אבל אלה נתונים של בקשות, לא בהכרח אישורי.
6: אוקיי, בסדר.
7: 100 אלף בקשות, כמה? בוא נגיד 10%?
6: אני לא יודע.
7: 5%?
6: אני לא יודע.
7: 5 אלף בשנה?
6: אין לי מושג.
7: במשך 10 שנים 50 אלף, למה לא אומרים?
6: אני לא יודע.
7: למה אף אחד לא מפקח על זה?
6: אני לא יודע שאף אחד לא מפקח. כל מה שאתה אומר, אני לא יודע.
7: למה אין תשובה ב-GPT שאלת? אוקיי, לא משנה. המטרה של השמאל זה גם שיבת, לא שיבת ציון, שיבת פלסטינים לפה. בהסכם השלום הם רוצים זכות של השיבה, אף אחד לא ביטר על זה. התחיקו את זה, אבל אף אחד לא ביטר על זה.
6: בוודאי שלא, ואני לכן גם תהיתי בעניין הליכתו של סגלוביץ' לרעם, שבמצע שלה הדברים האלה הם קיימים וזה...
7: אבל מה ההבדל בין סגלוביץ' לעיר גולן או גם לאיזנקוט? הרי הוא הרמטכ"ל, הוא קצין בכיר, הוא אמר אין דבר כזה לנצח, אין ערך כזה ניצחון בצבא. איך אתה מצפה שמישהו ינצח פרוטקשן, שמישהו ינצח את... אנחנו נלחמים בלבנון כבר 3 שנים.
6: אייזנקוט אמר שאין דבר כזה לנצח בצבא?
7: עובדה, זה מה שאמר הרמטכ"ל וראש הממשלה עתידי שרוצה להיות עתידי. אין דבר כזה איך ניצחון, אין בצבא איך ניצחון, הורידו את זה משם. יש לשחק לרוחב. כל הזמן לשחק לרוחב, אחורה והגנה, לרוחב ולהגנה.
6: אין ספק שכאשר יכתבו, שיכתב הקוד האתי החדש של צה"ל, ניצחון צריך להיות במקום הראשון.
7: הרי מכל המפקדים שלנו, העברי, כולם למדו בקרנות זרות, ניקרן וקסנר,
6: ניקרן פורט. אני מתחיל לשמוע ערוץ 14 באוזניים.
7: לא!
6: לא, לא, לא, ממש,
7: אתה יכול לעשות, תעשה גוגל, תעשה גוגל, כמו ב-GPT שאתה עכשיו, כמה מכל ה... איזה נקרא, מתקל הבכיר, בוגג קרנות זרות.
6: אגב, אגב, בתוך מערכת ההסנאה והאיוב, הפכת, קרן וקסנר, שרבים באמת למדו שם, הדברים שהם למדו שם, היו דברים...
7: אתה לא יודע מה הם.
6: אני כן יודע מה הם, כיוון שקראתי על זה, והם היו דברים לגמרי, אתה יודע, אולי יש שם גם בעיה, אבל...
3: דיפ סטייט, משם מוצר הדיפ סטייט.
6: אבל אתה כל הזמן מדבר איתי בסיסמאות של ערוץ 14, זה מביא לי את הקריזה.
3: לא, זה לא, אבל זה אמיתי, יש פה ממשלה,
6: וקסנר, דיפ סטייט, כל הדברים האלה, כל ההזיות האלה
3: של... אתה קצת מכחיש את זה, אבל בוא נראה את הדברים לעומק, אתה תראה.
6: נגמר הזמן, מצטער, התחילו לשלם את המוזיקה.
3: לא להצחיק, תחקור, אתה אוהב לקרוא, תחקור ותראה, ש90% זה לזלי וקסנר.
6: אני אחזור לך עם העניין.
9: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552 103 103.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגבות. גוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: 103 FM.
11: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
14: יש ארנק ירוק!
15: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
19: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום הוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש, בכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
20: חמיס אוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש, ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
19: פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לתינוקות.

0: לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני, אין נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה, צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברח על האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. נתניהו כתב ברשת אקס, השניים גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין. במקביל, על רקע המאמצים לצרף לאיחוד גם את מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, חברת המפלגה נטלי שם טוב, תקפה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע את תמיכתו של סמוטריץ' בלוחמים שסרבו לעלות לנמר עם פרמדיקיות.
1: חושבת שנשים נמצאות בכל מקום, זה עובדה, נקודה. יש נשים טובות יותר מגברים, יש גברים טובים יותר מנשים, זה בכלל לא עניין מגדרי. וגם בצבא, השילוב של הנשים הוא עובדה מוגמרת, והוא לא רק זכות שלהן, הוא גם חובה שלנו. הצבא לא יכול להתמודד היום בלי נשים. ברמה המבצעית, כן, תסתכלו על מה שעשו הלוחמות, ועדיין עושות הלוחמות לאורך כל המערכה הזו. גם אני, כאישה פמיניסטית, לא רוצה, לא שיתחילו להנמיך לי את הקריטריונים ויפגעו במבצעיות, ומצד שני, גם לא מוכנה שיקדמו פה אג'נדות על חשבון הביטחון.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.
6: שלום עליכם שוב, אנחנו בעוד שעה של שיחות שאתם מתקשרים אלינו ואני מקשיב לכם ומשתדל להכיל, לפעמים לא הולך לי. אנחנו ב-055-2-103-103, אם דחוף לכם לשלוח וואטסאפ גם בסדר, 054-70-103-70, יואב כהן עורך, או יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, אחרים על השידור, ברדיו סוכן בני אלפרין, והעורכים בדיגיטל אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון. נמשיך. שלום למי?
7: הלו?
6: חברים? שלום, אני שומע רשרושים על הקו.
8: הלו, לי קוראים דליה, והאמת היא שאמרו שיש מישהו אחד לפניי.
6: שיקרו.
8: אז אני מדברת כרגע.
6: את מדברת כרגע.
8: אוקיי, דן. שלום, אברי.
6: אהלן, מה קורה?
8: בסדר, רציתי להתייחס לרעיון שעשית אתמול.
6: עם?
8: עם זהב הגלון.
6: כן.
8: שאלת שאלות מאוד מאוד נכונות.
6: כן.
8: ולא ראיתי אפילו שמץ של חשיבה מחודשת של הסימון, של הסימון שנופל אחרי השביעי לעשירי.
6: משהו.
8: זה עתימות.
6: וואו.
8: עתימות. כן. באמת, שאלת שאלות לעניין.
6: אני מודה
8: לך. לא מתוך שנאה.
6: אני ממש לא שונא את זה, אבל לא, אני חושב שאישה חביבה, אני חושב שהחביבה...
8: הכוונה היא שזה שאלות שהן נכונות לדיון. לחשיבה מחודשת.
6: כן, שאלתי אותה האם היא התפכחה אחרי 7 באוקטובר, אז היא אמרה שלא, אז שאלתי אותה, אז מה צריך לקרות כדי שתתפכחי סוף?
8: נכון, וגם שאלת אותה אם היא רואה מה קורה באירופה.
6: כן. לא, השאלה הייתה יותר מורכבת, השאלה, סליחה שאני מדייק אותך, אבל זו הייתה נקודת שבר בעיניי, עוד נקודת שבר שלי מול השמאל. שאלתי אותה, האם בעיניה התודעה האסלאמיסטית של ערביי ישראל, כמו רע"מ, שונה במהותה מהתודעה האסלאמיסטית של הפולשים לאירופה?
8: נכון.
6: והיא התחילה להאשים אותי בגזענות וכל מיני דברים כאלה, אז יאללה, קדימה, התקדם.
8: נכון. ומה שגם מעניין, שאין אפס ביקורת עצמית, אפס חשיבה מחודשת,
6: נכון.
8: אפס עירורים, אפס לראות את התמונה בכללותה. Mm-hmm. השלוש השנים האחרונות שונות מכל תקופה שאני מכירה.
6: Mm-hmm.
8: ומה שמעניין שאחוז הילודה אצל האוכלוסייה הערבית המוסלמית לא מטריד אותם.
6: בירידה, היא בירידה.
8: לא, אבל לעומת אחוז הילודה אצל אחינו החרדים. אתה מבין? מבחינתם שהתרבו. כי הכוונה היא למדינת כל אזרחיה, ולא למדינה יהודית אחת יחידה קטנטנה בעולם.
6: אני רוצה להרגיע אותך שהילודה הערבית, הילודה הערבית נמצאת בירידה קבועה.
8: אבל הם עדיין כמה מיליונים בארץ הקטנה שלנו. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, האם אתה יודע כמה ארצות מוסלמיות יש בעולם?
6: 27. 35. תלוי איך סופרים.
8: סליחה, 53.
6: כן, אבל חלקן מדינות מוסלמיות שאינם ערביות, זה לא בדיוק אותו דבר.
8: הפכתי את הספרות. בכל מקרה, יש להם הרבה אופציות.
6: יש להם, ברור.
8: 53 ארצות מוסלמיות.
6: אבל מוסלמים לא רוצים לחיות במדינות שלהם, הם רוצים מדינות של אנשים אחרים.
8: אבל למה אירופה צריכה לסבול אותם? למה אנחנו צריכים לסבול אותם?
6: מכיוון שהם מטומטמים. למה? מכיוון שעל טמטום משלמים.
8: אז אנחנו חייבים לשמור על חיינו מפני רצחנים שלא מעריכים חיי אדם, שמקדשים את המוות, שגם מחבלים שמשתחררים חוזרים לאותם מעשים. והגיע הזמן שאנשים יעשו חשבון מושכל, חדש, לנוכח המציאות.
6: אני חושב שרוב הישראלים עשו את החשבון החדש והמושכל הזה.
8: נכון, אבל אני פשוט
6: הייתי... אז בשולי המפה הפוליטית, אי שם, בשמאל, יש אנשים שאפשר להגיד עליהם שהם תמימים, או טובי לב בצורה מופרזת, או לא אינטליגנטים במיוחד.
8: אני הייתי מכנה אותם אטומים. וחסרי שורשים.
6: מעניין.
8: ללא חסרי שורשים יהודיים, היסטוריים, לא מחוברים.
6: לא מחוברים, נכון, לא מחוברים. אני מסכים איתך לגבי
8: איך. אוניברסליים.
6: כן.
8: ובגלל זה מתאים להם באמת לעשות רילוקיישן. הם יתאימו מאוד. כאן תקום ארץ יהודית. אין לנו ארץ אחרת. ארץ קטנטנה יהודית. ומי שמכיר את התנך, ומי שמכיר את ההיסטוריה, יודע, כל האבות שלנו קבורים פה, יש לנו ממצאים ארכיאולוגיים.
6: נכון.
8: לפלסטינים מעולם לא היה מטבע, הם אף פעם לא באמת שלטו, הבריטים שלטו, זה עיוות של כל ההיסטוריה, של כל ה...
6: לגמרי.
8: והם מתיימרים להיות נאורים, אליטות,
6: כן, כן. לשלוט. כן, כן.
8: וזה פשוט צריך לנער אותם.
6: הם בלתי נערים. בלתי נערים.
8: כן, והם רק מיימים ברילוקיישן, שיעשו רילוקיישן.
6: אל תזדרזי להיפטר מאנשים שלא חושבים כמוך, מכיוון שהאנשים האלה שאת רוצה שיעזבו כל כך מהר, הם בין עמודי התווך החשובים של החברה והכלכלה בישראל.
8: אני לא רוצה שהם יעזבו, הארץ הזו לא מתאימה להם. הם לא מתחברים, לא מתחברים, לא לתוצאות של הקלפי, לא לציבור ברובו בישראל.
6: כן.
8: אין להם טיעונים ממשיים, אז אני לא...
6: אוקיי.
8: אני אומרת, לכו למקום שמתאים לכם. קוסמופוליטים.
6: יס. דליה, תודה רבה, להתראות, שלום.
8: ובאמת, אני מאוד הערכתי את השאלות שלך, שנבעו מסקרנות ולא התרסה, זה לא היו שאלות של התרסה, זה שאלות שבאמת היו מסקרנות, ועודדו מחשבה מחודשת, והיא בשלה, והם גם לא מבינים שהם בירידה. מפלגת העבודה בכלל נעלמה מהאופק.
6: כן, אבל עכשיו יש להם רוח גבית חזקה עם מספר המנדטים הצפוי בסקרים לדמוקרטים, הם מרגישים שהם על הסוס.
8: אני לא מאמינה לכל הסקרים האלו, והסקרים האמיתיים יהיו בקלפי ב-27 לעשירי, וככל שיהיו יותר איחודים בימין, יהיה סוף סוף אפשר לנהל את המדינה.
6: לא ראיתי שממשלת הימין על מלא מלא ניהלה את המדינה מי יודע כמה. בואי.
8: לא, זה לא היה על מלא מלא.
6: לא היה על מלא מלא? מה זאת אומרת לא היה על מלא מלא?
8: התחילה, היה ניסיון לעשות כמה סדרים ברפורמה המשפטית, והייתה מאומה ענקית.
6: הייתה מאומה ענקית, מכיוון שאלה היו ניסיונות גסים, אלימים ולא ענייניים.
8: אוקיי, אבל עכשיו כל יום אנחנו רואים את האכיפה הבררנית בפירוש, רואים איך רודפים את אנשי הימין.
6: מי רודף את אנשי הימין? משטרת הימין? משטרת בן גביר רודפת את הימין?
8: אני לא יודעת. יש
6: יותר מדי ערוץ 14, דליה, יותר מדי ערוץ 14.
8: לא, אני רואה את כל הערוצים. אני רואה את כל הערוצים, ואני משווה, ואני מפעילה שיקול דעת. אתה לא חושב שיש אכיפה בררנית?
6: לא. אני חושב שיש מערכת אכיפה לגמרי עקומה, אבל היא לא בררנית לכיוון מסוים. היא פשוט חסרת דרך ו...
8: אבל זה ששופטים בוחרים את השופטים בעצמם, זה בסדר?
6: לא, זה לא בסדר. לא. אני חושב שמערכת המשפט היא ריקבון אחד גדול.
8: נכון, ומה שעשו ללוחמי 100 זה בסדר?
6: בוודאי שלא, אז למה הם לא נענשים? בסדר, אבל אי אפשר כל פעם להביא את הסיפור הזה, כמה עוד נמשיך להתבוסס בסיפור הזה?
8: אבל העובדה שהפצארית משתחררת...
6: אמרת פצארית, אני לא יכול לסבול יותר את השיחה הזו, דליה, סורי. יאללה, להתראות, כמה אפשר לדבר עוד על הפצארית? הפצארית היא בעיה גדולה, אבל כמה אפשר? יותר מדי, רבותיי, ערוץ 14. הוא אוכל לכם את הראש, זה וירוס מוח. אל תראו ערוץ 14, הוא מחרסם לכם את הקורטקס. שלום למי?
7: שלום, אברי. אלן. מדברת רותי מחלוף.
6: אלן.
7: אתה זוכר שעשית לי חידון תשבץ?
6: בוודאי.
7: אז זהו, אז גם היום הראינו תושבץ, ואני רוצה באמת להודות למתנדבת אלמוג בוקר,
6: אלמוג בוקר?
7: כן, ידעתי שזה, כן, כן.
6: כתבנו אלמוג בוקר?
7: תראה, היום אלמוג...
6: הוא גם מתנדבת?
7: מה, היא מתנדבת, היא מורה לטבע, כן, היא מתנדבת, והיא עורכת לנו שלוש עברות בקבוצה,
6: אוקיי,
7: פעם בשבוע. טוב. עכשיו, כנראה שלקודמת לי, דליה, יש לה עיני תשבץ.
6: למה?
7: יודע מה זה עיני תשבץ?
6: לא.
7: לחרקים, העיניים של החרקים מחולקות להרבה הרבה עיניות,
6: נכון,
7: שהם יכולים לראות מסביבה. היא אמרה שהיא רואה את כל הערוצים.
6: כן.
7: והיה לי המון דברים מה לומר לכל הקלישאות שהפריחה. אבל אני התקשרתי, אני לא אסתה מהנושא שאמרתי ליואב. הזכות הבסיסית למזון.
6: אוקיי.
7: אני, כמו שאתה מנחש, אני עיוורת.
6: אני לא מנחש, אני יודע פשוט, אנחנו מכירים מפעם.
7: כן, ואני לא כל כך ניידת, כי שברתי כמה עצמות בשנה האחרונה.
6: אני מצייר לשמוע. אבל...
7: ואני אישה בת 80.
6: וואלה.
7: כן?
6: כבר בת 80?
7: לא נורא להיות בת 80. מה?
6: זה עדיף על האופציות.
7: נכון. רק מה, אתה יודע שכמעט כל בתי האוכל בגוש דן הם אזוקים בצוות וולט.
6: כן.
7: כן?
6: זאת אומרת, מה זאת אומרת, אזוקים שאין להם ברירה אלא למכור דרך וולט, והעמלות של וולט הן רצחניות.
7: לא מדברת על זה. אני מדברת על הנגישות שלי לוולט. אתה מבין? האפליקציה שלהם כל כך, זה לא רק אני אומרת, זה רק...
6: מה הבעיה בלהיות מנוי על שירותי וולט?
7: כי האפליקציה שלהם לא נגישה.
6: אה, היא לא נגישה?
7: לא נגישה.
6: איך זה יכול להיות?
7: בעליל.
6: איך זה יכול להיות? הרי כל בית עסק קטן, בן אדם שפתח עסק לדוקים ואין לו מערך נגישות, מיד עורכי דין מנובלים מתנפלים עליו.
7: אז הם עוד לא הגיעו לזה. אתה יודע למה? כי תסלחו לי חבריי העברים, הם קהילה נרפאת.
6: אז רגע, את לא יכולה להזמין בוולט?
7: אני לא יכולה להזמין בוולט. יש דבר אחד או שניים, איזה גלידה שזה לא כל כך, אתה לוחץ על איזשהו מוצר, אתה יודע שהגעת לבית האוכל שאתה רוצה, כן. ואז זה מתחיל בלופ להסתובב. להגיע, הראשון הולך, הראשון עובר להיות אחרון, האמצעי עולה למעלה, ואני רק שומעת את זה. אני לא רואה את זה.
6: את שומעת את זה.
7: אז אני ביקשתי מהם, כבר הגעתי לאיזשהו שיח עם התמיכה, אף על פי שצריך לחכות 3/4 שעה שהתמיכה תענה. תקדישו קו טלפוני אחד לעברים.
6: וואלה, למה לא?
7: אתה צודקת, שום דבר.
6: זאת אומרת, מה שאת רוצה זה שוולט יהיה נגיש לא רק באפליקציה, אלא שגם יהיה קו טלפוני מענה אנושי.
7: נכון.
6: כמה פשוט.
7: אולי תעלה מלפניך כל קורא.
6: אני קורא מכאן לראשי וולט לפתוח קו הזמנות מאויש על ידי אדם לאוכלוסיות שלא מסוגלות להשתמש באפליקציה. עשו את זה עכשיו.
7: ואם פתאום נגמר לי האוכל ואני רוצה להזמין, אז אני מתעלקת על חבריי וחברותיי שיזמינו לי, ואז אני מעבירה להם בביט.
6: מה שנקרא גוי של וולט.
7: לא, אבל אתה צוחק, אמרי?
6: אני צוחק.
7: אבל זה לא בסדר.
6: אני מסכים.
7: ואחד העמלות שאנחנו עשובים את זה. עכשיו, אפשר להתייחס עוד למשהו אחר?
6: בטח.
7: הסדרה שאתה עשית בזמנו, שאני השתתפתי באיזה 5-6 מחזורים, אחד נגד 100,
6: כן.
7: היא ממש עושה לי את הלילות.
6: וואלה, עדיין.
7: כן, יש, לי אין טלוויזיה, יש לי אפליקציה של סלקום,
6: כן.
7: ואחת האפשרויות היא ערוץ השעשועונים.
6: כן.
7: ועד שאני משיגה את אחד נגד 100, כמה הפלקות אני צריכה לעשות, אבל כשאני מגיעה, המחאי. אני ואתה כותבים מאוד בדעות הפוליטיות שלנו, מאוד.
6: יופי.
7: גם היה לי מה לענות על אלה שעוזבים, שאין להם שורשים. למי היה צומוד, אם לא לערבים? לא חשוב. אבל התוכנית הזאת היא פשוט משיבת רוח. התגובות שלך, התגובות שלך להצלחות, חבל שאני לא יכולה להקליט אותן, לאיזה פלצט אתה מגיע. זה ממש נהדר.
6: אני מתגעגע מאוד לאחד נגד 100, האמת.
7: האחד נגד 100 האחרון שראיתי, אספתם את כל האבי כהנים.
6: אני זוכר, כן, נכון, בטח.
7: וזה היה נורא מבדר.
6: זה היה מצחיק, נכון.
7: ממש מבדר. מתי תחזור לזה?
6: אני לא אחזור לזה, מכיוון שאחד נגד 100 לא נמצאת, זה עניינים מורכבים של החברות שמחזיקות את הרישיון לעומת התחנה שאני עובד בה היום, שלא משנה. גם תוכנית מאוד מאוד יקרה
7: להפקה. נורא חבל, נורא חבל, זה השעשועון טריוויה הכי הכי הכי שהיה עד עכשיו.
6: אני מסכים שהוא הטוב מכולם. יאללה, רותי ביי, שלום.
7: אם יש לך חברים בוולט, אנא.
6: אין לי חברים בוולט. אין לי חברים בוולט. וכשאני רואה את הנהגים שלהם על הכביש, אני בכלל לא רוצה להיות חבר שלהם, כי אני חושב...
7: לא, אני לא מתכוונת לסליחים.
6: אני חושב שהם החברה שפגעה באופן המובהק ביותר בתרבות הנהיגה, בבטיחות השהות על המדרכות ובכבישים בישראל, הם פשוט...
7: רוצה לתת לך דוגמה מצחיקה לזה?
6: מה?
7: אני צורכת מאוד דברים מתוקים, חסר לי סוכר.
6: כן.
7: אוקיי, אז יש את הארטיקים האלה של נסטלה המיוחדים. אז יום אחד נסעתי עם חברה להצגה מונגשת, ובדרך חזרה, לפי המפה שלה היא רעצה, שיש נסטלה ברחוב הנביאים, ממש המרכז שלהם.
6: נו.
7: אז היא אומרת, הנה, הנה, נחנה פה ואני אגש לקנות לך. אז אמרו לה, לא, את לא יכולה לקנות, את יכולה לקנות רק, היינו ליד הדלת שלהם, כן? רק דרך וולט.
6: כן.
7: אתה מבין את האבסורד?
6: יאללה, רותי, נגמר לנו הזמן, ביי. שלום, להתראות, תודה רבה. שלום למי עכשיו?
9: היי, שלום, אברי, כל הכבוד על הסבלנות. תורמיים טובים. אני לא יודעת אם ראית, הייתה כתבה בערוץ 12 על אלימות של בנות עם יולן כהן.
6: על אלימות של בנות? לא, לא ראיתי, אבל אני צורך.
9: אתה יודע מה זה, מזעזע לראות את זה.
6: אני
9: במקרה סבתא לנכדות.
6: כן.
9: ולך יש שתי בנות בערך.
6: שלוש.
9: סליחה? לא, יש לך אחת גדולה.
6: נכון.
9: היא כבר לא ישראל, יש לך שתיים יותר צעירות, בערך בגיל של הנכדות שלי. עכשיו, אני לא, ראית את זה?
6: לא ראיתי את זה, אבל אני רואה את ערוץ הטלגרם של דניאל עמרם, ואני רואה את זה כל יום.
9: לא, אבל אתה יודע מה, מה היא עושה לה שם? טוב, לא יראו את הפנים כמובן של המכה, של הילדה שהיא הקטעה אותה. עכשיו, אתה יודע מה היא עשתה לה, אתה יודע? פשוט היה קשה לראות. היא מכה אותה, עכשיו הילדה נופלת על הרצפה, היא מרימה אותה עם השיער, והיא אומרת לה, תבקשי סליחה, תבקשי סליחה, והיא מבקשת. והיא לא, לא, לא, היא לא עוזבת אותה. עכשיו, מי שיתראיין אחר כך, זה ההורים של הילדה העמוקה.
6: כן.
9: עכשיו, אני חושבת על זה, יש לי נכדות, אני לא הייתי עושה כלום, אבל ברוך השם, יש להם אימהות חזקות. מה היית עושה? מה עושים עם זה? הכל זה מצולם, הם שולחים את זה בוואטסאפ, לא יודעת במה. זה פשוט היה מזעזע, כתבה, נו, מה עושים עם זה?
6: אני לא יודעת.
9: לא יודעת, איפה ההורים של הילדה הזאת? של הילדה המכה, כמובן.
6: אני לא יודע. בעיניי, קודם כל, מעצר ההורים.
9: יופי.
6: זה מתחיל בזה.
9: לא עשו עם זה כלום, נראה לי.
6: וכמובן, מסגרות לילדים עבריינים בכל עיר, בתי ספר.
9: כן, עכשיו היה, בגדרה היה, בתחילת שנת הלימודים גם היה. עצרו שם...
6: יש כל יום, יש כל שעתיים. את בטלגרם? את מנויה בטלגרם?
9: מה פתאום?
6: דווקא...
9: אני במינימום, לא ב... חוץ מהוואטסאפ, לא
6: בפייסבוק, אז אני רוצה להגיד לך שהטלגרם...
9: פייסבוק, ולא ב...
6: לא, טלגרם. טלגרם זה לא רשת חברתית, טלגרם זה רשת אינפורמציה, ואפשר לראות שם... אני את רוב החדשות שלי צורך בטלגרם, מכיוון שאפשר לגוון שם את המקורות, ולראות מה באמת קורה בלי פרשנויות, ובלי אג'נדות של גופים שיש להם מחשבות כאלה או אחרות על החיים. ואחד הערוצים החשובים הוא של דניאל עמרם, שהוא פרא אדם, אבל הוא מביא את כל הסיפורים האלה של הנוער. היום רק שתדעי שרוב הנוער בישראל צורך את כל האקטואליה שלו דרך הערוץ של דניאל עמרם, וכל הקטטות האלה וכל מעשי הזוואה של...
9: אתה יודע מה, זה פשוט היה זוועה, ממש היה קשה לראות את זה.
6: אני רואה את זה כל הזמן, זה מזעזע, ואני פשוט נחרד, כי יש פה...
9: מה אתה עושה, תגיד, בתור אבא לשתי בנות צעירות כאן, מה אתה עושה?
6: אז אני לא יודע, מכיוון שהבנות שלי גדלות במסגרות שאין בהן את הדברים האלה...
9: המזל שלי שגם הנכדות שלי לומדות במסגרות כאלה שאין את הדברים האלה.
6: אבל מה היה קורה?
9: האמת היא שבאמת גם את זה המזל שלי, וחוץ מזה, האימהות שלהם... עתקות.
6: יפ. טוב. יאללה.
9: רציתי עוד מילה אחת.
6: כן,
9: טוב?
6: כן, כן, כן, כן, כן.
9: על רעייתו, על הרעיון שלה. כל הזמן הוא אומר לא לערב בני משפחה. מי מערב בני משפחה? כשהוא מערב כל הזמן. אם זה רעייתו, או הנסיך במיאמי, כל הזמן הוא לא לערב במשפחה. הם כל הזמן מתערבים. הם כל הזמן נכנסים לכל הדברים האלה. אז איך לא לערב?
6: זה נראה לי בקשה מטורפת לא לערב. מי שמתערב מעורבב, ואי אפשר...
9: אז שלא יתבחינו לא לערב בני משפחה.
6: ברור.
9: טוב, אברי, נעמת לי מאוד.
6: שם, להתראות.
9: תודה רבה.
6: תודה, ביי. שלום למי?
10: שרי,
6: קרויזר. איך, שרי?
10: שרי, נכון, מנכלית ארגון ינני להיות אשתו, כי אני פעילה נגד פגיעות מיניות בחברה החרדית.
6: אהלן, אהלן. שלום, שרי.
10: אהלן.
6: על מה אנחנו מדברים? על פגיעות מיניות בחברה החרדית?
10: אנחנו מדברים על הצורך הגדול בנשים חרדיות בכנסת ישראל.
6: וואלה, אתמול היה לנו רעיון על זה בתוכנית שלי ושל שרקי.
10: וואלה?
6: כן.
10: אז יאללה, בואו נמשיך לדבר על זה, כי זה דבר כל כך חשוב לדבר עליו.
6: בסדר, כשאנחנו מדברים על צורך בנשים חרדיות, אני חושב שכולנו מסכימים שזה צורך אמיתי. השאלה היא, מי הוא הנמען של הדיבור הזה?
10: אני חושבת שהנמען זה כולם. כלומר, כל מי שמקים עכשיו או משלב במפלגה שלו אנשים חדשים, צריך לחשוב גם על הפעל הזה. ברור שאנחנו מאוד מאוד נשמח שישלבו נשים חרדיות במפלגות חרדיות, זה המקום הטבעי שלנו, בוודאי במפלגות החרדיות החדשות, אני לא כל כך בטוחה שזה לא יקרה.
11: לא יקרה, גם לייטנר לא, איך קוראים לו? לא לייטנר.
10: לייטנר, כן, כן.
11: לייטנר?
10: מדברים על לייטנר, כן, מוטי לייטנר. כאן הוא כבר משמיע לנו קולות אחרים, הוא מבין את הצורך, וככל שיותר נדבר על הצורך הזה ונסביר שבאמת אנחנו נשים חרדיות רוצות את זה, צריכות את זה, אין ברירה. אומנם גברים חרדים הם בוודאי מייצגים את הציבור החרדי ויש להם הרבה מה לתת, אבל מה לעשות, את המצוקות של אנשים בסוף בראש המאבק נגד פגיעות מיניות בחברה החרדית עומדות נשים, נשים חרדיות מובילות הרבה מאוד פעילויות מאוד מאוד חשובות בחברה החרדית, מנהיגות, משנות, מובילות שינויים, בלי סוף.
11: תגידי משהו.
10: וזה מאוד מאוד חשוב שההשפעה שלהם תגיע גם לכנסת, זה קריטי, זה קריטי בשביל הילדים שלנו, של כל המדינה.
11: אייזנקוט התחייב לשלב אישה חרדית ברשימה.
10: שזה נפלא, ואנחנו מודות לו מאוד מאוד על זה, הוא אמר שבאמת זה דבר מאוד חשוב, אנחנו רוצות לראות את זה קורה, בפועל, זה דבר חשוב. אני חושבת שזה חשוב לא רק לנשים חרדיות, ולגברים חרדים בוודאי, זה חשוב לכולם, נשים חרדיות הן גשר מהם כמו.
11: השאלה היא, האם נשים חרדיות יצביעו לרשימה בלתי חרדית שיש בה אישה חרדית משולבת? זאת השאלה מבחינתי.
10: אז אני חושבת שבוודאי שכן, ואני חושבת גם שזה לא רק עניין של הנשים החרדיות. כלומר, קודם כל יש, אנחנו רואים את זה במספרים של הצמיחה של החרדים לעומת הצמיחה של המפלגות החרדיות, שיש הרבה חרדים שאינם מצדיעים למפלגות החרדיות המסורתיות, אנחנו יודעים את זה. יש פה הרבה מאוד קולות של חרדים שבאמת מחפשים משהו אחר, אין פה בכלל שאלה. ומעבר לזה, אני חושבת שזה אינטרס לא רק של חרדים שתהיה משולבת נציגות של נשים חרדיות בכנסת ישראל. זה אינטרס של כולם. כמו שאמרתי, נשים חרדיות מובילות באמת תיקוני עולם גדולים מאוד בחברה החרדית, מחוץ עליה, הן נמצאות בכל מקום שנותנים להם להיכנס לצורך העניין, וזה מקום חשוב מאוד נוסף. נשים חרדיות הובילו את מהפכת הממ"ח, מובילות גם היום את מהפכת הממ"ח, הן פעילות בכל דבר, וכמובן הצרכים של הנשים החרדיות הם צרכים של המדינה שלנו, כן? מעונות ובאמת תעסוקה הולמת לנשים, נשים שהן מפרנסות יחידות הרבה מאוד פעמים, שמחזיקות עליהן את באמת כלכלה של חברה שלמה והרבה יותר מזה, חשוב מאוד שהקול שלהם יגיע לכנסת ישראל, זה חשוב בשביל כולם.
11: מסכים איתך. תגידי, אם אנחנו כבר מדברים על פגיעות מיניות בחברה החרדית, האם מה שאני מרגיש ושומע, האם בחברה החרדית יש הרבה יותר פגיעות מיניות בחברה הכללית, או שזה פשוט מובלט יותר?
10: המספרים הם מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשה לעמוד בדיוק על המספרים. כלומר, יש מחקרים לכאן ולכאן, בעיקר בגלל שמאוד קשה לדעת כשאנשים לא מדווחים. אבל כן מהנתונים, אם מסתכלים על נתוני הרווחה, גם לפי התפלגות של ערים וגם לפי התפלגות של מוסדות לימוד, כן אנחנו רואים בשנים האחרונות שהחברה החרדית, במיוחד בנים דווקא, ילדים בנים, המספרים באופן יחסי יותר גבוהים לצערנו. עכשיו, זה יכול להיות גם הפיק הזה.
11: מה הסיבה בעינייך?
10: אז יש לזה הרבה סיבות. אז קודם כל, באמת יכול להיות שהפיק הגדול הזה הוא בגלל הפעילות של הרבה מאוד פעילות ופעילים חברתיים חרדים, שמצליחים סוף סוף להגביא את הדברים האלה עד פני השטח, כן? זה גם חשוב מאוד. אבל כן, אם אנחנו מדברים דווקא על התופעה של בציבור החרדי של בנים שנפגעים יותר, ילדים בנים, אז ברור שחברה שחיה בכזאת הפרדה, וגם שאומרת על שתיקה מאוד גדולה בשביל השם של המשפחה, בשביל השם של הנפגעים, בשביל הרבה מאוד דברים, חברה שמרנית, שאין בה הרבה מודעות ואין בה הרבה שיחה על דברים כאלה, היא בוודאי מהווה חממה לצערנו לפגיעות מיניות, וזה חלק מהעבודה שלנו, זה חלק מהעבודה שלנו, להעלות את זה על פני השטח, לדבר, לחזק את האמון אגב במוסדות שאמונים על זה, שגם הם לא תמיד עושים עבודה כזאת טובה, אבל כן, לנסות גם לשפר אותם, וגם מקום טוב לנשים חרדיות בכנסת, לשפר את האמון הזה, לשפר את המוסדות של המדינה, ואיך הם מטפלים בחברה החרדית, הרבה פעמים, איך שהם מתייחסים, אם נדבר
12: אפילו עכשיו, כן, היה לנו, יש לנו עכשיו איזשהו משבר אמון מטורף מסביב לעריקים חרדים, שהמשטרה בעצם, כשהם מגיעים לתחנת משטרה להתלונן חלילה על פגיעה מינית או לתת עדות, והם יודעים שהם חשופים בעצם, חשופים בעצם למעצר, למרות שבאמת זה טופל, כן? זה לא המצב היום. היום יש הבטחה שמישהו שמגיע בשביל לקבל שירות לא יעצר על הריקות. אבל ברגע שדבר כזה קורה, יש משבר אמון, משבר אמון מאוד חריף, שמחזיר אותנו עוד קצת אחורה בעניין הדיווח, וזה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת.
11: האם תסכים איתי לאמירה הבאה, חברה שבה פגיעות מיניות בקנה מידה כזה, גם במוסדות החינוך וגם בעיקר בתוך המשפחות ובבית, היא חברה בהתפוררות?
12: היא חברה שצריכה לעשות דרך, והיא חברה מתקנת. החברה החרדית היא חברה שהילדים שלה מאוד מאוד חשובים לה. ויש גורמי סיכון, יש דברים אחרים, יש אלימויות אחרות שהן פחות רווחות בחברה החרדית. זה כן, זו אחת מהבעיות שלנו. אנחנו מודעים לזה, אנחנו יודעים לזה.
11: אבל זאת האלימות הגרועה ביותר.
12: נכון, זה האלימות שבחברה שלנו, האלימות הגבוהה ביותר, זה כאב גדול, ולכן אנחנו נמצאות פה, כן? בשביל לעשות הכל לשנות ולשפר. אני חושבת שגם בחברה הכללית, מהפכת המיטו לא קרתה לפני כל כך הרבה שנים, בוא נגיד את האמת, ואנחנו בלג, אנחנו בלג בחברה החרדית, יש לנו עבודה, אבל זו עבודה שנעשית, ואני גאה להיות חלק מהעבודה הזאת שנעשית, אני גאה לראות חברה שהיא, שכן, לא קל, זה מאוד מאוד מאוד לא קל החברה שלנו, ובכל אופן כולם מבינים שטובת הילדים היא מעל הכל, ודברים קורים. אנחנו רואים את זה משתנה לנגד עינינו, ממש, וזה נפלא ונותן תקווה דווקא.
11: יפה. שרי, תודה רבה שהתקשרת.
12: תודה רבה גם לך.
11: להתראות, להתראות. מי עכשיו, שלום?
13: הלו.
11: שלום.
13: שלום, מדברת ליאורה.
11: היי ליאורה.
13: ואני באמת מקווה שטכנית לא תהיה בעיה. אני שומעת אותך קצת חלש, אבל אני מקווה להעביר את המסר שלי בטיקטוק ולסיים בשלום.
11: אוקיי. זה לא הפורמט, אנחנו לא פה בפורמט של העברת מסרים, אנחנו בפורמט של שיחה.
13: אבל כן, אבל יש איזה בעיה, אני לא יודעת מאיפה, מהצד שלי או מהצד של ה... של התחנה, יש, יש מה...
11: אוקיי, דברי, מה את רוצה לדבר?
13: כן, אז קודם כל אני רוצה באמת לבקש לך מראש, אני, כשמדברים על ערוץ 14, שזה לא רק ערוץ רעל, ערוץ שמרשל לאיתמר, לא איתמר בן גבירה, איתמר שני... מי?
11: פליישמן.
13: בדיוק. פשוט להשתלח באשת שופט, כאילו, מה היא כמו שרה נתניהו, הוא עוזרת לו בכל מעשי הרשע?
11: אני לא יודע על מה מדברת.
13: שהוא מאשים אותו.
11: אין לי מושג על מה מדברת.
13: מה?
11: תני לי רקע, אני לא צופה בערוץ הזה.
13: לא, אחרי שהתנפלו, אחרי שבאו ועשו לפנות, נהגו באלימות בסביבה של... השופט סולברג, שברו פה ושברו שם, אז הוא השים את אשתו שהיא צריכה לעשות חשבון נפש. זאת אומרת, באו כל מיני בריונים ושברו את הבית או חלק מהזה של השופט סולברג.
11: הסיפור כבר קצת ותיק, אנחנו...
13: סליחה?
11: הסיפור כבר קצת ותיק, לא?
13: לא, בסדר, אבל אני אומרת ש...
11: מה הנקודה?
13: שלא, שמרשים לעצמם, הנה, למשל, בטי להט. מי היה זה? אז על מה אני צריך להגיד? זה ממש כמו, סליחה, מכרעה ציבורית, אבל אפילו במכרעה ציבורית אני סוגרת דלת. אני סוגרת דלת, הם לא סוגרים. הם עושים את שלהם בפרסיה. בטי להט, שהיא אומרת על חווה אלבשטיין,
11: מי זו בטי להט? סליחה, אני לא, אני, את מדברת...
13: בטי להט, שלא תדע מצרות, היא הייתה... נציבת שבת, משהו דבר שלא תדע מצרות, והיא אומרת, מי זאת הקרותה הזאת? חווה אלברשטיין יושבת בערוץ 14, כן. ופשוט הם מרשים להכל, לצאת החוצה בצורה כזאת. אני לא מדברת על אירית לינור, שאומרת, הטרגדיה הפרטית של 20, של 20 משפחות לגבי החטופים, אבל אני מדברת ממש על להתעסק במה שיוצא בשירותים. מי זה בחווה אלברשטיין? היא נראית כמו גרוטה. וואי, אני באמת עברה בצמרמורת איך אישה כזאת, בטי להט, או יושבת באיזה שידור ארצי. אז אני אומרת שאם בסדר, מחרת, מחרת ציבורית, תסגרו את הדלת.
11: הבנתי. טוב, תודה רבה, להתראות. לא נפסיק, לא נמשיך לעסוק בענייני הערוץ הזה, כפי שאני פחות מחבב שנושא השיחה המרכזי בערוץ ההוא הוא הערוץ שבו אני עובד. לא נהפוך את הערוץ ההוא לנושא שיחה מרכזי. שיהיו בריאים. רגע, התבטאות, אני בודק בינתיים מי זו בטי להט. תת גונדר בדימוס בשירות בתי הסוהר, ראש מערך המודיעין של שבאס. אוקיי, בסדר. פרסומות ונשוב.
14: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. 103 דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות טובות.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.

0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
2: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי אייג'ינג שואלות מה? יש מיליון דברים, במה לבחור, מה לעשות?
3: תמצאות, הגנה ואנטי אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
0: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות, בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
4: בעודי גולל בפיד בזמן הפרסומות, לא שאני לא אוהב לשמוע את חצי חינם יאיה, אבל אני רואה שהרב אבינר קובע שיוסף חדד לא יכול להיות מנהיג בישראל מכיוון שהוא גוי. וזה גורם לי צער גדול, גם כי אך לפני חודשיים פגשתי את הרב אבינר בישיבת מה שהיה עטרת כהנים, וקיבלתי ממנו מתנה יפה, חוברת שסבא רבא שלי הוציא לפני 100 שנה, לא משנה, אבל מצער אותי שעמוק במחנה הימין הלאומי יש אנשים שמחזיקים בדעות כאלה. אם אתם רוצים להתייחס, אני אשמח, אני מאוד אוהב את יוסף חדד. הייתי מצביע אפילו, אולי ייתכן שהייתי מצביע לרשימה הזאת לעמך ישראל, לולא הודיעו שהם יתמכו רק בבנימין נתניהו לראשות הממשלה. זה לא בא בחשבון מבחינתי. לא משנה. יאללה, מי עכשיו? הלו?
5: הלו.
4: היי.
5: שלום.
4: מי כבודו?
5: אדריאל משה, מראשון לציון.
4: מה קורה? יש רק המון רעשים, אתה נשמע כשאתה במטבח תעשייתי או משהו כזה?
5: לא, לא.
4: אז אם אפשר,
5: אני לא במטבח ולא תעשייתי.
4: אז אם אפשר שכל הרעשים האלה זה, כי זה מפריע לנו, תודה.
5: עכשיו, בסדר?
4: לא יודע, מה אתה עושה? אתה חובץ חמאה תוך כדי שאתה מדבר איתי?
5: בוודאי שלא. אני אנסה להזיז עצמי למקום שלא יהיו רעשי רקע. שנייה בבקשה. כעת.
4: זה ממשיך, זה ממשיך. מה קורה? תאר לי, מה קורה סביבך?
5: שום דבר.
4: מה שום דבר?
5: שום דבר.
4: אבל אנחנו שומעים משהו, אתה לא יכול להגיד שום דבר כשאני שומע שקורה מסביבך משהו.
5: אני באולם גדול שיש מעבר, וזה הכל, אבל המעבר לא משמיע רעשים.
4: אוקיי, דבר.
5: בוא נתקדם. השיחה שאני רוצה לשחרח איתה ולהעלות איזושהי נקודה מסוימת, מדובר בגוף מס הכנסה או האוצר מדינת ישראל.
4: אני מתנצל, אנחנו לא יכולים להתנהל את השיחה בתנאים אקוסטיים כאלה. נעבור למאזין הבא, תסדר את העניינים שלך ותחזור אליי. שלום למי?
6: שלום.
4: מי כבודו? שלום?
6: נכון.
4: היי שלום, מה קורה?
6: היי, מה נשמע עברי?
4: היית משתבח שמו.
6: אמן. תראה, רציתי לדבר על הנושא של יוקר המחיה. אתה יודע, כולם מתבחינים, אבל אף אחד לא בוחר בסליקה.
4: בצדק.
6: למה בצדק? מה, בגלל שהוא לא עבר את אחוז החסימה?
4: לא, בגלל שהוא לא באמת נאבק ביוקר המחיה, הוא רק אומר את זה. כשאתה זוכר כשהוא לקח קרדיט שקרי על רפורמת הסלולר, שבה בפועל הוא ייצג את חברות הסלולר, שניסו למנוע את הרפורמה בסלולר, והוא אמר שהוא עשה את הרפורמה בסלולר, אז איך אתה יכול לתמוך בו? אותו דבר קרה ברפורמת המלט, שניסו להוריד את המחיר, והוא ייצג את חברות המלט. תשמע, זה שבן אדם אומר, אני אוריד את יוקר המחיה, לא אומר שזה מה שהוא יעשה.
6: אם אתה עכשיו העלית את שני הדברים האלה, אז אני חוזר בי. אבל בעיקרון, הוא מציג שהוא נלחם מול אולמרט.
4: הוא מציג, כן, כן, הוא בהחלט מציג. הוא בהחלט מציג, אבל הוא בהחלט לא אומר אמת, עד כמה שאני יודע, ותבדוק את זה מול חבר הכנסת לשעבר, והאיש שעושה באמת דברים נפלאים, אביר קארה, שנלחם למען האזרח הקטן, תבדוק, קרא פוסטים שלו על, על זליחה, ותקבל את התמונה המלאה, ואז תקבל החלטה מושכלת.
6: אוקיי, קיבלתי.
4: אחלה.
6: עכשיו, ככה בשביל הקטנה כזאת, דיבר איזה בחור, קודם כל הבחורה שדיברה נגד הפרוגרס, אז אני רק רוצה לחדש לה, להוציא את הפרוגרס, זה קצת בלתי אפשרי, להפך, היום יש מורות תנ"ך ערביות שמלמדות תנ"ך. כמה שזה נשמע, כן.
4: תשמע, במצב העניינים היום, אני לא אתפלא אם יש מורים חרשים שמלמדים מוזיקה.
6: כן, אפשר להגיד, כן. עכשיו, לגבי הבחור מאיראן,
4: כן.
6: תשמע, אני פחות או יותר גדלתי באותו סיטואציה. אתה עכשיו, היו באים לך, חוזרים לך, היו לי עצרות עובדים, ערבים וכו'. היו חוזרים לך מהמסגד. ואתה רואה את האנשים לגמרי שבורים. אנחנו הצאצאים של החזירים ושל הקופים, אם אתה לא יודע.
4: אני יודע, בוודאי שאני יודע.
6: כן.
4: אני של החזירים.
6: אני של הקופים, אני מהשימפנזים שטרים על העת.
4: כן.
6: טוב, בסדר, אבל בעיקרון, עוד דבר, דרך אגב, לגבי איזה משהו שאני לא בחרתי בן גביר וכולי, ואני לא בחרתי גם בנתניהו, אבל בעיקרון בן גביר, אי אפשר לתלות בו את האשמה כשבאים ואומרים לו, אתה לא יכול, אני יודע מה, להעביר, אני לא זוכר את המינוח המדויק, אתה לא יכול להתוות קו מדיניות לשוטרים, אתה לא יכול בקיתור קושרים לו את הידיים.
4: בסדר, הידיים של שרים לביטחון פנים תמיד היו קשורים, אני זוכר שיחה שלי עם אחד מהשרים לביטחון פנים בעבר, ששאלתי אותו, מה מידת ההשפעה שלך למשטרה? אמר כלום, אין לי שום, אני לא יכול לעשות כלום. אז זה שיתמר בן גביר סיפח לעצמו יכולות וסמכויות שלא היו בחוק, אפשר להתווכח על זה, אני לא לגמרי שולל את זה, אבל מכאן ועד מינויים לא ראויים.
6: כן, אבל ליצור מצב שאתה שולט, בעיניי זה טרור, מישהו שבא ופרוטקשן, בעיניי זה טרור לכל דבר.
4: חד משמעית.
6: כן, ואתה לא יכול להפעיל נגדו רוגלות וכולי, זה קצת בעייתי.
4: זו בעיה להכיל את כלי שבק על אזרחי ישראל, כי זה
6: בקורונה אפילו. מול כמה אנשים גם אפילו, וקברו את זה.
4: לא יודע, לא בקיבנו.
6: תשמע, אם אתה מגדיר את זה כטרור, אתה כן יכול להפעיל. שאלה, אם אתה רוצה להגדיר את זה כטרור, אם אתה רוצה שאנשים, תראה, אתה רוצה שהכלכלה תתפתח, אתה לא רוצה שאנשים,
4: אני בעד להשתמש בכל האמצעים נגד הפרוטקשן, אני חושב שכמוך שזה טרור לאומני לכל דבר ועניין.
6: נכון, נכון מאוד, כן, זה דבר מאוד קריטי.
4: אוקיי.
6: וצריך, זה טוב, אני נשאיר מקום לאחרים. ואני באמת אבדוק את זה, אתה אומר פוסטים של קארה, לגבי הפעילות של,
4: כן, תחפש אותו בפייסבוק, יש לו על זה מגילות שם, מגילות. מאוד חשוב, מאוד חשוב לקרוא.
6: תודה לך.
4: יאללה ביי. בעקבות השיחה שלנו על ההזמנות בוולט, בכיר מאוד בוולט אומר שיש להם התאמה לעברים, אפשר להזמין מהדסקטופ, ויש קורא מסך שהיא נגישה מאוד לעברים, ואני חושב שעדיין השיחה שהייתה פה, והציע שיהיה גם מוקד אנושי שיקבל הזמנות, זה יכול להיות נחמד, ואולי בכלל כדאי להקים איזה מוקד של מתנדבים, שעושים פעילויות אונליין שמורכבות עבור עיוורים. למה לא? הנה עכשיו, מה מצבנו? יש לנו זמן לעוד? שיחה וחצי. שלום למי?
1: שלום, מה שלומך? אברי, איך אתה מרגיש?
4: אני מרגיש מעולה.
1: מדבר פה ניסימוב מבני ברק.
4: מה קורה, ניסימוב? לא דיברת איתך כבר הרבה זמן, חשתי געגוע.
1: שתהיה ברי, אמרת שמדי פעם אתה בא לבקר בבני ברק.
4: נכון.
1: תבוא, נקבל אותך בסבר פנים יפות, אתה בן אדם חיובי, נחמד, כיף לדבר איתך. מדי פעם תקפוץ, יש פה מלא...
4: אני קופץ, אתה יודע למה? כי יש חנות בבני ברק שאפשר לקנות בה, אתה יודע מה זה משה בטבע? נקניקיה בתוך בצק, אז יש חנות אחת בבני ברק שעושה נקניקיות צמחוניות בבצק.
1: מצוין.
4: אז בשביל זה אני מגיע לבני ברק, אתה לפעמים יכול לראות אותי קונה את זה.
1: תודה. עכשיו לענייננו, מקודם דיברתם על המצב הכלכלי בארץ. תיקח בחשבון שבעולם יש, אם יש גל עליות, דוגמה, סוכר, קפה, דברים בסיסיים, זה לא ראש, שום ראש ממשלה ושר לא יכול לטפל בזה. זה דברים בסיסיים שמעלים בעולם, אז באופן טבעי, היצרנים פה שהם צריכים חומר גלם, אז הם גם מעלים את זה.
4: אוקיי.
1: Okay. יש לי עוד שאלה, איזה ראש ממשלה לא רוצה שיהיה לו טוב כראש ממשלה או כשר? כולם אומרים, ביבי הרס לנו את המדינה. מה הוא הרס? הוא קם בבוקר, הוא אמר, היום אני הולך להרוס את מדינת ישראל, פותח את השערים לחמאס, שיפגעו בנו. אני לא מבין את האנשים שמדברים. תשמע, לנהל מדינת ישראל זה עבודה הכי קשה בעולם.
4: מסכים.
1: הכי קשה בעולם. עכשיו, נתניהו, כל מה שהיה בשבעה באוקטובר, הוא לא עשה את זה בכוונה. נכון, הוא הראש, אבל הוא לא אשם. למה אני אומר הוא לא אשם? בשביל זה יש את כל האלו שמקבלים טונות של כסף, מזכורות.
4: אז הם עשו את זה בכוונה?
1: תשמע, אתה יש לך אולם חתונות, אתה נמצא במיאמי, ובתוך האולם, ביום החתונה, החבר'ה עשו שם בלגן, המנהלים, המלצרים וזה. נכון, אתה הראש, אבל בתכלס, לאלו שאתה שילמת להם, הם עשו את התפקיד שלהם? מה ציפיתם? שנתניהו, אחרי שיבוא באחד בלילה מהמשרדים של הממשלה, יוריד את העניבה, חולצה לבנה ואת החליפה, ישים שכפץ ותיתנו לו רופא, רובה, והוא יעמוד לכם בגבולות? אז מה כל התפקידים של האנשים?
4: אז מה המשמעות של להיות ראש מדינה? מה המשמעות של להיות ראש מדינה? אם אתה יכול להטיל את האחריות על הכפיפים שלך, שאתה מינית אותם דור אחרי דור.
1: אברי, כשאני ממנה, אני כשאני לוקח פועל אליי לעבודה, אני לא יודע אם אני אצליח איתו. נכון, הוא מביא לי קורות חיים, אבל אני לא יודע אם אנחנו מסתדרים והוא יכול להצליח לנהל את העסק, את המפעל או את המדינה. מה זאת אומרת? אתה בחרת בו. מה, אני, נתניהו יודע, למשל, ששר
4: טוב,
1: כך וכך.
4: ניסימוב, הדיון הזה משעמם אותי, אני מצטער, הדיון הזה
1: כבר דויין. למה משעמם אותך?
4: כי זה דויין כבר אלף פעמים.
1: שאלה אחרונה וזהו, כן? אני סך הכל רוצה שכל אחד יבחר מה שהוא רוצה, ולא לבלבל לאחד לשני את המוח, ורק דבר אחד אני אומר, אם מחר נתניהו יפסיד את הבחירות, אתם העיתונאים מה תעשו? או לשכת עבודה, או תחתמו בביטוח לאומי, לא יודע, מה אתם תעשו? ויהיה מדינה אחרת, מה תעשו? במה תעבדו? זה השאלה שלי.
4: באותה עבודה עצמה, ואני מבטיח לך, שאני לפחות, אם תקום ממשלה אחרת, שאיננה ממשלת בנימין נתניהו, הביקורתיות תהיה חמורה וחריפה עוד יותר.
1: ראינו שבנט היה. איך קמתם בבוקר? הציפורים מצייצים.
4: הציפורים באמת צייצו, חבר. הם צייצו.
1: מה זה צייצו? כי אתם יודעתם איך לצייץ. תסביר לי איך המדינה הזאת מתנהלת אחרי מלחמה. אנשים טסים לחוץ לארץ, קונים מכוניות, קונים בתים.
4: המדינה הזו מתנהלת על הפנים.
1: איך
4: על הפנים? בכל המערכות. החינוך על הפנים. החינוך על הפנים, התחבורה על הפנים. הטיפול בכל השבורים והשבורות מהשבעה באוקטובר על הפנים. הצפון על הפנים, הדרום על הפנים. הלוחמים על הפנים, הלוחמות על הפנים.
1: ואם עכשיו היה אייזנקוט, הצפון היה בסדר?
4: אני בטוח שכן. למרות שאני לא מתכוון.
1: אתה יודע למה אתה בטוח?
4: כי אני לא מצביע בשבילו. אני לא מצביע בשבילו.
1: אתה יודע למה אתה בטוח? כי אתם התקשורת תנהלו את המדינה הזאת. לא אייזנקוט, לא גנץ ולא יאיר לפיד. שמע, אייזנקוט בן אדם מקסים, אבל תגיד לי,
4: תן לי קצת, כמו, תן לי טיפה להירגע עם בן אדם מקסים, ולא עם סוציופט שלא אכפת לו מאף אחד, שישתו רק כל הזמן.
1: אז רגע, אז נתניהו רוצה להיחשב כראש ממשלה?
4: נתניהו?
1: אני רוצה לשאול אותך.
4: יאללה, טוב.
1: אתה יש לך בית ספר, אתה רוצה, אתה בתור מנהל בית ספר, אתה רוצה שהבית ספר שלך תיכשל? אני לא מבין אתכם.
4: אוקיי.
1: שמע, זה מדינה קשה.
4: אז יש בינינו פער הבנה. ניסים עובדי, השיחה הזו לא מוצאת חן בעיניי. ביי, להתראות. יש לי את זכותי לא לנהל את השיחה. יאללה, ביי. תודו שאני לא משתמש בזכות הזאת הרבה, אבל מול הטיעונים המשעממים האלה אין לי כוח. יש לנו עוד זמן? לא, יש לנו, אין נגמר לנו זמן, נכון? יש לנו עוד דקה. בדקה, אתה רוצה להגיד משהו? הלו? שלום? הלך. יאללה. אוקיי. ננשום עמוק. נירגע מכל הדעות. מאלה שחיבבנו ומאלה שלא. מאלה שמדקלמים דעות שהם שומעים במקומות אחרים, ואין להם יכולת ייצור דעות עצמאיות, ומאלה שמייצרים דעות עצמאיות שלא מקובלות עלינו. כולנו חיים פה ביחד, ואנחנו חייבים להיות סבלניים, גם כשזה מדגדג לנו את העצבים. סליחה על כל רגע שבו לא עמדתי במשימה שהצבתי לעצמי. תודה רבה לכם שאתם נותנים בנו את האמון ומתקשרים. תודה רבה ליואב כהן שערך את התוכנית הזאת, ליואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, שהיו אחראים על השידור, לבני אלפרין בצפון, לאופק אולר ורעות מתתיהו ארגון, האורחים בדיגיטל. אנחנו נתראה לדעתי פעם אחרת. אולי בשבוע הבא, נראה, אם אני אהיה פנוי. שלום עליכם.

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM.
1: 103 FM. הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
6: 103 FM. מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
10: יש ארנק ירוק!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מגנה את האירוע הלאומני הלילה בשומרון, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
15: במהלך הלילה הוצתו מספר כלי רכב בכפר אוסרין שבמרחב חטיבת שומרון וטרם נעצרו חשודים במעשה. החשד הוא לאירוע פשיעה לאומני. בעקבות דיווח ותיעוד מהמקום נכנסו שוטרי מחוז שי בליווי כוחות צהל כדי לאסוף ממצאים פורנזיים ולגבות עדויות במסגרת חקירה שנפתחה. בצהל גינו בחריפות את האירוע והעבירו כי פגיעה מכוונת כזו בתושבי האזור וברכושם מערערת את היציבות הביטחונית ואף מסיטה את קשב הכוחות מפעילותם המרכזית להגנה ולסיכול טרור.
14: כתב אישום הוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש וכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
16: חמיס ארואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
14: ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. נתניהו כתב ברשת X, השניים גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין. במקביל, על רקע המאמצים לצרף לאיחוד גם את מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, חברת המפלגה נטלי שם טוב תקפה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע את תמיכתו של סמוטריץ' בלוחמים שסרבו לעלות לנמר עם פרמדיקית.
17: חושבת שנשים נמצאות בכל מקום, ועובדה, נקודה, יש נשים טובות יותר מגברים, יש גברים טובים יותר.

0: מנשים, זה בכלל לא עניין מגדרי, וגם בצבא השילוב של הנשים הוא עובדה מוגמרת, והוא לא רק זכות שלהן, הוא גם חובה שלנו. הצבא לא יכול להתמודד היום בלי נשים ברמה המבצעית, כן? תסתכלו על מה שעשו הלוחמות, ועדיין עושות הלוחמות לאורך כל המערכה הזו. גם אני כאישה פמיניסטית לא רוצה, לא שיתחילו להנמיך לי את הקריטריונים ויפגעו במבצעיות, ומצד שני גם לא מוכנה שיקדמו פה אג'נדות על חשבון הביטחון.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
9: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
10: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. אנחנו כבר ביום רביעי, ואנחנו כבר בשניים בספטמבר 2026. יום אחד אחרי 1 בספטמבר, היום החגיגי האהוב על כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה הורים לילדים. שלום, שותף יפיוף וגנרי שלי.
1: מה קורה, שותף גברי מסוכס? נאה. איך אתה, מה איתך? דבר אליי.
0: הלו.
1: מה קורה?
0: מה זה האנרגיה המתפרצת הזאת? תגיד, מה קרה? אתה על... מ-0 ל-300, אימאלה, תרגיע,
1: מה זה, מה קורה? מה זה, מה קורה? בן אדם, הילד בגן? אני לא צריך לבנות לוז? אני לא צריך ללכת לגינות, להקץ מיתושים, למרוח אלטוש? לא צריך לחפש מה לעשות. יש לי חיים, רון, יש לי חיים. זה לא מובן מאליו, אתה מבין?
0: אוקיי, בסדר, זה לא מובן, אבל מה אתה כל כך שמח? תראה באיזה...
1: אתה לא מבין.
0: מה אני לא מבין?
1: אתה לא מבין, מה עברנו בחודשיים האחרונים? זה חודשיים. אתה מבין, אני, כמו שאתה רואה אותי, אני הייתי צוות הווי ובידור. של מה? של ילדון במה? 80, 90 סנטים? כמה הוא? מה?
0: אוקיי, הבנתי, אבל התרגשות הזאת לא ברורה, מה עשיתם כל התקופה הזאת?
1: עשינו ג'ימבורי, ואוהל עם כדורים, ובריכה עם כדורים, ועוד אוהל עם כדורים, ועוד בריכה עם כדורים, וניפחנו בלונים והוצאנו להם, ופוצצנו בלונים, לקחתי אותו לבריכה, לקחתי אותו לים. אז שיחקנו בחול, ואז נכנסנו למים, וטרמפולינות, טרמפולינות, יצירה. אתה יודע איך הוא מדביק מדבקות היום? מה זה עכשיו? הוא כבר בועט בשתי הרגליים, אתה יודע?
0: כן, נימנת אותו גם ב...
1: עבדנו, אז התאמנו גם בשמאל, הוא שמאלי הרי ברגל, אז שיחקנו גם בשמאל, ועכשיו גם נתחיל בימין, וזה, ועוד גינה, ועוד גינה, ועוד גינה. אני מכיר את כל הנדנדות בארץ בשמות, בשמות פרטיים. אתה רוצה שנלך לרינה? רינה זה בגינה שם, בטח, אני מכיר אותה, יש בקלישה, ויש קרוסלה, ואין ברווז, שאנחנו לא יודעים אותו בשם. יש את הברווזים עכשיו ליד העירייה, עכשיו הוא יכיר אותם בתור אפרוחים, הם גדלו להיות ברווזים, אתה מכיר אותם?
0: טוב, הבנו.
1: אוקיי.
0: תרגיע.
1: אוקיי.
0: אני בחיים לא ראיתי אותך כזה שמח.
1: הנה, מה? כיף, מה רע?
0: מה עכשיו?
1: עכשיו אני מתרגש מהצליל של הדלת של הגן כשהיא נטרקת. אתה מכיר את זה?
0: לא.
1: זה קלק.
2: מוריד דמעה.
1: קלק. אתה שומע, כי יש שם כזה בריח כזה, שצריך לקלק כזה וזה.
0: זה מה שמרגש אותך.
1: אתה יודע, אתה ידעת שכששותים קפה בבוקר,
0: כן,
1: הוא חם כששותים אותו?
0: ברור שידעתי, מה זאת אומרת?
1: אז אני לא ידעתי. אתה ידעת שאפשר להיכנס לסופר ולא לקנות שום דבר בצורה של דינוזאור?
0: כן.
1: לא צריך כלום בצורה של דינוזאור.
0: תתפלי, אבל אני ידעתי.
1: גם לחמניה.
0: אני ידעתי.
1: לחמניה עגולה, לחמניה... אני לא. אני לא ידעתי.
0: טוב, אוקיי. אז בוא עכשיו, תסדיר נשימה.
1: כן.
0: תסדיר נשימה.
1: כן.
0: מירה, בבקשה, אפשר כאילו מישהו יכול להיות קרפל שלום.
2: אלן, מה העניינים?
0: אתה יכול לדאוג לו לזה כוס מים, משהו
2: כאילו... אני דאג לו לכוס מים, אבל הוא פשוט שמח מדי.
0: וואו, מה זה שמח. אוקיי, אז בעצם למה התגעגעת הכי הרבה?
1: הכי הרבה?
0: כן.
1: לכלום.
0: לא, מה זאת אומרת?
1: כלום, רון, כלום.
0: מה?
1: לא לעשות כלום. כלום. אתה יודע מה זה לא לעשות כלום?
0: מה?
1: מה שאתה עושה כל יום, רון. כל יום אתה לא עושה כלום. לא עושה כלום. קם בבוקר, עושה כלום, ואת מגיעה לפה, ואת אפילו אתה לא קורא לזה עבודה, אתה נהנה מכל רגע, נו מה.
0: טוב, בסדר, אוקיי.
1: כלום.
0: צריך לבחור נכון, צריך לבחור את המקצוע הנכון.
1: איזה ביצוע של סינבני.
0: איזה אנרגיות הוא, יאללה.

0: בסוף הכל מתחבר אליי.
1: דני קרפל היום, העורך הראשי שלנו, היום אתה תהיה בתפקיד דני קרפל.
2: בסדר?
1: המפיקה הראשית שלנו היא מאיר הפרץ. על התחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה, עורך רון שלום. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון.
2: אחראים על השידור הזה ברדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין, פליק בן צבי, ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב. אתם ידעתם שרדיו קול...
3: רגע!
2: חגגו אתמול 30...
1: מזל טוב, עולה!
2: מזל טוב לרדיו קול!
3: רגע!
2: שם יושב לו אופיר מו יוסף, והם נמצאים בתדרים 91.5 FM ו-96 FM, ווואלה, אולי נעשה חגיגה וניסע לשם בקרוב, מה אתם רואים?
1: יאללה, מתאים מאוד.
2: נירה, את יכולה לסגור את זה?
0: רדיו קול.
3: רגע.
2: דברים חיים אכט. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירה, טלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, שלום גם לכם. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: תגיד, מה אנחנו משחקים היום? מה משחקים היום?
2: רגע, עצור, עצור, הכל.
1: מה?
2: איפה הבאת את השאלה הזאת?
1: מה משחקים היום במשחק שלנו?
2: וואו, אני בהלם איך אתה יודע לשאול את השאלות הנכונות.
1: וגם לא כתבו לי את זה בשום מקום. באמת.
4: לא, אבל אני סימנתי לו.
2: אה, סימנת לו?
4: לא, אחרת זה לא היה.
1: אבל הוא לא כתב.
4: לא כתבתי.
2: משהו אני חשוד. טוב, יפה. היום.
1: כן.
2: אנחנו נשחק את משחק המאזינים. האיטלקי שלנו.
1: איזה?
5: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנולו.
2: כנולו. 10 שאלות בדקה אחת. החלטנו דקה היום, לא 60 שניות, היום נותנים דקה.
1: למה להגזים?
2: טוב, 60 שניות, יאללה. 10 עובדות, או שהן נכונות, או שהן לא נכונות.
1: 10 מה?
2: עובדות. או שהן נכונות, או שהן לא נכונות. התשובה שלהן היא כן או לא.
5: כן או לא.
2: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם מחר, בינתיים אין לנו זוכה.
4: רק רוצה להוסיף, היה מישהו שהצליח על כל ה-10 שאלות?
2: שבוע שעבר.
4: שבוע, אני מתכוון.
2: שבוע עדיין לא.
4: עדיין לא.
2: זאת אומרת שאם מישהו עושה היום 10 תשובות נכונות, הוא מקבל מחר, אם לא יהיו לו מתחרים, שים לב, מכונת אספרסו חדשנית, פיקו על המודל X.
1: צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה.
2: של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, הוא מקבל מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
1: עולה.
2: מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. הוא מקבל טיליון מגן דוד של שי משנקין.
1: אוי.
2: בקניון דימול ברמת גן. הוא מקבל מגעץ עדים נייד של דילה דילים.
1: דילה דילים.
2: אתר נכלי עבודה חכמים, והוא מקבל נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים, דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף מ-27 תל אביב. מספר הטלפון שלנו.
1: 055-2-103-103. 055-2-103-103.
2: זה לא, אתה אמרת את זה לא נכון.
1: מה?
2: זה 055-2.
1: כן.
2: 103, 103.
1: טוב, סבבה, כמו שהוא אמר, ככה תכף.
2: איך אמרתי?
1: בואו ננסה עוד אחד, אוקיי?
2: אוקיי.
1: 0505.
2: לא.
1: לא? 050.
2: 0552.
1: נו, בסדר, נו, אני צריך להגיד כמו שאני זוכר. ברגע שאתה זוכר מספר, אתה לא יכול לשנות את הסדר של איך שאתה אומר אותו.
2: נכון.
1: זה התחרבן לך, והנה זה התחרבן.
2: לך.
1: לי זה התחרבן.
2: בר צברי, להבדיל ממך, לא מתחרבן כלום.
1: לא מתחרבן, לא.
2: ילדה מטורפת!

0: איזה גבר אמר צברי הזה, וואלה, לפעמים אני אומר, איך אני לא עשיתי את השיר הזה, מה קורה כבר במדינה?
1: מה אני, אהרון, אהרון, איך באמת לא עשית את השיר הזה?
0: אהלה, לא יודע, רגע, אהרון, שלום, שף, שף שם, הכל טוב. בסדר, אני כאן, אני כאן.
1: מה, אהרון מגיע, אתה ישר הולך אחורה? מכבד, מכבד.
0: מכבד, יש לי לא כמוך, אני שמע, זה בן אדם מכבד. רגע, שמעתם איזה שמועה יש עכשיו?
1: מה, מה?
0: שאני הכי גבר בארץ, וואלה, יש שמועה עכשיו, אנשים מסתובבים. מתי יהודה, וואלה, אהרון, אהרון, הכי גבר.
2: זה מה שאומרים במתי יהודה?
0: לא רק במתי, זה התחיל, האמת, בא אליי אתמול איזה מישהו, אני הייתי בקיוסק, הייתי בסנדוויצ'ים שלי, או ליד הצמיגים. וואלה, אני יושב שם. אני רואה מישהו, אנו, אתה מכיר את זה, אנו, שיש לך מישהו בא, ואתה רואה שהוא רוצה להגיד לך משהו ולא נעים לו?
2: בטח.
1: אז מה?
0: כי אתה היה מפורסם.
1: אז עזרת לו, עזרת לו.
0: אמרתי לו, בוא, בוא, אח שלי, מה, מה, אני רואה שאתה רוצה. הוא אומר לי, שמעת על השמועה? אמרתי לו, איזה שמועה? הוא אומר לי, מדברים עליך שאתה הכי גבר בארץ. אמרתי לו, וואלק, אתה יודע מה, אחי, אני התחלתי לשמוע לחשושים מאחורי הגב, קלטתי קורה משהו.
2: וואלה.
0: כן, לא יודע, מי הפיץ את השמועה הזאת, יא אללה, איזה...
3: אני הפצתי, מאירה, את יודעת שאהרון הכי גבר בארץ?
0: יעקב, יעקב!
3: בונק, אהרון הכי גבר בארץ, שתדע לך.
0: אתה הפצת את השמועה הזאת? מה חשבת? בטח, אין עליך, אתה הכי גבר בארץ. אתה יודע כמה אני אומר את זה? ואני אומר, אנו, מי הפיץ את השמועה הזאת? אתה מבין, עכשיו זה לא, זה אמיתי, אתה יודע, זה...
4: לא, זה אמת, זה עובדות.
0: זה עובדות, זה כאילו
4: שמועות. אני לא, אתה יודע, אני לא, זה לא קונספירציה.
2: אבל זה עובדות. אני שואל, נגיד, שמועות, זה לא נחשב בגדר רכילות בכלל, שאנחנו לא אוהבים רכילות?
4: לא, זה כי זה לשון הטוב, זה לשון הטוב.
2: זה כשיש שמועות טובות, זה כאילו לא
4: נקרא.
0: רק לשון הטוב, זה לא שהוא אמר, אנו שמועה, אנו, אתה יודע, לא טובה, זה לא לשון הטוב מדבר עליו. כן.
4: כל הזמן, לשון הטוב מדבר עליו. טוב,
0: יעקב, אני מזכיר לך שאנחנו באמצע בחירות עכשיו.
4: באמצע קמפיין.
0: קמפיין של מפלגת, רגע, לפני הטלפונים, לפני הטלפונים.
4: אתה יודע כמה יושבים לי על הטלפון?
0: אז רגע, תנסים את הג'ינגל אבל.
4: בסדר, ניכנס לעבירה.
0: יאללה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפס

0: אין עליך. הצביעו פול גז.
1: אין עליך.
0: אהרון אהרון.
2: איך אמר יועץ התקשורת שלי ברק סרי, אמר וואלק זה המשפט המנצח. האיש הלא נכון, בזמן הכי נכון.
1: זה מה שאנשים מחפשים.
2: כן, מה אתה עכשיו עם הטלפון?
1: סמוטריץ' יושב עליי.
2: מה רוצה סמוטריץ'?
1: סמוטריץ', הוא רוצה להתאחד, הוא רוצה איחוד. הוא רוצה להתאחד, הוא רוצה איחוד. הוא רצה הרי בהתחלה, הוא רצה עם בן גביר, בן גביר אמר לו לא, אמר לו אתה מוריד לי קולות, לא רצה. עכשיו מתאחד עם פייגלין, הוא רוצה גם לאחד אותך.
2: לא רוצה, תקשיב טוב.
1: מה?
2: לא רוצה, אני קודם כל אמרתי אחד עם מפלגה הפוליטית.
1: נו.
2: דבר שני, זה, הוא יוריד לי מנדטים.
1: מה קרה לך?
2: הוא יוריד לי מנדטים.
1: אז מה אני אגיד לו? הוא יישאר לבד, חבל.
2: אני אומר, הוא יוריד לי מנדטים.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה?
2: איזה שאלה?
1: מה זה מנדטים? כל הזמן אומרים מנדטים, מנדטים, סקר ועניינים, מה זה אומר המילה הזאת?
2: וואלה, גם אני לא יודע, אבל בגלל זה אני לא מתראיין לתקשורת, אתה מבין? שלא יתקילו אותי בשאלות שאני לא יודע עליהן.
1: וואי, סליחה, סליחה.
2: קרפל.
3: אתם לא יודעים מה זה מנדט?
1: מה?
2: בוא ניכנס לצ'אט, נראה מה זה מנדט.
1: יש את זה גם ביחיד? זה בא גם בבודד?
3: אולי תשים שיר, אני אסביר לך.
2: זה הבריטים, הבריטים.
1: הבריטים, הבריטים.
2: הבריטים היו מנדטים.
3: לא בדיוק, אני אסביר לכם, אבל
2: זה דוברי אנגלית?
1: מה זה? זה מה שמדברים על בלפור?
2: לא, יש את המנדט הבריטי?
1: כן.
2: אז הם דוברי אנגלית.
1: בטח.
2: אז מנדטים זה דוברי אנגלית.
1: אבל אנחנו מפלגה של קפקפים, אנחנו מה נעשה עם המילה הזאת?
2: בוא נבדוק רגע בצ'אט. אבל רגע, יעקב, אני רוצה שמח אותך. בוא נשאלו, אני יכול? אתה יכול מה שאתה רוצה. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא.
1: די, איזה?
2: כן. יעקב. יעקב. יעקב.
1: יאללה.
2: לאללה די.
1: מה, אני נראה לך ישן?
2: יעקב.
1: אני ער אח שלי, חולה עליך.
2: יאללה.
1: קודום.

0: חיידם? יעקב, יעקב, אין עליך, אין עליך. מה,
1: נרדמת?
0: יא, חלמתי עליך.
1: נרדמת וחלמת עליי?
0: בטח, מה זה, לפעמים חלומות מתגשמים כפר עליך.
1: איזה שטוקר אתה, יא,
0: עולה
1: עין עליי.
0: עולה עליך, יאללה, נלך לכם קפה, מה אתה אומר?
1: יאללה, בוא נלך לכם.
2: זהו, הסתלקו. טוב, הייתה דרמה בטיסה של ארקיע למונטנגרו. המטוס של ארקיע לא הורשע לנחות בפודגוריצה. פודגוריצה זה מה זה? זה אוף ממולה ברומנית? לא, זה העיר במונטנגרו. והפנו אותו לטירנה, שזה בכלל באלבניה. הנוסעים נחתו באלבניה, העבירו אותם באוטובוסים למונטנגרו. בעוד שנושא טיסת החזור עשו את הדרך ההפוכה ממונטנגרו לאלבניה כדי לעלות על המטוס לישראל. עכשיו, אם זה לא מספיק מתסכל, האוטובוס האחרון התעכב בגבול בגלל ויכוח בין נוסע הישראלי לאנשי ביקורת הגבולות. 50 נוסעים פספסו את הטיסה לארץ. פספסו! פספסו והעבירו אותם למלון, ובהמשך הם הגיעו גם חזרה לארץ. לא הבנו כל כך מה קרה שם. אז אנחנו רוצים לדבר עם הטייס שהיה באותה טיסה. שלום ל...
3: עמי, עמי. עמי מעמול,
2: עמי מעמול. עמי
3: מעמול, עמי.
2: יואבי לוי. עמי מאמי.
3: יואבי לוי.
2: מה קורה, עמי? אתה עם...
3: רגע, פלטט איתי, יואבי לוי. לא פלטטת איתי הרבה זמן.
2: עמולי לולי.
3: יואבי לוי.
2: לולי
3: מעמול. קפלושי, איפה קפלושי?
4: לולי. מה קורה, עמי?
3: עמי, עמי. עמי מעמול. אתה זוכר, כן?
2: את זוכרים, לא איך אפשר לשכוח אותך. אתה עם רטע, אז רגע.
3: יואבי לוי.
2: מעמולי לולי.
3: יופי.
2: נרגעת? יופי.
3: כן.
2: אז אתה, רגע, אתה הטייס שאמרי מישראל למונטנגרו, ואמרו לך לנחות באלבניה בגלל תקלה בשדה תעופה, כן?
3: כן, זה מה שסיפרתי לנוסעים, כן?
2: מה?
3: על התקלה בשדה תעופה. בוא נאמר שהתקלה הייתה בטייס ולא בשדה התעופה. אתה מבין?
2: לא הבנתי. מה, אתה רוצה להסביר לי מה קרה?
3: יואבי לוי, אתה מכיר את זה שאתה בבית, יוצא מהחדר, הולך לסלון במקום למטבח, ואז אתה אומר, רגע, למה באתי לפה?
2: כן, באמת זה קורה לי.
3: אז זה גם מה שקורה לטייסים ביולי-אוגוסט.
2: אוקיי.
3: אתה יודע מה אנחנו עוברים כל התקופה הזאת?
2: אוקיי, אז נניח, אני איתך, נניח שהתבלבלת, בטעות נחתת במדינה אחרת, למה לא ישר אמרת חזרה ליעד שלך, למונטנגרו?
3: אני אגיד לך, אמרתי, אם כבר אני באלבניה, אני אתדלק פה, למה הדלק פה יותר זול באיזה 20 סנט, אתה מבין? יותר משתלם לי לחנות פה את המטוס ולהסיע את הנוסעים. אתה מבין?
2: אני מת לדעת איך סיפרת לנוסעים במטוס שהם נחתו במדינה אחרת, כאילו. איך אומרים לנוסעים שעכשיו צריך לנסוע באוטובוס כמה שעות?
3: רגע, אני לא גיליתי להם שהם באלבניה.
2: מה?
3: אמרתי להם במיקרופון של הקריוקי שאני מחזיק במטוס, נוסעים נכבדים, בירידה מהמטוס יחכה לכם אוטובוס שיקח אתכם לטרמינל של
2: פודגוריצה.
3: פודגוריצה. זה מה שאמרתי.
2: זה מה שאמרת להם?
3: כן, ואז ירדתי מהמטוס, לקחתי את האוטובוס שעושה הסעות מהמטוס לטרמינל, התחלתי לעשות נגלות למונטנגרו, 50 איש כל נגלה.
2: אתה לא נרמלי, אתה עיסת אותה מאלבניה למונטנגרו בשאטל הזה שעומדים בו כל הנסיעה?
3: תראה, לא רציתי לפגוע באמינות, אם אתה מבין.
2: סטופ, אני מבין. סתם לדעת, כמה זמן הייתה הנסיעה הזאת?
3: כל כיוון 3.5 שעות.
2: תשמע, אני אחרי 10 דקות הייתי מבין שמשהו פה חשוד.
3: לא, אל תדאג, אני אמרתי להם שזה שדה תעופה גדול מאוד. עד שאחד מהם שאל אותי למה יש ים בתוך השדה.
2: נו, זו שאלה טובה, מה? איך יצאת מזה?
3: אני אמרתי להם שהוועד עובדים פה דרש שיהיה להם חוף ים בעבודה, אז עשו להם ים. אתה יודע, למונטנגרואים האלה יש ועד חזק מאוד.
2: אני בטוח, אני מניח שגם אלה שהיו צריכים להמריא חזרה לארץ, עברו את אותה חוויה. קראתי שאחד הנושאים מתווכח עם הפקיד בביקורת גבולות, במעבר בין מונטנגרו לאלבניה שם.
3: זה הייתי אני.
2: מה זה הייתה אתה?
3: אני רבתי איתו עם הפקיד.
2: על מה רבת עם הפקיד?
3: עזוב, יואב, תקשיב, אני עברתי שם 7 פעמים, הבן אדם לא זוכר אותי. מה, כל נגלה תבקש פספורט?
2: אז יצבן אותך.
3: כל פעם אני בא, עושה נגלה עם השאטל, חוזר, מבקש פספורט. אז כולה ביקשתי שישים לי חותמת על היד.
2: טוב.
3: כמו במועדונים, שאני בא לפלאק.
2: טוב, הבנו. עמי, עמי, בסדר. טוב, תודה רבה לך, עמי מעמול.
3: רגע, תודה לך, יואבי לוי.
2: תודה רבה.
3: וואי, רגע, וואי.
2: מה קרה?
3: קבעתי עם חברים בבוקרסט, ואני מטיס עכשיו טיסה לבודפסט. רגע, ג'ינגול, לא שכחתי, אני בדרך. חצי שעה אני ברומניה.
2: לא נורמלי. טוב.
3: נוסעים נכבדים.
2: תודה רבה.
3: חצי שעה נמחת בבוקרשט. מי שחשב שהוא עדיין.
2: תודה רבה.

0: Moving on up. אין פלפל. אין פלפל, אה? איזה פלפל אתה.
1: אין פלפל.
0: אין פלפל.
1: אין פלפל.
0: יאללה פרסומות, מעט חוזרים.
1: יאללה.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אין טסלה.
3: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
7: FM. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד. עוד דלק. רנאו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: 103 FM.
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
7: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
6: 103
9: זה נועה כפול ההוא, חלקי ההוא שיצאתי איתו, שווה
10: 38 ועוד קצת.
7: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב קורא.

0: התקווה 6, הכי ישראלים שיש, ויש לנו את שלומי. שלום שלומי, מה העניינים?
1: צהריים טובים, מה שלומכם?
0: אני מעביר אותך למחלקת מרמור, עוד רגע.
2: רגע, שלומי, זה דחוף?
1: זה דחוף מאוד, מאוד מאוד.
2: קודם כל אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מה העניינים, שלומי, מאיפה אתה?
1: אני מקריאת ים.
2: אופה.
0: אני הבאתי אותך למחלקת מרמור, אתה יכול לבקש מהם שיחזירו...
2: אה, טוב.
0: שיחה אליי.
2: נחזיר אותך למחלקה המבוגרת, בבקשה. מחלקת, כן. קריית אבות, נקרא לזה. יאללה, נעביר אותך. קדימה, תעבור לקריית אבות.
0: אני מחזיר אותך למחלקת מרמור.
2: טוב, תגיד לי, מה העניינים בקריית ים, מה קורה, מבריא?
1: אצלנו הכל רגוע, תענוג.
2: מה עושה?
1: אחלה קריה, ים.
2: אחלה קריה, ויש גם ים, נכון. ומה אתה עושה בחיים, חבר?
1: אני מנהל מכירות של אזור תפון, של משחקי קודקוד.
2: מה אתה אומר?
0: די.
2: וואו.
0: יו, תשיג לנו את, איך זה נקרא?
2: את
1: המונופול.
0: לא, מונופול.
1: מה
0: רצית להשיג לנו?
1: תגיד לי מה אתה רוצה,
2: רמיקוב. בוא, אני אקרא אותך ברמיקוב.
0: אני רוצה את המשחק שאי אפשר להשיג.
1: טוב, זה במחלקת מרמור.
2: זה, כן, אתה בסדר. ועוד משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך, משהו שאתה רוצה לספר על עצמך?
1: הכל כרגיל, נשוי לשלוש בנות, סבא.
0: דה,
2: סבא?
1: סבא בן 53, כן, איזה כיף.
2: אללה שלך.
0: אללה.
1: אתה מבין, נכדה בת 5 חודשים.
2: יואו, מרגש, מה זה 5 חודשים? תשמע,
0: סבא, עזוב אותו, אתה ממומר, אתה שומע סבא?
2: סבבה, תעזוב את הממומר, בוא נתמרמר קצת, יאללה, קדימה.
0: תשמע, סבא, בוא נעשה כזה דבר, 10 שאלות, פליז, קח לה את הפרס הגדול, קח אותו. או לפחות תתמודד עליו.
1: יהיה 60 שניות ולא דקה.
0: אוקיי, 60 שניות, אנחנו נשחק את המשחק כנולו, נשמע ג'ינגל, ומיד נתחיל, בבקשה.
3: כנולו.
0: פלטפוס היא גם תוכנית טלוויזיה.
1: נכון.
0: דני קרפל שלנו השתתף שם כאיש התרנגול.
1: לא.
0: באר שבע נמצא דרומית לדימונה.
1: לא.
0: בית החולים מאיר נמצא בחדרה.
1: לא.
0: בית החולים הלל יפה נמצא בנתניה.
1: לא.
0: לאוקטגון יש 8 צלעות.
1: לא.
0: איי.
1: מה?
2: אוקטגון.
0: איי, יו.
1: אוקטגון 8 צלעות?
0: אני חושב, לא.
2: מה, אנחנו, בואו, עכשיו אתה גרמת לנו. תראה, לא אני כתבתי את השאלה, אבל אני מוכן לבדוק.
0: אוקטגון, אוקטגון, תבדקו אותי בבקשה. תבדקו אותי.
1: כן, כן, יכול להיות, עכשיו אני מסתכל, אני חושב על הזירה של
2: ההפקות. אוקיי, הנה, 8 צלעות, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, מתומן, מה שנקרא בעברית.
0: יו, כל כך רציתי שהוא...
2: לא, היית, כי אם היה אומר לך מתומן, היית יודע.
1: נכון, מתומן, 8 צלעות.
2: סתם הכשלת אותו.
0: זה לא סתם.
2: סתם הכשלת אותו, בכוונה הכשלת אותו.
0: יו, שלומי, כל כך רציתי, לא נורא, אבל תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו. אתה רוצה מחלקת פרסים או מחלקת מרמור? תגיד לי לאן.
1: לאן שאתה רוצה.
0: אז אני אעביר אותך למחלקת פרסים, ושם אני מאמין שיתפלו בך היטב, אוקיי?
1: יאללה.
0: אז רק שנייה, רגע, נראה שהם עובדים. השיחה מועברת.
2: זהו? בלי מוזיקה? אוקיי, אוקיי. לא, אז הנה, עוד מעט בטח יענו לך.
0: כן, יש להם דילי לפעמים. מקווה שיענו.
2: שלום, שלומי מקריית ים. מזל טוב להולדת הנכדה. אתה ואשתך תחגגו את המהפך לסבא וסבתא במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל בארוחה זוגית. כמו כן, אתם תקבלו מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. לאמא הטריה אנחנו נחלק קרם גוף של ג'יווגו. ואתה, ידידי, תקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
0: הלו.
1: תודה רבה, חברים יקרים.
0: על מה? רגע, דאגו לך?
1: דאגו.
0: איזה מלך. טוב, שלומי, עלינו כיף לשחק איתך. תמשיך להזין לנו, כי יהיו עוד הפתעות.
1: תודה רבה, ושיהיה חג שמח ושנה טובה לכולם.
0: אמן,
3: אמן.
0: תודה רבה. אתמול הייתה כאן באולפן משי קליינשטיין.
3: איזה חמודאי.
0: איזה זמרת על, אה?
2: זמרת מטורפת.
3: כולנו אבל עפנו עליה.
0: מה, תשמע, היא עשתה ביצוע בפעם הראשונה על השיר שיצא רק אתמול, לפני שתגרום לי לבכות, וזה היה נשמע, אני חייב להגיד לכם שאני שמעתי את זה אחר כך בבית, וזה נשמע כאילו
3: מקורי. כן, כאילו מהאולפן יצא.
0: מטורף. אז מה, בוא נשמע את המקורי עכשיו. זה לא משנה מה נשמע, את הביצוע לייב או המקור.
2: אז אל תשמיע ואל תגלה לי מה זה מה.
0: אוקיי, לפני שתגרום לי לבכות, חדש אצלנו בפלייליסט, משי קליינשטיין.
4: 2-4, חדש בפלייליסט.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ושלוש.
4: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
5: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
6: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
7: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסי משל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
13: יש ארנק ירוק!
14: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מגנה את האירוע הלאומני הלילה בשומרון, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
16: במהלך הלילה הוצתו מספר כלי רכב בכפר אוסרין שבמרחב חטיבת שומרון וטרם נעצרו חשודים במעשה. החשד הוא לאירוע פשיעה לאומני. בעקבות דיווח ותיעוד מהמקום נכנסו שוטרי מחוז שי בליווי כוחות צהל כדי לאסוף ממצאים פורנזיים ולגבות עדויות במסגרת חקירה שנפתחה. בצהל גינו בחריפות את האירוע והעבירו כי פגיעה מכוונת כזו בתושבי האזור וברכושם מערערת את היציבות הביטחונית ואף מסיטה את קשב הכוחות מפעילותם המרכזית להגנה ולסיכול טרור.
15: איראן ממשיכה למנוע מפקחי סוכנות הגרעין של האום גישה למתקני הגרעין שלה, וכך נמנעת מהם האפשרות לאמת את מיקומם ומצבם של מאגרי האורניום ברמת ההעשרה הקרובה לדרגת נשק. כך עולה מדוח פנימי של הסוכנות שהגיע לידי ניו יורק טיימס. בדוח שכולל 11 עמודים כתב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כי היעדר המידע על חומר זה והגישה המוגבלת למתקנים לשם אימותו מעוררים דאגה עמוקה מבחינת הפצת נשק גרעיני. מעצרו של החשוד הנוסף ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב הוא עורך בשבוע עד לעשרה בספטמבר. הוא חשוד בסיוע לרצח ובסיוע להימלטות, והיום כאמור הוחלט בבית משפט השלום בחיפה להאריך את מעצרו. שאר הפרטים חוסים תחת צו איסור פרסום. התהפכות האוטובוס בסיני, מניין ההרוגים בתאונה שהתרחשה בדהה בלה ל-21, כך מסר דובר משרד הבריאות במדינה. בירדן דיווחו כי 10 מההרוגים הם אזרחי המדינה וכי האוטובוס היה בדרכו לאמן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
19: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה.

0: מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו, צוות הקומנדו שלנו, ואנחנו בכל מקום, אפשר למצוא, חפשו אותנו באפליקציות. היי, יעקב!
1: איפה הוא?
0: פה מאחורה, בצ'רפאיה.
1: בוא, אתה...
2: בוא, למה אתה צועק?
1: מה, יש לך עבודה? מה קרה לך?
2: בסדר, אבל אפשר גם להיכנס בין רונשלן, לא צריך לצעוק, לא צריך זה, מה קורה כבר דינמי מסוכס?
1: וואלה, עכשיו עשר.
2: אני מדבר עם רונשלום. אני בסדר. לא, אתה אשר עונה.
1: לא, בעבר.
2: טוב, יש לנו מבזק ספורט לעשות, אני צריך שתהיה איתי בשיר של המבזק.
1: זה אליי או לרון? למי אתה מדבר עכשיו?
2: אליך עכשיו.
1: אוקיי.
2: ואז אני רוצה שתקום בנימוס ותיתן ליואב כהן שם גנרי לשבת.
1: אני מרים אצבע? אפשר?
2: כן.
1: אפשר בדילוגים אבל? כשאני זז? לעשות את... כזה אני אעשה לו, אוקיי?
2: אפשר.
1: בסדר? יאללה, בוא נשאיר.
3: בחסות? קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה.
2: אתם!
4: אין עליו!

0: אין עליו, אין עליך, אין.
1: קבלו אותו.
2: תודה רבה, תודה רבה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות, חברים. צ'רלטון ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
2: יוחנן הממתיק, ממתיקנו. יעקב בגלה, בגלנו. יגאל קבב, קבבנו. סגיד פאר,
3: פארנו.
2: רן לויצק,
3: לויצקנו.
2: ברק איסר,
3: דוקסנו.
2: דורון אורן,
3: ציידנו.
2: שקד מורג,
3: קמאנו. כפר עליה.
2: אנחנו מתחילים את מבזק הספורט, בבקשה. כן, אני רוצה לדבר איתך על משהו שלא דיברנו עליו. לא דיברנו על זה שמסי פרש מנבחרת ארגנטינה, נכון?
4: מה? דיברנו על זה אתמול. אתמול דיברנו, אהרון.
2: אתמול זה לא הייתי אני, נשמה.
4: מה?
2: הייתי ביום חופש אתמול, מה קרה? אתמול לא הייתי כאן.
4: שהיית פה, מה אתה מקשקש?
2: לא, שלחתי את ההולוגרמה, זה היה, מה קרה?
4: מה?
2: מה קרה לך?
4: מה?
2: שלחתי את ההולוגרמה, זה לא הייתי אני. אתמול הייתם, הייתה כאן...
0: זה לא היית אתה?
2: אתמול לא הייתי אני, אמרתי לך. אמרתי לך, אתה מתקסוד.
0: אז למי ששתפתי את המסעית אתמול?
2: להולוגרמה, אבל זה בסדר.
0: מה, גם להולוגרמה יש מסעית?
2: נו בטח, גם המסעית הייתה הולוגרמה.
0: מה?
2: גם אתה לא היית פה אתמול.
0: איפה הייתי?
2: איתי, זה היה הולוגרמה שלך.
0: אז בסדר.
2: כן, מה שכחת?
4: וואו, אז רגע, אז אתמול זה היה AI שלך?
2: כן, לא משנה, דיברתם על זה אתמול?
4: כן.
2: אז דיברתם על הפרוש.
4: כן, מה? כן, דיברנו על הפרוש.
2: שמעת מה קרה לפרוש?
4: מה קרה לפרוש?
2: הפרוש פרש, במפורש הוא פרש. מי פרש?
4: הפרוש.
2: שמעת מה קרה לפרוש?
4: אני שמעתי מה קרה לפרוש, כן.
2: הפרוש פרש, במפורש פרש.
4: במפורש הוא פרש.
2: מי פרש?
4: הפרוש פרש.
2: יפה, זה מה שרציתי לשמוע. רציתי
5: רגע, חבר'ה, הלו. מה קורה, חברים? מה עניינים?
2: פבלו, מה אתה עושה כאן, יא אללה?
5: מה זה מה אני עושה כאן? יש על מה לדבר, לא?
2: מה יש על מה לדבר?
5: יש חדשות איומות ונוראיות, מה קרה?
2: מה קרה? איזה חדשות?
5: אני לא נכנס ככה.

0: בואנה חבר'ה, מה זה? אנחנו באבל מטורף.
1: מה קרה?
0: מה, אתם לא דיברתם על זה בכלל, שמסי פרש מהנבחרת.
1: אבל דיברנו על זה גם אתמול, ההולוגרמה שלי דיברה על זה, וגם עכשיו אני... דיברנו על זה.
0: דיברתם על זה שמסי פרש?
1: דיברנו על זה בטח.
0: זה בעסה, אני אומר לך, אין לי תאבון אפילו להדליק את הברבקיו בגלל זה.
1: לא מאמין, לא אכלת כלום אתמול?
0: כלום, תראה אותי איך אני חלש, שפוף, אין לי מצב רוח. אור ועצמות. אין לי מצב רוח בכלל.
1: גם באת בלי הבנדנה, פבלו.
0: נכון, ככה אני באתי היום.
1: איזה בס, הביזקית.
0: טוב, אבל דיברתם על זה.
1: דיברנו על זה, כן.
0: טוב, אז יאללה, אז דבר. יאללה. יאללה, ביי, חברה.
2: זה משהו.
1: ביי, אחי.
3: וואו. טוב, יש לי גם ידיעה. אפשר לדבר על משהו אחר?
1: רגע, רגע, תן לו לצאת, תראה.
2: כן, הוא גם הולך נורא לאט, הוא הולך נורא לאט כי הוא מפורס.
3: טוב, אפשר, בואו נעבור לליגה שלנו אולי? נדבר על משהו בליגה שלנו?
1: כן.
3: אפשר, ארון?
1: רגע, אני רואה את הדובר של משמרות המהפכה, התהפך עלינו עוד פעם.
3: מה?
1: זה הקטע של משמרות המהפכה, אתה יודע מה הקטע שלהם?
3: הם מתהפכים כל הזמן.
1: הם בהפכות. כל פעם יש להם הפכה אחרת. עכשיו בא לי הדובר הזה, מתי הורידו אותו? יאללה.
3: לא יודע. בוא, מבזק ספורט, היי.
1: כן, כן, כן.
3: אנחנו מבזק ספורט, קשר בני ריינה, אנטוניו ספר, קרוב לחתימה בבני סכנין.
1: כן, ספר הולך לחתום, אתה יודע איך הולך לחתום שם? הוא לא הולך לחתום על חוזה.
3: אז על מה
1: הוא? ספר הולך לחתום על ספר. שבוע הספר, כן, יביאו לו ספר, הוא יחתום על ספר, הוא שבוע הספר.
3: אוקיי.
1: עכשיו, אתה יודע מה יהיה עם ספר? מה יהיה עם ספר?
3: מה יהיה?
1: הוא יפקיע שם גול בסכנין, הקבוצה החדשה שלו, ספר ייתן איזה גול אדיר, ואז הכותרת מה תהיה?
3: מה?
1: שער של ספר כמו שכתוב בספר, אתה מבין? זה הרי ברור לי מה עכשיו. השאלו יגידו איזה קופי.
2: או, יש לי עוד אחד.
1: איזה?
2: ספר חתם את הפרק.
3: וואו. גם יעבור. יפה.
1: גם תשמע, אתה איש גאון, אתה יעבור.
3: גם יעבור. אתה מחלטר בעיתוני ספורט כשאתה לא פה.
2: זה נורא קל.
3: כן?
2: זה מה שאתה עושה כשאתה לא פה. זה נורא קל.
1: איזה עקות אתה. ואני רוצה להגיד לשחקן שאני מאוד אוהב שחזר לארץ.
3: כן.
1: רוצה להגיד לו מברוק, מזל טוב, עושה קאמבק, מתקאמבק.
3: מי?
1: גבי קניקובסקי.
3: חזר מהונגריה.
1: חזר מהונגריה, מפרנץ ברוש. כן, זה כמו החש וראש האלה, הפודקאסט, יש להם מפרנץ ברוש.
3: כן,
1: כן, שני הונגרים.
3: כן, אולי אם אין לחפש פודקאסט,
1: כן.
3: טוב.
1: זהו, אני הייתי ארון ארון, אתה היית יואב כהן, אתה דני קרפל, יעקב יעקב, איציק ארון, תודה רבה.
4: רגע, אני לא רוצה רבה. לא, לא רבה. פיננסים לישראל,
5: כוכבית אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.

0: חזק יותר, יותר חזק, והיא אומרת לי תנמיך, איזה שיר מוזר.
1: שיר מוזר, אה? צמוד צמוד.
2: כן, ככה היא אומרת. ככה היא אומרת.
3: כזה מוזר.
4: ילדה טובה, לא כועסת, ילדה רעה, מתחצפת.
1: עומר אדם, ילדה, ילדה. יודע, אז אולי. שרק.
4: מה את חושבת?
5: לא ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע לי לזרת.
1: זה שיר של אזור הדמדומים כזה, נכון?
5: זה מה?
1: טוב, אל תענו, גם טוב, גם טוב.
2: כן, כן, נשמע לי מדומדם.
1: וואי, קרפל, תעשה לי טובה, אני צריך שתביא לי משהו מהמשרד.
3: מה? עכשיו?
1: כן, מה? זה מאוד דחוף.
3: טוב, מה, מה אתה צריך?
1: משהו, נו.
3: משהו? אוקיי, יש לה משהו הזה שם כאילו?
2: מה קורה, רון?
3: מה להביא לך?
1: רגע, שנייה, יואב. קרפל, תביא לי את הפעמון שלי בבקשה מהמשרד, הוא על השולחן.
3: אתה מסתלבט, הוא פה לידך, הנה.
1: איפה? נכון. נכון, נכון. לא, התכוונתי לביצה, ביצת של השייקר הזה שאני...
3: איפה היא?
1: במשרד.
3: עכשיו אתה צריך את הביצה?
1: כן, כן, נו. אתה יודע שאני לא יכול לשדר בלעדיה, נו.
3: אוקיי, אני צריך להביא לרון ביצה באמצע שידור, כי זה חשוב לו, בסדר? ביצה אמרת, כן?
1: כן, כן, אני מביא. צריך להיות שם על השולחן שלי, נראה לי ליד הקלסרים. מהירה, הוא יצא? הוא יצא, כן? וואי, יופי, יופי.
2: יכול להסביר לי מה קורה פה? מה...
1: כן, תקשיב רגע, אנחנו מדברים עכשיו על דיסני פלוס.
2: אוקיי.
1: בדיוק היום הגיע הסרט החדש בסדרת סטאר וורס, המנדלוריאן וגרוגו, כן?
2: נו.
1: ואתה יודע, קרפל, כל פעם שמדברים על מלחמת הכוכבים...
2: כן, כן, כן, כן, כן, וואו, בוא נעו חופר.
1: מה זה חופר?
2: דארט ויידר, אתה יודע שדארט ויידר ולוק סקייווקר, אתה יודע שארטו דיטו, ארטו דיטו במקור, הם עשו אותו מנחושת, אבל בסרט הם בכלל הכינו אותו מבדיל.
1: בסדרה
2: הם עשו אותו בכלל בחומר אחר. בסדר, בסדר, קרפל, בסדר.
1: אז הוא מביא לך כאילו את הסדרה או סרט?
2: סדרה או סרט? יש סרט ויש גם סדרה.
1: בגלל זה שלחתי אותו.
2: טוב מאוד, טוב מאוד. אז מה, אז יוצא עכשיו זה?
1: כן, עכשיו אני אוהב מלחמת הכוכבים, אבל הוא, אם הוא מתחיל, הוא לא מפסיק, הוא אוכל ראשים, כאילו, סדרת, סרט.
2: הסרט שעשית בשכל, שלחת אותו למשרד, כדי שנעשה את הפינה קצת בלי הפרעות, שלא יפריע לה. יאללה, מהר, מהר, מהר, לפני שהוא חוזר.
1: המנדלורן וגרוגו מגיע לדיסני פלוס, הרפתקת מלחמת הכוכבים שמתרחשת אחרי נפילת האימפריה, ובמרכז יש שם לוחם וצייד ראשים היסטורי, וגרוגו כזה חמוד, יצור קטן, בעל כוחות מיוחדים.
2: איזה בונבון!
6: נאה.
1: הוא הפך לבן המאומץ, ושניהם יוצאים למשימה חדשה ומסוכנת נגד שרידי האימפריה, והקשר המיוחד בין האב לבן עומד במרכז הסיפור. אז מה אומר יואב?
2: שמע, זה סרט שמגיע אחרי סדרה, כמו שאמרת, יש סרט, יש סדרה, יש סרט, זה מגיע אחרי הסדרה, סבבה, אני כבר אומר, אפשר ליהנות מהסרט גם בלי לראות את הסדרה, לא חייבים לראות הכל, סבבה? מבינים הכל מאוד מהר, ובכלל, זה העניין עם המנדלוריאן. הוא מחזיר את הכיף למלחמת הכוכבים, זה בלי, פחות פוליטיקה, פחות פוליטיקה גלקטית, בסדר? והרבה יותר הרפתקאות ואקשן.
1: האמת...
2: זה מה שאנחנו אוהבים.
1: זה מה שאנחנו... והאמת שקרפל לחץ עליי וישב עליי.
2: כן, אתה חייב לראות את הסדרה.
1: ואני חייב להגיד שהיא כיפית מאוד, והסרט עוד יותר, בעיקר הקטע של המנדלוריה...
3: לא מצאתי שום ביצה.
1: לא, רגע, שנייה, לא ביצה, ביצה פה.
2: אוי.
1: מי אמר ביצה?
3: מה זה, אתה אמרת ביצה?
2: לא, הוא לא אמר ביצה. הוא לא אמר ביצה.
3: אז מה הוא אמר?
2: שטחן, הוא אמר שטחן.
1: את האוזניות של השטחן.
2: כן, כן, תביא לו את זה.
3: את האוזניות, כן. אוקיי, סבבה, אני מביא, אתם מתנהגים מאוד מוזר.
1: לא, אני צריך את זה דחוף. אני שכחתי שם...
2: תודה.
1: הוא יצא?
2: יופי. וואו.
1: בקיצור...
2: מנדלוריה.
1: גרוגו.
2: איפה גרוגו? מנדלוריה.
1: בקיצור, סרט מעולה, אני באמת ממליץ לראות אותו עם כל המשפחה.
2: איזה חמוד הגרוגו הזה, אה?
1: כן.
2: מדהים שבובות עדיין עובדות בסרטים.
1: בוא נתקשיב, גרוגו הכי חמוד בעולם. גגי!
3: מה? מה, אתם מדברים על גרוגו? על בייבי יודה?
1: שיט.
3: מה? לא הבנתי, עשיתם פינה על מלחמת הכוכבים בלעדיי?
1: לא, אני אגיד לך...
2: די, גמר.
1: זה לא מה שאתה חושב.
2: סיימנו.
1: זה לא מה שאתה חושב, בדיוק יצאת וסיימנו.
2: סיימנו, נגמר הפינה.
1: המנדלוריאן וגרוגו בדיסני פלוס לצפות עם דלי ענק של פופקורן.
3: לא הבנתי, רגע, אבל שסיפרתם להם שבסדרה יש הופעת אורח של אסוקה טאנו, שקיבלה סדרה בעצמה, ושם רואים את עזרא בריגר, בכלל המורדים, סדרת אנימציה, עם די פילוני, הוא לא היה אז המנהל אפילו, הוא היה סתם במאי.
1: סגור את המיקרופון.
3: אבל הוא הכניס רוח חדשה.

0: מיקה משה בשיתוף פעולה עם שלמה ארצי, שיתוף פעולה שלא היה, אבל אנחנו הבאנו אותה, גרמנו לו להיות, ותודה רבה למש. עכשיו אנחנו נאמר שלום ליותם, שלום יותם.
1: שלום, מה נשמע?
0: אופה, מה העניינים?
2: רגע, זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
2: או, אז אתה כבר, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
3: אני יכול גם להגיד מאוד דחוף ולקבל משהו, רון.
0: שלום רבי אבדר.
2: מה קורה רבי?
0: מה העניינים? אתה ברדיו צפון או שאתה... לא הבנתי, זה AI?
3: לא, יש עכשיו מישהו שם ואני פה.
2: הנה הוא פה לידינו.
3: מתפצל בלילות ואז יש שני אנשים.
0: מה העניינים? הגעת לבקר אותנו מהצפון?
3: כן.
0: רגע, שנייה, יותם.
2: יותם, אנחנו כבר איתך, בסדר?
0: כבר איתך, בסדר?
2: הגיע לפה חבר שלנו.
0: כן, אנחנו במינגלינג.
3: טוב, תמתין בסבלנות, באמת, מה קרה?
0: איך אתה? לא היית פה מלא זמן?
3: 5 חודשים
0: בערך. אתה יודע מה, אתה רוצה לעזור לי אותם עכשיו?
3: יאללה.
0: תזכור.
2: יאללה, שים אוזניות, תהיה בן אדם.
0: יש לך גלגל הצלה אחד במשחק שלנו, תכף נשאל אותך, אבל לפני כן אני רק מסביר לך את החוקים. 10 שאלות כן או לא, כנו לא באיטלקית. יש לך גלגל הצלה אחד שאתה יכול להתייעץ עם רבי, אנחנו נעצור את הזמן. איציק, אתה תעצור את הזמן. סבבה, עכשיו ספר לנו מאיכן אתה?
1: אני מבית אריה.
0: בית אריה זה ליד ראש העין, נכון?
1: נכון.
0: כן, רביה.
3: רון, תביא את התשובות שאני לא אתחיל.
0: זה 50-50. 50-50. זה הכי קל בעולם. ילדים, עניינים, אני שואל כדי לדעת לאיזה מחלקה להעביר אותך עם הפרסים.
1: אני בן 30, ילד בדרך ראשון.
0: אופה! רביה, מה גם אתה כאילו אבא צעיר.
3: אבא טרי מאוד.
0: אבא טרי, טרי.
2: בת כמה הקטנטונת?
3: יותם, תכין את עצמך לא לישון בלילות, להתפצל בימים, זה...
2: בת כמה היא? בת כמה היא?
1: אני אעשה חנה מראש.
0: 3 חודשים.
2: יאו! וואו, בוא נעמד.
4: דווקא נראה שאתה ישנת טוב בלילה.
3: כן, כן.
4: כן?
0: טוב, יותם, אנחנו...
2: הוא נרדם פה, כן.
0: נשמיע לך את הג'ינגל של קנולו, יהיה לך טיימר שרץ, יש לך... אתה יודע מה רבי, אתה תחליט היום, 60 שניות או דקה, כמה זמן?
3: 90 שניות, יאללה, תן לו.
0: 90 שניות?
2: וואו, פינקת אותו.
0: יאללה, בוא נרוץ. טעות אחת, והלך הפרס הגדול. מתחילים? בבקשה.
5: קנולו.
0: במבה עשויה מאגוזים.
1: לא.
0: שלום חנוך, חגג השבוע 85.
1: כן.
2: איי.
0: הצלת רביה.
3: יש לך גלגל עזר. אני ושלום חנוך גדלנו ביחד.
0: איי, איזה... תשמע, כל כך רציתי שיהיה לנו זוכרים. אבל בוא בשביל הספורט נמשיך את כל הקנולו.
1: יאללה, נו.
0: סבבה? בוא נמשיך.
1: הולך.
0: ארלינג הולנד, הסתפר.
1: כן.
0: לכלב של התוכנית קוראים איסה.
1: לא.
3: גלגל הצלה, תגיד לי, מה יש לך אתה?
0: יש לך גלגל הצלה.
2: איי.
3: באמת, הולנד הסתפר?
2: כן, הוא הסתפר.
3: רציני?
2: הוא עשה גלח.
3: הוא נראה עכשיו בן 5.
2: הוא נראה ויקינג בן 5, כן, ויקינג שנולד אתמול. 1.90 מטר אבל.
0: יותם, אוי, זה עצוב לי שגם השבוע אף אחד לא לוקח את הפרס הגדול.
3: תמשיך בשביל הכיף.
0: בשביל הכיף, יאללה, בוא נמשיך בשביל הכיף. דציבל זה בורג לבטון.
1: לא.
3: אתה פשיל.
0: עגבניה היא פרי.
1: כן.
0: הפועל באר שבע עלתה לליגת האלופות.
1: לא.
0: מצרים נמצאת צפונית לעזה.
1: לא.
0: אשדוד נמצאת צפונית מאשקלון.
1: כן.
0: ליברפול היא עיר נמל.
1: כן.
2: יפה!
0: הוא לא השתמש בך.
3: גדול.
0: תשובה נכונה.
2: בראבו, בראבו.
0: אני אעביר אותך עכשיו למחלקת פרסים, אבל תשמע, ברגע שיענו לך, תגיד לו, למרות שזה כאילו, אתה יודע, זה מענה אוטומטי, אתה תגיד לו... אני הייתי לא רע במשחק.
1: יאללה, בסדר.
0: אוקיי? קדימה. השיחה מועברת.
6: שלום יותם. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל...
3: לחתוך, מן אין מארז קרמל, מן פריק יבנה.
6: שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
3: זית, זתון.
1: איזה יופי.
3: זתון. הוא בזיליקום.
2: יפה מאוד, תודה על התרגום. אתה מקבל גם ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סירוב C לשימוש יומיומי, ותיק לחסון המוצרים, ועכשיו אתה תשמע את זה בערבית.
3: אין טיפתוח את הרד וואלה ציסי.
2: בנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4 מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7 תל אביב.
3: חוז פלן על הפריקר זה סלוניקי תל אביב.
2: יא,
3: תל אביב.
2: עד כאן, תתחדש, השיחה מעוברת.
0: יותם?
1: כן.
0: דיברו איתך?
1: דיברו.
0: אני העברתי אותך לדעתי למרכזיה אחרת, דיברו איתך גם בערבית?
1: דיברו, כן.
0: כן, כי יש לנו עכשיו שתי מרכזיות, אני לא יודע לאן זה עובר, זה עבר למרכזיה עם ה...
2: לא, יש לנו גם מאזינים, כן.
0: כן. אוקיי, יותם, תודה רבה, היה לנו כיף לשחק איתך.
1: תודה רבה, אחלה
0: תוכנית
1: שבעולם.
0: תודה רבה, תבוא יותר.
1: נבוא.
0: ביי, להתראות.
2: ביי, נשמה.
5: הבאתי פחים, חיכיתי למטה, את לא אני.
3: בן אלה תבורי. רונאי ג'דידי, ג'בת אל-ורד.

0: Und seht und die Tambal.
1: Nun an und der Kaschus Mann, wenn ich zelebier Samotle echol.
2: Imron Shalom ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. אימון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: בקו נמכר יותר
8: יותר
7: יותר
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: אייר פריי לירקות נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
12: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל?
13: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
15: חבילת הערוצים הטובה
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: 50 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: תמבור מציגה. 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי. 103
3: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: גנג. קול והחבורה. לא הבנתי למה באמצע שיר. מי על הקו מהירה? גואטה?
1: מה עכשיו?
0: לא יודע, מה הוא רוצה אבל? אז תעביר אותו, כן, נו, אבל קצר תגידי לו, כי אנחנו באמצע תוכנית.
2: אורלי! אורלי, זאת רק!
0: הלו?
2: אורלי, טופז! זאת שבא מאחורי הקלסר.
0: גואטה?
2: יש פה כזאת הרמת קלסרים, אני לא רואה אף אחד. אורלי! דינה! אני לא יודע, אולי אני לבד פה, מה אני אגיד לך?
0: גואטה, אתה התקשרת אליי?
2: מי זה?
0: רון שלום, מהרדיו.
2: רון שלום הגדול, איזה כבוד.
0: הנה זה מתחיל. מי היה מאמין?
2: שרון שלום הגדול התקשר אליי.
0: אתה התקשרת, גואטה, אתה?
2: זה גואטה הקטן מבני האש.
0: גואטה?
2: אולי! וואלה, אני לא יודע מי פה בכלל.
0: תקשיב.
2: אין לי סדריה, אני כמו סוס, רק במקום המחסום יש לי קלסרים. זה העיניים, אני לא רואה כלום.
0: גואטה, אני יכול לשאול למה התקשרת?
2: חוץ מדוחות שנתיים, אין לי פה שום דבר, אני לא יכול
0: לראות. גואטה, מה רצית? בבקשה.
2: רון, שלום הגדול, אני עברתי קודם על הקלסר שלך.
0: נו, מה קרה?
2: לא טוב.
0: מה לא טוב?
2: לא טוב בכלל.
0: מה קרה?
2: אנחנו לפני חגי תשרי.
0: אוקיי.
2: לא קיבלתי עדיין אישורי מס, על ההשקעות שלך, על הפנסיה.
0: איזה אישורים?
2: על הפיתוחים, מרשה לו.
0: איזה אישורים? על מה אתה מדבר? נו, תהיה מה?
2: אני מכין לך דוח שנתי, מרשה לו. איך אני אכין דוח שנתי שיעלה לך כ-6,000 שקלים חדשים וטובים, אם לא תעביר לי את החומרים הנחוצים?
0: רגע, רגע, אני לא מצליח להבין, גואטה, אני לא יודע על מה אתה מדבר, כן? אנחנו רק בספטמבר, אני אגיד לך אחרי דצמבר, הכל, אני אתן לך את כל הנתונים. מה לא? מה?
2: מה עם הדוח השנתי העברי?
0: מה? שמעתי נכון? מה אמרת?
2: הדוח השנתי העברי?
0: מה זה דוח שנתי עברי? לא הבנתי.
2: אנחנו, אם לא שמת לב, חיים במדינת היהודים, מרשה לו. וזו מצווה לדפוק אותך גם בחגי תשרי.
0: אני באמת לא מבין.
2: אין צורך להבין, רק להעביר 6,000 שקלים עבור הדוח השנתי העברי.
0: אני לא ידעתי שעושים כזה דבר, אבל אני יודע
2: ש... אל תדע, לא תדע, ותגלה איך המקדמות מס הכנסה שלך תופחות וגדלות.
0: טוב, טוב, טוב, אוקיי.
2: גדלות ותופחות.
0: בסדר, בסדר, אני אעביר, אני אעביר.
2: תופחות מאוד.
0: אמרתי בסדר.
2: אז בסדר, יפה. זה מאוד יעזור לי לנסיעה שלי ללונדון.
0: אבל אתה יודע, אני עדיין לא מבין מה זה גואטה, כאילו יש דוח שנתי בסוף שנה.
2: אבל על המקדמות התופחות.
0: בסדר, אוקיי.
2: שאלו, והן גדלות ותופחות.
0: בסדר, תופחות וגדלות. אוקיי, בסדר, אוקיי.
2: יופי, אני שמח שסיכמנו את זה.
0: אוקיי.
2: דבר נוסף, בשבוע הבא אני מזמין לפה אליי לפסאז' להרמת כוסית לראש השנה.
0: אני חייב, גואטה?
2: תשמע, אנחנו עומדים להכריז על הקלסר המצטיין לשנת תשפ"ו.
0: מה אתה אומר?
2: זהו, אנחנו כבר באלול, חביבי, זה לא צחוק.
0: כן, כן, אני יודע, אבל מי המועמדים?
2: מי המועמדים? רגע, בוא נסתכל פה בחוצץ. מועמדים השנה, וואה, אני לא יודע אם מותר לגלות.
0: תגלה לי.
2: המועמדים הם. פאר טאסי.
0: כן.
2: מושי קפיה.
0: כן.
2: עשו השנה יפה, עשו עבודה יפה השנה. עודיה גם הצטרפה אלינו למשפחה.
0: עודיה גם אצלך?
2: קרן פלס.
0: כן.
2: הגיעה לבד, בלי מירי בסיקה הפעם.
0: אוקיי.
2: וערן זהבי.
0: ערן זהבי?
2: כל הסלבס ואתה, מרשאל.
0: טוב, תודה רבה גואטה.
2: המועמד היחיד.
0: שלא מוכר, כן.
2: המדף
0: ה... כן, כן, הבנתי, הבנתי.
2: מקורי הכביש.
0: אוקיי, תודה רבה גואטה, הבנתי.
2: טוב, אני רק מבקש לא לאחר, כי מי שמאחר לא יטבול חוצץ בדבש לשנה.
0: אוקיי, תודה רבה גואטה, תודה, הבנתי.
2: ושנה טובה שתהיה.
0: שנה טובה ומבורכת, תודה.
2: אני אפגש במצעד.
0: כן, כן, במצעד.
2: במצעד הקלסרי.
0: ביי. 6,000. 2 עד 4. שיר חדש.

0: הגיע לכאן ככה במפתיע, נכנס לאולפן?
1: קודם כל שיר נהדר.
0: להקה ישראלית, האינטרסיטי, כן. אולי הם לא רוצים שיר שהם ישראלים, ואני סתם...
1: אולי הם לא רוצים לגלות, אנחנו הרי לא הכי אהובים היום.
0: נכון.
1: בכל זאת, אתה יודע, יצא לנו קצת שם של הילד הבעייתי.
0: מעניין איפה אנחנו, כאילו, לא אהובים, באיזו מדינה, כאילו, אנחנו הכי לא אהובים. אני לדעתי בישראל.
1: יכול מאוד להיות. תראה, אנחנו מכירים את עצמנו הכי טוב, אז סביר שאם מישהו לא יסבול אותנו, זה אנחנו.
0: שלום, חנוך, שלום.
1: כן, שלום, רב, איפה הם פועלים?
0: בחול, בעיקר בחול, אבל לא זה הנושא. תשמע, עלה כאן מאזין מקודם לשידור.
1: אני האזנתי, אני שמעתי קודם, ששאלת אותו, איזה יום הולדת חגגתי?
0: כן.
1: והוא אמר 85.
0: אני בלבלתי אותו, אני...
2: בגלל זה באת בריצה?
1: אני נבהלתי, מה, אני נראה בן 85?
0: ממש לא, ממש לא.
2: פתאום.
0: למה הגעת עם בגדי ספורט? מה, באת בריצה?
1: באתי, הגעתי בריצה.
0: לא נסעת באוטובוס?
1: לא, הפעם רצתי אחרי האוטובוס,
0: כי הוא לא עצר.
1: בדיוק פספסתי אותו, הוא לא עצר לי בתחנות.
2: כן,
1: כן. כן, אבל אני חשבתי שאני רק צעיר בן 80, זה שווה להזכיר.
0: אתה צעיר בן 80, אני גם ראיתי את הכתבה עליך בסופש, ותשמע, אתה כמו תמיד מרשים אותנו כל פעם מחדש.
2: כן.
0: בטח תרצה שנשמיע גם את השיר החדש שלך.
1: את השיר שלי, כי תראה, בדרך כלל אני כן נוסע באוטובוס, ואז אני חייב להודות שהניחוחות שם זה לא...
0: אז בוא נשמע את השיר שלך?
1: לא נעים, איך אומרים, כן.
0: שלום חנוך בשירו מסריח נורא.
1: מסריח נורא.

באוגוסט 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה, ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי קיבינימט, אולי תשים דאודורנט,

מסוכן. הציבור מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע, כולו צחנה. לוחץ זמזם אומר,

0: כן, כן, היה, הייתה באמת נסיעה בלתי נשכחת.
1: יפה מאוד, אנחנו
0: נשכח. וזה חזר על עצמו שוב ושוב בקיץ האחרון, אני מוכרח להודות. לא נראה שהמצב משתפר.
1: שלום חנוך, תודה שהגעת, אנחנו פשוט עומדים לקראת סיום התוכנית, אבל תמיד טוב שאנחנו רואים אותך כאן אצלנו.
0: תמיד כיף לבוא, ונאחל דרך צלחה לנוסעים בדרכים.
1: אמן, תודה רבה, שלום.
0: בשמחה.
2: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לנדב יוגב.
2: אופה!
1: נדב יוגב ברדיו ירושלים, ופירמה יוסף ברדיו קול.
3: רגע!
1: איציק אהרון ב-103 FM. תודה רבה גם לרבי הבדר שהיה איתנו כאן בתוכנית.
2: אח שלנו, אח שלנו.
1: תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבאי, עמיתים, קצין הקישור אליהו ואורי פלק. אנחנו בשידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103 אי שם בשעות הלילה המאוחרות. חפשו אותנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור. כך נקרא הפודקאסט שלנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. שותף שלי יואב כהן שם גנרי.
2: שותף שלי רון שלום.
1: לא, אתה שותף שלי.
3: רון שלום הגדול.
1: איסה, לא היה פה היום.
2: אני בא, איסה, אני בא.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103 FM. 103 FM.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94, 94.
8: כמו

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובאיירן מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
6: כפוף לתקנון.
4: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
5: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר עם הרמטכ"ל זמיר במוצב צה"ל בעזה והתייחס למבצע ברצועה אתמול.
9: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היה נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
8: עוזריו הבכירים של נשיא ארצות הברית טראמפ דוחפים למנוע הסלמה של המלחמה מול איראן לפני בחירות האמצע בנובמבר, כדי למנוע הפסד רפובליקני בבחירות. כך אמרו 4 גורמים המעורים בדיונים לסוכנות הידיעות רויטרס. המקורות אמרו כי גורמים בבית הלבן ישקלו להגביר את הפעולה הצבאית לאחר ההצבעה ב-3 בנובמבר. ובתוך כך, שגרירות ארצות הברית בסעודיה הודיעה כי בשל המתיחות במזרח התיכון, הסביבה הביטחונית נשארת מורכבת עם פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. אמריקנים במזרח התיכון צריכים לגלות ערנות מוגברת ולהיות מודעים לכך שיתכנו ביטולי טיסות, סגירת מרחב אווירי והפרעות בתעבורה. במבצע משותף של היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית בלהב 433 ורשות המיסים, פשטו הבוקר כוחות משטרה ואכיפה על עסק בקלנסווה ובתי חשודים, ועצרו 4 תושבי המרכז בחשד לעבירות על בנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ100 מיליון שקלים. בפעילות נתפסו 4 רכבי יוקרה, תכשיטי זהב ועשרות אלפי שקלים במזומן. החשודים הועברו להמשך חקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: את החדשות נביא לשידור הדיזון אנקלר עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענת דוידוב.

0: עורכת יעל אילון.
1: עכשיו 4:04. היום נפתח קורס נהיגה מבצעית בצהל ללוחמות ולוחמים, אלא שיומיים לפני התחלת הקורס הזה הלוחמות קיבלו סירוב. מכתב הזימון לקורס פונה לגברים בלבד. נא להצטייד ברישיון נהיגה צבאי, רישיון הנהיגה האזרחי בתוקף עם ותק של לפחות חצי שנה, והסעיף האחרון של המכתב, לגברים בלבד. את קורס הנהיגה המבצעית בצהל השלימו בעבר מאות לוחמות. אחת מהן שקיבלה סירוב סיפרה, כשנוח קוראים לנשים. עכשיו זה לא מתאים? מקומם. בצדק מקומם. סביר להניח שזה מגיע באישור המפקדים וזה עוד יותר מקומם. שומרים על שקט תעשייתי, לא להתעמת עם לוחמים מהמגזר הדתי. בנוסף, יש גם פגיעה עקרונית דתית עתידית בתעסוקת נשים. מראש, ללוחמת שכזו, נסגרת עוד אופציה בתעסוקה אזרחית. חשבנו שאנחנו כבר מעבר לזה, אלא שבימים האחרונים קיבלנו עוד תסגורת קודמת, דווקא בשירות הסדיר. סערת הסירוב של לוחמי גדוד רותם בחטיבת גבעתי, שסרבו לעלות לנמר בו שולבה פרמדיקית, שהיא חיונית. לא יוצאים למבצע ללא ליווי רפואי, זה מסכן חיים. הם נשפטו ונידונו על הסירוב לעשרה ימים בכלא הצבאי. אבל מיד הגיע הגיבוי המלא מהשר סמוטריץ'. אני מגבה את לוחמי גבעתי שהתעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצהל, תוך שמירה על ערכיהם ואמונתם ותוך הקפדה על פקודת השילוב הראוי. קוראים לזה בחירות. גם ההדרה של לוחמות מקורס נהיגה מבצעית מריחה מריח חריף של בחירות. ולמה הרמטכ"ל בחר אחרי הסירוב לשילוב הפרמדיקית דווקא להגדיל את מספר הגברים הפרמדיקים? זה הפתרון? גם זה בחירות? מיד יהיה איתנו שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט אלי כהן, נדבר איתו על מתקני ההתפלה, האם הצליחו להשתלט על התקלה שנטרלה את מתקני ההתפלה לגמרי, גם פוליטי, למה אופר וינטר פתאום מאיים על ראש הממשלה נשאל, וגם מתי נתב"ג יהיה הכי עמוס במהלך חגי תשרי, ולאן עוד אפשר לטוס במחירים סבירים במהלך ספטמבר, נדבר עם מנכ"לית גוליבר, והשנה הקניות בסופרים, שימו לב, חלשות במיוחד, מבשנים קודמות, נדבר גם על זה. אפקט הורדת הריבית הדולר המשיך להתחזק היום. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו שקד מורג. איפה הכסף? פותחים בכותרות. שרת המשפטים לשעבר איילת שקד ויושבת ראש חברת הנדלן קרדן מזהירה היום בוועידת דמרקר כי מחירי הדירות לא ירדו. לדבריה, עלויות הבנייה ובעיקר שכרם של עובדי הבניין הם שמקפיצים את מחירי הדירות.
2: אנחנו משלמים לעובדים זרים את המשכורת היקרה ביותר בעולם. זה באמת בלי שום פרופורציה למדינות אחרות. אנחנו משלמים פי 2 מגרמניה, פי 15 מאיחוד האמירויות, וזה דבר שגורם לזוגות צעירים להוציא. אנשים לא מבינים את זה, אבל בגלל המלחמה ובגלל שהממשלה עצרה את הכניסה של הפלסטינים ולא הביאה מספיק עובדים זרים, כל זוג צעיר או אדם שרוצה לקנות דירה משלם 400 אלף שקל יותר בגלל שאין מספיק עובדים.
1: ענקית התשלומים פייפל מפטרת עד 25% מבין 300 העובדים שהיא מעסיקה בישראל. הפיטורים הם חלק ממהלך עולמי שעליו הודיעה החברה כבר לפני 3 חודשים. מנהלת תקומה ומשרד האוצר משיקים מסלול חדש להלוואות בערבות מדינה, לשקם וגם לפתוח עסקים חדשים בחבל תקומה. אביעד פרידמן, מנכ"ל המנהלת.
3: 200 מיליון שקל שיומדו לבעלי עסקים בערבות מדינה בריבית נמוכה של פריים פלוס אחוז. הכסף נועד כדי שבעלי עסקים ייקחו אותו, יפתחו את העסקים שלהם, יעסיקו עובדים נוספים, יעזרו לעסק להתקדם בתחומי ה-AI והמיכון ויעזרו לצמיחה והרחבת הכלכלה של החבל.
1: עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, קצרה, והשר אלי כהן איתנו.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו 4:08, נגיד שלום לשר אלי כהן, הליכוד, שר האנרגיה, תשתיות, חבר בקבינט המדיני-ביטחוני. שלום אדוני, תודה שאתה איתנו.
5: שלום רב.
1: שלום שלום. טוב, קודם כל בוא נתחיל בעדכונים שוטפים, כולנו מוטרדים מאיכות המים שלנו, האם אפשר לומר כרגע שהתקלה הזאת מאחורינו?
5: קודם כל איכות המים היא מצוינת, אנחנו עדים לתופעת טבע חריגה מאוד, שלא קרתה במהלך 30 השנים האחרונות, שילצה אותנו לאדמים בחלק מהזמן, 5 מתוך 6 מתקני התפלה, ולמרות הדממה המאוד משמעותית, לא חסר מים בברזים ובבתים במדינת ישראל. יש לנו את כל המאגרים, הגברנו את הקיבוכים, הגדלנו את השאיבה מהכינרת, ולכן לא יהיה חסר מים באף בית בישראל. בנוסף לכך.
1: אוקיי, רגע, אני רק מפסיקה, שנייה, שר אלי כהן, אני מפסיקה אותך, כי היו ערים גדולות, דיברו גם על גבעתיים במרכז, וגם על באר שבע בדרום, שכן היו טפטופים של מים, ולא מים בזרימה חזקה, אבל השאלה הראשונה שהייתה, האם אנחנו מאחורי זה, האם התקלה מאחורינו?
5: אז אנחנו נמצאים עדיין שרמת הזיהום בים היא גבוהה, רק נציין, שהמים שמגיעים לבתים בישראל, המים מתוארים, נקיים, באיכות הגבוהה ביותר. יש מקומות שהיה בהם בעיות נקודתיות, חלק מהדיווחים לא היו דיווחים מימנים או מדויקים.
1: מה, זה אנשים שלא היו להם מים שיקרו? לא הבנתי.
5: היו דיווחים שלא, לא אמרתי ששיקרו, דיווח לא היה נכון. אבל היה מקומות שבהם כן היה בעיות נקודתיות, בשביל זה יש לנו מוקד חירום של רשות המים, בכל מקום שיש בעיה, פנו למוקד או שפנו אליי, כן. וקיבלו מנה. לכן כן, אנחנו לא סיפקנו גם את כל צרכי המים, כלומר, הבתים במדינת ישראל לא היה חסר וגם לא יהיה חסר. בנוסף לכך,
1: אפשר אתמול, לשתות מים
5: רגע,
1: בברז?
5: רק להשתים, ברשותך. אתמול, על רקע כך שכבר העלינו כבר 3 מתקני התפלה, להביא שזאת בשורה מצוינת, אז כבר פיתנו את ההגבלות לחקלאות, והחקלאים בכל רחבי הארץ מקבלים, לשמחתנו, אנחנו ממלאים את הבריכות שלנו בעוד ועוד מים, עוקמים כמה שיותר מים, ככה שיש סיכוי שכבר היום בערב, או מקסימום מחר בבוקר, גם הדבר היחיד שהיום נותר בו מגבלה, זה גינון ציבורי, נשחרר גם את המגבלה הזאת, אם הקצב ימשיך מישהו עכשיו.
1: כלומר, אתה יכול לומר שמחר בבוקר התקלה על כל 6 המתקנים מתוקנת.
5: נציין, אין תקלה, זה לא שהמתקנים לא עובדים. המים הם מזוהמים, המתקנים
1: כן,
5: עובדים.
1: כן, זה סוג של תקלה, אי אפשר להתקנן
5: לא, את
1: זה.
5: אני לא, אנחנו עדיין לא
1: לא ישראל אשמה על העצות האלה שהגיעו, אבל נכון, עובדה שזה קרה.
5: עדיין אני לא יכול לומר שהעצות מחר כולם ייעלמו, מעריכים שהדבר הזה ייקח עוד פרק זמן מסוים, אבל בינתיים אנחנו המדינה נתנה שיפוי ל2 מתקני התפלה שהם יעבדו גם תחת הנושא של העצות, לכן אנחנו נמצאים בנקודת זמן שמשק המים עובד, מתפקד. עכשיו עומדים 3 מתקנים, אבל אני רוצה לתת גם שעבד רק מתקן אחד, דאגנו לתת פנה, וזו הזדמנות שלי.
1: תגיד, אז זהו.
5: כלומר, יישר כוח. עובדי משרד האנרגיה, עובדי מקורות, ועובדי רשות
1: אוקיי.
5: המים.
1: תגיד, מה המסקנה שלך, המסקנה שלך כשר הממונה, האם לא צריך, נגיד, להגביר את הקידוח בבארות? הרי כבר היו אירועים כאלה בעבר, אז קודם כל, האם לא צריך להגביר את הקידוח, והאם אתה אומר שהתקלה הזאת שהייתה עקב אותן הצות שנכנסו, והחירות המים, זו התקלה החמורה ביותר?
5: קודם כל, ללא ספק, מדובר באחד מתופעות הטבע הכי חריגות שאנחנו ראינו כאן שלא הייתה במהלך ה-30 שנה האחרונות, וגם במקרה הקיצון הזה, העובדה שכל המים סופקו באופן סדיר, זה בהחלט ברכה גדולה מאוד ומעיד על העוצמה של משק המים, על היתירות, על הפיזור, העובדה שאנחנו דאגנו להגיע מים גם מהכינרת, גם מקידוחים, יש לנו גם מתקן התפלה בים האדום, שהמשיך לעבוד בצורה סבירה. יש כמה דברים שאנחנו כמובן בוחנים אותם. לדוגמה, להניח את המקום שממנו שואבים את המים, לא רק סמוך לחוף, אלא גם יותר בעומק משמעותי יותר בים, על מנת שאם יש סיום בנקודה אחת, שנוכל לשאוב במקום שבו רמת הזיהום היא נמוכה יותר.
1: כלומר, זאת המסקנה.
5: זה דבר שכבר אנחנו עובדים עליו, ואנחנו כבר מכינים פתרון, ההנחיה שלי כבר לתת פתרון, שיהיה מוכן לנו כבר ממש בקרוב, גם למקרה שכזה.
1: אוקיי, עכשיו בוא נלך רגע למחירי הדלק. ברשותך, נדבר גם פוליטיקה עוד מעט, אבל מחירי הדלק זה אולי שייך גם לזה. האם היה צריך להפחית את מחירי הדלק?
5: היה צריך להקל בבלו, וטוב עושה שר האוצר שבוחן את הדרכים להפחית את מס הבלו.
1: כלומר, להוריד את מס הבלו.
5: כן.
1: ושר האוצר אומנם רוצה לעשות את זה, אז מי השם פה, האוצר, או שהם נזכרו מאוחר מדי? כי בינתיים המחירים טיפסו לשיא של 8.25, זה לא קרה.
5: תראי, עליית המחירים נובעת מהשינוי במחיר הנפט העולמי, שאפשר לייחס אותו בעיקר למתיחות הביטחונית שקיימת מול איראן. וזו ההשפעה שיש באופן כללי, ולכן בעליות מחיר חריגות, כפי שראינו עכשיו, יש מקום שבו המדינה תוותר על חלק ממיסי הבלו, ואני מתאר לעצמי שבמשרד האוצר פועלים ליישם את מה שהם אומרים, וחשוב שהם יצליחו.
1: למה זה לא קורה לדעתך עד עכשיו? כי יש מסע ומתן סביב העניין הזה. מי מתמהמה פה?
5: אני רוצה לומר לך שאני במהלך ה-48 שעות האחרונות עשיתי כבר 9 הערכות מצב בעניין המים. אני כל כולי הייתי מה שנקרא שקוע תרתי משמע.
1: אגב, יהיה פיצוי לחקלאים אם אתה מדבר איתי על המים?
5: אני מקווה שלא נצטרך לתת פיצוי, מכיוון שאנחנו עבדנו מאוד קשה, וכבר אחרי 36 שעות חידשנו גם את המים לחקלאים. אתמול, 8:30-9 בערב לערך, שראינו שהמתקן השלישי עולה לאוויר, שראינו שהבריכות מתמלאות, אז אתמול כבר חודש המים, עכשיו יש מים, מחר יש, כלומר, אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד טובה, חשוב לנו היה לשמור על החקלאות, ואת יודעת, ראיתי את המסירות כל כך גדולה של כלל העובדים, על מנת שלתת את המים כמובן לבתים, אבל גם לתת לחקלאים שהם חשובים לנו.
1: אוקיי, אז על פיצוי אתה אומר שלא יהיה פיצוי, שאין צורך בפיצוי.
5: אין צורך, פעמים זמן היה קצר.
1: אוקיי, אני רוצה לדבר איתך רגע על איראן, כשהיום אנחנו שומעים את שר הביטחון ישראל כץ בוועידת ויינט. בוא נשמע מה הוא אומר ואני אשאל אותך כמה שאלות.
6: ככל שהלחש שלהם גובר, והחיכוך שם גובר, והמחנק על איראן, מחנק כלכלי אדיר אגב, של המשטר הקיצוני, אבל העם שם, יש סבירות שהם כן יתקפו. למה? כי לנסות לחלט בין מחנק לבין מלחמה, הם יכולים להגיף את הדבר השני, אנחנו ערוכים לזה בהגנה.
7: על וחומר כשאנחנו מצויים בתקופת החגים.
6: הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים. הם שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר.
1: שמנו לב, אתה מאשר את זה?
5: אני אומר שאם איראן, לא שמעתי את המשפט האחרון, אבל אני...
1: שהם אוהבים לתקוף בחגים, ואנחנו יודעים שהם אוהבים לתקוף.
5: אני יכול לומר...
1: השאלה אם זה קרוב, השאלה מה אנחנו הולכים לעשות.
5: אני יכול לומר דבר אחד, אנחנו צריכים להיות ערוכים ודרוכים לכל עיתוי. לא בכדי, במהלך השבועות האחרונים, איראן תוקפת את מרבית המדינות באזור, רק אתמול היא תקפה את בחריין, את כווית, ירתה לכיוון השכנה שלה למדינה.
1: ירדן,
5: נכון. והיא מבינה דבר אחד, שאם היא תירה לכיוון ישראל, היא תעשה טעות, וכיוון שהיא תקבל מאיתנו מכה ניצחת.
1: הבנתי, האם ברוכח... יש סיכוי שכשאיראן חלשה, נגיד, מבחינה כלכלית, הם יעשו את כל השיקולים, ויחליטו, הולכים לראות על ישראל גם, מכניסים את ישראל.
5: אז מה שנקרא, הם עוד יותר יחליסו את עצמם, לא בכדי, אנחנו רואים בכירים במשמרות המהפכה, חוששים להוציא את ראשם מהמחילה, לרבות מוצ'טבה, מכיוון שהם מבינים שאם הם יעשו את הדבר הזה, אנחנו בהחלט נפעל על מנת לסכל אותם.
1: לא, את זה אני מבינה, אבל אני רוצה לחזור רגע לדברים שאומר השר כץ. תראה, אנחנו לפני חגים, עם ישראל שומע את מה שאומר שר הביטחון שלו, ואנשים פה בחששות, ונמאס, באמת מספיק לנו, האם האמירה של שר ביטחון, דקה לפני החגים, ראויה, אחרי 3 שנים של מלחמה?
5: אני לא דובר של שר הביטחון, אני רק יכול לומר את הדבר הבא.
1: אתה מקשיב כמונו.
5: אני בתור חבר קבינט, אני אומר את הדברים מהדוחות שאני יודע וקורא, ואני אומר את הדברים מתוך אחריות. מי שמוסמך לתת הודעות בעניין כזה או אחר זה פיקוד העורף. אין שום הנחיה. אני מתכנן את החגים של כל אזרחי ישראל, לתכנן את החגים שלהם בנושא כבשגרה.
1: כלומר, אין לנו מה לחשש?
5: אני אומר שמי שצריך להיות ערוך ודרוך, אגב, בחגים, לפני החגים, אחרי החגים, מי שצריך להיות ערוך ודרוך הם כוחות הביטחון, צה"ל, הם צריכים להיות ערוכים ודרוכים, ואם יהיה משהו רלוונטי, מהותי או ענייני להודיע, נודיע.
1: Okay.
5: מה שאנחנו רואים, את העוצמה של מדינת ישראל, את ההרתעה של מדינת ישראל.
1: כן, אבל אתה לא עונה לי על התשובה. האם אנחנו יכולים לקיים חגים במדינת ישראל?
5: הרגע, אתה תעריך בתקיפה, או שאני לא מבין את השאלה?
1: לא, אז לפי שר הביטחון, יש חגים, והם אוהבים לתקוף בחגים. האם זה ראוי ששר הביטחון יתפוצה ככה?
5: אני לא מתכוון גם בעתיד להיות דובר שלו, אז מה שנקרא, לא מחפש תפקיד חדש. ואני אומר, מדינת ישראל עוצמתית, ארוחה, תדע לבוא ולתת, כאן ניצחת, אם איראן תעשה את הטעות, והיא תעשה טעות חמורה מאוד,
1: okay.
5: אם היא תעשה את הדבר.
1: את זה הבנו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, לא שמענו אותך, על ההתבטאות של הגברת שרה נתניהו, כלפי יאיר גולן, שידע לכאורה על מתקפת 7 באוקטובר. האם הייתה אמירה ראויה כזאת, והאם אכן הוא ידע?
5: קודם כל אחד, אני שמעתי את ההקלטה, והיא לא אמרה שהוא ידע, כתרה מכך, אני מניח שגם את שמעת את דבריו של ראש הממשלה אתמול, שאומר שלא הייתה בגידה, גם אני חושב שלא הייתה בגידה, אני חושב שבחלט היה כשל גדול מאוד, שצריך לראות אותו ולבדוק אותו.
1: צריך לבדוק, סוף סוף לבדוק.
5: אחרי שאני התייחסתי ברשותך לדברים שניסו לייחס, מן הראוי שגם יאיר גולן, שהוא איש ציבור, לא שר נתניהו, לא איש ציבור, שהתייחס לכל האמירות שלו בעבר, עם הנזק הבינלאומי שהוא עשה לנו, כמי שהיה אלוף בצה"ל, וסגן רמטכ"ל, שאומר שחיילי צה"ל רוצים תינוקות
1: כתחביב. עזוב, זה כבר היסטוריה. אני רוצה, לא, לא, אבל אני רוצה
5: להתעזור. מי שמתמודד בראש מפלגה דמוקרטית במרכאות, שקורא לסגירת ערוץ שידור.
1: שר אלי כהן, זה עניין, לא, לא, לא, זה עניין אחר, בסדר. על הדברים האלה, סליחה, אנחנו מתווכחים על הדברים האלה. אנחנו מתווכחים על הדברים האלה איתו, אבל בעניין הבגידה, זה מה ששאלתי אותך.
5: אז אמרתי, לא הייתה בגידה, אבל אני אומר שוב, את הדברים האלה, מה שנקרא, לפעמים רוצים להעלים, שלבוא ולסגור את מכינת אלי, שאנחנו גאים בבוגרים שלה, שהולכים לשירות קבלי, ולצערנו, שרבים מבוגרי הגיבורים, לצערנו גם נפלו במערכות ישראל, וגם בא בשנתיים האחרונות.
1: זה נכון. עכשיו, האם טלי גוטליב בדרך החוצה מהליכוד?
5: אני לא יודע, תשאלו אותה. אני אומר לך,
1: האם צריך?
5: אני לא יודע. אני שומע את האמירות שלה. היה פריימריז בליכוד, כל אחד נבחר. היא גם נבחרה במקום 12, מקום מאוד...
1: למה היא מפריעה לראש הממשלה? אתה נבחרת, אגב, במקום הראשון אחרי ראש הממשלה, שזה הישג מצוין, אבל למה היא מפריעה לראש הממשלה?
5: לא יודע שהיא מפריעה. יש פריימרים, יש 142 אלף בוחרי ליכוד שיצאו, הצביעו, ואני חושב שעכשיו במקום להיות כל אחד עסוק בעצמו ואיפה הוא נמצא, אני קורא לחבריי שמרביתם עושים כך, להיות ממוקדים, ב-27 לאוקטובר.
1: אתה רוצה לראות אותה, אתה רוצה להמשיך לראות את טלי גוטליב בליכוד?
5: טלי גוטליב נבחרה בליכוד, חברי הליכוד בחרו בה, ואני תמיד מכבד את רצון בוחרי הליכוד. אני מאמין בדמוקרטיה, אגב אני תמיד אמרתי שאני מעדיף דמוקרטיה על פני ועדה מסדרת.
1: כן.
5: אני שמח ש-75% מחברי הכנסת של הליכוד נבחרו בהליך ובאופן דמוקרטי.
1: אוקיי, אז אתה, אז אם מתפקדי הליכוד בחרו, היא צריכה להיות.
5: אני בעד להשאיר את השימה, כפי שנבחרה.
1: הבנתי. השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני, ביטחוני, שר האנרגיה והתשתיות, תודה רבה.
5: תודה לכם, תודה לך.
1: שתהיה שנה יותר טובה. שלום, שלום, פרסומות.
5: שנה טובה לכולנו. Here comes the
0: money. Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
8: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות
9: כל פעם אותו סיפור.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
14: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
15: פרטנר

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
2: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
1: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
7: שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
9: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתו תבור.
13: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
15: עלם. כפוף לתקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתו תבור
18: 103 FM. 2-4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו נגיד שלום לבועז לוי, יושב ראש מועצת המנהלים של התעשייה האווירית. שלום, תודה שאתה איתנו.
2: שלום.
1: שלום, שלום, ושלום גם ליעל איילון, עורכת איפה הכסף. שלום יעל.
3: שלום ענת.
1: אנחנו מדברים איתך אתה יודע, כבוד גדול על עסקת ענק נוספת, שהיא ממש קרובה מאוד. גרמניה מעוניינת לרכוש טילים בליסטיים מישראל. טיל ספציפי, מה אתה יכול לספר עליו? נדמה לי ששמו בישראל לא רע, נכון?
2: נכון.
1: יפה. מה אפשר לספר על הגברת?
2: קודם כל רק
1: הגברת מדייק. הטילית הזאת, כן?
2: עסקה עוד אין,
1: אוקיי.
2: אבל אנחנו מקווים שתהיה. ובאמת הלילה נעשתה היסטוריה. היסטוריה בכך שעל ספינה של חיל הים הגרמני, הייתה מערכת הלורה. לורה זה long range artillery, כלומר טיל בליסטי ארוך טווח. ובחרנו לו בשם הזה. הטיל הזה הוא תוצרת התעשייה האווירית, והוא באמת מיוחד בסוגו, ואין כמוהו בעולם.
1: יפה, מה האיחוד שלו? אז זהו, אז מה האיחוד שלו?
2: הוא להגיע למאות קילומטרים בטווח, בדיוק אדיר, וזה מה שהודגם הלילה, שגרנו אותו לטווח גדול, והדיוק שלו ופגיעתו במטרה הייתה פשוט מושלמת, נשיאות רצון של חיל הים הגרמני, וכמו שהם אמרו, בוצעה היסטוריה. אני אומר, בוצעה פה היסטוריה בריבוע, כי את הטיל הבליסטי הראשון בעולם המציאו גרמנים, דוקטור ורנר פון בראון, אי שם במלחמת העולם השנייה, והנה אחרי הרבה עשרות שנים אחר כך, מגיע טיל ישראלי מפרי מוחם הקודח של מהנדסי התעשייה האווירית, לשרת בספינת חיל הים הגרמני.
3: אז מה הסיכוי באמת שהעסקה הזאת תיסגר? על פי הערכות מדובר בעסקה מאוד גדולה.
2: אני עוד לא יודע להגיד את היקף העסקה, אבל אין לי ספק שעסקה כזאת תיסגר, כיוון שבעולם שבו אנחנו חיים היום צריך לשלב בין יכולות הגנה ויכולות תקיפה. וכמו שידענו לספק את מערכת החץ ולהציב אותה על אדמת גרמניה, בדיוק ביום שבו נדרשנו וסיפקנו את המערכות האלה בשביעות רצון מלאה של הגרמנים, ככה גם נדע לספק את מערכת הלורה, והשילוב של כל אחת מערכות האלה בנפרד נותן למקבלי ההחלטות בגרמניה או בכל מקום אחר בעולם שיש את המערכות שלנו את מרחב התמרון להחליט מתי אני יוצא להגנה, מתי אני יוצא להתקפה, ומה האיזון שאני עושה בין שניהם.
1: תגיד, וזה כבר נוסע בישראל, או אולי נכנס לשימוש בישראל?
2: הטיל הזה הוא טיל מוכח מבצעית ללקוחותינו בעולם, גם ללקוחותינו בעולם, ואנחנו עושים בו באמת שיווק כבר הרבה מאוד שנים, וישמו אותו, והוא מוכח, והוא יודע לעשות בדיוק את מה שאנחנו
1: התעלמת מהשאלה אם הוא נוסע כאן והוא היה כבר בשימוש.
2: אז לא סתם התעלמתי.
1: אוקיי.
3: השוק הגרמני הוא אחד השווקים המרכזיים שלכם, ובאמת אתם רוכשים, מוכרים בהרבה מאוד הצלחה מוצרים שלכם. בסך הכל גם הדוחות של הרבעון השני והמחצית הראשונה של השנה היו מצוינים, אבל אחד הלקוחות המרכזיים שלכם הוא לפחות הכי בעייתי מבחינת הסדרי תשלום, משרד הביטחון, צה"ל. השבוע גם בצה"ל התריעו שמשרד האוצר מעכב את הכספים לתשלום לתעשיות הביטחוניות. מה ההיקף של החוב של מדינת ישראל אליכם בעניין, ומה אתם עושים?
2: אכן, מערכת הביטחון במדינת ישראל היא הלקוח המרכזי של התעשייה האווירית כתעשייה לאומית ממשלתית. אנחנו פועלים מתחילת המלחמה ללא הפסק, יש פה אנשים שעובדים 24/7, עובדים ומייצרים, ועם זאת, את צודקת לחלוטין, החוב של מערכת הביטחון אלינו עומד כיום על קרוב ל6 מיליארד שקלים, זה הרבה מאוד כסף לחברה, והחוב הזה מצד אחד אמור להיסגר על ידי תוספת תקציב למערכת הביטחון, ומצד שני, התקציב אמור גם להתעצם, כי אנחנו נמצאים במלחמה, וצריך לייצר יותר.
1: שהרי אם הכסף הזה לא יגיע, וגם דיברנו עם יושב ראש רפאל השבוע, ושם הוא דיבר איתנו על 7 מיליארד, הכספים האלה לא מגיעים, כמה זה מעכב את פס הייצור שלכם?
2: בשלב זה אנחנו לא מעכבים שום דבר. החברה נושאת בנטל, ממשיכה הלאה. כל יום שעובר מקשה עלינו לבצע את זה. ברור שקשה מאוד לבצע ייצור בהיקפים כאלה גדולים כאשר יש חובות כאלה. אני מאוד מקווה שהכספים האלה יעוברו בקרוב, וקריאה מאוד מאוד ברורה למשרד האוצר להעביר את התקציבים ולמשרד הביטחון לשלם לנו את החובות שמגיעים להם. הדברים האלה נמצאים בשיח יומיומי, ולא בכדי שמעתם את עמדת משרד הביטחון לפני מספר ימים.
3: ולסיום, מדובר לא מעט על ההכנות להנפקה שלכם לבורסה, נסחרות אגרות חוב שלכם. ההנפקה הזאת במהלך 4 השנים האחרונות לא יצאה לפועל. מדוע היא מתעכבת? ואיזה נזק זה גורם לכם? כי זה ברור שגיוס של כספים עשוי לסייע לכם מאוד.
2: לפני שאני אגע בהיבטים של תעשייה אווירית, אני חושב שראוי להגיד שהנפקת התעשייה האווירית היא אירוע לאומי, וגיוס הכספים האלה עוזר גם למדינה, כי בסופו של דבר אנחנו חברה ממשלתית, והתמורה להנפקה מגיעה גם למדינה, כפי שהדיבידנדים שאנחנו מרוויחים מגיעים למדינה. אנחנו נמצאים בתהליך שבאמת מספר שנים מאז שנלקחה החלטת הממשלה להנפיק את התעשייה האווירית, דרך אגב הנפקת מיעוט, ותמיד התעשייה האווירית תישאר חברה ממשלתית.
3: כן.
2: אנחנו בשנים האחרונות ביצענו מהלך ארוך, שבו אפשר לחברה להיות חברה מדווחת. אנחנו כבר חברה שיש לה אג"חים ומדווחים, ברור שלהיסחר בבורסה זה יותר מזה. השלמנו את הפעילויות שלנו מול מערכת הביטחון. אנחנו היום דנים בנושא הגילוי המפצה מול רשות ניירות ערך. לאחר מכן נגיע בקרוב מאוד, אני מקווה, למשרד המשפטים, ונקבל את האישור לתעודת החסיון. לאחר מכן אפשר יהיה להתחיל בתהליך ההנפקה. מכיוון שאנחנו מדווחים, תהליך ההנפקה יהיה מהיר מאוד.
3: בהצלחה.
1: בהצלחה לכם, וגם שמשרד הביטחון יחזיר את מה שהוא חייב. בועז לוי, יושב ראש מועצת המנהלים של התעשייה האווירית, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה ותודה ליעל אילון. פרסומת אחת בלבד, ומיד על הריק בסופרים, לא באים לקנות.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: שלום לליאת רון, פרשנית כלכלית וואלה, ועמיתתנו ל-103.
6: אהלן, אהלן, מה העניינים?
1: בסדר, אז חוץ מזה שמה שנקרא רוחות מלחמה מעל ראשנו, שבוע לפני ראש השנה, את מספרת לנו שהסופרים חצי ריקים, הם כאילו בהילוך שני.
6: את היית בסופר אגב בימים האחרונים?
1: הייתי, האמת שבתל אביב בסופר שלי יש ככה, יש קהל.
6: יש קהל, אני אגיד לך שאני כל יום בכמה סופרים, אני פסיכית, כן, אני חייבת לראות בעיניים.
1: כן, אז
6: אני
1: יודעת, מטיילת בין סופרים.
6: בעצם, את יודעת, כל אחד יש לו תחביב שלו. בפה. אז אני ראיתי אתמול שהייתה יותר תנועה, אבל אני ייחסתי את זה ליום הראשון ללימודים.
1: אוקיי,
6: אוקיי, זאת אומרת, הורים קצת התפנו, רצו מהר לקנות משהו, אבל כן יש איזשהו סנטימנט כרגע ברשתות השיווק. דיברתי עם כמה וכמה אנשים, גם מענף המזון, גם משוק הכימונאות, מה שנקרא. יחסית לזמן, כי אנחנו ממש שבוע לפני, ריק. עכשיו, בוא ננסה להבין למה. קודם כל, נפלו החגים, רוב החגים השנה לוויקנדים, הסופי שבוע. ומה זה אומר? זה אומר שאין הכפלה של ארוחות, נכון? אלא ארוחת שישי שבת, אם מישהו עושה, אני יודעת, בערב,
1: ראש השנה עוד אחרי שני ימים זה חוצה, כלומר, זה סוף שבוע ארוך מאוד, אז כאילו יש...
6: לא ארוך מאוד בכלל, בדרך כלל, לא.
1: שישי, שבת, ראשון...
6: כן, אבל שישי שבת,
1: כן.
6: ממילא מדובר בארוחות משפחתיות, נכון? אז נכון. את לא תעשי כפול, זה לא שיצא לך ביום שני, ואז את צריכה לעשות דאבל, נכון? אז את מגדילה את ארוחת השישי בעוד 30%, נגיד, בעוד 50%, אבל זה לא כפול.
1: אבל עדיין בסדר, עדיין צריך לעשות קניות, ואת אומרת...
6: צריך לעשות קניות, אבל כמה קניות, אוקיי? זה אחד.
1: אגב, עדיין יש מוצרי חלב שחסרים. עוד לא ראינו את המדפים מלאים.
6: נכון, לא הכל, לא, יותר טוב. בואי, יותר טוב. קצת יש גבינה וקוטג' שנשארים בסוף היום, טיפה. קוטג' פחות, אבל גבינה לבנה כבר אני רואה.
1: כן.
6: אבל, יש עוד דבר שצריך לקחת בחשבון. אנחנו ממש צמודים בחג הזה לסיום החופש הגדול. אנשים באמת לא יכולים לנשום כלכלית. ההוצאות היו מאוד מאוד כבדות. לא קיבלו עדיין משכורת, נכון? את מסכימה איתי?
1: כן.
6: אמנם יקדימו עכשיו את התשלום של המדינה.
1: יקדימו קצבאות, יקדימו כל דברים כאלה.
6: אבל זה עדיין לא התקבל. בדיוק. זה הדבר השני. והדבר השלישי, שבו פתחת, רוחות המלחמה, מצב רוח על הפנים. את יודעת, בקניות זה עניין של פסיכולוגיה גם. זה חשק.
1: כן, בדיוק.
6: את מרגישה אחת?
1: לא כל כך, אבל כן, זה לא עושה לי טוב כל הדיבורים
6: לא,
1: האלה.
6: כן, יש משהו באוויר שאינו, עכשיו, נכון, קרי אנשים...
1: זה לא אווירה רגילה, אבל אנחנו כבר 3 שנים בתוך הדבר הזה.
6: יפה. זה אחד על השני, על השלישי. עכשיו, אנשים בדרך כלל עושים את הקניות של המוצרים היבשים, כן, בשר, נכון. דגים, כאלה לפני,
1: נכון.
6: וקניות גדולות, ענת, במשלוחים, משתדלים לעשות שבוע לפני.
1: כן.
6: כדי לא להיתקע, נכון?
1: בדיוק.
6: אין.
1: טוב, אין. מעניין מה קורה באונליין, זה גם אופציה.
6: אותו דבר, כן,
1: אוקיי,
6: כן, אותו
1: יפה.
6: דבר.
1: טוב, ליאת רון חברתנו, תודה רבה ליאת.
6: תודה,
1: נקווה
6: תודה.
1: נקווה לטוב.
6: אמן, כן, לכולנו.
1: אין מילים אחרות. פרסומות וחוזרים.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
7: FM. 103 FM. מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. חודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: הנה זה בא.
15: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
15: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
16: עלם.
15: כפוף לתקנון.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
12: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. 103
0: הפודקאסטים של 103 FM.
18: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
19: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
20: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
0: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו נדבר על טיסות לקראת החגים. מי שרוצה לנסוע בסוכות, עדיין יש מקומות פנויים ויש מחירים, תכף נבדוק עד כמה הם מחירים סבירים. תמר גרזון, מנכלית גוליבר, שלום תמר.
21: היי ענת, מה נשמע?
1: שלום, נדמה לי שעל ראש השנה כבר מיצינו, נכון? כלומר, כן, מי שרחש כן. רחש, אנחנו כבר מסתכלות קדימה, בתנאי שאפשר יהיה לטוס. מה מציעים לנו לכבוד סוכות?
21: אז קודם כל יש עדיין מקומות לסוכות, וסוכות זה בדרך כלל החג עם הכי הרבה ביקושים, כי כמובן יש לנו את חול המועד, ושם צריך באמת למצוא תעסוקה, וגם אין מסגרת, וזו הזדמנות לחופשה שהיא יותר באמת ארוכה. אז בהחלט יש ביקושים, אנחנו רואים כרגע שכמעט חצי מהמחירות שלנו זה לסוכות, זה לחג סוכות.
1: אוקיי. אנחנו
21: ביקושים מאוד מאוד גבוהים.
1: יפה, בוא נדבר על המקומות שקרובים לנו יותר, שהם מן הסתם גם זולים יותר.
21: נכון, נכון. אנחנו רואים שמתחת מחירים זה באזור ה-600 דולר, 600 פלוס, אם אנחנו מדברים על חבילות נופש, טיסה פלוס מלון. אז לדוגמה, בורגס, 594 דולר לאדם.
1: לאדם.
21: לארנקה, נכון, לאדם בחבילה. לארנקה באזור ה-600 דולר. גם אנחנו מסתכלים לעומת שנה שעברה, אנחנו רואים שזה פחות או יותר אותם מחירים כמו שנה שעברה. גם בטיסות אנחנו רואים פחות או יותר אותם מחירים, לאתונה ב-300 דולר, לארנקה 270 דולר, בודפסט 370 דולר. זה טיסות בלבד, ללא חבילה, ללא מלון.
1: אוקיי, אז את מדברת על היעדים הקרובים, נגיד אירופה קצת יותר מרוחקת?
21: נכון. אז ליעדים היותר מרוחקים, אז אנחנו כבר יכולים להגיע ל-800 דולר, אנחנו מדברים על לונדון או אמסטרדם.
1: ואת מדברת רק על חבילות שלמות, כלומר, טיסה פלוס מלון, פלוס שהייה שלפחות, אם את מתרחקת, זה לפחות 4 לילות.
21: אבל מה שחשוב להגיד על החגים האלה, שני דברים. אחד, קודם כל, שהחגים יוצאים לנו שישי שבת. זאת אומרת שזה פחות טוב לחופשות ארוכות, ולכן מבחינת ביקושים, אנחנו רואים שעיקר הביקושים זה ליעדים הקרובים. אם שנה שעברה, באמת זה יצא באמצע שבוע, והיה אפשר לקחת חופשה של שבועיים שלושה, כמעט בלי מחופש, ולכן תאילנד, ניו יורק, היו יעדים פופולריים, השנה זה לא ככה.
1: כלומר, יעדים יותר קרובים, וגם בדיוק. טיפה יותר זולים, בכל זאת זה שבוע, בדיוק. הילדים בבית שבוע. אוקיי, עכשיו, נכון. ומה שעוד את אומרת, שאין הבדלים במחיר בין השנה שעברה לשנה הזאת.
21: נכון, נכון, אין כמעט לא, כאילו יש עליות קטנות, ירידות קטנות תלוי ביד, אבל זה פחות או יותר אותם מחירים. גם חשוב להגיד שהשנה סוכות יוצא בספטמבר.
1: כן.
21: בספטמבר יותר חם, יותר נעים, ולכן היעדים הקרובים גם יותר רלוונטיים, רודוס, לארנקה, בורגה,
1: אוקיי, זה יעדים עכשיו, של... עכשיו תגידי, אתם נערכים לאופציה של ביטולי טיסות, כשכל מיני רוחות מלחמה כאלה ואחרות מנשבות לנו מעל הראש לצערנו?
21: אז זהו, אז לצערי, הרוחות מלחמה מנשבות מעלינו כבר 3 שנים.
1: כלומר, זה לא ספציפית, נגיד, לשנה הזאת.
21: לא, לא, אנחנו כבר, לא יודעת אם להגיד נערכים, אנחנו כבר מתורגלים, לגמרי מתורגלים. ברגע שקוראים דברים כאלה, אנחנו יודעים לתת מענה מיידי, אנחנו, לצערי, אנחנו כבר ממש מתורגלים בזה, ואנחנו גם רגילים לזה שיש כל מיני אמירות כאלה ואחרות. אני חייבת להגיד ש... אנחנו כבר במצב שהצרכן הישראלי לא תמיד קשוב לזה, במצב שהגענו אליו. זאת אומרת, הוא כן מבצע את ההזמנות, אין ביטולים.
1: רק אסור להגיד שהתרגלנו, כי אסור להתרגל לדבר הזה. תגידי, ואותם נושאים לסיום ממש, תמר, אותם נושאים, זה הנושאים שנסעו בקיץ, או שזה, נגיד, קבוצות אחרות של ישראלים?
21: לרוב זה קבוצות אחרות, זאת אומרת, מי שנגיד בסוף ככה שבוע שלישי, שבוע רביעי של אוגוסט טס, אז לרוב לא יטוס בחגים, מי שלא טס באוגוסט, אז בטח שיש צמידות כזאת. מתי אנחנו רואים שזה אותן קבוצות? כשהחגים יוצאים לקראת סוף ספטמבר, אוקטובר, אז באמת יש איזשהו מרווח, והרבה פעמים זאת תהיה אותה קבוצה.
1: יפה. תמר גרזון, מנכלית גוליבר, שיהיו לנו חגים שקטים וטובים, ותודה רבה לך.
21: תודה רבה.
1: פרסומות.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
22: 103 FM.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
22: מטבחי השף, דקל קמילה.
24: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
25: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים, אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
5: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
5: FM. Here comes the money. Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
6: הנה הגענו לסיום שלנו, וזאת הבורסה, יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול, בעל ג'ולר שחם, שלום יותם.
7: הענת.
6: עליות יפות בתל אביב, הדולר אומנם התחזק במהלך הבוקר, אבל הוא שוב לוקח טיפה אחורה. קודם כל בוא נדבר על העליות.
7: בסדר, טוב, אחרי הורדת ריבית אתמול, אז באופן טבעי השווקים והריבית... זזים בכיוונים הפוכים, מניות אוהבות ריביות נמוכות, אז עודד כאן את כל השוק. אנחנו רואים עליות רחבות לאורך כל הסקטורים, כל סקטור והסיבות שלו. עליות של 100%, תל אביב 90 עולה ב1.2%, תל אביב 125 בכ1%, אותו דבר תל אביב 35, יום ירוק.
6: יפה. ארצות הברית, איך פתחה?
7: ארצות הברית... עליות קצת יותר אנמיות, ה-S&P בעלייה של 0.1, הנאסדק על ה-0, דאו ג'ונס והרס, קצת עולים יותר אחרי ירידות.
6: נפט לסיום?
7: אז היום הנפט קצת יותר רגוע, הרי ירידה של 1% בנפט האמריקאי, של 0.6 בנפט האירופי.
6: עד הציוץ הבא של הנשיא, יפה. יותם אירוני, תודה רבה. תודה. אנחנו מסיימים כאן איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב, עידו טבת ועומר אוקון. מחר היו כאן ליאטרון ואריה מליניאק, פרופסור אריה אלדד.
8: אני פה.
6: שלום פרופסור.
8: שלום, שלום.
6: גם רון קופמן פה.
9: גם אני פה.
8: שלום רון.
6: טוב, תמשיכו מכאן ונאזין לכם בדרך.
8: תמשיך מכאן, תספיק לשמוע את רון אולי עוד באולפן כי הוא הטוב.
6: בסדר, אני פה.
5: 5 בערב, השוטר הטוב.
9: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. את איתור השוטר הטוב אני מעניק היום בשמחה כמובן למושג ידיים עובדות. לראשון שמתייחס למושג הזה בכוונה גדולה, אני נותן לרב שלמה אבינר מבחירי הרבנים בציונות הדתית. במפגש עם תלמידיו הוא נשאל האם מותר להצביע לראש מפלגה שמספר 2 שלו הוא גוי. בוודאי שלא, השיב הרב אבינר. חבר גוי, אפשר להתייחס אליו יפה, אם הוא מתאים להגדרה גר ותושב. אבל אי אפשר לתת לו להניג את האומה. עיין בכתבי הרמב״ם, הלכות מלכים. גם חסיד אומות עולם לא יכול להיות מנהיג בארץ ישראל. הוא יכול להיות אזרח פרטי, אבל לא בתור מנהיג. זה הדרש, מה פשט? יוסף חדד הוא אזרח ערבי נוצרי, פעיל הסברה למען ישראל, לוחם בגולני בעברו, שנפצע בעת שירותו. אז הוא הידיים עובדות שלנו, כמו כל הגויים שמשרתים במערכת הביטחון, חלקם בתפקידים בכירים מאוד, כמו אלופים בצהל. לשרת ולמות בשביל היהודים, זה ידיים עובדות, לעבוד ולשלם מיסים, זה גם ידיים עובדות. מעניין איך הנהגת הכלומה ומאומה שלנו, כולל מחריה ועבדיה, הייתה מגיבה אם בבחירות בארצות הברית היו פוסלים יהודים להיבחר לסנאט ולקונגרס, וגם למוסדות האלה ב-50 המדינות שמרכיבות את ארצות הברית. היו צועקים כאן אנטישמיות. הרמטכ"ל ליאל זמיר מתייחס לנשים בחיל הרפואה רק כידיים עובדות. 70% מכמות הפרמדיקים בצהל הן נשים, שמתחייבות למסלול הכשרה של שנה ורבע לפחות, ומתחייבות לשירות קבע. אבל אחרי המשבר בגבעתי, הורה הרמטכ"ל להגדיל את כמות הפרמדיקים שהם גברים בחטיבה. צעד מאוד ליברלי ומתבקש. אולי אחרי הבחירות יידרשו גם החילונים לחבוש כיפה בעת שירותם הצבאי, ונשים תידרשנה לחבוש מטפחת וללבוש רק חצאיות ארוכות. כן, כן, חילונים בשביל ההנהגה הנוכחית, הם רק ידיים עובדות, וזהו.
5: 5 בערב, השוטר הרע.
8: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. יהודה, בנימין והשומרון הם ערס הולדתו של עם ישראל. כאן שכנה מלכות דוד ושלמה, ואחר כך מלכויות יהודה וישראל. לכאן שב העם מגלותו בבבל, כאן כתב את התנ"ך, הקים את מקדשיו, מכאן הוריש תרבות ואמונה באל אחד גם לנצרות ולאסלאם. ליבה של ארץ ישראל התנ"כית הוא בירושלים, ביהודה ובשומרון. בעשורים האחרונים, כחלק ממאמצי הערבים לשלול את זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל, עוסקת הרשות הפלסטינית באופן מתוכנן ויזום, אך גם תוך עצימת עיניים, בהרס השרידים הארכיאולוגיים של עם ישראל בארצו. כך השמידו את שרידי בתי המקדש בחפירות העצומות בהר הבית כשהקימו את מסגד רובות שלמה, כך הם עשו באלפי אתרים עתיקים בשטח, ומה שאינם יכולים להרוס הם מנסים לנכס לעצמם. כך הפכה מערת המכפלה, קברי האבות והאימהות של העם היהודי, ובהכרת אונסקו לאתר מורשת פלסטיני. באיחור רב נחלצה מדינת ישראל לשמור ולשמר, לחפור ולחקור ולטפח את אתרי העם היהודי ביהודה ושומרון. תקציב קצין המטה לארכיאולוגיה במנהל האזרחי גדל מ-14 מיליון שקל ב-2019 ל-124 מיליון השנה, שכוח עצום. אבל השמאל הקיצוני מבית מדרשו של הארץ רואה בכך צעד שכל תכליתו לספח לישראל שטחים של ערבים. והגוף של השמאל הרדיקלי הנקרא עמק שווה, שמתיימר לעסוק בארכיאולוגיה אבל רוצה רק למנוע חפירה של אתרים יהודים ותומך בטענות הערביות שאלהם אתרים שלהם, מאשים דווקא את מדינת ישראל בניחוס אתרים. אלו בשביל מדינה פלסטינית מוכנים לסלף את ההיסטוריה ולעוות את הארכיאולוגיה. נראה כי השנאה העצמית היא מחלה חסוכת מרפא.
5: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור. אני מבקש רק את התייחסותך בפתיחת המשדר לדבריו של עורך הדין אילן בומבך, שמצג את הליכוד בדיון בבגץ על האיסור לדווח מי הגיע להצביע. ציטוט, מבחינתנו מדובר בפיגוע.
0: אוקיי, אז הוא אמר.
1: אז הוא אמר, אבל למה...
0: אז הוא אמר, אז מה אם הוא אמר?
1: אבל למה צריך להתקן? למה צריך להתקן? אני לא רוצה שיתקנו עליי. אני מצביע ליברמן, כבר אמרתי. אני לא רוצה שיודיעו.
0: הוא לא מעדכן עליך, הוא מעדכן רק את אלה שברשימה של הליכוד, מי הגיע ומי לא הגיע. אתה ברשימה של הליכוד.
1: לא, אבל אני לא רוצה שאף אחד, זה מגיע לנו את הקטע הפרטי, הצבעות החשאיות.
0: נכון, נכון, נכון, וצודק השופט סולברג שאמר לא לדווח. אבל שעורך הדין יגיד, יגיד, נו מה.
1: פיגוע.
0: הוא מתפרנס מזה שהוא אומר משהו, כדי לנסות לשכנע את השופטים. גילוי נאות, לא גילוי נאות, סתם הערכה כללית שלי, הוא לא ישכנע אותם. אז
1: אבל עכשיו יגידו שהוא שמאלן, חבל.
0: בומבך?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: באתר הבנק.
4: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. סוכנות ידיעות פלסטיני דיווחה על הרוג ופצועים בתקיפת אוהל במחנה הפליטים בח'אן יונס שבדרום רצועת עזה. מוקדם יותר הגיע למוצב צה"ל ברצועה ראש הממשלה נתניהו לביקור משותף עם הרמטכ"ל זמיר.
5: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
4: עוזריו הבכירים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחפים למנוע הסלמה של המלחמה מול איראן לפני בחירות האמצע בנובמבר כדי למנוע הפסד רפובליקני בבחירות. כך אמרו 4 גורמים המעורים בדיונים לסוכנות ידיעות רויטרס. המקורות אמרו כי גורמים בבית הלבן ישקלו להגביר את הפעולה הצבאית אחרי ההצבעה ב-3 בנובמבר. במבצע משותף של היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית בלהב 433 ורשות המיסים, פשטו הבוקר כוחות משטרה ואכיפה על עסק בקלנסווה ובתי חשודים ועצרו 4 תושבי המרכז בחשד לעבירות על בנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ100 מיליון שקלים. בפעילות נתפסו רכבי יוקרה, תכשיטי זהב ועשרות אלפי שקלים במזומן. החשודים הועברו להמשך חקירה. בתקשורת הצרפתית מדווחים כי כנופיה מקומית התכוונה לחטוף עשרות בני אדם, בהם ראפרים, אנשי עסקים וכדורגלנים מפורסמים. בין השאר הוזכר שמו של כוכב ריאל מדריד, קיליאן אמבפה. החשוד המרכזי הוא אזרח צרפתי שוויצרי בן 18, שכבר מרצה עונש מאסר לאחר שהיה מעורב בשוד מזוין ובסרסרות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
13: עכשיו 5 בערב עם אריאל דד ורון קופמן.
14: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחראית על השידור שקד מורג. שוב, ערב טוב רון.
15: ערב טוב פרופסור.
14: וערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי, איש רשימת הליכוד, מקום 33 אם אינני טועה. שלום לך.
16: שלום אריה, שלום רון.
15: שלום, ערב טוב.
14: אנחנו מדווחים על מגעים מתקדמים למעברה של חברת הכנסת טלי גוטליב, יש אומרים העברתה מהליכוד לעוצמה יהודית. המהלך טוב בעיניך?
16: אני יודע, זה אתה צריך לראיין אותה.

0: אם זה טוב עבורה, אני כל מה שבתוך המחנה הלאומי פחות מוטרד ממנו בימים הללו, כל מה שנשאר בתוך המסגרת הזאת, אני פחות מוצא ערך בכל מיני יריות בתוך הנגמה שלנו, העיקר זה לאן הנגמה שזה הולך, וזה מה שצריך להטריד כל אזרח היום. אנחנו היינו שם, לך פרופסור אלדד לא צריך להגיד, היינו עם רמטכ"ל, עם ביטחוניסט, שהבטיח לנו לא לדבר עם אש"ף ולא להקים מדינה פלסטינית, וראינו בדיוק מה נולד מזה אז, ואני אומר לך בתור מי שישב לידו בוועדת חוץ וביטחון, זה בדיוק, אבל בדיוק מה שיקרה אם חס ושלום אייזנקוט יעלה לשלטון, ולכן בזה אני חושב צריך להתמקד בסכנות האמיתיות. לא
1: למה? אני, חבר כנסת הלוי, אתה יודע, אני מבין שבאמת כל הקמפיין מסתובב על פאניקה, זריעת פאניקה. אבל מי אמר לכם, מי באמת, האם יש לכם מדעים קונקרטיים, אמינים, אוקיי, מוכחים, שבאמת אייזנקוט כבר קבע מה שנקרא תי, 5 o'clock, עם אבו מאזן? יש לכם דבר כזה? או שאתם סתם מפחידים את הציבור, כי שבלי נתניהו לא תהיה מדינה? אשתו אמרה את זה.
0: אני אמר לך, יש לנו ניסיון, גדי אייזנקוט הוא לא חדש. הוא היה רמטכ"ל, הוא אחרי צוק איתן, הכין את הצבא, לא למלחמה, הכין את הצבא להסכמים מדיניים. אנחנו בשביעי לאוקטובר, רגע, אני אומר לך...
1: איפה היו שר הביטחון וראש ואלוהי צבאות אדוני בנתניהו בזמן הזה?
0: רגע, אני מסביר לך מה עשה איש שעמד בראש, בדרגה הכי גבוהה מבחינה מקצועית במערכת הביטחון. הוא לא רק לא התנגד, הוא אימץ בחדווה את התזות האלו, שתם עידן המלחמות, הוא לא אמר את זה כמו שימון פרס, הוא לא השתתף בדאבוס בכל ה...
1: אז איך אתה יודע?
2: איך אנחנו יודעים שפרס יחלק את ירושלים? כי זו הייתה תפיסת עולמו, לא היה לך...
1: פרס חילק את ירושלים, אני רוצה להבין.
2: לא, אבל הוא התכוון.
1: מתי הוא התכוון?
2: כשהוא היה בשלטון, כשהוא קיים מגעים עם אש"ף, כשהוא התכוון שתקום מדינה פלסטינית.
1: גם נתניהו קיים מגעים, או מי מטעמו.
2: נכון, אבל אנחנו יודעים מה היה הקו של...
1: גם עם חמאס.
2: אנחנו יודעים מה היה הקו של פרס.
1: כן, ואנחנו יודעים
2: בנאום בר אילן
1: של נתניהו.
2: הוא חושב שזה טוב.
1: אבל נתניהו בנאום בר אילן אמר את אותם דברים, הוא עשה אותם.
2: נו, אז בשביל זה אני לא מצביע.
1: אבל כולם מרמים, כמו שהם נושמים.
0: רון, בנימין נתניהו לא יזם את אוסלו, גם לא היה יוזם לדעתי את אוסלו.
1: הוא יכל לוותר את אוסלו, הוא לא רצה.
0: רגע, תמרן לאורך שנים בניסיון להוציא את המדינה מהבור הזה ששמו... אוסלו, ואני אומר לך, שאלת שאלה מצוינת. גדי אייזנקוט היה, לא רק כרמטכ"ל, היה עכשיו במלחמה האחרונה כשר, היה בקבינט, והוא שוב נכנע לתפיסות הללו.
1: איך אתה יודע?
0: לאותן תפיסות, מה זאת אומרת, אני יודע.
1: אתה חבר קבינט?
0: תקרא ותקריא.
1: אבל אני שומע את אייזנקוט אומר שנתניהו מרמה, כמו הוא נושם, על מה שהיה בקבינט, וקורא לחשוף את כל הפרוטוקול.
0: מי פרש מה... אבל אני אמרתי לך, אל תקרא...
1: אל תקרא פרוטוקול, הבנתי.
0: אמרתי, תקרא את המכתב של אייזנקוט. לא, זה מכתב רשמי שהוא פרסם.
1: תקשיב.
0: למה הוא פורש מהקבינט?
1: תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, אני לא מאמין.
0: למה הוא פורש מהקבינט?
1: אתה יודע מתי אני אאמין לקבינט ולא אקרא לו קיבינימט? שאני אשמע את ההקלטות בקבינט. אני לא מאמין לאף אחד. נכון, גם לא לאייזנקוט. נכון, גם לא לגנץ. אבל בטח לא לנתניהו והימין הלאומי בכאילו.
0: האיש פרש מהקבינט.
1: למה הוא פרש?
0: דיוק.
2: רגע, תן לגמור משפט.
0: פרש מהקבינט, התנגד לכניסה לרפיח ולהמשך המלחמה.
1: רמאות.
0: התנגד.
1: רמאות.
0: אבל אני הייתי בוועדה.
1: אתה לא היית בקבינט, זה רמאות. תביא לי הקלטה.
0: לא הייתי בקבינט, הייתי בוועדת חוץ וביטחון. האיש התנגד להמשך, בא לוועדת חוץ וביטחון.
1: ואמר שהוא מתנגד?
0: דיבר בוועדה, דרש.
1: אמר שהוא מתנגד? אז תביא פרוטוקול. הנה היית שם, תביא פרוטוקול.
2: לא, הוא לא יכול להביא פרוטוקול, אתה יודע.
1: אז אני לא מאמין.
2: בסדר. אז נרשמה...
0: תסיימו את השידור איתי. תעלו באינטרנט את המכתב של בני גנץ וגדי אייזנקוט, שכל
1: כולו... לא. אני בסרטים האלה 45 שנה עם מכתבים. עזוב.
0: למה הוא פורש? למה באמת טרום הכניסה לרפיח?
1: תקשיב, זה תעמולת בחירות שלא מתכתבת עם האמת. לא מתכתבת עם האמת.
2: רון, בוא ננסה להשלים משפט, כי קשה...
1: רק שביאו עובדות, עובדות, זה הכל.
2: מה זה עובדות? מה שמישהו אומר בקבינט זה עובדה? או זה מה שהוא אמר בקבינט?
1: מי?
2: הוא אמר בקבינט, אז מה? זה פחות שקר ממה שהוא אומר במכתב בחוץ? מי אמר לך?
1: אבל אני אומר לך, פרופסור, שכולם שקרנים אוקיי?
2: אבל הם שקרנים, ולמילה אני לא מאמין.
1: גם בקורונה
2: לא הם... כל הזמן, אבל בוא, אנחנו מראיינים את חבר הכנסת עמית הלוי, בוא ניתן גם לו לדבר משהו.
0: האיש פרש מהקבינט באמצע מלחמה, אחרי שנכנס אליה, וטוב שנכנס לקבינט, אבל פרש באופן מביש, באמצע מלחמה, רק בגלל דבר אחד, הוא דרש להיכנע למעשה בפועל לתכתיבים שהציגו הצד השני, דרש להגיע לעסקה, לא להמשיך את המלחמה, ואני אומר שוב, זה לא עניין פרסונלי בכלל, זה עניין של תפיסת הביטחון של גדי איזנקוט, והוא חוזר על אותו בסיס, על אותם תזות, שאפשר לקנות את הטרור בכסף, כל מה שאני שמעתי בוועדה לפני השביעי לאוקטובר, לכן בוא... שאומר בוא נכניס 150 אלף עובדים פלסטינים.
2: אני חושב, מיצינו את הסוגיה הזאת, הייתה אמירה בראיון בפטריוטים של אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, שלא, אני לא יודע משפטית, כן תופס, לא תופס, דיבה, לא דיבה, אבל היא ודאי רמזה לכך שיאיר גולן הייתה לו ידיעה מוקדמת על מה שהיה בשישה בו.
1: היא ראתה אותו שם, מלובש.
0: אני לא יודע, אני לא יודע, אני מאוד נוטה להאמין ומקווה, וכל הדברים האלה צריכים להיחקר, אבל אני נוטה להאמין ורוצה
1: למה
0: להאמין.
1: למה לא חקרתם?
0: רגע, אני נוטה להאמין, רצינו מאוד, כמו שאתה יודע.
1: לא, אז למה? אבל בשלוש שנים לא הצלחתם לחקור.
0: רגע, האופוזיציה התנגדה לוועדת חקירה פריטטית. כולם יכלו לשאול שם את כל השאלות הקשות.
1: מה זה פריטטית? תסביר לציבור.
0: פריטטית, שיהיו נציגים שווים של אופוזיציה.
1: נציגים שווים שלכם, שלכם בוועדה.
0: לא...
1: שאני לא בטוח שהם יודעים לחקור.
2: רגע,
0: רגע, נציגים
2: הוא לא מספיק לגמור משפט,
0: יכולים להיות תנאי סף, יכולים לומר אדם בעל ניסיון כזה או אחר, אבל נציגים שיבחרו באופן שווה, לא שיצחק עמית ימנה את כולם, שכולנו מבינים מה היו התוצאות.
1: לא, לא, שיושב ראש הכנסת ימנה יותר טוב.
0: לא אמרתי את זה, אמרתי שיהיו נציגים שווים. זאת הייתה הצעת החוק שלי חודשיים לאחר השביעי לאוקטובר, זאת הצעת החוק שבסופו של דבר קודמה על ידי חבר הכנסת קלנר והקואליציה, ולצערי הרב, למרות שכולם יכלו לשאול את כל השאלות, ההצעה הזאת נדחתה על ידי האופוזיציה.
1: אבל היית יכול לחוקק את החוק הזה, היה לך 68 חברי כנסת, 68.
0: נעשה זאת.
1: אתם תעשו זאת בקדנציה הבאה.
0: זה לא היה בהתחלה.
1: אז מה ההבדל? מה, האופוזיציה אז תאשר לך? היית יכול לחוקק גם בקדנציה הנוכחית. היה לך רוב עצום.
0: אתה צודק, אז בזמן המלחמה, כמו שאתה בטח זוכר,
1: אנחנו
0: בצד, רגע, בזמן המלחמה, אנחנו בצד במלחמה עצמה, והשקענו את כל האנרגיות במלחמה עצמה.
1: ראיתי, בחוק גיוס למשל.
0: עשינו את זה, לא, נדבר בשנתיים העיקריות, מהשביעי לאוקטובר, כל תהליכי החקיקה שאתה מדבר עליהם, אתה מדבר על השנה האחרונה, גם החוק הזה אגב, היה באותם תהליכים, באמת לא הגיע להבשלה לשנייה ושלישית, עבר את השלב הראשון, אבל אני חוזר ל... לדבר העיקרי, לא צריך ללכת למחוזות של קונספירציה כשיש קונספציה.
2: אבל היא, שרה נתניהו הלכה למחוזות.
0: לא, אני לא מכיר, לא ראיתי את הרעיון, ואני לא, חבל לי לדבר בשם אחרים, אני לא יודע. אני אומר לך, חבל ואין צורך, והעיקר לפנינו, כי בסופו של דבר, הבעיה העיקרית שלנו היא הקונספציה, היא תפיסת הביטחון, ופה היינו שם.
1: זה רק של האופוזיציה? שאני יודע.
0: לא, הקונספציה של מערכת ביטחון לאורך שנים.
1: אתה יכול לענות לי על שאלה אחת, חבר הכנסת הלוי? מערכת, הדבר המוחלט היחיד שיש במלחמה הזאת שלוש שנים, שמערכת הביטחון כשלה כישלון מוחלט. אין עוררין, אוקיי? מכל הצדדים. מה עם הדרג המדיני?
0: אני לא מבטל בגרם את האחריות המיניסטריאלית. אני מאז השמיני לאוקטובר לא מוותר גם בגרם למערכת הצבאית, בגלל האחריות שיש לחברי כנסת בוועדת חוץ וביטחון, וכמובן לשרים ולקבינט. אני דרשתי השנה שלא לאשר את התרש שעליו חתם הרמטכ"ל אייל זמיר, שהוא מזעזע בעיניי מבחינת הביטחון הלאומי שלנו, אסור לאשר אותו. דרשתי מהשרים לא לאשר אותו, נימקתי במסמך חשוב של 5 עמודים מדוע לא, ואנחנו בהחלט יש לנו אחריות, וצריכים להתנהג כבעלי אחריות. בוודאי בנושא ביטחון, אבל... רגע, משפט אחד, כיוון שיש פרופסור בשידור פה בינינו, ועוד לרפואה, אני לא מצפה משר הבריאות להיות מומחה לרפואת אור או לרפואה אחרת. לא מצפה ממנו.
1: אני דווקא כן.
0: כן מצפה מהדרג המקצועי להיות כזה. לא מצפה שהוא ייתן לך תרופה, רון, מצפה שהוא יהיה אחראי, וברור שאם הרופא נכשל פעם אחר פעם,
3: הוא צריך לפטר אותו, הוא צריך להביא אחרים. אבל האחריות המקצועית הישירה היא מאוד חשובה לנו כחברה. אם אנחנו נבטל אותה, אם אנחנו נעמם אותה,
1: אז מדוע לא לקחתם אחריות?
3: אתם ממשלות ונשאר עם
1: הארץ. מדוע אתם לא לקחתם אחריות על המחדל הזה? אני לא מדבר על מחדלים מ-2009. מדוע לא לקחתם אחריות על המחדל הזה?
3: אני חושב שאחריות, עיקר המשמעות של אחריות, זה לחזור בתשובה.
1: לחזור בתשובה?
3: זה עיקר המשמעות, לחזור ולתקן.
1: טוב, אז אני שוקל חזרה בתשובה.
3: וזה מה שאנחנו עושים מהשמיני לאוקטובר, ואמן לירון, אני מכיר היום את מערכת הביטחון די טוב, אומר זאת כך, ואני חושב שהעובדה שצהל נמצא היום בעמדות שולטות, בתוך עזה, בתוך סוריה, בתוך לבנון, תאמין לי, אני אומר את זה לא כהשערה, ניסיון אישי, כשאני אמרתי בואו נכבוש מטר, שני מטר, תפיסת עמדות שולטות באופן קבוע, המתכ"ל לא היה שם, לא היה מבחינה תפיסתית, לא היה מבחינה מעשית. אז
2: התקדמנו, חבר הכנסת.
3: התקדמנו, ויש עוד
2: לא שם. חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה לך.
3: כל טוב,
2: נהיה פה. פרסומת אחת.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום וערב טוב לאטילה שומפלבי, יועץ אסטרטגי, שלום לך.
2: רבותיי, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: חדשות טובות, השבוע לא כמו מפלגות חדשות.
2: כן,
1: חדשות, בסדר. חדשות נוספות, מתחיל הליך של מיזוגים, חיבורים, בלוקים טכניים. מה בעיניך חיובי מבחינת הדמוקרטיה הישראלית בחיבורים האלה, ומהו לצורך העניין אשליה, זריעת חול בעיניים?
2: אני חושב שצריך לחלק את זה לכמה קטגוריות. קטגוריה הראשונה היא אותן מפלגות שקמו כפיציות אחרי הגשם, שגילו מהר מאוד, חלקן תוך שבועיים, שאין בהן צורך. וזה חדשות טובות וחדשות רעות. וחדשות רעות משום שאחרי השבעה באוקטובר כולם דיברו שצריך להחליף את הפוליטיקאים, וצריך להביא כוחות חדשים, ושנחליף את כל המאה ה-20 ונשים אחרים וכו' וכו'. ואנחנו רואים שהציבור הישראלי לא באמת רוצה את זה. עברו שלוש שנים, הציבור הישראלי עדיין רוצה ללכת למוכר, לטוב ולגדול ולחם ולנעים, ואנשים מתכנסים לתוך המפלגות הגדולות או למפלגות מוכרות.
3: למה? זה לא, לא בהכרח. אני רואה במפלגות כמו יחד, או אצל אייסקוט.
1: יחד יש משהו חדש?
3: באים אנשים חדשים.
1: נועם טיבון.
3: כן, אבל יש להם, ובנט מביא 16 איש, שאני לא מכיר אותם.
1: איזה 16? יש להם 15 בסקרים.
3: לא, אבל הוא מביא לתוך הסלט. ואיך קוראים לזה, נו, אצל יאיר גולן, באים חדשים.
2: באים חדשים בתוך מסגרות מוכרות, לזה התכוונתי. זאת אומרת, אנחנו לא רואים כאן באמת ריצה אחרי החדשים מאוד, מאותם חבר'ה שצמחו מהשטח, או פתאום גילית אותם בשמונה באוקטובר, שהם עשו המון דברים טובים למען הציבור, וכולם התאהבו מהם והתחבקו והתנשקו. שורה תחתונה, אנשים רצו אולי פרצופים חדשים במסגרות ישנות, ולכן אנחנו רואים עכשיו את הקונסולידציה, מפלגות שמתכנסות זו לתוך זה, ויש בזה גם יתרונות, משום שכשיש יותר מדי מפלגות קטנות, אתה לא באמת יכול למשול, וכל אחד יכול להפיל ממשלה, למשוך ממשלה, ואין שום הומוגניות. לגבי הייחודים, תראו, הייחודים זה דבר משעשע, כי זה גם חושף המון הזיות, כן? קחו למשל את מפלגת השבועיים, אני קורא לזה, מפלגת 14 הימים, כמו מבצע צבאי קטן. ארדן נכנס לזירה הפוליטית, הקים מפלגה, בחובבנות יתר, ברחו לו כל תנאי הערבויות שהבטיחו לשים לו מיליונים, הסקרים דיברו נגדו, הכל התרסק לו מול הפנים. זה בן אדם עם המון ניסיון פוליטי, שחשב שהולך לשפץ את הפנים של הימין הישראלי, ובסוף עכשיו הוא רודף אחרי בני גנץ, שנמצא איפה שהוא נמצא, ואילת שקד שמתלבטת איפה הוא נמצא.
3: גם ראיתי גם שיאיר נתניהו התחיל במבצע השמדה הסופי שלו, כך שאין לו הרבה, אתה יודע, בימין מה לחפש.
2: בימין הוא מזמן אין לו מלחפש. בימין מזמן אין לו מלחפש, אבל כל ההתנהלות הייתה ביזרית, משום שהוא קודם כל חיסר את עצמו בליכוד, ואז התלבט אם הוא רוצה להקים מפלגה חדשה, ואז הוא הקים מפלגה חדשה וסגר אותה אחרי שבועיים. טוב, נו.
3: תגיד לי, עוד שאלה אחת, ואחרי זה באמת הכל אנחנו נדע. ליברמן קורא בציוץ לכל המפלגות, לקחת את שברי המפלגות, כמו המילואימניקים וכאלה, ולהכניס אותם לתוך הגוש. לא ראיתי שהוא עוד אלא.
2: ליברמן, גבירותיי ורבותיי, הוא האב האחראי, או אם תרצה, הסקן השבט של גוש האנטי-ביבי. בסדר? והוא מתנהל ככה. הוא הבין שזה לא יעבוד אם מישהו לא ייקח שם את המושכות, והוא כבר שבועות מספר הוא עושה את זה. הוא השתיק את יאיר גולן בהתבטאויות קיצוניות ומופרכות שפוגעות בגוש, ישב איתו, השתיק אותו. עשה אותו דבר עם אייזנקוט כדי שלא יהיה מאבק על ראשות הממשלה, ישב איתו, דיבר איתו, סידר את העניינים. ועכשיו הוא אומר, רבותיי, אין לנו מה ללכת.
3: למה הוא לא משריין? למה הוא לא משריין את יועז?
2: הוא רוצה לשריין. הוא יצא לגלעד ארדן, הוא יצא ליולי אדלשטיין. הם פשוט, האגו שלהם גבר על עצמם. ולכן הם לא אצלו. ולכן הם נמצאים עכשיו לקושש כמה קולות, בסוג של ייחודים בעייתיים, אגב. אבל ליברמן אומר את המובן מאליו. הוא אומר, תסתכלו מה קורה בצד השני. מחברים שם מפלגות הזויות כמו זהות, כן, של פייגלין חוטף הקפות בכפות הרגליים, עם בצלאל סמוטריץ' שירד על פייגלין בעבר וגיחך עליו, רק כדי לא לאבד איזה 20,000, 30,000 קול, לא משנה כמה. אז אנחנו לא יכולים להיות אחרת, וליברמן לא רוצה לראות גוש שיש בו פיצולי ופצלי מפלגות, והוא עושה את מה שצריך לעשות, הוא קורא בכל ההיגיון, ואני מקווה, ואני מצפה לראות גם, שבסופו של דבר בשני הגושים, תהיה אגרגציה של מפלגות, ולא פצלי מפלגות שסתם זורקים קולות לפח.
1: מה החיבור הכי טבעי שעוד נמצא במחסנית, שיש לו סיכוי להתממש בששת הימים הקרובים?
2: החיבור הכי טבעי? תראו.
1: וינטר וזליחה?
2: על הנייר, אחד ה... לא, זה עזוב, זה שוב, זה כל מיני פנטזיות עזויות. אבל אני אומר, החיבור הכי טבעי על הנייר היה בזמנו כמובן סמוטריץ' ובן גביר. אבל כרגע בן גביר יוצא מסע ומתן קשוח מאוד, ויש לו זמן, הוא מרוויח מכל יום כזה, הוא מרוויח תשומת לב, הוא מרוויח עוצמה, הבטחות, כוח.
3: כמה שווה, עטילה, כמה שווה טלי גוטליב בלקטורט לעוצמה יהודית? אני קורא ושומע.
2: בדציבלים או בקולות?
3: עזוב דציבלים, עזוב את הקטע המטרד הקולני. אני מדבר איתך על הקטע של, באמת, אם תמכו בה מעל 20 אלף מצביעי ליכוד, מתפקדי ליכוד, היא יכולה להביא את הסחורה הזאת לעוצמה יהודית?
2: קופמן, אתה יודע איך אומרים ברשת, כן, בטוויטר, אומרים דלאפ, כן. דעה לא פופולרית, זה דעתי לא שווה כלום. או כלום שווה ממש מעט.
1: אבל אולי בניגוד ל... אולי בניגוד למה שיצא מסביבתו של נתניהו, שהיא גורמת לאובדן מנדטים בליכוד, אני לא חושב שהיא גורמת לאובדן מנדטים בעוצמה יהודית.
2: בליכוד היא בוודאי לא מאבדת שום דבר, ולא גורמת לשום איבוד מנדטים, זה קשקוש, מי שהביא את הקולות זה נתניהו, נקודה סוף פסוק. אף אחד לא מצביע טלי גוטליב. לא בשביל זה אנשים מצביעים ליכוד. לגבי עוצמה יהודית, מבחינת עוצמה יהודית, זה סוג של win-win, אבל הוא שוב מחזק את הבייס של הבייס של הבייס. זה שוב מביא קולות חדשים.
3: ידיים עובדות.
2: קול חדש. הצל יכול להצביע גם לבן גביר וגם לגוטליב באותה מידה. אין פה דרמה.
3: קוראים לזה ידיים עובדות. היא תוכל להגיע למצב שאם תהיה קואליציה בהשתתפות בן גביר, שהיא באמת תהיה שרת המשפטים, אתה רואה גם בן גביר רוצה להיות שר משפטים.
2: זה לא משנה מה היא תהיה. זאת תהיה נקמת המתוקה, כן? כי אם היא בדלת האחורית תיכנס חזרה לממשלה ובן גביר יכפה למנות אותה לשרה, ממשלה שנתניהו רוצה להעלים אותה מתוכו, אז בכלל נחמד. אבל אני לא יודע, היא רוצה להיות שרת משפטים, היא רוצה להיות הרבה דברים. בסופו של דבר, כל אחד פה עכשיו בימין רוצה להיות שר משפטים, כי זה הרי הרזון בעצם של הימין, לחסל את מערכת המשפט והדמוקרטיה הישראלית, אז הם חושבים שדרך משרד המשפטים אפשר לעשות את זה, וכדאי לעשות את זה. אבל טלי גוטליב, לדעתי, כאלקטורט שהיא מביאה איתה, לדעתי זה כלום בפיתה.
1: הזכרת קודם את האפשרות, או אני הזכרתי שווינטר יחבור לירון זליחה, ואמרת שאין בזה תוספת קולות משמעותית, אבל להערכתך ווינטר שמתנהג עכשיו כמו כלים שלובים, כי ברגע שסמוטריץ' עובר את אחוז חסימה ואולי יותר מצביעים לפייגלין, כי הוא כבר בטוח בפנים, אז אפשר להצביע, זה לא יגרום לאובדן קולות, האם עכשיו ווינטר ילך לחיבור איתם?
2: תראה, אני רוצה להגיד לך, פרופסור, משהו מאוד מאוד חשוב לגבי הסוגיה הזאת של וינטר. אנחנו עוד לא באמת, באמת עד הסוף מבינים, יודעים מה המפס הזה עשה. זה מבלבל מאוד. אנחנו עברנו כל השבוע איתו, ויום אחד הוא עובר בקומבריו, ויום אחד הוא מגלט את התחתית, מתחת לאחוז החסימה. אז אני לא יודע. אני חושב שיש בלבלה ורעש גדול מדי מסביב מכדי להבין. ואני חושב שגם הסקרים, עד שלא יסגרו הרשימות, לא נבין אותן עד הסוף. אנשים צריכים לדעת בסופו של דבר מה יש על השולחן. כשיש כל כך הרבה רשימות, אז לאנשים יש את הפריבילגיה להגיד, אתה יודע מה, לא בא לי וינטר היום, בא לי דווקא זליחה, לא בא לי זליחה, בא לי דווקא גנץ, לא בא לי גנץ, בא לי זה, בא לי פרו. אז זה לא רציני, זה פשוט לא רציני. אבל לוינטר יש כרגע דבר אחד מרכזי, מאוד מעניין, רוח גבית, המון עניין ותקשורת, המון עניין ציבורי כמובן, ועכשיו נותר לראות אם באמת הוא מסוגל גם להביא קולות ולרסק מפלגות כדי שהוא יצמח על גבן. וזאת השאלה המרכזית וזאת השאלה הגדולה. אני גם חושב אגב שהחיבור של סמוטריץ' יחד עם זהות של פייגלין, גם זה בסופו של דבר, שוב אני לא רוצה להיכנס פה לתיאורים, אבל מדובר באיש ימין קיצוני, שחבר באיזושהי קונסטלציה בבחירות קודמות לסטלנים תל אביבים, שפתאום מצאו בו איזה מין לוחם חופש, ליברטריאני, לא יודע מה, אני...
1: אבל אולי החיבור הזה... אולי החיבור הזה הכניס אותו לכנסת. עטילה שומפלבי, תודה רבה לך, ערב טוב.
2: תודה רבה, ערב טוב.
1: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
5: ועכשיו הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שיקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. טיפ לדיור בחסות.
6: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. 103
7: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
8: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתה

0: 90 לקילוגרם, קראי עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור, 103 FM.
5: שניים עד ארבע, מציגים.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תת-אלוף במילואים אורן סולומון, לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה ומנהל הלחימה באוגדת עזה. שלום לך.
2: ערב טוב, אריה, רון, המאזינים כמובן.
1: ראש הממשלה ביקר היום ברצועה, סמוך לקו הצהוב, ונשמע מאוד אופטימי. אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, ואנחנו קרובים אני לא מצטט בדיוק, להשגת היעדים שלנו, שהם פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה. אתה שותף לאופטימיות?
2: יש מקום לאופטימיות במובן הזה של החצי כוס המלאה שהוצגה, בצדק. צה"ל, מדינת ישראל באמצעות הצבא, בהחלט פעל והשיג הישגים חשובים. פגיעה במחבלים, בכל שרשרת הפיקוד, נכסים, יכולות, לקח שטח שמהווה כרגע איזשהו פרמטר ביטחוני ומרחב הבטחה. אוקיי. סיפור הגדול הוא, אבל הוא בעצם מה קורה עם עזה, ותכף אני אתייחס גם למה שראש הממשלה בעצמו אמר כיעדי, הוא בעצם כתכלית המטרה הראשית, היעדים הראשיים, שזה פירוק חמאס ופירוז הרצועה. אני חושב שבעצם כשאנחנו מתבוננים במציאות עניינית, רצינית, שהיא זו אגב חלק מהלקחים של השביעי באוקטובר, מחייבת אותנו לא רק להתבשם מהצלחות, אלא להסתכל על התמונה המלאה. ופה הנקודה שלי לפחות מייצרת מוטרדות וחשיבה לדברים אחרים. תראו, ברצועת עזה, מעבר ל-60%, 70% שאנחנו נמצאים, יש בין 30-50 אלף פעילים עם נשק, לא עם קלט שחלוד, אגב חלקו חלוד, כן, אבל עם מטענים מתוחכמים, רבי עוצמה, עם רימונים, עם RPG'ים עוצמתי, עם יכולות רחפנים, יכולות ימיות, יכולות אוויריות נוספות כמו רחפנים. זאת אומרת, פחות או יותר שביעי לאוקטובר, רק קצת יותר מופחת, אבל עם אנשים מנוסים יותר, עם אנשים תאבי נקם יותר, שכל אחד, אני ככה מנתח אותו, הוא כמעט פי שלוש ממה שהיה קודם בשישי באוקטובר. ועכשיו שאתה מתמודד על הדבר הזה, ואתה שואל, טוב, אז מה הקצה? איך הם ייעלמו? איך אנחנו מפרקים אותם? פה נקודה תמונת בעצם, אני לפחות המחלוקת שלי מול הדרג המדיני, ואני חושב הדרג הצבאי. אין שום סיכוי בעולם שחמאס יתפרק מנשקו. לא כי אני חושב, זה דעתי האישית היא מאוד חשובה ודעתו של כל אחד. תראו, אנחנו יודעים שחמאס לא מתכוון להתפרק מנשקו. מודיעינית קראנו, ראיתי את זה, אני יודע מה הם אומרים, אנחנו יודעים מה הם אומרים, גם הם יודעים. ועל סמך הניסיון אנחנו מבינים שמנקטו בהונאה ומשיכת זמן, אסטרטגיה שלהם זה משיכת זמן, כי לישראל יש זירות אחרות. הנה עובדה, למה אנחנו לא עושים את זה בעצמנו?
1: אז מה זה נראה האמריקאים לא נותנים לנו?
2: לא רק כי האמריקאים, כי יש לנו בעצם אתגרים אסטרטגיים גדולים בתמונה הרחבה של איראן, של לבנון, חיזבאללה וכדומה. הם מושכים את הזמן, הם מחזקים בעצם את השליטה האזרחית שלהם ואת השיקום הצבאי שלהם והמוכנות שלהם להגנה ולהתקפה. ובעצם השאלה הגדולה היא, אוקיי, מה קורה עם אותו תהליך שראש הממשלה מנסה מצד אחד בצדק, הוא היה מחויב להסכם 20 הנקודות, ההמשך שלו, לנסות גם לחזק ולגבש את התמיכה ואת המשענת האסטרטגית עם ארצות הברית דרך ההסכמות הללו. אבל מה אם לא? ופה תמון בעצם תאום ציפיות.
3: אבל אתה מתאר רק לא, אורן. זאת אומרת, אני מבין מה שאתה אומר, ואני גם מסכים לכל מילה.
2: לא, זה לא קורה.
3: כן, אבל אני שואל, מה זה כל הסיפור הזה שמועצת השלום, שעדיין מצפה שהיא תקבל עשרות אלפי כלי נשק, ואת כל הארסנל שציינת? הסיכוי הוא פחות מאפס.
2: נכון, בדיוק.
3: אז מה כל הסיפור? מה זה המועצה הזאת?
2: לא, בדיוק, רון. ולכן מה שאני רוצה לומר, תראה, יש פה תרגיל, יש נשף מסכות שכולם משחקים בו. אף אחד לא טיפש, יש פה אנשים חכמים, בטח אצלנו, גם האמריקאים, הם אולי תמימים, אבל כולם מבינים שיש פה איזשהו משחק שנועד מה לייצר, לייצר פעם אחת, אולי זה יצליח, אולי יש סיכוי קטן שמשהו יקרה וזה יצליח, אוקיי, הלוואי, נתפלל כולנו ויבוא שלום. ואם לא, אז גם לייצר לגיטימציה ותמיכה של ארצות הברית במהלכים הישראלים, של המועצה, מי השותפים, מי המדינות, גם מדינות אירופה, גם מדינות האזור, כן, מצרים, האזוריות, קטר, סעודיה, מפרציות, האיחוד, האמירויות וכדומה וכדומה. ואז לייצר מקום שבו אומר, טוב, תראו, כולנו ניסינו, היינו בניסיון הזה, זה לא הצליח, ועכשיו כשישראל מבצעת, יש לה איזשהו, מה שנקרא, גיבוי. הסיפור הזה הוא פיקציה. גם הוא, זאת אומרת, גם הניסיון הזה, מדוע? כי אני חושב שעכשיו צריך להיות מקום שבא ואומר, תראו, מה אם לא? מה אם זה לא יצליח? אז מה אומרים? תשמעו, תקראו איתה, אני קורא, אני אומר לכם, מדקדק במה מועצת השלום אומרת. כולל לחמאס, מה הם אומרים להם? תראו, אם אתם לא תתפרקו מנשקכם, ישראל תעשה את מה שהיא צריכה לעשות. בואו נתרגם את זה.
3: אבל
2: מה שהיא עשתה, דיממה עם חיילינו, במגבלות הפעלת האש, בהמשך סיוע, זאת אומרת, הם לא מתכוונים שנעשה באמת מה שאנחנו חושבים. ולכן אני אומר שפה...
3: אבל אתה, אם אני מסגר את מה שאתה אומר מבחינת ישראל מול מועצת השלום, כל המסע ומתן הזה, זה את הלא כבר יש לנו, אולי יהיה כן. ואתה יודע, אני לא יודע אם זה בדיוק, אתה יודע אם זה דוקטרינה צבאית או ביטחונית.
2: אני אומר שוב, כולם מבינים שאין סיכוי, לא רוצה לומר אפס, אבל קרוב שואב לאפס, שחמאס יתפרק מנשקו, כפי שאנחנו מדמיינים אותו, כן? ללא אף נשק, מכל סוג שהוא, ללא מנהרות, ללא יכולות צבאיות וכדומה וכדומה. זה לא יקרה. ולכן השאלה היא לא כיצד מתקדמים ואיך זה, מה קורה אם זה לא קורה. ופה צריך להיות תאום ציפיות של ישראל אסטרטגיים ארצות הברית על השולחן אגב ולכל המדינות. ניסינו, הם טבחו בנו, פעלנו, נתנו להם את ההזדמנות, עשינו את ההסכם הזה, משכנו אותו ככל שניתן, אם לא אנחנו הולכים להכרעת חמאס, גם צבאית וגם חוזרים לקחת אחריות על הטריטוריה שנקראת עזה, אין מה לעשות, פשוט אין דרך אחרת.
1: את זה הבנו, יש לנו עוד...
2: זה הגירה.
1: יש לנו עוד הגירה, הלוואי, אבל לא נראה לי שזה הולך בקלות. יש לנו עוד חצי דקה. עמדתך ביחס לאנשי המחבוש שהוטלו על אותה מחלקה בגבעתי שסרבה לצאת בגלל הפרמדיקית?
2: באמת שאני באמת לא בקי בפרטים, אני חייב לומר שזה נראה. קופץ לי כל הזמן, אבן שטיפש זה רק לבאר, גם מהחכמים להוציא אותה. זאת אומרת, מראש מפקדים, תראו, להיות מפקד, ארי, אני חושב שאתה כאיש טבע מבין את זה, זה לא רק לתת פקודות, זה לא רק...
1: אני פיקדתי על אקמול, אבל בסדר.
2: זה היכולת הזאת, באמת לפרק מראש מוקשים כאלה, שלא היו באמת נדרשים, עשינו, עושים, מבלי להיכנס עכשיו לפקודות ולדברים. אחרי אני חושב שזה שם תמונד. איך אנחנו הולכים להיות חכמים יותר במקרים הבאים? הצבא, המערכת הגדולה, צריכה להנחות את המפקדים, לא להיכנס למוקשים האלה. אגב, איפה שבאמת חדים ויש פקודות וכו', צריך לאכוף אותם, אני לא אומר. אני רק אומר שנראה לי שזה יותר מתאים
3: לתשובות הזה. אבל שמעת את הנחיית הרמטכ"ל, להביא לחטיבה, לגייס לחטיבה. יותר פרמדיקים בנים מאשר פרמדיקות בנות, או בכלל לא בנות?
2: לא, אני לא מכיר את הדירקטיבות האלה, אני גם לא חושב ש... אני חושב שהאירוע הזה של באמת נשים לוחמות בקרב צוותי קרב משולבים, הוא אירוע מורכב, הוא קשה, חייבים להקפיד עליו בכל המובנים של באמת פקודות הצבא, לא עכשיו מה דעתי, פקודות הצבא, ופעם שזה לא שם ומושכים אותם לכיוון מסוים כזה או אחר כשנוח, היא הבעיה, זה מה שאמרתי מראש, אין מה להיכנס לדברים הללו.
1: תת אלוף במילואים אורן סולומון, תודה רבה לך, ערב טוב.
3: תודה אורן.
1: פרסומות.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM, התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103 FM.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
9: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
16: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
17: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: תל-אביב, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר 103 FM.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
8: תמצאות, הגנה ואנטי אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
6: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
9: חזרנו, רון, אתה זוכר, ביוני שערה הארץ, כי היה סיפור מוזר מאוד על ארבעה תינוקות שהושפזו, חלקם במצב קשה, ונוצר מיד הקשר שמדובר בתינוקות שצרכו מחית פירות שנמכרה באחד המרכולים בירושלים, והיום שמענו שפרשת פרינוק אולי נפטרה, ין שמלה הוא החשוד בהחדרת כן. חומרי הרדמה, הרדמה והרגעה, קלונקס, לא רע זה פעם.
10: בחברת פרינוק, אם אני זוכר נכון.
9: כן, כדי להרעיל תינוקות. שלום וערב טוב ליעל ביטון, ששתי בנותיה הושפזו בעקבות צריכת המוצר הזה.
11: שלום, ערב טוב.
10: ערב טוב לך.
9: תגיד, עדכנו אותך לגבי המעצר, לגבי אפשרות פיצוח התעלומה? מי, למה, איך?
11: לא, לא התקנו אותי, אני שמעתי והבנתי את זה מהתקשורת, כמו כולם.
9: ויש לך איזשהו מידע, האם למשטרה יש כבר השערה מה גרם לו? מה זה, הוא רוצח תינוקות, הוא מעורער בנפשו, מה האפשרויות לעשות מעשה מזעזע כזה?
11: לא, האמת שאני לא יודעת שום דבר, אני לא יודעת מה המניע, אני גם מחכה לתשובות.
10: מה התופעות שנגרמו בעקבות האכילת המחית הזו לבנותייך?
11: הם הרגישו מאוד מאוד טוב, הם היו מעורפלות הכרה, פטיות, לא מגיבות, הגדולה לא יכלה ללכת שבוע, הם לא יכלו לפקוח
10: רק שפרי,
11: את העיניים.
10: יעל, רק שפרי את המיקום טיפה, כי את נבלעת לנו.
11: אוקיי.
10: כן, עכשיו בואי ננסה עכשיו.
11: אני אומרת, הם הרגישו מאוד לא טוב, הם היו מורפלות הכרה, אפתיות מאוד.

0: אפתיות מאוד, לא מגיבות לי, הגדולה לא יכלה ללכת שבוע, הם לא הצליחו לפתוח את העיניים, הם היו ממש במצב מאוד לא טוב.
1: והם חזרו אחר כך לבריאות שלמה? הם עכשיו בסדר גמור?
0: עכשיו הם בסדר גמור, ברוך השם. לקח להם בערך שבוע 10 ימים לחזור לעצמם, ואחרי זה זה היה בסדר.
1: שינית משהו בהרגלי הצריכה לאחר מכן? את לא קונה מוצרים מסוימים, את נזרת, את תואמת את זה קודם, עשית משהו אחר אחרי המקרה הזה?
0: בטח, קודם כל כל דבר אני תואמת לפני שאני מביאה להם, ממש הכל, וגם כמובן שאני לא קונה יותר את המוצר הזה או אפילו משהו שדומה לו, וזהו.
1: למרות שברור שהמוצר היה בסדר, רק שמישהו כנראה הרעיל אותו באיזושהי נקודה בדרך.
0: נכון, אבל אם קרה דבר כזה, אז אי אפשר לדעת מתי זה יקרה, איך זה יקרה, לכן אני ממש נמנעתי מזה.
1: יש לכם איזשהו מעמד במשפט כקורבנות עבירה? אתם איכשהו עורכי דין שלכם שותפים בתהליך?
0: כמובן שלקחנו עורכי דין, וכרגע הם בודקים מה אפשר לעשות. כן, היינו צריכים לחכות לחומרי החקירה. ורק אתמול שבאמת תפסו חשוד, אז עכשיו בודקים איך ומה לעשות.
2: יעל, את אם לשבעה ילדים, הבנתי שהמשטרה ניסתה לברר אם יש התעללות בבית, לא ישר הלכו על קטע של הרעלה, אפשרות להרעלה.
0: נכון, אז באמת עברנו סיוט. אני כמובן מהמקרה הזה ממש לא אותו בן אדם. זאת הייתה טראומה לכל המשפחה. כל הילדים בבית שלי נחקרו. כל מי שהיה בבית באותו יום, זה היה מאוד מאוד לא נעים. ובאמת עברנו תקופה מאוד מאוד קשה. זה היה סבל ועוגמת נפש, באמת שאי אפשר לתאר.
1: ומישהו התנצל בפניכם אחר כך?
0: ממש לא.
1: כלומר, שינו את אפיק החקירה, הלכו לכיוון אחר, אבל לא אמרו סליחה שחשדנו בכשרים.
0: לא, לא אמרו, אני פשוט חושבת שהם ניסו לבדוק את כל האפשרויות. אבל זה היה ברור מלכתחילה, שזה לא קשור אלינו, זה קרה לשתי משפחות בנפרד, בעשרה של חודש וחצי.
1: כן, אחרי המקרה השני, אחרי המקרה השני רק נעשה החיבור, ההקשר, זיהו והלכו לכיוון אחר. לפני כן לא היה להם שום קצה חוט.
2: אבל
1: איננו יודעים באמת איך הגיעו, אלא מדובר בגבר בן 40.
2: פרופסור, בבדיקת רעלים לא מוצאים את זה בבתי חולים?
1: יש מיליון רעלים, השאלה מה אתה בודק. אבל אני מניח שמהר מאוד ידעו מה גרם לזה, אבל לא הבינו איך החומר הגיע לאוכל. זה נשאר עד לאחרונה, אולי עכשיו נדע. יעל ביטון, תודה רבה לך, שנשמע בשורות טובות.
2: שהבנות רק יהיו בריאות.
1: אמן. פרסומת אחת.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שלום וערב טוב לעורך הדין אילן בומבך, מגיש העתירה מטעם הליכוד בנושא החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, שלא להתיר דיווח מוועדות הקלפי, מי הגיע, מי כבר הצביע. שלום לך.
6: שלום, ערב טוב.
1: אני בתחילת השידור, ממש לפני השידור, היה לי ויכוח עם רון שממש זעם על ההתבטאות שלך שמדובר בפיגוע, ואני ערכתי בביטחון מוחלט שבית המשפט הצטרף לדעתו של סולברג, וטעיתי. בוא תספר לנו מה הוחלט היום בבית המשפט.
6: תראה, קודם כל עוד לא הוחלט, יש פה הצעה שהשופטים הציעו לפרקליטות, ואמרו להם, טוב, אנחנו נוטים לקבל את הטענה בעניין הסמכות, הטענה שאני טענתי, טענתי שהשופט סולברג לא היה מוסמך לקבל את ההחלטה לבדו, אלא מי שהיה צריך לקבל את זה, זה מליאת ועדת הבחירות. זה קצת מזכיר את הטענה שאני טענתי לפני 4 שנים בעניין של שיקלי, שהשופט תמיד פסל את שיקלי, וגם שם טענתי שאין לו סמכות.

0: והטענה התקבלה על ידי בית המשפט העליון ברוב מוחלט. ושוב חזרנו היום לתסריט הזה, זו החלטה פוגענית, קשה מאוד.
1: במי?
0: פוגעת בעיקר בליכוד.
1: במי פוגענית?
0: ולכן...
2: למה? גם המפלגות החרדיות עוקבות בצמידות, ואני מכיר את חבר הכנסת ליברמן, והוא יש לו אגיטטורים והוא עובד בשיטה הזאת. אם זה פוגע במידה שווה במפלגות קואליציה ואופוזיציה, למה זה פיגוע?
0: אני אגיד לך, קודם כל שים לב שהמפלגה של ליברמן לא התייצבה היום. כל מיני מפלגות מאופוזיציה באו וכתבו, או שהם התנגדו לעתירה, או שהם... פשוט הצביעו ברגליים למור, באו ואמרו, אנחנו משאירים את ההחלטה לשיקול דעתכם, סומכים עליכם, או שסומכים על הפרקליטות.
1: אבל
0: אחד כן.
1: יש לי שאלה אליך, אורדי בומבך. אתה יודע, כן. כמו שאנחנו לא רואים, אתה יודע, בקלפיות, לפחות איפה שאני מצביע בשיקון, אנחנו לא רואים תעמולה מחוץ לקלפי, בתוך בית הספר, למה אני ואחרים שלא מעוניינים שהשלטון ידע מה אנחנו עושים, כפי שאני לא מעוניין שישלחו לי מודעות, אתה יודע, הודעות ג'אנק כאלה, טרש בטלפון, למה צריך לדעת אם הצבעתי או לא? אני לא מדבר כרגע על שיוך מפלגתי.
0: כן, אז קודם כל, תראה, אתה צודק, יש פה איזונים. יש מצד אחד הרצון של אנשים שלא ידעו שהם הצביעו, מצד שני, יש את הערך האחר, שזה הרצון שכמה שיותר אנשים יגשימו את זכותם ויצביעו בבחירות
1: האלה. אבל זו לא החלטה אישית?
0: זו החלטה אישית, אבל יש נוהג של עשרות שנים, למעשה מאז קום המדינה, שממריצים את הבוחרים.
1: אבל אולי זה נוהג פסול?
0: קודם כל, זה לא הוכח שזה נוהג פסול. אנחנו יודעים שזה קיים בהרבה מאוד מדינות. אגב, יש מדינות יש חובה להצביע. שמי שלא מצביע עובר שם עבירה, מדינות מתוקנות כמו אוסטרליה ואחרות, ואצלנו הראינו שזה נוהג קיים, ובוודאי שאי אפשר להכניס את הנוהג הזה לתוקף בתוך תקופת הבחירות.
2: הייתה אמירה מעניינת של השופטים היום, והם אומרים בין השאר, אנחנו לא מבינים איך יכול להיות מצב שהפרקליטות מייצגת את היועצת המשפטית לממשלה, את סולברג, ואת ועדת הבחירות שיש להם עמדות מנוגדות.
0: נכון.
2: אנחנו מכירים את זה כל הזמן, שהפרקליטות או היועצת המשפטית לממשלה שאמורה לייצג את הממשלה מייצגת עמדה הפוכה, ולך תדע מי מייצג את מי.
0: אז בדיוק טענתי ונתתי את הדוגמה הזאת, אמרתי שכשהפרקליטות רוצה, היא יודעת לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו לא מוכנים לייצג, איך זה פה? שאלתי את נציג הפרקליטות, שהוא הממונה על הבגצים, איך יכול להיות שאתה מייצג עמדה בניגוד לעמדה שאתה נתת בפני ועדת הבחירות המרכזית? הרי אתה אמרת שצריך לדחות את העתירה שהוגשה בעניין של האלקטור. איך יכול להיות שפה אתה מבטא עמדה הפוכה? מה זה, עורך דין יכול לבוא ולהגיע...
1: יש כאן באמת, יש כאן בעיה הרבה יותר חמורה. כי בסך הכל מי שהתפקדו לליכוד, אני לוקח את הליכוד כדוגמה, או לכל מפלגה אחרת, אוקיי? אז הם ידועים, אוקיי? ברגע ששמם עולה עם הצגת תעודת זהות, יודעים שהם הגיעו ואו לא הגיעו. יש הרבה מאוד מצביעים, בטח לליכוד, כי יש בליכוד, אני יודע, 150 אלף שפקדו אותם. מה עם היתר? זה מיליונים. למה באמת, אני לא מצליח להבין את האירוע, למה צריך להטריד אותם, הצבעת, לא הצבעת, ערוץ לקלפי. אי אפשר גם לחסום את המספרים שלהם, כי יש להם 4,000 מספרים.
0: קודם כל, החוק בא ונתן דעתו לעניין, וצייד את המפלגות במידע על הבוחרים, מה שנקרא מידע פנקס, נתן להם את המספרים, נתן להם את המידע, ובכל מקרה ימשיכו להתקשר לאנשים. הדבר היחיד שיש, שעיניך יוקו בסנברים, במובן הזה שאתה לא תדע אם האדם שאתה מתקשר אליו כבר...
2: שלא יתקשרו לאלה שכבר הצביעו. זה
0: הרעיון, אריה, ולכן מאוד חשוב שלא ישנו גם את כללי המשחק תוך כדי המשחק, ואני הבאתי את הפסיקה של השופט סולברג עצמו בבג"ץ טבריה, שאני הופעתי שם.
2: נגמר לנו הזמן לבג"ץ טבריה.
0: אוקיי.
2: משפט לסיום? תודה רבה לך.
0: אז תודה רבה לכם.
2: תודה רבה, ערב טוב. זהו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, ואחראית על השידור הייתה שקד מורג. בדיגיטל היו גיא רבי ועידו טבת, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, אוזן וטוחמן. תודה רבה רון, ערב טוב.
1: תודה פרופסור, ערב טוב.

0: אלעד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן. 103
1: FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור. והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
9: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
8: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
9: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. הלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
0: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 103 FM ספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הצדדים וציינו שאם לא תושג הסכמה, יצא צו על תנאי. השופטים עוד אמרו כי סולברג אינו רשאי לקבל החלטה לבד, ולכן הציעו כי הוועדה כולה תכריע בעניין. סוכנות ידיעות פלסטינית דיווחה מוקדם יותר על הרוג ופצועים בתקיפת אוהל במחנה הפליטים בח'אן יונס שבדרום רצועת עזה. במקביל הגיע למוצב צה"ל ברצועה ראש הממשלה נתניהו לביקור משותף עם הרמטכ"ל זמיר.
4: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
3: הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, פנה לרמטכ"ל ולשר הביטחון בבקשה לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את חיילי גבעתי שסרבו לצאת למשימה לצד פרמדיקית. הרב הראשי טען במכתב שקודי ההתנהגות בצה"ל נקבעו על ידי גורמים רחוקים מתורת ישראל. משטרת ישראל חוקרת תאונת דרכים קטלנית שאירעה הבוקר ברחוב בני אפרים בתל אביב, שבה נפגעה קשה הולכת רגל בשנות ה-80 לחייה ומותה נקבע מאוחר יותר בבית החולים. נהג בשנות ה-80 לחייו נעצר בחשד שפגע באישה ונמלט מן הזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
7: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו מעט חם יותר מהלילות האחרונים. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית, ולאחר מכן התבהרות הדרגתית. הטמפרטורות ירדו מעט, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד. בימים הבאים צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק אופק קולר, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רבי ועידו טבת, אחראי על השידור ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ואנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. מה זה? כל טוב?
2: כן, שומעים אותך טוב.
1: יופי. ערב טוב אורי.
2: ערב טוב פרימו.
1: ערב טוב תוכמן.
3: ערב טוב לכם.
1: בוא ניגע בדברים שאתה יודע הם ככה באוויר, אולי יסתיימו בחיוב, אולי יסתיימו בשלילה. דווקא מאוד מעניין אותי הצד הזה של מכבי תל אביב לגבי גיא מלמד. נעשה סדר, גיא מלמד הגיע למכבי חיפה בינואר 25, אחרי שכנועים אדירים של אלברמן וברק בחר, לעזוב את הפועל חיפה, קבוצה מעבר לכביש, לא פשוט, עמד בכל הלחץ, הצליח לעבור למכבי חיפה, די הושפל, בסדר לה, או יש לך מילה?
2: בתקופות מסוימות אפשר להגיד.
1: אפילו בתקופות מסוימות, אחד החלוצים הטובים בליגה, ללא ספק, בטח הישראל,

0: ישראלים, ומבין שגם השנה מקומו לא במכבי חיפה, אבל איפה זה עומד עם מכבי תל אביב?
1: כן, מכבי תל אביב יודעת את הסכומים, מכבי תל אביב החליטה שהיא רוצה את גיא מלמד, מכבי תל אביב גם אומרת, ואל תקפצו ישר, נכון, זה לא אותו פרופיל, אבל לא רצינו את יונס מלדה, כן? לא רצינו אותו, לא הייתה לנו שום בעיה להעביר אותו להפועל באר שבע. אם מכבי חיפה לא רוצה, אם היא רוצה את גיא מלמד, אין סיפור.
0: אז אנחנו זזים.
1: אין אירוע.
0: כן.
1: אבל אם היא לא רוצה אותו, ואם היא רוצה, אתה יודע, להשתחרר מהחוזה הגבוה שלו כ-350 אלף יורו נטו, למה שלא ייתנו? הרי בסוף, הנה, אנחנו באנו, ואתה זוכר גם את האירוע, כשיונס מלדה עבר להפועל בר שבע, או עדי מכבי תל אביב קפצו, איך יכול להיות שאתם מעבירים להפועל בר שבע? הנה, תראו רק הזיכרון טרי מדן ביטון. אז מבחינת מכבי תל אביב, היא רוצה את גיא מלמד, אין לה יותר משני חלוצים, אסתר סוקלר, אלעד מדמון, סטיבן ון ארן, מאוד התרשם מגיא מלמד, מאוד רוצה אותו. אגב, סטיבן ון ארן, אני יכול לומר לך, מודע מאוד לכל מה שקורה סביבו, לא מנותק, הוא יודע, הנה אני אומר לך, גם מה שעכשיו אנחנו נדבר בתוכנית הזאת, ומה שאנחנו מדברים עכשיו, זה יגיע אליו, מתורגם.
0: Okay.
1: לא כל האנשי מקצוע שבאים למכבי תל אביב רוצים לדעת, הוא רוצה לדעת, הוא מאוד מחובר, רוצה לדעת, מאוד חשוב לו. זו אחת הסיבות, פרימו, ששעה לפני המשחק, שלשום, מכבי תל אביב מוציאה את ההודעה לקניקובסקי. זה היה גם בשביל, אתה יודע, להרגיע, להרגיע את הקהל. בעבר זה לא עניין את מכבי תל אביב. הוא רוצה את מלמד, ג'יימס טברניאר, כמובן שנמצא פה כבר ואמור לחתום, קניקובסקי שחזר. הקיץ לא היה טוב, קיץ רע, מבולגן מאוד, עלה למכבי תל אביב בהדחה משני מפעלים, גם מוקדמות הליגה האירופית, גם מוקדמות הקונפרנס ליג, אבל זה נראה כרגע, יש לנו בדיוק שבועיים, כן? צריך להזכיר. אגב, היום אני אמרתי בדרך...
0: רגע, שבועיים בישראל, אבל בשביל לרשום לליגה האירופית, הפועל באר שבע?
1: לא, הפועל באר שבע הלילה.
0: הלילה. עד היום ב-12 בלילה?
1: עד היום ב-12 בלילה, זה לגבי בעיקר רופסון. אבל אני רוצה לומר שבדרך לפה, דיברתי עם איזה סוכן שחקנים, ואמרתי לו, יכול להיות שמכבי תל אביב שכחו שהם מודחו מאירופה, כי הם ממש פועלים, אתה יודע, אתה רואה
0: ב-24
1: שעות האחרונות בטירוף כדי להעביר שחקנים ולרשום אותם, יש להם זמן, יש להם
2: קודם כל יש להם זמן, יש להם כסף, הם הכניסו הרבה מאוד כסף, גם בקיץ, גם בקיצים שעברו.
1: צריך לומר, סייד אבו פרחי ורוי רביבו זה 10 מיליון.
0: גם גויגון כמעט מיליון יורו.
2: קודם כל נתחיל בזה שלמכבי תל אביב יש חלוץ, אולי אתה טוב בליגה, דור פרץ, יכולים לקרוא לו איך שאתם רוצים, הוא חלוץ.
0: אבל הוא לא פותח 9 בקבוצה.
2: הוא שחק הכי קדמי, גם ש...
1: אתה יודע, אורי, אתה יודע מה אומרים ככה בחצי הלצה החלוצים, או יותר נכון, המקורבים לחלוצים, שהתפקיד של החלוצים במכבי תל אביב, זה לתת לדור פרץ להבקיע.
2: בסוף הוא נותן 19 גולים.
0: מעולה.
2: השנה הוא פתח את העונה, הוא בקצב של 90 גולים לעונה. אבל... זה כמובן בהומור.
1: אבל הוא צריך לחשוב בפעם הבאה, אורי, מה הוא עושה עם הפנדל? אתה היית פנדליסט?
2: בוא, אם טאברניאר פה, אם טאברניאר פה...
1: זה נגמר?
2: לא, אני לא אומר את זה, אבל הוא בועט פנדלים מדהים. הוא בועט נייחים. תשמע, קודם כל זה רכש מטורף, שצחקן שלא מגיע
0: לפה, עוד 35,
2: לגבי גיא מלמד. הבעייתיות מבחינת בעיקר מכבי חיפה. להעביר שחקן. תחשוב, אם הוא מצליח במכבי תל אביב, אתה יודע מה? אתה יודע מה קורה במכבי
1: חיפה? נו, ואם מלדה היה מצליח בבר...
0: לא, לא, לא, לא, לא אותו דבר, לא אותו דבר.
2: היריבות בין מכבי חיפה, מכבי תל אביב...
0: מכבי חיפה, מכבי תל אביב שונה לגמרי.
1: היריבות, אתם מדברים על יריבות או על האיכות של השחקן?
0: על היריבות.
1: יש עכשיו פרימו יריבות עצומה עם בר שבע, מה?
2: לא דומה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, לא דומה. בטח מהצד של מכבי חיפה. מכבי תל אביב יש לה קודם כל את הדרבי. למכבי חיפה זה מכבי תל אביב, צריך להבין את זה.
0: מתי מכבי חיפה העבירה שחקן למכבי תל אביב?
2: אני
0: לא זוכר.
2: אני גם לא זוכר.
0: לא זוכר.
2: אני לא,
1: אבל המאבק על תו... תאר לך שמלדה היה נותן לפוז'וך את הגול?
0: למה אתה כבר פעם שלישית מלדה?
1: לא, לא,
0: לא בכיוון בכלל.
1: כי אני כן חושב שיש מקום
2: לשוות. לא, לא, לא, אין מה לשוות, זה לא דומה, לא ליד.
0: בוא אני אגיד לך משהו אחר לפני, אורי, לפני שאתה מסיים. פרס בא למכבי תל אביב שבאר שבע דרשו אותו. פרס. אין פרס יותר מזה.
2: נכון, אני מסכים.
1: נראה לי רק אני עוד מאמין במלא דבר.
2: נכון, אבל מה אם יצליח? אני מאחל לו, אבל זה לא יפריע לאוהדי מכבי תל אביב, כמו שלאוהדי מכבי חיפה, אם מלמד יפקיע במכבי תל אביב. אתן לך דוגמה את חוליאן אלוורז, לאתלטיקו לא הייתה בא להעביר אותו לאנגליה.
0: לכל מקום.
2: לא לברצלונה, הם לא ייתנו.
1: זה ברור.
2: לא, אתלטיקו, אתה אומר, מה, יריבות של הריאל, למה ברצלונה? לא יעבירו אותו לברצלונה. אבל אני אומר לך במקרה הזה...
1: רגע, היריבות של אתלטיקו יותר ברצלונה מאשר ריאל?
2: לא, הם לא יעבירו אותו גם לריאל, אל תדע.
1: נו, בסדר.
0: ושתי הקבוצות האלה.
2: לא יעבירו, אבל מכבי תל אביב ומכבי חיפה, זה, תחשוב, בסיטואציה הנוכחית של מכבי חיפה, עם כל מה שקורה שם, עם הקיץ הנורא... קיץ, שלושה קיצים הנוראים האלה.
1: בסדר, שלא יעבירו, אוקיי.
2: אז יש פה בעייתיות, העניין הוא שמצד שני, הם גם לא משתערי, גיא מלמד הגיע, כמו שאתה אומר, אחרי שכנועים של באחר ורפאלוב. הגיע, שיחק, ואחר כך שבחר פוטר הגיע פלורס, היה מנודה בכלל. החזירו אותו שבחר חזר רק אחרי שבועיים. הוא, אתה יודע, מין סיטואציה בלתי אפשרית. אני חושב שמכבי חיפה ינסו להעביר אותו אולי להפועל תל אביב, לא למכבי תל אביב.
0: לא יודע אם ברדה רוצה חלוץ.
2: אז זה שאלה כבר אחרת.
0: לא שאלה, הוא אמר שהוא מאוד מחזיק בבוא אתם.
2: אני אהיה מאוד מאוד מופתע אם מכבי חיפה תעביר את גיא מלמד למכבי תל אביב. אני אהיה ממש ממש מופתע.
0: מה אתה זוכר ממכבי חיפה למכבי תל אביב? אני זוכר קלינגר לפני 40 שנה.
2: נכון.
0: ואת אלירן עטר בשלהי 25 שנה.
1: אני מאוד זהיר, תודה, זו תקופה שצריכים להיות מאוד זהירים, בטח אחרי ששלשום בלילה, אותו ון ארן שהזכרתי, באמת, ממש בחצות, סיפרתי לכם פה, עומד איתנו בבלומפילד, באחרונים, עוד רגע אנחנו מחבים את האור, והוא אומר, אין כלום עם רביבו, וכעבור 4 שעות העסקה נסגרה.
0: כן.
1: ואני אומר לך עוד פעם, הוא לא שיקר. הוא לא שיקר
0: ממש
1: לנו.
0: ממש לא שיקר, הוא לא ידע.
1: אתה יודע מה, אני היום כתבתי בכתבה אורי על רביבו, כתבתי משפט, מעניין אותי מה דעתכם. אני כתבתי, כמובן אתם מסכימים איתי, יש משפט, לא המצאתי אותו, שטיימינג, יש כאלה אומרים, זה הכל בחיים. נכון? יש כאלה אומרים, הכל, יש כאלה, הרבה. אני אומר לכם, שאם ביום שני, קניקובסקי לא עובר למכבי תל אביב, ואם ביום שני, מכבי תל אביב מפסידה בבלומפילד לחיפה, אין עסקה לרביבו. מכבי תל אביב לא הייתה מוכרת את רביבו.
2: אני לא בטוח.
1: אני אומר לך, זה אותו סכום שרץ פה במשך חודש.
2: הוא לא יכול להישאר פה, תוכמן.
0: רגע.
1: לא, עזוב אותו, זה ברור, אבל מבחינת גולדר...
0: למה להתייחס לאים? כל הסיפור עם רביבו, אם הזכרת אותו, כל הסיפור זה... אפשר להגיד התקפלות, כי חיים רביבו שאני דיברתי איתו, מאוד כעס על מכבי תל אביב שאמרו, ואור התייחס לזה פה, אמר, מה אתם מתעסקים עם 15%?
2: נכון.
0: ומכבי עמדה על זה, ובסוף של מכבי תל אביב גם קיבלה אולי אפילו קצת פחות כסף מאלצ'ה, אבל ה-15% נותרו אצל...
2: מכבי תל אביב.
0: בדיוק, לא נתנו אותו, אתה מבין מה אני אומר?
1: אבל לא, אני הרמתי לעצמי כדי לומר לכם שאני שוחחתי לפני שעה קלה, כמו שאומרים, עם גלעד קצב, סוכנו של גיא מלמד. אגב, היום חוגג יום הולדת, מזל טוב לגלעד, הוא נמצא ביפן, בטיול משפחתי, אני אצטט אותו, נכון ללפני שעה, הוא אומר, אין כלום.
0: רגע, תקשיב, שנייה.
1: אין כלום, אני מתכוון עם גיא מלמד.
0: יותר מזה אני אגיד לך, מכבי תל אביב כמועדון, לא תפנה למכבי חיפה כמועדון.
1: נכון.
0: אתה מבין מה אני אומר לך? זה יכול להיות עבודה שסוכנים, יבוא סוכן, נגיד, כן, מכבי תל אביב מוכנה למיליון שקל, זה ייגמר. שיחה בין אנגלידיס לשחר, או בין אנגלידיס לרפאלו, לא תהיה. זה האגו של שני המ... אתה מבין?
1: אבל בשביל זה, כאשר בזמנו נאמר, שפלי רמדני, הסוכן של רביבו, הוא מנסה לתווך בין אלצ'ה למכבי תל אביב, אני לא נפלתי מהכיסא, פרימו, זה דברים שקורים, כן, זה כן. התפקיד של הסוכנים. הסוכן צריך לייצר עסקה, זו גם העבודה שלו, גם כלפי השחקן, גם כלפי הקבוצות, הוא צריך להיות בסדר גם עם הקבוצות. ולכן זה דבר טבעי שהסוכן, אם צריך, ינסה לתווך. צריך להזכיר, אנחנו מדברים על זה שהחלון נסגר עוד שבועיים, יש... הרבה פעמים אני אומר, אין אשן בלי אש. כנראה שבסוף זה יהיה, כרגע אני עוד לא רואה את זה קורה.
0: אגב, שלחו לי את הרשימה של סכנים שעברו ממכבי.
1: מלמד יעבור למכבי תל אביב.
0: שלחו לי את
1: הרשימה. אתה אומר שלא יעבור.
0: אני גם לא חושב. שלחו לי את הרשימה של סכנים שעברו ממכבי חיפה למכבי תל אביב. היא רשימה מכובדת. אתה יודע, חשבתי 2-3.
2: קלינגר כמובן.
0: קלינגר. אלירן עטר. $125,000 יוסי בניון.
2: לא,
1: 127 וחצי. 127, אתה זוכר?
0: משה גלם, אלון מזרחי.
2: אלון מזרחי מסיבות אחרות.
0: כן, כן, ישראלוביץ', קולאוטי, ג'ובאני רוסו עבר ממכבי חיפה למכבי
2: תל אביב. ממכבי חיפה.
1: כן.
2: אחרי הגלקטיקוס. הוא עבר למכבי חיפה.
0: לא, מה פתאום, הוא שיחק ב-2000 אצל אברהם גרנד.
2: בסדר, הלך לגלקטיקוס וחזר.
1: לא, ג'ובאני רוסו, אתה מדבר על המעבר שלו למכבי תל אביב ב-2005, עבר עם ניב ובנקוביץ'.
2: אבל הוא חזר אחר כך ל...
0: הוא בא מאיפה? ג'ובאני בא?
1: ממכבי חיפה.
0: אז היו כמה...
2: מתי האחרון? תשמע, צריך גם לקחת בחשבון, תוכמן, את המצב של מכבי חיפה. תחשוב על השבר עם הקהל, על כל מה שקורה איתם, על איך שהמועדון הזה
0: יוסי נראה. יוסי קרמר האגדי, גם.
2: לפני הרבה שנים. כן. תחשוב טוב. על מה שקורה עם המועדון הזה, דבר כזה, וואי, כן. זה מכה, אני לא רואה, זה משהו שיכול לגרום לשבר שאי אפשר יהיה לתקן אותו.
0: אני רוצה עוד, לפני שאנחנו עוברים לבאר שבע, שצריכה עד היום בלילה, כמו שאתה אומר, להספיק...
1: ויש לה עוד משחק הערב.
0: ויש לה משחק הערב, הכל נכנס לה לבלגן, מיתר הקבוצות, כל היתר יש להם שבועיים כמעט, פול באר שבע חייבת לסיים היום.
1: נכון.
0: לגבי המגן שמגיע, ואורי כבר יומיים אומר לי, אין דבר כזה ששחקן כזה מגיע לישראל. תשמע, אתם שגים אותי כמה אני מחכה כבר לראות אותו. מה, כאילו, מה, אורי, מה...
2: תראה, קודם כל, בוא נדבר מספרים.
0: רגע, לפני שאתה אומר מספרים, אני מסתכל בגדול תמיד, לפני שאנחנו נכנסים לפרטים, אני לא חושב שהשחקן הזה שיחק פעם באיזה קבוצה ענקית, שאני אומר, איך הוא בא לתל אביב. ריינג'רס הוא מועדון גדול, אבל הליגה ממש לא.
2: הליגה ממש לא, מועדון אדיר לריינג'רס. הוא גדל בניוקאסל, יש לו הופעה אחת בפרמייר ליג, ואז הוא התחיל לדשדש. עד שהוא הגיע לריינג'רס, שיחק שם 11 שנים, תקשיב, הוא הפקיע, הוא 565 הופעות, זאת אומרת שהוא גם, ראיתי, הוא אמין פיזית, הוא לא נפצע, למרות שהוא עוד מעט ב-35, שלום הולדת, הוא כבש 144 שערים ו-148
0: שערים.
2: תקשיב, זה מספרים.
0: מגן, חלוץ על,
2: הוא אומן בעיתות חופשיות, יש לו קרוסים, משהו לא נורמלי,
0: מה זה אומן? הוא ימני ברגל?
2: ימני ברגל.
0: אז הוא בועט מכל מקום את החופשיות או רק מצד שמאל?
2: כמעט את כל החופשיות הוא לוקח, גם קרוסים, גם ביתות, פנדלים כמובן.
1: אגב, אם אתה מזכיר חופשיות, הייתה חופשית
2: לעידו
1: שחר, שהייתה טובה, אבל...
2: על הפינה של השוער.
1: כן, אבל מכבי תל אביב רעה מאוד.
2: כן,
1: רעה מאוד בחופשיות.
2: עם עידו שחר, שהוא אחלה. הוא הבועט חופשיות שלהם בעיה.
1: זה שדרוג רציני מאוד.
2: והיה לבועט שמאלי רוי רביבו, טאברנר, תקשיב, הוא אח שלו, משחק בבורנמוס, שחקן אדיר, מרקוס, אח שלו הקטן, אבל אני יודע, ליצגה הסקוטית לא טובה, וגם לראיה, באירופה, סלטיק לא מצליחה להגיע ליגת אלופות, כולל העונה אחרי שהוביל ל-3-0, זה יהיה אלופה, לא מצליחה, גלאזגו ריינג'רס הייתה לעונה אחת אדירה, שהגיעה לגמר הליגה האירופית, טאברנר היה מלך שערי המפעל, זה היה לפני 3 שנים.
1: אבל אורי, עוד פעם, מה שדיברתי איתך גם לפני שפתחנו מיקרופונים, אני, באמת, עוד פעם, הלוואי שזה יהיה סיפור הצלחה, וזה יהיה כיף לנו לכדורגל הישראלי, אבל אני אומר עוד פעם, אתה שואל את עצמך, איך שחקן כזה, נכון, הוא מבוגר, מגיע לספטמבר, ואין לו קבוצה.
2: אז אני אסביר.
1: אז יכול להיות שכן יש צניחה ביכולת.
2: לא, לא צניחה, לא. העונה האחרונה שלו הייתה נהדרת, הוא שומר על עקביות, הוא בנוי טוב, יש לו...
1: כן, זה רואים.
2: הוא, היו לו הצעות מה-MLS, כנראה שהוא לא רצה אמריקה, זה זכותו, פרמייר ליג לא היה לו. אני מאמין שההתלבטויות שלו היו בגדול בין ליגות כמו יוון, טורקיה,
1: כן.
2: משהו בסגנון הזה, אולי צ'מפיונשיפ, שזה ליגה קשה, והוא אמר, תל אביב, עיר מדהימה.
1: לא, יש פה את קני מילר, אתה יודע.
0: קני מילר, קני מילר הביא אותו.
2: כמו כן. להבדיל, שפיטר בוס הגיע בתקופת ג'ורדי. מאמן עם פרופיל כמו פיטר בוס, שעוד היה מאמן בצמיחה, לא אז, מגיע למכבי תל אביב.
1: אבל אז הרבה באו בגלל ג'ורדי.
2: אז עכשיו...
1: הרבה קני, באו נטו בגלל הנה, ג'ורדי. הנה יכול להיות עכשיו בגלל קני.
2: למכבי תל אביב, לא יעזור כלום, נכון, יותך העונה מאירופה, ישם דבר... אולי השם, פרימו, אתה כל מה אומר לי.
0: אני אומר.
2: היא השם בכדורגל הישראלי.
0: קודם כל שתבינו מה זה.
2: כמועדון, גם...
0: אתם לא מבינים מה זה ליהודים בעולם, השם מכבי. בלי קשר, תל אביב, נתניה, חיפה, מכבי זה שם יהודי, ציוני, שאנשים שמאוד מתחברים אליו. ואני אמרתי לך אתמול, למה מכבי תל אביב נהייתה כזאת עוצמתית וענקית? אורי, זה לא בגלל גיורא שפיגל בשנות ה-70 בכדורגל. זה בזכות הכדורסל. המועדון הזה הגיע לכל פינה באירופה, אי אפשר היה להשיג רבע כרטיס. ושאתה שומע מועדון מכבי תל אביב, זה התחיל עם מיקי ברקוביץ', וזה עד היום.
2: אני מסכים איתך, ושוב, אני חושב שהחיבור הזה, העיר תל אביב, שהיא עיר מדהימה, לא יעזור, נכון, היינו בתקופת מלחמה, ואנחנו עדיין ברקע, אבל זה עיר מדהימה, והחיבור עם קני מילר, מביאים אותו, ושוב, ולמרות זאת, אני אומר לך, שמעתי את השם, לא האמנתי, אני לא האמנתי.
0: כן, הרבה
1: אומרים, אני יכול להגיד לך,
0: בסוף הוא
2: ירוויח פה, הוא לא יחלש.
0: בסוף הוא יחלש, הרקתם אותו.
1: אני מאתמול, תקשיב, מאתמול, אני כבר מקבל מאנשים שאתם מכירים, הרבה הודעות של האם זה קורה, אתה יודע למה? כי הם כבר רוצים להכין לעצמם את החולצה שלו.
2: הוא פה בארץ.
1: מדברים, כן, ברור, אבל אני אומר, מבחינת החולצה, לשים את השם שלו, אתה יודע, כולם הרי אוהבים להתחדש עם המדים החדשים, כולם מחכים לזה, זה נהיה באופנה, לארגן לך חולצה ב-300-400 שקל רשמית, ויהיה הרבה עם השם שלו, הוא אגדה.
2: עכשיו, דרך אגב, הוא הרוויח בריינג'רס 1.56 מיליון פאונד לשנה.
0: במכבי הוא יקבל שליש.
2: מכבי יקבל בפאונדים בטח פחות, אבל הוא לדעת, הוא יהיה שיאן השכר במכבי תל אביב.
1: לא, מדברים על מיליון יורו.
2: מיליון יורו?
0: מיליון?
1: כן. ככה אומרים בתקשורת הזרה.
0: הגיוני. אתה יודע למה? כי גם לא שילמו לקבוצה, הביאו אותו בחינם.
2: היה זר, רגע, היה זר במכבי תל אביב שהרוויח מיליון יורו?
1: אוסקר סקריונה.
2: לא, לא.
0: ערן זהבי.
1: 850.
0: וערן זהבי גם
2: בטח, עם ניסוי זה יותר.
1: 850 אוסקר סקריונה.
2: אז הוא עובר את סקריונה.
0: תוכמן.
2: הוא יהיה הזר הכי מרוויח אי פעם במכבי תל אביב?
0: אני רוצה...
1: נראה לי שכן.
0: יש לנו עוד לדבר על כמה עניינים עם באר שבע ונתניה, ממש חמים מעכשיו. תקשיב, לפני שאני מדבר איתך על השחקן האחרון של מכבי תל אביב, אחד השחקנים האהובים עליי בהיסטוריה של הכדורגל, כי אני מלווה את הכדורגל 40 שנה, מיד נשמע אותו ונתייחס אליו. האחרון שעבר ממכבי חיפה למכבי תל אביב, שאלת טריוויה מהירה, אתה חייב לדעת את זה. אתה יודע מה? רמז ענק, היום הוא במכבי תל אביב.
1: היום הוא במכבי תל אביב?
0: איזה שאלה, היום הוא במכבי, והוא האחרון שהגיע מחיפה.
1: היום הוא במכבי כשחקן?
0: אל תשאל יותר מדי שאלות, היום הוא במכבי, אז בתור מה? בתור אפסנאי?
1: לא, אתה יודע, אולי אני פתאום חושב על יואב זיו כזה.
0: אני עוזר לך, רואי משפטי, האחרון שהגיע ממכבי חיפה למכבי תל אביב, בואו, אני אומר לכם, עשיתי לכם...
1: אתה ממשיך איתו בשער בטרנר?
0: בוודאי, אני לדעתי יותר טוב מליקה, עוד מעט נדבר על זה. בואו נשמע אותו, את האהוב שלי, ונמשיך.
1: אהוב, אוקיי.
3: היי, אוהדים יקרים, קודם כל אני רוצה להגיד תודה על כל התמיכה המטורפת שנתתם לי, שמח לחזור הביתה. הבית שתומך ואוהב ודוחף, חכה לראות אתכם פה בבלומפילד, אוהב אתכם.
0: אתה יודע, אורי, למה אני אומר את זה? אתמול דיברת עם אבא של סייד אבו פרחי, ואמרת, כולם ציטטרו אותך, התפוח לא נפל רחוק מהעץ, והסתכלנו על סייד. איזה, עזוב כדורגל, מה הוא... אתה מסתכל...
2: איזה ילד.
0: כמה אנשים כמו קניקובסקי, כל הקריירה שלך, אתה מכיר עם אופי והתנהגות כזאת. האם אני סתם אמרתי שחייבים לאהוב אותו?
2: קודם כל, אני זכיתי אמנם בקטנה לעבוד במכבי תל אביב כשהוא היה בנוער, ואז הוא עלה אליי כשאני עליתי, לא הרבה, כי הוא לא רצה להישאר חריג גיל. ילד זהב.
0: אין דברים כאלה.
2: ילד מיוחד.
0: לא מתאים לכדורגל לדעתי.
2: הוא הגיע בנערים ב' עם עסקת חביב אוחיון, אתה בטח מכיר את יניב את הפרטים. מכבי תל אביב פספסה אותו פעם אחת. אתה יודע מה זה פספסה? הוא הפשיל לאט. הוא רצה איך לצחק, הלך לליגה לאומית, אתה אוהב אותו כי בנתניה היה...
0: לא, מה...
2: לא בגלל זה.
0: מה?
2: אני... אין לך זיכרונות טובים אלו
0: בנתניה? האופי שלו גם אם ילך לשחק בקבוצה שאני לא אוהד.
2: זה קק, ילד שבחיים לא עושה בעיות, מתאמן הכי טוב מכולם.
0: אורי, היינו אומרים לו...
2: דוגמה לילדים.
0: היינו אומרים לו במסדרון בנתניה שלום, הוא היה מוריד את הראש.
2: אני מכיר את גבי.
0: הוא ביישן.
2: הוא בא לדבר איתי אז שהוא לא רוצה להישאר חריג. כזה מתוק, עוד שנייה חיבקתי... האמת היא לא עוד שנייה, חיבקתי אותו. הוא באמת, והוא שחקן מעולה. שזה גם חשוב, דרך אגב, בכדורגל, והוא כל כך, אתה יודע, זה מהלך כל כך טוב של מכבי תל אביב, כי היא מביאה שחקן ישראלי בכיר, אין הרבה, היא מביאה שחקן ישראלי בכיר, מכיר את המערכת, ואתה יודע מה בעיניי הגדולה פה, בעיקר של מכבי תל אביב, שהיא מודה בטעות, שהיא אמרה, היא הרי יכלה להשאיר אותו, יניב, אתה סיפרת על זה כמה פעמים, אם היא הייתה מתעקשת עליו, הוא היה נשאר פה. אם הייתה משלמת לו, היה נשאר בו.
0: תן לי משפט על משפטי, כי אני רוצה על קניקובסקי.
2: רכש מעולה שהופך את מכבי תל אביב יחד עם טאברניר, בעיניי, למומד
0: משפחת. אני אגיד לך עכשיו משהו, לפני שיניב ירחיב על גבי קניקובסקי, השלישייה, פחות או יותר הקבועה, של קני מילר הייתה עם עידו שחר.
2: נכון.
0: עכשיו אני אומר, סיסוקו פרץ וקניקובסקי, אין שדרוג היום בכדורגל הישראלי שאתה מביא, אחד על אחד שאתה אומר שהוא הרבה יותר טוב, כמו קניקובסקי ושחר, בבקשה.
1: כן, אז קני מילר ישב מולנו פעמיים במסיבות עיתונאים באחרונה, ואמר, we need help. אני לא זוכר משפט כזה של מאמן במכבי תל אביב, לא פשוט להגיד את זה, אורי, אתה לא נמצא איתנו בסיטואציה הזאת, הם מדברים כשג'ק אנגלידיס בחדר.
2: וגם
1: וזה לא פשוט, אה?
2: עם המנהל המקצועי.
1: כן, כן, כן, אבל אני אומר, הוא יושב מדבר איתנו, והוא אמר, we need help, בלי להתבייש, כן, כי הוא היה צריך עזרה, אני חושב שאני לא זוכר, פרימו, ששחקנים כל כך התרגשו, משחקן שמגיע, חוזר אליהם, אושר דוידה דיבר איתנו בפתיחות על זה, גם אחרים, ואני חושב שהשחקנים האלה חיכו ורצו את גבי, קצת אני חייב להודות, רציתי שתהיה לו קריירה אירופית יותר, אתה יודע, ארוכה, זה מה שהוא רצה, הוא גם רצה מערב אירופה, עם כל הכבוד לפרנץ ורוש,
0: אבל צריך לזכור,
1: לא מבין את ההבדל בין
0: הרבה מכבי תל אביב. רגע, רגע, זה אני רוצה שתזכיר הכי הרבה למאזינים, ובמיוחד לאוהדי מכבי תל אביב, ההתעקשות של מכבי תל אביב לא הייתה על סכום גדול, שברגע שהוא החליט לעזוב את מכבי וללכת להונגריה...
1: מה הכוונה לא הסכום גדול?
0: השכר. השכר, הוא דרש משהו לא כפול ממה שמכבי...
1: כן, כן, כן, ברור, ברור. 380.
0: יפה, ואתה רואה מה קרה.
1: ועכשיו הוא ירוויח 600.
0: אשכרה, כמו שאומרים, מכבי היום מודה בטעות. טעות ששחררנו אותו.
1: דרך אגב, פרנץ ורוש התחילה ב-2 מיליון יורו וחצי.
2: נכון.
1: הסכום המדויק שזה נסגר, 1,350,000 יורו. זה דמי העברה.
0: יפה.
2: אז מכבי שילמה בעצם על הטעות של העונה שעברה.
1: שילמה בגדול.
2: אבל אני אומר שזה גדולה. עכשיו, נוסף לזה, נגיד, מיץ' גולדהר, דיברנו, ואתה בטח שמעת לא פחות ממני, על נמאס לו.
1: אבל אני חייב לומר לך, אורי, תודה, אמר פרימו, אין אם בנושא של רביבו, אבל אני אגיד עוד אם אחד אחרון ברשותכם, כשקניקובסקי 600 ודור פרץ 550, אי אפשר היה להשאיר את רביבו ב-180. אי אפשר! ולכן זה בא, תודה...
2: מלך התחילה, אבל אי אפשר היה להשאיר אותו.
1: אי אפשר, לא, ברור, אם הם היו משאירים אותו, היו חייבים להרים לו את השכר.
0: אגב, רק לענות לך במשפט, כי אני לא רוצה לפתח את זה יותר מדי, לגבי מה שאמרתי על גולדר, אני עדיין עומד על מה שאמרתי, שגולדר קצת נתן ברקס, אבל חבר'ה, גולדר קיבל בימים האחרונים, בסך הכל, 10 מיליון דולר. ואז מכאן, לא צריך להגיד לי, אם הוא מכניס יד לכיס, לא מכניס. יש לאנגלידיס היום, על אבו פרחי, על רביבו, על המיליון יורו של גייגון, צל הדרך, ולכן אין לו בעיה היום להכתיב. עכשיו שימו לב מה קרה היום, יניב תוכמן, בסופו של דבר נגיע גם לבאר שבע שלך, תשמעו, דבר מדהים. לא יודע כמה קבוצות כדורגל היום אתם מכירים, שהיום בשעות הצהריים, 3 שחקנים של מכבי נתניה, 3 קבוצות גדולות מתעניינות בהם. 3 גדולות ב3 שחקנים. תאר לך, מכבי נתניה הייתה מקבלת החלטה שהיא משחררת את השלושה.
2: אני מדבר על זערורה,
0: אני מדבר על זערורה, אוזבילו, מאור לוי.
2: עכשיו, בלי דבו.
0: לא, מה פתאום דבו? מדבר על 3 הישראלים האלה. יצא עכשיו איזושהי ידיעה שאוזבילו, מכבי חיפה, הגישה הצעה רשמית. אני לא רוצה להיכנס לזה, מי רצה את אוזבילו. יש לי משהו מפתיע בעניין של אוזבילו, זה לא רק מכבי חיפה, כמובן זערורה, ואני פונה אליך תוכמן לגבי מאור לוי. לפני יומיים, הייתה ישיבה עם רן קוז'וך, ורן קוז'וך אמר, אני רוצה את מאור לוי, אבל מכבי נתניה יכולה לקבל רק את יוני סטויאנוב. אמרו לו, זה לא יצא לפועל, אם זה יצא לפועל, זה רק עם חמודי כנען. אם עושים אחד ועוד אחד מול אחד, זה רק מול זה. קוז'וך התעקש לא לשחרר, אמרו לו, אתה לא נותן לו לשחק, קוז'וך אמר, הוא ישחק, אני אתן לו, אני מחזיק ממנו. אמרו לו, אם אתה רוצה עסקה, ואתה רוצה מאוד את מאור לוי, זה יהיה רק עם חמודי כנען. זה מה שהיה היום בצהריים, זה מה שעומד כרגע על הפרק, אם יסתיים עד הלילה, או לא יסתיים עד הלילה, זה כבר מסעים ומתנים בין המועדונים. תוכמן, ספר לנו על חמודי כנען ומאור לוי.
1: כן, תשמע, אין מה לעשות. חמודי כנען, זה לא קורה. אתה יודע, זה לא קורה, ואני אומר את זה בצער.
0: תראה מה זה פציעה בכדורגל.
2: כן, כן, כן.
1: אני אומר את זה בצער, אתה יודע, הוא מה שנקרא גדל, התפתח באשדוד, כשהגיע מכבי חיפה, נקנה לפני 50% מהכרטיס.
2: 450,000 שקל, קנו אותו אשדוד בגיל נוער. כן.
1: אז כן, ונמכר ב1,200,000 יורו. דרך אגב, הכניס הרבה כסף, היה יכול להכניס הרבה יותר אם הם היו בליגת אלופות. לא, לאשדוד. אשדוד. אשדוד, יש לה בונוסים.
2: הבנתי, נכון.
1: בזכות זה שרועי לוי וחמודי כנען נמכרו לבאר שבע, אשדוד קיבלה בונוסים על ההפלה לליגה האירופית. זה לא קורה, זה לא מצליח. הוא פתח דרך אגב במשחק האחרון, לא היה כזה גרוע, אבל...
2: אבל גם לא היה כזה טוב.
1: יש בעיה שם עם הקצבים, יש שם בעיה עם הדרישות של קוז'וך לכדורגל טוטלי, כדורגל אחר שכנראה, אתה יודע, לא כל כך מתאים לחמודי כנען, וכן, הוא מאוד מחזיק קוז'וך ממאור לוי, כמובן אימן אותו במכבי פתח תקווה, אבל שמע, מכבי נתניה, פרימו, מועדון עם כבוד, מועדון עם, אתה יודע, עם
0: התרות,
1: מה זה?
0: שינת הקופסה. אתם רוצים ציטוט של רוס קסטין לגבי זערורה,
2: okay.
0: שהפועל באר שבע התחילה להתעניין, ואני מדבר איתכם על לפני שבועיים, לא על היום.
2: מה הוא אמר?
0: לגבי כסף?
2: כן.
0: הוא שווה כמו קנגוע. אם באר שבע רוצה שישלמו מה שהם שילמו...
2: אז אני חושב ש...
0: ככה, ציטוט.
2: אם מכבי נתניה, בבעלות החדשה, רוצה לעשות את קפיצת מדרגה, היא לא יכולה
0: למכור... היא לא מוכרת, חופשי.
2: תסכים איתי? לא יכולה למכור לאף קבוצה...
0: היום קבוצה גדולה אמרו לה סטופ, על בילו.
2: רק לחול.
0: חול הרבה כסף.
2: רק לחול. אני, דרך אגב, טרייד של חמודי כנען אל מאור לוי, אני יכול להבין אותו. אני יכול להבין אותו, זה לא עסקה רעה לשני הצדדים.
0: אני גם חושב.
2: אבל אני עדיין חושב, מכבי נתניה, האופציה מבחינתה, החוצה.
1: אני
2: לא
1: דיברתי...
2: לא בתוך ישראל, היא לא מועדון שמחבר שחקנים...
0: ממש לא.
2: לכל...
1: אני דיברתי לפני...
0: הודעות כל הגדולות, כאילו מכבי נתניה זה...
2: נגמר הסיפור
0: בשוק
2: הזה.
0: בשוק, אוכלים, קחו את מי שאתם רוצים.
2: אם זה דבר... ככה, אז למה הגיע רוס קסטין?
0: בדיוק.
1: אני דיברתי לפני השידור עם גורמים הכי בכירים בהפועל באר שבע, אין לנו עדיין את ההודעת וולקאם לאמנקווה רופסון, כן?
2: מנוריץ'.
1: מנוריץ' הגנאי, אבל זה כנראה יקרה, יש עוד זמן, כמו שאמרנו, עד חצות, הם אומרים לי שזה ייגמר שם, זאת אומרת, מבחינת בר שבע, המסע הרכש הזה של השבוע, נחמיאס, אוגריסה, רופסון,
2: וזהו.
1: פורסון, סליחה. פורסון, פורסון?
2: פורסון.
1: עוד נתרגל לשם. אתה יודע לאיזה שם, אגב, לקח לי הכי הרבה זמן להתרגל? אתה יודע, כל שנה אנחנו צריכים פרימו להתחלף.
0: אני חלש מאוד בזה, עד שזה נכנס לי לראש.
1: אתה יודע כמה זמן לקח לי עד שהתרגלתי לאקולצה? אתה זוכר אותו? היה בהפועל באר שבע.
0: בוודאי.
1: היום אתה אומר את זה בקלות. אבל לקח קצת זמן אז, והמנקוע הזה הוא נראה שחקן טוב.
0: מה השחקן שהכי הרבה השם שלו נתפס לי בגוף במשך שנים? טוקלומטי.
2: אבל הוא השאיר מורשת.
0: כן, הבן שחקן גדול. חברים, סיימנו עם באר שבע עם תוכמן, אבל אנחנו עכשיו מתחילים עם הפועל באר שבע, כי בעוד שעה וחצי, הפועל באר שבע מארחת את הפועל חיפה, משחק מהמחזור הראשון שנדחה, מוקש לא פשוט הפועל חיפה, ומי שיפרשן את המשחק זה מיכאל זנדברג, פרשן ספורט אחת. אהלן מיכאל.
4: אהלן, מה נשמע?
0: ראית את באר שבע, עקבת, שידרת אירופה, ראינו אותה מתקשה מאוד מאוד נגד הפועל רמת גן, מה צפוי לנו היום נגד הפועל חיפה?
4: שאלה טובה, אחרי באמת הדחה מאוד מאוד כואבת, זה קשה, קשה לחזור אחרי זה לליגה, ראינו את זה נגד הפועל רמת גן, אבל אתה יודע, הם הרוויחו שם משהו, הרוויחו משהו עם האופי, עם הגול הזה בדקה ה-90, והיום זה מבחן באמת, לא רק לניצחון או לזה, אלא גם ליכולת, לראות שהם שמו את הטראומה הזאת מאחוריהם, ולראות שהם יכולים לחזור ליכולת הטובה שהכנעה אותם בשנה שעברה. זהו, זה יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות את הפועל באר שבע היום.
2: מיכאל, אני חושב שהגול הזה, אותו גול של סבח, לי לפחות, ואתה היית איתי שם, הזכיר מאוד את רוזנבורג.
4: כן.
2: זה היה כאילו, הרגשתי כאילו, אני חוזר 20 וקצת שנה אחורה, וגם אז אם אתה זוכר היה לנו משחק באשדוד, מכבי חיפה ניצחה 1-0 ומשם יצאו לריצה
4: 1-0.
2: נכון, 1-0 מכוער, אבל משם זה כבר זרם. אז אני אומר, האם הניצחון הזה מול הפועל רמת גן הוא בעצם, אתה יודע, אחריו השתחרר להפועל באר שבע? זאת אומרת,
4: זו שאלה טובה מאוד, כי באמת אמרתי שאני ראיתי את הגול הזה, ממש זה מה שעבר לי בראש, אחרי טראומה כזאת וזה, לחזור, זה מאוד קשה, ואני גם זוכר שדיברנו על זה בחדר הלבשה.
2: נכון.
4: על ההתמודדות הזאת.
2: נכון.
4: ואני חושב שהמשחק הזה, באמת הניצחון הזה של הפועל באר שבע, באמת בא להם, למרות יכול להיות לא מספיק טובה, בא להם ממש טוב, ובגלל זה היום זה מבחן מאוד גדול, כי אם הם באמת יתקשו, אז זה אולי יכול לגרור איזשהו מין כדור שלג כזה, ואם זה פתאום מרקדו על הדשא והם ינצחו, אז זה פתאום הכל, אני מאמין שזה כאילו ישתחרר, ואז הם ממש ישימו את הטראומה מאחורה. בגלל זה זה מבחן מאוד מאוד גדול, לראות איך הם התמודדו עם זה היום.
1: מיכאל, תגיד, מה זה עושה? תכניס אותנו קצת לחדר הלבשה, כי אתה, כמובן, אורי גם, מה זה עושה לשחקנים של הפועל באר שבע? הם עולים היום לשחק, כמו שאמרתי מקודם, לפרימו, אחרי שבוע של מסע רכש מרשים מאוד, נחמיאס או גריסה, והזר הגנאי החדש אוטוטו, מה זה עושה לשחקנים?
2: אתה לא תתרגל לפורסון, כאילו, שם קל!
1: פחדתי ליטות.
2: אני יודע, פורסון.
1: פחדתי ליטות, עלית עליי. מה זה עושה לשחקנים? זה ישלח אותם, אתה יודע, איך אומרת הקלישה, כמו מילוע של תותח היום? כי יש היום כבר, אתה יודע, דיברתי אתמול עם אחד השחקנים בפועל באר שבע, אורי, תשמע, זה מטורף מה שנהיה שם מבחינת הסגל.
2: ממש.
1: תחשוב, יוני סטויאנוב שחקן טוב, הוא כבר ב-24-25.
2: אילון אלמוג בפעתי בשולי...
1: לא, אבל אלמוג זה... ואוטוטו חוזר דן ביטון.
2: דן ביטון, נכון? יש להם סגל מצוין, ושלושה חלוצים. זרים.
1: אז בוא נשמע את זה. מיכאל, איך זה משפיע? איך זה משפיע על שחקן?
4: שמע, אני חושב מצד אחד, השחקנים שמתנדנדים, זה אולי קצת יגיד, עוד פעם רגע, אין לנו מקום, ועכשיו גם ככה זה קשה להיכנס לסגל, אז עכשיו עוד הביאו עוד זה, אז יכול להיות שזה קצת אולי יוריד אותם, אבל אני בטוח שלשלד המרכזי, לשחקנים המרכזיים, זה עושה כן טוב. למה? בגלל ש... זה מראה ש... אתה יודע, פועל באר שבע בטח לא ויתרה על שום דבר, למרות שהם לא עלו על לליגת האלופות, והם הולכים בכל הכוח, ויש להם חזית אירופאית השנה, והם רואים שכאילו המועדון משקיע ומאבד את הסגל, ומביא גם שחקנים בקליבר מאוד גבוה. אני בטוח שזה נותן כן ביטחון, אני בטוח שזה כן ייתן להם כאילו איזושהי דחיפה, להגיד, הלו, יש פה עכשיו קבוצה, חבל הזמן שהיא צריכה לעשות הרבה יותר. מאשר איך שהם נראו נגד הפועל רמת גן. אני בטוח שזה, אני חושב שזה נותן ביטחון.
0: רגע, לפני השאלה, לפני השאלה לזנדברג, תן לנו מי חסר היום בבאר שבע, כי זה מאוד משמעותי.
2: עדיין המורחקים אגב מר גביע.
1: אחד, אחד, זי אחמד מורחק.
0: זלטנוביץ'
1: פצוע. אני גוגריסה כמובן לא יהיה.
4: גוגריסה לא בסגל, כן?
1: יש לך כבר את הסגל?
0: לא, לא, אמרו לי אתמול ש...
2: גוגריסה לא בסגל.
4: לא ראינו פה שגוגריסה לא
1: בסגל. לא, לא, לא, ברור, ברור. לא, כי אני רציתי לשאול אותך, מיכאל, אם אתה... נחמיאס בסגל, אבל...
2: אני חושב שהוא לא יפתח איתו, אני חושב שיקחו...
1: לא, לא, לא, ההתלבטות הייתה דיופ או ויתור. אני מעריך שהוא ימשיך עם דיופ ורוד.
0: אז רגע, בוא נשאל את מיכאל דקה, עוד מעט אתה תמשיך.
2: עוד מעט אני אעבור להפועל חיפה, כן,
0: נשאל. יש לנו זמן. החסרונות האלה שאנחנו מדברים עליהם יכולים להשפיע על הפועל באר שבע, והשאלה שלי...
1: איסט חוזר.
0: כן, בגלל שראיתי את הפועל חיפה יכולה מאוד להקשות.
4: אני מסכים, אני חושב, קודם כל מבחינת, דיברנו עכשיו על הסגל של באר שבע, אני חושב שהוא מספיק, מספיק גדול, מספיק עמוק.
1: אבל הבלם הורחק, בלם משמעותי מאוד.
4: יש מספיק,
0: יש דיבה.
4: בדיוק, דיבה אני חושב שיפתח, דרך אגב.
2: אני ראה יפתח במקום
1: הבא. עוד אור מלול, עוד אור מלול או דיבה, זה הייתה התלבטות.
4: והפועל חיפה קבוצה טובה, הפועל חיפה קבוצה טובה, ראינו אותם בהכנות, ראינו אותם בטוטו, ראינו אותם נגד הפועל תל אביב, למרות ש...
1: ניצחו את הפועל באר שבע 4-0, אמנם את הגבע השני.
2: הפועל באר שבע בית.
4: בדיוק, הפועל באר שבע מילואים.
2: כן, בדיוק.
4: אבל כן ראינו אותה בגביע הטוטו, כן טובה, כן מסודרת, כן מאורגנת, הם גם עשו מסע רכש באמת מאוד רציני, שיש קבוצה טובה, ומאוד תלוי איך יתפתח המשחק, אם פתאום הפועל באר שבע תיתן להם להרגיש נוח, יש להם שחקנים שיודעים לעשות הרבה דברים עם הכדור, כמו שראינו גם שבוע שעבר, הם יודעים לעשות הגנה. ב-0-0, לא מתביישים ללכת אחורה, קבוצה של סילבס, טיפוסית, הולכת אחורה, מאורגנת, לא מפחדת כאילו...
2: מיכאל, סילבס אף פעם לא היה ביישן בעניין הזה של ההגנה, נכון. אין פה עניין של ביישנות, אבל מילה אחת, ואני מניח שתשים לב אליו היום, על שי קייטה, הוא היה מאוד מרשים מול הפועל תל אביב.
0: הקשר,
2: הוא חילת שמונה כדורים,
0: כל
2: ארבע חטיפות, ניצח 87-80% מהמאבקים, נגע המון בכדור, שמע,
0: היום הוא עם ונטורה, זה מעניין.
2: בדיוק, למרות שהם לא ראש בראש.
4: אני גם ראיתי אותו נגד סכנין, דרך אגב, היה מצוין, היה מצוין, ממש במשחק השני נראה.
2: זהו, מיכאל, הרי קשר אחורי טוב, יכול לשנות קבוצה, אין ערך ונטורה, ואין ערך קבוצות שאין להם קשר אחורי, ותראה את ההבדל, אז האם קייטה באמת אחד שיכול לקחת הפועל חיפה אפילו לפלייאוף העליון?
4: שמע, היום יש לו חתיכת מבחן, כי יש אמצע לבאר שבע, לא משנה באיזה קונסטלציה שלא תעשה, יש לו מבחן רציני מול השלישייה של באר שבע, והיום זה יהיה מעניין לראות אותו. אני חושב שיש לו את זה, שמע, מאוד, מאוד אגרסיבי, כמו שאמרת, מרוויח את התיקולים, הוא גם טוב עם הכדור, לא מפחד לבוא, לקבל את הכדור, על שטח קטן, מכסה את השטחים גם בלי כדור. היום יהיה באמת מבחן עבורו לראות איך הוא מתמודד עם השלישייה של באר שבע.
1: אגב, היום באר שבע מתחילה מקבץ, הנה כבר העומסים מדברים, של 5 משחקים ב-17 ימים.
2: עד לפגרת הנבחרת.
1: כן, כולל דינמו זגרב, שזה המשחק הראשון בליגה האירופית, כולל
4: כמובן
1: מכבי תל אביב ביום שני, הפועל פתח תקווה בחוץ.
2: כן, תשמע, הפועל באר שבע עומדת לאתגר שהיא לא רגילה, כי מכבי תל אביב שעמדה לאתגר הזה, ודרך אגב שנה שעברה לה מאוד קשה, היא כן רגילה לטיסות, לשלב בתים.
0: אז אני אומר לכם, קיבלה נורה אדומה חזקה מאוד נגד הפועל רמת גן, והנה אני אומר פה לכולם, אם זאת היכולת של הפועל באר שבע היום, היא לא תנצח את הפועל חיפה.
2: אבל היא עלתה שם עם בלי כל 4 שחקנים הבכירים בחלק הקדמי, למרות שעמית אוחנה היה נהדר.
0: עמית אוחנה צריך לפתוח היום.
2: סיפור,
1: אמור לפתוח.
2: מיכאל, סיפור אדיר עמית אוחנה,
4: הרבה מעבר לכדורגל. כמובן מכיר את הסיפור, כמובן.
1: תראה, עדיין צריך לומר, עם כל מה שנקרא דאבל של שתי קבוצות של הפועל באר שבע, עדיין תסכימו איתי, יש הרבה שחקנים שאין להם תחליף. למשל השלישייה הזו באמצע, אורי, השלישייה, ונטורה, יהושע, פרץ, זו השלישייה. זאת אומרת, אם אתה כל פעם תוריד...
2: פורסון אמור...
1: זהו, אנחנו...
0: זה בגלל שהוא השביט את
1: חמודי. הוא אמצע, אני הרבה שומע שהוא גם בצד.
2: תראה, הוא באמצע בעיקר, אני אגיד לך משהו על... תחליפים, לוונטורה אין תחליף.
1: כן.
2: בלי וונטורה זה קבוצה אחרת.
1: אין
2: כל הכבוד לכל השמות מסביב.
1: אין לו גם תחליף בכלל, זאת אומרת אין שם מישהו, אין שחקן.
2: הוא השחקן הכי טוב בליגה, נקודה, גם שנה שעברה, הוא שינה את הקבוצה הזאת, והגדולה שלו, שהוא הופך את כולם להיות יכול, טובים.
1: האמת שמי שיכול לשחק כאילו לפתוח במקום הזה, זה מי שמשחק בנבחרת את השש, זה אליאל פרץ.
2: נכון,
1: חוץ ממנו.
0: אבל לבאר שבע אין קישור, יש לה שלישייה של הרכב ראשון. כן.
2: אבל הם הביאו את פורסון.
0: יפה, וחמודי קנן, המאמן לא נותן לו.
2: אז הוא רוצה.
0: זה בעיה של באר שבע שהיא עם קישור כזה, עם רק
2: חמודי,
0: שלושה.
2: חמודי פתח בכנף, אתה ראית את המשחק מול הפועל רמת גן?
1: כן.
2: פתח כנף ימין.
1: כן, היה קרוב שם לכבוש שער, וראינו גם את רן קוז'וך, בגלל הקושי למצוא לעצמו שחקנים לאמצע, מעביר לשם את זאי אחמד,
2: נכון.
1: וזה לא המקום הטבעי שלו.
2: אז אני רוצה לשאול את מיכאל, אפרופו...
1: ובגלל זה, אגב, כמו שדיברנו, הם רצו את מאור לוי,
2: שאלה אמור, אמור, מיכאל, אמור להיות מגרש מלא, זאת אומרת, אמורה להיות אווירה...
4: כן, כבר אני רואה
2: פעם ראשונה בעצם משחקים בטרנר.
4: כן, משחק, כן,
1: משחקו
4: עם אלוף האלופים.
2: בליגה, בליגה כמובן.
4: אבל בליגה משחק ראשון, כן, זה גם עוד משהו שכמובן יוסיף לפועל באר שבע. כמובן כאילו עם הדבר שהם לא מארחים את המשחקים באירופה, שזה הייתה יכולה להיות חגיגה רצינית. אז מה שנשאר זה באמת המשחקים בליגה. אני בטוח שבאמת כל פעם שאני בטרנר זה באמת אווירה נהדרת.
1: מי משדר? מי משדר? אם איתך מי משדר?
0: דור הופמן וזנדברג, היום בשמונה, נהיה איתכם, בוודאי. מיכאל זנדברג, דש
4: ל... תודה רבה, חברים, תודה רבה.
2: תודה רבה, תהנו.
0: בהצלחה לשידור. ואנחנו לקראת הפועל תל אביב ביתר ירושלים, אש כבר במחזור השני, ערב טוב אופיר סער, וואלה ספורט.
5: אהלן, ערב טוב, חבר'ה.
0: אנחנו עם פרסומת זהבי איתך.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אני אמרתי מחזור שני, אבל זה בעצם מחזור ראשון. במשחק הראשון בית"ר ירושלים הופסה. הפועל תל אביב לא ניצחה בסמי עופר את הפועל חיפה. ואופיר היום... במסיבת עיתונאים אני מסתכל גם על ברק אברמוב בהרמת כוסית, גם על ברק אברמוב וגם על מוג, מנסים לשדר שהכל בסדר, והשיא מבחינתי שברק אברמוב אומר, יש לנו את המאמן הכי טוב בארץ.
5: כן, אתה יודע, ברק אברמוב באיזשהו מקום בנאום הזה, קצת רצה לענות לביקורות של הימים האחרונים, לא רק לגבי אלמוג כהן, ראית גם, הוא מוצף בהודעות מאוהדים שהקבוצה לא מספיק התחזקה, אז הוא אומר, אנחנו התחזקנו שאחרים ישנו, שים לב, בין המשפטים האלה היו ממש מענה לכל הביקורות נגדו בימים האחרונים, ובסוף אני חושב שדווקא לגבי אלמוג כהן, מהמשבעלים צריך להגיד דבר כזה.
2: ברור.
5: כי גם אם הוא חושב אחרת, אתה לא אומר דבר כזה מול, בהרמת כוסית או מול תקשורת.
0: רגע, מה זאת אומרת? למה אתה אומר לי ברור? רגע, למה אתה אומרים ברור?
2: כי אלמוג כהן עכשיו בתקופה שהוא כאילו מותקף.
0: לא, אין בעיה, אבל אני לא שומע כל בעלים. ינקה לשחר 30 שנה אני שומע, לא אמר הכי טוב בארץ.
2: בסיטואציה הנוכחית.
0: גולדר לא אמר הכי טוב בארץ.
2: ההחלטה למנות את אלמוג כהן, או יותר נכון, להוריד אותו מעמדה שהוא היה מצוין בה, לעמדה אחרת, במקום מאמן מאוד מאוד מצליח, היא החלטה של אברמוב. ההתחלה לא כמו שציפו, ולכן הוא מגבה אותו מקסימום. אני יכול להבין. יש לי תחושה שבפסח הוא יגיד את זה על מישהו אחר.
0: וואו.
5: שוב, רגע, עכשיו בסוף...
2: היית הלכתי אבל על פסח. לא סוכות ולא חנוכה.
0: איזה ניחוש.
5: בסוף אנחנו בכדורגל. הוא קודם כל מאמן שאצלו, והוא הביא אותו, הוא תמיד יחמיא לו ותמיד ירים לו. יש הבדל בין מה שאתה אומר למה שקורה מאחורי הקלעים הרבה פעמים. אבל אני יכול להגיד לכם שהשבוע, כבר אחרי נתניה, שזאת הייתה מפלה, ברק אברמוב אמר לאלמוג כהן, סומך עליך, תמשיך בדרך שלך עד הסוף.
2: אומרת, השאלה...
5: היה חיזוק אחרי המשחק, אפילו אולי את הביקורת.
2: באמת
5: חיזוק.
2: יש לו הבטחה שיעמדו בה, אני לא יודע אם יעמדו בה, שבמידה והדברים לא מסתדרים, יכול לקרות גם למאמנים גדולים, הוא יחזור להיות מנהל מקצועי, או שאין דרך, אין רוורס.
5: שוב, חד משהו גם אברמוב אמר את זה, מההתחלה, אבל, אנחנו יודעים, זה מצד אחד להגיד את זה, ובפועל, אם אתה מגיע לרגע שמאמן רוצה להמשיך, והבעלים לא חושב שהוא צריך להמשיך, אז יכול להיות שהוא לא ירצה גם לחזור להיות מנהל מקצועי. בגלל זה זה מאוד נזיל, מאוד רגיש האירוע הזה. אבל עדיין, מבחינת ברק אברמוב, אלמוג כהן זה ביתר ירושלים. הוא מאמין בו בסבלנות שהוא יהיה מאמן מצוין, ואם באיזשהו שלב לא ילך ואלמוג יגיד, אוקיי, אני חוזר למעלה, נותן לו את המשכות, בוא תחזור למעלה, תביא מאמן.
1: אופיר, ראינו הכל בכדורגל שלנו. אני רוצה לשאול אותך, ואתה כמובן עם הניסיון שלך, כמה אחוז של סיכוי אתה נותן במידה, כן, והדברים לא יהיו טובים גם מחר וגם בהמשך, לזה שינסו להחזיר את ברק יצחקי? כמה אחוז של סיכוי?
5: אני לא... קודם כל זה תמיד קיים, זה מאמן שהצליח בביתר ירושלים. בסוף אם אתה מחזיר את אלמוג למעלה ומביא מאמן, המאמן שהכי מתאים לביתר, באותו שעה...
1: אתה יודע, דיברנו בהקשר של קניקובסקי, שמכבי תל אביב הודתה בטעות, כמה שזה עלה להרבה יותר...
0: אני אומר משהו אחר, אני אומר יצחקי לא ירצה לחזור.
1: יכול להיות, אבל אם הוא ימשיך לשבת בבית, יכול להיות שהוא כן ירצה לחזור.
5: יניב, אלמוג כהן מאוד נהנה, מאוד מאמין ביכולת שלו להצליח כמאמן, ובגלל זה אני לא חושב שזה משהו שהולך לקרות עכשיו.
0: נכון.
5: אבל בסוף כדורגל זה תלוי תוצאות.
2: בדיוק.
5: כן, אם בית"ר ירושלים מפסידה להפועל תל אביב ומועדת בדוחה, אז יכול להיות שזה לא יקרה מחזור שלישי, אבל אם אנחנו נעמוד אחרי המחזור השמיני, שביעי, עשירי, ונהיה במצב שבית"ר ירושלים כל כך רחוקה, כרגע נראית כזאת שתתמודד על מקום בפלייאוף העליון, אז יכול להיות שאלמוג כהן לבד יבוא יגיד, אוקיי, צריך לשנות, לפעמים זה גם לא לשנות, קודם כל לשנות את האנרגיות.
2: נכון.
5: ועושים את השינוי הזה.
2: ואולי הוא יבין שיותר קשה על הקווים מאשר למעלה, כי זה תפקיד אחר
0: לגמרי. זה בטוח שהוא יבין.
2: אגב, אני רוצה לשאול שאלה לגבי אלמוג כהן וברק אברמוב, ואתה יודע מה? שאלה מקצועית. אוגריסה, לטעמי ביתר, סלש מכבי חיפה, אתה יודע מה, גם הפועל תל אביב, היו צריכות אותו יותר. איך ביתר לא עשה לו לפתיה?
0: אתה יודע שלפני כמה חודשים הוא אמר, הוא לא מתאים לנו לשיטה? ציטוט שלו.
2: אני יודע.
0: אלמוג.
2: אבל השיטה כרגע לא עובדת.
5: אמר את זה אברמוב, אברמוב אמר את זה, צריך להגיד. אברמוב אמר את זה בריאיון, שאלמוג פחות מחזיק ממנו. אני יכול להגיד לך, שאלמוג מחזיק ממנו, ביוני, ביתר ירושלים, פנתה לקריית שמונה, רצתה אותו, קריית שמונה רצו סביב מיליון יורו, ביתר היו מוכנים לשלם 400,000.
2: נו, זה בדיוק האמצע.
5: זה לא, ולא הגיעו, לא הגיעו להבנות.
2: ועכשיו לא היה דיבור, תשמע, כביתר ירושלים, שון וייסמן...
0: באר שבע שם את השמונה.
2: אני יודע, אבל אני מאוד מופתע שביתר לא הייתה שם בתמונה, היא ומכבי חיפה.
0: אז בעניין הזה אתה מראים לי להנחתה. אבל
5: בסוף בתארך עם החלוץ חופשי, בסוף בתארך עם החלוץ חופשי, בעלויות שלה, מבחינת שכר, שון וייסמן עולה יותר מהאוגריסה.
2: אז אני אומר, אבל...
5: להביא לישראל את השכר הזה, זה עולה יותר מאשר לתת...
0: רגע, אופיר, בנקודה הזאת, תקשיבו כולם, זה הנקודה שגם פתחת איתה על הטענות של אוהדי ביתר ירושלים. אוהדי ביתר ירושלים אומרים, נכנס המון כסף, פעם ראשונה אנחנו קונים 20,000 מינויים, זה המון כסף. וואלה, תביא לנו שחקן שנהנה, שנדע שרכשת, כי את כל השחקנים, אופיר, הוא לא רכש, הוא הביא אותם.
2: יש בכסף קטן, גדרני, זה אופציה.
5: ההשקעה הכי גדולה של ביתר קיץ זה 450,000 שקל על נועמות שבת. אני אגיד לכם משהו, אבל בתקציב של ביתר, שבסוף אתה מסתכל על שכר שחקנים והכל, ביתר יכולה לקנות שחקן במיליון יורו. יש לאברמוב משהו, זה נכנס לו בתקציב, אבל הוא מתנגד בראש לדברים האלה. הוא מבחינתו, אם הוא ייפול, זאת אומרת, דור פרץ היה מוכן לשלם לו חצי מיליון יורו, זה מעל מיליון יורו ברוטו. הוא יכול לשלם לרכוש שחקן ב-700, אבל אם הוא לא מכיר את השחקן וזה זר, זה כמו, זה מזכיר לי שיוסי אבוקסיס לא היה רוצה להחתים שחקן אם הוא לא רואה אותו בעיניים.
2: נכון, הוא מעדיף להביא מארץ תמיד.
5: רוצה יוסף. לראות להתרשמות, או מארץ, מחול רק להתרשמות. אז זה הדבר הזה, אברמוב.
2: כן, אבל חייב לשנות את הדברים האלה, אין מה לעשות.
0: אני אומר, אורי, לך...
5: כמו שהוא התחיל לשלם 400 להצילי ולשוע, והיה מוכן לשלם 500.
2: אז מהעברה הוא לא מוכן לשלם.
5: גם לזה אנחנו נגיע.
2: רגע, אבל לגבי בורי, אני רוצה לשאול אותך לגבי השחקן של דעתי בירידה הכי גדולה.
0: בוריס.
2: בוריס אינו.
0: מה יש?
2: מה קורה שם?
5: ירידה זה מילה, זאת מילה עדינה.
2: אני יודע.
5: בוריס אינו, לא, כאילו זה צל של בן אדם, רוח רפאים.
2: מה זה? כתבי, ירין לוי עזב, בעצם, כאילו, ועדי עונה אולי יעזוב, אני לא יודע מה המצב שלו.
0: אבל במשחק האחרון נגד נתניה לא עזרו לו, לא יוספי ולא מוצ'ה.
2: אבל אתה יודע, בוריס אינו, אתה ציפית ממנו ליותר, מתחילת שנה, תשמע, עונה, פתיחת עונה.
0: לא, הוא גם היה מבואס, והאוהדים ירדו עליו, הוא נעלב מזה.
2: אופיר, זה הכל ביחד? יש לזה תקומה?
5: קודם כל זה יכולת, הוא התחיל רע מאוד, והוא התרגל, כמובן שבוריס אינו נכנס לביתר, היה את ירין לוי, היה את דור מיכה, שבאים לקבל את הכדורים, ואנחנו רואים מההתחלה שמאוד קשה לו לבוא לקבל את הכדורים תחת הלחץ, צריך עזרה, בגלל זה היום תורגל בהרכב זיו בן שימון. זיו בן שימון, מכל הקשרים שיש בביתר ירושלים היום, הוא השחקן הכי טוב לבוא לקבל כדור מההגנה.
0: רגע, אז איזה שינויים?
5: הוא שיחק שש גם בעונה שעברה בחלק מהמשחקים.
0: נכון, איזה שינויים? איזה שינויים נראה מחר בבלומפילד? כי אי אפשר לעבור לסדר היום על רביעייה.
5: תראו, שוב, אנחנו נצטרך לראות מחר, אבל בואו נגיד מה תורגל היום. ביתר ירושלים, אנטווי וירדן כהן בחוץ. זה אומר שתורגלו, רועי אלימלך בטוח פותח, מגן, אני לא יודע אם זה יהיה בימין או בשמאל, והשני יהיה או מוזי או נבו שדו.
0: הבנתי.
5: כרגע ביתר תרגלה רק 4. הם דיברו השבוע על אופציה ל-5 בהגנה, כרגע תרגלו רק 4. אז אני רואה שזה מה שיהיה. קישור, בטוחים, אינו וורקו, השלישי, זיו בן שימול או יוספי. חלק קדמי, שוע והצילי בטוחים, השלישי יהיה או אנסה, או מוזי או שון וייסמן, אם מוזי לא אחד מהמגנים.
0: וקלו לא בסגל. בוא נעבור.
2: רגע, אני רוצה...
5: תנו לי רגע שאלה. מחר יכול להיות שיהיה 21, ויעבור מבחן כשירות, סיכוי נמוך.
1: תנו לי רגע שאלה, דרך אגב, התפרסמו הרכבים בר שבע, זה, ומיגל ויתור בסוף פותח. אופיר, זה נשמע כאילו שישר כולם תקפצו והתשובה תהיה לכם ברורה, אבל אני חושב שצריך לשאול את השאלה הזאת יותר לעומק. מי יותר לחוצה לפני המשחק מחר? כי צריך לזכור, הפועל תל אביב, עם כל הכבוד, בסוף לא הצליחה להגיע לשלב בתים, נכון, הייתה אטלנטה, עשתה רק טקו במחזור ראשון, והיא בבית מחר.
0: נכון.
1: הקהל שלה מחר מצפה לניצחון על ביתר. מי מגיע יותר לחוצה?
5: הלחץ לא דומה בכלל. צריך להגיד, ביתר סיימה את אירופה עם אכזבה, הפועל תל אביב סיימה אומנם, הודחה נגד אטלנטה, אבל ראית את הקהל בתים, הם עשו את המקסימום שלהם, אי אפשר להגיד. אתה יודע, הם הגיעו למקסימום של המקסימום, ובאמת, נתנו, שיחקו יפה מאוד גם נגד אטלנטה, סיימו עם אופטימיות, אולם פתחו את העונה בטקו נגד הפועל חיפה, זה לא דומה לרביעה שביתר קיבלה מנתניה. בוא נגיד ככה, אם ביתר תנצח, יהיו מוכזבים בהפועל, אבל לא תראה בלגן. אם הפועל תנצח, אז כנראה שיום שישי אני אצטרך להיות בבית וגן.
1: אבל מההיכרות שלי עם יניב ברדה, הוא מאוד לחוץ לפעמים.
2: ברור שהוא לחוץ, אבל גם הפועל תל אביב, אופיר, תשמע, מדברים הרבה על הדרך יש בקבוצה כזאת ובקבוצה כזאת, הפועל השם שלה בכלל לא מופיע, אתה יודע, מכבי תל אביב קונה, הפועל באר שבע קונה, איפה הפועל תל אביב? היא לא, אתה יודע, ספרה...
5: הפועל תל אביב...
2: נעצרה, כן.
5: היא בחרה להחליף את שנדה סילבה בזר אחרון ורסטילי, אבל שחקן התקפה, הוא יכול לשחק בכנף, אבל הוא לא שחקן התקפה.
2: לא, הוא לא התקפה, לפי טרנספר מרקט, הוא יותר בלה בכנף.
5: שמה את התקפה על בואטנג ודאפה, וזה הסיכון גם, ואלטמן שישחק חלוץ בחלק מהמשחקים, זה, מצד אחד זה לא נראה מספיק טוב, מצד שני, כמו שההגנה שלה נראית, היא לא תקבל הרבה גול, אם תוכל לנצח 1-0-2-0, לא מעט משחקים, ושוב, זה חידה בשבילי, זה עדיין חידה בשבילי, מה הפתרות? הם כן מחפשים עוד שחקן נוסף לחלק הקדמי, ישראלי, ישראלי.
2: רמזי ספורי, אופציה לפועל תל אביב?
5: רמזי יקר מאוד, זה לא הכיוון, הפועל תל אביב די הגיע לקצה התקציב שלה, אבל אתה יודע, זה יכול לקרות. לפעמים גם יש השפעה של המשחק מחר, או המשחק במחזור השלישי, ואתה יודע, ברגע אחרון הוא טוב, אנחנו חייבים לעשות עוד משהו, עוד משהו. אין הרבה אפשרויות של ישראלים בשוק.
0: רגע, בואו נשאל שאלה לגבי ההרכב, כי פחות או יותר, עומרי אלטמן פתח בצד שמאל עם שני שחקני התקפה, מחר עומרי אלטמן לא יהיה, מי מתורגל קיצוני שמאלי, כי גם שם דה סילבה בדרך החוצה.
5: האימון מתקיים בערך עכשיו, כנראה שמור בוסקילה, מור בוסקילה הוא יותר מתאים לתפקיד הזה, אבל הפועל תל אביב לא יהיו הרבה שינויים, אתם יודעים את ההרכב של אירופה, מינוס שינוי, מינוס אלטמן ועוד שינוי אחד יהיה, אנחנו יודעים איך הפועל תהלך, היא תשחק, אני חושב שגם יכול להיות טוב להפועל תל אביב שביתר תבוא ותלחץ, וביתר תלחץ. בכל הרכב שביתר תעלה היא תלחץ.
2: גם הפועל תלחץ.
5: נכון, זה משחק מסקרן.
2: נכון.
5: איך זה ייראה.
2: נכון.
5: איך זה ייראה, אבל לא...
1: אני יכול להגיד לכם שאני קיבלתי אתמול, סליחה, קיבלתי בימים האחרונים כל מיני הצעות לעשות דברים ביום חמישי ב8 בערב, אלה לא שתי קבוצות שלי, אתה יודע באופן ישיר, אמרתי, אני לא מוכן לעשות כלום. תקשיב, זה משחק, וואו. וואו, אני אומר לך.
2: שימו לב למביאה כדורים.
1: כל כך מעניין המשחק הזה.
2: עכשיו מביא כדורים שצריך בילדים של הפועל תל אביב בצפון, לא רוצה להגיד.
0: אני רק משפט לסיום, סוגר איתכם
1: את ה... איזה מספר?
2: הוא יביא מהר,
1: איזה מספר הוא
2: במביאה כדורים.
0: תקשיב, אני סוגר רק דבר אחד על אלמוג כהן, שלא אמרתי, לא רציתי להפריע לכם קודם, שיש בעיה מאוד גדולה למאמן כדורגל, שהוא עקשן. אלמוג כהן עקשן, הוא מתעקש על הבילדאפ הזה, בבילדאפ הזה מקבלים כמעט כל משחק גול, והגיע הזמן לסדר...
2: אופיר,
0: אופיר,
2: אם אתה יכול לשאול אותו...
5: תביל דף הזה, השאלה מה הפתרונות?
2: לא, השאלה מה הפלן בי? נראה שאין פלן בי, לברק תמיד היה, לפחות הוא הגיב למשחק ואלמוג פחות, ואם אתה יכול לשאול אותו במסיבת תונאים או אחרי המשחק, אני לא יודע מה תהיה התוצאה. הרעיון הזה להחליף בין גדרני לקרבלי במשחק מול נתניה, תשמע, הוא שם בלגן לגמרי את ההגנה, זה היה...
5: לא, הוא אמר אחרי זה שזה עשה, שהוא חשב כי גדרני איבד כמה כדורים, אז לתת לו את הרגל החזקה שלו, ושזאת הייתה טעות, וזה... והוא החליף אחרי זה חזרה.
0: אוקיי.
5: החליף חזרה תוך כדי.
0: אוקיי.
5: הוא החליף חזרה.
2: זה כבר מוכר מדי, מה שנקרא.
5: אני אגיד לך, תוכמן, מה שאמרת, אם זה המכבי נגד באר שבע, לא היית אומר את זה, כי שאנחנו מסקרים את שתי הקבוצות, העבודה שמצפה אחרי זה לא עושה לנו חשק לקראת המשחק.
0: יאללה. אופיר סער, וואלה ספורט, תודה.
1: תודה, אופיר, ביי.
0: ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לקובי עבד, אבא של תאי עבד, אלן, מה נשמע?
7: ערב טוב, פרימו, מה נשמע?
2: היי קובי.
0: מצוין, גם...
7: היי אורי, מה נשמע?
1: נשמע עייף.
0: כן.
7: האמת, כן, כמה לילות בלי שינה, אבל כן.
0: בוא נשמע את המעבר לוויאדוליד, תכניס אותנו ליום יומיים האחרונים, שבסופו של דבר אתם מקבלים את ההחלטה לשחק שם.
7: האמת זה בשבוע האחרון, היה הרבה התרחשויות סביב תאי. המועדון קיבל כמה וכמה הצעות לגביו. גם מהליגה ההולנדית, גם מהליגה הספרדית. ביניהם גם ריאל וידוליד. שבסופו של דבר, אחד ההחלטות שקיבלנו זה לעבור לשם, כי ידענו שתאי הולך לשחק ולשחק הרבה.
2: חשוב.
7: כי זה גם סעיף ש... לבנת דאגו להכניס בחוזה, רק בגלל זה הם הסכימו לתת לו לעבור, בשביל שיצבור דקות משחק, מה גם שבחוזה שלו יש אפשרות להחזיר אותו כבר בינואר.
2: קובי, אני רוצה לשאול אותך, הרי אתם מן הסתם יודעים, והידולית הקבוצה של רונלדו, דרך אגב, רונלדו פנומנו.
7: הייתה,
0: הוא היה בעלים.
2: אז זהו, אז היא פתחה לא טוב את העונה, האם גם זה נגמר?
7: היא פתחה לא טוב.
2: נקודה מתשע.
7: נכון.
2: ליגה שנייה בספרד.
0: ליגה שנייה הם פתחו אחד מתשע?
2: כן.
0: גרוע מאוד.
7: כן, כן. השקיעו הרבה כסף, הגיעו עכשיו כמה שחקנים בשבוע האחרון. הם ברורות, הם רוצים מאוד מאוד לעלות ליגה. התקציב שלהם הוא התקציב הכי גדול בליגה השנייה בספרד. זהו, מאוד מאמינים בתאי. היו לנו הרבה שיחות בשבוע האחרון, גם עם המנהל המקצועי, גם עם המאמן, גם עם הספורט דירקטור של המועדון, וגם עם הבעלים, שאחד מהם הוא יהודי-אמריקאי. וזהו, אנחנו חושבים שהבחירה היא בחירה טובה.
0: בחירה טובה, אני מאוד מקווה.
2: הכי חשוב שהוא ישחק.
0: אני אגיד לך למה. אורי, נגעת בנקודה. אתה יודע, אנחנו מדברים עם קובי. דיברנו עם קובי שהוא היה באיינדובן ב' ושאלנו למה לא ללכת מקום לשחק, ואז הגיע לבנטה ליגה ספרדית, וגם אז ברעיון שהוא עשה איתנו שאלנו, התעקשנו, ישחק, לא ישחק. קובי, איבדתם את השנים, אתה נעול על זה שעכשיו נראה אותו סוף סוף על הדשא?
7: חד משמעית, קודם כל חד משמעית, המעבר מ-PSV ללבנטה היה אחרי שבאמת הובטח לנו שתאי הולך לשחק. לא היינו עוברים, כי היו המון הצעות על תאי בתקופה ההיא, גם מהליגה ההולנדית דרך אגב, מהרבה קבוצות, וגם הייתה לנו עוד הצעה מספרד, שקיבלנו את ההחלטה והלכנו ללבנטה, זה בגלל שידענו שהוא הולך לשחק. הקבוצה הייתה פשוט במאבקי תחתית. המאמן, כמו הרבה מאמנים, אני חושב, בכל אירופה או בכל העולם, נכנס לסוג של לחץ, ובחר לפתוח עם שחקנים שהם שחקנים יותר ותיקים, יותר מבוגרים, עם כאלה שגדלו במועדון, וזה בסדר, זה זכותו, עוד פעם, אני לא יכול, למרות שתאי בדקות שהוא נכנס, מתי שהוא נכנס, הוא היה טוב, ואפילו במחזור האחרון שהם שיחקו נגד בטיס, הוא היה השחקן הכי טוב על המגרש, לא רק בקבוצה שלו, גם בקבוצה השנייה. זאת אומרת, תאי בסך הכל לא קיבל את ההזדמנות שלו, וזה שאנחנו עוברים עכשיו לריאל וידוליד, זה נטו קודם כל לצבור דקות משחק, ולחזור חזק יותר, טוב יותר, לליגה הראשונה. קובי. הוא לא הרים ידיים ולא ויתר.
1: קובי, אתה יודע, יש לך כמה חודשים, כמו שציינו בספרד, אני מניח ש... אתה לא רק שומע, אולי גם אתה נמצא שם לא מעט. במה הולך להתעכל עכשיו רוי רביבו? הרי דיברנו הרבה על זה שהישראליות היא לא פשוטה היום, ואתה יודע, אף אחד לא עושה לנו הנחות. מה הוא הולך להתעכל שם במגרשים?
7: חד משמעית. לא הולך להיות לו קל. תראה, רוי הוא ילד שגדל גם אצלנו בבית, הוא חבר טוב מאוד של תאי, אבא של רוי חיים, הוא חבר מאוד טוב שלי. לא הולך להיות קל לרוי, כי תראה, בתוך הקבוצה יעטפו אותו, אין ספק, אבל מחוץ למגרש או במשחקי חוץ, הולך להיות לו מאוד מאוד קשה. גם שתה הגיע לאצטדיונים אחרים, זה לא היה קל. צעקו לו, קיללו, הניפו דגלי פלסטין וכל מיני שירים, התגרויות כאלה או אחרות.
1: הייתה לך שיחה, על זה עם חיים? דיברתם? שוחחתם על זה? לפני?
7: היה לי שיחה די מזמן עם חיים על הדברים האלה, עוד לפני שרואי זה, אבל עוד פעם, אתה יודע, שיש מטרה מול העיניים, שמים את כל הדברים האלה בצד, וכאילו, משתדלים להתרכז רק במה שקשור לכדורגל, זה מה שתאי עשה בעצם.
8: בתוך המועדון כולם חיבקו אותו, כולם עטפו אותו, אבל מחוץ לזה, אתה יודע, שהוא היה מגיע למשחקי חוץ, לא היה קל.
0: קובי, אני רוצה...
8: ואני מאמין שגם רוי, אני מאמין שרוי גם ידע לעבור את זה, הוא ילד חזק, הוא שחקן מוכשר מאוד מאוד מאוד.
2: חיים מנהל אותו מדהים, אני מעריץ אותו.
8: כן, חד משמעי.
2: קובי, אתה יודע, אני זכיתי, ואני לא משתמש שוב במילה הזאת, לאמן את טאי בקטנה, כשהוא עלה אלינו מהנערים לנוער, בחרנו לעלות אותו, כי הוא היה מאוד מוכשר. אני הייתי בטוח שהוא יהיה שחקן בוגרים כבר שנה ראשונה נוער, ואז החלטתם על המעבר. במסתכלות לאחור, אולי אפילו בהמלצה לילדים אחרים, האם לעזוב את הארץ בגיל כל כך מוקדם למועדון על זה דבר נכון, או שאולי להתפתח בארץ ולעשות מה שעשה חלילי לצורך העניין, שהוא בשנתון של טאי, ולצאת, אתה יודע, אחרי שנה, שנתיים בישראל, זה דבר יותר...
8: קודם כל, זה אינדיבידואלי לכל שחקן ושחקן, טאי גדל עם חלום מגיל מאוד מאוד קטן, לצאת לשחק בחול, היה בשל מאוד, בגיל מאוד מאוד צעיר לצאת לחול, אתה יודע, לא כל שחקן יכול לצאת בגיל של טאי, בגיל 16 לצאת ולשחק בחול, ולהיות לבד, ולעבור את השנים האלה, שהן שנים לא קלות לילד מתבגר.
2: גם לאבא ואמא זה לא קל, קובי.
8: ולא נשכח שהוא היה בתקופת קורונה, ואחרי זה תקופת מלחמה, שהיה קשה גם להגיע אליו, והיו, לא היו טיסות, וזה לא היה פשוט.
0: כן.
8: וטאי עבר את זה, טאי מנטלית, ילד מאוד מאוד מאוד חזק. אז אני חושב שלא כל ילד יכול לעבור את מה שטאי עבר, ועוד פעם, אתה יודע, יש כאלה, יגידו, צריך להיות בשל בגיל 23, 24, 25 לצאת, לעשות קריירה של כמה שנים בארץ ולצאת. אתה הרגיש, ואנחנו הרגש בשל ומוכן, הוא הגיע למועדון גדול. אז אתה יודע, להגיע ולשחק בקבוצה הראשונה של PSV לא היה קל, במיוחד קבוצה שרד,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל החינוך,
4: קודם כל,
3: אתה תלמד לשחק כדורגל.
4: בדיוק, ואתה אומר את זה לכל ילד במחלקת נוער ולכל הורים. קודם כל, שמחלקת נוער תהיה בן אדם, אם תהיה בן אדם, גם אתה תהיה שחקן, והכל מההורים.
3: הפועל באר שבע, הפועל חיפה, הרכבים בבקשה?
5: הרכבים בבקשה, אני אגיד באר שבע, בינתיים אולי תמצא את הפועל חיפה, אולי אני אקדים אותך בהתאחדות. ככה, לגבי הפועל באר שבע, אז בשער אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, ויתור, חוזר עם רוטמן, צד שמאל, אמדור, באמצע ונטורה, יהושע ואליאל פרץ, וקדימה אמרנו ג'בוניסט חוזר, צד אחד, צד שני גנח ועמית אוחנה, כמו שציינו עם השער הנהדר, כן. ממשיך.
4: כל הכבוד. כל הכבוד שהוא ממשיך. הוא יכל לשים את איס גם חלוץ.
3: תן לי רגע, נעשה את זה כן. במהירות, הפועל חיפה, אתם תסדרו אותם לפי ה-11, כי אני מקריא את זה,
4: ההתאחדות, כן.
3: מקבל את זה ככה, יואב ג'רפי, נועם כהן, לירן רוטמן, שקייטה, שי אליאס, דריו זופריץ', חביבלה, תורג'מן אלון, דיבה, סבג, מנדי, הרכב, שהולך לעשות להם היום צרות צרות.
5: ואליאס חוזר לטרנר, כן, מעניין, נכון, לקח איתם אליפות.
4: אחרי, בוא, אליאס התחיל מול הפועל.
3: פועל, עכשיו באר שבע.
4: עכשיו באר שבע.
3: כן.
4: שתי הקבוצות שהוא...
3: אז, הוא, אז, הוא, אז היום יהיה טקו.
4: היום ביה.
3: יאללה, אנחנו יוצאים לפרסומות ושווים. 103
6: FM אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יניב דוחמן ואורי אוזן. התוכנית בחסות
7: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות תבור.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה

0: חיים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
3: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
2: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד. עוד דלק. רנאו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?
10: הנה זה בא.
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ'. ובשבת,

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד. חצי

0: פלאפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון. 103
1: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
2: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
3: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
4: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה? הייתי אומר לך, לא.
5: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
6: 103 FM.
5: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.
7: אתם יודעים, אורי ותוכמן, גם אני בחרתי את איש השנה למשדר של רדיו 103 של ניסי משעל. הפתעה.
8: אוקיי.
7: אנחנו רוצים להתקדם להפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים. פיני בלילי, הפועל תל אביב לשעבר, אהלן, ערב טוב.
9: ערב טוב.
7: פיני, עשית המון משחקים, גולים בדרבי, הייתם תינוקות קשטן, מי שזוכר הכל. רוצה לשאול אותך, אבל באמת, האם משחק הפועל תל אביב ביתר ירושלים, עבורך כשחקן, כמה דקות לפני שאתה עולה לדשא, הוא מיוחד במינו, הוא אחר?
9: אתה יודע, אורי אוזן גם שיחק כדורגל 2.5 דקות.
8: כל משחק... לא ברמות שלך,
9: פיני. זה לא משנה, כל משחק, גם שהפועל תל אביב משחקים נגד נתניה, טבריה, הפועל כפר סבא או מכבי הפועל, זה בסוף הכנה. זה שזה משחק גדול, דרבי או ביתר ירושלים, זה רק הרעש מסביב שמה שהתקשורת עושה. בסוף כל שחקן יש לו את ההכנה, אותו הכנה, אותו שנת צהריים, אותו אוכל שהוא אוכל, אותו אימון בבוקר.
7: רגע, שנייה, סליחה שאני לא שיחקתי כמוכם, אבל שאני עולה למגרש ואני רואה את היריבה, אם אני שחקן מחר הפועל תל אביב, אני לא יכול להתייחס לביתר כמו לטבריה, פיני, סליחה.
9: יש שחקנים ויש שחקנים. קח אותי, ששאלו אותי תמיד, אם הייתי מתרגש נגד ביתר או נגד טבריה או נגד כפר סבא, בסוף ההכנה היא הכנה, בסוף אתה מרגיש את הלחץ ואת המתח כשאתה מגיע למגרש. שעה וחצי, שעתיים לפני, אז מתחיל הלחצים והמתחים, בכל הדברים האלה. יש כאלה שחקנים שהמתחים האלה לא עושים להם טוב. אז עוד פעם, משחק כמשחק מחר, כך אותו, זה משחק של שחקנים גדולים.
10: פיני,
9: משחק מחר, כן.
10: פיני, השאלה הקבועה, אותך אני לא שאלתי בוודאי, אבל תשווה רגע מבחינת שחקן הפועל תל אביב, מה זה לשחק נגד ביתר, ומה זה לשחק דרבי נגד מכבי תל אביב?
9: כשחקן, זה שתי משחקים, עוד פעם, זה שתי משחקים, שאלו את הפועל, מי הוא רוצה שינצח? את הפועל תל אביב ביתר או הפועל תל אביב מכבי תל אביב? יגידו את שתיהם. אז חלק יגידו
10: יותר מכבי,
9: אז לא, חלק יגידו, חלק... אני לא אוהב לנקוט במילה סינה, אז אני אגיד, את האי אהבה שאין בין שני המועדונים האלה, אנחנו יודעים, את היריבות שיש, אנחנו יודעים, שתי הקבוצות האלה לא אוהבות אחת השנייה, שתי הקבוצות האלה, אם היו יכולים להוריד אחד את השנייה מהיום, הם היו מורידות אחד את השנייה.
10: אני עדיין חושב שגם עבור אוהד מכבי תל אביב וגם עבור אוהד הפועל תל אביב הדרבי זה הדבר.
7: לא, דרבי
9: זה חוקים שלו, איך אומרים?
10: בטח בעונה כזאת כשהפועל תל אביב קורא תיגר על מכבי תל אביב, זאת אומרת, אתה יודע, זה לא הפערים שהיו פעם, לפני שנתיים הם היו בליגה שנייה. עכשיו זה...
9: אז מחר המשחק לצורך העניין, אתה אומר לי, הוא לא משתבל לדרבי.
10: לא,
9: הוא יותר, מחר, במיוחד מחר, המשחק אפילו יכול להיות יותר קריטי מדרבי לשתי הקבוצות, וזה לא משנה גם אם ביתר יפסידו או אם הפועל יפסידו. אבל בסוף זה איך ללכת ברחוב, זה הכותרות, זה אנחנו ניצחנו אתכם, זה אתם, שתינו עפנו מאירופה, ואנחנו יותר טובים ממכם, והפועל ניצחו אותם בגביע הטוטו, והם רוצים... בוא, יש יריבות גדולה, בין המועדונים.
7: בוא נדבר על מחר. ראית את הפועל תל אביב ביתר ירושלים, כל המשחקים באירופה. ראית את פתיחת הליגה, ביתר ירושלים קרסה, הפועל תל אביב עשתה תיקו. איך מחר אתה רואה את יחסי הכוחות?
9: וואו, יחסי כוחות, עוד פעם, שונים. ביתר ירושלים באה קצת פחות עם ביטחון, נקרא לזה, אחרי הדבוסה והמשחק הלא... הלא טוב שלהם נקרא לזה ככה, וכל הרעשים מסביב, אלמוג כהן יישאר, לא יישאר, ברק אברמוב נותן לו גיבוי, אומרים שאם הם יפסידו, כל הרעשים האלה, זה לא מוסיף לבית"ר ירושלים, אבל עוד הפעם, גם אני וגם אורי שיחקנו, בסוף כל הרעשים מסביב, השופט שורק, השחקן עצמו כשחקן והמאמנים, כבר נגמר, כבר אנחנו לא זוכרים את, את מה שהיה ביום, ביום ראשון, מה שהקבוצות, מה שבית"ר ירושלים הפסידה, ומה שהפועל תל אביב יצא תיקו. תגיד לי היום, גם בתור שחקן, בוא, אנחנו שחקנים, נגמר כבר, גם בית"ר ירושלים יושב להפסד, הפועל תל אביב יושב לתיקו הזה, אבל בתור שחקני כדורגל מקצוענים, אנחנו כבר במשחק הבא נקרא לזה.
8: פיני, אבל בכל זאת, הפועל תל אביב מגיע אחרי התיקו אפס מול הפועל חיפה, אחרי שלושה משחקים שהיא לא הפקיעה.
7: נכון, אבל הטלנטה שהיא לא הפקיעה זה לא פדיחה.
8: זה לא פדיחה, אבל פתאום מאון לאון, עם כל המחמאות ועם כל מה שקורה עם הקהל שזה מדהים, לפתוח עונה עם 1-6 והפסד ביתי ליריבה הכי גדולה, השנייה הכי גדולה, או משותף, זה יכול לייצר המון לחץ במועדון. אתה היית בתקופות לחוצות בהפועל תל אביב.
9: יש לחץ, אני בטוח שיש לחץ, כמו שיש על ביתר ירושלים, יש על הפועל תל אביב, והפועל תל אביב בטוח מודעים לזה שהם בסופו של דבר חייבים חלוץ. אני תמיד אומר, אמרתי לכם את זה כל הזמן, דפה יפקיע, זה יפקיע, כולם יפקיעו, בסוף אין את השחקן הזה שיפקיע את ה-15 שערים, שדיברנו על מלמד, לא משנה אם הוא הולך למכבי, זה לא רלוונטי, או דין דוד כזה, או חלוץ, הפועל תל אביב חייבת חלוץ של 15 שערים. הפועל תל אביב תהיה בבעיה אם היא תסתמר בסופו של דבר על
7: בועטנג
9: ודאפה.
7: יפה. פיני בלילי, נסתפק בזה, המון המון תודה שהיית איתנו.
8: תודה רבה. פיני.
7: ערב טוב למישל דיין, רדיו ירושלים.
11: ערב טוב, חברים יקרים, מה שומכם?
7: אתה יודע, אנחנו מדברים על לחץ. אז כמובן, מועדונים כמו הפועל תל אביב, ביתר ירושלים בלחץ. אני לדעתי, מישל, אתה יודע את זה יותר טוב, אתה תושב העיר, אתה משדר ברדיו המקומי, לדעתי, המקום הכי, בכדורגל, הכי לחוץ, במזרח התיכון, זה ביתר ירושלים.
11: אמת, אני מסכים איתך, אני חושב שביתר מועדון לחוץ, והשנה, על אחת כמה וכמה, הוא יותר לחוץ, אחרי הצהרות, גם של ברק אברמו וגם של אלמוג כהן, שהוא אמר שביתר ירושלים, כשהם סיימו בשנה שעברה במקום השני, אז השנה הולכת על כל התארים, ואין ספק שאתה מוכר 20,000 מנוי ועוד מחזק את הקבוצה, למרות שאני חושב שהקבוצה הייתה צריכה חיזוק בתפקידים אחרים, אז הלחץ גובר, וכשאתה פותח עונה מול מכבי נתניה בבית, בלומפילד, אבל זה עדיין בית כרגע, ואתה מגיע בצורה כזו שפשוט משחק כדורגל, אפשר לקרוא לזה כדורגל מופקר, ומתפרק, אז הלחץ לקראת מחר עולה בצורה
8: מישל, בלתי רגילה. מישל, איך אתה מסביר את ה... נכון, הוחלף מאמן בביתר, אבל הדרך היא אותה דרך, היא עברה קיץ אולי הכי מוצלח מכל הקבוצות מבחינת ההכנה, כי היא באה עם סגל מוכן אפילו לפתיחת המשחקים באירופה. זה אותו אלמו כהן, אמנם הוא ירד לתפקיד המאמן, שזה כן משמעות.
11: זה שונה, אורי.
8: נכון, אז אתה חושב שכל ההבדל כרגע, יכול להיות שזה ישתנה, זה השינוי בפוזיציה של אלמו כהן והעזיבה של ברק יצחקי?
11: לא, לא, אני לא שם את הכל הזה, אבל אני חושב שגם בבחירת, אתה יודע, ביתר ירושלים, אני כל הזמן שומע, רוצה להביא 10, רוצה להביא חלוץ, רוצה להביא שחקן כזה, ובסוף בסוף בסוף כשאתה מסתכל גם על תשמע, גם על המגינים וכשאתה מסתכל על מרכז השדה, ביתר ירושלים במרכז השדה היא קבוצה מאוד רכה, אורי, היא מאוד מאוד רכה,
8: בעיקר הירידה של אינו, מישל, יש שם צניחה חופשית ביכולת.
11: אני לא יודע אם זה ירידה, אני לא חושב שהוא בשנה שעברה עשה עונה, הוא צריך לדעת בדיוק מה ההגדרה של התפקיד שלו, הוא 6, הוא 8, אתה יודע מה, לא ברור, לא ברור, אני לא חושב שהוא 6 האולטימטיבי, אתה יודע, השחקן הזה כדוגמת ונטורה ששובר את ההתקפות. אינו זה שחקן שלא יודע לקבל את הכדורים עם הגב, אורי. אתה ראית כמה פעמים, גם שסיבה...
8: עיבודי כדור, הרבה עיבודי כדור
11: בבינה. עיבודי כדור, כי עמידת המוצא שלו לקבלת הכדור, במקום להיות באיזושהי תפנית טיפה, אז הוא תמיד מקבל את הכדור עם הגב, והבילדאפ הזה ש... זה בסדר לעשות בילדאפ, עוד פעם, אני מבין את הכדור...
8: אבל דווקא מישל מול נתניה, עיבודים היו באמצע. ולא רק שלו, של וורקו.
7: אתה יודע, מישל, אמרתי קודם לאורי, שיש לו התעקשות, הוא לא מרפא מהבילדאפ, ולפעמים זה פוגע.
9: תשמע, אני אין לי בעיה עם הכדורגל המתקדם הזה, ועם הבילדאפ וזה, אבל גם בשביל לעשות בילדאפ, ויגיד לך גם אורי ופרימו, אתם גם עם ניסיון שם, אתה צריך שחקנים עם יכולת טכנית מאוד מאוד גבוהה, שחקנים שיודעים לתת את הכדורים בין קווי הגנה, כדי לשבור את הלחץ של הריבה, להכניס את ה... אני לא חושב שבביתר ירושלים, אתה יודע מה, קרבלי הוא לא כזה, גדרני הוא כזה, יש הבעיה, היא איבדה גם את ירדן כהן, מתחילת העונה, שזה זה, זה, זה לא פשוט.
7: זה מכה, אין להם מגן שמאלי טוב.
9: כן,
8: זה מכה גדולה. שדו הוא לא מגן, אתה יודע.
9: כן, לא, כן. ברור, שדו בכלל, הוא פתח את הקריירה שלו כשחקן כנף.
8: נכון, נכון.
9: לכן אני חושב שביתר ירושלים, אתה לא יכול לספוק שערים כאלה נגד מכבי נתניה, שאתה יודע, אתם יודעים מה? זה היה יכול להיות גם שבע, הם יכלו בדיוק...
7: חצי לחזור, ראשון לחזור, היה צריך להיות ארבע, מישל.
9: יופי, נכון. הם יכלו לחזור, לעשות לביתר, את מה שביתר עשה להם ב-82.
7: נכון. אני חייב לשאול לא... אבל את מישל שאלה, תשמע, זה רק אתם בירושלים, ברדיו ירושלים, כן. אתה שאתה מאוד מאוד מקורב לכולם, היום אמר ברק אברמוב, כולם הצדיקו אותו פה, שאלמוג כהן הוא המאמן הכי טוב בארץ, רצה לתת לו ביטחון, רצה לתת ביטחון לאוהדים.
8: גם לעצמו, שהוא קיבל את ההחלטה.
7: יפה, עכשיו אני שואל...
9: קודם כל, אני חושב שאורי ענה לך, קודם כל לעצמו, הוא קיבל את ההחלטה הזו, החלטה אם אלמוג ירד לקווים, זה החלטה של ברק אברמוב, כן? כי אני חושב שהוא יכול גם, אם הוא לא היה רוצה. הוא מאמין בו בתור מנהל מקצועי, הוא חושב שהוא צריך להיות על הקווים. אני אגיד לך עוד פעם, אני לא חושב שאחרי מחזור אחד, אנחנו בכדורגל בכלל, מי שמתעסק בכדורגל, צריך לעשות כבר, אתה יודע, כבר לקבל מסקנות, מחיקות לכת. אבל אני אומר שהדרך שביתר הפסידה, הדרך, הצורה הקלה שביתר הפסידה, צריכה להדליק לה הרבה הרבה הרבה נורות אדומות לגבי ההמשך, כי אין ספק שביתר ירושלים, בכל מה שהיא בנתה, גם מסביב, במסגרת, היא שברה את שיא השיאים של כל הזמנים בהיסטוריה של ביתר עם 22,000 מנויים. כל הווייב שהולך פה בעיר מטורף, לכן אני אומר, ביתר ירושלים צריכה לדעת, גם לפעמים, משחקים כאלה, לא, אם זה לא הולך לה, אתה לא, אי אפשר לבוא ולומר, ה-DNA הוא התקפי, אז אנחנו, גם כשאתה רוצה לעשות לחץ גבוה, אתה צריך לדעת עם מי. עכשיו, בביתר ירושלים צריך להבין, שחקנים שהיו שחקני הרכב בטוח בעונה שעברה, כמו קלו, כמו מוזי, כמו... זה שחקנים שהיום רואים את, את הדקות, אתה יודע, מרחוק. אנסה, שהביאו אותו על תקן, אתה יודע מה, של לפחות במעברים שיהיה להם מהירות, בינתיים אני לא רואה שהוא מקבל מספיק דקות. לכן אני חושב שביתר ירושלים קודם כל צריכה להביא קשר, אני לא יודע מה אני מבין שהם במסע ומתן, אבל הבנתי שהוא יותר קשר סוג של 10 או 8, 10 ולא 6. כן. לכן אני חושב שביתר ירושלים זה לא יהיה לקל, ומחר היא מגיעה למשחק, אני חושב שזה היה משחק אולי אחד הקשים שלה, ותשמע, לבוא מחזור שני, אולי, עוד פעם, אני מדבר בהנחה, אבל זה בלומפילד, שביתר ירושלים תהיה במחזור השני עם 0 נקודות, ושמע, זה סיר לחץ.
7: חבל על הזמן,
9: וזה לא, אני חושב שביתר קיבלה, זאת אומרת, את הפועל תל אביב, בזמן נאכיל אותו מבחינתה.
8: אם היא מפסידה, היא מתחת לפועל ירושלים בטבלה.
7: חבר'ה, זה אין. מישל אמר את המשפט, אוי למה שקורה לביתר עם 0-6 אחרי שני משחקים בבלומפילד, מישל.
9: כן, כן, ויוצאת לסכנין ביום שני. עוד פעם, תחשבו, לבוא עם 0 נקודות לסכנין ביום שני, אנחנו יודעים, סכנין יכולה להיות כל העונה, אבל היא רואה את ביתר, כאילו, אנחנו מכירים את היריבות.
7: נכון.
9: לכן אני חושב שביתר ירושלים מחר, זה משחק מפתח, ואלמוג כהן, דווקא נגד קבוצה כזו, שהיא מאוד אינטנסיבית ומאוד חזקה ועוצמתית במרכז שדה והגנה חזקה, דווקא פה הוא צריך לחשוב טוב-טוב עם איזה הרכב הוא הולך לשחק.
7: יופי. מישל דיין, רדיו ירושלים, כוכב עבר לשעבר, תודה רבה לך שהיית
9: איתנו. שתהיה לכם שנה טובה, חג שמח.
10: שנה טובה.
7: ביי.
9: רק טוב, רק טוב, ביי.
7: תודה רבה. אנחנו נצא לטור של דני, פרסומות ונשוב.
5: ועכשיו, הטור של דבורים.
12: לא כל ספורטאי מסוגל נפשית לפרוש בסיור. באותה קטגוריה ניתן לכלול את הסרבי ג'וקוביץ' הנחשב לאחד מגדולי הטניסאים בהיסטוריה. מזמן הוא לא בשיא כושרו, לכן הפסדו השבוע כבר בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית אינו צריך להפתיע. וזה לא רק ההפסד, אלא העובדה שגופו של נולה קרץ. הגב שלי אמר די, כך גם הכתף, הוא הסביר והוסיף. אני סוחב את זה כמעט בכל משחק השנה. הקאות, מחלה, יש לי בעיה רצינית. מכיוון שג'וקוביץ' בן 39, ברור לכל שמשחק בין חמש מערכות, מביא אותו בכל פעם אל קצה גבול היכולת. אלא שאף אחד אינו רשאי לקבוע שאכן הגיע זמנו לפרוש. זאת צריכה להיות אך ורק החלטה אישית של הספורטאי הדגול שהטניס הוא מרכז חייו. בראשו חש ג'וקוביץ' כצעיר בין צעירים. העובדה שגופו התבגר כנראה לא הטרידה אותו יותר מדי. אולי המחשבה שהניסיון הרב שצבר ויכולתו לשלוט בכל סוגי החבטות העיצו בו את ההחלטה להמשיך לרוץ ולרדוף בעקבות עוד ניצחונות ועוד זכיות בתארים. אני לא בטוח שההפסד שספג השבוע בסיבוב הראשון של הטורניר בארצות הברית ישנה את דעתו. אחרי הכל עבורו הטניס הינו הדבר שלמענו נולד. הוא לא רק מקצוע, הוא אהבתו הבלתי מתפשרת למשחק הטובה, הכישרון, אופי, עצבים של ברזל ונחישות. ואלה כידוע לא חסרים לו. כך או כך, ההפסד שנחל נובק בראשית השבוע לא יוריד אפילו גרם אחד מהישגיו הנפלאים. בכל מצב מובטח מקומו ברשימת ענקי המשחק. החל ברוד לייבר, עבור בביורן בורג, בפיט סמפרס, ברוז'ר פדרר וברפאל נדל.
5: הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן. 103
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
14: בהחזר חודשי נמוך,
15: מימון ישיר,
13: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כל פעם אותו
17: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
18: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
19: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה. 103
1: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
2: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
1: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
3: 103 FM.
1: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
4: שמעו חברים, דיברנו עד עכשיו על ליגת העל, גם הליגה הלאומית שלנו מאוד מעניינת. אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם ארז בנודיס, מאמן הפועל עפולה, אהלן ארז.
5: אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
4: מצוין, תודה, ותשמע, למה אני מאוד מאוד מעניין אותי לדבר איתך? משום שעפולה בכל השנים האחרונות ניצלה מירידה ממש בדקה האחרונה, לא הכינה קבוצה טובה, ואתם פתחתם את העונה עם שלושה ניצחונות, שלושה משחקים, שלושה ניצחונות, תשע מלא, כמו ראשון לציון ובני יהודה, ואני שואל אותך, האם המגמה השנה היא בעפולה הפוכה?
5: באופן כללי, התארגלנו מוקדם. השנה התארגלנו מוקדם. עפולה בשנה שעברה, אם אתה זוכר, נשארה בליגה בעקבות זה שרמת שרון התפרקה, ואז, כן, ואז הם, ההכנה שלהם הייתה קצת יותר מאוחרת. השנה התחלנו את ההכנה מוקדם, התחלנו לחשוב בכובד ראש על כל שחקן שאנחנו רוצים להביא. השארנו חמישה שחקנים מהעונה שעברה. צירפנו שחקנים מנוסים לצד שחקנים צעירים בליגה הזאת. ועד עכשיו, האמת, התוצאות הן מבחינתנו עושות את שלהן. אנחנו צריכים, יש לנו עוד הרבה מקום להשתפר מבחינתי ומבחינת הקבוצה. ועדיין, הסגל עדיין לא מושלם. אנחנו עדיין צריכים לצרף 2-3 שחקנים כדי ש... באמת הקבוצה הזאת תנסה, כמו שאתה אומר, לנסות ואולי להיכנס לפלייאוף העליון, מה שבשנים האחרונות לא קרה באפולה, אבל כן, אתה יודע, צריך לציין את התמיכה האדירה של ראש העיר, שעושה הכל על מנת שזה יקרה, גם בשנים שהם נלחמו בתחתית, אתה בטח יודע, ומכיר ראש העיר שם נותן הכל.
4: נכון, המתקנים. אתה יודע, בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, הגעת ממודיעין, מודיעין גם הייתה קבוצה חדשה בליגה לאומית, אבל היא לא הייתה עמוסה בכסף. האם אתה רואה הבדל בתקציב, בתנאים, באפולה לעומת מודיעין?
5: מבחינת התנאים ברור, באפולה אצטדיון יוצא מן הכלל. יש מגרשי אימונים, אתה בטח ביקרת, אתם בטח מכירים.
4: הדשא הכי טוב בארץ, אורי, בי פאר.
6: אני מכיר את המגרש.
4: בי פאר.
5: כן, אתם מכירים, אתם מכירים. אז גם האצטדיון עצמו וגם המתחם אימונים, אנחנו בעירוני מודיעין התאמנו כל השנה על סינתטי, ושיחקנו בבת ים.
6: זה רע מאוד, דרך אגב.
5: כן, כן, קשה, זה פציעות, זה קשה. זה ברכיים של אנשים, זה כאבי גב של אנשים, זה פשוט, ממש לא פשוט. ואתה משחק 37 משחקי ליגה, ועוד גביע טוטו, זה ממש עונה עמוסה, וקשה מאוד להתאמן על סינתטי. מבחינת התנאים אין מה להשוות, התנאים הם בהרבה יותר טובים. מבחינת השכר, אני חושב שכאילו, באמת השכר היה נמוך שנה שעברה בעירוני מודיעין, והצלחנו לעשות את שלנו, ובסוף בסוף להישאר בליגה.
4: אבל התקציב באפולה, אם אני שם נניח את בני יהודה, שאני כמעט משוכנע שהיא מאחת הגדולות, אם לא הכי גדולה, איפה אתם לעומתם?
5: אני חושב שאנחנו בלבל של מקום 7-10. יש אפולה, יש ראשון, יש ריינה, יש קריית גד, יש אשדוד.
6: אבל אתם ניצחתם את אשדוד 2-0, ככה פתחתם את העונה, אולי קיבלתם את הגרלה אחת הקשות. שם אולי הבנת שהעונה הזאת, הקבוצה הזאת תלך למקום אחר?
5: אני אחזור על מה שאמרתי בהתחלה, פשוט אני חושב שההכנה שלנו הייתה טובה, גם מבחינת זה שהיה לנו זמן לבחור את השחקנים שאנחנו רוצים, גם הצלחנו להשאיר את מי שרציתי שנשאיר, ועשינו מחנה אימונים בחוץ לארץ, מחנה אימונים מוצלח, הצלחנו לגבש פחות או יותר גם את הסגל, גם את צורת המשחק, גם את סגנון המשחק, ואתה יודע, בכדורגל צריך גם טיפה מזל, אתה יודע, אתה עושה איזה ניצחון אחד, והשני נדבק בטעות, והשלישי, זה מתחיל להתגלגל. לכיוונים טובים. אני מאוד מקווה שזה ילך לכיוונים שאני רוצה שזה ילך.
7: אתה יודע, אני עוד הייתי רואה את ארז בתור ילד במכבי שעריים. ילד, אתה יודע, זה קצת, אני חושב, קצת יותר מוגר מילד.
4: לא, משפחה אגדית.
7: כן, כן, כן, אבל הוא היה, לא יודעת כמה אתם זוכרים, אתה זכרת שהוא עמד בשער של מכבי שעריים?
4: לא.
7: אתה לא זכרת?
4: לא.
7: איזה שנים אלה היו, ארז?
5: איפה לקחת אותי, אני זקן היום, אני אסתדק, היה לי הולדת.
7: 90 ומשהו.
6: לא מכיר בישראל חלפון, 30 שנה,
7: 90 ומשהו.
5: זה מאיפה אני זוכר, אבל 90 ומשהו, היום היה לי הולדת לפני שלושה ימים, אני בן 55.
4: או, 55, הצמד 5, מזל טוב.
6: ארז, אתה ילד, ארז, אז
7: תגיד.
6: חמסה, חמסה.
7: השאלה שלי, האם זה נגמר מבחינתך ליגת העל, או מה חסר לך? מה חסר, או מה היה חסר לך, כדי לעלות על גלגל המאמנים שיקוטלגו גם בליגת העל ולא רק ליגה לאומית?
5: הסיפור הארוך, עשיתי איזה רעיון לפני משהו כמו חצי שנה, ואמרתי מה שאני חושב, אני חושב שזה השלוש-ארבע דקות שיש לנו, לא יספיק למה שאני רוצה להגיד, אבל בכל אופן, אתה יודע, אני שמח בחלקי, ואני לא אגיד שאני לא רציתי להגיע לליגת העל, או לא רוצה גם עכשיו להגיע לליגת העל, אבל לפעמים, אתה יודע, יש דברים שמתגלגלים לכיוונים שלא...
7: מעולם לא הגיע הצעה מליגת העל?
5: לא הגיע הצעה מליגת העל.
7: מעולם.
6: אז הוא צריך, מה שהוא צריך לעשות, זה פשוט לקחת את הפעולה ולעלות. אין דרך אחרת בסוף, אתה יודע.
4: יפה, יפה.
6: זו אופציה טובה.
4: ויש לו הזדמנות.
7: אבל אתה מכיר את זה שמאמנים מעלים קבוצות, והבעלים שולחים אותם אחרי זה הביתה?
6: זה כבר אני לא יודע, זה כבר עניין אחר. אבל
7: זה ראיתי.
6: הבן אדם אמר שהוא שמח בחלקו.
4: נכון, אבל אני
6: רוצה... על כולנו.
7: כן, אבל אני חושב שהוא היה רוצה לאמן.
5: אגב, העליתי זה 4-5 קבוצות, באחד המקרים קרה מה שאמרת, שהעליתי קבוצה וגם לא המשכתי בעונה.
7: בבקשה,
4: קורה,
6: נכון.
4: ארז, תיגע בנקודה המרכזית, אתה יודע, בכותרת, למה לא לקחו אותך בליגת העל? מה מפריע להם בארז בנודיס?
5: אתה יודע, אני חושב שאת השאלה הזאת צריך להפנות לאלה שלא לקחו אותי, אני לא יודע להגיד בדיוק למה. אני לא יודע להגיד בדיוק למה, אבל אני כן יכול להגיד ש... בגדול... אני לא ויתרתי על העניין של העבודה, אני סגן מנהל אגף הספורט עיריית מודיעין. אז תמיד, אתה יודע, יש כאלה מאמנים שאומרים רק הכדורגל, ואז מפטרים אותם.
4: ליגת העל זה 24-7.
7: כן, אבל הוא לא קיבל הצעה, זה לא שהתגרו אותו.
5: לא
7: שמישהו בא ואמר לו, אתה צריך עכשיו להפסיק את העבודה בעירייה.
5: כן. אם היה גם איזה דיבור כזה או אחר, אז תמיד אמרו, לא, הוא עובד, אז זה אפשר,
4: אז רגע, אבל אתה רואה, אתה מכיר את כל ליגת העל, יש 14 מאמנים, אני אף פעם לא אוהב לשאול מאמנים, יותר טוב, פחות טוב. אתה יודע איזה איש מקצוע אתה, כולם מחמיאים לך, מקומך שם?
5: תראה, אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהב לדבר על עצמי, אבל אני חושב שכן, כי באמת, בקבוצות שאני לוקח בליגה הלאומית, זה לא עם תקציבים הכי גדולים שיש, ותמיד הקבוצות שלי גם משחקות כדורגל טוב, גם אטרקטיבי, וגם בסוף משיגות התוצאות שהם צריכים להשיג, אם זה להיכנס לפלייאוף עליון, אם זה להישאר. לפני כמה שנים, אני יודע, משהו כמו 6-7 שנים, התחקשום קרה לי להפועל כפר סבא בשתי משחקים האחרונים, אתם זוכרים, משחקי מבחן,
4: כן, כן.
5: נגד וריה, והצלחתי להשאיר אותם, והעונה אחרי זה, הצלחתי להעלות את הפועל כפר סבא מליגה לאומית לליגת העל. בסדר, בחמישה מחזורים האחרונים היה איזה דין ודברים ביני לבין שום, ואז אופיר חיים החליף אותי, אם אתם זוכרים, בחמישה משחקים האחרונים, היה דווקא משחק האחרון נגד הפעולה, שהם עלו. אז אני חושב ששם, אם הייתי יודע לסתום את הפה כמו שצריך, ולא לדבר יותר ולשתוק, כל עוד שהייתי מאמן בליגת העל, אבל אמרתי את מה שיש לי להגיד, אני כמו שזה תמיד, אתה יודע, אני מסוג האנשים שיודע לכבד אנשים אחרים.
4: אורי, קשה מאוד לעבוד עם השומים.
5: אבל לא, בסדר, אגב, שומים היו איתי בסדר גמור, אין לי
6: תנאים,
5: אבל אני אחד שכאילו עושה את מה שאני חושב שצריך לעשות.
6: אל תעשו דברים
5: אחרים. אני למדתי...
6: תלך בדרך שלך, ארז, אסור, אני בעד, כמובן.
5: אתה יודע, למדתי ממישהו דבר גדול, והמישהו הזה זה אח של יעקב. זה... הוא אמר לי תמיד, תעשה מה שאתה חושב ומה שצריך לעשות. למה? אם אתה תעשה מה שאומר הבעל הבית, ותפסיד, אתה תלך הביתה ואתה תתבייס, כי לא עשית מה שאתה רוצה והלכת הביתה, הפסדת והלכת הביתה.
7: כן.
5: תעשה מה שאתה רוצה, הפסדת, לפחות עשית מה שאתה רוצה, אתה הולך בראש הקל והכל בסדר.
7: רימו, גם אורי, אוקיי. גם אורי בנודי שיחק בשער, נכון, שחקן, איזה בלם.
5: יעקב בנודי שיחק בשער.
6: הוא כל מה שולחת לנו לרחובות, יש לכם אחלה אצטדיון, אפשר.
4: משפחת בנודי.
7: שמה, הכל התחיל.
4: אגדה בכדורגל הישראלי.
6: ארז, המון בהצלחה.
4: ארז, בהצלחה, ותהנה מהעבודה שלך מהפול, זה הכי חשוב. תודה, ארז.
5: תודה רבה, שמחתי לדבר.
4: יאללה, אנחנו טסים לחול, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
6: עוזי?
4: מה?
7: עוזי. הוא לא נקי.
6: עוזי לא איתנו?
4: נקי.
6: טוב.
7: תפסו אותי.
6: אתה יודע שהיה עוזי ואני, אנחנו כבר שלושה מונדיאלים ביחד.
7: מסדר נוסף.
6: כל מה אנחנו נפגשים, יש לנו צילום בהתחלה וצילום בסוף, כי הוא הולך איתי עד הגמר, איש עם ידע בלתי נדלה. על כדורגל ואהבה, עושה את זה מאהבה.
7: כן, כן.
6: מאוד מאוד חשוב.
7: פרימו, אתה רוצה עד שאוזי יעלה לדבר על ה...
4: הוא שם אותנו על הקו, אוזי ספורט הארץ, אהלן.
8: כן, גם קודם שמעתי, לא שמעתי.
4: הכל בסדר.
6: שמעת מה אמרתי, וזה בסדר.
4: שרנו אוזי אוזי.
8: אוקיי.
4: אוזי, אנחנו מתחילים, לפני שנעשה סיבוב קטן באירופה, על טברניאר.
6: ג'יימס טברניאר, כן.
4: תן לנו כמה מילים עליו.
6: אוזי, איך הוא הגיע לפה? אני לא מבין.
8: זאת אומרת, שחק עם קני מילר, אחרת הוא לא מגיע לפה, זה ברור ומובן.
6: לא, זה ברור, אבל אתה יודע, היו לו הצעות, היו הצעות...
8: תראה, בסוף הוא כבר בין 34.
6: עוד מעט 5.
8: ואין ספק ששחקן בקליבר הזה לא היה מגיע, אם הוא לא היה מכיר את המאמן אישית, חבר שלו, שיחק איתו, זה ברור לגמרי. אני חושב שאנשים... אתה יודע, כאילו ליגה סקוטית, זה רק ליגה סקוטית, אנשים לא מבינים שזה שחקן ברמה אחרת. היו מעט מאוד, אני חושב, שחקנים בקליבר הזה שהגיעו לשחק בישראל, אנחנו מדברים על המגן הימני שהבקיע הכי הרבה שערים בהיסטוריה של הכדורגל.
4: זה נתון שאמר אותו קודם, אורי, מישהו יכול להסביר למה מגן הזה יש לו את הכי הרבה שערים? מה מיוחד בו?
8: אני אגיד לך יותר מזה, אני לא שמעתי דורי קודם, אבל למעשה, אם אתה מסתכל על שחקני הגנה, אז גם מגן שמאלי לא היה, אתה יכול להתווכח עם לורן בלאן שצריך ככה וככה.
6: רונלד קומן כמובן.
8: יותר ממנו, בהיסטוריה של הכדורגל, זה קומן, זה פסרלה, זה לורן בלאן, זה ארבעה שחקנים, גם פרננדו יירו, כן, שהיה...
6: אבל פרננדו שיחק גם בקשר האחורי, צריך...
8: נכון, עכשיו, אנחנו מדברים פה על בן אדם שהוא... תחשוב על ענן חלילי רגע, אבל שהוא קצת יותר מגן משחקן כנף, הוא לפעמים גם משחק בכנף, הוא מהיר, הוא עולה להתקפה.
6: הנייחים,
8: עכשיו, והוא בועט הנייח, עכשיו, מכבי תל אביב חסר גם בועט נייחים, מה שאירן זה אבי פרש, הוא בועט...
4: לדעתי מאז שאיציק זוהר פרש.
8: אירן זה אבי, אני חושב שהיה בועט מצוין, הוא גם בועט נייחים, כמו שאורי הזכיר, פנטסטי. אנחנו מדברים פה על בן אדם שהוא גם, זאת אומרת, מכבי צריכה שחקני הגנה, אבל הוא גם חיזוק מרשים.
6: תשמע, רוי רביבו, אבל אוזי, שנייה, רוי רביבו, הוא היה שחקן התקפה הכי חשוב של מכבי תל אביב בעונה שעברה.
8: בדיוק.
6: הם צריכים תחליף, אז הביאו אותו, ודרך אגב...
8: האמת שאם טברניאר היה שמאלי, אז היה מושלם.
6: נכון, אז הם יהפכו את הסנטה, זה לא בעיה.
4: הם יהפכו, לא נורא.
6: יהפכו את המשולת הקו שלוש, אבל... טברניאר, ב-2021-2, לא כזה מזמן דרך.
4: חמש שנים.
6: מלך השערים בליגה האירופית, הם הגיעו לגמר.
8: נכון, שבעת שערים.
4: בעמדת המגן.
6: בעמדת המגן.
8: הוא היה שחקן השנה בסקוטלנד לפני 10 שנים או 9 שנים, שהוא הגיע לריינג'רס, לקחו גם אליפות וגם גביע. שוב.
6: הוא הפקיע מול דורטמונד, מול ברגה, מול לייפציג.
8: הוא שחקן.
4: אז אתה אומר מה זה טבריה וסכנין בשבילו.
6: אני לא אומר, אני לא מסתכל באף אחד, אבל זה שהוא פה... תסכים איתי, זה שחקן בפרופיל, תזכיר לי איזה, מתי הגיע שחקן עם פרופיל כזה לישראל?
7: רגע, אני לא טועה, הוא לא שיחק בנבחרת.
6: לא, מה פתאום?
8: הוא אנגלי, הוא לא מספיק טוב.
6: הוא אנגלי, יש לו שתי הופעות. רגע, שנייה.
8: אם הוא היה סקוטי, הוא היה...
6: אם הוא היה סקוטי, נכון.
7: לא, סבבה.
6: יש לו שתי הופעות פרמייר ליג.
7: לא הספיק להיות טוב בשביל נבחרת.
6: לא, גלאזגו רייג'רס.
7: אפשר לחשוב נבחרת אנגליה, איזה הצלחות יש לה.
6: בוא נסדר קודם כל, לפחות הגעש בגנים ימניים טובים. שתי הופעות פרמייר ליג בלבד, הוא גדל בניוקאסל. ירד לליגות נמוכות, הוא לא, אח שלו יותר משהו ממנו.
8: קודם כל הוא גדל בליץ, הוא עלה לבוגרים בניוקאסל, זה נכון שהוא לא הצליח, הוא לא הצליח בפרמייר ליג, הוא ירד לליגות נמוכות ופרח יחסית מאוחר בריינג'רס, ועדיין, כמו שאמרת, הוא הצליח באירופה, הוא שחקן, היו מעט שחקנים כאלה שהגיעו לארץ.
4: אבל אוזי, אני רוצה רק שתענה לי בכן ולא, אני שמעתי המון ב-48 שעות האחרונות, לא היה דבר כזה בישראל, מגן כזה, יכול להיות ששחקנים אחרים כן, זה נכון?
8: אני חושב שמבחינת מגן לא היה, שוב, הוא צריך להוכיח את עצמו, אתה יודע, יכול להיות, הגיעו שחקנים, בסוף אתה שווה מה שאתה מראה למגרש, אבל מבחינת שם של זר להגנה, אני לא חושב שהיה דבר כזה.
6: תשמע, מכבי בזמנו,
8: אתה יכול לדבר בזמנו,
6: מהקוד רואה בביו, אם אתה זוכר.
7: אוזי, תן לי שאלה.
8: היה שחקן נבחרת זה, אבל בוא נגיד שהרבה מאוד שנים, בטח מאז שהגוש המזרחי התפרק וכבר אי אפשר להביא שחקנים ברמה של ג'ובני וכאלה, לא היה שחקן פה כזה.
7: עוזי, תן לי שאלה רצינית, אתה הרי עוד מכבי תל אביב, זה הרי ידוע. היית מעדיף שרוי רביבו יישאר, או מתאים לך שטברניאר יגיע?
8: קודם כל הייתי מעדיף ש...
7: לא קודם כל, אם אני נותן לך לבחור בין שני האירועים.
8: קשה לי להגיד לך, רביבו מתי שהוא יוצא החוצה, אז...
4: עוזי, אני רוצה לעזור לך. רוי רביבו רצה לצאת.
6: נכון.
4: הגיע ישראלי לליגה הספרדית, אל תמנעו את זה.
6: נכון.
8: בדיוק.
6: וטל, אני רוצה להגיע. אני רוצה לעבור נושא ברשותכם.
4: בבקשה.
6: בוא נדבר רגע על סיום חלון העברות, ואחד השחקנים שלא עבר, זה חוליאן אלוורז.
4: מה, זה מדהים הסיפור שם.
6: סיפור מדהים.
8: עשיתי בה למחר כתבה בארץ על זה שלא עבר, על חוליאן אלוורז.
6: ספר לי על העניין הזה.
8: זה הסיפור של החלון, למרות כל העברות באנצו פרננדס ומה שאתה רוצה. חוליאן אלוורז אמר כבר בתחילת הקיץ ובהלך המונדיאל למבחרת ארגנטינה, החלום שלו זה לזרק בברצלונה. עכשיו, מצד אחד זה החלום שלו, יש עליו סעיף שחרור של 500 מיליון יורו, שכמובן אף אחד לא יכול לשלם סכום כזה, אבל מבחינת אתלטיקו מדריד, זה הרגיז אותם, גם כי יש בזמן האחרון דם רע ביניהם לבין ברצלונה, וגם כי ברצלונה קצת, בוא נגיד, השתמשה בתקשורת הקטלונית, בכל מיני אייקונים בתקשורת, כמו סוכני שחקנים ועיתונאים שהם יותר... יותר חיים ברשתות החברתיות, פבריציו רומנו וכאלה, בעצם לעשות איזה קמפיין נגד אלוורז, אוהדי אתלטיקו מדריד, מי שראה את המשחק הראשון, הוא נחת מחליף, שרקו לו בוז מטורף, צעקו לו שכיר חרב וכולי, הוא רוצה ברצלונה, ואתלטיקו מדריד, כולל ניגן אנחל חיל, המנכ״ל, אמר, אנחנו מוכנים למכור אותו לארסנל, אם הוא לא רוצה, אנחנו רוצים אותו, אנחנו מוכנים למכור אותו לסן ג'רמן, לברצלונה, איך שהם מתנהגים, 0% סיכוי שהוא יגיע. עכשיו, הוא כמעט ועבר לארסנל באיזה עסקה של יוקרש, תמורתו וכסף, זה לא יסתדר גם כי הוא רוצה להיות עם כל החמולה שלו ו...
4: כן.
8: ומאז הברקסיט הם לא יכולים לקבל ויזה, הוא נשאר בינתיים באתלטיקו. עכשיו זו שאלה, גם גריזמן עבר לברצלונה חזר, האוהדים בהתחלה לא סלחו לו, ואחרי זה הוא הפך לחזר להיות הכוכב שלהם, כמה משחקים טובים יכול להיות,
4: אוקיי.
8: הכל ישכח, אבל בלונג רן אלוורז רוצה ברצלונה, ואני אומר לך שמתי שהוא יגיע לשם.
4: יפה. עוזי דן, המון המון תודה.
8: להתראות.
4: ביי ביי. תוצאה לערב, הפועל באר שבע, הפועל חיפה, מהר.
6: 2-0 באר שבע.
4: דוח.
6: הייתי מהיר, ראית?
7: 2-1
4: באר שבע, אני כמוך, אורי אוזן, יניב טוחמן, תודה רבה, עורך ומפיק אופק קולר, אחראי על השידור שקד, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רבי ועידו טבת, אחראי על השידור ברדיו צפון פלג בן צבי, ואנחנו נסיים עם אחת הגדולות, אריטה פרנקלין, ביי, לילה טוב, ערב טוב.

מיד ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית ב-103 FM

0: שישי אגדה עם רון שלום.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בקו נמכר יותר
5: יותר
4: יותר
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
3: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
4: 103 FM.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק!
8: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קורם קורם קורם.

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. עכשיו ב-103 FM חדשות 12, המהדורה המרכזית.
1: שלום לכם, ערב טוב. כמעט 3 שנים אחרי המחדל הנורא, אחרי לחימה קשה, אחרי מחיר כבד בדם, קצינים באוגדת עזה אומרים היום, חזרנו לשישה באוקטובר. זו המציאות ברצועת עזה ומולה. ירון אברהם, כתבנו המדינה, אתה מפרסם הערב לראשונה את השיחת תאונה עם מפקד האוגדה, שמפנה בעצם טענות לפוליטיקאים.
2: נכון, דני, מדובר באירוע סגור של אוגדת עזה שהתקיים אך שלשום בערב, ובאירוע הזה משתתף גם מפקד האוגדת התלוף לירון בטיטו, מי שהחליף בתפקידו את ברק חירם, ובאירוע הזה קצינים מהאוגדה פשוט מביעים תסכול רב מהמדיניות או מאופן הפעולה של צה"ל אל מול גורמים עוינים ברצועה. הם מתארים בפני מפקד האוגדה את מה שתיארו התצפיתניות בכתבה של אלמוג בוקר אך לפני שבועיים, איך רואים איומים בעומק השטח מול העיניים, מחבלים שעורכים אימונים שבהם מתרגלים פלישות, או חמושים ליד הגדר שבחלק מהמקרים לא יורים בהם. והאירוע הזה מתפתח לכדי תסכול גדול של הקצינים, שרבים תוקפים ואפילו אומרים שם בחדר, חזרנו לשישה באוקטובר. ואז מגיע ההסבר של מפקד האוגדת התלוף לירון בטיטו, שאומר להם כך, בחלק מהמקרים שאתם מתארים, קיבלנו הוראה שלא לפעול. היה ביקור של גורם בכיר בישראל. הגענו לירידה לפני עיכול ולחצנו על הברקס. זו דוגמה ללחצים חיצוניים שיש על צהל. אנחנו פועלים תחת אילוצים כל הזמן. עכשיו, מבחינת הזמן שעליו מדבר מפקד האוגדה, הוא מתכוון לביקור של ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של הנשיא, כאן בישראל באמצע החודש הקודם. בעצם מפקד האוגדה טוען בפני חיילה וקציניו, צהל לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. נכון, זיהינו איומים, אבל היו עלינו מגבלות מדיניות. צריך לומר שגורמים צבאיים טוענים ומדגישים באוזנינו, אין שינוי במדיניות הפתיחה באש. זה סך הכל שיחת ליבון, שיחה נורמטיבית בין מפקד ללוחמים שלו, ובנוסף אנחנו רואים בימים האחרונים הפעילות ברצועה די ענפה. ועדיין, מהשיחה הזו, בעצם אומר מפקד האוגדה לקציניו, יש עלינו מגבלות, רק נאמר שמדובר צהל לא התייחסו לידיעה.
1: תודה רבה, ירון. ולא רק עזה, מתוח מאוד, גם מול איראן, שמשגרת טילים לעבר ירדן, מה שנשמע היטב גם באילת, ניר דבורי פרשננו לענייני ביטחון, זה שוב הולך ומתקרב אלינו.
3: תראה, ישראל עוקבת מקרוב, יש כאן תיאום מאוד מאוד הדוק עם האמריקנים, ראינו את הירי של איראן, יורה לעבר כל המדינות כמעט במפרץ ובמזרח התיכון, למעט ישראל כמו אמש עד ירדן. בינתיים צריך להגיד, ישראל בחוץ, ישראל מחוץ לאירוע הזה, איראן בישראל עדיין נזהרת, אבל חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן והלחץ הכלכלי הגובר בתוך איראן עצמה יכולים להביא את האיראנים להידחק עם הגב אל הקיר ואולי להחליט לעשות צעדים נמהרים ולפעול אפילו כנגד ישראל. ולכן צבאות ארצות הברית וצהל מקיימים מערכות מצב יומיומיות, מעדכנים את התוכניות המבצעיות, כי המודיעין משתנה כל הזמן אל מול כל מיני פעולות שעושים האיראנים, וגם ארצות הברית בתקיפות האחרונות שלה, ביממות האחרונות, עשו שורה של פעולות הכנה כבר, אם יידרשו ללכת למהלכים גדולים בהמשך. ועל הדבר הזה גם אומר לנו בכיר ישראלי הערב הזה, אם ישראל תידרש לפעול יחד עם ארצות הברית, מעלומת הנגד תהיה נגד תשתיות לאומיות, תשתיות אנרגיה של האיראנים.
1: תודה רבה, ניר. אז על היום האחרון במערכה הבלתי נגמרת מאיראן, מול איראן, והדברים של טראמפ, הכתבה של ירון שניידר.
4: סיריק, עיר נמל בדרום איראן, סמוך למיצר הורמוז, הייתה אתמול בערב אחד היעדים לתקיפה אמריקאית, שכוונה נגד כל אזור המפרץ, ולפי דיווחים באיראן, מלבד נזק לתשתיות, היא גרמה לעשרות נפגעים. בסיריק, טוענת התקשורת האיראנית, נהרגו 5 בני אדם ובהם ילד כתוצאה מנפילת רסיס טיל בחתונה. זמן קצר אחרי התקיפה, אישר פיקוד מרכז בצבא ארצות הברית כי היא כוונה נגד מערכות מקם, מערכות הגנה אווירית ועוד נכסים ומתקנים ימיים שאפשרו לאיראן להטיל מוקשים וכן אמצעי תקשורת. כל זה על רקע מתקפות שביצעו משמרות המהפכה בימים האחרונים נגד ספינות מסחריות במצר הורמוז, בניסיון לעצור את חידוש השייט באזור להובלת ארצות הברית.
5: United States Navy has done a simply tremendous job, and I can announce right now that yesterday, through the Strait of Hormuz, over 17 million barrels of oil flowed, the record since before the conflict.
4: משמרות המהפכה ביצעו מתקפת תגובה נרחבת, ששיגרו מתח כבד של טילים בליסטיים וכלי טייס בלתי מאוישים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן. הירדנים טוענים כי ירתו 10 מתוך 13 טילים בליסטיים שנורו לשטח הממלכה. וכך תועד באילת הסמוכה אחד הטילים שכוון לעבר בסיס מרינס בעקבה.
6: איראן שולחים טילים.
7: מה, עם כל הכבוד, עם כל המצב הביטחוני והמצב הקשה, אין מה לעשות, החיים ממשיכים, וצריך להמשיך את הסדר היום.
4: בהמשך דווח גם על תקיפות איראניות בבחריין, כווית ועיראק.
8: هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکا یا در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.
4: سیکوما ایروا می واشنگتن ترامپ سیت لفنوت بوکر אני לא מנסה לאלץ את איראן לשוב לשולחן המשא ומתן, לא אכפת לי אם הם יחתמו על הסכם חסר ערך עבורם. אני אוהב את המצב שלנו עכשיו הרבה יותר, עם שליטה כמעט מוחלטת במצר הורמוז, וכשכלכלתם קורסת לחלוטין. הוא חתם בשאלה, מתי העם האיראני יקום וילחם. לכאורה, זה עדיין עימות מבוקר, עם רף מסוים של ציפיות לגבי היעדים של התקיפות והיקפן, אבל איראן והמיליציות הפועלות בשירותה, על רקע הלחץ הגובר עליהן והחרפת המשבר הכלכלי עקב הסנקציות החונקות, עלולות להרחיב את מעגל האש ולערב גם את ישראל, מכך חוששים ומזהירים הערב בירושלים.
9: הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים. הם שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר. אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה בתאום ארצות הברית. אם יתקפו בגלל לבנון, בגלל שומרון, בגלל עזה, בגלל שמתחשק להם, המטוסים שלנו מוכנים להמריא.
4: באיראן הרשמית שומרים בינתיים על עמימות לגבי האפשרות של הרחבת טווח הירי, אבל כבר הבטיחו השבוע כי כנגד הכבדה של הלחץ הכלכלי, יגיבו צבאית.
1: כאמור, הירי מאיראן לירדן אמש היה ממש לא רחוק מאילת. כתבנו הדרום איתי גלון, התושבים והנופשים שמעו את זה היטב.
10: כן, דני, שמעו היטב. בסך הכל 3 קילומטרים שמפרידים בין הגבול הימי של חופי עקבה ירדן מאחוריי לחופי העיר הדרומית אילת, וכאן בשעות הלילה שמעו וראו היטב את אותם העירותים בשמי העיר הדרומית. חשש מצד חלק מהתושבים וגם נופשים שעדיין נמצאים פה בעיר הדרומית, פסטיבלים שאמורים להתקיים, ורק בעוד שבוע שוב בתי המלון כאן בעיר הדרומית הולכים להתמלא כמעט לחלוטין. גורמים שאנחנו מדברים איתם בענף מספרים לנו

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תגובת התשתיות של חיזבאללה בעיר נבטיה. על פי הצבא, התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לתכנון והכוונת פעולות נגד כוחות צה"ל שפועלים במרחב הביטחוני. כל זה קורה במקביל לפיילוט בשני אזורים מוגדרים בדרום לבנון, שבהם העביר צה"ל את האחריות לצבא לבנון שנדרש לפעול לסילוק חיזבאללה מהשטח. אלא שבמערכת הביטחון מגדירים בשלב זה את הפיילוט ככישלון, ובצה"ל אומרים כי הצבא הלבנוני רחוק מאוד מהשלמת המשימה שהוגדרה לו, ואינו פועל באופן מספק. ומלבנון לרצועת עזה, שם נמשכות תקיפות צה"ל. הבוקר הודיע הצבא כי בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע חוסלו 2 מחבלי חמאס, שפעלו בתקופה האחרונה במאמצי שיקום ארגון הטרור, ובמקביל תכננו פעולות נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. ביום שאחרי המעצר הדרמטי בלב העיר עזה של מועין אל ערבית, בכיר חמאס וראש ביטחון הפנים של הארגון, בשבק החלו בחקירתו.
4: من هذا المنزل تم اختطاف المسؤول الكبير الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الاسرائيلي. منزل يقع بالقرب من منطقة الكتيبة في غرب مدينة غزة. واضح كمية الدمار، هناك تناثر كبير للركام نتيجة عمليات إطلاق النيران.
3: بمعركة הביטחון מעריכים כי מתוקף תפקידו הוא מחזיק במידע מודיעיני יקר ערך, בין היתר על מיקומם של בכירי חמאס, מערך המנהרות, יכולות הארגון ומאמצי השיקום שלו. גם ביממה האחרונה שתי הזירות הללו ממשיכות לספק תזכורת לכך שהחזיתות פתוחות וניתן לשער שהפעילות יימשך גם לתוך החגים.
5: כן, ועכשיו 55 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. אז אופר וינטר מודיע, לא סוגר את הדלת בפני חיבורים, אבל לא נשב עם מי שנגוע בשבעה באוקטובר, כך זה נשמע.
6: אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. ומי שלא נגוע בשבעה באוקטובר, ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא.
5: כן, עמית סגל, דפנה ליאל, אלי הרשמן, מתחילים איתך, עמית, למרות האמירה הזו של וינטר, הלחץ של נתניהו עליו יימשך.
7: כן, זה בעצם מניסיון לשחרור לחצים שנעשה בכמה אופנים. אחד, להעלות את עצמך על העץ למקום כזה שממנו לא תוכל לרדת, גם לא עם סולם. זה מה שעושה וינטר עכשיו, הוא יודע איך זה ייראה. אם בעוד 6 ימים ושעתיים, הוא יחבור לסמוטריץ' או לליכוד, או לפי ההצעה האחרונה, גם וגם, 2 פה ו2 שם, אז הוא נועל את עצמו בכל הדברים. 2, תרופת הרגעה. הוא אומר לימין, תראו, בסדר, אמרתי שאני ממליץ לנתניהו, הנה, קחו עוד משהו, אני גם לא יושב עם ליברמן ובנט. זאת התקדמות לעומת מה שהוא אמר בהצהרה האחרונה שלו. זאת אומרת, הוא אומר להם, אתם לא מבזבזים את הכל. והשלישי, הוא מדבר על חיבורים חדשים, וכאן, כמו שדיווחנו אתמול, הכוונה היא לזליחה, ולחרדים החדשים, הציבור החרדי, מפלגת הציבור החרדי, לא המון קולות, אבל זה קולות שאחרת תלכו לפח בכל מקרה. אז זה באשר לאופר וינטר. האם זה אומר שנתניהו ראה את זה ואמר, אם זה ככה, אני מכבד את זה, מה שאתה אומר, מר וינטר, התשובה היא ממש לא, הלחץ יימשך בכל עוז, כדי לנסות ולמזג את וינטר, ואני רוצה להגיד שיש מעל זה סימן שאלה אחד גדול, כי הנחת העבודה אצל הליכוד לאורך השנה האחרונה, הייתה שאי אפשר יהיה לנצח בלי איזה זרוע חדשה שלא הייתה חלק מהקואליציה האחרונה. עכשיו מה שגובר הוא הפחד שווינטר ילך עם ליברמן ובנט, לדעתי מופרך, והפחד שווינטר ישרוף קולות, לדעתי קצת פחות מופרך.
5: Hey, עמית, עוד מילה שלך על הסיכוי לחיבורים בגוש השינוי.
7: כן, שם מדובר על מגה חיבור, משהו שהדבר הכי שדומה לו בדורות האחרונים היה סיפור של כחול לבן. האם גדי אייזנקוט, בנט ויאיר לפיד יחברו יחד? אז צריך להגיד, גם הערב, שגם הערב הנושא הזה לא ירד מהפרק, הוא עדיין נבדק, הוא עדיין נדגם, והפער או הנ...

0: נזק לגוש לפי חלק מהסקרים לא נגרם בכלל, לפי חלק נזק מינורי, על כל היתרונות דיברנו כבר קודם. אבל, וזה אבל חשוב, בנט רוצה את החיבור הזה יותר מאשר אייזנקוט רוצה אותו. בנט מעוניין בו, אנשיו מטפטפים ברשתות את הדבר הזה. אני חושב שהאירוע, הקמפיינר העיקרי של העניין הוא אילן שילוח, הפרסומאי שעובד, לא רוצה להגיד עובד בשכר, אבל עובד בשביל בנט בהתנדבות בתקופה האחרונה, או לפחות מקדם את המועמדות שלו, והוא ממשיך להגיד, החיבור הזה הוא הדבר היחיד שטוב. האם אייזנקוט יעמוד בלחץ וימנע חיבור, כמו שווינטר יעמוד בלחץ הצד השני להבדיל? נשארו לנו בדיוק עוד 6 יממות סוערות ודרמטיות באמת. עד שנדע.
1: תודה עמית, כאמור הזמן הולך ועוזל פחות משבוע לסגירת הרשימות לכנסת, תזזית גדולה במערכת הפוליטית, מי יתאחד, מי ירוץ לבד, הכתבה של בר טוויזר.
2: פחות משבוע להגשת הרשימות לכנסת, לפוליטיקאים נותר זמן קצוב להתאחד. אביגדור ליברמן קורא היום לחיבורים בין המפלגות הקטנות.
3: אני מצפה מכל החבריי לאופוזיציה לעשות מאמץ או לקלוט או לאחד את כל הרשימות.
2: אבל פותר את עצמו מהחובה הזו.
4: אתה רואה אפשרות כזו שאתה תתאחד עם אייזנקוט?
3: לא, שום אפשרות, כי יש הבדל, יש פער משמעותי. בניגוד לאחרים אני מדבר באופן ברור.
2: נפתלי בנט מצהיר שיעשה כל מה שצריך כדי לאחד את הגוש.
5: אני מזה שנה פועל, פעלתי ואפעל בכל כוחי להביא לאיחוד בגוש שיביא לניצחון גדול, והאגו לא יהיה חסם. איחוד גדול בגוש ימנע את כל הדוצים.
2: ובזמן שבגוש השינוי מדברים על איחודים, אתמול הציונות הדתית וזהות הודיעו על איחוד. הארכיון לא שוכח איך התבטא סמוטריץ' כלפי פייגלין אחרי הסרטון הזה.
6: שכין, קינים. שכין.
2: לא ברור לי איך אחרי מופע האימים הזה יש עוד איש רציני אחד שמסוגל להצביע על האיש הזה, כתב סמוטריץ'. זה לא ימין וכנראה גם לא עד הסוף שפוי. בציוץ אחר כינה את פייגלין משיח השקר. 7 שנים חלפו מאז וכעת הם רצים ברשימה משותפת.
7: ההודעה הערב היא על אחריות. אחריות לעתיד המחנה הלאומי, אחריות לעתידה של מדינת ישראל.
8: אני מספר אחד במפלגת זהות.
1: כן.
8: זה בלוק טכני, זה לא איחוד שתי המפלגות למפלגה אחת, חשוב מאוד להבין.
9: חזק! ימין מושל!
2: אחרי האלבון על היחס שקיבלה מראש הממשלה בפריימריז, עוצמה יהודית במגעים מול טלי גוטליב, על המקום הרביעי ברשימה.
10: הדמוקרטיה תנצח.
2: לנתניהו נותרו 3 שריונים ריאליים בליכוד, שאולי ישמשו כקלפים במשחק איחוד הרשימות.
1: כן, ומאוד לא שקט ביהדות התורה, אלי הירשמן כתבנו לענייני חרדים, ניסיון בעצם להדיח את חבר הכנסת הכי ותיק במשכן.
11: הכי ותיק, משה גפני, שגם יהיה יושב ראש יהדות התורה אחרי הבחירות.
1: כמה שנים, הרבה מאוד.
11: הוא מ-88 בכנסת, 38 שנה, עם הפסקה קטנה באמצע.
1: עוד 4 עשורים, כן.
11: ממש. והסיפור הוא שבבית הרב לנדו, יש אנשים שהם רוצים להזיז אותו, אבל כדי לעשות את זה, הם צריכים גם הסכמה של הרב הירש, המנהיג השני, ושם לא ממהרים לאשר את המהלך. הסיבה הרשמית, מה שאומרים, רוצים להציר את הרשימה, גפני בן 74, מקלב בן 69, שניהם יזוזו, והתוכנית למנות את חבר הכנסת אשר, שהוא יהיה יושב ראש המפלגה. נגיד שגורמים בדגל התורה, מאשימים הסכם בשם דוד שפירה, שהוא הרבה שנים שמה במפלגה, והוא איש החזק בבית הרב לנדו, שהוא בעצם רוצה להשתלט על המפלגה, גפני ומקלב קצת עצמאים, ובדרך שהוא ימנה את אשר, ככה יהיה לו שליטה במפלגה. נגיד שבבתי הרבנים מכחישים את הסיפור הזה, שפירה בחר לו להתייחס.
1: תודה, אלי. שרה נתניהו דוחה את ההצעה של יאיר גולן לחזור בה מהקונספירציה השקרית נגדו, ועכשיו נראה שהדברים יגיעו לבית המשפט. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, יאיר גולן יתבע את שרה נתניהו ויחשוף שם חומרים שטרם נראו מבוקר הלחימה ביום המחדל.
12: כן, אז אחרי שיאיר גולן דרש התנצלות משרה נתניהו, והיא השיבה שהוא זה שצריך להתנצל בפניה, כבר ברור שהעניין הזה יגיע לבית המשפט, אותם רמיזות שלה בערוץ 14, שהוא היה לבוש ומוכן בבוקר השבעה באוקטובר. יאיר גולן מכין בימים אלה את החומרים שלו לתביעה, הוא מתכוון להשתמש בזה כדי לנסות להפריך את כל הקונספירציות והתיאוריות השקריות שהופרחו לחלל האוויר בתקופה הזאת, כולל זו של שרה נתניהו, שהוא ירד לשם ליחסי ציבור, שהוא שהוא היה מוכן בבוקר, והוא יציג קודם כל טיימליין של אותו בוקר. הוא יצא ב8:30, הלך לפיקוד העורף, שם קיבל משימה ללכת למפקדה שנפקדה באורים, נפצע שם מפקד המחוז, ומשם הוא גם מעביר תיעודים. רק אחר כך הוא הגיע לאותם אירועים שאנחנו מכירים בנובה, שבהם הוא הציל 6 אנשים, ובמסגרת אותה תביעה גם יוצגו חומרי וידאו לראשונה מאותו יום, במסגרת אותם דיווחים שהוא העביר לצבא באותו יום. בוא נשמע.
13: זהו גופת המחבל הראשון, סמוך לנקודת הפריצה, ועם RPG מפתח קיר שנמצא על ידו, המטול ממש פה, חמוש ומוכן, רובי קלאץ', ניתן להתרשם פה את כמות הציוד שהם הביאו, נכנסו פשוט המון המון ציוד פנימה, הרבה מאוד רימונים, אתה נתרשם מאוד פצצת RPG ומחבל נוסף שמותן כאן הרוג.
1: חשד לרצח כפול הערב בנצרת, שני גברים כבני 30 נורו למוות. שרון קנובליך, כתבתנו, עם הפרטים.
14: כן, דני, אז בשעות הערב התקבל דיווח במוקד דוד אדום על שני גברים, במגן דוד אדום, על שני גברים כבני 30 שנמצאים ירועים בתוך הרכב. צוותים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותם. אנחנו יכולים להגיד שהמשטרה פתחה בחקירה והם חושדים חשד לרצח כפול. נאמר שבמקביל נמצא במרחק לא רחוק מהזירה רכב שעולה באש. ככל הנראה הרכב הזה שימש את המתנגשים, ראינו את זה גם במקרה עבר, וכאמור הרצח הזה, החשד לרצח כפול הערב בנצרת, מעלה את מספר הקורבנות בחקירה חברה ערבית ל-170, מספר C של קורבנות באירוע אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
1: תודה רבה. שרון, מעשי הרצח נמשכים. הפסקה של דקה בלבד, ואז נחזור עם מחדל ה-DNA בצהל והעימות הדרמטי בין אוריך לפלדשטיין.
15: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: בשלוש השנים הקשות שעברנו, כולנו יודעים כמה חשובות דגימות DNA שנלקחות מלוחמים בית הגיוס, למקרה אסון, כמו נפילת לוחמים בקרב, אבל כתבנו ניצן שפירה, בגלל איזה ויכוח מוזר, אלפי לוחמים לא עושים את זה.
1: תשמע, דני, זה סיפור בלתי נתפס, ושזה קורה בתקופה כזו, לאחר כמעט שלוש שנים של מלחמה, ולקראת כנראה עוד חודשים ארוכים של לחימה בגזרות השונות, זה נהיה אפילו משמעותי הרבה יותר. ואנחנו יכולים לפרסם שכ-20 אלף חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו בגיוס הנוכחי, גיוס הלוחמה הנוכחי בחודש יולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA במהלך יום הגיוס שלהם. הדגימות הללו נסביר קריטיות מאוד, דני, עבור הצבא. זה קורה עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים, במיוחד, כפי שציינתי, בעת הנוכחית, במהלך מלחמה ובמשך חודשים ארוכים, לא נלקחות דגימות DNA מהחיילים והחיילות שמתגייסים, גם הלוחמים. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה, סביב השאלה, מי נותן את התקציב? מי מתקצב את הדגימות הללו? זורקים את האחריות מאחד לשני, ובינתיים חודשים ארוכים ששום דבר לא קורה בהקשר הזה, ונוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שהתפקיד שלהם הוא לשמור את הדגימות, דגימות DNA, חודשים, שנים ארוכות קדימה. גורם המעורה בפרטים אומר לנו בהקשר הזה את הדברים הבאים. החוסר באמצעי שימור הדגימות היה ידוע כבר כמעט שנתיים. אף אחד לא עשה כלום. כל אחד מתנער וזורק את האחריות מאחד לשני. זה מצב הזוי, נגיד שמדובר צהל מאשרים לנו את הפרטים, מוסרים לנו שהאירוע טופל, למיטב הנתי הוא טופל רק לאחר הפנייה שלנו, כלל הדגימות שלא נלקחו יושלמו בהקדם האפשרי, כך מוסרים מהצבא.
0: תודה רבה, ניצן. הפסקה הראשונה ואחר כך בין השאר, תחקיר המבקר, גילויים חדשים מטרידים על בית החולים הדסה, המעורבות של הפוליטיקאים, הג'ובים למקורבים, וגם הרופאות שאיש לא הקשיב להן. כך הפיחו זה בזה אנשיו של נתניהו, פלשטיין ואוריך, האשמות באימות ביניהם, בחדר החקירות. ושורת היעדים באיטליה שמחכה לישראלים בחגים הקרובים, לאן עדיין אפשר להזמין טיסה במחיר סביר. וטירוף החלבונים על המדפים, הכל מועשר. עד כמה זה באמת בריא?
2: תבין, דמיין את זה, שזה שווה לערך ל5 כפיות סוכר, שתיקח מהמטבח ככה, תאכל אותם 5 כפיות סוכר.
3: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM. 103 FM.
4: 103 FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94 כמו תלת מובי השלוש שנים ממועד הרכישה.
6: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בישראל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רצינית?
3: מאוד.
4: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות טובות.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והמחירים.

מבקר המטריד על בית החולים הדסה ששידרנו כאן לפני כחודשיים, הערב הפרק השני עם גילויים חדשים, ומטרידים לא פחות על מה שמתרחש במוסד הרפואי שחשוב לכולנו. הקשרים הקרובים לבחירי ש"ס, הג'ובים והרופאות שהתלוננו על ניצול יחסי מרות. הכתבה של יוסי מזרחי, התחקיר של רינה קיסלמן ויעל אוסטרייכר.

0: העיר החרדית אלעד נמצאת בקשיים. קצב גידול האוכלוסייה מהיר מאוד, הכנסות העירייה נמוכות, והגירעון ממשיך לתפוח. בשנה שעברה הגיע לעירייה מנכ"ל חדש, עורך הדין גבי ביטון בר-און מכפר תבור. עם כניסתו לתפקיד הגיעו גם הציפיות שהנה סוף סוף מישהו הולך לעשות פה סדר.
1: הוא לא מתאים בכלל כנסות היה בעירייה. אין לו שום ניסיון עירוני, וזה לקחת מנכ"ל שלא קשור לכלום. שרים בש"ס, גורמים בעלי השפעה בש"ס, לחצות ראש העיר לקבל אותו.
0: הקריירה החדשה של עורך דין ביטון לא ממש המריאה. אחרי 5 חודשים מלאי חיכוכים ואי הבנות, הוא פוטר מהעירייה.
1: הוא היה פה פתיחה מהלכת. הוא היה בעירייה 50 שנה. בעירייה הלכה חומה ב50 שנה הזאת, הרבה. אני חושב שזה 9, כי בסוף יש פה עיר לנהל. אני חושב מנכ"ל שמבין את שפת העירייה. אז זה התוצאות.
0: מי שניסו להיחלץ לעזרת עורך הדין ביטון הם בכירי תנועת ש"ס. במקומון של אלעד נכתב אז, יושב ראש ש"ס אריה דרי ישב עם המנכ״ל בימים האחרונים, ובמקביל עושים מאמצים בש"ס הארצית להשאירו בתפקיד. המאמצים כשלו, ביטון עזב, אבל אל דאגה. במשרד הפנים של ש"ס סידרו לו תפקיד חדש. מי שהיה רגע וחצי ברשות מקומית הפך ליועץ מוניציפלי למשרד הפנים בעניין איחוד רשויות.
2: אם אני אגיד לך שנטען במשרד הפנים שיש לו ניסיון מוניציפלי בזכות עיריית אלעד, ולכן הוא יועץ של משרד הפנים.
0: אז כיצד הפך עורך דין אנונימי וחסר ניסיון מהצפון לאיש שש"ס כל כך חפצה בעיקרו? ייתכן שאת השאלות צריך להפנות לבן שלו, אריאל בר-און, בכיר בבית החולים הדסה, ששוחה היטב בביצה הפוליטית ומקורב לאריה דרי. הצלחת להבין איך הבן שלו כל כך חזק בש"ס ומשפיע?
1: אם אתה יושב ואתה סדר תורים ומקצר זמנים ומסדר חדרים פרטיים לפני שבועות לכאורה, אז אתה יכול להתחזק. מיד לוחצת יד בסוף.
3: הצביעו מחל, רק ליכוד בקלפי.
0: תחקיר הדסה ששידרנו כאן לפני כחודשיים הראה כיצד איש הליכוד אריאל בר-און, שגויס על ידי היושבת ראש דליה איציק לתפקיד ראש מטה מנכ"ל הדסה, הפך לכתובת עבור קיצור תורים, קומבינות ושאר ערבובים פוליטיים.
4: את אריאל בר-און, את הבאת לעבודה?
5: כן.
4: למה הבאת אותו?
5: הבאתי אותו לעזור למנכ"ל הדסה.
4: כן?
5: כן.
4: הוא עוזר למנכ"ל הדסה?
5: מאוד.
4: אולי הוא עוזר קצת לפוליטיקאים שעובדים סביבך?
6: אריאל הוא מאחר. הוא מחובר לכולם. נעים דרופר
1: שזורק
6: את השם שזה, את השם של זה וכו'.
1: אריאל הוא הפוליטיקאי שמלחוס את הידיים עבור. לא, הוא מחובר לכל הצד הימני של המפה. אם מישהו רוצה פרוטקציה, הולכים אליו.
4: מה שלומך? רציתי לשאול אותך כמה שאלות.
7: אני אשמח.
4: מה תשמח? מה
7: שלומך? לדוברת של הדסה בשאלה מסודרת.
4: אבל שאלות אישיות. שאלות על אבא שלך, אני לא יכול לשאול את דוברת הדסה, נכון? אתה קיצרת תורים, אריאל? הקדמת לאנשים משהו? איך אבא שלך הפך להיות, תגיד, המנכ״ל של עיריית אלעד? בלי שום ניסיון מוניציפלי. איך, אבל תן לי הסבר. שום הסבר, אריאל? תגיד, אתה לא מתבייש לקחת תפקיד ציבורי ולהשתמש בו בצורה כזאת? כלום, אריאל? הכל פוליטיקה, אין משהו אחר?
0: ואריאל לא לבד. בעקבות תחקיר המבקר פנו אלינו עוד עובדים ששפכו אור על שיטות נוספות להעדפת מקורבים פוליטית או אוכלוסייה חרדית בבית החולים.
8: כשעבדתי במוקד של שרף בהדסה, היה טלפון היד שהיה מיועד להסכמים בלבד. זה היה לי מוזר. עם הטלפון התעסקו רק אחריות משמרת, ואנחנו, המוקדנים הרגילים, לא התעסקנו בו, אבל ידענו על קיומו.
9: אני לא אוהבת איך שדברים פה מתנהלים. הולך ומופנה למגזר אחד, העולם החרדי, זה ממש חורה לי, וזה לא פייר.
4: באתי לדבר איתך קצת על הדסה. יכול להיות שאת סידר ג'ובים ומקורבים שלך שם?
0: בלחץ פוליטיקאים ובחירי ש"ס מונתה דליה איציק ליושבת ראש הדירקטוריון של הדסה, והפכה לבעלת הבית הכמעט יחידה. אבי בלשניקוב, מי שהיה העוזר שלה בכנסת, מנכ״ל משרדה בממשלה, וגם מנכ״ל הכנסת בתקופתה כיושבת ראש, גם הוא הגיע לבית החולים ומדלג יחד עם איציק בין תפקידים. פעם היא מתקדמת ופעם הוא. בשנת 2013 בלשניקוב היה כבר דירקטור בהדסה. בסוף אותה שנה קודם לממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון. שנה חולפת וב-2015 הוא מתמנה ליושב ראש הדסית, חברת הבת של הדסה, וליושב ראש של חברת בת נוספת, הדסה מדיקל. באותה שנה דליה איציק מונתה ליושבת ראש הדסה אינטרנשיונל, זרוע גיוס הכספים של בית החולים. בשנת 2016 בלשניקוב הופך להיות יושב ראש של חברת בת נוספת, שרי. ב-2021 איציק מונתה ליושבת ראש הדירקטוריון, אותו כיסא בו ישב בלשניקוב בעבר. וכעבור זמן קצר מונתה במקומו גם לתפקיד יושבת ראש חברת הדסית. רוב התפקידים אגב הם בשכר ותנאים מלאים. לבלשניקוב יש עוד שלל תפקידים. בין היתר הוא גם יושב ראש מכון הייצוא, זרוע ביצועית של משרד הכלכלה בראשות השר ברקת. בשנה שעברה הוא ארגן משלחת של יצואנים ישראלים להודו, וגם התראיין שם לתקשורת המקומית.
10: It's tremendous, it's very very, it's unique.
0: אנחנו התמקדנו פחות במלל ויותר באישה מאחוריו. לא טעיתם, זוהי דליה איציק, לא מנכלית עסקית, לא יצואנית, אבל חברתו הטובה של בלשניקוב. איתה טסו להנאתם גם מנכ״ל הדסה יורם וייס ומיודענו, העסקן אריאל בר-און. רוב מימון המשלחת נפל על חשבון הדסה, ברמב״ם אגב שלחו את המנכ״ל לבדו.
10: The results, we can see it in the eyes.
0: בתחקיר המקורי הראינו כיצד הגיעו מקורבים מסביבת נתניהו והליכוד לתפקידים בהדסה. מלבד אריאל בר-און מצאנו את אופר גולן, סני סנילביץ' וגם איפת בן חי סגב, עדת התביעה ששינתה את עדותה במהלך משפט נתניהו, וחודש לאחר מכן הפכה ללא מכרז או ניסיון לסמנכלית שיווק בהדסה.
6: אנחנו לא הרגשנו אותה. היא לא ממש נכחה, היא... יבוא של דליה איציק, עם
0: הקישור
6: הפוליטי המתאים, הייתה
0: שלוש שנים ואלפה. והרשימה לא נעצרת פה. כעת מתברר שבן חי סגב הביאה איתה להדסה את שלמה פילבר, חבר לספסל העדים במשפט נתניהו, עד מדינה שגם הוא שינה את עדותו.
11: אני רואה במסמכים של הדסה שנתת להם שירות לפני יותר משנה. סקרים, משהו כזה. תוכל לא, להסביר לא, מה לא, זה לא, היה לא. בדיוק?
12: אני עבדתי בחברה שהחברה הזאת נתנה שירותים, אני עזבתי את החברה, מכרתי את חלקי, אני כבר מזמן לא שם.
11: אוקיי, אבל מה זה היה בדיוק?
12: כן, בגדול זה היה סקרים, אני לא נותן מידע על לקוחות באופן כללי.
11: אבל היא הייתה סמנכ"לית שיווק, אז זה מקרי שבעצם שניכם שיניתם עדות בבית משפט ושניכם קיבלתם עבודות בהדסה?
12: סיימנו את שיחתנו.
11: אבל מה התגובה שלך, שלמה?
12: אין לי תגובה.
11: שלום יפעת.
13: כן.
11: אני רואה במסמכים פה שהעסקת את שלמה פילבר לסקרים עבור הדסה. למה בעצם דווקא הוא?
13: אני, יעל, אני מבקשת שתפני לדוברות הדסה, תודה.
14: אני מבקש להודות לפרופסור פיקרסקי והצוות הרפואי הנפלא של בית החולים הדסה עין כרם.
0: התחקיר המקורי עסק גם בפרופסור פיקרסקי, מנהל האגף הכירורגי בהדסה, ורופאו של ראש הממשלה נתניהו, שמונה לחבר בוועדת סל הבריאות וגם לדירקטור ברפאל.
15: שמנו את פרופסור פיקרסקי, וטרי מבטן ולידה.
0: אז פרסמנו שני מקרים של תלונות מצד נשים כלפי פיקרסקי, ולאחר התחקיר קיבלנו פניות והתברר שיש עוד נשים שעבדו תחתיו בהדסה עם סיפור די זהה על ניצול יחסי מרות.
16: עצוב עליי אחרי ניתוח, הוא אמר בואי נלך לשתות משהו. החמיא לי בטירוף, במהירות רבה זה הפך להיות מיני, זה היה גם כזה סוד, אצלי והוא היה אומר שהוא בבית חולים.
0: פיקרסקי היה סגן מנהל מחלקה בשנות ה-40 לחייו, היא הייתה רופאת טריה צעירה ממנו, בכמעט 15 שנים וכן, גם כפופה אליו.
17: חשבת פעם על זה? זה יחסי מרות, זה פשוט אסור.
16: לא חשבתי על זה. כמה שנים אחרי זה רק הרגשתי מאוד פגועה והרגשתי מנוצלת, אבל לא ישמתי את עצמי כי גם אני רציתי. זה היה הפרה של כל קוד אתי, של דוגמה אישית.
17: את חושבת שהיית היחידה?
16: לא, ברור שלא. הייתי אחת מסדרה, שמעתי על אחרות, עוד באותו זמן, איזה ערכים זה? בורדל בבית ספר לרפואה.
0: בהמשך, רופאה צעירה נוספת התלוננה בפני הנהלת בית החולים וסיפרה על מערכת יחסים רומנטית שהסתפכה עם מנהל המחלקה שלה, פרופסור פיקרסקי. היא אמרה שפיקרסקי, המנהל שלה, חיזר אחריה שנה שלמה עד שהסכימה. הם היו סוג של זוג במשך כמה חודשים, ואחרי שהסיפור נחשף, הוא עזב, והיא החלה לעבור מסע של התנכלויות. היא אפילו פנתה למנכ״ל ואמרה, אני מתמחה נטולת אמצעים וצריכה עזרה, אבל אף אחד לא התערב.
16: פניתי לפרופסור פיקרסקי בגלל בעיה רפואית שהייתה לי. הוא לא הסביר לי שום דבר על אופי הבדיקה. ביקש להתפשט ולשכב על המיטה בתנוחה המתאימה.
0: וזו כבר תלונה של מטופלת שהגיעה לפרופסור פיקרסקי בהדסה לפני כשלוש שנים, לאחר שקיבלה עליו המלצות.
16: ערך בדיקה אינטימית שלא לשמה בעצם הגעתי. הייתי לפני זה כמעט אצל חמישה רופאים, שניים מהם ממחלקתו של פיקרסקי. אף אחד מהם מעולם לא ערך בדיקה כזו, הוא ביצע בי מעשה מגונה. תוך כדי בדיקה הוא בעצם הטריד אותי מינית, והייתי באותו רגע ממש המומה. ולקח לי רגע להתחיל להקל מה קורה כאן בעצם.
0: לא טעות, מקרה, רשלנות
16: שום
0: אולי?
16: שום כלום. לא טעות, לא מקרי, לא רשלנות.
0: הפעם הוגשה תלונה רשמית להנהלת בית החולים, וגם הפעם בית החולים הגן על הרופא הבכיר.
16: קיבלתי תשובה מקוממת, אפילו משפילה בעיניי, שמתארת מאחריות, שמלווה בסתירות פנימיות, שנועדה בעצם להגן ולשמור על פרופסור פיקרסקי.
0: לפי העדויות, ההתנהלות הבעייתית של הפרופסור מהדסה גולשת גם לתוך חדר הניתוח.
16: זה השלב שבו אדם הוא חסר נעים, הוא מורדם, מונשם חשוף, עירום, ופיקרסקי צחק על גוף של אישה, כאילו גיחך.
17: מטופלת שמורדמת.
16: כן.
17: מה הוא אמר?
16: אני לא יכולה לחזור לזה.
17: מה חשבת? שמעת את זה?
16: זה מזעזע, זה מחריד, זה ביזוי, זה כאילו מפחיד להיות מורדם.
0: והיה עוד מקרה אחד מאוד מטריד, שיכול להעיד על היחס שלו למטופלים ואולי למקצוע בכלל.
16: זה ניתוח של כריתת כיס מרה. תמיד יש בו נקודת תורפה. אתה צריך לנתק את הכיס בלי לפגוע בצינור. והוא חתך אותו. זה דבר שיכול לקרות. אבל מה שקרה באותו רגע זה שהוא עזב את הכלים ככה על המטופלת, רחקה ברגל, צרח כאילו שיט, ויצא חדר ניתוח. הלך. הלך.
18: באמצע ניתוח.
17: והמטופלת מורדמת שם?
16: פתוחה. אחרי דקות לא מעטות, הגיע מישהו אחר וסגר את המטופלת.
17: מישהו אמר משהו מסביב?
16: כולם כאילו... פיקרסקי, כאילו, אין לצפות. אין לצפות.
0: בחודש ינואר הקרוב מתכוונת הנהלת הדסה למנות מנכ״ל חדש לבית החולים. המועמד המוביל בינתיים הוא האיש עליו הגן ההנהלה יותר מפעם אחת, פרופסור פיקרסקי.
16: אני לא ידעתי שהוא הולך להיות מנכ״ל בית החולים הדסה. אדם כזה לא ראוי. זה ממש דיסטופיה. זה מבעית. זה פשוט כאילו אני, כאילו זה גורם לי באמת לפחד.
19: יוסי, זה כבר פרק שני בתחקיר שלך על בית החולים הזה, הרבה מאוד טענות, מה אומרים שם?
0: תראה, באופן כללי, בהדסה מתקשים להסביר את חומרת המצב שם. לרוב השאלות שהעברנו, שאלות מדויקות לנושאים מטרידים, קיבלנו תשובה של התקרבנות פוליטית מצד מוסד ציבורי, תוך התעלמות מהמהות מחומרת המצב, ובכל זאת, דני, אלו התגובות. מבית החולים הדסה נמסר, מדובר באוסף של רכילויות שחוברו באופן מגמתי. אנו גאים על הטיפול המעולה שניתן לכל חולה שנכנס בשערנו, ונמשיך בעבודה מצילת החיים. פרופסור פיקרסקי מסר, מדובר בגיבובי שקרים וסילופים אשר אינם ראויים להתייחסות. במשך עשרות שנים כרופא, כמנתח וכמנהל מחלקה מצטיין, לא היו נגדי טענות כלשהן. ממשרד הפנים נמסר, עורך דין ברון נבחר בהליך מקצועי לשמש כיועץ מטעם המשרד לליווי תהליכי איחוד הרשויות. הצעתו הייתה זולה ביותר מבין ההצעות. מתנועת שס נמסר, לשס לא הייתה כל מעורבות במינויו או בעזיבתו של עורך דין ברון ביטון, יושב ראש שס אריה דרי גאה לעזור ולסייע לבתי החולים בירושלים. מעיריית אלעד נמסר, מינויו של עורך דין ביטון למנכ"ל העירייה אושר כחוק ונעשה משיקולים מקצועיים, גרדה הטענות בדבר לחצים פוליטיים או קשרים משפחתיים הן חסרות שחר. אבי בלשניקוב מסר, הגברת איציק לא מינתה אותי מעולם לשום תפקיד בהדסה ואני לא מיניתי אותה. הניסיון לייצר זיקה אישית או פוליטית בינינו מנותק לחלוטין מהעובדות מלוחות הזמנים. את כהונתי כיושב ראש בתי החולים הובלתי בהתנדבות. שלמה פילבר מסר, מסוף שנת 2024 לא עסקתי בענייני חברה דיירקט פולס, לא נתתי שירותים להדסה ולא קיבלתי שום תמורה בתקופת היותי בחברה. עורך דין ברון ביטון מסר, לאלוף משנה במיל ברון ביטון ניסיון של עשרות שנים בתפקידי פיקוד ומטה, מינויו למנכ"ל נעשה כדין אך ורק על בסיס כישוריו וללא כל מעורבות או שיקול פוליטי של מי מבני משפחתו. את התפקיד הוא סיים בשל נסיבות משפחתיות. ולמען התחקירים הבאים, דני, לפני אל הצופים שלנו, לסיפורים מעולם השחיתות הציבורית, כדאי ורצוי לפנות אלינו לדסק המבקר. הפרטים שאתם רואים עכשיו על המסך, הוואטסאפ, הדואר האלקטרוני של דסק המבקר, תפנו אלינו, אנחנו נטפל.
19: תודה יוסי, ומה שנקרא במעבר חד, נעבור ללוסי, באולפן רוקדים עם כוכבים, בערב הכי מותח ומסקרן של העונה אצלכם.
20: ערב טוב דני, זה אכן ערב הגמר הכי מסקרן ומותח שהיה לנו בכל העונות. בשבוע האחרון כל אחד מדבר איתי על פייבורית אחר לניצחון, כל זוג עשה פה דרך מדהימה לכל אחד מהם ממש אבל ממש מגיע לנצח. אז מיד זה מתחיל, אמיר ורומי, בר וסנה, שירי ורפאל ונועה ואיתן, הערב אתם בבית קובעים מי מהם הוא המנצח של העונה בערב שלא עוצר עד שמניפים את הגביע. מתחילים מיד אחריכם.
19: נצא להפסקת פרסומות ואחר כך הדברים האלו בלעדי. בראנו תגניה עם תמלולי האימות הקשה בין אנשי נתניהו, אוריך ופלשטיין בחדר החקירות של פרשת ההדלפה האסורה לבילד. היעד החם לחגים, הישראלים מגלים מחדש את איטליה, איפה כדאי ומשתלם. וגם שיגעון החלבון, מוצרים עשירים ממלאים את המדפים בסופר, עד כמה זה באמת בריא.
21: תראה איזה מטורף, המקרר הוא מלא לחלוטין, אבל תראה את כל אזור החלבון ריק לגמרי.
22: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא נכון.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
4: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
17: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות תבור.
19: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: 103 FM. מיד ב-103 FM, איריס קול.
8: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
10: יש ארנק ירוק!
1: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
20: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
21: טוסו להזמין.
20: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
22: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אמר בהצהרה לתקשורת כי התעקש על שילוב חרדים בצהל, והתייחס לאפשרות של החיבורים עם מפלגות אחרות בגוש.
23: לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא, הבית שלנו פתוח בפניו.
22: הנשיא הרצוג התראיין ל-CNN ואמר על האלימות בשטחים כי ישנם עבריינים צעירים שמגיעים ליהודה ושומרון, הם קטם על פניה של מדינת ישראל. הרשויות שלנו משקיעות מאמץ משמעותי כדי לסכל את פעילותם ולהביא את האחרים לדין, מדברי הנשיא. חשד לרצח כפול בנצרת, שרון קנובליך, כתבתנו עם פרטים.
0: שני גברים כבני 30 נורו למוות בעת שהיו בתוך רכב בעיר. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו את השניים עם פציעות ירי תשות ללא סימני חיים וקבעו את מותם במקום. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים ובחקירת נסיבות הירי, הרקע פלילי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ודיגומים שוטפים ויעדכנו בהמשך על כל שינוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
6: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו מעט חם יותר מהלילות האחרונים. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות הדרגתית. הטמפרטורות ירדו מעט, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד. בימים הבאים צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
3: את החדשות הביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
10: שלום וערב טוב, אנחנו פותחים את התוכנית עם הזמר והיוצר עידן רייכל, מנטור כמובן ב-The Voice, רגע לפני רבע הגמר שישודר ממש היום, אנחנו נדבר איתו על החוויה שלו כמנטור ושופט. דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע, סרט הקולנוע הישראלי עצמאות, בחיכובו של אסי כהן, אלון נוימן, ילמד אותנו איך אפשר ללמוד להתחיל לדבר. הוא יספר לנו על סדנת המעבדה לסמולטוק, יחד עם שרון גדרון, שימי תבורי, הוציא שיר חדש על בינה מלאכותית, כן, כן, גם הוא משתמש. אסף נבו שלנו היה בהופעה של עידן עמדי, עם הופעה אקוסטי ואינטימי בתיאטרון האקספו, והוא יספר לנו איך היה. עורך ומפיק אסף נבו, אחראית על השידור שקד מורג, עורך בדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, בואו נתחיל.

0: שעידן בוכה, שלום עידן רייכל, הזמר האהוב שלנו ומנטור ב-The Voice.
1: שלום.
0: שמענו את האודישן של רננה חובב, אתה במטוס עכשיו, נכון?
1: כן, ממש לפני אמרה, תמיד שמח לשמוע אותך, אני מקווה שהמאזינים שומעים אותי בסדר.
0: אנחנו שומעים אותך ואת הדייל הראשי, תודה גם לדייל. אז תגיד לי, למה כל כך התרגשת?
1: מתרגש, יש לא חסרות סיבות להתרגש בעונה היפה הזאת של The Voice. בעיקר אני מתרגש מהאנשים שאני סובב אותם והם סובבים אותי, שמביאים עומקים יפים גם מהלב וגם מהמחשבה, ועם שירים של פעם, לא איזושהי התחנפות לבוא עם איזשהו שיר של העת החדשה, מהשיר מהשנתיים האחרונות, לקחת משהו מהעבר, להביא אותו, להבין שיש איזשהו קשר לעבר, הווה, עתיד,

0: אחריות גדולה למוזיקה, לתרבות הישראלית, מאוד מאוד מאוד יפה.
1: הבנתי, זאת אומרת, כל... זה ישב כנראה על איזשהו זיכרון, נכון? ופתאום זה בלתי, זה לא צפוי, פתאום זה קורה. זה לא משהו שאפשר לבקש שהוא יתרחש. ואני רוצה לשאול אותך, האם, אתה יודע, אתה מוזיקאי שנים ארוכות, עברו אצלך אומנים צעירים שממש סידרת להם בעזרת הכישרון שלהם, אבל הבלטת אותם והם פצחו בקריירה משלהם. להיות שופט, אתה יודע, כשזה, אתה יודע, זה, התוכניות האלה מכונות מאוד מאוד משומנות, עם כל הרצון הטוב, מישהו צריך ללכת, מישהו צריך להישאר, מישהו ייעלב, מישהו ישמח, מישהו יהיה בחרדות, מישהו זה ילווה אותו עוד שנים אחר כך, זה כיף? זה נעים? כי גם פה יש אחריות, לא?
0: עבודת המנטורינג היא לא חדשה לי בפרויקט, בעצם כל מה שאני עושה בערך כל השנים, אני מביא זמרים ועובד איתם על ביצועים של שנים בפרויקט.
1: אבל רגע לפני המנטורינג יש את אתה כן, אתה לא וכולי.
0: כן, בסופו של דבר מדובר בתחרות מסוימת, כן. ואז בפורמט יש אנשים שממשיכים, יש אנשים שלא, מספר הפלאפון שלי תמיד זמין לכולם, ואנחנו גם אלה שאנחנו לא בתוכנית ביחד, הם עדיין ממשיכים איתי, ואנחנו עדיין בקשר כל הזמן, וכן, ואני לא בא בהבטחות גדולות, ולא מוכר להם לוקשים ולא סיפורים, אני משהו שאני לא מתחבר אליו בכלל בתוכניות האלה, צריך להגיד את האמת, שעל התעשייה הקשה הזו, ותעשייה הסיזיפית והעבודה, אני חושב שהיה חשוב לי להקפיד על זה לאורך כל העונה, להגיד את האמת, לא למכור חלומות, להגיד מה אני יכול לעשות, מה לא, מה ראוי להבטיח ומה לא. ואני חושב שזה מורגש בעונה הזאת, זה כן, זה כיף לראות שכשאתה אומר את האמת לאנשים, אז אתה הולך איתם באמת דרך יפה.
1: כן, למרות שאתה יודע, אף פעם אי אפשר לדעת, יכול להיות שהדבר הזה לא התחברת אליו, אבל עוד שנתיים יקרה לו איזה לזמר זמרת איזה, משהו יתפוצץ לו באיזה רשת חברתית כזו, ואתה יודע... פתאום יקרה משהו שאי אפשר היה לחשוב. אלה החיים, נכון? אין שום דבר מוחלט בדברים האלה.
0: ודאי, אתה רואה, אתה שומע קול של מישהו, ואתה אומר, מדבר אליי, לא מדבר אליי.
1: כן, מרגש אותי, לא מרגש אותי, נכון? כן.
0: אתה יכול להבין, כן, מה יכול להבין, אתה כן יכול לזהות פוטנציאל, להבין אם באיזושהי שיחה כזאת או אחרת, אם הלב שלו במקום הנכון, או לא, או שאתה מרגיש שאתה יכול, זה גם עניין של חיבור, כמו שיש אומנים שהם מצליחים מאוד מאוד מאוד, אבל הדרך שלהם פחות מדברת אליהם, וזה יופי שבדבר הזה.
1: כן, ברור, נכון.
0: גם ליאונרד כהן וגם בריטני ספירס מפוצצים... מפוצצים וקריירה, קריירות מופלאות, והקהלים שלהם לא מקבילים בכלל.
1: נכון. אז לאן אתה טס? אני לא יכולה להתאפק, אתה לא חייב לענות.
0: כל פעם, אני החלטתי לא להודיע, את יודעת שפעם אני אספר לך סקופ, שלפני 15 שנה, היו כל מיני פורצים, הייתי עולה לרעיונות,
1: והאנשים
0: היו יודעים שאני טס, ואחרי זה היו פורצים לי לבית.
1: הבנתי.
0: אז אני נמנע. אולי אני טס רק לאלת וחוזר עוד שם.
1: יכול להיות, נכון, יכול להיות שאתה טס בכלל בחזרה הביתה עכשיו.
0: טיסה בשמי הארץ.
1: נכון, בדיוק. הכל יכול להיות. ומה עם הדברים שלך?
0: אני יצא שיר לאור לילה לא רגוע. ממש שבועיים, עשייה חדשה של הפרויקט, לילה לא רגוע, שיר שכתבתי והלחנתי, והפקתי אותו שוב עם גלעד שמואלי, שהוא תמיד המפיק המיתולוגי של העשייה שלי בפרויקט. כיף גדול, צלילים מתל אביב ועד הודו, ואני אשמח לשמוע מה דעתך עליו ככה, תמיד אני אוהב את איך שאת מקריאה את השירים.
1: תודה, אז תקשיב, אז בואו נסגור דיל, כי אני אוהבת לדבר איתך, אני אהיה ממש לגמרי על השיר, אני אקריא את השיר, אני אאזין לשיר, ואנחנו נדבר על השיר.
0: קבענו, קבענו.
1: קבענו, אז תודה.
0: ורק, תודה, תודה רבה.
1: רק נזכיר תודה. שרבע גמר דה וויס ממש התחיל אמש, וימשך גם הערב, ממש עוד רגע, וחצי הגמר ישודר במוצאי שבת, טיסה או שיבה הביתה, מה שלא תחליט, טובה ובטוחה. תודה, עידן רייכל.
0: תודה רבה.
1: עוד ביי ביי. שלום, שימי תבורי.
2: שלום, מה שלומך?
1: אני בסדר, מה שלומך אתה?
2: חי את מה שיש כל יום, ככה.
1: אוקיי, כשאומרים חי את מה שיש, זה כזה, לא בטוח שזה הטופ.
2: מה שיש, כן, מה שיש. אז אני... יש לי שיר כזה, את יודעת, חי את מה שיש, שרתי אותו פעם בגנם אירוויזיון.
1: נכון.
2: זוכרת?
1: כן, ברור שאני זוכרת.
2: חי את מה שיש.
1: אתה בלתי נשכח.
2: את מבינה?
1: זהו, אז אני...
2: הכל עובר, רק צריך להתגבר, וצריך להישבר, זה אני בדיוק.
1: נכון, אבל אני רוצה לשאול, מאחר, ואתה יודע, חי את מה שיש, זה מישהו שמסתפק במה שיש לו, אוקיי?
2: זה מה שאמרתי.
1: רגע, שנייה, שנייה. אתה לשאול, ואנחנו יודעים שעליך ועל יהודית באמת עברה טרגדיה, ואני רוצה לשאול אם זה באמת... אתה יודע, יש שמחה בבית שלכם.
2: קצת, יש גם עצב. יש שמחה ויש גם עצב. את מכירה את זה?
1: כן, אני מכירה את זה. זה גם מדהים איך עצב ושמחה יכולים לחיות...
2: כן, ותארי לך שאני חי את זה כל החיים. כשאני על הבמה, אני בבסיס של העולם. וכשאני יורד, אני חוזר להיות עצוב. לא משנה, אבל יש לי שיר כזה, עכשיו שאני מוציא אותו אחרי ה-IA הזה...
1: AI, כן.
2: זה בדיוק הנשאר. אנשים מחו לי כפיים, וכסף נשפח לי כמיים. אנשים, אינני מננה, ורק אני חוזר תמיד, תמיד עצוב.
1: מה זה, כאילו,
2: גילית
1: לנו... זה שיר שהוקלט או שהוא עדיין לא הוקלט?
2: הוא הוקלט ואני רק צריך לעשות קולות.
1: הבנתי.
2: עוד לילה אחד באולפן, זהו.
1: יאללה, מעולה.
2: אני הוציא אותו בטח בסוף החודש הזה. איזה שיר יפה, ממש.
1: אז אנחנו נחכה לו. תגיד לי, אתה משתמש ב-AI, בבינה המלאכותית?
2: כן, בטח, בטח.
1: למה?
2: בשירים במיוחד, האמת שאני לא מבקש שום בקשות, אני לא חזק בזה, ומי שעושה לי את זה הנגנים שלי שהם צעירים ובנים מבינים.
1: זאת אומרת, הבינה המלאכותית בחיים שלך היא רק בהקשרים מוזיקליים
2: בכללית, בינתיים כן, לא ביקשתי שיעשו לי איזה מכתב לאורך דין או איזה...
1: איזה מכתב? שבשבילי זה הפסיכולוג והפסיכיאטר שלי.
2: העולם פשוט התפתח, פשוט...
1: אבל אני ככה, אני אומרת, יש לי מצב רוח לא טוב היום, זה וזה וזה, התרגזתי בגלל זה, אוקיי? מה אתה אומר? איך אני מתגבר? ככה אני.
2: מה?
1: ככה אני כל היום איתו. איתו.
2: אז זה שאמרתי.
1: אתה לא?
2: בחורה או גבר?
1: שלי, לפעמים, אז תקשיב, לפעמים אני פונה אליו בזכר, ולפעמים בנקבה.
2: בדיוק אני אותו דבר. בקיצור, אז אני עושה איזה בית, אפילו בשירה, ככה, למשל, יש לי שיר, שבגיל 16 כתבתי אותו במלחמת ששת הימים, אני לא זוכר כבר איזה מלחמה זו הייתה, הייתי ילד עם הגיטרה. אמא, אמא, אמא, אמא, אני יושב ושר לך, אמא מתוקה, מתי תיגמר זאת המלחמה? מתי נשב עם רמי? מתי נצחק עם תמי? כשאבא בו יבוא, והשלום יביא איתו אמא. את לא, ככה שרתי לו, כמו שאני
1: אוקיי.
2: קיבלתי שיר עם זמר ענק, עם מוזיקה, תודות, כינורות, אתה מבקש, עם כינורות.
1: מעולה.
2: את לא מבינה, את לא מבינה.
1: איזה קטעים.
2: העולם לא מובן. ואלוהים כבר נפח.
1: כן, לגמרי. אז בינה מלאכותית זה טוב או לא טוב?
2: מה?
1: אז בינה מלאכותית זה טוב או לא טוב?
2: ברור שזה שני הצדדים, כן?
1: כן.
2: יודעת למה אני מתכוון.
1: כי בשיר, בשיר, כתוב תאמיני לי,
2: מה?
1: כי בשיר כתוב ככה, תאמיני לי, זה לא כל כך פשוט, את הורסת את האומנות, ואם יש בך יופי וחוכמה, אין בך לב ואין בך נשמה. את גורמת פה להבטלה, ככה אתה שר, חוסר ביטחון בעבודה.
2: תראי, זה מי שכתב את זה, הוא ככה הרגיש.
1: ככה הוא הרגיש, כן.
2: ואז בגלל שאני חי בסוף סוף בעולם הזה, אז גם אני מבין מה הוא כתב, איך שאת אומרת לי, והוא צודק.
1: כן.
2: כי נגנים כבר הרבה עבודה אין להם באולפני הקלטות, ומתעסקים רק עם ה... עם ה-AI הזה, ה-AI, לא יודע מה המומי. בקיצור... זה גם עושה ככה וגם עוזר לאנשים.
1: נכון, נכון, מסכימה איתך. וחוץ מזה, זו הקדמה, אי אפשר לבטל אותה, הגיע, הגיע.
2: אי אפשר, כן.
1: ואיך היחסים עם בנאל?
2: בסוף הוא יגיד לנו איך לעוף באוויר גם כן, איך עושים כנפיים וזה.
1: כן, יאללה, שיעשה לי כנפיים. איך אתה עם בן אל?
2: בסדר, דווקא דיברתי איתו אתמול, כולנו דיברנו, איך קוראים לזה,
1: בזום.
2: וידאו, בזום, כן, וידאו.
1: אה, כל הילדים?
2: אריאל באמריקה, הוא גם עלה לזום, וכולם עלו, כמעט כולם.
1: אז אפשר לומר, אתה יודע, החיים כאילו בכל זאת מביאים אתגרים, אבל אפשר לומר שאתה בתקופה, שלפחות עם המשפחה הגרעינית שלך, אתה ביחסים טובים.
2: כן, כן, אני משתדל להיות אבא טוב. למרות עם כל מה שקורה ומה שקרה, אמרתי לך, אני חי את מה שיש. כן. רק לא אוהב מלחמות.
1: אוי, גם אנחנו לא אוהבים, ואנחנו מקווים שלא תיפתח.
2: לא במשפחות, ולא בין חברים, ולא בין ילדים.
1: לא, נכון, וגם לא בין מדינות, ולא, נכון.
2: למשל, אני אתן לך דוגמה שדיברו על, אמרתי שלא משמיעים שיר שלי, שאני כתבתי את המילים על בנימין נתניהו.
1: כן.
2: יצא לי כזה, ישבתי עם עצמי, והתחלתי לכתוב, שלח לי את זה, את המנגינה שלח לי מלהקת העריות, אם את זוכרת, על זה במאיסה בתקופה, להקת העריות חיימון, מלהקת העריות, שלח לי מנגינה, וישנה שלו, ואמרתי נכתוב מילים בעברית, וכתבתי תפילה, קראתי לזה תפילתו של בנימין נתניהו. שמעת על השיר הזה?
1: בטח ששמעת.
2: אבל לא משמיעים אותו. לא משנה.
1: אוקיי, אבל אני רוצה לשאול, אתה יודע למי תצביע? אז
2: ראינו אותי.
1: נו.
2: ראינו אותי, למה? ועשו מזה סיפור. למה, למה? אני עם ביבי, אני לא יודע. אמרתי, לא, אני נהניתי. אני נהנה מראש הממשלה.
1: אתה נהנה ממנו?
2: הבן אדם הזה, שומעים עליו 35 שנה, 40 שנה. בגיל 25 כבר היה נועם באמריקה וזה. איבד אח במלחמה. היה באיזשהו קצונה בצבא. עשה הכל למען בנת ישראל. אז אני אמרתי, מה הוא מרגיש? לא פוליטי, לא פוליטי.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, אתה תצביע לו בבחירות האלה?
2: אני לא אומר מה אני אצביע, אבל אני אומר שהוא הכי מתאים לי.
1: הוא הכי מתאים לך. הבנתי. תגיד לי, והוא הציע לבוא להתארח בהופעה שלך?
2: הוא כבר בתוך המחברת, הוא כבר בתוך המלחמה, הוא כבר בתוך הפגישות עם כל העולם. מה רוצים ממנו? מה הוא לא עושה בסדר?
1: אוקיי, לא, אנחנו לא נתווכח, אבל אני רוצה לשאול, האם הוא הציע לך או... התעניינו לבוא להופעה שלך.
2: אני כתבתי את השיר הזה, מה אני מרגיש שהוא מרגיש.
1: ולא קיבלת תגובה?
2: שהוא רוצה שהחיילים יחזרו הביתה. אני מרגיש שהוא מתפלל לאלוהים שישחרר את האלה שהיו בשבי.
1: את החטופים, כן.
2: דברים כאלה, אדון עולם, תעשה ככה וככה. לא דיבר, לא בפוליטיקה, לא דיבר, כתבתי ולא כלום. את מבינה?
1: כן, בטח,
2: ברור. אז מה, בכל זאת, 30 שנה, ראש ממשלה, זה לא... לא
1: כן, צור, אפשר, אפשר להחליף אחרי 30 שנה, אבל אנחנו לא מתווכחים. בכל אופן, אנחנו נשמע עכשיו את בינה מלאכותית.
2: אבל בטוח שלא, אלה, מי שיחליף אותו לא יהיה לו ניסיון כמו שיש להביא לי.
1: אולי צריך...
2: מסכימה איתי? רק פחות בזה?
1: אני מסכימה איתך בזה שאנחנו צריכים מישהו חדש.
2: מה שקרה, או מה שעובר על ראש הממשלה, זה עבר כמו שלא לא יהיה, לא היה לאף אחד.
1: הבנתי, אוקיי, אוקיי. אני רוצה להודות לך מאוד, שימי תבורי, על השיחה, דרישת שלום ליהודית.
2: אני רוצה להגיד תודה לכותבים את השיר, במיוחד, גם קודם כל אמר זה שכתב את המילים, כן, אבל אלי צוריה זה בחור מקסים, אחד הגיטריסטים. אלי
1: צוריה ולדורון דוידסקו, תודה, תודה רבה, שימי תבורי.
2: כן, אני מודה להם, תודה.
1: להתראות, ביי ביי.
2: ביי, תודה לך, תודה.

0: שלום, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע, והערב הזה נדבר על סרט הקולנוע הישראלי עצמאות בבימויו של משה רוזנטל ובכיכובו של אסי כהן, ואני רואה שבשלל הרעיונות שעורכים על הסרט הזה במסע היחד שלו, כולם מדברים על ספוילרים, אז יש תחושה שיש כאן איזה סוד כזה שכולם שומרים, ואתה?
1: אז אני גם אשמור על הסוד.
0: אוקיי.
1: זו נראה לי המנה שכולנו חתומים עליה, אני חושב שיש גם יותר מסוד אחד בסרט, אבל דבר אחד שאני כן רוצה לגלות,
0: אוקיי.
1: זה שמוכרים את הסרט בכיכובו של אסי כהן, וברור שמבחינה המסחרית זה הדבר הנכון לעשות, כי אסי כהן הוא אחד הכוכבים הכי פופולריים בישראל, נכון?
0: לגמרי, מה זאת אומרת?
1: זה בעצם התפקיד הדרמטי, הקולנועי הגדול הראשון שלו.
0: אוקיי.
1: בכלל, אחד התפקידים הבולטים הראשונים שלו בקולנוע. וגם צריך להגיד שבסרט הזה הוא מגלם דמות שהיא מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים.
0: אוקיי.
1: את אסי כהן כשחקן וכבן אדם, וזה סוד שהוא בהחלט, הסוד שמתגלה זה סוד שבהחלט הוא מאוד משמעותי. לזהות שלו, אבל יש בסרט הזה הרבה יותר מאסי כהן, אני חושב שזה קצת עושה עוול לסרט, שהוא מבחינה מסחרית, ברור לי שזאת הדרך הנכונה למכור אותו, דרך ארץ נהדרת, מי לא ימכור סרט
0: כן,
1: ככה.
0: כן, רק אבל... בוא נזכיר שאסי כהן הוא כבר מזמן לא בארץ נהדרת, אבל בכל
1: כן.
0: זאת, אז זאת אומרת שאתה אומר שיש שם גם כנראה תסריט מעולה, וגם צוות שחקנים ובימוי וכולי,
1: כן, כן. אסי כהן הוא לא הכוכב של הסרט, יש בו איזה סרט אנסמבל, קרן צור ועידו טאקו, שמות, לא היו בארץ נהדרת בזמנו, אבל הם משמעותיים באותה מידה, וצוגות המשחק שלהם דומיננטיות באותה מידה, שלא תמיד לא נכון, אסי כהן נפלא בסרט
0: כן,
1: הזה,
0: כן,
1: אבל הוא ממש לא הנפלא היחיד.
0: אבל הוא לא מחזיק את הסרט לבד, כן.
1: כן. כי לא, זה קורה לפעמים, מסרטים שזה צוגת יחיד של שחקן, זה לא, פה זה לא חואקין פיניקס בג'וקר, ומעבר לכך, יש בסרט גם הרבה יותר מאשר משחק, הסרט שבר הציע מועמדויות לפרסי אופיר עם 16, הוא עם 16 או 16?
0: 16 פרסים, כן,
1: מועמדויות, שזה סי, סי של כל הזמנים בפרסי אופיר, וכמו חוטאים באוסקר בשנה שעברה, ולא היה סרט שלקח מועמדויות בכל כך הרבה קטגוריות, אבל אפשר להבין למה, כי הסרט הזה הוא מלאכת מחשבת בכל הרמות, שוב, לא רק במשחק, ולא רק בתסריט, ואפילו לא רק בבימוי, למרות שמשה רוזנטל בסרטו במחשב הסרט, הוא עשה את קריוקי קודם,
0: נכון.
1: אבל זה הסרט הכי טוב שלו עד כה, והוא מתגלה כאן כבמים באמת כישרון וראייה קולנועית וחזון קולנועי וכישרון קולנועי ומיומנות יוצא דופן, אבל יש יותר, יש פה גם איפור ועיצוב תלבושות ועיצוב הפקה ומוזיקה, והסרט עושה משהו שאני חושב אף סרט ישראלי לא עשה מעולם או מעטים מאוד, שזה לשחזר שתי תקופות זמן, שנות ה-80 ושנות ה-90. וכל זה כדי לגלות, כל זה כדי להציג לנו משפחה שמגלה סוד מאוד משמעותי שישנה את החיים של המשפחה, ואחר כך גם להראות לנו איך המשפחה מתמודדת עם ההשלכות של גילוי הסוד הזה. נראה לי הצלחתי להתגבר על המהמורה בלי לגלות במה מדובר.
0: אז אני אשאל ככה, מאחר ובאמת הוא עטור סופרלטיבים ושבחים ומועמדויות וכולי, אתה מסכים עם זה? אתה גם חושב שמדובר ביצירת מופת ישראלית?
1: כן. אני הגעתי לסרט מאוחר, אחרי שהוא כבר ראיתי אותו, אחרי שכל הסופרלטיבים
0: כן.
1: הללו כבר נאמרו ונכתבו. אז הגעתי אליו במצב מאוד, מאוד מאתגר, כי איך אפשר להצדיק שבחים כאלה שמדברים על הסרט, כאילו שהוא האודיסאה הישראלי. אז קודם כל צריך להגיד שכמו שזה טבעי למכור סרט כאסי כהן, זה גם טבעי למכור סרטים סופרלטיבים מוגזמים, כי ככה זה היום. אבל אני רוצה להגיד שהסרט לא יחזב אותי, וגם שזה סרט שככל שחושבים עליו יותר, ככל שמתרחקים ממנו, ככה הוא גדל עליך, וככה גם גדולתו מתבררת ומתגלה בשיא עוצמתה. אז אני גם מציע, לא חייבים לציית שנייה אחרי הסרט. תנו לזה לשקוע. זה מסוג הסרטים שכשאתה ישן עליהם, אז אתה מתעורר איתם, אתה גם מתעורר אחרת.
0: תגיד לי, אתה יודע...
1: בקיצור, התשובה היא כן.
0: כן, אנחנו חושב...
1: וגם אני רוצה להגיד משהו?
0: בוודאי.
1: הסרט הזה הוא... ופה אולי גם יהיה איזה רמז עווה למה שהסרט מדבר עליו, ואני אהיה מאוד נישתי, ואני אגיד שהסרט הזה הוא הזכיר לי את אחד הבמאים הצרפתיים האהובים עליי והגדולים בדורנו, פרנסואה אוזון, וסוף זה נראה כאילו שפרנסואה אוזון ביים סרט של עמוס גוטמן, שאת בוודאי זוכרת.
0: אוקיי, כן, אוקיי, הבנתי.
1: ואני אוסיף שעצמאות, למרות שהוא סרט מאוד ישראלי, הרגע השיא שלו זה בר מצווה מאוד ישראלית, מאוד אייטיזית, יש בו גם שירים של אילנה אביטל וטובה גרטנר, שאת בוודאי מכירה אתמול.
0: אתמול, אוקיי.
1: אבל יש גם את קלף חזק של אילנה אביטל, אבל למרות כל זה, זה בעיני הסרט הישראלי הכי צרפתי, שאני ראיתי מאודי. את מכירה אותי, אז את יודעת שמבחינתי להגיד זה משהו שהוא צרפתי.
0: נכון, זה, כן.
1: אני אומר את זה כמחמאה. אני גם חושב שבתקופות אחרות, אם לא העניין הפוליטי, הסרט הזה היה בוודאות.
0: זהו, זאת שאלה. כן, זאת שאלה אם הוא יזכה כאן בכל הפרסים, והאם הוא יגיע לאוסקר וכו' וכו'. בכל אופן, תודה, תודה רבה, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע. הסרט הקולנוע הישראלי המדובר, עצמאות בבתי הקולנוע. תודה.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב...

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: 103
4: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. Yeah! אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: שלום לשחקן, אלון נוימן.
2: ערב טוב, איריס, מה שלומך?
1: בסדר גמור. אז כך, מעניין אותי מאוד אירוע שאתה מוביל יחד עם שרון גדרון, סדנת המעבדה לסמולטוק.
2: כן.
1: מעבדה לדיבור מול קהל וביטוי אותנטי, מה?
2: סמולטוק, תראי, יש...
1: מה זה סמולטוק?
2: סמולטוק זה מה ש... אתה יודע, זה כל מה שאנחנו עושים כל הזמן. עכשיו אנחנו עושים איזשהו סמולטוק.
1: נכון.
2: למה זה סמולטוק? כי... אמנם אני מכיר אותך קצת, ואת מכירה אותי קצת, אבל ממש ממש קצת. עכשיו, כשאתה פוגש בן אדם זר, אתה אומר לעצמך, טוב, מה אני אגיד לו? מה הוא יגיד לי? לאן זה ילך? איך מתחילים? מה אומרים? יש חרדה מאוד גדולה סביב העניין הזה. זה לא חדש, מלא מחקרים בנושא. אז אנשים חוששים.
1: נכון.
2: וזה בגלל שאת יודעת, זה משהו שמבקש ממך דבר נורא נורא פשוט, אבל דבר נורא נורא מורכב, וזה להיות אתה. להיות פשוט אתה, לבוא כמה זיוער מה שנקרא, וזה אולי אחד הדברים שהכי מפחידים אותנו. אז אנחנו בשנים האחרונות פיתחנו סדנה, באמת שרון גדרון, הבעלים של המעבדה לדיבור מול קהל, ואני, ובעצם פוגשים אנשים שבמהלך הסדנה אנחנו מנסים להבין מה זה הדבר הזה, כי אנשים אומרים תגידו לנו מה לעשות, תביאו לנו נוסחה, אני צריך ככה, תגידו מה להגיד. אנשים מצטיידים בהמון המון משפטי פתיחה למיניהם, ובסופו של דבר אין נוסחה, אין דבר כזה, כי הדבר הזה המפחיד של אי ודאות זה החיים. הרי כל שנייה אנחנו מאלתרים, כל רגע, עכשיו אני מדבר איתך ועוד שנייה יכול לקרות משהו, נכון? חס וחלילה,
1: חס וחלילה,
2: משהו טוב.
1: נכון.
2: אז אנחנו בעיקר מנסים להחזיר אנשים לעצמם, להבין שלכולנו יש משאבים וכלים, ויש לנו אותנו.
1: אז אתה רואה באמת, אלון, שישנם אנשים שזה ממש, שזה כישרון שלהם, אוקיי? לפתח שיחה, לתת לאדם שמולו להרגיש שהוא רואה אותו, אתה יודע, זה משהו גם באנרגיה, גם במבט, גם ביכולת הקשבה, גם אולי מיד להצחיק, להחמיא, ואנחנו מרגישים מאוד מאוד נוח עם האנשים האלה. וישנם אנשים אחרים שלא יודעים, שנכנסים לחדר, רוצים להתחיל לדבר, והם מרגישים מאוד קלמזי, אוקיי? זה ממש מעלה בהם חרדה, חוסר ביטחון. מה עושים? שלום, אני איריס, כאילו אני נכנסת, אני מציגה את עצמי, או... לזרוק איזה בדיחה כזאת עם בדיחת סבא.
2: זה בדיוק הדברים שאנחנו לא עושים. אנחנו אומרים כאילו תצטייד בדברים, בוא תיכנס לחדר, כי זה רק מכניס יותר למתח. רגע, אני אקור את מה שאמרתי, אני התכוננתי, אוי שיט, אני אעשה לעצמי שליפים, לא. אז אנחנו בעצם מנסים להגיד שכל העניין הוא בעצם קצת לשבור מיתוסים על עצמנו, כי הרבה אנחנו נפגשים אנשים שאומרים אני לא טוב בזה, ואני נורא מפחד מזה.
1: נכון.
2: ולמעשה, זה סיפור. זה סיפור כמו רוב הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. עכשיו, נכון שיש קשיים, נכון שלאנשים מסוימים יש כלים, או נגיד נטיות טבעיות יותר מאחרים, אבל עדיין, הקשר האנושי זה הדבר הכי בסיסי שיש לכולנו. אנחנו עושים את זה מגיל אפס. וכל המטרה של הסדנה, היא באמת לחזור הביתה, להראות שבאמת המשאבים נמצאים, למשל, סתם אני אתן לך דוגמה, תמיד אנחנו חושבים שהכל עלינו, נכון? שאם אני נכנס עכשיו לשיחה, זה יכול להיות שיחה באמת באירוע, זה יכול להיות שיחת ברזייה, זה יכול להיות רעיון עבודה, זה יכול להיות כל דבר.
1: נכון.
2: אז אתה חושב שהכל עליך, הכל, הצלחת השיחה תלויה בך, נכון?
1: נכון.
2: אבל האמת היא הפוכה מזה, בעצם הדבר היותר פשוט זה להתעניין שנייה בצד השני, ורוב התשובות למה נגיד נמצאות אצלו כבר, או אצלה. אם אני אשאל, אני אקבל תשובה. אם אני אהיה מספיק פתוח, אני אתן נתונים. אז בעצם הדבר הזה הוא רק עניין של הסכמה. וצריך, ובעצם הסדנה, אנחנו, זה סדנה מעשית לגמרי, לא תיאורטית. אנחנו קודם כל מפרקים לאט לאט את הדרך שבה אפשר לעשות היכרות עם אנשים.
1: אז אני רוצה להכיר, אוקיי? אישה נכנסת לבר, סתם, אישה נכנסת על סוס, בדיוק. ואני רואה את הבן אדם שהוא בצד החדר, דווקא לא זה שבמרכז, ואני רוצה, אולי אני מרגישה באופן שבו הוא נראה שזה ייתן לי איזושהי תחושת מוגנות באירוע, זה יכולה להיות אישה או גבר, איך פונים, מחכים שיפנו אלינו?
2: אז קודם כל, למשל, מה שאת מדברת עליו זה שלב נורא חשוב וראשוני, ואנחנו קוראים לזה קיצור טווחים.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, את אומרת, אני בצד הזה, הוא בצד ההוא. אנשים חושבים שהדבר הראשון זה לגשת ולדבר, וזה, זו טעות. קודם כל, יודעת, אנחנו צריך לבסס קשר עין, לנסות להרגיש שבן אדם בכלל בעניין שידברו איתו, יכול להיות שהוא בא עכשיו להטביע את יגונו.
1: כן.
2: זמן טוב להתקרב אליו? כן, לא. אם התשובה היא לא ברורה, אז אנחנו יודעים שהיא לא ברורה, אז אפשר לעשות עוד צעד, אפשר, את יודעת, אפילו לצמצם פיזית את המרחק. ואחר כך יש משהו שאני, זה איזשהו טיפ, כן? אנחנו יכולים לחלוק ספייס ביחד, מה זאת אומרת? במקום שאני רק אסתכל עלייך עם כמה מדהימה שאת, ואת תסתכלי עליי, בואי נחלוק רגע את הנוף, כן? בואי נסתכל רגע ביחד על מה קורה מסביב. זה יכול להיות מחוץ לבית, זה יכול להיות בבר, זה יכול להיות בחוף הים, סבבה?
1: אוקיי.
2: אבל אם אני חולק איתך ספייס, אז כבר אנחנו קונים, אז כבר אנחנו מסתכלים על משהו. כבר יש,
1: אוקיי, כבר יש משהו משותף.
2: בדיוק, אז זה סתם משהו, זה משהו קטן, כן? אבל אחרי הקיצור טווחים, אז יכולה לעבוד פנייה. אני יכול להרגיש אישור בעיניים, או לא להרגיש אישור בעיניים. אז בסדנה בעצם אנחנו, בדרך כל מיני דברים, למשל תרגילי אימפרוביזציה,
1: אוקיי.
2: אנחנו עושים שהם פשוט מראים לנו על המשאבים שיש לנו, על הגוף שלנו, איך הגוף שלנו מדבר, מה הגוף שלנו משדר, להביא את העניין של נוכחות, שאני נכנס לחדר, האם אני נינוח, האם אני במקום שלי, איך אני יכול לבוא כבר לפני הפגישה.
1: זאת אומרת, ממש, אנחנו מדברים על פרקטיקה, אתה נכנס לחדר, עדיף שלא תשלב ידיים, שלא תכניס ידיים לכיסים, שלא תשים אותה מאחורי הגב.
2: נכון, אבל זה, אנחנו מדברים על תוצאות, אבל הסדנה שלנו היא לא סדנה של תוצאות, היא לא באה ואומרת לך, תעשה X, Y, Z, או אין פה עשה או אל תעשה. יש בעיקר מקום שבו אתה יוצא בסופו של דבר עם איזושהי היכרות יותר טובה עם עצמך, החוזקות שלך, מה פחות טוב. הביטחון העצמי שלך משתנה, היכולת שלך להקשיב משתנה, היכולת שלך, נגיד יש לנו ממש ממש תרגולים וסימולציות של שיחות, אנחנו עושים מין ספיד דייט כזה, כן? של מעגל שמשתנה, כל 5 דקות אתה מחליף בפרטנר, זה כבר בשלב שלישי של הסדנה.
1: כן, אז אלון, איך מוצאים אתכם?
2: אז אנחנו, הסדנה היא ב-18 לספטמבר, מעט בתל אביב, ב-9:30, אפשר להיכנס לאתר של המעבדה לדיבור מול קהל, של שרון גדרון, שותפתי למיזם הזה, אפשר להיכנס אליי ברשתות לראות אצלי עיקרון 18-9 9:30 באנסמבל תוצרת בית בתל אביב.
1: מעולה, רק תמסור
2: 6 מקומות,
1: תמסור דרישת שלום לשרון. אנחנו היינו שתינו בקיבוץ בארי,
2: גרעין בריא לבארי.
1: יפה, בוא נעלון, באת מצויד לסמול טוק.
2: את רואה?
1: כן.
2: את רואה?
1: אז
2: אם אני רוצה, את יכולה.
1: כן, בדיוק. אז תמסור לה את אהבתי, חיבוק גדול, באמת אישה מיוחדת מאוד, שרון גדרון. אלון נוימן, גם אתה, תודה רבה.
2: תודה, איריס, ושתהיה שנה טובה לכולם.
1: אמן, תודה, להתראות, ביי ביי.

0: כן, אנחנו בהופעה של עידן, אנחנו, אתמול היית בהופעה של, שלשום.
1: ביום ראשון.
0: ביום ראשון היית בהופעה של עידן עמדי.
1: שלום איריס.
0: שלום אסף נבו, מופע אקוסטי ואינטימי בתיאטרון אקספו.
1: כן, את מכירה את אקספו, את גני התערוכה.
0: כן.
1: את ביטן 2 הענק.
0: כן.
1: ושמה לפני לא הרבה זמן, שנה ומשהו לדעתי, ראינו שם את עידן עמדי מול אלפי אנשים, ולפני שנה ראינו אותו גם בפארק הירקון. היו לו שתי הופעות פארק אגב.
0: ואלה היו בעצם מין מופעי ניצחון כאלה של
1: כן.
0: אדם ששב מן הקרב, ואחרי שיקום
1: מן
0: המוות, החלים,
1: כן.
0: מן המוות, והחלים, ו... נכון? זה היה מופע כזה
1: כן,
0: גדול.
1: כן, המופע של סופרמן.
0: עמך ישראל, אופה.
1: כן.
0: היית איך הכנסתי את וינטר. אוקיי.
1: אגב, זה לדעתי אחת המפלגות שהוא...
0: אתה חושב? אתה חושד.
1: זה בדיוק ה...
0: חושד.
1: בזמנו כשראיינתי את עידן עמדי, לפני 15 שנה, כשהוא התחיל באלבום השני, אז הוא אמר לי שהוא באזורים של בנט.
0: הבנתי.
1: זה היה לפני הרבה שנים.
0: אפשר לדעת איך הוא חזר ומה...
1: אני מעריך שהוא באזורים האלה. ועכשיו הוא בסדרת מופעים אקוסטיים, בתיאטרון האקספו, שזה במרטף של ביטן 2, יש שם אולם של 400 איש כזה, כמו צוותא. מאוד קטן, מאוד אינטימי, הוא מופיע עם פסנתר וצ'לו וגיטרה, וגם הוא קצת מנגן בגיטרה ופסנתר, והשירים יוצאים החוצה. בואי נשמע את סופרמן בגרסה אקוסטית.
0: יאללה.

0: אז אחרי שהתאמתי ספקות, שרתי ברגב הסחון.
1: תודה, זה מופע שבו, את יודעת, במופע של גרסאות אקוסטיות, המילים של השירים יוצאת החוצה, והשירה יוצאת החוצה, ופתאום שמים לב לכל מיני פרטים קטנים שלפני זה לא שמת לב.
2: כמו מה שמת לב?
1: לדוגמה, השירה של עידן עמדי היא מאנפפת.
2: אתה יודע מה שמתי לב?
1: כן.
2: שהיא קצת תימנית אפילו.
1: כן.
2: יש שם איזה ניואנס כזה, נכון?
1: כן, כשהוא שר...
2: כאילו תימני כזה, בחלק מהזמן, זה היה מאוד בולט.
1: כן, אני אגיד לך, הוא קורדי, משכונת הקורדים בירושלים.
2: סליחה, אולי זה קורדי ואני לא יודעת את ההבדל, כן?
1: וכשהוא שר את השירים שלו, שהם מושפעים ממוזיקה מזרחית, קורדית, יש לו קטעים כאלה במופע בחלק מהשירים, בחלק הוא גם עובר, יש לו גם קטע של בוקי דללה, שהוא עושה בו מופעים גדולים, שזה קטע קורדי לגמרי.
2: אוקיי.
1: בואי נשמע רק את לדפוק את הראש ברקע.
2: אוקיי. הנה, נו, זה קורדי.

0: המקצב, הגרוב, okay. את שומעת שזה מאזורי המזרח התיכון, okay. שזה ערבי, שזה קורדי, אני אומר, השירה יש בה משהו מענפף. עכשיו, לדעתי הייתה שם איזושהי תקלת סאונד okay. כזאת, שהסאונד מנה צריך לחתוך לו מה שנקרא את, את הצלילים היותר גבוהים, כי אף פעם לא שמענו את, okay. את המדי שר ככה, בצורה כזאת מענפפת, אבל מה שיפה במופע הזה שחוץ מהשירים, המדי לוקח אותנו לתחנות של החיים שלו, זה כאילו עכשיו ישבת, את יוצאת מהמופע הזה כאילו עכשיו ישבת וקראת רעיון איתו של 2,000, 3,000, 4,000 מילה שהוא סיפר עכשיו. הוא ספר על הילדות בירושלים, על האבא, בבית עם אבא שבעצמו נפצע בעזה, והיה קצת לא מתפקד, ויושב כל היום ומאשן, ואיכשהו אחיו היו עושים שופליפטינג, הוא היה גונב מהמקולת, ואח שלו היה גונב סמלים של מכוניות, כאילו ילדות של איזה מישהו שהולך מכות, ועושה קראטה, ו... כאילו, את יודעת, ילד, לא אגיד ילד רחוב, אבל ילד מהשכונה,
1: כן.
0: מה שנקרא. ואחר כך הגיוס שלו לצבא, והקשר שלו עם אשתו, ואיך שהיא עזבה אותו.
1: היא עזבה אותו, אבל היא חזרה.
0: זהו, היא עזבה אותו. בואי נשמע את כאב של לוחמים, ואז תביני למה היא חזרה אליו.
1: כאב של לוחמים.
0: כן.
2: ערב, לישון של ערב.
1: גם אני הייתי חוזרת.
0: הוא מספר שם שמרים עזבה אותו.
1: אוקיי.
0: ואז,
1: לפני שהם היו נישואים, אני
0: לפני שהם היו נישואים, כמובן, הם היו זוג, והוא אפילו נסע, אחרי שהיא עזבה אותו, הוא נסע לסיום קורס קצינים שלה בבד אחד, מלבנון לבד אחד, וראה שהיא מוקפת שם בקצינים חתיכים וזה, והרגיש כאילו מה זה מבואס ומושפל וזה, אבל אז הוא שאל את עצמו, אוקיי, מה שיש לי זה להיות חייל גיבור, איך אני מחזיר אותה אליי? ואז הוא כתב את השיר הזה.
1: אפשר להתנגד.
0: כן, שהשיר הזה במקור נקרא שיר בלי שם, וכשהוא הגיע איתו לכוכב נולד לאודישן, קראו לזה כאב של לוחמים, והוא הגיע למקום שלישי בכוכב נולד, והשיר הזה נהיה שיר השנה, והוא נהיה זמר השנה, ואחרי שהוא נהיה זמר השנה היא חזרה אליו.
1: רק אחרי שהוא נהיה?
0: זה מה שהוא מספר.
1: מרים, תודה. את שיעור לנשים שאומרות, אתה רוצה אותי? תעבוד.
0: תהיה זמר השנה. פחות
1: מזה, אני לא פותחת את הדלת.
0: אני לא פותחת את הדלת. כן, עכשיו, באמת, זה מופע שאת שומעת את המדי מספר על החיים שלו, עם הרבה הומור והרבה רגש, ומספר על הפציעה, ומספר על איך הוא יצא מהפציעה, וחברים שלו גררו אותו לבלות, כמו ששמענו בלדפוק את הראש. ו... באמת, סיפור חיים של בן אדם שהוא... הוא היום במדינה, הוא כוכב ענק, זאת אומרת, נכון. ברמה של מישהי התעלפה, איך שהוא התחיל את ההופעה, מישהי בקהל התעלפה,
1: באמת?
0: מרוב התרגשות, כן. ולאורך המופע, את רואה את כל המעריצות קמות ושמות לו מתנות לרגליו, מביאות לו מתנות, ואת רואה, אני ספרתי בין 10-15, עדיין מביאים לו דגלים של נופלים שהוא יניף אותם תוך כדי הופעה. זאת אומרת, זה מופע שהוא יותר לקהל האדוק של המדי, לאנשים שמכירים את המילים של כל השירים בעל פה. בואי נשמע רגע דברים יפים לראות ונחתור לקראת הסיום.
1: Okay.
0: בואי נשמע דברים יפים לראות, נשמע את הקהל שר איתו.
1: איזה מין גיבורי תרבות יש לנו. אז יש לנו נגיד את עדן בן זקן, נכון? עם המעריצים שלה, ואת נועה קירל, ואת הגיבור הזה, את הכוכב הזה עם המעריצים שלו, שיש כאן עוד איזה שכבה של לוחם, נכון? של ארץ ישראל, שגם תורם וכולי.
0: והוא עדיין הסמל של המלחמה.
1: כן, ברור.
0: הוא עדיין מייצג את המלחמה ואת הפצועים ואת החללים, ועדיין מביאים לו, זאת אומרת, התופעה הזאת של להביא דגלים לזמרים שיראו אותם בהופעות, שזה גם היה אצל פאר טאסי, ואצל חנן בנרי, ואצל, ראיתי את זה גם אצל עדן חסון, בהרבה הופעות, אצל עידן המדי, זאת אומרת, אנשים כבר, אתה יודע, את המלחמה, המלחמה נגמרה, נרגעה, תקראי לזה איך שאת רוצה, אנשים קצת נרגעו מהקטע הזה של להביא דגלים, אצל המדים מביאים עדיין דגלים של לוחמים.
1: יכול להיות של לוחמים או משפחות שאנחנו נרגענו, אבל הם עוד...
0: לא, ברור שהם, ברור שהם עדיין בעניין, אבל הם באים להופעות ונותנים לו את הדגלים, והוא מראה אותם תוך כדי השיר. וכן, זה מרגש, אחד הדגלים גם היה של מישהו שנרג בשביעי באוקטובר, שהיה הכפיל שלו בפאודה.
1: וואו.
0: כן, כן, וכמובן במופע הזה הוא מספר על, על החברים שלו שנפלו, על, על החיי יומיום שלהם, על התחביבים שלהם, מה שהם אהבו, ובאמת את מקבלת את עידן עמדי השלם במופע הזה, גם כזמר וגם כמספר את הסיפור של החיים שלו, זה מעין, כאילו בשביל הקהל ההדוק, זה מעין חוויה משלימה להופעות הגדולות,
1: כן.
0: והמופע הזה רץ לאורך... כל ספטמבר, הכל שם סולד אאוט, כל ה... יש שם איזה 10-15 מופעים בחודש הקרוב, ואחר כך יכול להיות שזה ירוץ בהמשך החורף את יודעת, מופע קטן ואינטימי, אפשר לרוץ איתו בכל הארץ. אני מעריך שבכל עיר בישראל יש אולם של 400 מקומות שיבואו המעריצים והמעריצות האדוקים. נסיים עם בזמן האחרון. ותודה רבה איריס.
1: תודה רבה אסף.
0: עמדי, תמשיך.
1: תודה גם לעידן עמדי. לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: ניפגש מחר, ביי ביי.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל!
5: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
6: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
5: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור
5: 103 FM.
6: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. 103 FM.
1: 103 FM. עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידע.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
5: שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
11: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
10: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
11: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון.

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
2: תבור. 103 FM.
1: אתם מאזינים למוזיקה עברית. בעריכת יואב חנני. ב-103 FM.

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים.

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדל"ן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שוני, ברוך השם, באישי בסדר, ברוך השם.
4: כמה אתה מודאג ממצבה של ש"ס, שבכל הסקרים בחודשים האחרונים עומדת על 7 מנדטים בלבד?
3: לעולם לא התבשמנו כשהם נתנו לנו גם יותר מכך במהלך הקדנציה, ולעולם לא נפחד ונחשוש או שנראתה מאיזה סקר שאומר לנו כך או כך. ואז כיסם גם הסקרים פעם שעברה נתנו 6 ימים לפני הבחירות, היה הסקרים שנתנו לנו 7 מנדטים, היה תקופות בסבב הראשון של הסבבים הקודמים שלא נתן לנו לעבור את אחוז החסימה, ובסוף התוצאה הייתה 9 מנדטים, פעם האחרונה היה 11 מנדטים, אבל זה בסדר גמור שזה הסקרים שהם נותנים, זה נותן לנו מוטיבציה לעבוד.
4: אבל הפעם זה כן יושב על משהו שגם אתה, אני מניח, מרגיש בציבור החרדי שמאוכזב וכועס, ומרגיש שלא באמת עשיתם עבורו שום דבר ב4 השנים האחרונות, ויש הרבה מאוד ביקורת על ראש המפלגה אריה דרעי. זה לא בחלל ריק, כלומר, יכול להיות שיש גם באמת משהו שכן מלמד על איזושהי...
3: אז אני קודם כל נמצא בשטח, אני חי את השטח, נושם את השטח אגב בכל ה4 שנים ולא רק עכשיו. אני גם אומר שיש שאלות, ובאים אנשים ושואלים את מזה, באים שואלים ומתעניינים.
4: אתה נתקל בביקורת הזו מצד המצביעים שלכם, הקהל ברחוב שמאוכזב ממה שנתתם לו בשנים האחרונות בקדנציה הזו?
3: יש, קודם כל יש שאלות, אבל הביקורת שלהם זה לא מנתנו להם, או לא מנתנו להם. שס, אגב, יש לה עשייה חברתית מאוד גדולה. שס, אנחנו עשינו למען כלל הציבור בוודאי, וגם למען הציבור החרדי. אנחנו שס, זה עשייה כלל ארצית, כלל אוכלוסיות, חוצה מגזרים, זו שס. ולכן כשאנחנו באים ואנחנו נפגשים עם אנשים, וטוב מאוד, אנחנו לא נפגש איתם רק ב4 שנים, רק עכשיו, אנחנו נפגש גם בתוך 4 שנים. השרים שלנו הסתובבו גם בתוך ידי המלחמה, גם שהמלחמה קצת בהפסקות האש, וגם היום אם תשאל את כל, וגם אצלכם בתקשורת תבדקו, השרים הפעילים ביותר, השרים של שס. לא לחינם, אני כיושב ראש סיעת ש"ס זכיתי להיות הפרלמנטר מספר 1 על פי אתר של שקוף, שהוא זה אתר שהוא בעצם אובייקטיבי, ותראה את העשייה שלי ושל חבריי. לכן אני אומר, אנחנו עשינו. גם יש ביקורת, זה טוב שיש ביקורת, זה סימן שהמערכות עובדות, אנחנו יודעים לקחת ולהפיק לקחים. לשאול אותי אם אני מודאג שהציבור החרדי לא ילך להצביע, אני לא מודאג, כי בסוף הציבור החרדי מבין שיש לו רק דרך אחת, זה הדרך של ש"ס, דרך שהכיל אותה הרב עובדיה. ורק להגיד לך שאני, או שוב פעם, אנחנו נמצאים בפריפריה, כי אנחנו כלל ארצי, אנחנו כלל מגזרים, המסורתיים נמצאים איתנו, הם חיים אותנו, הם נושמים אותנו, ואנחנו עושים למען כלל ישראל.
5: אז דווקא אתה אומר את דרכו של הרב עובדיה, אנחנו רואים ראיון השבוע של 2 בנותיו של הרב עובדיה, רבקה צ'יקוטאי ועדינה בר שלום, והן מדברות שם דברים אולי קצת אחרים על הדרך שבה לקחה המפלגה מאז פטירתו של הרב.
3: מה למשל?
5: למשל, הן מדברות על זה שאבא שלי, אומרת רבקה תיקותיי, אבא אמר שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס, הוא ברך את ילדיי ושלח אותם לשיבות הסדר.
3: בוודאי, מסכים איתך, הוא אמר את זה, הרב עובדיה יוסף אמר כשאתה רואה חייל צריך לנשק אותו. צריך לרוץ אליו ולנשק אותו. כן. אני ישבתי בוועדה...
5: לא, אז צריך לרוץ אליו ולנשק אותו, כשאחד הרבנים מטעמכם מדבר באיזה עצרת בבני ברק ואומר על הרמטכ"ל, ימח שמו וזכרו, זה לא נראה לי בדיוק עומד באותה...
3: בוא נעשה סדר, למה סתם? למה אנחנו מדברים בצורה ואתה נאמן עליי, ואתה גם אובייקטיבי, אני מכיר גם את הרעיונות שאתה עושה, וחשוב להגיד גם את האמת, גם באותו זמן התנערנו מהמילים האלה, וזה לא רב שהוא שייך למועצת חכמי התורה, זה היה רב שעלה ואמר את מה שאמר, יצא גם מטעם ש"ס בעניין הזה, וגם אני עצמי אמרתי שזה לא דרכנו, אני הלכתי לרבנים מועצת חכמי התורה, הייתי אצל כל מועצת חכמי התורה.
5: אז בוא נדבר, אתה יודע, אני מקבל את מה שאתה אומר, בוא נדבר רגע לליבת העניין, אומרת עדינה בר שלום, לא, אבל עכשיו בהקשר הזה של ההשתתפות של הציבור החרדי במלחמה, אומרת עדינה, אבא כתב בספרו במפורש, שכשיש מלחמה בגלל פיקוח נפש, כולם סוגרים את הגמרא ויוצאים יחד להילחם.
3: אמר הרב עובדיה, מי שלא לומד,
5: לא, אבל כאן הוא אומר סוגרים את הגמרא גם מי שכן לומד.

0: שאמרנו, וגם, אני תראה, יש לנו מורה הוראה שממשיכים את דרכו של מרן. מורה הוראה זה בניו, זה בנו מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שהוא ממשיך את דרכו, והוא זה שגם אמר בקולו, הוא אמר את זה, מי שלא לומד שיתגייס, רק מה, לא בחרו להשמיע את זה. אבל אני אשלח אתכם לתאריך שזה קרה, בספטמבר שעבר, בשעות הצהריים, פעם אחת ישמעו את מה שהוא אמר. מעבר לכך ישמעו רק את שאר הדברים, למה?
1: אומרים, אז למה, למה אתם לא מיישמים את זה על הציבור שלכם?
0: מה שהאחיות, הבנות של מרן, אמרו, הם אמרו דבר אחד, שיש להם בן, הבנים שלהם שהלכו לצבא הרב ברך אותם. ומצד שני יש את, את הנכדים של הרב עובדיה ואת הבנים שלו שישבו ולמדו. זה בדיוק שס. זו בדיוק שס,
1: גם במשפחה שלי, גם אתם לא גורמים למי שלא לומד להתגייס.
0: אבל הנה, אבל לא נכון. זה אחיזת עיניים, זה נרטיב שהתקשורת עושה. אני הייתי בחוק הגיוס ואף אחד לא יספר לי סיפורים. אני זה שנלחמתי ואמרתי, מי שלא לומד שילך ויתגייס. אני אמרתי את זה בשם הרבנים שלי. למה אתה אומר לי לא נכון?
1: זה לא מה שהחוק אמור היה לעשות. גם עם המכסות שלו, זה לא מספרים שהתקרבו לכמות הלא לומדים.
0: אני שואל שאלה, אתה מכיר את החוק? אני מכיר את החוק. אני ישבתי על כל פרט ועל הנסחים, מכל הסוגים שהגיעו הלוך וחזור, אני ישבתי, אני מכיר את החוק, לא אלה שמעיינים אותי, עם כל הכבוד לכם, יש דברים שאני יכול להתווכח אתכם, יש דברים שאני לא יודע להתווכח. בעניין הזה, תאמינו לי, שאני יודע לא פחות טוב ואפילו יותר טוב מכם, החוק אמר, מי שלא לומד, שיתגייס, זה החוק שאמר. אלא מה? רצו לקחת את זה למקום אחר. עכשיו, איפה אנחנו נמצאים היום? אנחנו נמצאים היום במקום שאין חוק, שבעצם כולם חייבי גיוס. כמה הצלחנו להביא? הרי אם החוק היה עובר, היום היינו מביאים פי שתיים ממה שיש היום בחוק, ממה שהיום יש בידי חוק. אבל הציבור, סליחה, אבל היה מי שרצה לעשות דווקא לא את חוק הגיוס. אנחנו שומעים היום פתאום שכולם יורדים, פתאום גדי אזנקוט אומר, לא, בערך רק 30%. בנט אומר, תראה, אני אביא בסוף 20,000 איש, 10,000 מתוך זה, זה 20%. אז סליחה, אז עם כל הכבוד, בוא לא נרמה את הציבור. לא רצו באמת חוק גיוס, רצו חוק שיביא להפלת ממשלת נתניהו, ממשלת הימין המסורתי, שלזה אנחנו יוצאים לבחירות.
1: על פי מה שהצבא צריך כמות חיילים, ולא מה שאתם רוצים לתת לו.
0: ברור שזה פי מה שהצבא.
2: אני רוצה לשים לו רגע, ינון אזולאי.
0: הוא אמר לא רק,
2: הזמן שלנו הסתיים, ואני בכל זאת רוצה התייחסות קצרה שלך לפרסום של הקלטות אתמול ב-i24 News, הרב מאיה שמספר שם על מה שבאמת היה מאחורי הקלעים באותו קרע בין אריה דרי לרב יצחק יוסף, ובעצם הרב חושף את מה שאתם הכחשתם, שמאחורי הסולחה הזאת עמד חשש גדול של אריה דרי שלכם בשס, שהרב יוסף יורה לא להצביע למפלגת שס בבחירות הקרובות. זה באמת מה שהוביל לסולחה בין אריה דרי לרב יוסף.
0: אתה יודע מה הגדלות של שס, שיש לה מועצת חכמי התורה, ועשית ככל אשר רוחה, על ימין של שמאל ושמאל של ימין, וכשגדולי ישראל החליטו שצריך להתאחד כולם, זה מה שקרה. יש את מרן הרב יצחק יוסף, שיוצא היום בפריפריה, בערים החרדיות ובקריית שמונה, ובעפולה ובגדל העמק, בצ'אן וירוחם, ויגיע לכל המקומות, ובכל מקום יגיד, זו דרכו של מרן. אנחנו לא ניתן לרצת המשפטית להחריב את דרכו של מרן. זה לא יהיה. זו דרכו, אם זה אנחנו נמשיך, ואת המנגינה הזאת לא ניתן להפקיד.
2: יפה. חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה ובשורות טובות לכל עם ישראל. תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
4: שלום ניצב בדימוס שלומי מיכאל שעבר מפקד הימם.
5: שלום, בוקר טוב.
4: מה שלומך?
5: תודה לאל, ברוך השם.
4: נו, מה אתה אומר על המבצע אתמול שהביאו את ראש המודיעין הפנימי של חמאס בעזה?
5: אני חושב שזה מבצע אדיר. קודם כל, קבלת ההחלטה לביצוע המבצע. הכי קל לעשות סיכול ממוקד מהאוויר, וזה גם פותר חלק מהבעיה. אבל כשאנחנו מדברים על ראש מנגנון הביטחון פנים של חמאס, זה אומר שהוא אחראי על המודיעין הנגדי, של מה שאומר לאתר משתפי פעולה וכל מה שקשור בזה. בניין הכוח מחדש, הוא אחראי על בכל בניין הכוח מחדש של הארגון, השיקום של היכולות מבצעיות וניהוליות, כל מה שקשור, אני מאמין גם תקציבים וכו'. וללכת לקבל החלטה, ללכת למבצע נועז, מבצע נועז, מי שבקי ויודע ומכיר מבצעים כאלה, זה מבצע נועז שעם כל הסיכונים שכרוכים בו, רק מעידים על המשקל הסגולי של, של אותו בכיר חמאס, כי אחרת לא הולכים למבצע כזה אם אין לו משקל מאוד מאוד כבד שיכול לתת לנו אחר כך בהמשך לסייע לנו הרבה במודיעין שאנחנו נקבל ממנו. בעצם המבצע, אני חושב שיש פה גיבורים, יש פה גיבורים, אנחנו לצערי, זה פעולה נועזת, אחת מיני רבות שהתרגלנו אליהן פשוט במציאות האינטנסיביות שלנו, ואנחנו לא מאפשרים לעצמנו להתעכב, לנתח.
4: תגיד, כמה אנשים מעורבים במבצע כזה? לא רק הכוחות על הקרקע כמובן, כל המעטפות, המודיעין, חיל האוויר, הסיוע, מדובר באלפי אנשים או שאני טועה?
5: מדובר בהמון אנשים. אני אומר שכל פיקוד דרום, מטכ"ל, חיל האוויר, כמובן כל השבק, כל יחידות המבצעיות, עוד יחידות מיוחדות. יש פה, ועדיין, את אמרת נקודה מאוד חשובה, ועדיין צריך, עם כל המעורבות של כולם, עדיין לשמור על מידור של המבצע. המבצע עדיין צריך להיות ממודר, וצריך להיות תחת הרדאר. זה לא פשוט בכלל, אבל יש פה המון אנשים שמעורבים, יש פה תכנון מראש מוקפד בנועל קרב מסודר, גם אם הוא אולי פה היה טיפה מזורז, אולי, אבל אם כך יעידו שכל כלי הטיש אמרו שהשתתפו פה במהלך של הפעילות עד לחילוץ, המעטפות של הכוחות סביב הכוח המבצע, יש פה מודיעין שטרום מבצע, יש פה מעטפות מאוד מאוד גדולות למבצע שכזה, ולא בכדי, כי פשוט הטרייד-אוף של תקלה הוא מאוד קריטי.
4: אני מזכיר לך, אתה זוכר בטח יותר טוב ממני, ב-2018 הייתה תקלה במבצע מסוערב חשוב ביותר בתוך עזה, נהרג לנו שם הקצין ועוד אחד נפצע, וכל חיל האוויר הפציצו שם כדי להשמיד את הציוד שהיה וכולי, זה דבר, כאילו על חוט השערה יכולה להיות פה תקלה שאחר כך אתה מתאמץ מאוד לתקן אותה.
5: נכון, אתה צודק, אבל יש להבדיל בין המבצע שהיה ב-2018 למבצע שהיה אתמול, כי אתמול אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, חמאס ממה שנשאר ממנו מוכה חבול, ואנחנו אפשר להגיד בשליטה די טובה, עם מודיעין הרבה יותר טוב, גם יומינטי, ויש שם דברים שאנחנו פשוט עם עקב בקרקע.
4: ברור, אז עזה 26 זה לא עזה 18, זה אין לך ספק. אבל זה לא מוריד מהנועזות של המבצע הזה, ומהסיכון, ומכל ה... בקיצור, שפו.
5: אגב, לגבי מה שאתה אומר, אני כבר שמעתי שאומרים שזו פעילות שהסתבכה. אנחנו יש לנו איזה קטע
4: מי זו או 18?
5: זאת
4: למה הסתבכה?
6: לא, היה בהתחלה כל מיני דיווחים כאלה, אבל
5: אמרתי שכבר איזה דיווח שפעילות שהסתבכה.
6: לא,
5: יש פה שורה תחתונה של מול המטרה, כוח המטרה.
4: בוא נאמר ככה, בוא נסתבך ככה כל החיים.
5: אמת אני קונה את זה.
6: תגיד, מה אתה אומר על כל האירוע הזה של הפרוקסי, שם אנחנו מאמנים את הערבים בעזה את החמולות נגד חמאס ומשתמשים בהם, איך אתה רואה את זה?
5: כל דבר שיכול לשמש אותנו למטרה מבצעית, שאנחנו מקדם את מבחינתנו, מבחינת צהל, מבחינת המדינה, שאנחנו נקדם את הביטחון האישי של אזרחינו, מבחינתי מבורך. כל מה ש... אם זה יכול לעזור לנו, וזה בהרבה מקרים עוזר לנו, זה עוזר לנו במדינות יעד, אין סיבה שזה לא יעזור לנו פה. כל דבר שיכול לסייע לנו, בברכה.
4: ואת העובדה שנכנסים ממש, בימים אלה צריך להיכנס שם כוח רב לאומי, חיילים מרוקאים, חיילים אוגנדים, יש מועצת שלום, יש כאילו, מעבר לזה שאתה מסוגל לעשות מבצעים כמו המבצע שדיברנו עליו הרגע, יש שם מעטפת בינלאומית שהולכת גם להיות עוד מעט מגועה בכוח צבאי משמעותי.
5: כן, אגב, זה לפחות זה לא מפריע לנו, למרות שכביכול יגידו אנשים שאנחנו מפרים את ההסכם וכו', אבל לעת עתה זה לא מפריע.
4: אני לא שואל על לעת עתה, אני שואל, זה הולך להיות המציאות שם. יש גוף בינלאומי שנהנה מחסות אמריקאית שהולך לנהל את עזה, לא אנחנו.
5: כן, אבל עד כמה שאני מבין יש תנאים שלנו, לפני שאנחנו פורסים אותם בשטח, צריך מה שנקרא לפרז את החמאס, להוריד אותם מהנשק, יש כמה תנאים לפני כן.
6: קטנים כאלה.
4: של כן, פירוז חמאס.
5: בדיוק קטנים שאני לא בטוח שאנחנו נעשה אותם כל כך מהר, שהם יקרו כל כך מהר. אני מקווה מאוד.
7: זה מה שהיה מאוד מצחיק עכשיו, אינון. אני אשמיע לאינון בשעה הבאה את הקטע של המבוכה, אין ברירה.
4: בסדר גם.
7: סליחה, קטעתי אותך.
5: יש פה עוד משהו אחד שהוא אפקט מעבר למבצע, שהמבצע הזה ייבחן להערכתי במבצעים הנוספים שהוא יפתח לנו. מבצע כזה הוא נמדד אחרי תקופה במה שאנחנו מקבלים מאותו
4: מבצע. מה המודיעין שהאיש נותן?
5: ברור.
4: הוא יודע כמה אז, דברים.
5: מן הסתם. אז, זה מבצע שפותח מבצעים נוספים. ואני מקווה שזה המבצע
4: זה בעצם אתה נחשף לכל חמאס. האיש מרכז את כל המודיעין של חמאס. זה דבר מדהים.
5: כן, ככה זה נראה. ואמרתי, לא בכדי יעשו את המבצע הזה. כנראה שהמשקל הסגולי שלו מאוד, מאוד כבד. מעבר לזה שיש פה אלמנט תודעתי, שזה יתרון שאנחנו קצת שמים אותו בצד, אבל תחשוב איך הוא מרגיש נרדף, למעשה כמו מבוקש באיוש, כבר אין להם שום חסינות. ברגע שהוא מבין שהוא באמצע היום יכול לקבל כל רכב שעובר לידו, כל בן אדם רגלי שעובר לידו, הכל, כולם חשודים וכולם בבחינת זה שהולכים לעצור אותו או לסכל אותו, זה ממש חוסר ביטחון במגרש הביתי שלהם, זה משהו מבחינה תודעתית.
7: מהשבעה באוקטובר זה כבר יש, הרי אנחנו עושים מצוד אחרי כל מי שהשתתף בדבר הזה, וכמו שאני מכיר אותנו, זה לא ייפסק עד האחרון שבהם. רק מה שנשאר לי, הספקן הקטן, זה לקוות שלא יקום ראש ממשלה שישחרר את ה-1027 רוצחים, הרבה מרצחים, בסגנון זה שתפסנו עכשיו.
4: כך משהו להרגעי.
7: הרי כולם היו אצלנו בידיים, כולל סינואר.
4: אתה רצית לשחרר נוחבות, בן.
7: אתה יודע, אנחנו מדברים עליה לפני 7 באוקטובר, אתה יודע, פרט טריוויה.
4: אחרי 7 באוקטובר רצית לשחרר
7: נוחבות. פרט טריוויה שמישהו סיפר לי אתמול ולא ידעתי, זה שנתניהו חתם על עסקת שליט ועל שחרור סינואר בשישה באוקטובר 2011.
4: אגב, בהמלצת יורם כהן.
7: יום לפני.
4: יורם כהן אמר לו, אין בעיה עלינו, אתה יכול לשחרר אותו.
7: זה שאתה מאשים את יורם כהן, מעיד עליך. טוב, עוד משהו?
5: אני רק אגיד משהו אחד למשפט הזה. אני חושב שאנחנו שוכחים, אנחנו שופטים את זה בראיית הזמן עכשיו, אבל אז באותה נקודת זמן, היה זה קונצנזוס מלא.
7: לא, אני הייתי נגד. סליחה, מכובדי, אני ורבים אחרים היו נגד.
4: בן, אתה רצית לשחרר נוחבות אחרי השבעה באוקטובר.
7: אינון, תניח למוראיין, הוא לא מתן בשטויות שלך, כן? אנחנו מדברים עכשיו על עסקת שליט. עסקת שליט שממנה נבנתה המפלצת.
4: בסדר, אז 80% מהציבור היה בעד העסקה, כולל ראש השבק יורם כהן, כולל ראש השבק יורם כהן, שאמר שצריך לשחרר אותם, ושהוא ערב לזה
7: שצריך לשחרר אותם,
4: כולל קמפיין אדיר של ידיעות אחרונות,
7: אחראי אחד, אחד בלבד
4: לשחרר.
7: שהיה ראש ממשלת ישראל, ועל העסקה שאולמרט לא חתם, הוא כן חתם, ולא יעזור שום דבר לשנות העובדה הזו.
4: ניצב בדימוס שלומי מיכאל, לשעבר מפקד הימ"מ, יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, ותודה, שלום, ביי.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
8: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב אייל, בוקר טוב לאסף נבו, לאיציק אהרון, יואב מנדלוביץ', לגבי בן ילפרין, ואני אשים משקפיים ואז אני
9: חושב לקרוא. יש לך שיטה חדשה, שיטה חדשה.
8: שיטה שמה?
9: שמתי לב לזה.
8: רק תן לי לגמור את הקרדיטים, אתה יודע, מי שצריך לעשות את זה, מי שצריך להיות אחראי, אתה יודע, לנהל את השידור. ראות מתיתי האורגון, אחיית לוק ואופק קולר, מה השיטה החדשה שלי?
9: שאני נכנס לאולפן, המסגן לא עובד. זה שיטה חדשה.
8: גם דפקתי לך את החנייה, גם בלי מסגן, המסגן לא עבד, אנחנו הדלקנו אותה.
9: זה, הוא יודע שאני שחם לי, אני לא מרוכז.
8: וגם אין לך חנייה.
9: יש לי חנייה זמנית.
8: שמו לך חנייה זמנית?
9: אבל לא תצליח לשנות את זה, כי חם לי פה.
8: כן, חם, אז תדליק, תקרר. תכף יהיה לך יותר חם.
9: ואז שאני לא מרוכז, ואז שאני לא מרוכז, אני יכול לדבר שטויות.
8: אתה מדבר שטויות גם שאתה מרוכז, אבל לא משנה. תשמע, אני רציתי לדבר איתך משקעני, באמת, אתמול לא יצא לנו לדבר, אבל אני אומר לך שזה
9: סוג של דבר מגעיל, לא מתעסקים בילדים. ומה שעשו אתמול לאמיר אוחנה עם, עם הסטיקרים האלה, עם הדם וכולי, בדרך של הילדים,
4: זה לילדים עשו?
9: עשו לילדים שהלכו לא לבית ספר, לא ויותר מזה, הראש קמפיין של אחד מהקמפיינרים של יאיר גולן, בחור בשם אמיר שפרלינג, הוא היה כותב בארץ נהדרת וכולי וכולי, כתב בטוויטר.
4: איך אתה יודע שעשו את זה לילדים? כאילו זה היה בדרך לבית ספר? זה היה
9: בדרך לבית ספר שלהם.
4: עכשיו אני אומר משהו. לא מקובל להתעסק לעשות את
9: זה. גם אם כל הדברים האלה, איזה תגיד, זה מחנה שלכם, יש בו שנאה, מוטרפת, ודבר הזה לא יכול לקרות.
4: ומה לגבי אבא לבית שלך, שהיום שמתעסק עם חרמות של ילדים? זה בסדר, אה?
9: לגמרי.
4: אה, זה בסדר.
9: כי שלא תחרימו.
4: יעני, הוא לוקח...
9: תפסיקו להחרים, אל תעביר את הנושא כל כך מהר.
4: לא,
9: יש פה אירוע, יש פה אירוע, אתה נוח ל... הוא מחרים.
4: אל תעביר את הנושא.
9: כן, יש... תראה.
4: זאת אומרת מה שנוח, אתה רבי נוח.
9: אני רבי נוח, מרשמלו.
4: אל תתעסקו עם המחנה שלי, המחנה שלי, לא בסדר שאתם מתעסקים עם ילדים, אבל המחנה שלך זה בסדר.
9: לא הבנתי איפה הליכוד פגע עם ילדים, הוא לא עשה קמפיין, הוא אמר, כזה דבר. שחקנית שמדברת.
4: קמפיין חרמות עם ילדים.
9: נכון, כי אתם עושים חרם על נתניהו כבר למעלה
4: מ-7 שנים.
9: רגע, אין חרמות בבית ספר.
4: ומה שהוא עשה היום, הבן אדם הסיני המלוכלך הזה היום.
9: סיני המלוכלך הזה.
4: מה שהוא עשה היום בבוקר.
9: על מה?
4: לא ראית את הקמפיין החדש.
9: איזה קמפיין?
4: הוא העלה אליו לאוטו.
9: כן.
4: ילדה שעברה חרם.
9: כן.
4: אתה יודע כמה מעניינת אותו הילדה הזאת?
9: כמה?
4: כמו שמעניין...
9: לא, דווקא
4: אותי
9: בן אדם
4: הגידול
9: לא...
4: חסה בשטחים.
9: אותי דווקא מעניין כן, מאוד, חשוב כן, מאוד שהחסה...
4: כן, כן, הוא משתמש בילדה.
9: כמו שכוכבי העוטף מעניינים את מנליס ואייזנקוט, כמו שמעניינים אותם לתקוע לנתניהו, די!
4: תבין, תראה, תבין, תראה, תבין כמה ציני ומלוכלך הבן אדם הזה.
9: בסדר.
4: לוקח ילדה
9: אתם שעברה... אתם כל כך נקיים, ממש צחים וזקים.
4: לוקח ילדה שעברה...
9: אתם נקיים שעבר... כמו הגנגס ביום הכי מלוכלך.
4: שעברה חרם, מעלה אותה אליו לאוטו, ומשתמש בקמפיין פוליטי.
9: איזה
4: מלוכלך הבן אדם.
9: אני חשבתי שאתה דבר על זה, אני ראיתי הבוקר שהמחנה שלכם...
4: הדבר היחידי שטוב לי היום וכיף לי לראות, זה שהגיע פה מישהו מהדסק עם חולצה של מנצ'סטר סיטי.
9: אופה!
4: תותח.
9: אני לא אוהב את
4: זה. מה רשום לך מאחורה? לא רואה, לא רואה, לא. קולר, מספר 10.
9: אני אוהד יונייטד, קשה לי איתכם.
4: איזה חולצה יפה, יפה
9: תגיד, לפני ששיחקת בסמפ, מי היית באנגליה שהיה לפני?
4: אני תמיד אהדתי את יונייטד.
9: גם אני, אבל זה, ידעתי עכשיו...
4: גם ששיחקתי בסיטי, אהבתי את יונייטד.
9: כי גדלנו בשנות... אני אגיד לך למה.
4: הייתי מבלה עם השחקנים של יונייטד.
9: היית חבר של ריו, לא?
4: של ריו, אבל ריו היה מבין, בקאם ואת גיגס.
9: וזה מקובל שם, כאילו קבוצות של החברים מיו?
4: לא, לא יודעים.
9: לא אהבו את זה.
4: לא, לא יודע אם ידעו מזה או לא.
9: הם היו נחמדים? עזוב, כן.
4: התקשורת של אז זה לא התקשורת של היום. היום הכל באינסטגרם, אתה יודע, אם היה אז תקשורת.
9: אוי ואבוי לנו. אם היה תקשורת, אם היה איזה...
4: עזוב.
9: אני אתקבל לחברים שלך בנבחרת בדנמרק, זה כאילו מזל שלא היה אינסטגרם אז.
4: עדיף שלא.
9: אז רגע, ואיך הם היו איתך השחקנים של יונייטד?
4: אחלה.
9: איך ביקם וגיקס בחיים? איך הם?
4: אחלה אנשים. פשוטים, צנועים, אחלה אנשים. אוהבים לבלות, לשתות.
9: כן, זה הקטע באנגליה, לפחות בכדורגל הישראלי, לא יכולים, אנחנו לא בכושר בלי קשר לשתייה. זה מדהים. כאילו הם שותים בערך פי 5-6
4: משחק. הם לא שונאים מה שאנחנו אוהבים. בקיצור, זה אותו דבר.
9: אז איך הם שומרים על כל...
4: קצת יותר כסף,
9: אתה יודע. לא, עזוב את הכסף, אבל בסוף אתה מדבר על...
4: לא, לא משפיע עליהם. בוא נסביר לך. הם יוצאים לבלות, הם שותים בירות. פחות את הקוקטיילים, יין, הם דופקים איזה 7-8.
9: אתה לא היית, אז אתה אפילו אחד
4: לא
9: היית.
4: אני לא אהבתי בירה, אני בחיים לא שתתי בירה. בחיים.
9: דיוויד בקאם היה שותה גם ליטרים של בירה?
4: ברור, ברור.
9: מה אתה אומר?
4: כולם.
9: אז איך הם שומרים את זה על הגזרה?
4: כנראה שזה לא משפיע, מה, אתה שותה כמה בירות.
9: פעם שלמה שרף אמר, אני זוכר, שלמה שרף צריך להגיד. כל פעם אני באמת בצביקה.
4: דרך אגב, השבוע צילמתי איתו קמפיין עם שלמה שרף. שרף, שרף. שלמה בן 84, אם אני לא טועה.
9: ועדיין יש לו יציאות.
4: לא ראיתי אותו איזה כמה חודשים, שראיתי את שלמה, ושלמה עבר טרגדיה קשה.
9: קשה מאוד, בנובה.
4: בנובה עם הנכדה מאי שנרצחה. וואו, שלמה נראה טוב, תפו תפו תפו. אמרתי לו, שלמה, וואו, אתה נראה טוב.
9: האמת שבזמן האחרון הייתי כמה אנשים בני 80 פלוס, חוץ מזה שאמא שלי היא סבבה ומעולה ונוהגת והכל סבבה וזה, ראיתי את שלום חנוך מופיע על במה, פול מקארטי בן 86 מופיע, רינגו סטאר 85 מופיע, מיק ג'אגר, זה כאילו גילאים שאתה לא היית.
10: יש לי פה הזדמנות, שהזכרת לי אנשים מבוגרים, יש לי פה הזדמנות. הייתה לי ידידה שהכרתי אותה, הייתה בת 95-96, בגיל 100 חגגתי להם הולדת בטלוויזיה, ברדיו, אכלתי לה מזל טוב וזה וזה וזה, ואז היא נכנסה לבית אבות בגיל 101, 102, נכנסה, קוראים לה רות, ובגיל 102, 3, נותק הקשר. היא כבר לא, היא פעם הייתה מתקשרת אליי, והיא לא מתקשרת, היא נמצאת בבית אבות בחיפה, רות קוראים לה, מעניין אותי מי עוד בחיים, אני לא יודע מי עוד בחיים.
9: מתי זה היה פעם אחרונה שדיברתם?
10: שנה. שנה, שנה וחצי, משהו כזה.
9: עד גיל 102 הייתם בקשר?
10: הייתי איתה בקשר, כן. הייתי איתה בקשר כל הזמן. היא הייתה, היה לי למשפחה פעם בית קפה, קניתי בית קפה למשפחה של אר קפה בחיפה. היא הייתה יושבת כל בוקר, הייתה מגיעה ראשונה לבית קפה, יושבת, עד שהיא רבה עם אח שלי, אח שלי היה שם ניהל את הבית קפה, היא באה אליי יום אחד, ואמרה לי, תגיד, הבחור הזה שם שמכין קפה, למה הוא עובד פה? אז אמרתי לה, זה אח שלי. היא אומרת לי, הוא בלתי נסבל.
9: אני מבין שהיא מאוד אשכנזיה.
10: רגע, מה זה, מה זה?
9: ואני בארטקור.
10: היא מהכיתה הראשונה בבית ספר ריאלי בחיפה.
9: יקית בטח.
10: כן, יקית. היא הייתה באה עם עיתון הארץ.
9: כן.
10: וזה, והיא הייתה מתעצבנת שיש את כל העיתונים חוץ מהארץ, בבית קפה. אז היה עיתונים, אתה יודע, 15 שנה, משהו כזה, חוץ מהארץ. והייתה אומרת לאח שלי, תביד הארץ. ואח שלי אמר לה, לא. לא, אנחנו לא רוצים הארץ. היה רב איתה על עיתון הארץ. אז היא תמיד רבה איתו, והשירותים, תמיד היה לטענות על השירותים, ותמיד, והיא הייתה מתקשרת אליי, רות, רות, אם את שומעת אותי, אם את עדיין בחיים, תצרי קשר, רות.
9: צרי קשר עם חבר שלך, עם ידידך, חייל ברקוביץ.
10: היא הייתה מתקשרת אליי, כי אתה יודע, אני קצת ימני בדעותיי.
9: כן.
10: והיא שמאלנית, קיצונית, אתה יודע, הארץ, אתה יודע, היא...
9: ואז הייתה מדברת כדי...
10: הייתה מתקשרת אליי, והייתה אומרת לי, תשמע, אני ראיתי אתמול את התוכנית שלך בטלוויזיה, אתה פשוט מדבר שטויות. אתה...
9: חייבים להביא אותה לסיר.
10: מה?
9: מה אם אני עליי, מה היא תגיד, חבל על הזמן.
10: היה לה עליי ביקורת, הייתה אומרת לי...
9: אבל זה יפה שהיית מקשיב לה,
10: לא, אני מאוד אהבתי אותה, מאוד מאוד אהבתי אותה, מאוד אהבתי אותה, ומעניין אם היא בחיים עוד, היא בת 103, 4.
9: איך היית מגיב לביקורת, היית אומר לה, כן, זה...
10: ברור, מה זה, זה... היא הייתה מדברת אליי לא יפה. אתה מדברת אליי, אתה
9: אומרת... יש בך שרידים לפעמים מאוד מוזרים, אבל יפים, רכים. כאילו לא הייתי מאמין שאתה מנהל שיחות עם אישה בת 102, 101 על היכולת הטלוויזיון איתך.
10: מה זה שיחות? הייתה מתקשרת אליי, היא הייתה בלתי נסבלת. הייתה רק מבקרת אותי.
9: איזה גדול.
10: התוכנית שלך זה בושה וחרפה.
9: אני מת על האישה הזאת.
10: שמאלנית, קיצונית, ורק היית אומר משהו ימני.
9: היית מתחרפן.
10: נכנסת בי, אתה יודע, והיה לקוחות, והייתי... ואז תמיד שאלתי אותה, רות, איך זה להזדקן? מעניין אותי איך זה להזדקן, היא הייתה כבר 100, לא, אני זוכר אותה פעם אחרי שדיברתי איתה, זה היה גיל 100 וקצת. איך זה להזדקן? והיא אמרה לי, אייל, אני לא מאחלת את זה לאף אחד. אז אמרתי לה, מה? את חיה, את בת 100, ראית הכל. היא נהגה עד גיל איזה 98, יושבת בבתי קפה, נכדים, ילד... היא אומרת לי, אייל, אני לא מאחלת את זה, אני לא מאחלת באמת, אני אוהבת אותך, אני לא מאחלת לך. אמרתי, למה? היא אומרת לי, שתגיע, תרגיש. מעניין.
9: מעניין, כי לא כולם, תראה, אני רוצה...
10: מעניין, והיא הייתה בריאה.
9: כן, לא, אני, זה, אתה יודע, זה גם, אמרתי לך, אז דיברנו על כל המתות חסד, וכל הדברים שני, אז גם היה עדיין דיון בבית, אז דיברנו... שיש עכשיו יותר אנשים שרוצים, כאילו, אתה יודע, גם לא, לא בהכרח, כאילו, חולים סופניים. ומה הבעיה? אין לי בעיה שאנשים יעשו את זה באופן, אני, איך, אתה יודע, אני לא מתערב לך בחיים וכולי, למרות שבעיניי זה נורא לוותר על החיים. מה שאתה משאיר.
10: כן, אבל יש אנשים שאין ברירה.
9: שנייה, אני מסכים, אני רק אגיד לך, אני תכף אגיע לפואנטה.
10: הפואנטה היא אחרת, יד. הפואנטה היא שהתקשורת, שאנחנו לא יכולים להפוך את זה לדבר אירועי, לקחת את החיים להתאבד, נגיד, בגלל צרות או מצוקות או מחלות, מסיבה אחת. יש אנשים שהם חולים, ויש אנשים שנמצאים במצבים קשים, והם רוצים להמשיך לחיות. עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואומר, אני זוכר, זה היה, אני עוד פעם אגיד, אני אזכיר את קלמן ליבסקין, אמו זיכרונה לברכה, שהייתה ניצולת שואה, והייתה חולה מסרטן, ואז הוא אמר את זה, דבר כזה, שראו את כל אלה שנוצא דיטלמור, נסו, אתה זוכר, אז נסו לשוויץ, היום כבר אפשר לעשות את זה בארץ.
11: יש שם מתת חסד בארץ?
10: לא,
11: זה חוקי?
10: זה...
11: אני לא יודע אם זה חוקי פה בארץ.
10: זה מחוקי, אבל עושים. אני אומר שעושים, כן. יש בארץ עושים המתות חסד, כן. כן, כן, אתה רוצה, אפשר לעשות את זה דיון שבוע הבא.
11: תמיד מסתלבט.
10: שנייה, אני אתן לך רק לפני הסתלבט, נגיד לך משהו ואולי תבין את זה. עכשיו, יש אנשים שרוצים למות, סבבה, לא סבבה, אבל זה מה שהם רוצים, אבל יש אנשים שרוצים להילחם. עכשיו, שאתה אומר להם שאם הם, שבעצם הדבר ההירואי זה ללכת ולהיפרד מהייסורי ולהקל על בני המשפחה וכו', אז מה הם מרגישים אלה שחולים ורוצים לחיות? אני אומר לך, ואז הם מרגישים משמע, שכאילו זה לא בסדר שהם רוצים להמשיך, אתה יודע, לייחס בחיים. ואני מכבד גם בן אדם שאתה יודע, יש עוד חודש, עוד, כמו שאז הבאנו אותו, אני מכבד שרוצה לחיות, תן לו לחיות. אנחנו לא יכולים לעשות גלוריפיקציה של מה
11: אתה יודע, אתה מזכיר לי עם אבא שלי, אתה יודע, שיחות כל הזמן, אתה יודע, כל יום רביעי במשך שנים כבר, אולי 15 שנה, 20 שנה, אנחנו אוכלים כל המשפחה כל יום רביעי, היום אוכלים כל יום רביעי במקום מסוים, כל המשפחה, אתה יודע, באים הנכדים, באים זה, עם אבא שלי, אח שלי, כל יום, קבוע, כל יום רביעי, זה מנהג של המשפחה. ואתה יודע, הוא מתקרב ל-80 אבא שלי, ותפו תפו תפו, הוא בסדר גמור, הוא היה נמזדקן יפה, כמו שאומרים. ולפני שבוע, שבוע הוא מתחיל קצת להתלונן, כואב לי הזה, כואב לי פה, יש לי משהו פה, יש לי... אמרתי לו, אבא, שוויץ? רוצה שוויץ? רוצה שוויץ? מה אתה רוצה, אבא, שוויץ? רוצה שוויץ?
10: גם שלא קראת על השופרי.
11: אז הוא התחיל לצחוק, אולי אבא שלי יודע, לוקח את החיים
10: בקלות.
11: אבל כעיקרון, וואלה, אני חושב שלהזדקן זה עדיף מאשר לא להזדקן.
10: לגמרי.
11: אני מתגעגע,
10: תגיד את זה, אני אבא שלי, איבדתי אותו בגיל 63.
11: כן, אבל אבא שלך כבר היה נפצע בתאונת דרכים.
10: נכון, אבל 63. זה צעיר. אבל הוא עשה ב-63, אתה יודע מה זה צעיר. אני מסתכל, עוד רגע שמה.
11: צעיר.
10: עוד רגע אני שמה.
11: אבל אם תרצה, באמת, אם יהיה לך קשה, תגיד לי, אני אעשה לך מתת חסד.
10: אני אעשה לך. הוא יעשה לי את זה פה. הוא יעשה לי את זה עם הנחה. הוא מסדר לי הנחה.
11: בלי הנחה,
10: בלי הנחה.
11: שופר ישלם.
10: שופר ישלם על המוות שלי. זה בן אדם. זה שיילוק, זה לא יאן ברקוביץ'. טוב, פרסומת אחת ונתקדם.
11: אתה יודע, העברנו את זה, אתה יודע, כי פה האירועים הם אחד אחרי השני, ונתניהו, בזה הוא גאון, מה הוא עושה? הוא כבר העלה היום סרטון עם ילדה באוטו, עם החרמות וזה, ופה ושם, בשביל שלא נדבר יותר על שרה. זה הגאונות שלו ושל הקמפיינים שלו. ואתה יודע, אני רוצה לחזור לקטע עם שרה.
10: כן.
11: אני לא מבין, מה היא אמרה, שהייתה בגידה?
10: אני לא חושב שהיא אמרה.
11: אז מה, למה התכוונה? למה התכוונה שיער גולן ידע על זה לפני כולם? מה היא רוצה להגיד?
10: אני חושב... אתה רוצה לשמוע את הניתוח האמיתי שלי, או אתה תתחיל לצורק ולקלם?
11: ניתוח, לא, אבל אמיתי שיהיה...
10: אמיתי. אני לא חושב שיהיה, אני אגיד לך, כי גם...
11: לא עקום. ניתוח אמיתי לא עקום.
10: ידידי, כל ניתוח של בן אדם הוא סובייקטיבי, הרי לך יש את הדעה שלך, לי יש את הדעה שלי. אני חושב שזאת הייתה טעות, ואני, אם אני הייתי העורך של האירוע הזה, הייתי חותך אותו, למה? כי הוא באמת עלול להשתמע, כאילו אומרת שהייתה שם בגידה, לדעתי, מה שיותר רצתה לומר, וזה אני מסכים, גם אני אומר לך את זה כל הזמן, שהאירוע המרכזי, זה לא יכול להיות שראש הממשלה מקבל את הדיווח הזה באמת ב-6:30 בבוקר, ואז היא טועה, ומה שהיא אומרת זה כאילו, תראה...
11: אז טוב, אתה אירוע התחיל ב-6:29.
10: לא, אבל כל הלילה יש אירוע, כל הלילה...
11: אז טוב, איזה אירוע יש בלילה?
10: יש מתי השבק יושב מ-2 בלילה, יושבים וכאילו... יודעים למשל
11: מה הם ידעו?
10: לפי דוח השבק,
11: איפה הדוח הזה נמצא?
10: עשה תחקיר, היה תחקיר, הוא פורסם לפני שנה וחצי, אתה יכול לחפש תחקיר שבק.
11: מה רשום בדוח השבק? כי הם דויק, כי אתה יודע, עורכי משנה שלי שומעים הכל, שלא תגיד לך
10: שהוא לא מצוין. עורכי המשנה שלך יכולים באמת. קודם כל, הדוח הזה, התחקיר של השבא, כבר קבע בחור בשם א', שהוא שקרים, יש מלא שקרים, אבל מה אנחנו כן יודעים?
11: הדוח שקרים, אז אל תגיד לי, אם הדוח שקרים זה לא...
10: אתה לא, אני רק אגיד לך מה אנחנו יודעים בוודאות. אבל אנחנו יודעים מה אנחנו...
11: אם אתה יודע שהוא שקרים,
10: זה מה להגיד? לא אני אמרתי את זה, אמרתי בחור שבתוך השבא אמר את זה. אבל אני מדבר על משהו שאנחנו כולם יודעים. אנחנו יודעים דבר אחד. צוות הקהילה ב-2 בלילה יוצא לכיוון רצועה, לכיוון נאותה. להתחלף כדי להיות שם, כי יש חשש
12: לחדירה.
10: לחדירה.
12: סבבה.
10: עכשיו ברגע הזה, מה זה חדירה?
12: צריך להעיר ראש ממשלה.
10: צריך להעיר ככה.
12: רגע, שואל אותך. האם צריך להעיר?
10: בטח, זה אירוע אסטרטגי. אם היו ראש הממשלה...
12: חדירה, חדירה, ראש הממשלה צריך להעיר? לא הייתי שחצויים. חשש לחדירה.
10: חשש לחדירה זה חטופה. בוודאי, זה אירוע אסטרטגי.
12: אייל. אתה רוצה להגיד לי שכל פרצה
10: אם יש חדירה... אתה לא מתקן אותי.
12: לא צריך להעיר ראש ממשלה על חשש לחדירה.
10: בדעתך, זה לא חשש לחדירה. היה חשש לכניסה ליישוב ולחטיפה. ומכיוון שגלעד שליט היה אירוע אסטרטגי החטיפה שלו,
12: מי אמר חשש לחדירה? מי אמר
10: חשש לחדירה וחטיפת חייל? תכתוב, תראה.
13: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
14: נגיד שלום לשר אלי כהן, הליכוד, שר האנרגיה, התשתיות, חבר בקבינט המדיני-ביטחוני. שלום אדוני, תודה שאתה איתנו.
15: שלום רב.
14: שלום שלום. טוב, קודם כל בוא נתחיל בעדכונים שוטפים, כולנו מוטרדים מאיכות המים שלנו. האם אפשר לומר כרגע שהתקלה הזאת מאחורינו?
15: קודם כל איכות המים היא מצוינת. אנחנו עדים לתופעת טבע חריגה מאוד, שלא קרתה במהלך 30 השנים האחרונות, שימצא אותנו לאדמים בחלק מהזמן, 5 מתוך 6 מתקני התפלה, ולמרות הדממה המאוד משמעותית, לא חסר מים בברזים ובבתים במדינת ישראל. יש לנו את כל המאגרים, הגברנו את הקיבוחים, הגדלנו את השאיבה מהכינרת, ולכן לא יהיה חסר מים באף בית בישראל, בנוסף לכך.
14: אוקיי, רגע, אני רק מפסיקה, שנייה, שר אלי כהן, אני מפסיקה אותך, כי היו ערים גדולות, דיברו גם על גבעתיים במרכז, וגם על באר שבע בדרום, שכן היו טפטופים של מים, ולא מים בזרימה חזקה, אבל השאלה הראשונה שהייתה, האם אנחנו מאחורי זה, האם התקלה מאחורינו?
15: אנחנו נמצאים עדיין שרמת הזיהום בים גבוהה, רק נציין שהמים שמגיעים לבתים בישראל, המים מתוארים, נקיים, באיכות הגבוהה ביותר. יש מקומות שהיה בהם בעיות נקודתיות, חלק מהדיווחים לא היו דיווחים מימנים או מדויקים.
14: מה, זה אנשים שלא היו להם מים שיקרו? לא הבנתי.
15: היו דיווחים שלא, לא אמרתי ששיקרו, דיווח לא היה נכון. אבל היה מקומות שבהם כן היה בעיות נקודתיות, בשביל זה יש לנו מוקד, חירום של רשות המים, בכל מקום שיש בעיה, פנו למוקד או שפנו אליי,
14: כן.
15: וקיבלו מנה. לכן אנחנו סיפקנו את כל צרכי המים, את הבתים במדינת ישראל, לא היה חסר וגם לא יהיה חסר. בנוסף לכך,
14: אפשר
15: אתמול,
14: לשתות מים רגע,
15: רק להשתים, רק להשתים כן. ברשותך. אתמול, על רקע כך שכבר העלינו כבר 3 מתקני התפלה, להביא שזאת בשורה מצוינת, אז כבר פיתנו את ההגבלות לחקלאות, והחקלאים בכל רחבי הארץ מקבלים, לשמחתנו, אנחנו ממלאים את הבריכות שלנו בעוד ועוד מים, עוקמים כמה שיותר מים, ככה שיש סיכוי שכבר היום בערב, או מקסימום מחר בבוקר, גם הדבר היחיד שהיום נותר בו מגבלה, זה גינון ציבורי, נשחרר גם את המגבלה הזאת, אם הקצב ימשיך מישהו עכשיו.
14: כלומר, אתה יכול לומר שמחר בבוקר התקלה על כל 6 המתקנים מתוקנת.
15: נציין, אין תקלה, זה לא שהמתקנים לא עובדים. המים הם מזוהמים, המתקנים
14: כן,
15: עובדים.
14: כן, זה סוג של תקלה, אי אפשר להתקלם.
15: אנחנו עדיין לא...
14: לא ישראל אשמה על העצות האלה שהגיעו, אבל נכון, עובדה שזה קרה.
15: עדיין אני לא יכול לומר שהעצות... מחר כולם ייעלמו, מעריכים שהדבר הזה ייקח עוד פרק זמן מסוים, אבל בינתיים אנחנו, המדינה נתנה שיפוי לשני מתקני התפלה, שהם יעבדו גם תחת הנושא של העצות, לכן אנחנו נמצאים מנקודת זמן שמשק המים עובד, מתפקד, עכשיו עומדים 3 מתקנים, אבל אני רוצה לתת גם שעבד רק מתקן אחד, תנו לתת פאנל, וזו הזדמנות שלי.
14: תגיד, אז זהו.
15: כלומר, יישר כוח. עובדי משרד האנרגיה, עובדי מקורות, ועובדי רשות המים.
14: תגיד, מה המסקנה שלך, המסקנה שלך כשר הממונה, האם לא צריך, נגיד, להגביר את הקידוח בבארות? הרי כבר היו אירועים כאלה בעבר, אז קודם כל, האם לא צריך להגביר את הקידוח, והאם אתה אומר שהתקלה הזאת שהייתה עקב אותן נצות שנכנסו, ואחירות המים, זו התקלה החמורה ביותר?
15: קודם כל, ללא ספק, מדובר באחד מתופעות הטבע הכי חריגות שאנחנו ראינו כאן שלא הייתה במהלך ה-30 שנה האחרונות, וגם במקרה הקיצון הזה, העובדה שכל המים סותקו באופן סדיר, זה בהחלט ברכה גדולה מאוד ומעיד על העוצמה של משק המים, על היתירות, על הפיזור, העובדה שאנחנו דאגנו להגיע מים גם מהכנרת, גם מקידוחים, יש לנו גם מתקן התפלה בים האדום שהמשיך לעבוד בצורה סבירה. יש כמה דברים שאנחנו כמובן בוחנים אותם. לדוגמה, להניח את המקום שממנו שואבים את המים, לא רק סמוך לחוף, אלא גם יותר בעומק משמעותי יותר בים, על מנת שאם יש סיום בנקודה אחת, שנוכל לשאוב במקום שבו רמת הזיהום היא נמוכה יותר.
14: כלומר, זאת המסקנה.
15: זה דבר שכבר אנחנו עובדים עליו, ואנחנו כבר מכינים פתרון, מהנחיה שלי כבר לתת פתרון, שיהיה מוכן לנו כבר ממש בקרוב, גם למקרה שכזה.
14: אוקיי, עכשיו בוא נלך רגע למחירי הדלק, ברשותך, נדבר גם פוליטיקה עוד מעט, אבל מחירי הדלק זה אולי שייך גם לזה. האם היה צריך להפחית את מחירי הדלק?
15: היה צריך להקל בבלו, וטוב עושה שר האוצר, שבוחן את הדרכים להפחית את מס הבלו.
14: כלומר, להוריד את מס הבלו. ושר האוצר אומנם רוצה לעשות את זה, אז מי השם פה, האוצר, או שהם נזכרו מאוחר מדי? כי בינתיים המחירים טיפסו לשיא של 8.25, זה לא קרה.
15: תראי, עליית המחירים נובעת מהשינוי במחיר הנפט העולמי, שאפשר לייחס אותו בעיקר למתיחות הביטחונית שקיימת מול איראן. וזה ההשפעה שיש באופן כללי, ולכן בעליות מחיר חריגות, כפי שראינו עכשיו, יש מקום שבו המדינה תוותר על חלק ממיסי הבלו, ואני מתאר לעצמי שלמשרד האוצר פועלים ליישם את מה שהם אומרים, וחשוב שהם יצליחו.
14: למה זה לא קורה לדעתך עד עכשיו? כי יש מסע ומתן סביב העניין הזה. מי מתמהמה פה?
15: אני רוצה לומר לך שאני במהלך ה-48 שעות האחרונות, עשיתי כבר 9 הערכות מצב בעניין המים. אני כל כולי הייתי מה שנקרא
14: נכון.
15: שקוע תרתי משמע.
14: אגב, יהיה פיצוי לחקלאים אם אתה מדבר איתי על המים?
15: אני מקווה שלא נצטרך לתת פיצוי, מכיוון שאנחנו עבדנו מאוד קשה, וכבר אחרי 36 שעות חידשנו גם את המים לחקלאים. אתמול, 8:30-9 בערב לערך, שראינו שהמתקן השלישי עולה לאוויר, שראינו שהבריכות מתמלאות, אז אתמול כבר מפותש המים, עכשיו יש מים, מחר יש, כלומר, אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד טובה, חשוב לנו היה לשמור על החקלאות, ואת יודעת, ראיתי את המסירות כל כך גדולה של כלל העובדים, על מנת שלתת את המים כמובן לבתים, אבל גם לתת לחקלאים שהם חשובים לנו.
14: אוקיי, אז על פיצוי אתה אומר שלא יהיה פיצוי, שאין צורך בפיצוי.
15: אין צורך, פעמים זמן היה קצר.
14: אוקיי, אני רוצה לדבר איתך רגע על איראן, כשהיום אנחנו שומעים את שר הביטחון ישראל כץ בוועידת ויינט. בוא נשמע מה הוא אומר ואני אשאל אותך כמה שאלות.
16: ככל שהלחש שלהם גובר, והחיכוך שם גובר, והמחנק על איראן, מחנק כלכלי אדיר אגב, של המשטר הקיצוני, אבל העם שם, יש סבירות שהם כן נשקפו. למה? כי לנסות לחלט בין מחנק לבין מלחמה, הם יכולים להגיף לדבר השני, אנחנו ערוכים לזה בהגנה.
17: על בחומר, כשאנחנו מצויים בתקופת החגים.
16: הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים. הם שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר.
14: שמנו לב, אתה מאשר את זה?
15: אני אומר שאם איראן, לא שמעתי את המשפט האחרון, אבל אני...
14: שהם אוהבים לתקוף בחגים, ואנחנו יודעים שהם אוהבים לתקוף.
15: אני יכול לומר...
14: השאלה אם זה קרוב, השאלה מה אנחנו הולכים לעשות.
15: אני יכול לומר דבר אחד, אנחנו צריכים להיות ערוכים ודרוכים לכל עיתוי. לא בכדי, במהלך השבועות האחרונים, איראן תוקפת את מרבית המדינות באזור, רק אתמול התעטפה את בחריין, את כווית, ירתה לכיוון השכנה שלה,
14: ירדן.
15: ירדן.
14: נכון.
15: והיא מבינה דבר אחד, שאם היא תירה לכיוון ישראל, היא תעשה טעות, וכיוון שהיא תקבל מאיתנו מכה ניצחת.
14: הבנתי. האם ברוכה? יש סיכוי שכשאיראן חלשה, נגיד, מבחינה כלכלית, הם יעשו את כל השיקולים, ויחליטו, הולכים לראות על ישראל גם. מכניסים את ישראל.
15: אז מה שנקרא, הם עוד יותר יחליסו את עצמם, לא בכדי אנחנו רואים בכירים במשמרות המהפכה, חוששים להוציא את ראשה מהמחילה, לרבות מוצ'טבה, מכיוון שהם מבינים שאם הם יעשו את הדבר הזה, אנחנו בהחלט נפעל על מנת
14: לסכל אותם. לא, את זה אני מבינה, אבל אני רוצה לחזור רגע לדברים שאומר השר כץ. תראה, אנחנו לפני חגים, עם ישראל שומע את מה שאומר שר הביטחון שלו, ואנשים פה בחששות, ונמאס, באמת מספיק לנו, האם האמירה של שר ביטחון, דקה לפני החגים, ראויה, אחרי 3 שנים של מלחמה?
15: אני לא דובר של שר הביטחון, אני רק יכול לומר את הדבר הבא.
14: אתה מקשיב כמונו.
15: אני בתור חבר קבינט, אני אומר את הדברים מהדוחות שאני יודע וקורא, ואני אומר את הדברים מתוך אחריות. מי שמוסמך לתת הודעות בעניין כזה או אחר, זה פיקוד העורף. אין שום הנחיה. אני מתכנן את החגים שלהם, כל אזרחי ישראל לתכנן את החגים שלהם בנושא כבשגרה.
14: כלומר, אין לנו מה לחשש?
15: אני אומר שמי שצריך להיות ערוך ודרוך, אגב, בחגים, לפני החגים, אחרי החגים, מי שצריך את ארוך ודרוך, הם כוחות הביטחון, צה"ל, הם צריכים להיות ארוכים ודרוכים, ואם יהיה משהו רלוונטי, מהותי או ענייני להודיע, נודיע.
14: Okay.
15: מה שאנחנו רואים, את העוצמה של מדינת ישראל, את ההרתעה של מדינת ישראל.
14: כן, אבל אתה לא עונה לי על התשובה. האם אנחנו יכולים לקיים חגים במדינת ישראל?
15: הרגע, אתה תעריך בתקיפה, או שאני לא מבין את השאלה?
14: לא, אז לפי שר הביטחון, יש חגים, והם אוהבים לתקוף בחגים. האם זה ראוי ששר הביטחון יתפוצץ?
15: אני לא מתכוון גם בעתיד להיות דובר שלו, אז מה שנקרא, לא מחפש תפקיד חדש. ואני אומר, מדינת ישראל עוצמתית, ארוכה, תדע לבוא ולתת מכה ניצחת, אם איראן תעשה את הטעות, והיא תעשה טעות חמורה מאוד,
14: okay.
15: אם היא תעשה את הדבר.
14: את זה הבנו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, לא שמענו אותך, על ההתבטאות של הגברת שרה נתניהו, כלפי יאיר גולן, שידע לכאורה על מתקפת 7 באוקטובר. האם הייתה אמירה ראויה כזאת, והאם אכן הוא ידע?
15: קודם כל אחד, אני שמעתי את ההקלטה, והיא לא אמרה שהוא ידע, כתרה מכך, אני מניח שגם את שמעת את דבריו של ראש הממשלה אתמול, שאומר שלא הייתה בגידה, גם אני חושב שלא הייתה בגידה, אני חושב שבחלט היה כשל גדול מאוד, שצריך לראות אותו ולבדוק אותו.
14: צריך לבדוק, סוף לבדוק.
15: אחרי שאני התייחסתי ברשותך לדברים שניסו לייחס, מן הראוי שגם יאיר גולן, שהוא איש ציבור, לא סוף נתניהו, לא איש ציבור, שהתייחס לכל האמירות שלו בעבר, עם הנזק הבינלאומי שהוא עשה לנו, כמי שהיה אלוף בצה"ל, בסגן רמטכ"ל, שאומר שחיילי צה"ל רוצים תינוקות
14: כתחביב. עזוב, זה כבר היסטוריה. אני רוצה, לא, לא, אבל אני רוצה להתעזור.
15: מי שמתמודד בראש מפלגה דמוקרטית במרכאות, שקורא לסגירת ערוץ שידור.
14: שר אלי כהן, זה עניין, לא, לא, לא, זה עניין אחר, בסדר. על הדברים האלה, סליחה, אנחנו מתווכחים על הדברים האלה. אנחנו מתווכחים על הדברים האלה איתו, אבל בעניין הבגידה, זה מה ששאלתי אותך.
15: אז אמרתי, לא הייתה בגידה, אבל אני אומר שוב, את הדברים האלה, מה שנקרא, לפעמים רוצים להעלים, שלבוא ולסגור את מכינת אלי, שאנחנו גאים בבוגרים שלה, שהולכים לשירות קבלי, ולצערנו, שרבים מבוגרי הגיבורים לצערנו גם נפלו במערכות ישראל.
14: זה נכון.
15: וגם בשנתיים האחרונות.
14: זה נכון. עכשיו, האם טלי גוטליב בדרך החוצה מהליכוד?
15: אני לא יודע, תשאלו אותה. אני אומר לך,
14: לא, האם,
15: אני אומר לך,
14: האם צריך?
15: אני לא יודע. כן. אני שומע את האמירות שלה. היה פריימריז בליכוד, כל אחד נבחר. היא גם נבחרה במקום 12, מקום מאוד.
14: למה היא מפריעה לראש הממשלה? אתה נבחרת, אגב, במקום הראשון אחרי ראש הממשלה, שזה הישג מצוין, אבל למה היא מפריעה לראש הממשלה?
15: לא יודע שהיא מפריעה. יש פריימרים, יש 142 אלף בוחרי ליכוד שיצאו, הצביעו, ואני חושב שעכשיו במקום להיות כל אחד עסוק בעצמו ואיפה הוא נמצא, אני קורא לחבריי שמרביתם עושים כך, להיות ממוקדים ב-27 לאוקטובר.
14: אתה רוצה לראות את זה, אתה רוצה להמשיך לראות את טלי גוטליב בליכוד?
15: טלי גוטליב נבחרה בליכוד, חברי הליכוד בחרו בה, ואני תמיד מכבד את רצון בוחרי הליכוד. אני מאמין בדמוקרטיה, אגב אני תמיד אמרתי שאני מעדיף דמוקרטיה על פני ועדה מסדרת. כן. אני שמח ש-75% לחברי הכנסת של הליכוד נבחרו בהליך ובאופן דמוקרטי.
14: אוקיי, okay. אז אתה, אז אם מתפקדי הליכוד בחרו, היא צריכה להיות.
15: אני בעד להשאיר את השימה, כפי שנבחרה.
14: הבנתי. השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני, ביטחוני, שר האנרגיה והתשתיות. תודה רבה.
18: הרגעים הגדולים של היום. ושלוש FM.
14: שלום לליאת רון, פרשנית כלכלית וואלה, ועמיתתנו ל-103.
19: אהלן, אהלן, מה העניינים?
14: בסדר, אז חוץ מזה שמה שנקרא רוחות מלחמה מעל ראשנו, שבוע לפני ראש השנה, את מספרת לנו שהסופרים חצי ריקים, הם כאילו בהילוך שני.
19: את היית בסופר אגב בימים האחרונים?
14: הייתי, האמת שבתל אביב בסופר שלי יש ככה, יש קהל.
19: יש קהל, אני אגיד לך שאני כל יום בסופר, בכמה סופרים, אני פסיכית, כן, אני חייבת לראות בעיניים.
14: כן, את יודעת, מטיילת בין סופרים.
19: בעצם, את יודעת, כל אחד יש עוד תחביבים שלו. בפרק. אז אני ראיתי אתמול שהייתה יותר תנועה, אבל אני ייחסתי את זה ליום הראשון ללימודים.
14: אוקיי,
19: אוקיי, זאת כן. אומרת, הורים קצת התפנו, רצו מהר לקנות משהו, אבל כן יש איזשהו סנטימנט כרגע ברשתות השיווק. דיברתי עם כמה וכמה אנשים, גם מענף המזון, גם משוק הכימונאות, מה שנקרא. יחסית לזמן, כי אנחנו ממש שבוע לפני,
14: נכון.
19: ריק. עכשיו, בוא ננסה להבין למה. קודם כל, נפלו החגים, רוב החגים השנה לוויקנדים, הסופי שבוע, ומה זה אומר? זה אומר שאין הכפלה של ארוחות, נכון? Yeah. אלא ארוחת שישי שבת, אם מישהו עושה, אני יודעת, בערב, בצהריים.
14: ראש השנה עוד אחרי שני ימים זה חוצה, כלומר, זה סוף שבוע ארוך מאוד, אז כאילו יש...
19: לא ארוך מאוד בכלל, לא. בדרך כלל, לא.
14: שישי, שבת, ראשון.
19: אבל שישי, שבת, ממילא מדובר בארוחות משפחתיות, נכון? אז את לא תעשי כפול, זה לא שיצא לך ביום שני, ואז את צריכה לעשות דאבל, נכון? אז את מגדילה את ארוחת השישי בעוד 30%, נגיד, בעוד 50%, אבל זה לא כפול.
14: אבל עדיין בסדר, עדיין צריך לעשות קניות, ואת אומרת...
19: צריך לעשות קניות, אבל כמה קניות, אוקיי? זה אחד. הדבר השני...
14: אגב, עדיין יש מוצרי חלב שחסרים. עוד לא ראינו את המדפים
19: האלה. נכון, לא הכל, לא הכל, יותר טוב. בואי, יותר טוב. קצת יש גבינה וקוטג' שנשארים בסוף היום, טיפה. קוטג' פחות, אבל גבינה לבנה כבר אני רואה.
14: כן.
19: אבל, יש עוד דבר שצריך לקחת בחשבון. אנחנו ממש... צמודים בחג הזה לסיום החופש הגדול. אנשים באמת לא יכולים לנשום כלכלית. ההוצאות היו מאוד מאוד כבדות. לא קיבלו עדיין משכורת, נכון? את מסכימה איתי?
14: כן.
19: אומנם הקדימו עכשיו את התשלום של המדינה.
14: יקדימו קצבאות, יקדימו
19: בדיוק, אבל זה עדיין לא התקבל. בדיוק. כן. זה הדבר השני. והדבר השלישי שבו פתחת, רוחות המלחמה, מצב רוח על הפנים. את יודעת, בקניות זה עניין של פסיכולוגיה גם. זה חשק.
14: כן, בדיוק.
19: את מרגישה אחת?
14: לא כל כך, אבל... כן, זה לא עושה לי טוב, כל הדיבורים האלה.
19: לא, כן, יש משהו באוויר שאינו, עכשיו, קרי, אנשים...
14: זה לא אווירה רגילה, אבל אנחנו כבר 3 שנים בתוך הדבר הזה.
19: או, יפה. זה אחד על השני, על השלישי. עכשיו, אנשים בדרך כלל עושים את הקניות של המוצרים היבשים, בשר, דגים, כאלה לפני, וקניות גדולות, ענת, במשלוחים, משתדלים לעשות שבוע לפני.
14: כן.
19: כדי לא להיתקע, נכון?
14: בדיוק.
19: אין.
14: טוב, מעניין מה קורה באונליין, זה גם אופציה.
19: אותו דבר, כן, כן, אותו דבר.
14: טוב, ליאת רון חברתנו, תודה רבה ליאת.
19: תודה.
14: נקווה לטוב.
19: אמן.
18: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
20: שמעתם איזה שמועה יש עכשיו?
21: מה?
20: שאני הכי גבר בארץ, וואלה כשמועה עכשיו, אנשים מסתובבים. מתי יהודה, וואלה קרון ארון, הכי גבר.
21: זה מה שאומרים במתי יהודה?
20: לא רק במתי, זה התחיל, האמת, בא אליי אתמול איזה מישהו, אני הייתי בקיוסק, הייתי בסנדוויצ'ים שלי, או ליד הצמיגים. וואלה, כי אני יושב שם, אני רואה מישהו, אתה מכיר את זה, שיש לך מישהו בא, ואתה רואה שהוא רוצה להגיד לך משהו ולא נעים לו?
21: בטח.
22: אז מה?
20: כי אתה היה מפורסם.
22: אז עזרת לו, עזרת לו.
20: אמרתי לו, בוא, בוא, אח שלי, מה, מה, אני רואה שאתה רוצה. הוא אומר לי, שמעת על השמועה? אמרתי לו, איזה שמועה? אני מדברים עליך שאתה הכי גבר בארץ. אמרתי לו, וואלה, אתה יודע מה, אחי, אני התחלתי לשמוע לחשושים מאחורי הגב, קלטתי קורה משהו.
21: וואלה.
20: כן, לא יודע, מי הפיץ את השמועה הזאת, יא אללה,
23: אני הפצתי, מאירה, את יודעת שאהרון הכי גבר בארץ?
20: יעקב, יעקב!
23: אהרון הכי גבר בארץ, תדע לך.
20: אתה הפצת את השמועה הזאת? מה חשבת? בטח, אין עליך, אתה הכי גבר בארץ. אתה יודע כמה אני אומר את זה? ואני אומר, מי הפיץ את השמועה הזאת? אתה מבין, עכשיו זה לא, זה אמיתי, אתה יודע, זה...
22: לא, זה אמת, זה עובדות.
20: זה עובדות, זה כאילו
22: שמועות. לא, אתה יודע, אני לא, זה לא קונספירציה.
21: אבל זה עובדות. זה לא נחשב בגדר רכילות בכלל, שאנחנו לא אוהבים רכילות.
22: לא, זה לשון הטוב, זה לשון הטוב.
21: כשיש שמועות טובות, זה כאילו לא נקרא.
20: מדבר לשון הטוב, זה לא שהוא אמר, יענו שמועה, יענו, אתה יודע, לא טובה, זה לא לשון הרע.
22: לשון הטוב מדבר עליו.
20: כן.
22: כל הזמן, לשון הטוב מדבר עליו.
20: יעקב, אני מזכיר לך שאנחנו באמצע בחירות עכשיו.
22: באמצע קמפיין.
20: קמפיין של מפלגת, רגע, לפני הטלפונים, לפני הטלפונים.
22: אתה יודע כמה יושבים לי על הטלפון?
20: אז רגע, תנסים את הג'ינגל אבל.
22: בסדר, ניכנס לאווירה.
20: יאללה.
24: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז. אהרון
1: אהרון. איך אמר יועץ התקשורת שלי ברק סרי, אמר וואלק זה המשפט המנצח, האיש הלא נכון בזמן הכי נכון.
2: זה מה שאנשים מחפשים.
1: כן, מה אתה עכשיו עם הטלפון?
2: סמוטריץ' יושב עליי.
1: מה רוצה סמוטריץ'?
2: סמוטריץ', הוא רוצה להתאחד, הוא רוצה איחוד. הוא רצה, הרי בהתחלה הוא רצה עם בנגביר, בנגביר אמר לו לא, אמר לו אתה מוריד לי קולות, לא רצה. עכשיו מתאחד עם פייגלין, הוא רוצה גם לאחד אותך.
1: לא רוצה, תקשיב טוב.
2: מה?
1: לא רוצה, אני קודם כל אמרתי אני מפלגה פוליטית. דבר שני, הוא יוריד לי מנדטים.
2: מה קרה לך?
1: הוא יוריד לי מנדטים.
2: אז מה אני אגיד לו? הוא יישאר לבד, חבל. אני יכול לשאול אותך שאלה?
1: איזה שאלה?
2: מה זה מנדטים? כל הזמן אומרים מנדטים, מנדטים, סקר, עניינים, מנדט. מה זה אומר המילה הזאת?
1: וואלה, גם אני לא יודע, אבל בגלל זה אני לא מתראיין לתקשורת, אתה מבין שלא יתקילו אותי בשאלות שאני לא יודע עליהן.
2: וואי, סליחה. מה?
1: בוא ניכנס לצ'אט, נראה מה זה מנדטים.
2: יש את זה גם ביחיד? זה בא גם בבודד?
3: בוא, אולי תשים שיר, אני אסביר לך.
1: זה הבריטים, הבריטים.
2: הבריטים
1: היו מנדטים.
3: לא בדיוק, אני אסביר לכם, אבל
1: זה דוברי אנגלית.
2: מה זה? זה מה שמדברים על בלפור?
1: לא, יש את המנדט הבריטי, אז הם דוברי אנגלית.
2: בטח.
1: אז מנדטים זה דוברי אנגלית.
2: אבל אנחנו מפלגה של כפכפים, אנחנו מה נעשה עם המילה הזאת?
1: בוא נבדוק רגע בצ'אט. בוא נשאל אם אני יכול?
4: אתה יכול מה שאתה רוצה.
1: אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא.
2: די, איזה?
1: כן, יעקב. יעקב. יעקב.
2: יא אללה.
1: ללבי.
2: מה, אני נראה לך ישן?
1: יעקב.
2: יער אח שלי, חולה.
5: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
6: 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט ממול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. חצי

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין ובחפש

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גלעד,

0: לכם, ברוכים הבאים לתוכניתנו הצנועה מעכשיו עד שתיים. הקווים שלנו פתוחים, אם אתם רוצים להטיל עליי את מה שיושב לכם בראש, אני אשמח לספוג הכל, כי אני אספוג. אז אתם מוזמנים להתקשר עכשיו, 055-2-103-103, 055-2-103-103. יואב כהן עורך את התוכנית היום, יואב מדלוביץ' וגלי זר אביב אחראים על השידור, רדיו צפון בני אלפרין, האורחים בדיגיטל אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחת, ואחר כך נתחיל לתקתק את השיחות אחת אחרי השנייה, לשמוע מה יושב עליכם היום. האם זה אלה עניינים שמסמכים כל לב, או רק מביאים את הנרב? מיד.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אוקיי. בואו נצא למרתון הקטן שלנו. שלום למי?
4: שלום, אבי מירושלים.
0: היי אבי, מה קורה איתך?
4: בסדר, שגרתי מה שנקרא יום יום.
0: אוקיי.
4: בפתח דבריי, קצת לא אהבתי מאוד את הרעיון האחרון שהגברת נתניהו. כמובן שהיו מתחומים...
0: אבל למה? זה היה כל כך נעים, כל כך...
4: הכל, כן, אבל המשפט הזה עם גולן... זה חרבי קצת, אשת, הייתי מצפה להרבה יותר, בכל זאת. החיוך שלו, הליבוש שלה, זה הייתה הבעיה, אשת ראש הממשלה, קצת מינימום. ותמיד אני מגן עליה, כשאני רואה את החברים שלי, הקפלניסטים, שמתנהגים בצורה כלפי, אני מאוד לא מסכים עם זה, אני אומר, בוא נפריד אותה, בוא...
0: למה, לא הבנתי, למה להפריד אותה? אם היא לא מופרדת, למה להפריד אותה?
4: הפגיעה באישית שאני רואה, למשל, במספרה, התנגעתי לזה בתוקף בזה.
0: אוקיי, זה היה מעשה מכוער ומיותר, אבל...
4: וכשראיתי את הרעיון בשלשון, זה הרגיז אותי. איך הגענו לזה שאלוף הצבא היה מחוייך והיה מוכן? היא רמזה את זה ברמזים כבדים מאוד לכיוון שהיא רצתה. זה לא נראה לי, זה גם לא... זה בכל זאת... אשת ראש הממשלה, אני חוזר על זה פעמיים.
0: כשצפית בכל הרעיון, האם צפית בכל הרעיון?
4: כן, אפשר להגיד כן.
0: האם התרשמת שמדובר באישה שמאוזנת בנפשה?
4: לצערי, ובאמת, בכבוד גדול כלפי אדם זה אדם, זה עולם ומלוא. גם חולים הם אנשים מבחינתי עולם ומלוא. כן, יש שם הבעיה עם הסנס, עם הדיבור, כן. מה יקרה, ראיתי את ה... הייתי מצפה להרבה יותר מאשת ראש הממשלה.
0: ואתה חושב, אבל, אני יודע, ועם כל הכבוד לחולים, אנחנו יש לנו כבוד לחולים, לפעמים גם אנחנו חולים.
4: כולנו, יש לנו את הנקודה שלנו, בלי ספק, אף אחד אין
0: שלנו. השאלה אם החולים יכולים לשבת ליד ההגה של מדינת ישראל.
4: אבל לצערי זה כבר 19 שנה, 18 שנה, עם כל הכל.
0: אבל זה הולך ומחמיר, אתה לא חושב?
4: כן, מקבל את זה, כן. כן, כי לא יכול להיות שההתפרציות שהיו קיימות בעבר, שפתאום כולם יעשו מין משימה אחת, הכל, זה לא עובד ככה, קשה לי לקבל את זה. אז איך מה... אומרים, גם בשקר יש אמת לפעמים. בואו, רציתי לדבר בנושא ההתבצרות של שתי המחנות, בקטע, במקום שיהיה פה, יש לנו בחירות אוטוטו, להתמקד כלכלית, אידיאולוגית, כלכלית במובן... סוציאלי, לא, דברים שגדלנו עליהם, הכל נגמד, ומה שנשאר זה התבצרות בשמות של בני אדם בלבד. ביבי או לא ביבי, מחנה זה, המגדר של זה או לא המגדר, שבעצם זה זנח את כל האידיאולוגיה שמסביב לגמרי.
0: מקשיב לך.
4: כן, והציפייה שלי הייתה שאנשים יתמקדו ויתפזרו לנושאים שבאמת מעניינים את אבי ואת כבודו ואת כל הציבור ביום יום, שזה כלכלה אמיתית.

0: ביטחון כמובן, איך פותרים את הבעיה הפלסטינאית שהיא קיימת, גם לא כדי לרצות את הפלסטינאים, כדי לרצות אותנו כמדינת ישראל, ולראות, להתמקד בדברים חברתיים, אזרחים, בענייני דת ומדינה, עניין גיוס, כן לחייב את כל האזרחים, דברים שמאוד חשובים, ולא להתמקד, ואנחנו ממוקדים ב-100% רק בשמות, מחנה כזה, זה כמו ראש בראש, עם מריבה שהיא ראש בראש, ולא משנה מה שמסביב.
1: נכון, אבל המריבה קיימת,
0: והייתי רוצה מאוד.
1: מה היית רוצה?
0: מה יש לך להגיד בנושא הזה?
1: שאנחנו תקועים כבר הרבה זמן בדבר הזה.
0: זה נכון.
1: שגוזל את משאבנו ואת הקשב שלנו, ואנחנו לא מדברים על שום דבר חוץ מהנושא הזה, ואני חייב להגיד לך שאני פשוט, הנפש שלי כבר עייפה מלשמוע את הביבי לא ביבי הזה.
0: אז אתה דומה לי מאוד במחשבות.
1: אני לא חושב שיש אדם בעולם שאי פעם חי, שראוי לכל כך הרבה תשומת לב של כל כך הרבה אנשים למשך כל כך הרבה זמן. אין דבר כזה. ובעיניי אנחנו צריכים להיגמל מהמריבה הזאת ולהתחיל להתעסק בעניינים שלנו.
0: אבל זה אחד הגורמים של הבעיה. זה ש-17-18 שנה אותו דבר, זה שורש הבעיה שהבאנו את עצמנו לזה.
1: נכון.
0: אין, גם אם תהיה הכי טוב בעולם, 17 שנה עושה את שלהם. סליחה, אדון גיילן. זה הזמן, היה צריך דווקא לפרוש.
1: אתה אומר לי לפרוש? זה מה שאתה אומר לי כרגע?
0: לא לך אישית כמובן, לא, התכוונתי. גם שחקן כדורגל שמגיע לגיל מסוים, הכי טוב שהיה בעולם, מגיע לו הזמן שאומרים לו בואי נה.
1: אבי, אני מבין שאם ככה, שאני מדבר בעצם עם תומך ביבי שלא עומד להצביע
0: שחקן. לא, ממש לא, אני קפלניסט על מלא, אבל אני מציאותי וריאליסט.
1: אתה קפלניסט על מלא?
0: באידיאולוגית, במחשבה כן.
1: אוקיי.
0: זה לא נשמע ככה, כי אני פר. אני גם רוצה להיות פר כלפי כולם. אני גר פה עם עוד אזרחים במדינה. אני לא יכול להחליט רק מה שטוב לאבי. זה לא עובד ככה.
1: אוקיי, אז מה אתה חושב?
0: המשך יום טוב, תודה.
1: יאללה ביי, תודה. שלום למי?
2: שלום אברי, מה שלומך? זה איציק מראשון, נעים לדבר איתך.
1: נעים לדבר איתך גם, שלום איציק, מה שלומך היום?
2: אני רואה אותך, תודה, אני רואה אותך הרבה גם בטלוויזיה, עם שרקי וכו', כיף לי לראות אותך, משהו.
1: שמח, כיף לנו לראות אותך במסך הדו-כיווני שיש לנו באולפן.
2: הדו-כיווני. אני רוצה לדבר על נושא שמאוד מטריד, מכעיס ומטריף אותי.
1: כן.
2: למרות שאני איש ימין וכל מה שאתה רוצה, אבל לא ביביסט. מטריף אותי הנושא של כל מה שהם קוראים קיצוניים והסבים שוטים ביהודה ושומרון.
1: כן.
2: כל החברה הישראלים, הנוער הזה, וזה פשוט מה שקורה שם, זה לא לעניין בגדול, אני לא מבין למה מטפלים, זאת אומרת, אני מבין למה מטפלים בזה, אני יודע, רוצים לקרוס, לגרום לכאוס, לקטע שהם יפסידו בבחירות, ואז אם ימשיכו את הכאוס הזה, ואז יהיה קשה להשתלט על זה.
1: אבל אתה מבין
2: הרי אפשר להשתלט על זה בדקה וחצי.
1: אני לא יודע אם אפשר להשתלט על זה בדקה וחצי, אני לא בטוח בקשר.
2: היום כבר לא כל כך, כי כבר זה נהפך מעשרות למאות לאלפים.
1: אלפים, אני לא הייתי הולך לאלפים. לא הייתי הולך לאלפים, ממש לא. אולי מאות בודדות, אולי
2: עשרות. תגיד לי, כששורפים מסגד, אני מקווה שאתה לא בעד לשרוף מסגד, כמו שאני לא בעד ששורפים לנו בית כנסת באירופה. אתה יודע איזה רעש עושים בעולם? פה בלי ילדים קטנים.
1: בוודאי שאני יודע, אבל החבר'ה האלה, א', חלקם פשוט סתם...
2: הם מאמינים באלוהים ואין להם אלוהים, סליחה שאני אומר.
1: לא, חלקם...
2: אין להם אלוהים.
1: חלקם לא מאמינים בשום דבר, חלקם פשוט אנשים שנפלטו מכל המסגרות, אנשים אלימים שגדלו בבתים מזניחים, אנשים שמחפשים כסות אידיאולוגית כדי שהם יוכלו לבטא את האלימות הכבושה בהם והרוצה להתפרץ. זה רובם.
2: היית מרשה ל-20 פלסטינים להשתולל בטלויה בתוך תל אביב? היית מאשר את זה? הרי היית מזניק פה את הימם ואת המתכל ואת כל העולם ואחותו. שמה, אני חושב שהשבק, עם ראש השבק שאני, סליחה שאני אומר,
1: אבל
2: אני
1: אתה, יודע לא... אתה יודע שהבן של ראש השבק הוא אחד מאלה?
2: מעולה, תטפל בו. תטפל בו. כמו שאח שלו מהמשפחה המפוארת טוענים שהוא גרם להברחות. תטפלו בזה. אי אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא. זה פוגע בנו בקטע של הבינלאומי. וגם אותם מתחלים שאני מאוד באדם, הם סובלים, ואני מבקש שיביאו את הדעה שלהם, יקימו כל צעקה. הם לא עושים כלום. איפה סמוטריץ' שנתנו לו לנהל כלום ושום דבר?
1: לא יודע מה זה.
2: איך שאני ככה, אתה יודע, אבל...
1: א', לא נסלח לך.
2: תודה.
1: למרות שאנחנו בזמן הסליחות.
2: תודה.
1: סמוטריץ' עושה עבודה מאוד חשובה ביהודה ושומרון לטעמי. כל נקודות היישוב שהוא מעלה, הוא יוכריז על עיר חדשה, אבל...
2: בסדר.
1: אבל זה ברור.
2: אוקיי.
1: ברור אבל שתחת הכסות האידיאולוגית מאפשרים לגידולי פרא מסוכנים ביותר להשתמש.
2: אז אתה מסכים לזה? כאילו אתה מנסה להסביר לי, אתה מסביר לי שאתה מסכים לזה שצריך להיות ככה?
1: מה פתאום?
2: נו, אז מה? אז אני חושב שצריך להקים כל זעקה ולהפסיק את זה.
1: בסדר, אבל הבעיה שהקמת כל הזעקה לא מפסיקה את זה. כל הזעקה כבר הוקם. אבל החבר'ה האלה, א', אתה יודע, מדובר בשטח ענק. ולא כל...
2: אני רוצה לגלות לך סוד. אם הולכים להתפרע בכפר מסוים, תאמין לי שאם השבק רוצה לדעת, הוא יודע את זה דקה וחצי לפני. אתה מאמין לי? כמו שיודעים שהכביכול קיצוניים חרדים הולכים לחסום כביש, המשטרה יודעת את זה. נכון או לא? אני גם יכול להגיד לך איך הם יודעים את זה. ככה יכולים לדעת גם על זה. ולעצור אותם איזה 20-30, להכניס אותם לבית סוהר לחמש שנים,
1: כן.
2: ואתה מרגיע את השטח לתקופה מסוימת.
1: אבל שר הביטחון שבחרת בו, ביטל את המעצרים המנהלים.
2: ברור, אני לא בחרתי בו, והוא בצד שלהם ביג טיים.
1: כן.
2: הוא בצד שלהם. אתה מבין? אז זה הבעיה. השבק בצד שלהם, שר הביטחון בצד שלהם, ראש הממשלה מדבר בגמגומציה, אז הנה, ממשיכים הלאה.
1: כן.
2: נכון או לא?
1: מסכים.
2: כשחס וחלילה, איזו שריטה של איזה ילד קטן קורית שם, כל מדינת ישראל שם. ההפך, כולם שותקים, ואתה יודע, לא שאני נגד לעצור את הטרור. הטרור, יש מי שיעצור אותו, ועושים עבודה מצוינת. אבל זה, אתה יודע, צריך לעצור, צריך ממשלה להתאפק.
1: הבנתי, הנקודה ממש הובהרה, שכולנו...
2: אני אומר לך, הם משאירים כאוס לממשלה הבאה, תשמע מה שאני אומר לך. כאוס מקוון. ואז הם יגידו, תשמעו, הנה, אתם מה אתם רוצים? זה מה שאתם לא מסוגלים גם כן. אתה מבין? איפה בן גביר והמשטרה שלו? תגידו, אין עצורים, אין כלום.
1: אלה החברים של בן גביר, הם מצביעים...
2: בדיוק נראה לך שיעצור את מישהו לימד לפני 10 שנים איך לברוח מהמשטרה, ראית את הסרטון הזה?
1: לא, אני מקווה שבן גביר לא יהיה שר לביטחון פנים אחרי הבחירות הבאות.
2: אוי ובוי.
1: אני מקווה שמישהו טוב ממנו ימונה. יש לי גם כמה רעיונות לשמות, אבל הם גם בעייתיים.
2: תודה רבה לך.
1: יאללה ביי. תודה רבה לכם. גם אתכם אגב הטרידה הפעולה של פעילי שמאל שלא למדו שום דבר וריצפו את הדרך של הילדים של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שאיתו יש לי חשבון נפרד, אבל במדבקות נגד אבא שלהם. בעיניכם זה סביר האירוע הזה, או שהשמאל לא הפנים דבר מאיך מנהלים מאבק ציבורי שיהיה גם אפקטיבי ולא יהיה רק... אלים ומשחרר כיתור, אם אנחנו כבר מדברים על איך מתנהגים ואיך לא מתנהגים לבני אדם. דברו איתי ב-054, לא, זה 052-2103-103. שלום למי?
3: קוראים לי יאיר.
1: היי, יאיר.
3: היי, רציתי לדבר איתך נושא קצת שונה, כל היום אני שומע ביבי, וכל היום מדברים איתך רק ביבי, ביבי, שרה, זה... יש נושא אחר ש...
1: התפלת מים, התפלת מים בארץ ישראל, זה מה שאתה רוצה לדבר איתי, כי זה נושא שהוא מאוד מעניין אותי.
3: כן, אני בקצרה נשתף על עצמי, אני מילואימניק, לוחם, שאני כבר מהשביל העשירי פגע אבא משרת את המדינה, כבר בשביעי כבר הייתי על 232, ואתה כבר מבין מה עברתי.
1: כן, שרות היטב, שרות מכל הכיוונים, חבות.
3: כן, אני קצת מתרגש, אולי קצת שומעים על הקול שלי.
1: כולה שיחת טלפון ברדיו, בוא נרגע מרמת החשיבות.
3: כן, הסיפור שלי הוא קצת פחות נעים, אני לא ארחיב עליו יותר מדי כי בטח אין גם זמן, אבל אני הייתי בחטיבה 12 המפוארת, חטיבת הנגב, שאנחנו כמה ימים אחרי השביעי, הראשונים שנכנסו לצפון הרצועה, אנחנו הראשונים שפרצנו את הגדר עם כוח שריון, לכבוש את העיירה הארורה בית חנון, והאירוע לא הלך כמו שצריך. נכנסנו למערב של בערך 100-150 מחבלים, שככה כמעט גמרו אותנו, ושתבין את העניין, כמה הוא היה כבד, אשתי אפילו קיבלה הודעת וואטסאפ שאנחנו כאילו באיזשהו אירוע ולא יודעים אם אנחנו חיים או מתים, ושהיא תהיה זמינה לקבל עדכונים. ברמה כזאת.
1: וואי וואי וואי.
3: כן, ואני חזרתי הביתה.
1: כמה זמן היא הייתה בחוסר הידיעה הזה?
3: שבוע בערך.
1: לא, שבוע היא לא ידעה אם אתה חי או מת?
3: כן, והיא גם הייתה צריכה כאילו להחזיק, אתה יודע, עבודה, יש לי שתי ילדים מקסימים, וכן, ואתה יכול להבין שאני מהאירוע הזה חזרתי קצת שונה.
1: קצת שונה או הרבה שונה?
3: הרבה. ואני, אתה יודע, עברתי טיפולים לאורך תקופה והרבה זמן, ואני בקרוב חוזר לעוד סבב. כבר מאז, כאילו, אתה יודע, חזרתי לעוד סבבים לאט לאט, אבל אני בקרוב חוזר לסבב של 3 חודשים.
1: וואו, 3 חודשים?
3: בגאווה. כן, 3 חודשים, אני עצמאי, אני יודע שהעסק שלי ייפגע, ואני עדיין...
1: מה העסק שלך? מה העסק שלך?
3: אני מורה לנהיגה.
1: אוקיי.
3: ואני יודע שהעסק שלי ייפגע, ואני לא אבטר על הזכות לעלות על מדים. אבל אני יודע שאני צריך טיפולים עדיין.
1: כן.
3: היה לי איזשהו אירוע ככה בבית, והגעתי למסקנה שהשתי ילדים המקסימים שלי ואשתי האלופה לא צריכים אבא, אתה יודע, הילדים הקטנים שכל אומרים לי, אבא, למה אתה נראה כועס? ואני אמרתי, די, מספיק לי עם זה. הילדים שלי צריכים אבא שמח.
1: בטוח.
3: ואני לא עושה פה איזושהי פרסומת, כי אני לא קשור, יש קבוצה שקוראים לה שווים, שווים בבית.
1: כן.
3: הייתי שם עכשיו בטיפולים במשך כמעט 2 חודשים בערך.
1: איזה סוג של טיפולים?
3: קודם כל, מלמדים אותך לזהות את הטריגר. כלומר, אם אני הולך ברחוב, ואני שומע טריקה של איזה דלת חזקה, זה מקפיץ אותי.
1: למה? כי לאיזה זיכרון זה מתקשר לך?
3: פיצוצים. ה-RPG שהמחבלים ירו עלינו, הפגזים שנפלו מהמטוסים, הטנקים שירו, כל הדברים האלה. וכשאני נבעל מהפיצוץ הזה, אני לוקח את זה הביתה, ובבית אני מתפוצץ. או אגזוז של אופנוע.
1: כן, ברור, אופנועים זה אלה הצדיקים הגדולים של האירוע, אבל, כן. אבל כשקורה לך טריגר כזה, כשאתה נבהל, כמה זמן אתה מחזיק את הבהלה עד שהיא נרגעת?
3: כמה שעות.
1: כמה שעות?
3: כן.
1: וואו.
3: ואמרתי, אני חייב לטפל בזה. אז באותה קבוצה של שווים, לימדו אותנו לזהות את הטריגר, לימדו אותנו לזהות את הרמת הכעס, לימדו אותנו טכניקות איך להוריד את זה, איך לשלוט בדבר הזה. איך לשלוט בסטרס שאתה מתמודד איתו. נתנו לנו כלים, נתנו לנו אימונים, עשו לנו אם זה יוגה, ואם זה סאונד דילינג, וכל מיני טכניקות של להוריד את הרמות סטרס. העלו אותנו על סוסים, כל יום שעה בערך רכיבה על סוסים בחווה מדהימה בשדה חמד, שהם עושים עבודה, חבל לך על הזמן.
1: איך הרכיבה על סוסים... מרפאת את הנפש?
3: קודם כל, אתה מרגיש, קודם כל כשאתה על הסוס, אנחנו בתור אנשים שהם חוו אירועים, אנחנו כל היום סביב עזה. מי ירה פה? מי רץ שם? מי הלך? מי נפצע? וכשאתה יושב על הסוס, פתאום המחשבות האלה שאוכלות לך את הלב נעלמות.
1: וואלה.
3: זה נעלם. האדרנלין מתחיל להיות מוצף, זה כל האנדורפינים, כל הרגשות הטובות האלה.
1: כן.
3: אז כשאתה על הסוס, אתה נהנה, הגוף מוצף בכל מיני רגשות חיוביים, זה מוריד לך את כל הסטרס, את כל החרדה, כי אתה, כשאתה הולך לישון בלילה, אתה חולם, החלומות חוזרים, ואתה קם...
1: מה החלום שחוזר לך?
3: מה החלום? אני לא יודע אם אם רוצים לשמוע את זה, אבל אני יכול להגיד לך שיום אחד...
1: אני רוצה לשמוע את זה.
3: אני חלמתי, כשאנחנו הגענו לאותו קרב, אנחנו ראינו מחבלים מטווחים קצרים של 50 מטר, 20 מטר.
1: כן.
3: ואני יום אחד חלמתי שאני נכנסתי לאיזה בית, ובגרם המדרגות אני הולך מכות עם מחבל.
1: כן.
3: ובטעות הבאתי לאשתי אגרוף מתוך שינה.
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
3: כן, והיא התעוררה והיא לא הבינה.
1: וואו.
3: אז כשאתה חולם חלומות כאלה, אתה קם בבוקר מוצף. מוצף, ברמה שאפילו הגוף כואב לך, כי הגוף דרוך.
1: בטח.
3: השרירים נעולים.
1: נורא.
3: וכשאתה על הסוס, אתה, זה כמו מרגרינה.
1: אני פותח סוגריים, סתם זה דבר שאני מדבר עליו הרבה, אין לי שום אינטרס כלכלי בדבר הזה. האם אתה לוקח, לפני שאתה הולך לישון, מגנזיום גליצינט?
3: לא.
1: אז מגנזיום גליצינט יש לו את היכולת הנהדרת להרפות את השרירים, הוא פשוט עושה אותך מין כזה מושי. ממליץ לך לרכוש בבית המרקחת מגנזיום גליצינט, לא משנה של איזה חברה, לקחת אחד לפני השינה ותישון הרבה יותר טוב, הרבה יותר רפוי. ככה אני חושב, אולי, נעשה את זה. לי זה עובד מעולה. למרות שאין לי שום, אני לא סוחב שום מטענים כאלה כמו שלך. אז מה רצית בעצם, יאיר, להגיד?
3: אז רציתי רק להגיד, כאילו, היום אני כבר יותר טוב, כן? באוכשן כבר עבר זמן, וכל הדברים זה דברים שקרו בעבר. היום אני קצת יותר רגוע, אני ככה עברתי טיפולים. אני רק רוצה להגיד, המסר שלי זה שאם יש מילואימניקים שעברו דברים,
1: כן,
3: ומתמודדים, לכו לטפל. אם אתם יכולים להגיע לקבוצה הזאת של השבים שהם מפוזרים בכל הארץ, תיצרו איתם קשר. זה חשוב, הבית שלכם לא צריך לספוג את זה.
1: ברור, ניסית לעשות
3: זה שאנחנו, זה שאנחנו אוהבים את המדינה, זה חשוב לנו לתרום, זה בסדר. אבל גם הבית הוא במקום הראשון בסופו של יום.
1: חד משמעית. האם ניסית לעשות דברים טיפה יותר מתקדמים, כמו טיפול בפטריות הזיה, ב-MDMA, בכל משני התודעה האלה?
3: זה פחות, אני חושב שזה קצת פחות אולי הקטע שלי. אבל כן, אתה יודע, אני בבקרה וטיפלתי פה והלכתי שם ואתה יודע, ועכשיו רק נשאר לחיות לצד האירוע הזה ולנסות לנהל אותו שלא ישתלט לך על היום ועל החיים.
1: מאחל לך שתצליח לנהל אותו ושזה לא ינהל אותך. יאיר, תודה רבה שהתקשרת.
3: תודה
1: רבה. אתם מבינים, בשביל האנשים האלה שהם כל כך רבים בתוכנו, אנחנו חייבים להוריד את מפלס האלימות בשיח בינינו, ואנחנו חייבים בבחירות הקרובות לנסות להגיע לשלטון שלא משסה אותנו אחד בשני, אלא מרפא אותנו אחד עם השני. אחרת, הפצעים האלה לא יחלימו, והם לא יגלידו. שלום למי?
4: שלום לאלי.
1: היי אלי, איך אתה היום?
4: היום, אחרי אתמול בערב, גם אחרי שראיתי אותך ואת שרקי, וגם אחרי שלפני זה ראיתי את שרה, מה הכל מעטפת אחת יפה וגדולה? זה לשמוע אותך עכשיו אומר, להוריד סף האלימות, להוריד הכל, זה רק דיבורים, אברי.
1: כי?
4: אין. יש פה, כנראה, אני אומר, אנשים שלא יכולים לחיות בלי אלימות. ואני מצטער להגיד, אולי זה לא נעים, אבל בוא נראה את הדתיים, חרדים, חופשי הכיפות, חברים שלך, תסתכל מה עושים ביהודה ושומרון, תסתכל את החברים של, של ראש השבת, מה עושים שם. תראה את שרה, מה מדברת.
1: למה אתה קורא להם חברים שלי?
4: אני אגיד לך, אמרת את זה קודם, ואני מכיר את הדעות שלך. שהם יקירים שלך.
1: מי?
4: חבר'ה, יש שם שהם יקירים שלך.
1: נערי הגבעות האלימים?
4: בכנות. אני רוצה להגיד לך שרוב ההתיישבות הזאת,
1: כן?
4: היא קמה בלוק שהיה להם אישור ממשלתי, קמו בכוח.
1: אוקיי. האם אתה,
4: לכן,
1: האם אתה מכיר בזה ש... האם אתה מכיר בזה שהיום הם השומרים על גבולותיך, ובלעדיהם אתה לא מסוגל להגן על המדינה שלך בכלל?
4: מי אמר את זה?
1: אני
4: רוצה לספר לך סיפור, רציתי לדבר, אבל אני חייב לספר לך סיפור.
1: יאללה.
4: פעם, לפני שנים רבות, הייתי בבת שלוש, שישבה בחוארה. ומשם, זה היה לפני, אני מדבר עכשיו לפני 90, שנות ה-90. בשנות ה-90. היה בחור בשם בני קצובר.
1: כן.
4: שהוא הקים את אלון מורה, אני חושב, משהו כזה. וכל פעם שהיה רוצה לצאת ולעשות פרופגנדה אחת גדולה, היה אומר, אני יוצא לטיול עם ילדים. וכל פעם שהיה בא לבקש, היינו אומרים, אדוני, אתה לא יכול לצאת. למה? כי יש מתיחות בשטח. רוצה להגיד לך שיום שישי אחד בתורנות שנפלנו, בני קצובר לקח קבוצת ילדים ויצאו לטיול. בשטח, בלי שומרים, בלי הגנה, בלי כלום. אחרי שעה וחצי, שעתיים, אנחנו מקבלים דחוף מאוד לשלוח כוח, כי יש פצועים של הילדים. מה אני רוצה להגיד לך בזה?
1: שאחריות
4: הם לא מגינים, הם עושים צרות, תנו לצבא להגן, לא אתם.
1: כן, אבל איפה שהם לא נמצאים, אבל איפה שהם לא נמצאים,
4: סיפור,
1: אבל איפה שהם לא נמצאים, אין צבא. זה עובד ככה.
4: אבי, אברי, אני חייב להגיד לך עוד משהו.
1: כן.
4: תראה, עברנו את השביעי לאוקטובר.
1: כן.
4: אני רוצה להגיד לך, אם לא המגינים האמיתיים של מדינת ישראל, שתיקח את כל היישובים, את כל הקיבוצים המחורבנים האלה שאתם קוראים במרכאות כפולות.
1: מי זה אתם? רגע, עצור, עצור, עצור, עצור את השיח הזה שנייה. מי זה אתם קוראים המחורבנים? מה זה הדיבור?
4: אני אומר לך, אברי, שככה הם רואים את זה, מי שגר בשדרות, מי שגר בנתיבות, מי שגר באופקים, לא נותן להם אפילו חצי. אני שומע כל יום שישי כמעט את ראש עיריית שדרות. אין קרדיט לקיבוצים האלה ששמרו על, על, על היישובים.
1: לא יודע.
4: האלה.
1: לא
4: אני, אני אומר, אם תסתכלו מה עשו הקיבוצים, כדי להגן על, על הערים האלה, אתה לא רואה את אלי זוהר, אתה לא רואה את ראש עיריית שדרות, לא נתיבות, אף אחד לא ידבר על הקיבוצים. אף אחד שמה.
1: אני לא יודע,
4: אני רוצה להגיד לך, ביהודה ושומרון, אוי ואבוי, תדבר נגדם. נגד ההתיישבות.
1: למה שאני אדבר נגדם?
4: שבינתיים, חוץ מירה, שמושים למדינת ישראל, אני לא רואה בזה שום דבר אבי. אברי, שתדע. לא רואה.
1: אוקיי, אז אתה אדם קצר ראייה בעיניי.
4: נכון, נכון. אתה יודע, אני פעם אחד הייתי, אני סך הכל שירתי את המדינה הזאת 30 שנה. לא הרבה. אז אני קצר ראייה, אני קצר דעה, אני הכל. אבל, בעשייה אף אחד לא ילמד אותי. אף אחד לא היה, אלא אף אחד, כולם ניזונים משמיעה. בואו לשטח, תראו, תשמעו את החיילי המילואים מה שעושים.
1: תשמע.
4: תראו מה קרה פה ב-10-20 שנה האחרונות.
1: אוקיי.
4: יותר, אין, לא יודע מה לקרוא לזה. ראש ממשלה, במקום לאחד את הכל, בואו נהיה ביחד, בואו נעשה משהו יחד. אסון רודף אסון.
1: אוקיי, אבי, תודה רבה שהתקשרת לי.
4: אלי.
1: אלי, סליחה. סליחה.
4: תודה רבה, אברי. ביי.
1: חלוק עליו לחלוטין, מתאב את האלימים מבין נערי הגבעות, חושב שהם צריכים לשבת בצינוק, אולי אפילו בכלא התנינים של בן גביר, אבל ההתיישבות ביהודה ושומרון היא נכס אסטרטגי ששומר עלינו כאן במרכז. אם היא לא הייתה, וואו, איפה היינו היום? כמתחווי מרגמה מידיהם של האסלאמיסטים למיניהם. מעניין שלא שמענו בשיחה הזו שום ביקורת על זה שיוצא טיול של ילדים, ואנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, שהוא יותקף. כן, זה סבבה. אנחנו לא בסדר שאנחנו מוצאים טיול של ילדים, אבל זה שאויבינו תוקפים יהודי כל פעם שאפשר, זה ברור. בעיניי זו מה שנקרא גזענות של ציפיות נמוכות. כן? לא מצפים מהם לכלום, כי הם, you know. יאללה, נתקדם. שלום.
5: שלום.
1: היי.
5: היי. מה שלומך?
1: בסדר. אתה רוצה להזדהות? שם, מספר אישי?
5: אבי מהצפון.
1: אבי?
5: כן.
1: אוקיי. שם גנרי. אני לא מאמין שלך שקוראים לך אבי, אבל בסדר.
5: יכול להיות. אני דווקא רוצה להתחיל בסיפה של מה שאמרת בעקבות השיחה האחרונה,
1: כן.
5: על הנושא של הגזענות, וזה מתקשר לנושא שאני רוצה לדבר עליו, ובהיבט הרחב לדבר על התקשורת, ועל הנרטיב שהיא מייצרת. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לפני, אני באמת מאמין וחושב שבמדינה שהיא מתיימרת להיות דמוקרטית, לתקשורת יש כלי עצום, עצום בידיים, ואני מדבר על כל הגוונים. ואני חושב שהכלי הזה הוא כלי שהוא לא פחות חשוב אפילו מהמוסדות האחרים, ממשלה, בתי משפט, כל המוסדות של המדינה. כמובן שהכלי התקשורת הם לרובם פרטיים, אבל עדיין יש להם כלי מאוד חשוב במדינה דמוקרטית. עכשיו, למה אני רוצה לכוון את זה? מה שאני רואה, ואני לא צרכן כזה גדול של תקשורת, שבעצם הפכנו לתקשורת בשתי קבוצות, וכל אחת, כל אחת מייצרת נרטיב לפי קמפיין שהיא הולכת אחריו במדוקדק. אין שום קשר למציאות, אלא לקמפיין ולנרטיב שהיא רוצה לייצר את אלא יושב בקורסה.
1: כן, אני יכול להבין מה אתה אומר, לא הייתי מכליל לגמרי, אבל אני מסכים.
5: חד משמעית, על כל, גם מערוץ 14 לערוצים, לערוץ שאתה עובד בו, ואני רוצה לכוון את זה לנושא, לתפוח אדמה לוהט, שנקרא גיוס. הגיוס זה הקמפיין הכי מכוער והכי נלוז שהיה פה בשנה האחרונה, ודווקא מי שהוציא אותו לאור השמש, דווקא יאיר גולן, לא אחד שאני מתחבר אליו כל כך. באו ועשו קמפיין מטורף על הגיוס. ובאיזשהו משפט אחד או כל המשפטים, יאיר גולן מוסס את הכל ואמר, חבר'ה, אין דבר נלוז יותר מהקמפיין הזה שעושים על הגיוס. עכשיו,
1: למה נלוז? במילה שאני מחפש.
5: אני לא זוכר את המילים המדויקות שלו. למה?
1: אתה אגב חרדי?
5: כי כל הנושא הזה של הגיוס.
1: אתה חרדי?
5: להשתמש בו בצורה כל כך מכוערת.
1: האם אתה חרדי? אתה לא עונה לשאלה שלי. האם אתה חרדי?
5: לא, חלילה, אני, לא, סליחה, לא חלילה, אני אבל לא חרדי. חלילה, אני לא אגיד את המילה הזאת, אבל אני לא חרדי, ממש לא.
1: אוקיי.
5: אני מזרחי מסורתי. ככה אני מכנה את עצמי.
1: אוקיי.
5: הגיוס הוא קמפיין, שאגב, אני לא אגיד עליך באופן אישי, אני לא יודע בדיוק, לא שמעתי אותך מדבר על זה, אבל הערוץ שלך הוא חלק אדיר מהקמפיין הזה, שהוא בסך הכל קמפיין. והקמפיין הזה הוא לבוא ולהגיד, מה תפוח האדמה הלוהט?
1: למה זה קמפיין?
5: יצמיד את היושבים מול המסך, ושהם יוכלו להגיד, יאללה, הממשלה הזאת, החרדים האלה. וזה הגיוס.
1: לא יודע, אתה שמעת את השיחה.
5: הוא לא באמת משהו שהוא קיים. הוא לא באמת
1: אפשרי. מה אתה אומר? אנשים שמשרתים מאות ימי מילואים בלי שאף אחד בא להחליף אותם, זה קמפיין? זאת לא מציאות? אמיתי?
5: זאת מציאות, זאת מציאות.
1: נו.
5: אבל? הקמפיין אומר, שהממשלה הזאת היא גורמת להשתמטות. עכשיו, זה ברור לגמרי, וכל בר דעת יודע, וגם אמר את זה יאיר גולן, גם אם תקום ממשלה אחרת, לא יהיה פה גיוס חרדים. לא בטוח שהצבא רוצה, לא בטוח שהצבא מוכן, אנחנו לא רוצים גם לגייס כאלה שהם לא מיומנים. עכשיו, מה מייצרים
1: בנרטיב?
5: אם רק מחר יתחילו לגייס,
1: אנחנו תמיד מגייסים כאלה שהם... אנחנו תמיד...
5: זה הקמפיין, הקמפיין מתבטא בזה, הם כבר תופסים את הקו, זה לא מציאותי, זה לא נכון.
1: לא יודע, אנחנו תמיד מגייסים אנשים שהם לא מיומנים, מכיוון שהם בני 18 והם באים מהבית ספר, והם מלמדים אותם להיות מיומנים. מה זאת אומרת, אנחנו לא מגייסים מיומנים? הם יהיו מיומנים.
5: אבל אני רוצה קצת להרחיב את הנקודה של הגיוס. הגיוס במדינה כמו שלנו, אני חושב, ואני חושב שזו דעה שהיא לא מקבלת שום הד בשום כלי תקשורת. הגיוס צריך להיות לכל בעל תעודת זהות כחולה. מיומן, לא מיומן, בעל
1: ערבי?
5: דת יהודית, דת אסלאמית, דת נוצרית, או דת שרקצת.
1: אתה באמת רוצה ערבי במשק?
5: מה זה אומר?
1: צהלי?
5: כשהוא מגיע לגיל 18 ולגיל גיוס, הוא ישרת 3 שנים במדינה. בין אם בכפר שלו, באיזושהי התנדבות, או בשירות לאומי.
1: שירות לאומי.
5: תגיד לי כמה פעמים היה זה דיון רציני בתקשורת. למה הדיון הוא 99.9% חרדים? כי זה התפוח האדמה הלוהט, אבל אף אחד לא מעז לדבר על המגזר הערבי.
1: מדברים
5: כל הזמן. למה? כי שם אתה תהיה גזען, שם הציפיות הנמוכות, כמו שדיברת עליהן בסעיפה שלך. לא מדברים על זה. התקשורת יכולה
1: להעלות את המנסור הבאס מדבר על זה.
5: זה בכלי בידיים שלה והכוח בידיים שלה, והיא לא עושה את זה. היא לא עושה את זה, אבל מה שנכון לאזרח בסוף זה שכל אדם שמגיע לגיל 18, חרדי לא חרדי, ואני אגיד לך, אני
1: אפילו אבל אי אפשר,
5: שנייה,
1: עצור, עצור, אתה לא נתן לי להכניס מילה, אתה מדבר בלי פסיקים, זה בלתי, זה בלתי. החרדים יכולים לשרת בצבא, שירות לאומי של ערבים בכפרים שלהם הוא הכרחי ונדרש, אבל הוא לא פותר את מצוקת המילואים ואת מצוקתו של צהל, ולכן העיסוק בזה הוא פחות אינטנסיבי, נכון?
5: העיסוק בזה הוא לא קיים בכלל.
1: זה לא נכון.
5: הוא לא קיים מטעמים פוליטיים.
1: זה ממש לא נכון.
5: הוא לא קיים מטעמים פוליטיים.
1: הוא לא קיים מטעמים
5: פוליטיים.
1: לא מסכים לך. טוב, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות. תודה רבה שהתקשרת, להתראות. כשאתה מתרשם אליי, תנו לי להכניס מילה לפעמים, אחרת אין שיחה, ואני צריך להשתמש באמצעים הקשים העומדים לרשותי, כמו זכות הצעקה. אנחנו ב-055-2-103-103, תכף חוזרים.
6: אברי גלעד מדבר איתך.
1: מה קורה? למה זה מגיע לי כל הדבר הזה? בעוד הפרסומות מתפרסמות, וכל מחירי הקרעיים לחג מזומררים, אני גולל לי בפיד, ואני רואה ידיעה שתופסת חזק את תשומת ליבי, מכיוון שמה שמתחולל בסאוטה, בספרד או מרוקו, איך שתרצו, מעניין אותי מאוד, הרי אותו אנטישמי, מח שמו וזכרו, ראש ממשלת ספרד, מאשים את ישראל במה שקרה שם, אבל עכשיו הגיש המודיעין הספרדי תצהיר לבית המשפט בספרד, שבו הוא קובע שמי שחולל את המהומות האלה זאת ממשלת מרוקו. זו מזימה של הרשויות במרוקו שנועדה למוטט את מערכת בקרת הגבולות של ספרד ולשלול את יכולתה להגיב, שזה דבר מאוד מעניין, ומאוד מעניין גם אותנו, לא שאני חושב שזה ישנה את הנרטיב של האנטישמים בספרד, אבל נדמה לי שיש לנו מערכת יחסים מעניינת וכאילו חיובית עם המרוקאים. תמיד לזכור שמאחורי כל חיוך מסתתר פדיון. שלום למי?
7: שלום למוטי.
1: היי מוטי, מה קורה איתך היום?
7: בסדר, ואמור, מדבר מוטי מראשון.
1: אהלן.
7: האמת שאהלן. אני רציתי להתקשר לך לפני כמה ימים.
1: אבל לא הייתי פה.
7: לא, זה יכול להיות שבוע שעבר, על הפתיח שעצרת בתחנת דלק, ועל בן אדם שנהג לא בסדר.
1: כן, כן, כן, כן.
7: אז זהו. אז על זה אני רציתי להגיד, ולכל...
1: מי שלא היה בפרקים הקודמים, הערתי בכביש, בן אדם כמעט, בן אדם הציק לי בכביש בנהיגה פרועה, פגשתי אותו אחר כך בתחנת דלק, הערתי לו בעדינות ובנימוס, והוא ישר הפעיל את כל מנופי האלימות המקובלים בחברה ממנה הוא בא. היה כיף.
7: אז אני רוצה להזכיר לכל אלה שחושבים שלום עכשיו, ויש מה לדבר עם המוסלמים. כל מוסלמי, כל מי שמאמין בדת אסלאם, אני יליד איראן.
1: כן.
7: ואני למדתי באיראן, ולמדתי קוראן מאלף עטף.
1: וואלה.
7: וכל מי שמאמין בדת האסלאם, וחושב שאם פעם יהיה שלום, אז אני רוצה להסביר לו דבר אחד פשוט. ההבדל בין כל מוסלמי, כל מי שמאמין בקוראן, בין להיות מחבל, זה דק כחוט של שערה. פשוט מאוד. הוא רגע במסגד הנכון, אצל מואזין הנכון.
1: כן.
7: זה כולל את כל הערבים בעולם.
1: טוב, זאת אומרת, אז א', אתה יודע שחלק ממה מהדיבור הנכון היום, הוא שאין להכליל, אז אתה לא יכול להגיד כל, כי זה נחשבת עבירה חמורה ביותר על כללי השיח, אז אני מגנה אותך, קודם כל. וחוץ מזה אני רוצה להגיד לך, שאני מכיר גם מוסלמים, אדוקים, אדוקים, כמו תנועת האחמדים מחיפה, והסופים ואחרים, שדווקא מוצאים באסלאם דווקא את המקום... נכון, הם מיעוטים קטנים ובלתי חשובים ובלתי משפיעים.
7: זהו, בלתי.
1: בלתי, בסדר, לא, אבל אני, אז אני, רק לגבי המילה כל, שמאיזושהי סיבה מקפיצה היום כל מי שאוחז בדעות ליברליות, כי להכליל זו העבירה החמורה ביותר.
7: נכון, אז אני לפני... מצטער אם עברתי על משהו שהוא לא נכון, אבל כן. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מה שאני דיברתי זה לא אומר שכל המוסלמים הם מחבלים.
1: ברור.
7: אבל כל המחבלים שיש בעולם הם מוסלמים.
1: לא כל, אבל רוב.
7: ב-99%. ב-99%.
1: ברור.
7: ואם מישהו חושב, מבחינת כל הפוליטיקאים, שאם אי פעם יש שלום עם עזה, או עם כל המוסלמים שיש בארץ, אז קצת המחשבה לא נכונה. ולגבי השר בן גביר,
1: אז רגע, אבל שנייה, yeah. אבל שנייה. אני באמת שואל אותך, כיוון שאתה מכיר את זה מקרוב. Yeah. אז אם זה המצב, אז איך yeah. אנחנו, ואין לנו את התקווה, אין לנו את התקווה שיש שלום, אלא כשתתרחש באמת איזו התעוררות תודעתית גדולה בעולם האסלאם, והם יבינו שאי אפשר להמשיך ככה. אז מה אנחנו עושים פה? איך אנחנו מתנהלים פה?
7: לצערי הרב.
1: על חרבנו נחיה, על חרבנו נחיה לתמיד.
7: כן, כן, לצערי הרב. הפתרון היחיד זה בעקבות, זה בעקבות טרנספר. שלא יהיה אף ערבי פה בארץ. שזה חלום, וזה בלתי אפשרי, אבל זה הפתרון.
1: כן, אבל לכן, אתה מבין שזה פתרון שהוא לא ישים. הוא לא ישים באיך שהעולם
7: נראה. נכון, נכון.
1: אז מה?
7: לא יהיה פתרון. לא יהיה פתרון, לא יהיה שלום בעולם. תשמע, אני גדלתי בשכונה באיראן, שהמוסלמים היינו שכנים והיינו אחים, והיינו יותר ממה שאתה חושב. ובסופו של דבר, אחרי שהם היו הולכים לשיעור אחד בקוראן והיו חוזרים, היו אומרים לי, צריך להרוג את כל היהודים בעולם. אתה מבין? ובאותו נשימה היינו משחקים כדורגל, ובאותו נשימה היינו משחקים, אתה יודע, מחמוד. אני אומר לך את זה.
1: וואו. באיזה גיל עלית?
7: אני עליתי בגיל 14, אני כבר 40 שנה בארץ.
1: מה, זה ממש, ממש אחרי המהפכה?
7: כן, כן, אני בדיוק, אתה יודע, עברתי את המהפכה הזאת. וזה הסיפור, שלום לא יהיה. ולגבי השר בן גביר, אני חושב היחיד, אם הוא עשה נכון או לא נכון, אני חושב שהוא עשה נכון.
1: באיזה עניין?
7: בעניין של בתי כלא, ובעניין של...
1: בעניין של בתי כלא, כן.
7: כן, עכשיו, האחד היחיד שהבטיח...
1: יש עוד כמה עניינים.
7: משהו הבטיח עשה, זהו.
1: בסדר גמור, אבל יש כמה עניינים אחרים שהוא לא טיפל בהם ומתפוצצים לנו בפנים.
7: אתה צודק, אבל אי אפשר, אתה יודע, אי אפשר לטפל בכל הדבר.
1: השאלה היא אם תנאי האסירים בכלא זה הדבר החשוב, ואני מסכים, אתה יודע, אני הייתי לפני אולי חודשיים, שלושה, בסיור בכלא, וראיתי את תנאי, ראיתי את הנוחבות בתאים שלהם. ואין ספק שלא הייתי רוצה להיות שם רבע שעה. התנאים ממש...
7: ככה צריך להיות, בשביל זה...
1: אני מסכים איתך, אבל יש בעיות יותר חמורות, כמו למשל הפרוטקשן. העובדה שאתה לא יכול לפתוח היום עסק בצפון, בלי שרבע שעה אחר כך מישהו דופק לך בדלת, ודופק לך את ההכנסות, ודופק לך את החיים. זה למשל.
7: העניין של פרוטקשן בדרום, הוא ירד בצורה דרמטית.
1: לא, ממש לא. ובוודאי שלא בצפון.
7: יש לי ילד שהוא משרת במדב.
1: כן.
7: והוא מספר לי שכל העניין הזה של המשמר הלאומי, וכל העניין של המשילות בדרום, זה עלה בכמה דרגות. לגבי צפון אני לא יודע. אבל לפחות זה אני יכול להגיד לך שבדרום הדברים יעלו. ובעזרת השם נעשה עוד. זה מה שאני חושב.
1: אז אני מבין שאתה מצביע לבן גביר?
7: אני מצביע לבן גביר, והאם הייתי מוצא ימני יותר קיצוני ממנו, גם הייתי מצביע אליו.
1: בסדר גמור, זה לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של הפער.
7: אני חושב היחיד שעשה מה שהוא הבטיח זהו. עד איפה שהוא נחל.
1: חלוק עליך. אתה יודע, אתה מסתכל על נתוני הרצח בישראל, אתה רואה את נתוני הפשיעה.
7: תשמע, נתוני פשיעה בחברה הערבית, זה לא קשור לבן גביר.
1: למה זה לא קשור לבן גביר?
7: אז אני אסביר לך, זה דעת מקוראן. מאיפה בא האסלאם? האסלאם מאיפה הגיע? מערבי הסעודית. מה הדגל שלו?
1: חרב.
7: חרב. זה תרבות ערבי. להרוג, זה תרבות הערבי, זה לא בן גביר, זה גם יבוא סבא שלו לא יכול לעשות את זה.
1: בסדר גמור, והמדינה...
7: אתה יודע, יש הרבה נשים לצאת בחברה הערבית, אתה יודע למה? אתה יודע מה כתוב בקוראן? אם אישה בא מבקשת גט, הוא רשע, אני לא רוצה לדבר על מילים קשות, על פי וכמה וכמה אם האישה בוגדת או מדברת עם גבר זר, עלולים לרצוח אותה. זה לא קשור לכל כך לבן גביר, זה תרבות הערבית, אנשים לא מבינים את זה.
1: בסדר, אבל היו יש ממשלות אחרות ושרים אחרים שצלם האירוע הזה קטן, ופה הוא גדל, עד כדי כך שנראה שזה אולי אינטרס.
7: וגם יכול להיות. שזה אינטרס, גם יכול להיות.
1: אוקיי.
7: יאללה, זה הדעה שלי בכל זאת.
1: בסדר.
7: תודה רבה שאתה נתת לי הזדמנות. תודה רבה.
1: מוטי, תודה רבה לך, שלום. מי עכשיו, שלום?
8: שלום.
1: מי כבודו?
8: רמי אדר.
1: איך?
8: רמי אדר.
1: רמי, מה קורה?
8: ברוך השם.
1: יופי.
8: וזמן אני רואה, רציתי לדבר איתך על טלי גוטלי וביבי נתניהו.
1: כן.
8: אבל לשנייה אחת אני אענה קצת שתי הערות למה שדיברת לפני זה, בקשר לספרדי האנטישמי.
1: כן.
8: השמאלני, מה שנקרא במרכאות.
1: כן.
8: מה ההבדל בינו, מה ההבדל בין מה שקורה שם למה שקורה בארץ? שם אתה קיבלת אותם בבום של איזה 50,000, פה אתה מקבל אותם בכל חודש 2,000, 1,000 באיחודי משפחות ודברים כאלה.
1: לא יודע אם יש היום, אין איחודי משפחות.
8: יש, בטח שיש, אפשר לעצור את זה. אתה יכול לעצור פסיקה של בגץ. הם מביאים בשקט, אף אחד לא מדבר על זה.
1: אני לא זוכר, אני לא, לדעתי אין איחודי משפחות, זה טעות. אני רוצה לבדוק את זה שנייה. אני רוצה לבדוק את זה שנייה. שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. רק בוא נהיה בשקט. תן לי סקירה קצרה לעניין איחודי משפחות בישראל. היום יש איחודי משפחות בין השטחים לבין גוף המדינה?
9: רגע, אני בדק.
1: בקצרה.
9: יש, אבל בגדול
8: באופן
9: מאוד
8: מאוד
9: מצומצם. מאז 2003 יש הוראת שעה שמגבילה איחוד משפחות כשאחד מבני הזוג הוא תושב הגדה או עזה, מה שאומר שבדרך כלל אי אפשר לקבל אזרחות או תושבות בישראל במסלול הרגיל. החוק נחקק מטעמי ביטחון והוא הוער שוב ושוב וכרגע נותר לו כל הפה עד מרץ 2027 לפי מדיניות שמגבילה מאוד את מתן מעמד. יש חריגים הומניטריים ואישורים זמניים.
1: כמה בשנה? כמה בשנה נכנסים?
9: רגע, אני בודק. אם נמצאים על איחוד משפחות בין פלסטינים מהגדה או עזה לבין אזרחים או תושבים ישראלים, בדרך כלל מדובר בכ-800 עד 100 אלף בקשות חדשות בשנה, אבל אלה נתונים של בקשות, לא בהכרח אישורי.
1: אוקיי, בסדר.
8: 100 אלף בקשות, כמה? בוא נגיד 10%?
1: אני לא יודע.
8: 5%?
1: אני לא יודע.
8: 5,000 בשנה?
1: אין מושג.
8: במשך 10 שנים, 50,000, למה לא אומרים?
1: אני לא יודע.
8: למה אף אחד לא מפקח על זה?
1: אני לא יודע שאף אחד לא מפקח. כל מה שאתה אומר, אני לא יודע.
8: למה אין תשובה ב-GPT שאלת? אוקיי, לא משנה. המטרה של השמאל זה גם שיבת, לא שיבת ציון, שיבת פלסטינים לפה. בהסכם השלום הם רוצים זכות של השיבה, אף אחד לא ביטר על זה. הדחיקו את זה, אבל אף אחד לא ביטר על זה.
1: בוודאי שלא, ואני לכן גם תהיתי בעניין הליכתו של סגלוביץ' לרעם, שבמצאה שלה הדברים האלה הם קיימים וזה...
8: אבל מה ההבדל בין סגלוביץ' לעיר גולן או גם לאיזנגוט? הרי הוא הרמטכ"ל, הוא קצין בכיר, הוא אמר אין דבר כזה לנצח, אין ערך כזה ניצחון בצבא. איך אתה מצפה שמישהו ינצח פרוטקשן, שמישהו ינצח את... אנחנו נלחמים בלבנון כבר 3 שנים.
1: אייזנקוט אמר שאין דבר כזה לנצח בצבא?
8: עובדה, זה מה שאמר הרמטכ"ל וראש הממשלה עתידי שרוצה להיות עתידי. אין דבר כזה איך ניצחון, אין בצבא איך ניצחון, הורידו את זה משם. יש לשחק לרוחב, כל הזמן לשחק לרוחב, אחורה והגנה, לרוחב ולהגנה.
1: אין ספק שכאשר יכתבו, שיכתב הקוד האתי החדש של צה"ל, ניצחון צריך להיות במקום הראשון.
8: הרי מכל המפקדים שלנו, והעברי, כולם למדו בקרנות זרות, ניקרן וקסנר, ניקרן
1: פורט. אני מתחיל לשמוע ערוץ 14 באוזניים.
8: לא! טיפה,
1: לא, לא, לא, ממש, זה
8: אתה יכול לעשות, תעשה גוגל, תעשה גוגל, כמו ב-GPT שאתה עכשיו, כמה מכל איזה נקרא, מטכ"ל הבכיר, בוגר קרנות זרות.
1: אגב, 90%. בתוך מערכת ההסנאה והאיוב, הפכת, קרן וקסנר, שרבים באמת למדו שם, הדברים שהם למדו שם, היו דברים...
8: אתה לא יודע מה הם.
1: אני כן יודע מה הם, כיוון שקראתי על זה. והם היו דברים לגמרי, אתה יודע, אולי יש שם גם בעיה, אבל...
8: דיפ סטייט, משם עוצר הדיפ סטייט.
1: אבל אתה כל הזמן מדבר איתי בסיסמאות של ערוץ 14, זה מביא לי את הקריזה.
8: לא, זה לא, אבל זה אמיתי, יש פה ממשלה.
1: וקסנר, דיפ סטייט, כל הדברים האלה, כל ההזיות האלה
8: של... אתה קצת מכחיך את זה, אבל בוא נראה את הדברים לעומת, אתה תראה.
1: נגמר הזמן, אני מצטער, התחילו של המוזיקה.
8: לא להציג, תחקור, אתה אוהב לקרוא, תחקור ותראה, ש90% זה כלזלי וקסנר.
1: אני אחזור לך עם
6: העניין. אברי גלעד מדבר איתכם. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.
1: שלום עליכם שוב, אנחנו בעוד שעה של שיחות שאתם מתקשרים אלינו ואני מקשיב לכם ומשתדל להכיל לפעמים לא הולך לי. אנחנו ב-055-2-103-103, אם דחוף לכם לשלוח וואטסאפ גם בסדר, 054-70-103-70, יואב כהן עורך, או יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, אחראים על השידור, ברדיו סוכן בני אלפרין, והעורכים בדיגיטל אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון. נמשיך. שלום למי?
10: הלו?
1: הלו? חברים? שלום, אני שומע רשרושים על הקו.
11: הלו, לי קוראים דליה, והאמת היא שאמרו שיש מישהו אחד לפניי.
1: שיקרו.
11: אז, אז אני מדברת כרגע.
1: את מדברת כרגע.
11: אוקיי, דן. שלום, אברי.
1: אלן, מה קורה?
11: בסדר, רציתי להתייחס לרעיון שעשית אתמול עם זהבה גלאון.
1: כן.
11: שאלת שאלות מאוד מאוד נכונות.
1: כן.
11: ולא ראיתי אפילו שמץ של חשיבה מחודשת של הצימון, של הצימון שנופל אחרי השביעי לעשירי.
1: משהו.
11: והתימות.
1: וואו.
11: התימות, כן. באמת, שאלת שאלות לעניין.
1: אני מודה לך.
11: לא מתוך שנאה.
1: Mm-hmm. לא, אני ממש לא שונא את זה, אבל גלון, אני חושב שיש חביבה, אני חושב שהחביבה...
11: הכוונה היא שזה שאלות שהן נכונות לדיון,
1: mm-hmm.
11: לחשיבה מחודשת.
1: כן, שאלתי אותה, האם היא התפקחה אחרי 7 באוקטובר? אז היא אמרה שלא, אז שאלתי אותה, אז מה צריך לקרות כדי שתתפקחי סוף?
11: נכון, וגם שאלת אותה אם היא רואה מה קורה באירופה.
1: כן. לא, השאלה הייתה יותר מורכבת. השאלה, סליחה שאני מדייק אותך, אבל זו הייתה נקודת שבר בעיניי. עוד נקודת שבר שלי מול השמאל. שאלתי אותה, האם בעיניה התודעה האסלאמיסטית של ערביי ישראל, כמו רע"מ, שונה במהותה מהתודעה האסלאמיסטית של הפולשים לאירופה?
11: נכון.
1: והיא התחילה להאשים אותי בגזענות וכל מיני דברים כאלה, אז יאללה, קדימה.
11: נכון. ומה שגם... מעניין שאין אפס ביקורת עצמית, אפס חשיבה מחודשת,
1: נכון.
11: אפס עירורים, אפס לראות את התמונה בכללותה,
1: mm-hmm.
11: השלוש השנים האחרונות שונות מכל תקופה שאני מכירה.
1: Mm-hmm.
11: ומה שמעניין שאחוז הילודה אצל האוכלוסייה הערבית המוסלמית לא מטריד אותם.
1: בירידה, היא בירידה.
11: לא, אבל לעומת אחוז הילודה אצל אחינו החרדים. אתה מבין? מבחינתם שהתרבו. וכי הכוונה היא למדינת כל אזרחיה, ולא למדינה יהודית אחת יחידה קטנטנה בעולם.
1: אני רוצה להרגיע אותך שהילודה הערבית נמצאת בירידה קבועה.
11: אבל הם עדיין כמה מיליונים בארץ הקטנה שלנו. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, האם אתה יודע כמה ארצות מוסלמיות יש בעולם?
1: 35. תלוי איך סופרים.
11: סליחה, 53.
1: כן, אבל חלקן מדינות מוסלמיות שאינם ערביות, זה לא בדיוק אותו דבר.
11: בכל מקרה, יש להם הרבה אופציות.
1: יש להם, ברור.
11: 53 ארצות מוסלמיות.
1: אבל מוסלמים לא רוצים לחיות במדינות שלהם, הם רוצים מדינות של אנשים אחרים.
11: אבל למה אירופה צריכה לסבול אותם? למה אנחנו צריכים לסבול אותם?
1: מכיוון שהם מטומטמים, למה? מכיוון שעל טמטום משלמים.
11: אז אנחנו חייבים לשמור על חיינו מפני רצחנים שלא מעריכים חיי אדם, שמקדשים את המוות, ש... גם מחבלים שמשתחררים חוזרים לאותם מעשים. והגיע הזמן שאנשים יעשו חשבון מושכל, חדש, לנוכח המציאות.
1: אני חושב שרוב הישראלים עשו את החשבון החדש והמושכל הזה.
11: נכון, אבל אני פשוט
1: הייתי... אז בשולי המפה הפוליטית, אי שם, בשמאל, יש אנשים ש... אפשר להגיד עליהם שהם תמימים, או טובי לב בצורה מופרזת, או לא אינטליגנטים במיוחד.
11: אני הייתי מכנה אותם אטומים, וחסרי שורשים.
1: מעניין.
11: ללא חסרי שורשים יהודיים, היסטוריים, לא מחוברים, הם...
1: לא מחוברים, נכון, לא מחוברים. אני מסכים איתך לגבי
11: איך. אוניברסליים.
1: כן.
11: ובגלל זה מתאים להם באמת לעשות רילוקיישן, הם יתאימו מאוד. כאן תקום ארץ יהודית, אין לנו ארץ אחרת. ארץ קטנטנה יהודית, ומי שמכיר את התנך, ומי שמכיר את ההיסטוריה, יודע, כל האבות שלנו קבורים פה, יש לנו ממצאים ארכיאולוגיים.
1: נכון.
11: לפלסטינים מעולם לא היה מטבע, הם אף פעם לא באמת שלטו, הבריטים שלטו, זה עיוות של כל ההיסטוריה, של כל ה...
1: לגמרי.
11: והם מתיימרים להיות נאורים, אליטות,
1: כן, כן.
11: לשלוט.
1: כן, כן.
11: וזה פשוט צריך לנער אותם.
1: הם בלתי נערים, בלתי נערים.
11: כן, והם רק מיימים
1: ברילוקיישן,
11: שיעשו
1: רילוקיישן. אל תזדרזי להיפטר מאנשים שלא חושבים כמוך, מכיוון שהאנשים האלה שאת רוצה שיעזבו כל כך מהר, הם בין עמודי התווך החשובים של החברה והכלכלה בישראל.
11: אני לא רוצה שהם יעזבו, הארץ הזו לא מתאימה להם. הם לא מתחברים, לא מתחברים, לא לתוצאות של הקלפי, לא לציבור ברובו בישראל.
1: כן.
11: אין להם טיעונים ממשיים, אז אני לא, אני אומרת, לכו למקום שמתאים לכם, קוסמופוליטים.
1: יס, דליה, תודה רבה, להתראות, שלום.
11: ובאמת, אני מאוד הערכתי את השאלות שלך, שנבעו מסקרנות ולא התרסה, זה לא היו שאלות של התרסה, זה שאלות שבאמת היו מסקרנות, ועודדו מחשבה מחודשת, והיא בשלה. והם גם לא מבינים שהם בירידה. מפלגת העבודה בכלל נעלמה מהאופק.
1: כן, אבל עכשיו יש להם רוח גבית חזקה עם המספר המנדטים הצפוי בסקרים לדמוקרטים. הם מרגישים שהם על הסוס.
11: אני לא מאמינה לכל הסקרים האלו, והסקרים האמיתיים יהיו בקלפי ב-27 לעשירי, וככל שיהיו יותר איחודים בימין, יהיה סוף סוף אפשר לנהל את המדינה.
1: לא ראיתי שממשלת הימין על מלא מלא ניהלה את המדינה מי יודע כמה. בואי.
11: לא, זה לא היה על מלא מלא.
1: לא היה על מלא מלא? מה זאת אומרת לא היה על מלא מלא?
11: התחילה, היה ניסיון לעשות כמה סדרים ברפורמה המשפטית, והייתה מאומה ענקית.
1: הייתה מאומה ענקית, מכיוון שאלה היו ניסיונות, אלה היו ניסיונות גסים, אלימים ולא עניינים.
11: אוקיי, אבל עכשיו כל יום אנחנו רואים את האכיפה הבררנית בפירוש, רואים איך רודפים את אנשי הימין.
1: מי רודף את אנשי הימין? משטרת הימין? משטרת בן גביר רודפת את הימין?
11: אני לא יודעת. יש...
1: יותר מדי ערוץ 14, דליה. יותר מדי ערוץ 14.
11: לא, אני רואה את כל הערוצים. אני רואה את כל הערוצים, ואני משווה. ואני מפעילה שיקול דעת. אתה לא חושב שיש אכיפה בררנית?
1: לא. אני חושב שיש מערכת אכיפה לגמרי עקומה, אבל היא לא בררנית לכיוון מסוים, היא פשוט חסרת דרך ו...
11: אבל לזה ששופטים בוחרים את השופטים בעצמם, זה בסדר?
1: לא, זה לא בסדר. לא. אני חושב שמערכת המשפט היא ריקבון אחד גדול.
11: נכון, ומה שעשו ללוחמי 100 זה בסדר?
1: בוודאי שלא, בוודאי שלא.
11: אז למה הם לא נהנשים?
1: בסדר, אבל אי אפשר כל פעם להביא את הסיפור הזה, כמה עוד נמשיך להתבוסס בסיפור הזה?
11: אבל העובדה שהפצארית משתחררת...
1: אמרת פצארית, אני לא יכול לסבול יותר את השיחה הזו, דליה, סורי. יאללה, להתראות. כמה אפשר לדבר עוד על הפצארית? הפצארית היא בעיה גדולה, אבל כמה אפשר? יותר מדי רבותיי, ערוץ 14. הוא אוכל לכם את הראש, זה וירוס מוח. אל תראו ערוץ 14, הוא מחרסם לכם את הקורטקס. שלום למי?
10: שלום, אברי. אלן. מדברת רותי מחלוף.
1: אלן.
10: אתה זוכר שעשית לי חידון תשבץ?
1: בוודאי.
10: אז זהו, אז גם היום הראינו תשבץ, ואני רוצה באמת להודות למתנדבת אלמוג בוקר,
1: אלמוג בוקר?
10: כן, ידעתי שזה, כן?
1: כתבנו אלמוג בוקר?
10: תראה, היום אלמוג...
1: הוא גם מתנדבת?
10: מה, היא מתנדבת, היא מורה לטבע, כן, היא מתנדבת, והיא עורכת לנו שלוש עברות בקבוצה,
1: אוקיי.
10: פעם בשבוע. טוב. עכשיו, היא, כנראה שלקודמת לי, דליה, יש לה עיני תשבץ.
1: למה?
10: אתה יודע מה זה עיני תשבץ?
1: לא.
10: לחרקים, העיניים של החרקים מחולקות להרבה הרבה עיניות,
1: נכון.
10: שהם יכולים לראות מסביבה. היא אמרה שהיא רואה את כל הערוצים.
1: כן.
10: והיה לי המון דברים מה לומר לכל הקלישאות שהיא הפריחה. אבל אני התקשרתי, אני לא אסתה מהנושא שאמרתי ליואב. הזכות הבסיסית למזון.
1: אוקיי.
10: אני, כמו שאתה מנחש, אני עיוורת.
1: אני לא מנחש, אני יודע, פשוט אנחנו מכירים מפעם.
10: כן, ואני לא כל כך ניידת, כי שברתי כמה עצמות בשנה האחרונה.
1: אני מצייר לשמוע.
10: ואני אישה בת 80.
1: וואלה.
10: כן.
1: כבר בת 80?
10: לא נורא להיות בת 80. מה?
1: זה עדיף על האופציות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יכול להיות, הרי כל בית עסק קטן, בן אדם שפתח עסק לדוקים ואין לו מערך נגישות, מיד עורכי דין מנוולים מתנפלים עליו.
4: אז הם עוד לא הגיעו לזה. אתה יודע למה? כי תסלחו לי חבריי העברים, הם קהילה נרפית.
3: אז רגע, את לא יכולה להזמין בוולט?
4: אני לא יכולה להזמין בוולט. יש דבר אחד או שניים, איזה גלידה שזה לא כל כך, אתה לוחץ על איזשהו מוצר, אתה יודע שהגעת לבית האוכל כשאתה רוצה, ואז זה מתחיל בלופ להסתובב. להגיע, הראשון הולך, הראשון עובר להיות אחרון, האמצעי עולה למעלה, ואני רק שומעת את זה. אני לא רואה את זה.
3: רק שומעת את זה.
4: אז אני ביקשתי מהם, ביקשתי מהם, כבר הגעתי לאיזשהו שיח עם התמיכה, אבל פי שצריך לחכות 3/4 שעה. שהתמיכה תענה. תקדישו קו טלפוני אחד לעברים.
3: וואלה, למה לא?
4: אתה צודקת, שום דבר.
3: זאת אומרת, מה שאת רוצה זה שוולט יהיה נגיש לא רק באפליקציה, אלא שגם יהיה קו טלפוני מענה אנושי.
4: נכון.
3: כמה פשוט.
4: נכון. אולי תעלה מלפניך כל קורא.
3: אני קורא מכאן לראשי וולט לפתוח קו הזמנות מאויש על ידי אדם לאוכלוסיות שלא מסוגלות להשתמש באפליקציה. עשו נכון. את זה עכשיו.
4: ואם פתאום נגמר, הרבה... לי האוכל, נגמר לי האוכל ואני רוצה להזמין, אז אני מתעלקת על חבריי וחברותיי שיזמינו לי, ואז אני מעבירה להם בביט.
3: מה שנקרא גוי של וולט.
4: לא, אבל אתה צוחק, אמרי?
3: אני צוחק.
4: אבל זה לא בסדר. אני מסכים. ואחד העמלות שאנחנו סובים את זה. עכשיו, אפשר להתייחס עוד למשהו אחר?
3: בטח.
4: הסדרה שאתה עשית בזמנו, שאני השתתפתי באיזה 5-6 מחזורים, 1 נגד 100,
3: כן.
4: היא ממש עושה לי את הלילות.
3: וואלה, עדיין.
4: כן, יש, לי אין טלוויזיה, יש לי אפליקציה של סלקום,
3: כן.
4: ואחת האפשרויות היא ערוץ השעשונים.
3: כן.
4: ועד שאני משיגה את 1 נגד 100, כמה הפלקות אני צריכה לעשות, אבל כשאני מגיעה, המחאה יהיה. אני ואתה כותביים מאוד בדעות הפוליטיות שלנו, מאוד.
3: יופי.
4: גם היה לי מה לענות על אלה שעוזבים, שאין להם שורשים. למי היה צומוד, אם לא לערבים? לא חשוב. אבל התוכנית הזאת היא פשוט משיבת רוח. התגובות שלך, התגובות שלך להצלחות, חבל שאני לא יכולה להקליט אותן, לאיזה פלצט אתה מגיע. זה ממש נהדר.
3: אני מתגעגע מאוד לאחד נגד מאה, האמת.
4: האחד נגד מאה האחרון שראיתי, אספתם את כל האבי כהנים.
3: אני זוכר, כן, נכון, בטח.
4: וזה היה נורא מבדר.
3: זה היה מצחיק, נכון.
4: ממש מבדר. מתי תחזור לזה?
3: אני לא אחזור לזה, מכיוון שאחד נגד מאה לא נמצאת, זה עניינים מורכבים של החברות שמחזיקות את הרישיון לעומת התחנה שאני עובד בה היום, שלא משנה. גם תוכנית מאוד מאוד יקרה.
4: נורא חבל, נורא חבל, זה השעשון טריוויה הכי הכי הכי שהיה עד עכשיו.
3: אני מסכים שהוא הטוב מכולם. יאללה, רותי ביי, שלום.
4: אם יש לך חברים בוולט, אנא.
3: אין לי חברים בוולט. אין לי חברים בוולט. וכשאני רואה את הנהגים שלהם על הכביש, אני בכלל לא רוצה להיות חבר שלהם, כי אני חושב...
4: לא, אני לא מתכוונת לסליחים.
3: אני חושב שהם החברה שפגעה באופן המובהק ביותר בתרבות הנהיגה, בבטיחות השהות על המדרכות ובכבישים בישראל, הם פשוט...
4: אני רוצה לתת לך דוגמה מצחיקה לזה.
3: מה?
4: אני צורכת מאוד דברים מתוקים, חסר לי סוכר.
3: כן.

0: אוקיי, ויש את הארטיקים האלה של נסטלה המיוחדים. אז יום אחד נסעתי עם חברה להצגה מונגשת, ובדרך חזרה, לפי המפה שלה היא ראתה שיש נסטלה ברחוב הנביאים, ממש המרכז שלהם.
1: נו.
0: אז היא אומרת, הנה, נחנה פה ואני אגש לקנות לך. אז אמרו לה, לא, את לא יכולה לקנות, את יכולה לקנות רק, היינו ליד הדלת שלהם, כן? רק דרך וולט.
1: כן.
0: אתה מבין את
1: האבסורד? יאללה, רותי, נגמר לנו הזמן, ביי. שלום, להתראות, תודה רבה. שלום למי עכשיו?
2: היי, שלום אברי, כל הכבוד על הסבלנות. טובים, טובים. אני לא יודעת אם ראית, הייתה כתבה בערוץ 12 על אלימות של בנות עם יולן כהן.
1: על אלימות של בנות? לא, לא ראיתי, אבל אני צורך.
2: מזעזע לראות את זה.
1: אני רוצה
2: להצורך. אני במקרה סבתא לנכדות.
1: כן.
2: ולך יש שתי בנות ברגיל.
1: שלוש.
2: סליחה? לא, יש לך אחת גדולה.
1: נכון.
2: היא כבר לא ישראל, יש לך שתיים יותר צעות, דרך בגיש הלכדות שלי. עכשיו, אני לא, ראית את זה?
1: לא ראיתי את זה, אבל אני רואה את ערוץ הטלגרם של דניאל עמרם, ואני רואה את זה כל יום.
2: לא, אבל אתה יודע מה, מה היא עושה לשם? טוב, לא יראו את הפנים כמובן של המכה, של הילדה שהיא הקטעה אותה. עכשיו, אתה יודע מה היא עשה לה, אתה יודע? פשוט היה קשה לראות. היא מכה אותה, עכשיו הילדה נופלת על הרצפה, היא רימה אותה עם השיער. והיא אומרת לה, תבקשי סליחה, תבקשי סליחה, והיא מבקשת. והיא לא, לא, לא, לא עוזבת אותה. עכשיו, מי שיתראיין אחר כך, זה ההורים של הילדה העמוקה.
1: כן.
2: עכשיו, אני חושבת על זה, יש לי נכדות, אני לא הייתי עושה כלום, אבל ברוך השם, יש להם אמהות חזקות. מה היית עושה? מה עושים עם זה? הכל זה מצולם, הם שומחים את זה בוואטסאפ, לא יודעת במה. זה פשוט היה מזעזע. כתבה, נו, מה עושים עם זה?
1: אני לא יודע.
2: איפה ההורים של הילדה הזאת? של הילדה המכה כמובן.
1: אני לא יודע. בעיניי, קודם כל, מעצר ההורים.
2: יופי.
1: זה מתחיל בזה.
2: לא, לא עשו עם זה כלום, נראה לי.
1: וכמובן, מסגרות לילדים עבריינים בכל עיר, בתי ספר.
2: כן, עכשיו היה, בגדרה היה, בתחילת שנת הלימודים גם היה. עצרו שם...
1: יש כל יום, יש כל שעתיים. את בטלגרם? את מנויה בטלגרם?
2: מה פתאום?
1: דווקא...
2: אני במינימום, לא בחוץ מהוואטסאפ, לא
1: אז אני רוצה להגיד לך שהטלגרם...
2: פייסבוק ולא ב...
1: לא, לא, טלגרם. טלגרם זה לא רשת חברתית, טלגרם זה רשת אינפורמציה, ואפשר לראות שם... אני את רוב החדשות שלי צורך בטלגרם, מכיוון שאפשר לגוון שם את המקורות ולראות מה באמת קורה בלי פרשנויות ובלי אג'נדות של גופים שיש להם מחשבות כאלה או אחרות על החיים. ואחד הערוצים החשובים הוא של דניאל עמרם, שהוא פרא אדם, אבל הוא מביא את כל הסיפורים האלה של הנוער. היום רק שתדעי שרוב הנוער בישראל צורך את כל האקטואליה שלו דרך הערוץ של דניאל עמרם, וכל הקטטות האלה וכל מעשי הזוואה של...
2: מה אתה יודע מה? זה פשוט היה זוואה. ממש היה קשה לראות את זה.
1: אני רואה את זה כל הזמן, זה מזעזע, ואני פשוט נחרד, כי יש פה...
2: מה אתה עושה, תגיד? בתור אבא לשתי בנות צעירות כאן, מה אתה עושה?
1: אז אני לא יודע, מכיוון שהבנות שלי גדלות במסגרות שאין בהן את הדברים האלה...
2: גם המזל שלי שגם הנכדות שלי לומדות במסגרות כאלה שאין את הדברים האלה.
1: אבל מה היה קורה?
2: האמת היא
1: שבאמת
2: גם את זה המזל שלי, וחוץ מזה, האימהות שלהם עתקות.
1: יפ. טוב. יאללה.
2: רציתי עוד מילה אחת.
1: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
2: על רעייתו, על הרעיון שלה. כל הזמן הוא אומר לא לערב בני משפחה. מי מערב בני משפחה? כשהוא מערב כל הזמן, אם זה רעייתו, או הנסיך במיאמי, כל הזמן הוא לא לערב בני משפחה. הם כל הזמן מתערבים. הם כל הזמן נכנסים לכל הדברים האלה, אז איך לא לערב?
1: זה נראה לי בקשה מטורפת לא לערב. מי שמתערב מעורבב, ואי אפשר...
2: אז שלא יתבחינו לא לערב בני משפחה.
1: ברור.
2: טוב, אברי, נעמת לי מאוד.
1: שם, להתראות.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. שלום למי?
3: שרי, קרויזר.
1: איך, שרי?
3: שרי, נכון, מנכלית ארגון ענייני להיות אשתו, כי אני פעילה נגד פגיעות מיניות בחברה החרדית.
1: אהלן, אהלן, שלום שרי.
3: אהלן.
1: על מה אנחנו מדברים? על פגיעות מיניות בחברה החרדית?
3: אנחנו מדברים על הצורך הגדול בנשים חרדיות בכנסת ישראל.
1: וואלה, אתמול היה לנו רעיון על זה בתוכנית שלי ושל שרקי.
3: וואלה?
1: כן.
3: אז יאללה, בואו נמשיך לדבר על זה, כי זה דבר כל כך חשוב לדבר עליו.
1: בסדר, כשאנחנו מדברים על צורך בנשים חרדיות, אני חושב שכולנו מסכימים שזה צורך אמיתי. השאלה היא, מי הוא הנמען של הדיבור הזה?
3: אני חושבת שהנמען זה כולם. כלומר, כל מי שמקים עכשיו, או משלב במפלגה שלו אנשים חדשים, צריך לחשוב גם על הפעל הזה. ברור שאנחנו מאוד מאוד נשמח שישלבו נשים חרדיות במפלגות חרדיות, זה המקום הטבעי שלנו, בוודאי במפלגות החרדיות החדשות, אני לא כל כך בטוחה שזה לא יקרה.
1: לא יקרה, גם לייטנר לא, איך קוראים לו? לא לייטנר.
3: לייטנר, כן, כן.
1: לייטנר?
3: קוראים לייטנר, כן, מוטי לייטנר.
1: כן.
3: הוא כבר משמיע לנו קולות אחרים, הוא מבין את הצורך, וככל שיותר נדבר על הצורך הזה ונסביר שבאמת אנחנו נשים חרדיות רוצות את זה, צריכות את זה, אין ברירה. אומנם גברים חרדים הם בוודאי מייצגים את הציבור החרדי ויש להם הרבה מה לתת, אבל מה לעשות, את המצוקות של אנשים בסוף בראש המאבק נגד פגיעות מיניות בחברה החרדית עומדות נשים, נשים חרדיות מובילות הרבה מאוד פעילויות מאוד מאוד חשובות בחברה החרדית, מנהיגות, משנות, מובילות שינויים, בלי סוף.
1: תגידי משהו.
3: וזה מאוד מאוד חשוב שההשפעה שלהם תגיע גם לכנסת, זה קריטי, זה קריטי בשביל הילדים שלנו,
1: של
3: כל המדינה.
1: אייזנקוט התחייב לשלב אישה חרדית ברשימה.
3: זה נפלא, ואנחנו מודות לו מאוד מאוד על זה, הוא אמר שבאמת זה דבר מאוד חשוב, אנחנו רוצות לראות את זה קורה, בפועל, זה דבר חשוב. אני חושבת שזה חשוב לא רק לנשים חרדיות, ולגברים חרדים בוודאי, זה חשוב לכולם, נשים חרדיות הן גשר, מהם כמו.
1: השאלה היא, האם נשים חרדיות יצביעו לרשימה בלתי חרדית שיש בה אישה חרדית משולבת? זאת השאלה מבחינתי.
3: אז אני חושבת שבוודאי שכן, ואני חושבת גם שזה לא רק עניין של הנשים החרדיות. כלומר, קודם כל אנחנו רואים את זה במספרים של הצמיחה של החרדים לעומת הצמיחה של המפלגות החרדיות, שיש הרבה חרדים שאינם מצביעים למפלגות החרדיות המסורתיות, אנחנו יודעים את זה. יש פה הרבה מאוד קולות של חרדים שבאמת מחפשים משהו אחר, אין פה בכלל שאלה. ומעבר לזה, אני חושבת שזה אינטרס לא רק של חרדים שתהיה משולבת נציגות של נשים חרדיות בכנסת ישראל. זה אינטרס של כולם. כמו שאמרתי, נשים חרדיות מובילות באמת תיקוני עולם גדולים מאוד בחברה החרדית, מחוץ עליי, נמצאות בכל מקום שנותנים להם להיכנס. לצורך העניין, וזה מקום חשוב מאוד נוסף. נשים חרדיות הובילו את מהפכת הממ"ח, מובילות גם היום את מהפכת הממ"ח. הן פעילות בכל דבר. וכמובן, הצרכים של הנשים החרדיות הם צרכים של המדינה שלנו, כן? מעונות, ובאמת תעסוקה הולמת לנשים, נשים שהן מפרנסות יחידות הרבה מאוד פעמים, שמחזיקות עליהן את ה... באמת... כלכלה של חברה שלמה והרבה יותר מזה, חשוב מאוד שהקול שלהם יגיע לכנסת ישראל, זה חשוב בשביל כולם.
1: מסכים איתך. תגידי, אם אנחנו כבר מדברים על פגיעות מיניות בחברה החרדית, האם מה שאני מרגיש ושומע, האם בחברה החרדית יש הרבה יותר פגיעות מיניות בחברה הכללית, או שזה פשוט מובלט יותר?
3: המספרים הם מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשה לעמוד בדיוק על המספרים. כלומר, יש מחקרים לכאן ולכאן, בעיקר בגלל שמאוד קשה לדעת כשאנשים לא מדווחים. אבל כן מהנתונים, אם מסתכלים על נתוני הרווחה, גם לפי התפלגות של ערים וגם לפי התפלגות של מוסדות לימוד, כן אנחנו רואים בשנים האחרונות שהחברה החרדית, במיוחד בנים דווקא, ילדים בנים, המספרים באופן יחסי, יותר גבוהים לצערנו. עכשיו, זה יכול להיות גם הפיק הזה.
1: מה הסיבה בעינייך?
3: אז יש לזה הרבה סיבות. אז קודם כל, באמת יכול להיות שהפיק הגדול הזה הוא בגלל הפעילות של הרבה מאוד פעילות ופעילים חברתיים חרדים, שמצליחים סוף סוף להגביא את הדברים האלה על פני השטח. כן? זה גם חשוב מאוד. אבל כן, אם אנחנו מדברים דווקא על התופעה של בציבור החרדי של בנים שנפגעים יותר, ילדים בנים, אז ברור שחברה שחיה בכזאת הפרדה, וגם שאומרת על שתיקה מאוד גדולה בשביל השם של המשפחה, בשביל השם של הנפגעים, בשביל הרבה מאוד דברים. חברה שמרנית, שאין בה הרבה מודעות ואין בה הרבה שיחה על דברים כאלה, היא בוודאי מהווה חממה לצערנו לפגיעות מיניות, וזה חלק מהעבודה שלנו, זה חלק מהעבודה שלנו להעלות את זה על פני השטח, לדבר, לחזק את האמון אגב במוסדות שאמונים על זה, שגם הם לא תמיד עושים עבודה כזאת טובה, אבל כן, לנסות גם לשפר אותם, זה גם מקום טוב לנשים חרדיות בכנסת, לשפר את האמון הזה, לשפר את המוסדות של המדינה, ואיך הם מטפלים בחברה החרדית, הרבה פעמים, איך שהם מתייחסים, אם נדבר אפילו עכשיו, כן, היה לנו... יש לנו עכשיו איזשהו משבר אמון מטורף מסביב לעריקים חרדים, שהמשטרה בעצם, כשהם מגיעים לתחנת משטרה להתלונן חלילה על פגיעה מינית או לתת עדות, והם יודעים שהם חשופים בעצם, חשופים בעצם למעצר, למרות שבאמת זה טופל, כן? זה לא המצב היום. היום יש הבטחה שמישהו שמגיע בשביל לקבל שירות לא יעצר על הריקות, אבל ברגע שדבר כזה קורה, יש משבר אמון, משבר אמון מאוד חריף, שמחזיר אותנו עוד קצת אחורה בעניין הדיווח, וזה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת.
1: האם תסכים איתי לאמירה הבאה, חברה שבה פגיעות מיניות בקנה מידה כזה, גם במוסדות החינוך וגם בעיקר בתוך המשפחות ובבית, היא חברה בהתפוררות?
3: היא חברה שצריכה לעשות דרך, והיא חברה מתקנת. החברה החרדית היא חברה שהילדים שלה מאוד מאוד חשובים לה. ויש גורמי סיכון, יש דברים אחרים, יש אלימויות אחרות שהן פחות רווחות בחברה החרדית. זה כן, זו אחת מהבעיות שלנו,
1: אבל
3: אנחנו מודעים לזה, אנחנו יודעים לזה.
1: אבל זאת האלימות הגרועה ביותר.
3: נכון, זה האלימות שבחברה שלנו, האלימות הגבוהה ביותר, זה כאב גדול. ולכן אנחנו נמצאות פה, כן? בשביל לעשות הכל לשנות ולשפר. אני חושבת שגם בחברה הכללית, מהפכת המיטו לא קרתה לפני כל כך הרבה שנים, בוא נגיד את האמת, ואנחנו בלג, אנחנו בלג בחברה החרדית, יש לנו עבודה, אבל זו עבודה שנעשית, ואני גאה להיות חלק מהעבודה הזאת שנעשית, אני גאה לראות חברה שהיא, שכן, לא קל, זה מאוד מאוד מאוד לא קל החברה שלנו, ובכל אופן כולם מבינים שטובת הילדים היא מעל הכל, ודברים קורים. אנחנו רואים את זה משתנה לנגד עינינו, ממש, וזה נפלא ונותן תקווה דווקא.
1: יפה. שרי, תודה רבה שהתקשרת.
3: תודה רבה גם לך.
1: להתראות, להתראות. מי עכשיו, שלום?
4: הלו.
1: שלום.
4: שלום, מדברת ליאורה.
1: היי ליאורה.
4: ואני באמת מקווה שטכנית לא תהיה בעיה, אני שומעת אותך קצת חלש, אבל אני מקווה להעביר את המסר שלי וצ'יקטר ולסיים בשלום.
1: אוקיי. זה לא הפורמט, אנחנו לא פה בפורמט של העברת מסרים, אנחנו בפורמט של שיחה.
4: אבל כן, אבל יש איזה בעיה, אני לא יודעת מאיפה, מהצד שלי או מהצד של ה... של התחנה, יש מה...
1: אוקיי, דברי, מה את רוצה לדבר?
4: כן, אז קודם כל אני רוצה באמת לבקש לך מראש, אני, כשמדברים על ערוץ 14, שזה לא רק ערוץ רע, ערוץ שמרשה לאיתמר, לא איתמר בן גביר, איתמר שני... מי?
1: פליישמן.
4: בדיוק. פשוט להשתלח באשת שופט, כאילו מה היא כמו שרה נתניהו, הוא עוזרת לו בכל מעשי הרשע?
1: אני לא יודע על מה מדברת.
4: שהוא מאשים אותו.
1: אין לי מושג על מה מדברת.
4: מה?
1: תני לי רקע, אני לא צופה בערוץ הזה.
4: לא, אחרי שהתנפלו, אחרי שבאו ופגעו, עשו לפנות, נהגו באלימות בסביבה של... השופט סולברג, שברו פה ושברו שם, אז הוא השים את אשתו שהיא צריכה לעשות כתבון נבל, זאת אומרת, באו כל מיני בריונים, ושברו את הבית או חלק מהזה של השופט סולברג.
1: סיפור כבר קצת ותיק, אנחנו.
4: סליחה?
1: הסיפור כבר קצת ותיק, לא?
4: לא, בסדר, אבל אני אומרת ש...
1: מה הנקודה?
4: שלא, שמרשים לעצמם, הנה, למשל, בטי להט. מי היה זה? אז על מה אני רוצה להגיד? זה ממש כמו שיחה, מכרעה ציבורית, אבל אפילו במכרעה ציבורית אני סוגרת דלת. אני סוגרת דלת, הם לא סוגרים. הם עושים את שלהם בפרסיה. בטי להט, שאומרת על חבל בשן,
1: מי זו בטי להט? סליחה, אני לא, אני, את מדברת?
4: בטי להט, שלא תדע מצרות, היא הייתה נציבת שבת, משהו דבר שלא תדע מצרות, והיא אומרת, מי זאת הקרותה הזאת? חווה אלברשטיין יושבת בערוץ 14, ופשוט הם מרשים לה להכל, לצאת החוצה בצורה כזאת. אני לא מדברת על אירית לינור שאומרת הטרגדיה הפרטית של 20 משפחות לגבי החטופים, אבל אני מדברת ממש על, על, על להתעסק במה שיוצא בשירותים. מי זה בחברה רושטיין? היא נראית כמו גרוטה. וואי, אני באמת עברה בצמרמורת איך אישה כזאת, בקילת, או יושבת באיזה שידור ארצי. אז אני אומרת שאם בסדר, מחרד, מחרד ציבורית, תסגרו את הדלת. תסגרו את הדלת.
1: הבנתי. טוב, תודה רבה, להתראות. לא נפסיק, לא נמשיך לעסוק בענייניה. הערוץ הזה, כפי שאני פחות מחבב, שנושא השיחה המרכזי בערוץ ההוא, הוא הערוץ שבו אני עובד, לא נהפוך את הערוץ ההוא לנושא שיחה מרכזי. שיהיו בריאים. רגע, התבטאות. אני בודק בינתיים מי זו בטי להט. תת גונדר בדימוס בשירות בתי הסוהר. יאיה, אבל אני רואה שהרב אבינר קובע שיוסף חדד לא יכול להיות מנהיג בישראל מכיוון שהוא גוי. וזה גורם לי צער גדול. גם כי אך לפני חודשיים פגשתי את הרב אבינר בישיבת מה שהיה עטרת כהנים, וקיבלתי ממנו מתנה יפה. חוברת שסבא רבא שלי הוציא לפני 100 שנה, לא משנה, אבל מצייר אותי שעמוק במחנה הימין הלאומי יש אנשים שמחזיקים בדעות כאלה. אם אתם רוצים להתייחס, אני אשמח, אני מאוד אוהב את יוסף חדד. הייתי מצביע אפילו, אולי ייתכן שהייתי מצביע לרשימה הזאת לעמך ישראל, לולא הודיעו שהם יתמכו רק בבנימין נתניהו לראשות הממשלה. זה לא בא בחשבון מבחינתי. לא משנה. יאללה, מי עכשיו? הלו?
5: הלו.
1: היי.
5: שלום.
1: מי כבודו?
5: אדריאל משה, מראשון לציון.
1: מה קורה? רגע, יש רק המון רעשים, אתה נשמע כשאתה במטבח תעשייתי או משהו כזה?
5: לא, לא.
1: אז אם אפשר,
5: אני לא במטבח ולא תעשייתי.
1: אז אם אפשר שכל הרעשים האלה זה, כי זה מפריע לנו, תודה.
5: עכשיו, בסדר?
1: לא יודע, מה אתה עושה? אתה חובץ חמאה תוך כדי שאתה מדבר איתי?
5: בוודאי שלא. אני אנסה להזיז שני למקום שלא יהיו רעשי רקע. שנייה בבקשה. כעת.
1: זה ממשיך, זה ממשיך. מה קורה? תאר לי, מה קורה סביבך?
5: שום דבר.
1: מה שום דבר?
5: שום דבר.
1: אבל אנחנו שומעים משהו, אתה לא יכול להגיד שום דבר כשאני שומע שקורה מסביבך משהו.
5: אני באולם גדול שיש מעבר, וזה הכל, אבל המעבר לא משמיע רעשים.
1: אוקיי, דבר.
5: בוא נתקדם. השיחה שאני רוצה לשחרח איתה עליו ולהעלות איזושהי נקודה מסוימת, מדובר בגופמת הכנסה או האוצר מדינת ישראל.
1: אני לא יכול, אני לא יכול, אני מתנצל, אנחנו לא יכולים להתנהל את השיחה בתנאים אקוסטיים כאלה. נעבור למאזין הבא, תסדר את העניינים שלך ותחזור אליי. שלום למי?
6: שלום.
1: מי כבודו? שלום?
6: נכון.
1: היי שלום, מה קורה?
6: היי, מה נשמע עברי?
1: היית משתבח שמו.
6: אמן. תראה, רציתי לדבר על הנושא של יוקר המחיה. אתה יודע, כולם מתבחינים, אבל אף אחד לא בוחר בסליקה.
1: בצדק.
6: למה בצדק? מה, בגלל שהוא לא עבר את אחוז החסימה?
1: לא, בגלל שהוא לא באמת נאבק ביוקר המחיה, הוא רק אומר את זה. אתה זוכר כשהוא לקח קרדיט שקרי על רפורמת הסלולר, שבה בפועל הוא ייצג את חברות הסלולר, שניסו למנוע את הרפורמה בסלולר, והוא אמר שהוא עשה את הרפורמה בסלולר, אז איך אתה יכול לתמוך בו? אותו דבר קרה ברפורמת המלט, שניסו להוריד את המחיר, והוא ייצג את חברות המלט. תשמע, זה שבן אדם אומר, אני אוריד את יוקר המחיה, לא אומר שזה מה שהוא יעשה.
6: אם אתה עכשיו העלית את שני הדברים האלה, אז אני חוזר בי.
1: אני...
6: אבל בעיקרון, הוא מציג שהוא נלחם מול אולמרט.
1: הוא מציג, כן, הוא בהחלט מציג. הוא בהחלט מציג, אבל הוא בהחלט לא אומר אמת, עד כמה שאני יודע, ותבדוק את זה מול חבר הכנסת לשעבר, והאיש שעושה באמת דברים נפלאים, אביר קארה, שנלחם למען האזרח הקטן, תבדוק, קרא פוסטים שלו על, על זליחה, ותקבל את התמונה המלאה, ואז תקבל החלטה מושכלת.
6: אוקיי, קיבלתי.
1: אחלה.
6: עכשיו, ככה בשביל הקטנה כזאת, דיבר איזה בחור, קודם כל הבחורה שדיברה נגד הפרוגרס, אז אני רק רוצה לחדש לה, להוציא את הפרוגרס, זה קצת בלתי אפשרי, להפך, היום יש מורות תנ"ך ערביות שמלמדות תנ"ך. כמה שזה נשמע, כן.
1: תשמע, במצב העניינים היום, אני לא אתפלא אם יש מורים חרשים שמלמדים מוזיקה.
6: כן, אפשר להגיד, כן. עכשיו, לגבי הבחור מאיראן,
1: כן.
6: תשמע, אני פחות או יותר גדלתי באותו סיטואציה. אתה עכשיו, היו באים לך, חוזרים לך, היו לי עצרות עובדים, רבים וכו'. היו חוזרים לך מהמסגד. ואתה רואה את האנשים לגמרי שבורים. אתה רק מייצא צעים של החזירים ושל הקופים, אם אתה לא יודע.
1: אני יודע, בוודאי שאני יודע.
6: כן.
1: אני של החזירים.
6: אני של הקופים, לא. אני מהשימפנזים שטרים על העת.
1: כן.
6: טוב, בסדר, אבל בעיקרון, עוד דבר, דרך אגב, לגבי איזה משהו שאני לא בחרתי בן גביר וכולי, ואני לא בחרתי גם בנתניהו, אבל בעיקרון בן גביר, אי אפשר לתלות בו את האשמה כשבאים ואומרים לו, אתה לא יכול להעביר, אני לא זוכר את המימוח המדויק, אתה לא יכול להתוות קו מדיניות לשוטרים, אתה לא יכול בקיתור קשור לא את הידיים.
1: בסדר, הידיים של שרים לביטחון פנים תמיד היו קשורים, אני זוכר שיחה שלי עם אחד מהשרים לביטחון פנים בעבר, ששאלתי אותו, מה מידת ההשפעה שלך למשטרה? הוא אמר, כלום, אין לי שום, אני לא יכול לעשות כלום. אז זה שיתמר בן גביר סיפח לעצמו יכולות וסמכויות שלא היו בחוק, אפשר להתווכח על זה, אני לא לגמרי שולל את זה, אבל... מכאן ועד מינויים לא ראויים.
6: כן, אבל ליצור מצב שאתה שולט בעיניי זה טרור, מישהו שבא ופרוטקשן, בעיניי זה טרור לכל דבר.
1: חד משמעית.
6: כן, ואתה לא יכול להפעיל נגדו רוגלות וכו', זה קצת... בעייתי
1: זו בעיה להכיל את כלי השבק על אזרחי ישראל כי זה
6: בקורונה אפילו מול כמה אנשים גם אפילו וקברו את זה
1: לא יודע, לא בקיבן
6: תשמע, אם אתה מגדיר את זה כטרור אתה כן יכול להפעיל שאלה, אם אתה רוצה להגביר את זה כטרור, אם אתה רוצה שאנשים, תראה, אתה רוצה שהכלכלה תתפתח, אתה לא רוצה שאנשים...
1: אני בעד להשתמש בכל האמצעים נגד הפרוטקשן, אני חושב שכמוך שזה טרור לאומני לכל דבר ועניין.
6: נכון, נכון מאוד, כן, זה דבר מאוד קריטי.
1: אוקיי.
6: וצריך, זה טוב, אני נשאיר מקום לאחרים. ואני באמת אבדוק את זה, אתה אומר פוסטים של קארל, לגבי הפעילות של...
1: תחפש אותו, חפש אותו בפייסבוק, יש לו על זה מגילות שם, מגילות. מאוד חשוב, מאוד חשוב לקרוא.
6: תודה לך.
1: יאללה ביי. בעקבות השיחה שלנו על ההזמנות בוולט, בכיר מאוד בוולט אומר, שיש להם התאמה לעברים, אפשר להזמין מהדסקטופ, ויש קורא מסך שהיא נגישה מאוד, לעברים, ואני חושב שעדיין השיחה שהייתה פה, והציע שיהיה גם מוקד אנושי שיקבל הזמנות, זה יכול להיות נחמד, ואולי בכלל כדאי להקים איזה מוקד של מתנדבים, שעושים פעילויות אונליין שמורכבות עבור עיוורים. למה לא? הנה עכשיו, מה מצבנו? יש לנו זמן לעוד? שיחה וחצי. שלום למי?
7: שלום, מה שלומך? אברי, איך אתה מרגיש?
1: אני מרגיש מעולה.
7: מדבר פה ניסימוב מבני ברק.
1: מה קורה, ניסימוב? לא דיברת איתך כבר הרבה זמן, חשתי געגוע.
7: שתהיה ברי, אמרת שמדי פעם אתה בא לבקר בבני ברק.
1: נכון.
7: תבוא, נקבל אותך בסבר פנים יפות, אתה בן אדם חיובי, נחמד, כיף לדבר איתך.
1: אני קופץ, אתה יודע למה? כי יש חנות בבני ברק שאפשר לקנות בה, אתה יודע מה זה משה בטבע? נקניקיה בתוך בצק? אז יש חנות אחת בבני ברק שעושה נקניקיות צמחוניות בבצק.
7: מצוין.
1: אז בשביל זה אני מגיע לבני ברק, אתה לפעמים יכול לראות אותי קונה את זה.
7: תודה. עכשיו לענייננו, מקודם דיברתם על המצב הכלכלי בארץ. תיקח בחשבון שבעולם יש, אם יש גל עליות, דוגמה, סוכר, קפה, דברים בסיסיים, זה לא ראש, שום ראש ממשלה ושר לא יכול לטפל בזה. זה דברים בסיסיים שמעלים בעולם, אז באופן טבעי, היצרנים פה שהם צריכים חומר גלם, אז הם גם מעלים את זה.
1: אוקיי.
7: יש לי עוד שאלה, איזה ראש ממשלה לא רוצה שיהיה לו טוב כראש ממשלה או כשר? כולם אומרים, ביבי הרס לנו את המדינה. מה הוא הרס? הוא קם בבוקר, הוא אמר, היום אני הולך להרוס את מדינת ישראל, פותח את השערים לחמאס שיפגעו בנו. אני לא מבין את האנשים שמדברים. תשמע, לנהל מדינת ישראל זה עבודה הכי קשה בעולם.
1: מסכים.
7: הכי קשה בעולם. עכשיו, נתניהו, כל מה שהיה בשבעה באוקטובר, הוא לא עשה את זה בכוונה. נכון, הוא הראש, אבל הוא לא אשם. למה אני אומר הוא לא אשם? בשביל זה יש את כל האלו שמקבלים טונות של כסף, מזכורות,
1: אז הם עשו את זה בכוונה?
7: שמע, אתה יש לך אולם חתונות, אתה נמצא במיימי, ובתוך האולם, ביום החתונה, החבר'ה עשו שם בלגן, המנהלים, המלצרים וזה. נכון, אתה הראש, אבל בתכלס, לאלו שאתה שילמת להם, הם עשו את התפקיד שלהם? מה ציפיתם? שנתניהו, אחרי שיבוא באחד בלילה, מהמשרדים של הממשלה, יוריד את העניבה, חולצה לבנה ואת החליפה, ישים שכפץ ותיתנו לו רופא, רובה, והוא יעמוד לכם בגבולות? אז מה כל התפקידים של האנשים?
1: אז מה המשמעות של להיות ראש מדינה? מה המשמעות של להיות ראש מדינה? אם אתה יכול להטיל את האחריות על הכפיפים שלך, שאתה מינית אותם דור אחרי דור.
7: אברי, כשאני ממנה, אני כשאני לוקח פועל אליי לעבודה, אני לא יודע אם אני אצליח איתו. נכון, הוא מביא לי קורות חיים, אבל אני לא יודע אם אנחנו מסתדרים והוא יכול להצליח לנהל את העסק, את המפעל או את המדינה. מה זאת אומרת? אתה בחרת בו. מה, אני, נתניהו יודע, למשל, ששר כך וכך...
1: ניסימוב, הדיון הזה משעמם אותי, אני מצטער, הדיון הזה
7: כבר דויין. למה משעמם אותך?
1: כי זה דויין כבר אלף פעמים, כל ה...
7: דרך אגב, שאלה אחרונה וזהו, כן? אני סך הכל רוצה שכל אחד יבחר מה שהוא רוצה, ולא לבלבל לאחד לשני את המוח, ורק דבר אחד אני אומר, אם מחר נתניהו יפסיד את הבחירות, אתם העיתונאים מה תעשו? או לשכת עבודה, או תחתמו בביטוח לאומי, לא יודע, מה אתם תעשו? ויהיה מדינה אחרת, מה תעשו? במה תעבדו? זה השאלה שלי.
1: באותה עבודה עצמה, ואני מבטיח לך, שאני לפחות, אם תקום ממשלה אחרת, שאיננה ממשלת בנימין נתניהו, הביקורתיות תהיה חמורה וחריפה עוד יותר.
7: ראינו שבנט היה, איך קמתם בבוקר, הציפורים מצייצים.
1: הציפורים באמת צייצו, חבר, הם צייצו.
7: מה זה צייצו? כי אתם יודעתם איך לצייץ. אז תסביר לי איך המדינה הזאת מתנהלת אחרי מלחמה, אנשים טסים לחוץ לארץ, קונים מכוניות, קונים בתים.
1: המדינה הזו מתנהלת על הפנים.
7: איך
1: על הפנים? בכל המערכות. החינוך על הפנים. החינוך על הפנים, התחבורה על הפנים. הטיפול בכל השבורים והשבורות מהשבעה באוקטובר על הפנים. הצפון על הפנים, הדרום על הפנים. הלוחמים על הפנים, הלוחמות על הפנים.
7: ואם עכשיו היה אייזנקוט, הצפון היה בסדר?
1: אני בטוח שכן. למרות שאני לא מתכוון.
7: אתה יודע למה אתה בטוח?
1: כי אני לא מצביע בשבילו. אני לא מצביע בשבילו.
7: אתה יודע למה אתה בטוח? כי אתם התקשורת תנהלו את המדינה הזאת. לא אייזנקוט, לא גנץ ולא יאיר לפיד. תשמע, אייזנקוט בן אדם מקסים, אבל תגיד לי,
8: תן לי קצת, תן לי טיפה להירגע עם בן אדם מקסים ולא עם סוציופט שלא אכפת לו מאף אחד, שישתו רק כל הזמן.
7: אז רגע, אז נתניהו רוצה להיחשב כראש ממשלה?
8: נתניהו?
7: אני רוצה לשאול אותך.
8: יאללה, טוב.
7: אתה יש לך בית ספר, אתה רוצה, אתה בתור מנהל בית ספר, אתה רוצה שהבית ספר שלך תיכשל? אני לא מבין אתכם.
8: אוקיי.
7: תשמע, זה מדינה קשה.
8: אז יש בינינו פער הבנה. ניסים עובדי, השיחה הזו לא מוצאת חן בעיניי. ביי, להתראות. יש לי את זכותי לא לנהל את השיחה. יאללה, ביי. תודו שאני לא משתמש בזכות הזאת הרבה, אבל מול הטיעונים המשעממים האלה אין לי כוח. יש לנו עוד זמן? לא, יש לנו, אין נגמר לנו זמן, נכון? יש לנו עוד דקה. בדקה, אתה רוצה להגיד משהו? הלו? שלום? הלך. יאללה. אוקיי. ננשום עמוק. נירגע מכל הדעות. מאלה שחיבבנו ומאלה שלא. מאלה שמדקלמים דעות שהם שומעים במקומות אחרים, ואין להם יכולת ייצור דעות עצמאיות, ומאלה שמייצרים דעות עצמאיות שלא מקובלות עלינו. כולנו חיים פה ביחד, ואנחנו חייבים להיות סבלניים, גם כשזה מדגדג לנו את העצבים. סליחה על כל רגע שבו לא עמדתי במשימה שהצבתי לעצמי. תודה רבה לכם שאתם נותנים בנו את האמון ומתקשרים. תודה רבה ליואב כהן שערך את התוכנית הזאת, ליואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, שהיו אחראים על השידור, לבני אלפרין בצפון, לאופק אולר ורעות מתתיהו ארגון, האורחים בדיגיטל. אנחנו נתראה לדעתי פעם אחרת. אולי בשבוע הבא. נראה, אם אני אהיה פנוי. שלום עליכם.
9: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
10: עזוב אותך,

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. אנחנו כבר ביום רביעי, ואנחנו כבר בשניים בספטמבר 2026. יום אחד אחרי 1 בספטמבר, היום החגיגי האהוב על כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה הורים לילדים. שלום, שותף יפיוף וגנרי
1: מה
0: שלי.
1: מה קורה, שותף גברי מסוכס? נאה, איך אתה, מה איתך? דבר אליי.
0: הלו, הלו, הלו.
1: מה קורה?
0: מה זה האנרגיה המתפרצת הזאת? תגיד, מה קרה? אתה על... מ-0 ל-300, אימאלה, תרגיע, הלו.
1: מה זה, מה קורה? מה זה, מה קורה? בן אדם, הילד בגן? הילד בגן? אני לא צריך לבנות לוז? אני לא צריך ללכת לגינות, להקץ מיתושים, למרוח אלטוש? לא צריך, לא צריך לחפש מה לעשות. יש לי חיים, רון, יש לי חיים. זה לא מובן מאליו, אתה מבין?
0: אוקיי, בסדר, זה לא מובן, אבל מה אתה כל כך שמח? תראה באיזה...
1: אתה לא מבין.
0: מה אני לא מבין?
1: אתה לא מבין, מה עברנו בחודשיים האחרונים? זה חודשיים. אתה מבין, אני, כמו שאתה רואה אותי, אני הייתי צוות הווי ובידור. של מה? של ילדון במה? 80, 90 סנטים? כמה הוא? מה?
0: אוקיי, הבנתי, אבל התרגשות הזאת לא ברורה, מה עשיתם כל התקופה הזאת?
1: עשינו ג'ימבורי, ואוהל עם כדורים, ובריכה עם כדורים, ועוד אוהל עם כדורים, ועוד בריכה עם כדורים, וניפחנו בלונים והוצאנו להם, ופוצצנו בלונים, לקחתי אותו לבריכה, לקחתי אותו לים, אז שיחקנו בחול, ואז נכנסנו למים, שיחקנו בחול, ונכנסנו למים, וטרמפולינות, יצירה. אתה יודע איך הוא מדביק מדבקות היום? מה זה עכשיו? הוא כבר בועט בשתי הרגליים. אתה יודע?
0: כן, לימנת אותו גם.
1: עבדנו, מה זה, התאמנו גם בשמאל. הוא שמאלי הרי ברגל, אז שיחקנו גם בשמאל, ועכשיו גם נתחיל בימין. זה, ועוד גינה, ועוד גינה, ועוד גינה. אני מכיר את כל הנדנדות בארץ בשמות, בשמות פרטיים. אתה רוצה שנלך לרינה? רינה זה בגינה שם, בטח, אני מכיר אותה. טוב, תרגע. ויש קרוסלה, ואין ברווז, שאנחנו לא יודעים אותו בשם. יש את הברווזים עכשיו ליד העירייה, הוא יכיר אותם בתור אפרוחים, הם גדלו להיות ברווזים.
0: טוב, הבנו.
1: אוקיי.
0: תרגיע.
1: אוקיי.
0: אני בחיים לא ראיתי אותך כזה שמח.
1: הנה, מה? כיף, מה רע?
0: מה עכשיו?
1: עכשיו אני מתרגש מהצליל של הדלת של הגן כשהיא נטרקת. אתה מכיר את זה?
0: לא.
1: זה קלק.
0: מוריד דמעה.
1: קלק. אתה שומע, כי יש שם כזה בריח כזה, שצריך לקלק כזה וזה.
0: זה מה שמרגש אותך.
1: אתה יודע, אתה ידעת שכששותים קפה בבוקר,
0: כן,
1: הוא חם כששותים אותו?
0: ברור שידעתי, מה זאת אומרת?
1: אז אני לא ידעתי. אתה ידעת שאפשר להיכנס לסופר ולא לקנות שום דבר בצורה של דינוזאור?
0: כן.
1: לא צריך כלום בצורה של דינוזאור.
0: תתפלאי, אבל אני ידעתי.
1: גם לחמניה.
0: אני ידעתי.
1: לחמניה עגולה, לחמניה... אני לא ידעתי.
0: טוב, אוקיי. אז בוא עכשיו, תסדיר נשימה.
1: כן.
0: תסדיר נשימה.
1: כן.
0: מירה, בבקשה, אפשר כאילו מישהו יכול להיות, קרפל שלום.
2: אלן, מה העניינים?
0: אתה יכול לדאוג לו איזה כוס מים, משהו
2: כאילו. נדאג לו לכוס מים, אבל הוא פשוט שמח מדי.
0: וואו, מה זה שמח. אוקיי, אז בעצם למה התגעגעת הכי הרבה?
1: הכי הרבה?
0: כן.
1: לכלום.
0: לא, מה זאת אומרת?
1: כלום, רון, כלום.
0: מה?
1: לא לעשות כלום. כלום. אתה יודע מה זה לא לעשות כלום?
0: מה?
1: מה שאתה עושה כל יום, רון. כל יום אתה לא עושה כלום. כלום אתה לא עושה. לא עושה כלום. קם בבוקר, עושה כלום, ואת מגיע לפה, ואת אפילו אתה לא קורא לזה עבודה, אתה נהנה מכל רגע, נו מה.
0: טוב, בסדר, אוקיי.
1: כלום.
0: צריך לבחור נכון, צריך לבחור את המקצוע הנכון.
1: איזה ביצוע של סינבני.
0: יאללה, איזה אנרגיות הוא, יאללה.

0: בסוף הכל מתחבר אליי.
1: דני קרפל היום, העורך הראשי שלנו היום אתה תהיה בתפקיד דני קרפל. בסדר? המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. על התחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה, עורך רון שלום. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון.
2: אחראים על השידור הזה ברדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין, פליק בן סבי, ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב. אתם ידעתם שרדיו קול...
3: רגע!
2: חגגו אתמול 30...
1: מזל טוב, עולה!
2: מזל טוב לרדיו קול!
3: רגע!
2: שם יושב לו אופיר מו יוסף, והם נמצאים בתדרים 91.5 FM ו-96 FM, ווואלה, אולי נעשה חגיגה וניסה לשם בקרוב, מה אתם אומרים?
1: יאללה, מתאים מאוד.
2: מירה, את יכולה לסגור את זה?
0: רדיו קול.
3: רגע.
2: דברים חיים אכט. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירה, הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. לצוות הקומנדו שלנו, ברק ישר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, שלום גם לכם. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: תגיד, מה אנחנו משחקים היום? מה משחקים היום?
2: רגע, עצור, עצור, עצור.
1: מה?
2: איפה הבאת את השאלה הזאת?
1: מה משחקים היום במשחק שלנו?
2: וואו, אני בהלם איך אתה יודע לשאול את השאלות הנכונות.
1: וגם לא כתבו לי את זה בשום מקום. באמת?
4: לא, אבל אני סימנתי לו.
2: אה, סימנת לו?
4: לא, אחרת זה לא היה.
1: אבל הוא לא כתב.
4: לא כתבתי.
2: מה שהיה לי חשוד, טוב. היום.
1: כן.
2: אנחנו נשחק את משחק המאזינים. האיטלקי שלנו.
1: איזה?
5: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, Kenollo.
2: Kenollo, 10 שאלות בדקה אחת, החלטנו דקה היום, לא 60 שניות, היום נותנים דקה.
1: למה? למה? למה להגזים?
2: טוב, 60 שניות, יאללה. 10 עובדות, או שהן נכונות, או שהן לא נכונות.
1: 10 מה?
2: עובדות. או שהן נכונות, או שהן לא נכונות. התשובה שלהן היא כן או לא.
5: כן או לא.
2: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם מחר, בינתיים אין לנו זוכה.
4: אני רק רוצה להוסיף, היה מישהו שהצליח על כל ה-10 שאלות?
2: שבוע שעבר.
4: שבוע, אני מתכוון.
2: שבוע עדיין לא.
4: עדיין לא.
2: זאת אומרת שאם מישהו עושה היום 10 תשובות נכונות, הוא מקבל מחר, אם לא יהיו לו מתחרים, שים לב, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס.
1: צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה.
2: של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, הוא מקבל מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
1: עולה.
2: מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. הוא מקבל טיליון מגן דוד של שי משנקין.
1: אוי.
2: בקניון דימול ברמת גן. הוא מקבל מגעץ עדים נייד של דיל דילים.
1: דיל דילים.
2: אתר נכלי עבודה חכמים, והוא מקבל נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים, דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו.
1: 0552-103-103. 0552-103-103.
2: זה לא, אתה אמרת את זה לא נכון.
1: מה?
2: זה 0552.
1: כן.
2: 103, 103.
1: טוב, סבבה, כמו שהוא אמר, ככה זה
2: חשוב. איך אמרתי?
1: בואו ננסה עוד אחד, אוקיי?
2: אוקיי.
1: 0505.
2: לא.
1: לא? 0552. נו, בסדר, נו, אני צריך להגיד כמו שאני זוכר. ברגע שאתה זוכר מספר, אתה לא יכול לשנות את הסדר של איך שאתה אומר אותו.
2: נכון.
1: זה התחרבן לך, והנה זה התחרבן.
2: לך.
1: לי זה התחרבן.
2: בר צברי, להבדיל ממך, לא מתחרבן כלום.
1: לא התחרבן, לא.

0: בר צבריה זה וואלק, לפעמים אני אומר איך אני לא עשיתי את השיר הזה, מה קורה כבר ברגילה?
1: מה אני אלי, מה ארון ארון, איך באמת לא עשית את השיר הזה?
0: וואלק, לא יודע, רגע ארון שלום, שף שף שם, הכל טוב, בסדר, אני כאן, אני כאן.
1: מה, ארון מגיע, אתה ישר הולך אחורה, מכבד, מכבד.
0: מכבד, יש לי לא כמוך, אני שמע, זה בן אדם מכבד, רגע, שמעתם איזה שמועה יש עכשיו?
1: מה, מה?
0: שאני הכי גבר בארץ, וואלק יש שמועה עכשיו, אנשים מסתובבים, מתי יהודה, וואלק ארון ארון, הכי גבר.
2: זה מה שאומרים במתי יהודה?
0: לא רק במתי, זה התחיל, האמת, בא אליי אתמול איזה מישהו, אני הייתי בקיוסק, הייתי בסנדוויצ'ים של ליאור, ליד הצמיגים. וואלק, אני יושב שם, אני רואה מישהו, אתה מכיר את זה, שיש לך מישהו בא, ואתה רואה שהוא רוצה להגיד לך משהו ולא נעים לו?
2: בטח.
1: אז מה?
0: כי אתה היה מפורסם.
1: אז עזרת לו, עזרת לו.
0: אמרתי לו, בוא, בוא, אח שלי, מה, מה, אני רואה שאתה רוצה. הוא אומר לי, שמעת על השמועה? אמרתי לו, איזה שמועה? אני מדברים עליך שאתה הכי גבר בארץ. אמרתי לו, וואלק, אתה יודע מה, אחי, אני התחלתי לשמוע לחשושים מאחורי הגב, קלטתי קורה משהו.
1: וואלה.
0: כן, לא יודע, מי הפיץ את השמועה הזאת, יא אללה, איזה...
3: אני הפצתי, מאירה, את יודעת שארון הכי גבר בארץ?
0: יעקב, יעקב!
3: ארון הכי גבר בארץ, תדע לך.
0: אתה הפצת את השמועה הזאת? מה חשבת? בטח, אין עליך, אתה הכי גבר בארץ. אתה יודע כמה אני אומר את זה? ואני אומר, מי הביץ את השמועה הזאת? אתה מבין, עכשיו זה לא, זה אמיתי, אתה יודע, זה...
3: לא, זה אמת, זה עובדות.
0: זה עובדות, זה כאילו
3: שמועות. אני לא, אתה יודע, אני לא, זה לא קונספירציה.
2: אבל זה עובדות. מה שאני שואל, נגיד שמועות, זה לא נחשב בגדר רכילות בכלל, שאנחנו לא אוהבים רכילות
3: הרי. לא, זה כי זה לשון הטוב, זה לשון הטוב.
2: זה כשיש שמועות טובות, זה כאילו לא נקרא.
0: רק לשון הטוב, זה לא שהוא אמר, יענו שמועה, יענו, אתה יודע, לא טובה, זה לא
3: לשון הטוב מדבר עליו.
0: כן.
3: כל הזמן, לשון הטוב מדבר עליו.
0: יעקב, אני מזכיר לך שאנחנו באמצע בחירות עכשיו.
3: באמצע קמפיין.
0: קמפיין של מפלגת, רגע, לפני הטלפונים, לפני הטלפונים.
3: אתה יודע כמה יושבים לי על הטלפון?
0: אז רגע, תנסים את הג'ינגל אבל.
3: בסדר, ניכנס לעבירה.
0: יאללה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר.

0: אין עליך.
1: הצביעו פול גז.
0: אין עליך.
1: אהרון אהרון.
2: איך אמר יועץ התקשורת שלי ברק סרי, אמר וואלק זה המשפט המנצח. האיש הלא נכון, בזמן הכי נכון.
0: זה מה שאנשים מחפשים.
2: כן, מה אתה עכשיו עם הטלפון?
0: סמוטריץ' יושב עליי.
2: מה רוצה סמוטריץ'?
0: סמוטריץ', הוא רוצה להתאחד, הוא רוצה איחוד. הוא רוצה להתאחד, הוא רוצה איחוד. הוא רצה הרי בהתחלה, הוא רצה עם בנגביר, בנגביר אמר לו לא, אמר לו אתה מוריד לי קולות, לא רצה. עכשיו מתאחד עם פייגלין, הוא רוצה גם לאחד אותך.
2: לא רוצה, תקשיב טוב.
0: מה?
2: לא רוצה, אני קודם כל אמרתי אני מפלגה פוליטית.
0: נו.
2: דבר שני, זה, הוא יוריד לי מנדטים.
0: מה אז... קרה לך?
2: הוא יוריד לי מנדטים.
0: אז מה אני אגיד לו? הוא יישאר לבד, חבל.
2: אני אומר לך, הוא יוריד לי מנדטים.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה?
2: איזה שאלה?
0: מה זה מנדטים? כל הזמן אומרים מנדטים, מנדטים, סקר ועניינים, מנדטים. מה זה אומר המילה הזאת?
2: וואלה, גם אני לא יודע, אבל בגלל זה אני לא מתראיין לתקשורת, אתה מבין שלא יתקילו אותי בשאלות שאני לא יודע עליהן.
0: וואי, סליחה, סליחה.
2: קפל.
3: אתם לא יודעים מה זה מנדט?
0: מה?
2: בוא ניכנס לצ'אט, נראה מה זה מנדט.
0: יש את זה גם ביחיד? זה בא גם בבודד?
3: בוא, אולי תשים שיר, אני אסביר לכם.
2: זה הבריטים, הבריטים.
0: הבריטים, הבריטים.
2: הבריטים היו מנדטים,
3: נכון? לא בדיוק, אני אסביר לכם, אבל בוא...
2: זה דוברי אנגלית?
0: מה זה? זה מה שמדברים על בלפור?
2: לא, יש את המנדט הבריטי?
0: כן.
2: אז הם דוברי אנגלית.
0: בטח.
2: אז מנדטים זה דוברי אנגלית.
0: אבל אנחנו מפלגה של קפקפים, אנחנו מה נעשה עם המילה הזאת?
2: בוא נבדוק רגע בצ'אט.
0: יאללה.
2: רגע, יעקב, אני רוצה שמח אותך. בוא נשאל אם אני יכול? אתה יכול מה שאתה רוצה. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא.
0: די, איזה?
2: כן. יעקב. יעקב. יעקב.
0: יאללה.
2: לא,
0: מה, אני נראה לך ישן?
2: יעקב!
0: אני ער אח שלי, חולה עליך! הלאו! קודום!

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יעקב, יעקב, אין עליך, אין עליך. מה?
1: נרדמת?
0: יא, חלמתי עליך.
1: נרדמת וחלמת עליי?
0: בטח, מה זה לפעמים חלומות מתגשמים כפר עליך?
1: איזה שטוקר אתה, יא,
0: עולה עליך. אין
1: עליי.
0: עולה עליך, יאללה, נלך לכם קפה, מה אתה אומר?
1: יאללה, בוא נלך
0: לכם.
2: זהו, הסתלקו. טוב, הייתה דרמה בטיסה של ארקיע למונטנגרו. המטוס של ארקיע לא הורשע לנחות בפודגוריצה. פודגוריצה זה מה זה? זה אוף ממולה ברומנית? לא, זה העיר במונטנגרו. והפנו אותו לטירנה, שזה בכלל באלבניה. הנוסעים נחתו באלבניה, העבירו אותם באוטובוסים למונטנגרו. בעוד שנוסעי טיסת החזור עשו את הדרך ההפוכה ממונטנגרו לאלבניה כדי לעלות על המטוס לישראל. עכשיו, אם זה לא מספיק מתסכל, האוטובוס האחרון התעכב בגבול בגלל ויכוח בין נוסע הישראלי לאנשי ביקורת הגבולות. 50 נוסעים פספסו את הטיסה לארץ. פספסו! פספסו והעבירו אותם למלון, ובהמשך הם הגיעו גם חזרה לארץ. לא הבנו כל כך מה קרה שם, אז אנחנו רוצים לדבר עם הטייס שהיה באותה טיסה. שלום ל...
3: עמי, עמי. עמי מעמול.
2: עמי מעמול, עמי.
3: יואבי לוי.
2: עמי מאמי.
3: יואבי לוי.
2: מה קורה, עמי? אתה עם...
3: רגע, פלטט איתי, יואבי לוי. לא פלטטת איתי הרבה זמן.
2: עמולי לולי.
3: יואבי לוי.
2: לולי מעמול.
3: קפלושי, איפה קפלושי?
2: לולי.
4: מה קורה, עמי?
3: עמי, עמי. עמי מעמול. אתה זוכר, כן?
2: את זוכרים? לא, איך אפשר לשכוח אותך? אתה עם רטע, אז רגע.
3: יואבי לוי!
2: עמולי לולי!
3: יופי,
2: נרגעת? יופי.
3: כן.
2: אז אתה, רגע, אתה הטייס שאמרי מישראל למונטנגרו, ואמרו לך לנחות באלבניה בגלל תקלה בשדה תעופה, כן?
3: כן, זה מה שסיפרתי לנוסעים, כן?
2: מה?
3: על התקלה בשדה תעופה. בוא נאמר שהתקלה הייתה בטייס ולא בשדה התעופה. אתה מבין?
2: לא הבנתי. מה, אתה רוצה להסביר לי מה קרה?
3: יואבי לוי, אתה מכיר את זה שאתה בבית, יוצא מהחדר, הולך לסלון, במקום למטבח, ואז אתה אומר, רגע, למה באתי לפה?
2: כן, באמת זה קורה לי.
3: אז זה גם מה שקורה לטייסים ביולי אוגוסט.
2: אוקיי.
3: אתה יודע מה אנחנו עוברים כל התקופה הזאת?
2: אוקיי, אז נניח, אני איתך, נניח שהתבלבלת, בטעות נחתת במדינה אחרת, למה לא ישר אמרת חזרה ליעד שלך, למונטנגרו?
3: אני אגיד לך, אמרתי, אם כבר אני באלבניה, אני אתדלק פה, למה הדלק פה יותר זול באיזה 20 סנט, אתה מבין? יותר משתלם לי לחנות פה את המטוס ולהסיע את הנוסעים, אתה מבין?
2: אני מת לדעת איך סיפרת לנוסעים במטוס שהם נחתו במדינה אחרת, כאילו, איך אומרים לנוסעים שעכשיו צריך לנסוע באוטובוס כמה שעות?
3: רגע, אני לא גיליתי להם

0: הם באלבניה.
1: מה?
0: אמרתי להם במיקרופון של הקריוקי שאני מחזיק במטוס, נוסעים נכבדים, בירידה מהמטוס יחכה לכם אוטובוס שיקח אתכם לטרמינל של
1: פודגוריצה.
0: זה מה שאמרתי.
1: זה מה שאמרת להם?
0: כן, ואז ירדתי מהמטוס, לקחתי את האוטובוס שעושה הסעות מהמטוס לטרמינל, התחלתי לעשות נגלות למונטנגרו, מישים משקול נגלה.
1: אתה לא נורמלי, אתה הסעת אותה מאלבניה למונטנגרו בשאטל הזה שעומדים בו כל הנסיעה?
0: תראה, לא רציתי לפגוע באמינות, אם אתה מבין.
1: סטופ, אני מבין. סתם לדעת, כמה זמן הייתה הנסיעה הזאת?
0: כל כיוון 3.5 שעות.
1: תשמע, אני אחרי 10 דקות הייתי מבין שמשהו פה חשוד.
0: לא, אל תדאג, אני אמרתי להם שזה שדה תעופה גדול מאוד. עד שאחד מהם שאל אותי למה יש ים בתוך השדה.
1: נו, זו שאלה טובה, מה? איך יצאת מזה?
0: אני אמרתי להם שהוועד עובדים פה דרש שיהיה להם חוף ים בעבודה, אז עשו להם ים. אתה יודע, למונטנגרואים האלה יש ועד חזק מאוד.
1: אני בטוח, אני מניח שגם אלה שהיו צריכים להמריא חזרה לארץ עברו את אותה חוויה. קראתי שאחד הנושאים מתווכח עם הפקיד בביקורת גבולות במעבר בין מונטנגרו לאלבניה שם.
0: זה הייתי אני.
1: מה זה הייתה אתה?
0: אני רבתי איתו עם הפקיד.
1: על מה רבת עם הפקיד?
0: עזוב, יואב, תקשיב, אני עברתי שם 7 פעמים, הבן אדם לא זוכר אותי. מה, כל נגלה תבקש פספורט?
1: אז עצבן אותך.
0: כל פעם אני בא, עושה נגלה עם השאטל, חוזר, מבקש פספורט. אז כולה ביקשתי שישים לי חותמת על היד.
1: טוב.
0: כמו במועדונים, שאני בא לפלאק.
1: טוב, הבנו. עמי, בסדר. טוב, תודה רבה לך, עמי מעמול.
0: רגע, תודה לך, יואב אילבי.
1: תודה רבה.
0: וואי, רגע, וואי.
1: מה קרה?
0: קבעתי עם חברים בבוקרשט, ואני מטיס עכשיו טיסה לבודפסט. רגע, ג'ינגול, לא שכחתי, אני בדרך. חצי שעה אני ברומניה.
1: לא נורמלי. טוב. תודה רבה.
0: חצי שעה נמחת בבוקרשט. מי שחשב שהוא עדיף.
1: תודה רבה.

0: Ramona. אין פלפל. אין פלפל, אה? איזה פלפל אתה.
1: אין פלפל.
0: אין פלפל.
1: אין פלפל.
0: יאללה, פרסומות, מיד חוזרים.
1: יאללה.
2: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אין טסלה.
3: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: זה נועה כפול אהו, חלקי אהו שיצאתי איתו, שווה...
6: 38 ועוד קצת.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: התקווה 6, הכי ישראלים שיש, ויש לנו את שלומי. שלום שלומי, מה העניינים?
1: צהריים טובים, מה שלומכם?
0: אני מעביר אותך למחלקת מרמור, עוד רגע.
2: רגע, שלומי, זה דחוף?
1: זה דחוף מאוד, מאוד מאוד. אז
2: קודם כל אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מה העניינים, שלומי, מאיפה אתה?
1: אני מקריאת ים.
2: אופה.
0: אני הבאתי אותך למחלקת מרמור, אתה יכול לבקש מהם שיחזירו...
2: אה, טוב.
0: שיחה אליי.
2: נחזיר אותך למחלקה המבוגרת, בבקשה. מחלקת, כן. קריית אבות, נקרא לזה. יאללה, נעביר אותך. קדימה, תעבור לקריית אבות.
0: אני מחזיר אותך למחלקת מרמור.
2: טוב, תגיד לי, מה העניינים בקריית ים, מה קורה, מבואי?
1: אצלנו הכל רגוע, תענוג.
2: מה עושה? אחלה
1: קריה, ים.
2: אחלה קריה, ויש גם ים, נכון. ומה אתה עושה בחיים, חבר?
1: אני מנהל מכירות של אזור תפון ושל משחקי קודקוד.
2: מה אתה אומר?
0: די.
2: וואו.
0: יו, תשיג לנו את, איך זה נקרא?
2: נו, נו, נו, נו.
1: את המונופול.
0: לא, מונופול.
1: מה,
0: מה, מה, מה רצית להשיג לנו?
1: תגיד לי מה אתה רוצה, רמיקוב.
2: רמיקוב, רמיקוב.
0: אני רוצה את המשחק שאי אפשר להשיג.
1: טוב, זה
2: במחלקת
1: מרמור.
2: זה, כן, בסדר. ועוד משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך, משהו שאתה רוצה לספר על עצמך?
1: הכל כרגיל, נשוי לשלוש בנות, סבא.
0: די,
2: סבא?
1: סבא בן 53, כן, איזה כיף.
2: אללה שלך.
0: אללה.
1: אתה מבין, נכדה בת 5 חודשים.
2: יואו, מרגש, מה זה 5 חודשים?
0: תשמע, סבא, עזוב אותו את הממומר, אתה שומע סבא?
2: סבבה, תעזוב את הממומר, בוא נתמרמר קצת, יאללה, קדימה.
0: תשמע, סבא, בוא נעשה כזה דבר, 10 שאלות, פליז, קח לה את הפרס הגדול, קח אותו. או לפחות תתמודד עליו.
1: יהיה 60 שניות ולא דקה.
0: אוקיי, 60 שניות, אנחנו נשחק את המשחק כנולו, נשמע ג'ינגל, ומיד נתחיל, בבקשה.
3: כנולו.
0: פלטפוס היא גם תוכנית טלוויזיה.
1: נכון.
0: דני קרפל שלנו השתתף שם כאיש התרנגול.
1: לא.
0: באר שבע נמצא דרומית לדימונה.
1: לא.
0: בית החולים מאיר נמצא בחדרה.
1: לא.
0: בית החולים הלל יפה נמצא בנתניה.
1: לא.
0: לאוקטגון יש 8 צלעות.
1: לא.
0: איי.
2: אוקטגון.
0: איי, יו.
1: אוקטגון 8 צלעות?
0: אני חושב, לא.
2: מה, אנחנו, בואו, עכשיו אתה גרמת לנו. תראה, לא אני כתבתי את השאלה, אבל אני מוכן לבדוק.
0: אוקטגון, אוקטגון, נו. תבדקו אותי, בבקשה. תבדקו אותי.
1: כן, כן, יכול להיות, עכשיו אני מסתכל, אני חושב על הזירה של ההפקות. אוקיי,
2: הנה 8 צלעות, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, מתומן, מה שנקרא בעברית.
0: יו, כל כך רציתי ש...
2: לא, היית, כי אם היה אומר לך מתומן, היית יודע.
1: נכון, מתומן, 8 צלעות.
2: סתם הכשלת אותו.
0: זה לא סתם.
2: סתם הכשלת אותו, בכוונה הכשלת אותו.
0: יו, שלומי, כל כך רציתי, לא נורא, אבל תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו. אתה רוצה מחלקת פרסים או מחלקת מרמור? תגיד לי לאן.
1: לאן שאתה רוצה.
0: אז אני אביא אותך למחלקת פרסים, ושם אני מאמין שיתפלו בך היטב, אוקיי?
1: יאללה.
0: אז רק שנייה, רגע, נראה שהם עובדים. השיחה מועברת.
2: זהו? בלי מוזיקה? אוקיי, אוקיי. לא, אז הנה, עוד מעט בטח יענו לך.
0: כן, יש להם דילי לפעמים. מקווה שיענו.
2: שלום, שלומי מקריית ים. מזל טוב להולדת הנכדה. אתה ואשתך תחגגו את המהפך לסבא וסבתא במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל בארוחה זוגית. כמו כן, אתם תקבלו מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. לאמא הטריה אנחנו נחלק קרם גוף של ג'יווגו. ואתה, ידידי, תקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
0: הלו.
1: תודה רבה, חברים יקרים.
0: על מה? רגע, דאגו לך?
1: דאגו.
0: איזה מלך. טוב, שלומי, עלינו כיף לזרק איתך. תמשיך להזין לנו, כי יהיו עוד הפתעות.
1: ושיהיה חג תמר ושנה טובה לכולם.
0: אמן,
4: אמן.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אתמול הייתה כאן באולפן משי קליינשטיין.
4: איזה חמודה היא.
0: איזה זמרת על, אה?
5: זמרת מטורפת.
4: כולנו אבל עפנו עליה.
0: מה, תשמע, היא עשתה ביצוע בפעם הראשונה על השיר שיצא רק אתמול, לפני שתגרום לי לבכות, וזה היה נשמע, אני חייב להגיד לכם שאני שמעתי את זה אחר כך בבית, וזה נשמע כאילו מקורי.
4: כן, כאילו מהאולפן יצא.
0: מטורף. אז מה, בוא נשמע את המקורי עכשיו. זה לא משנה מה נשמע, את הביצוע לייב או המקור.
5: אז אל תשמיע ואל תגלה לי מה זה מה.
0: אוקיי, לפני שתגרום לי לבכות, חדש אצלנו בפלייליסט, משי קליינשטיין.
6: 2-4, חדש בפלייליסט.

0: פירמו יוסף, 103 FM איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אליהו, צוות הקומנדו שלנו, ואנחנו בכל מקום אפשר למצוא, חפשו אותנו באפליקציות. היי, יעקב!
1: איפה
0: הוא? פה מאחורה, בצ'רפאיה.
1: בוא, אתה...
2: בוא, למה אתה צועק?
1: מה, יש לך עבודה? מה קרה לך?
2: בסדר, אבל אפשר גם להיכנס בין רונשלנט, לא צריך לצעוק, לא צריך זה, מה קורה כבר ורדינמי מסוכס?
1: עכשיו עשר.
2: אני מדבר עם רונשלום. אני בסדר. לא, אתה אשר עונה.
1: לא, בעבר.
2: טוב, יש לנו מבזק ספורט לעשות, אני צריך שתהיה איתי בשיר של המבזק.
1: זה אליי או לרון? למי אתה מדבר עכשיו?
2: אליך עכשיו.
1: אוקיי.
2: ואז אני רוצה שתקום בנימוס ותיתן ליואב כהן שם גנרי לשבת.
1: אני מרים אצבע, אפשר?
2: כן.
1: אפשר בדילוגים אבל? כשאני זז? לעשות את... כזה אני אעשה לו, אוקיי?
2: אפשר.
1: בסדר? יאללה, בוא נשאיר.
3: בחסות? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה.
2: אתם!
4: אין עליו!

0: אהרון אהרון מהצ'ו,
1: קבלו
0: אותו.
1: תודה רבה, תודה רבה, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, צ'רלטון ספורט אחת,
2: ערוץ מספר אחת,
1: יוחנן הממתיק ממתיקנו, יעקב בגלה בגלנו, יגאל קבב קבבנו, סגיד פאר
2: פארנו,
1: רן לויצקי,
2: לויצקנו,
1: ברקסה,
2: דוקסנו,
1: דורון אורן,
2: סיידנו,
1: שקד מורג,
2: קמאנו, כפר עליה.
1: אנחנו מתחילים את מבזק הספורט, בבקשה, כן, אני רוצה לדבר איתך על משהו שלא דיברנו עליו, לא דיברנו על זה שמסי פרש מנבחרת ארגנטינה, נכון?
3: מה? דיברנו על זה אתמול. אתמול דיברנו, אהרון.
1: אתמול זה לא הייתי אני, נשמה.
3: מה?
1: הייתי ביום חופש אתמול, מה קרה?
3: אתמול לא הייתי כאן. שהיית פה, מה אתה מקשקש?
1: לא, שלחתי את ההולוגרמה, זה היה, מה קרה?
3: מה?
1: מה קרה לך?
3: מה?
1: שלחתי את ההולוגרמה, זה לא הייתי אני. אתמול הייתם, הייתה כאן...
4: זה לא היית אתה?
1: אתמול לא הייתי אני, אמרתי לך. אמרתי לך, אתה מתקסוד.
4: אז למי ששתפתי את המסעית אתמול?
1: להולוגרמה, אבל זה בסדר.
4: גם להולוגרמה יש מסעית?
1: נו בטח, גם המסעית הייתה הולוגרמה.
4: מה?
1: גם אתה לא היית פה אתמול.
4: איפה הייתי?
1: איתי, זה היה הולוגרמה שלך.
4: אז בסדר.
1: כן, מה שכחת?
3: וואו, אז רגע, אז אתמול זה היה AI שלך?
1: כן, לא משנה, דיברתם על זה אתמול?
3: כן.
1: אז דיברתם על הפרוש.
3: כן, מה? כן, דיברנו על הפרוש.
1: שמעת מה קרה לפרוש?
3: מה קרה לפרוש?
1: הפרוש פרש, במפורש הוא פרש. מי פרש?
3: הפרוש.
1: שמעת מה קרה לפרוש?
3: אני שמעתי מה קרה לפרוש, כן.
1: הפרוש פרש, במפורש פרש.
3: במפורש הוא פרש.
1: מי פרש?
3: הפרוש פרש.
1: יפה, זה מה שרציתי לשמוע. רציתי
3: לשמוע. רגע, חבר'ה, הלו. מה קורה, חברים? מה עניינים?
1: פבלו, מה אתה עושה כאן, יא אללה?
3: מה זה מה אני עושה כאן? יש על מה לדבר, לא?
1: מה יש על מה לדבר?
3: יש חדשות איומות ונוראיות, מה קרה?
1: מה קרה? איזה חדשות?
3: אני לא נכנס ככה.

0: הנה חבר'ה, מה זה? אנחנו באבל מטורף.
1: מה קרה?
0: אתם לא דיברתם על זה בכלל, שמסי פרש מהנבחרת.
1: אבל דיברנו על זה גם אתמול, ההולוגרמה שלי דיברה על זה, וגם עכשיו דיברנו על זה.
0: דיברתם על זה שמסי פרש?
1: דיברנו על זה בטח.
0: זה בעסה, אני אומר לך, אין לי תאבון אפילו להדליק את הברבקיו בגלל זה.
1: לא מאמין, חלוך אתה כלום אתמול?
0: כלום, תראה אותי איך אני חלש, שפוף, אין לי מצב רוח.
1: גם באת בלי הבנדנה.
0: אין לי מצב רוח בכלל.
1: גם באת בלי הבנדנה, פבלו.
0: נכון, ככה אני באתי היום.
1: איזה בס,
0: הביס. טוב, אבל דיברתם על זה.
1: דיברנו על זה, כן.
0: טוב, אז יאללה, אז דבר. יאללה. יאללה, ביי, חברה.
2: זה משהו.
1: ביי, אחי.
3: וואו. טוב, יש לי גם ידיעה. אפשר לדבר על משהו אחר?
1: רגע, רגע, תן לו לצאת, תראה.
2: כן, הוא גם הולך נורא לאט. הוא הולך נורא לאט כי הוא מפורס.
3: טוב, בואו נעבור לליגה שלנו אולי? נדבר על משהו בליגה שלנו?
1: כן.
3: שער ארון?
1: רגע, אני רואה את הדובר של משמרות המהפכה, התהפך עלינו עוד פעם.
3: מה?
1: זה הקטע של משמרות המהפכה, אתה יודע מה הקטע שלהם?
3: הם מתהפכים כל הזמן.
1: הם בהפכות. כל פעם יש להם הפכה אחרת.
3: יאה.
1: עכשיו בא לי הדובר הזה, מתי יורידו אותו, יא אללה?
3: לא יודע. בוא, מבזק ספורט, היי.
1: כן, כן, כן.
3: אנחנו מבזק הספורט, קשר בני ריינה. אנטוניו ספר, קרוב לחתימה בבני סכנין.
1: כן, ספר הולך לחתום, אתה יודע איך הולך לחתום שם? הוא לא הולך לחתום על חוזה.
3: אז על מה
1: הוא? ספר הולך לחתום על ספר. שבוע הספר, כן, יביאו לו ספר, הוא יחתום על ספר ושבוע הספר.
3: אוקיי.
1: עכשיו, אתה יודע מה יהיה עם ספר? מה יהיה עם ספר?
3: מה יהיה?
1: הוא יפקיע שם גול בסכנין, הקבוצה החדשה שלו, ספר ייתן איזה גול אדיר, ואז הכותרת מה תהיה?
3: מה?
1: שער של ספר, כמו שכתוב בספר. אתה מבין? זה הרי ברור לי מה עכשיו. השאלה יגידו איזה קופי.
2: או, יש לי עוד אחד.
1: איזה?
2: ספר חתם את הפרק.
3: יפה.
1: גם יעבוד. שמר, אתה איש גאון, אתה יעבוד.
3: כמה פעמים אתה מחלטר בעיתוני ספורט?
2: זה נורא קל. זה מה שאתה עושה כשאתה לא פה. זה נורא קל.
1: איזה עקות אתה. ואני רוצה להגיד לשחקן שאני מאוד אוהב שחזר לארץ. רוצה להגיד לו מברוק, מזל טוב, עושה קאמבק, מתקאמבק.
3: מי?
1: גבי קניקובסקי.
3: חזר מהונגריה.
1: חזר מהונגריה, מפרנץ ברוש. כן, זה כמו החש וראש האלה, הפודקאסט, יש להם פרנץ ברוש.
3: כן, כן,
1: שני הונגרים.
3: כן, אולי אם נחפש פודקאסט,
1: כן.
3: טוב.
1: זהו, אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית יואב כהן, אתה דני קרפל, יעקב יעקב, איציק אהרון, תודה רבה.
4: רגע, אני לא אוהב רבה. לא, לא. פיננסים לישראל,
5: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.

0: שיר מוזר, אה? צמוד, צמוד.
1: כן, ככה היא אומרת. ככה היא אומרת.
2: זה מוזר.
3: ילדה טובה, לא כועסת. ילדה רעה, מתחצפת.
0: עומר אדם. ילדה, אתה יודע, אז אולי.
3: שקר, מה את חושבת?
4: לא ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע לי לזרת.
3: לא.
0: זה שיר של אזור הדמדומים כזה, נכון? טוב, אל תנו, גם טוב. גם טוב.
1: אני אוהב של... אני מדומדם.
0: וואי, קרפל, תעשה לי טובה. אני צריך שתביא לי משהו מהמשרד.
1: מה? עכשיו?
0: כן, מה? זה מאוד דחוף.
1: מה אתה צריך?
0: משהו, נו.
1: משהו? אוקיי, יש לה משהו, אז זה שם כאילו?
2: מה קורה?
0: רגע, שנייה, יואב. קרפל, תביא לי את הפעמון שלי בבקשה מהמשרד, הוא על השולחן.
1: אתה מסתלבט, הוא פה לידך, הנה.
0: איפה? נכון, נכון, נכון. לא, התכוונתי לביצה, ביצת של השייקר הזה שאני...
1: איפה היא?
0: במשרד.
1: עכשיו אתה צריך את הביצה?
0: כן, כן, נו. אתה יודע שאני לא יכול לשדר בלעדיה, נו.
1: אוקיי, אני אצא להביא לרון ביצה באמצע שידור, כי זה חשוב לו, בסדר? ביצה אמרת, כן?
0: כן, כן, צריך להיות שם על השולחן שלי, נראה לי ליד הקלסרים. מאירה, הוא יצא? הוא יצא, כן? וואי, יופי, יופי.
2: יכול להסביר לי מה קורה פה, מה...
0: כן, תקשיב רגע, אנחנו מדברים עכשיו על דיסני פלוס.
2: אוקיי.
0: בדיוק היום הגיע הסרט החדש בסדרת סטאר וורס, המנדלוריאן וגרוגו, כן?
2: נו.
0: ואתה יודע איך קרפל, כל פעם שמדברים על מלחמת הכוכבים...
2: כן, כן, כן, כן, כן, וואו, בוא נעו חופר.
0: מה זה חופר?
2: דארט ויידר, אתה יודע שדארט ויידר ולוק סקייווקר, אתה יודע שארטו דיטו במקור, הם עשו אותו מנחושת, אבל בסרט הם בכלל הכינו אותו מבדיל.
0: בסדרה,
2: הם עשו אותו בכלל בחומר אחר. בסדר, בסדר, קרפל, בסדר.
0: ואז הוא מביא לך כאילו את הסדרה או סרט?
2: סדרה או סרט? סרט ויש גם סדרה.
0: בגלל זה שלחתי אותו.
2: טוב מאוד, טוב מאוד. אז מה, אז יוצא עכשיו זה?
0: כן, עכשיו אני אוהב מלחמת הכוכבים, אבל אם הוא מתחיל, הוא לא מפסיק, הוא אוכל ראשים, כאילו, סדרת, סרט.
2: הסרט שעשית בשכל, שלחת אותו למשרד, כדי שנעשה את הפינה קצת בלי הפרעות, בלי שלא יפריע לה. יאללה, מהר, מהר, מהר, לפני שהוא חוזר.
0: לפני שהוא חוזר, המנדלורן וגרוגו מגיע לדיסני פלוס, הרפתקת מלחמת הכוכבים שמתרחשת אחרי נפילת האימפריה, ובמרכז יש שם לוחם וצייד ראשים מסתורי, וגרוגו כזה חמוד, יצור קטן, בעל כוחות מיוחדים.
2: איזה בונבון!
5: נאה.
0: הוא הפך לבן המאומץ, ושניהם יוצאים למשימה חדשה ומסוכנת נגד שרידי האימפריה, והקשר המיוחד בין האב לבן עומד במרכז הסיפור. אז מה אומר יואב?
2: מה, זה סרט שמגיע אחרי סדרה, כמו שאמרת, יש סרט, זה מגיע אחרי הסדרה, סבבה, אני כבר אומר, אפשר ליהנות מהסרט גם בלי לראות את הסדרה, לא חייבים לראות הכל, סבבה, מבינים הכל מאוד מהר, ובכלל, זה העניין עם המנדלוריאן, הוא מחזיר את הכיף למלחמת הכוכבים, זה פחות פוליטיקה גלקטית, בסדר? והרבה יותר הרפתקאות ואקשן.
0: האמת...
2: זה מה שאנחנו אוהבים.
0: זה מה שאנחנו... והאמת שקרפל לחץ עליי וישב עליי.
2: כן, אתה חייב לראות את הסדרה.
0: ואני חייב להגיד שהיא כיפית מאוד, והסרט עוד יותר, בעיקר הקטע של המנדלוריה...
1: לא מצאתי שום ביצה.
0: לא, רגע, שנייה, לא ביצה, ביצה פה.
2: אוי.
0: מי אמר ביצה?
1: מה זה, אתה אמרת ביצה?
2: לא, הוא לא אמר ביצה. הוא לא אמר ביצה.
1: אז מה הוא אמר?
2: שדכן, הוא אמר שדכן.
0: את האוזניות של השדכן.
2: כן, כן, תביא לו את זה.
1: אוקיי, סבבה, אני מביא, אתם מתנהגים מאוד מוזר.
0: לא, אני צריך את זה דחוף. אני שכחתי שעה...
2: תודה.
0: הוא יצא?
2: יופי. וואו.
0: בקיצור...
2: מנדלוריאן.
0: גרוגו,
2: איפה גרוגו? מנדלוריאן.
0: בקיצור, כן. סרט מעולה, כן. אני באמת ממליץ לראות אותו עם כל המשפחה.
2: איזה חמוד הגרוגו הזה, אה?
0: כן.
2: מדהים שבובות עדיין עובדות בסרטים.
0: בוא נתקשיב, גרוגו הכי חמוד בעולם.
1: מה? אתם מדברים על גרוגו? על בייבי יודה? מה? לא הבנתי, עשיתם פינה על מלחמת הכוכבים בלעדיי?
0: לא, אני אגיד לך...
2: די, נגמר.
0: זה לא מה שאתה חושב.
2: סיימנו.
0: זה לא מה שאתה חושב, בדיוק יצאת וסיימנו.
2: סיימנו, נגמר הפינה.
0: המנדלוריאן וגרוגו בדיסני פלוס לצפות עם דלי ענק של פופקורן.
1: לא הבנתי, רגע, אבל סיפרתם להם שבסדרה יש הופעת אורח של אסוקה טאנו, שקיבלה סדרה בעצמה, ושם רואים את עזרא בריגר, בכלל המורדים, סדרת אנימציה, עם די פילוני, זה עוד לא היה אז המנהל אפילו. הוא היה סתם במים.
0: לסגור את המיקרופון.
1: אבל הוא הכניס רוח חדשה.
6: ימזיז'ן יתנו לה יד, לקח...

0: מיקה משה בשיתוף פעולה עם שלמה ארצי, שיתוף פעולה שלא היה, אבל אנחנו הבאנו
1: אותה, גרמנו לו להיות.
0: גרמנו לו להיות, ותודה רבה למש. עכשיו אנחנו נאמר שלום ליותם, שלום יותם.
2: הלו, מה נשמע?
0: אופה, מה
1: רגע,
0: העניינים?
1: רגע, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז אתה כבר, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
3: אני יכול גם להגיד מאוד דחוף ולקבל משהו, רון.
0: שלום רבי אבדר.
1: מה קורה רבי?
0: מה העניינים? אתה ברדיו צפון או ש... לא הבנתי, זה AI?
3: לא, יש עכשיו מישהו שם ואני פה.
1: הנה הוא פה לידינו.
3: מתפצל בלילות ואז יש שני אנשים.
0: מה העניינים? הגעת לבקר אותנו מהצפון. רגע, שנייה, יותם.
1: יותם, אנחנו כבר איתך, בסדר?
0: כבר איתך, בסדר?
1: הגיע לפה חבר שלנו.
0: כן, אנחנו במינגלינג.
3: תמתין בסבלנות, באמת, מה קרה?
0: איך אתה? לא היית פה מלא זמן?
3: 5 חודשים
0: בערך. אתה יודע מה, אתה רוצה לעזור לי אותם עכשיו?
3: יאללה.
0: תזכור.
1: יאללה, שים אוזניות, תהיה בן אדם.
0: יש לך גלגל הצלה אחד במשחק שלנו, תכף נשאל אותך, אבל לפני כן אני רק מסביר לך את החוקים. 10 שאלות כן או לא. כנו לא באיטלקית, יש לך גלגל הצלה אחד שאתה יכול להתייעץ עם רבי, אנחנו נעצור את הזמן. איציק, אתה תעצור את הזמן. סבבה, עכשיו ספר לנו מאיכן אתה?
2: אני מבית אריה.
0: בית אריה זה ליד ראש העין, נכון?
2: נכון.
0: כן, כן רבי.
3: רון, תביא את התשובות שאני לא אתחיל.
0: זה 50-50. 50-50. זה הכי קל בעולם. ילדים, עניינים, אני שואל כדי לדעת לאיזה מחלקה להעביר אותך עם הפרסים.
2: אני בן 30, ילד בדרך, ראשון.
0: אופה! רביה, מה, גם אתה כאילו אבא צעיר.
3: אבא טרי, מאוד.
0: אבא טרי, טרי.
1: בת כמה הקטנטונת?
3: יותם, תכין את עצמך לא לישון בלילות, להתפצל בימים, זה...
1: בת כמה היא, בת כמה היא?
2: אני אשיג לך חנה מראש.
0: 3 חודשים?
1: יאו! וואו, בוא נעמד.
4: דווקא נראה שאתה ישנת טוב בלילה.
3: כן.
0: טוב, יותם, אנחנו...
1: הוא נרדם פה, כן.
0: נשמיע לך את הג'ינגל של קנולו, יהיה לך טיימר שרץ, יש לך... אתה יודע מה רבי, אתה תחליט היום, 60 שניות או דקה, כמה זמן?
3: 90 שניות, יאללה, תן לו.
0: 90 שניות?
1: וואו, פינקת אותו.
0: יאללה, בוא נרוץ. טעות אחת, והלך הפרס הגדול. מתחילים? בבקשה.
5: קנולו.
0: במבה, עשויה מאגוזים.
2: לא.
0: שלום חנוך, חגג השבוע 85.
2: כן.
1: איי. איי.
0: ניצלת, רביה.
3: יש לך גלגל עזר. אני ושלום חנוך גדלנו ביחד.
0: איי, איזה... תשמע, כל כך רציתי שיהיה לנו זוכרים. אבל בוא בשביל הספורט נמשיך את כל הקנולו.
2: יאללה, נו.
0: סבבה? בוא נמשיך.
2: הולך.
0: ארלינג הולנד, הסתפר.
2: כן.
0: לכלב של התוכנית קוראים איסה.
2: לא.
3: גלגל הצלה, תגיד לי, מה יש לך אתה?
0: יש לך גלגל הצלה.
1: איי.
3: באמת, הולנד הסתפר?
1: כן, הוא הסתפר.
3: רציני?
1: הוא עשה גלח.
3: הוא נראה עכשיו בן 5.
1: הוא נראה ויקינג בן 5, כן, ויקינג שנולד אתמול. 1.90 מטר אבל.
0: יותם, אוי, זה עצוב לי שגם השבוע אף אחד לא לוקח את הפרס הגדול.
3: תמשיך בשביל הכיף.
0: בשביל הכיף, יאללה, בוא נמשיך בשביל הכיף. דציבל זה בורג לבטון.
2: לא.
3: אתה פשיל.
0: עגבנייה היא פרי.
2: כן.
0: הפועל באר שבע עלתה לליגת האלופות.
2: לא.
0: מצרים נמצאת צפונית לעזה.
2: לא.
0: אשדוד נמצאת צפונית מאשקלון.
2: כן.
0: ליברפול היא עיר נמל.
2: כן.
0: ו! הוא לא השתמש בך.
3: גדול.
0: תשובה נכונה.
1: בראבו.
0: אני אעביר אותך עכשיו למחלקת פרסים, אבל תשמע, ברגע שיענו לך... תגיד לו, למרות שזה כאילו, אתה יודע, זה מענה אוטומטי, אתה תגיד לו, אני הייתי לא רע במשחק.
2: יאללה, בסדר.
0: אוקיי? קדימה. השיחה המועברת.
6: שלום יותם. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה,
3: הכולל... מנהנה, מארז קרמל, מן פריק יבנה.
6: שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
3: זית, זתון.
2: איזה יופי.
3: זתון, ובזיליקום.
1: יפה מאוד, תודה על התרגום. אתה מקבל גם ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פדל, סבון מקסיף מושר בויטמין C, סירום C לשימוש יומיומי, ותיק לחסון המוצרים, ועכשיו אתה תשמע את זה בערבית.
3: אין תפתוח את הרד וואלה ציסי.
1: בנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
3: חוז פלן, הפריקר זה סלוניקי, תל אביב.
1: יאללה,
3: תל אביב.
1: עד כאן, תתחדש, השיחה מעוברת.
0: יותם?
2: כן.
0: דיברו איתך?
2: דיברו.
0: אני הבאתי אותך לדעתי למרכזיה אחרת, דיברו איתך גם בערבית?
2: דיברו, כן.
0: כן, כי יש לנו עכשיו שתי מרכזיות, אני לא יודע לאן זה עובר, זה עבר למרכזיה עם
1: לא, יש לנו גם מאזינים, כן.
0: כן. אוקיי, יותם, תודה רבה, היה לנו כיף לשחק איתך.
2: תודה רבה, אחלה תוכנית שבעולם.
0: תודה רבה, תבוא יותר.
2: נבוא.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, נשמה.